0: שלום עמדי היקר, אנחנו ברכב פה, אני וביתי, נשמח לשמוע את השיר והכל עוד לפניי של התקווה 6. תודה אלוף.
1: שעה שנייה.
2: לכבוד הוא לי שאתם איתי.

0: זו התרגשות היום, נכון? ביתר ירושלים, מצבה של ביתר זו מצבה של המדינה. אני אומר את זה שנים, גם כאוהד, גם כירושלמי. זאת הקבוצה היחידה בעולם שיש לה סמל קדושה על לבבותיהם של שחקני הכדורגל.
1: את הזמן, כל מי שקיביתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.
0: היי, התקווה שיש איזה כיף. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. זו המהות שלנו לעשות לכם טוב לעם ישראל. אבל עכשיו קיבלתי הודעה ממאזין, שימו לב להודעה.
2: עמדי, ערב טוב. יש לי בשבילך איום, אבל איום חיובי. אם אתה ממשיך לחרטט את המוח ולאכול את המוח, אתה יוצא לסיור גבעות וחוות ביהודה ושומרון. יש כל כך הרבה מה לראות כדי להתחבר לעם ישראל, לארץ ישראל, לחלוציות ולהתיישבות האמיתית שקורית בכל פינה, ברוך השם, בארץ ישראל. אתה יוצא לסיור מקיף ומתחבר לעם ישראל ולארץ ישראל. שנה טובה.
0: שנה טובה וחתימה טובה. אני גם סולח לך. אתה יודע למה אני סולח לך, מאזין יקר? כי אני עושה את הסיבובים האלו בהתיישבות, אני עוזר לחוות, אתה לא מאמין כמה. אני רק רוצה לומר פה משהו שהוא אולי טיפה טיפה יריבקה מיכאלי, שזה מילה נרדפת לבאסה, אכזבה וכל האלה. אם חס ושלום, חס ושלום, אייזנקוט וצוות השמאל פה בישראל יעלו לשלטון, לא חוות ולא שיניים ברוסית, הם יחרבו פה הכל, כי מחמוד עבאס, מנסור עבאס, ישלוט ויחרב פה הכל. זה שתדעו לכם. עכשיו, זה שאתה אומר לי שאתה רוצה להראות לי את ההתיישבות, אני אראה לך מה ההתיישבות. הנה בחור בשם שי, אתה לא מאמין, שי שלום, אח שלי היפה.
3: שלום, שלום.
0: חבר'ה, שי, למי שלא יודע, יש לו חווה שנקראת חוות מעוז. האם אני צודק?
3: באמת?
0: תגיד רגע, מה זה חוות מעוז ואיפה היא נמצאת?
3: חוות מעוז היא נמצאת בדרום הר חברון, בין תני עומרים לאשכולות.
0: כמה זמן היא קיימת? כמה זמן החווה הזו קיימת?
3: היא קיימת שבוע.
0: יפה מאוד.
3: בדיוק לפני שבוע עלינו לקרקע. חווה לזכר אחיין שלי, מעוז רקנתי, סרן מעוז רקנתי השם יקום דמו, שנהרג בלבנון.
0: זכר צדיק, תגיד את זה, זכר צדיק השם יקום דמו. בדיוק. שי, תשמע, אני בן אדם שהחינוך שאני קיבלתי זה שארץ ישראל, לא מדינת ישראל, כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כל האחרים פה הם אורחים. עכשיו, יש פה אורחים שאנחנו מאוד אוהבים, ויש פה אורחים שהגיע הזמן שנטטה אותם החוצה, שונאי ישראל, כל מיני כאלה מוזרים. החווה שלך היא חווה שנמצאת סך הכל שבוע. אני רוצה בכל יום להעלות אנשים עם חוות. והשאלה היא מאוד פשוטה. אני ירושלמי. אני נולדתי בירושלים, והחלום שלי זה להיקבר בירושלים. ירושלים זו מעוז חיי, הליבה של העם היהודי. אבל בזכות אנשים כמוך, ובזכות האחיין שלך, זכרו לברכה, ואנשים שנתנו את חייהם למען ארץ ישראל, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, של הדיוט בהי, של אדם שלא, שכביכול לא מבין בנושא. האם אנשים שפותחים חווה צריכים עזרה כלשהי מעמו ישראל?
3: כן.
0: תסביר לי במה. תסביר לי במה. שומעים אותנו, ברוך השם, השתבח שמו לעולמים, המוני אנשים. תסביר לי.
3: א', נתחיל מלבוא ולבקר ולהכיר. תמיד להתעניין ולבוא זה עוזר. בשמירות, בעבודה, לא חסר במה, ובסוף גם יש סיוע. סיוע כלכלי, סיוע בציוד, סיוע בעבודות ידיים.
0: עכשיו רגע, בחווה. אם אני רוצה לבוא לדור בחווה, רוצה לגור שם, מה? זה אפשרי? אני צריך אישור ממישהו? מה, איך זה עובד? תסביר לי.
3: בגדול, רוב החוות הם לא נועדו להיות יישובים, הם נועדות לתפוס שטח גדול, שטח מרעה, שטחי חקלאות, וככה בעצם לתפוס את המרחב. יש חוות שקרים בהם עוד משפחות, אבל לא הרבה.
0: לא.
3: הרוב משפחות בודדות.
0: אז אתה צריך עזרה בידיים עובדות, אנשים שיבואו לעזור בשמירה, כי עם אח שימם של שונא ישראל הרבה מאוד צרות. אני יודע ממקור ראשון שחוות איפה שאתה נמצא, הרבה מאוד מילואימניקים שעושים שם סיורים סביב ומנסים לעזור מתפריהם של האויב האכזר שצריך להטיס אותו לקיבינימט מפה. הארץ הזו שייכת רק לעם ישראל, ותראה מה זה שאנחנו צריכים להילחם על הדבר הזה שהוא מובן מאליו. אלוקים החליט שזה של העם היהודי. איך הגענו לסיטואציה שבו ערבים, אויבים, שונאי ישראל מגיעים, מאיימים, רוצים לרצוח, לגנוב וכל הדברים האחרים? תסביר לי את זה.
3: פשוט מאוד, מחוסר החיבור לקרקע, חוסר החיבור לתורה, חוסר האחיזה בשטח. המון המון שנים העלו פה את המערכת אנשים ששימנו אותם, אנשים הרשות הפלסטינית, מחצבות, והמון שותפים פה ש... יש לי פה מחצבה ענקית ליד המחצבה, ליד החווה, ששותפים בה הרבה, אני לא מפעת שמות, גנרלים, רמטכלים, יהודים, שאפשרו פה לדברים האלה לקרות תמורת דמי שתיקה. סוף סוף מישהו פה הרים את הכפפה ותפסיק את הסיפור הזה. ואיך אומרים, מי שלא יבין ירגיש. אם בשביל העשירי אנשים לא הבינו, הם ירגישו.
0: תשמע. אני, איך אני יכול לגרום לאנשים שמקשיבים לי עכשיו ודופק, עכשיו הלב שלהם דופק בו הדופק היהודי המאמין, זה שלא חייב להיות איש דתי במובן של כיפה וציצית בשביל ליישב את ארץ ישראל ולעזור בכבוד, נכון? יש המון אנשים שבהגדרה הם חילונים שהם אוהבי ישראל לא פחות ממישהו אחר, האם אני צודק?
3: לגמרי, לגמרי.
0: איך מגיעים אליך? איך אפשר אינטראקציה איתך? לקשר אנשים איתך? עכשיו שומעים אותנו מלא אנשים, גם בני נוער, גם חבר'ה שרוצים לעזור לך בחווה, ליישב את ארץ ישראל, לעבוד כפיים למען ארץ ישראל, שזה למען בורא עולם, ליישב את השטח, כי אם זה לא יקרה, האויב הערבי, במימון אכזרי של שונאי ישראל נאצים, לוקחים את זה, שוחטים יהודים, רוצחים, משתלטים פה על אדמות, ועוד מעט חס ושלום, אם יהיה פה חס ושלום ממשל אחר, שיזכה פה השמאל הקיצוני בישראל, מנסור עבאס, שגם אותו צריך להטיס מפה כי זה לא אוהב ישראל, איך אני יכול לקשר אותם איתך?
3: בלב.

0: הם שומעים, אבל לא באמת מכירים.
1: נכון, תמיד יש את הרושם הזה, אתה יודע, השמאל פה בישראל, השמאל הקיצוני, האנרכיסטי, הקפלניסטי, מה דאג לאנשים בהנדסת התודעה? שכל מי שיש לו חווה, הוא איזה קיצון, עבריין, אלים, וזה ההפך הגמור. אתם הצדיקים, אתם הקדושים, בזכותכם, עם ישראל חי, בזכותך ובזכות עוד המון חוות כאן ויישובים ישראלים במקומות היפים ביותר במדינת ישראל. אגב, אני קיבלתי תמונות מהשקיעה אצלך, אימאלה ואבאלה. אימאלה ואבאלה, איזה מקום יפה, החווה שלך היא אחת מהיפות במדינת ישראל עם הנוף הכי מדהים. אני רוצה שתיתן את המספר שלך, כי זה חשוב לי מאוד, כי זאת הדרך שלי לחזק את עם ישראל.
0: יאללה, אני אשמח. אתה מוזמן לרמה אישית.
1: אני אגיע, אני אגיע.
0: שעם ישראל יבוא.
1: איך, איך, מה המספר שלך מותר לתת בשידור?
0: כן.
1: מה המספר?
0: 052.
1: רגע, אני רושם. 052.
0: 828.
1: 9933. אני עכשיו עושה לך פרסומת, קבל. ככה. איך שם החווה שלך?
0: חוות מעוז.
1: גבירותיי ורבותיי, חוות מעוז. דרושים ידיים עובדות, אהבה יהודית אמיתית, ביישוב ארץ ישראל, עם אנשים גיבורים כמו שי שנמצא איתנו על הקו. צריכים את העזרה שלכם. כמה עוד חוות אגב יש סביבך או באזור שאתה מיישב?
0: פה באזור יש עוד שלושה.
1: בדרום הר חברון עוד שלוש חוות?
0: כן, ויד פה נטויה, יש פה עוד חוות ועוד יקומו, ולאט לאט נתעורר פה השטח.
1: הנה המספר, 052, תחייגו אליו עכשיו, באמת, באין צדק, עם ישראל, צריכים פה את העזרה, בדיבורים וקשקושים לא יקרה כלום, כי אז יעלו המוזרים האלו, מנסור אבאס, השם, טוב, שלא יעיפו אותי מהתחנה, 052-828-9933, החווה הזו נקראת חוות מעון, וזה הדבר החשוב ביותר מבחינתי, לחייג ולעזור לאיש הזה. 052-828-9933. האושר הכי גדול יהיה שאתה עוד מעט תשלח לי הודעה ותגיד בוא נעמדי, חייגו אליי מלא אנשים רוצים לבוא ולעזור לי. שזה יקרה אתה שולח לי הודעה אחי?
0: מדהים, בטח.
1: שי, אני אוהב אותך ותודה על מה שאתה עושה למען ארץ ישראל ולמען בורא עולם. אנחנו עוד נדבר, תודה רבה לך.
0: נדבר, תודה רבה.
1: ביי אחי יקר, שנה טובה. טוב, הבנתם את התמונה? אז עכשיו אני אשמיע לכם שוב את האיום במרכאות שקיבלתי מהמאזין, שימו לב.
2: עמדי, ערב טוב. יש לי בשבילך איום, אבל איום חיובי. אם אתה ממשיך לחרטט את המוח ולאכול את המוח, אתה יוצא לסיור גבעות וחוות ביהודה ושומרון. יש כל כך הרבה מה לראות כדי להתחבר לעם ישראל, לארץ ישראל, לחלוציות ולהתיישבות האמיתית שקורית בכל פינה, ברוך השם, בארץ ישראל. אתה יוצא לסיור מקיף ומתחבר לעם ישראל ולארץ ישראל. שנה טובה.
1: אז הוכחתי לך, אחי היקר והאהוב, שיש פה דברים אדירים שקורים בעם ישראל. חוות והתיישבויות, ואני אעזור בכל פעם חווה אחרת למען עם ישראל. כי תדעו לכם שאם חס ושלום, בבחירות הבאות, חס ושלום, אייזנקוט, סלש מנסור עבאס, סלש יאיר גולן, סלש בנט,
3: אתה לא אמין ואין לך מילה,
1: אכלנו אותה, שתדעו לכם, כל ההתיישבות תלך פה, היא תחרב, כי אלה לא בצד הנכון, הם לא בצד הנכון.
3: אתה לא אמין ואין לך מילה,
1: בנט, אתה לא אמין ואין לך מילה, ואני לא יודע אם בכלל קוראים לו נפתלי, סתם בשביל הדחקיה. טוב, נמשיך, כי זה דבר חשוב. אגב, מנחם, רעיון יפה מאוד, נכון? חווה, תקשיב.
4: מרגש.
1: חוות מעון, יש פה, זה בדרום החברון. עוד שלוש חוות, צריכים ידיים, עוזרות. יש לך את המספר, אתה רוצה לקרוא אותו פעם נוספת?
4: כן.
1: בבקשה.
4: 052-828-9933.
1: הוא צריך ידיים עוזרות, הוא צריך פה אנשים שיעזרו לו בשמירה, כי לצערנו הרב, המחבלים הארורים שחיים פה בקרבנו, ורוצים לקחת לנו בדעווה המוסלמית הקיצונית, זה רוב הערבים פה. אמנם יש מיעוט קטן, לוחם בצבא, מוסלמים שאני שרוף עליהם, אוהב אותם, לוחמים כתף אל כתף, עקב לצד אגודל עם העם היהודי. אבל הם מיעוט, ביחס לאויבים הרבים שחיים פה בקרבנו. למשל, מנסור עבאס!

0: שמדבר בכל כזה, בעברית הוא מלטף, אבל כשהוא מדבר בערבית...
1: אימך וידך, אימך וידך.
2: טוב, ידיים עוזרות, זה מה שצריך. 052-828-9933, הלוואי וחייקתם. הלוואי וחייקתם. טוב, מה שנשאר לנו זה רק לבחור נכון. בבחירות, בעוד פחות מ-40 יום. פחות מ-40 יום. הנה השיר של אבי סינבני שמחדש את אמיר דדון עם לבחור נכון, באינטרפטציה מעט אחרת. קצת עם נשמה אווירתית מגניבה לגמרי. לבחור נכון, אחים ואחיות שלי. לבחור נכון שלא נאכל אותה.

0: בסוף הכל מתחבר לעם ישראל, ורק תזכרו, אני עושה פה דברים שבדרך כלל לא עושים ברדיו ישראלי. אבל באמת, אתם צריכים לפחד אם חס ושלום יעלה פה לשלטון אייזנקוט. השם ישמור, השם ישמור. אני אצום עוד שעה, רק בגלל שזה לא יקרה. כי זה יהיה אסון לעם ישראל, כי הוא סך הכל רק כלי בידיים של האחים המוסלמים. זה אייזנקוט, זה איש שמאל, ויאיר גולן זה אנרכיסט של שמאל, ואתם צריכים ללמוד את זה. אתם יודעים מה זה מנסור עבאס, יאיר גולן ואייזנקוט, מי יהיה איתם? בנטים, כל ההזיה המסוכנת לעם ישראל, זה מה שיקרה. הם היו פה בזמן קצר מאוד בשלטון, ועשו פה רק נזק. תחשבו מה יקרה. אייזנקוט, בואו, אתם מנסים להשוות אותו לבנימין נתניהו, בואו, כל בר דעת, העיניים בקודקוד יש לכם, אתם מבינים? אין מה להשוות, זה לא אפילו במיליונית רמה. לא, אנגלית, מנהיגות, יש לו קריזמה של כוס חד פעמית, זה יכול להיות ראש ממשלה, מבלי לפגוע. אני לא רוצה לדבר לגופו של אדם, אבל אין לי ברירה, כי בעם ישראל יש עקשנים, תמיד הנוקשות והעקשנות הזאת, כשהעורף בעם ישראל תמיד היו. מהימים של העגל מזהב, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. הרוב פה צריך להתעורר על החיים שלו. ואנחנו חייבים לצאת לבחור בהמונים, כי אם לא, אנחנו נבכה לדורי דורות על מה שיקרה פה. אני לא רוצה להפחיד אתכם. אני דואג להפחיד אתכם. כי זו האמת לאמיתה. האמת לאמיתה. אייזנקוט לא שווה בלי מנסור עבאס. ובלי יאיר גולן הקיצון הזה. זה יחרב לנו את המדינה. כל אלו. טוב, בנט כבר, זה כבר אתם יודעים, אבל זה מפחיד, מפחיד. אז תבחרו נכון. טוב, בואו נמשיך עם החידה שלנו, הזדמנות אחרונה. חנה, תחזרי על החידה בבקשה. מהי החידה שלנו לשעה הזו? את יודעת מה החידה, חנה? כן? כן, מני.
1: למי מיוחסת האמרה? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
0: כן, מי אמר את זה? אני מקבל פה יצחק רבין. אני מקבל פה בנט, אני מקבל פה יאיר לפיד, שמעון פרס. נכון, כל אחד מהם, אתם יכולים להאמין שהוא אמר את זה, אבל זה לא אף אחד מהם. בנט, לא צריך להגיד את זה, זה פשוט לא להאמין לו, זה כבר הבנתם, נכון?
2: ביבי קיבל טלפון אני יודע שהוא קיבל לפני השבעה באוקטובר, נתנו לו אזהרות.
0: נו, תראו את החרטטן הזה. זה כמו שאתם קוראים עיתון הארץ ומאמינים להם. כאילו, בואו נתעורר על החיים שלנו. זה לא הם, זה לא אף אחת מהדמויות הללו. מי אמר למי שייך את האמרה הזו? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. הכתובת למשלוח התשובות שלכם זה וואטסאפ, זה בחינם. אני פשוט צריך את התשובה, ותוסיפו לי מאין אתם בארץ, כי זהו הדרך היחידה שלי בלבדוק האם אני מתקדם ברייטינג, כי אני לא מאמין לסקרים. אנחנו אנשי ימין, אנחנו יודעים, מקלות בגלגלים, עלות לראש, הכל הם ייתנו לנו. אז אני סומך רק על עצמנו. מה לעשות? עד שבעזרת השם נזכה בבחירות הבאות, ואז איך הם רוצים לקרוא לזה? מהפכה בבגץ? צריך מהפכה, הפיכה, הכל. בלהטיס את הדבר המוזר הזה, ועם ישראל חי. רק בדרך הבאה, כשהם לא יהיו, יהיה פה טוב. כי כרגע רע מאוד. מאוד. מאוד. הנה, אתם רואים את השתי חלאות. הבוגדנים האלה שהביאו את לכאורה שהביאו לנו את המחיאות כפיים בוונציה. אך תחזרו לארץ, רק הפגנות מולם, ושישננו את הפרצוף שלא יוכלו להסתובב ברחוב, כי מה שהם עשו לעם ישראל והביזוי הזה לא יסלח, לא מעט השם ולא מהעם הזה. לא כיפור ולא רמדאן יעזור. לא יעזור לכם, תצום חודש. הבגידה בעם ישראל היא נוראית, וזה מגיע ממקום של אוטו-אנטישמיות ושנאה לעם היהודי. שנאה עצמית. ולכם אני לא רוצה שתהיה רפואה שלמה. לא רוצה שתהיו במדינה הזו. שישללו לכם את האזרחות. להתביישו לכם. ולשקמותכם. זהו. הנה הכתובת, פעם אחרונה, מני.
1: 058-362-2203.
0: בואו נצא רגע להפסקה קצרצרונת, אחרונה לתוכנית שלנו, כי עוד מעט שידור חי, המשחק של ביתר ירושלים נגד מחפת לי פתח תקווה, לא?
1: כן.
0: מחפת לי פתח תקווה? כן. למה מחפת לי? כי ביתר חייבת לנצח. אין משחקים ואין שטויות. כדורגל לביתר זה לא רק ספורט.

חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, הידעתם שממה מסתערב, אז קראו לו ממה מסתערב, היום הוא סיים את השירות שלו והשם שלו הוא מתן חסן. הוא חזר עם סינגל חדש שנקרא חתנו לפניך, שימו אוזן ובהצלחה.

0: המם המסתערב, מתן חסן, היום כבר אפשר לומר את השם שלו במפורש. המוכשר והיפה הזה, מתן חסן. אני רוצה להגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו, שלום למי? שלום לשקד?
1: שלום.
0: אתה שקד?
1: אני שקד, כן.
0: תגידי, החתיך, מי זאת היפה הזאת שאתה מנשק אותה על המצח בחתונה? אשתך?
1: אשתי, כפרה עליה.
0: לפני כמה זמן התחתנת?
1: לפני שנתיים.
0: מה אתה?
1: וחצי עוד מעט.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אני מהפולה.
0: מה אתה אומר? תגיד, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלי, או שבמקרה ככה שמעת את המחוסל הזה מהרדיו, אמרת, וואלה, נחמד.
1: אתה אלוף, אלוף.
0: איזה אלוף, תשאל אותם, אם אתה עכשיו תשאל בקפלה, אני אגיד לך, איזה אלוף, זה צריך נגחה, סתם. תגיד רגע, שקד, מה אתה עושה בחיים כי אני נצלן?
1: אני עובד בחברת הייטק.
0: מה אתה אומר? מה אתה עושה בחברת הייטק?
1: מחסנאי.
0: היידה, מסכור. כפרה עליך, זה כמו ששואלים אנשים, תגיד, אתה לוחם בצבא? כן, איפה? קרוב לאש, אני טבח. אבל בלעדיכם, מה הם יכולים לעשות בהייטק אם אין מחסנאי כמוך? בוא נהיה אמיתיים, מה?
1: תקשיב, תבין.
0: אני רושם אותך בקומבינות, הייטק, מחסנאי בחברת הייטק. מה אכפת לך? אולי נעשה קומבינות, אני ואתה. סבבה?
1: יאללה, למה? לא באהבה.
0: תגיד, למי שייך את האמרה, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
1: לוי
0: אשכול. מי זה היה לוי אשכול, אתה יודע?
1: ראש ממשלת ישראל.
0: היי! גדול אתה. תשובה נכונה, לוי אשכול. אתה מקבל את כל רשימת המתנות שלנו. האם התוכנית שלנו נעימה לאוזניך, עיניך?
1: שמע, אתה אלוף. אני שומע אותך כל פעם מחדש, ואני פשוט... אין מילים.
0: איך קוראים לאישה שלך?
1: יעל.
0: ויעל כפרה עליה בצד הנכון?
1: שנינו בצד הנכון.
0: ואתם יוצאים שנינו. לבחור, יש לך אחים ליעל, יש אחיות, אחים, אחיות?
1: כן, גם לי וגם לה.
0: תפסו אותם מהחמינדוס. אתם חייבים שכולם ייצאו להצביע, כי אם לא, אתה לא יודע איזה נזק יהיה פה בעם ישראל.
1: ברור, אני... רק לא מנסור עבאס.
0: רק לא מנסור עבאס, כי כשאתם בוחרים... אתם בוחרים ברגע שאתם בוחרים אייזנקוט, יאיר גולן, כל האזויים האלה, זה מנסור עבאס, שידעו כולם שלא יחרטטו אתכם. זהו, חשוב שיהיה.
1: חס וחלילה, רק אחד.
0: שנה טובה, חתימה טובה, אני אוהב אותך ותודה רבה.
1: שנה טובה, גם אני אוהב אותך. הייתי רוצה לסיים באיזה בדיחה קטנה עם...
0: תרביץ, חופשי, תרביץ.
1: יאללה, איזה קורדי אחד הולך ברחוב עם ברווז. בא אליו איזה מישהו, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה עם החמור הזה? אז הקורדי אומר לו, זה לא חמור, זה ברווז. אז הוא שראה אותו, אומר לו, לא דיברתי אליך, דיברתי לברווז.
0: אתה מביא לי פה חשק לשבוע הבדיחות, שקד המתנות בדרך אליך, מחיאות כפיים! או, בולה! שנה טובה, חתימה טובה, ביי אח יקר להתראות. כל עוד יתנו לי אני אעשה את זה. יאללה ביי. טוב, בוא נראה, אור שירזי אתה איתי, אח יקר? אור?
2: אתה שומע אותנו.
0: שומע ומתרגש, תשמע רגע.
2: אתה שומע את הקהל של ביתר ברגע.
0: וואו, תגיד טירוף, מה קורה שם? תגיד לי, טירוף אמיתי?
2: כן, עכשיו מציגים את השחקנים החדשים, אורי אזו ואליקסיס סרנה.
0: מוא, איך אני מתרגע.
2: שחקני היחד שהגיעו ממש ממש עכשיו לקהל הירושלמי, הנה הם עולים לחר הדשא. נקווה שהם יביאו את השינוי, אתה יודע.
0: תשמע, אני מתרגש מהמשחק. ביתר ירושלים נגד מה אכפת לי? נגד מי ביתר? מה אכפת לי פתח תקווה?
2: מכבי פתח תקווה.
0: מה אכפת לי פתח תקווה? אנחנו חייבים לנצח, כי אם ביתר לא מנצחת, הלכה העונה. ונהיה אמיתיים, אפילו שזה מחזור רביעי סך הכל, נכון?
2: כן.
0: איזה כיף לך. מכבי חיפה, מה הקבוצה שלך עשתה? תתן לי רגע, תתן לי לקנה.
2: אתמול מכבי חיפה הביסה את קריית שמונה.
0: איזה כיף לכם. איזה כיף. אתה מבין שאני מקנה בך? לייט שירזי, אני מקנה בך.
2: אתה לא צריך לקנה בי, כי אני מעריך שהיום ביתר ירושלים, אני מעריך, הערכה גסה, תמשיך לנצח.
0: מי, בעזרת השם, תגיד מי הפרשן לצדך?
2: גיא אדרי, הוא פה לצידי.
0: תן לי לעשות לו את הטירוף מיד לאחר הפסקת. בסדר, תקשיב, שנה טובה וחתימה טובה. אנחנו נצום יומיים אם ביתר לא מנצחת. יומיים אנחנו צריכים לצום.
3: זה עוד בקטע טוב.
2: טוב, אין לנו זמן.
0: יש לנו זמן. נצא רגע להפסקת פרסומות או שאתה לוקח את השידור מעכשיו? מה אתה רוצה?
2: בר אמור שומע אותי באולפן. אז תקשיב, בוא נתחיל עכשיו, ממש לפני שהשחקנים עולים לקר הדשא. את הפרסומות ניתן כבר במחצית.
0: יאללה, בכיף גדול, שלכם השידור בהצלחה, אחיי ואחיותיי. ביי, בהצלחה לביתה.
3: תודה לאמדי, הוא סגור. מה חתימה טובה, אמדי. גלי
4: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מהו סוד כוונת אלול, שיפתח תורה ו' בליקוטי מוהר"ן.

خيرا ميسونيم أن شعي لشمخا يودع إسرائيل הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

כרחם אב על בנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים לך אדוני לך

ונח קורא ונשוב אליך כי מנך פשוטן שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעולך הנשמה לך והגוף פעולך עשו אשר אין דומן לך הנשמה לך והגוף פעולך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל אלופי להשיב כי רבו משובותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך כי רחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים משועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבל לנו עזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם ולא לא יקרב עליהם כסר נחתם גלילך על מודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין רואה את העונה שלוש עשרים זכור לה היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

רחם על הגלי יורתך ופרוקלן, רחם על הדינה לפק לנהורן, רחם על הדינה דחיית וגזור עלן, רחם על הדרף שווי עלן, רחם על הבלה תתפרק יעובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחמנה זכוון חפש לן, רחמנה חשוב עלן תבואן, רחמנה תבואן סגיען עינתי עלן, רחמנה התגלגלו רחמך עלן, רחמנה כבוש חמתה ורוסה מנן, רחמנה לתעבד גמיר עלן, רחם על המחלוש וכל חובין ולא ויין.

Adonaika, Adonai, Adonai, Elahu Echanu, Erech Apayim, Rav Chesed, Yenetzar, Chesed, Alafim. Te'awon wa'afish, Awechata, Awinafim. Salachta la'awoninu l'chatatinu, Unchaltanu, Anshemun avadum. דיבורים לעמוד בפרס, היו לנו לחומם, נוחים אף בלחשם, טרם כראוך עניתם, ובסוד כאב ריחמת למענם, ברוב עוונינו עבדנו, שאו הם בלים נוחות, פסו גודר הרדר, חמים בפרס עין, שוטטנו בארבע פינות, שבנו אליך באוזן פנינו, אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות. ומעביר ראשון ראשון, מה במחילה לחטאים, סליחה לפושעים, עושה סדקות ומתבשר לרוח, תוך הרעתם להם דומים. אל הורתם ומדות 13. וכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת נענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני.

לך הודעתלו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון, ברבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. מוכרתם להם דומה אל הורתנו לעובדות 13. זכור לה

ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד לימים ועושה חסד לאלפים, ומסעון אלפי שמחפתאה ונתן. וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה, בבואות תוכחה נרדך, אשתך לחקור מוסר, דלות מעשים בשוריך, הורינו וזעקנו לך, ותשים שמות אהולתן, וחונמתן, חותם תעודת התיר, תבוע גן הסהר, יחדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב לבשרון, לכודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות, אסרי עלילות ברשע להתעולל, לבי ועיניי לחתו יאותו, שער מראי לעשות הרע בעיניך התלחשו, ויען שעבד על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אקרא יומה וארים קולי על פשעי ומעלים, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד אלף שעי וזדוני הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו זה פנים כשעורף, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אבואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מסודך ומשפטך, תועים לו שווה לנו את הסדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו,

שמא ישראל אדוני אלוהינו.

בטרם שחקים ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים עלי ארסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והוא בבו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד להשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך בכור ואל תשכחנו.

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי חברות מלכותך עלינו מהרן. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימס אלינו וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבישנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עוללנו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמון רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו, כללת עשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לטוב על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראלו הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותינו.

ארצנו. אלוהינו שבשמיים ויריבנו עלינו. ויבואני עמך ישראל. ופח ולחולי עמך ישראל. וידוח הקשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שאל שוואתנו. שית שלום בינינו. שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך תאימות תזכור, הבית לברית אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וראינו, עננו גואלנו, עננו דורשנו,

ענינו טהור העיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביר כוח, ענינו לא אלחפש רשע, ענינו מלך מלכי המלאכים, ענינו נורא ונסגר, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסיל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים.

יחל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

selamani tumi ve almanot. Selman yönetten şadayım, Selman gemule halal, Selman tilokot şil bet rabban, şil ohata, ve Selman khayim lulmanın, Selman khabar şeyenu, ve şeyenu aninu yom kol yom ayam tfilatenu ki tehillatenu. Ata, dağne la aniye, dağne la aşiqe, dağne li tvire libbam, dağne li şifle da'tam, נעלה למקיחי רוחה, נעלה לאברהם אבינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחה, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירי, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נענה לפינחס בשיטים, נענה ליהושע בגלגל, נענה לאלי ברמה, נענה לשמואל במספר, נענה לדוד ולשלמה ולא בירושלים, נענה לאליהו בהר הכרמל, נענה לאלישע ביריחו, נענה לחזקיהו וחלותו, דענה לי יונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרה ברוית נורה יקדתה, דענה לדניאל מעובדר יאוותה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחונים במעגל, דענה לצדיקי וחסידות ממדי בכל דר ודר. רחם עלינו, רחם על השדים, רחם על הפירוק, רחם על הדת מן הרחמים, רחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, ועל שוכן לנורא פחינן בנין שמח, רבה, זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוחך באים לקום, ורחמים תפקוד פני אסון אל עקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים אל הלכה נאמן זכור לה

מפני הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צורחי לי

Give me

וכתובים בספר ימה ונפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה במהללה.

שהוא מחרו על פיך ונחם על עמך. אל תצאו בנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, וכל תפר בריתך איתנו, ואמרנו אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השם נחות ולעדים, אדוני אתם אומר לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכור יום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען גם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו.

فعلت كي صديقات وصدق مدخا كي سمري بخملك بخونين.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, נרשנוך עם אסרילנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסנה קרוב רחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, כסיימו לנו סלקה וחסר מה שבחה גדול לראשינו, ואנחנו נעמה לעסק יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני וחסדך כמו עלו מהמה, כשיחנו לך כולנו עוד שנים, ואיר כאן לבונו חמך כדי לנו עוד, וזרנו ושמענו עוד שמיים וארץ, ונינו אדוני חוננו כרב, סבענו גוז, ורואו איזה חם תזכור, ורואו איזה חבא תזכור, ורואו איזה עקדה תזכור, ורוצים עוד תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קורנו, כי הוא ידע עזכרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו אלו, ישנו על לבד, כמו שמיך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: מתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, בוקר של יום רביעי, לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, עם התוכנית העורכת ומפיקה שלה, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן, יוחננוב, טכנאי, משה חמקין, על הדיגיטל, איציק זר. עוסקים הרבה בפוליטיקה, בביטחון כמובן, מטבע הדברים, אבל השבוע בשלשום התרחשה באמת דרמה ענקית במשפט נתניהו. חוויתי לא מעט רגעים דרמטיים במשפט הזה, אבל זה אחד הבולטים שבהם. עורך הדין עמית חדד חשף במהלך הדיון, העד היה ערן קמין, תנץ בדימוס, נשבר סגן ראש יחה, הוא חשף תמליל שיחה בין בן כספית לערן קמין בבית קפה בגבעתיים, שבה בשיחה כספית מנהל בפועל את המשטרה, שימו לב, ומבקש להציב מצלמות שיפלילו את נתניהו ויפילו את שלטונו, כי לטענתו של כספית, נתניהו ורעייתו פתחו קו הברחה שוטף, יש קו הספקה שוטף, יש קו הברחה שוטף, מחול במזוודות עמוסות להגדרתו, טונות, שימו לב, של וויסקי, יין, סיגרים, סיגריות, פלאפונים וגבינות ובגדים. כמובן שמדובר בשקרים. קמין היה עמום מחשיפת השיחה הזאת. בהתחלה הוא הכחיש אותה, הכחיש שקיימת הקלטה, הוא התפתל, הרבה בלא זוכר, אבל לא ממש הכחיש את הדברים. כאמור, הוא חשף את לראשונה שהוא נפגש עם כספית בבית קפה כדי לדבריו לקבל ממנו מידע, לברר ידיעות על התנהלות ממשפחת נתניהו, וגם הוא הודע שמדובר בעניין חריג. באמת, למה קצין משטרה בדרגת תת ניצב צריך לפגוש עיתונאי, הוא לא ממש, הוא פעיל פוליטי, בן כספית, בבית קפה כדי לקבל ידיעות, לברר ידיעות? סליחה, מה זה? אתה הופך את בן כספית למודיע משטרתי, לאיזה גורם אמין במיוחד? הרי ברור, ברורות הכוונות של בן כספית. כנראה שלפגישה הזאת וגם לגביית העדות שבאה בעקבותיה לא היה אישור של יועמ"ש, בהתחלה זה ויינשטיין, אחרי זה מנדלבליט. קמין טוען שקיבל אישור לכך מראש אגב חקירות ומודיעין, אז מני יצחקי. יגיע מני יצחקי לדוכן העדים מתישהו והדברים האלה יתבררו. באותה שיחה, שימו לב, דרבן קמין את כספית להעביר ראיות והשתמע שלא פסל הפעלת חוקר פרטי על ידי כספית. זה נדמה שהשניים מרוח השיחה מתקסים עצה איך להפליל את נתניהו. זה פשוט מופרע, זה פיגוע דמוקרטי. במהלך השיחה ולאחריה אמר כספית, נתניהו גמור, זה היה בסוף 2015, הוא לא יכול להמשיך בתפקיד, זה פלילי, זו חקירה מחויבת. הוא מפעיל את המשטרה, האדון כספית. זה רק ממחיש איך כספית עובד כבר שנים בהפלת נתניהו באמצעות גזבים ושקרים, תוך שיתוף פעולה משחית עם מערכת אכיפת החוק. זו אחת השעוריות הגדולות שהיו פה בעשור האחרון. הייתה צריכה לשלוח במדינה מתוקנת ודמוקרטית את כספית ומפעיליו במערכת אכיפת החוק לחקירות. מקומם מאחורי סורג ובריח. תראו, כספית הוא פעיל פוליטי, זה ברור לכולם, הוא לא עיתונאי, הוא מפרסם המצאות, שקרים, למחביר. אבל כיצד קרה שמערכת אכיפת החוק הפכה לקבלן הביצוע למזימות הפוליטיות שלו? איך דברים כאלה מתרחשים במדינה דמוקרטית? ואין פוצה פה ואין מצפצף. כל השופרות מגינים עליו ועל הפרקליטות ועל המשטרה, והוא ימשיך לפרסם את הוליו והמצאותיו בפלטפורמות שיש לו. אבל גבירותיי ורבותיי, האמת היא נחשפת. לפעמים היא נחשפת באיחור, לאט לאט, אבל היא נחשפת. והיא נחשפת פה, והיא נחשפת ברשתות החברתיות וערוץ 14, והאמת הזאת תנצח. היא מנצחת כבר. כן, זה משפט נתניהו ולכותרות הביטחוניות והפוליטיות. הכותרת בידיעות אחרונות, רעיון עם שגריר ארצות הברית מייק אקבי. כותרת שהיא ציטוט שלו, ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום, איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? אני חושב שהוא צריך, הכותרת הזאת צריכה גם להיות מפניות לא רק ליוצרי הסרט המתואב, אלא גם לגורמים רבים בתקשורת הישראלית שנעלו קמפיינים מתואבים לא פחות. זה הציטוט של מייק אקבי. כותרת במעריב, הכותרת היא פוליטית, וינטר נגד כולם, יור עמך ישראל עלה להתקפה ותקף בלי חשבון. על אייזנקוט הוא אמר, ממשלה בראשותו סכנה קיומית, את ליברמן, הליברמן אומר, מטעה את הבוחרים שלו, אי אפשר להשפיע מהיציע. ואפילו את נתניהו שהחליט להוריד אותו במרכאות, מקבל עצות גרועות מהיועצים שלו. זו היה הכותרת הפוליטית. עוד כותרת פוליטית במעריב, הציונות הדתית פרסמה סרטון בינה מלאכותית שבו נראה נשיא בית המשפט העליון נגרר ברחובות. הנשיא הרצוג קורא להרגעת ארוחות, בחירות הן לא מלחמת אזרחית. איך תמיד הנשיא הרצוג קופץ להגנת צד אחד המיליה שלו? פשוט מדהים. צבוע ונשיא פוליטי לחלוטין. כותרת מעניינת בישראל היום, מגעים בין סעודיה לישראל בתיווך ארצות הברית. ידיעה של דני זקן, כפי שפורסם בישראל היום, ריאד היא שפנתה בבקשה לעזרה, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים, הזדמנות אסטרטגית נדירה, ישראל תסייע לסעודיה מול חותים בתמורה לשלום גלוי, חתום ומיידי. בגזרת עזה, צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס, ימים אחרי שחיסל את מחת חן יונס, אז עובדים ועובדים ומנצחים. בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
2: בוקר טוב.
1: אני רוצה לפתוח איתך עוזי דווקא בכותרת בישראל היום. נוצרה פה הזדמנות עם סעודיה לאור כל האירועים עם החותים?
2: כן, אבל.
1: כן, אבל. אבל?
2: כן, אבל הוא כי הסעודים, כמו רוב המדינות, הן דואגות קודם כל האינטרסים שלהם וכולי. אני חשבתי שהם יהיו יותר נאמנים לשיטתם, כי בסופו של דבר סעודיה מפחדת פחד מוות מגרעין איראני, וזה מה שהיה המניע העיקרי למדיניות שלה. אבל היא בוגדנית כזאת, היא עושה אמנם את החשבונות האלה. דרך אגב, הם גם לדעתי הנושא הפלסטיני הוא משמש אצלם רק בתור מנוף לדברים, לא באמת אכפת להם וכולי. זוכר איזה פלסטיני לפני שנים אמר לי, נהיינו היהודים של הערבים. זאת אומרת לא באמת עוזרים לנו וכולי. ומה שקורה עכשיו זה שסעודיה מבינה גם שהאמריקאים הם לא המשענת שלהם, כי הם לא באמת הלכו עם הגרעין האיראני עד הסוף, אפשר לסמוך על זה. ולכן כיוון חיובי, נקווה שהוא יקרה, אבל בקיצור, לא לסמוך על
1: לא לסמוך על סעודיה. אבל אתה יודע, יש את ארצות הברית משקיפה מלמעלה, אבל גם לה יש אינטרסים. אולי היא דוחפת את סעודיה נכון. באמת להסכם שלום עם ישראל?
2: כן, רק המילה הסכם שלום, קצת מילה חזקה. זאת אומרת, האמריקאים, כן. יש להם מדיניות שנקרא לה תועלתנית. הם לא באמת, הם תמיד יעדיפו איזה סוג של הסכם אפילו עם איראן על פני מלחמה צודקת, גם אם ההסכם גרוע או אפשר לסמוך עליו. ולכן זה חיובי שיש בלבנון יותר קולות שמוכנים להגיד אנחנו צריכים הסכם שלום עם ישראל, אבל במקרה של לבנון אפשר לסמוך על היכולת שלהם לעשות את זה. אנחנו רואים את זה בצורה ברורה, כי גם ההסכם מסגרת איתם הוא בסך הכל רעיון טוב וכיוון חיובי, אבל בסוף, אם אין אני לי צהלי לי, אי אפשר לסמוך על כל המדינות האלה, ולכן אנחנו צריכים לקדם את ענייננו, לנצל דברים כאלה, אבל לא לסמוך עליהם.
1: כן, אוקיי. אנחנו כמובן נמתין להתפתחויות, לפחות נוצרה איזושהי הזדמנות, נראה איך היא תמומש. עזה, לבנון, אנחנו, צהל עובד ומנצח. איך אתה רואה את הדברים? מרכס הליטר עד החיסולים בעזה.
2: בעזה אנחנו נוקטים במדיניות שנקרא לה חסל וקפל. חסל את מי שאתה יכול, ויש הרבה מה לעשות. אני חושב שהחמאס לא במצב טוב, אבל לא הייתי אומר כמו הרמטכ"ל שהוא הובס, אבל הוא ללא ספק לא במצב טוב. ומצד שני, כל עוד אין כיבוש של עזה ומנעל, בוא נגיד, מנעל שליטה צבאית ואזרחית בעזה, אז לא שם קץ לחמאס, וניתן לעשות את זה, זה רק כרוך ולכבוש את עזה, ואז לטפל בכל אנשי החמאס ולבעוט אותם מחוץ לטריטוריה שלהם, ועדיין כל העזתים, כמעט כל העזתים הם סוג של חמאס

0: הן עושות יכולת הגנתית שלנו יותר טובה. אנחנו עושים את זה בצורה של התקפה במקומות מסוימים, אבל מה אני מתכוון במילה יכולת הגנתית? קודם כל, דבר מאוד חיובי מבחינת ישראל זה שיש לנו גבולות הרבה יותר טובים, יותר ברי הגנה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם בעזה, וזה צריך להיות הכלל הראשון. זאת אומרת, איך החיילים קוראים לזה? אין הגנה על קו השאר. ולכן, למשל בלבנון, אי אפשר לעשות הגנה שהקו גבול הוא 20 מטר מהבתים של מסגבם, או 200 מטר מהבתים של שלומי. ולכן אנחנו צריכים להחזיק קו, גם אם הוא מעבר לקו הגבול הבינלאומי, כולל זה שהסכמנו לו בזמנו, ומעבר לקו שאתה מחזיק, אנחנו צריכים איזושהי רצועה. בואו ניקח משל את רכס אליטייר. לא מוכרחים לשבת בכל מקום, לא מוכרחים לשבת פיזית, כלומר לעשות מוצבים וכולי בכל מקום, אבל הכלל הוא אומר בין האזרחים שאתה מגן עליהם לבין האויב צריך לפרוס את צהל, ובין צהל לבין האויב צריכה להיות רצועה שנקרא לתחום מוות. ולפעמים הוא 2 קילומטר, ולפעמים הוא צריך להיות יותר. מה זה תחום מוות? זה מה שקורה בין דרום לצפון קוריאה. ושם דרך אגב, זה רצועה באורך של נדמה לי 230 ומשהו קילומטר. שבה אין שום דבר. ניקח דוגמה את רכס אליטייר, אף אחד לא נכנס לשם, לא רואים, ודאי ודאי לא איזה תושבים שחוזרים, לא חיזבאללה, לא אום, לא צבא לבנוני, אף אחד. כלומר, בין החיילים לבין
1: וזה ישים הדבר הזה? אפשר
0: קודם כל, זה ישים בצפון קוריאה לדרום קוריאה 254.
1: שאלה אם זה ישים בלבנון במציאות המאוד מזרח תיכונית. כן, ודאי, אתה אומר.
0: כן, אני אגיד למה זה ישים, פשוט בגלל שהטכנולוגיה היום מאפשרת את זה. זה לא מוכרח להיות עם ארטילריה וזה, יש דברים הרבה יותר. צריך לזכור, אנחנו פיתחנו כטב"מים כבר ב-1995, זה לא המציאו אותם לא האוקראינים ולא האיראנים. ודבר שני, בואו ניקח איזה דוגמה פיקנטית. למשל, יש בלבנון יש חורש טבעי, זאת אומרת יש הרבה מאוד עצים ושיחים וכולי. היום יש יכולת עם לייזר ממש לחתוך, לקצור חורש טבעי גם במרחקים של קילומטרים. ולכן נגיד בשילוב כזה של כלים מוטסים, רחפנים, לייזר, אתה יכול ליצור רצועה כזאת. רק אתה צריך, בניגוד למה שהיה בעזה, שנתנו כאילו אנשים תמימים וכולי, או שהם היו שולחים כל מיני אנשים של לחות, תתקרבו עד הגדר של היהודים. זה דבר שאסור לאפשר אותו, דרך אגב, אפילו לא ברמה האישית. זאת אומרת, שיטה שיכולים נערים ונערות פלסטינים לבוא למרחק של פחות ממטר מחייל ולנופף

0: טלפונים ולצעוק ולירוק וכולי, נא לעשות מרחב כזה גם ברמה האישית.
1: אוקיי.
0: איך, דוגמה הכי טובה, שוטרים האמריקאים. ניסית פעם להתקרב לשוטר אמריקאי, דחוף את הפרצוף שלך למרחק 20 סנטימטר מהפרצוף שלו, אין חיה כזאת.
1: אוקיי. טוב.
0: הם מפעילים, מפעילים כוח, ולא חשוב מי אתה ומה אתה, ולא כזה מין אל תיגע בי, אל תזה, שום דבר.
1: כן.
0: זה מה שצריכים
1: יש,
0: לעשות.
1: פה יש מחש, אתה יודע, פה
0: ושוטרים.
1: יש מחש. יש פה מחש בישראל. כן. גם בארצות הברית יש גוף דומה, אבל בסדר. פה היד, אתה רק מרים איזשהו יד, אז... אני לא, אני לא, כמובן לא מגבה שום אלימות של שוטרים, אבל יש פה מצב מורכב.
0: המצב צריך לפשט אותו.
1: כן.
0: צריך, מי שמגיע למרחק של יריקה, מרחק של לדחוף לך את הטלפון, הנייד לפרצוף וכולי, התשובה צריכה להיות בכוח. לא צריך לראות, אבל צריך כן להפעיל כוח.
1: אוקיי. אלוף המילואים עוזי דיין, שבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, בוקר טוב, יום טוב וגמר חתימה טובה. תודה, עוזי. בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב, אלי. מה?
1: כן. אתמול פורסמו הדוחות הכספיים
2: של המדינה.
1: כן, ספר אב קרס. מעניין מאוד, יש בו המון המון נתונים כלכליים.
2: אני אלך רק לשני מספרים.
1: כן.
2: יש שם מיליונים של מספרים. אחד, אנחנו צריכים, אני נותן שני מספרים גדולים שתדעו על מה אתם משלמים מיסים, כולנו נדע.
1: כן.
2: ואין מה לעשות. אין מה לעשות. תראה, מפרוץ המלחמה ועד סוף השנה שעברה שולמו מקרן, מקרן מס רכוש, זה על הפגיעה ברכוש של אנשים בגין המלחמה, המלחמות שהיו פה בשלוש שנים, פיצויים בסך 37 מיליארד שקל. עוד 5 מיליארד שולמו אחרי המלחמה באיראן, זאת אומרת השנה. אז אלה מספרים מאוד מאוד מאוד גבוהים. עכשיו צריך להבין, הכסף שנכנס למס רכוש, לקרן מס רכוש, נלקח מחלק, הרי אנחנו כשעושים עסקאות נדל"ן חייבים במס רכישה. 25% מהמס רכישה הזה שכולם משלמים כך או אחרת מופרשים לקרן מס רכוש. זה מין כל מיני, אני חייבת להגיד, זה מניפולציות של פעם, פעם, פעם, פעם.
1: Okay.
2: מטילים מס רכוש, זה נשמע נורא יפה, ממנו מוציאים כסף לזה. לא, צריך היה הכל לעשות ישר, כולנו יודעים על מה. אבל בסדר, מה שקרה בעצם זה שבקופה של מס רכוש נשארו רק 2 מיליארד שקל. זאת אומרת, וזה מעט, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מעט, אם אנחנו מסתכלים מה, מה שולמו ה-42 מיליארד מפרוץ המלחמה ועד עכשיו. זאת אומרת שהממשלה הבאה מלכתחילה תצטרך לעשות את החשבון שלה, מה, מה, מה הולך להיות, מה, איך, איך ממלאים את זה. עכשיו, אני אוסיף לקטע הזה, התגמולי המילואים לשנת 25 היו 32 מיליארד שקל, שיקום משפחות שקולות ונכי צהל 11 מיליארד שקל, ובמצא החשבת הכללית מיכל עבדי בויאנג'ו צופה שגם ב-26 זה אותם מספרים, כי המילואים הם מילואים, המשפחות השכולות ונכי צהל הם משפחות שכולות ונכי צהל, וזה מה שנשאר. זאת אומרת שהעול של המלחמה, עול הכספי, שאין ברירה אלא לשלם אותו, כי אנחנו רוצים לחיות, צריך רק להבין איזה עול הוא מטיל על הממשלה, הוא הטיל כן. והוא יטיל.
1: אבל למרות זאת סטלה, למרות ההוצאות הכבדות האלה והוצאות הביטחון, בשורה התחתונה, גרעון ביחסית נמוך, והמשק, כמו אנחנו מדברים על זה הרבה, המשק בריא בסך הכל.
2: המשק בריא, נכון, כן. הוא משלם את זה. משק לא בריא לא היה מסוגל
1: נכון?
2: לשלם את
1: אנחנו,
2: זה.
1: עובדה שהמשק לא... סופג את זה, זה רק אומרת כמה הוא חזק.
2: הוא לא סופג את זה, מממן את זה.
1: מממן את זה, סופג ומממן את זה, כן.
2: בדיוק, כן. והם לא מביאים את הכסף מסמוטריץ' ומיכל אבדי לא מביאים את הכסף מהבית.
1: נכון.
2: ואנחנו משלמים את זה. זאת אומרת, רק משק שהוא מספיק איתן ומספיק חזק יכול לממן את המחירים האלה. והמחירים האלה עוד יימשכו, כי תקציב הביטחון לא הולך לקטון, הוא הולך רק לגדול. אז לכן גם אני הערת אגב, כאשר הוא גדל, צריך לגדול בתבונה... במחשבה, לא סתם, לא סתם. בוא, אני רוצה שמערכת הביטחון תראה לי שהיא חוסכת 10 מיליון שקל בשנה. חוסכת, עושה תוכנית חיסכון, סוגרת את האורות, סוגרת את השערים בבסיסים של גניבת נשק. משהו. זה לא קורה. אבל אלה הדברים. עכשיו, עוד מספר, ענק, ענק, כן. ענק, שאני רוצה לדבר עליו. קוראים לזה, יש פנסיה תקציבית. בטח, אלי, פנסיה תקציבית. החבות של המדינה לפנסיה תקציבית בשנה שעברה, 718 מיליארד שקל. השיא יגיע ב-2038.
1: זה חבות לעשרות שנים, זה לא השנה.
2: זה חבות, לא, זה עשרות שנים, זה הולך וגדל וגדל וגדל וגדל, וזה יגיע ל-41 מיליארד שקל, ואז זה יתחיל לרדת.
1: אוקיי.
2: אני רוצה רק לדבר, מי זה הפנסיה התקציבית?
1: וזה רק צריך להדגיש, סטלה, זה בלי גופים נתמכים, זה יש כל מיני גורמי אוניברסיטאות.
2: בלי קופת חולים, מערכת הבריאות, ובלי כל הפרוטקציונרים והאוליגרכים.
1: יש עוד גופים נתמכים, כן, כן.
2: בטח, האקדמיה, הרי התוכנית הזאת...
1: האוניברסיטאות, כן, בלי האוניברסיטאות.
2: כן, התוכנית הזאת הוקמה בעצם... בשנות ה-50, כי אמרו, אין להרוק, זה התירוץ הרשמי. לעובדים האלה, אנחנו נשלם להם שכר לא גבוה, אבל לא יהיה להם כסף להפריש לפנסיה, אנחנו, מדינת ישראל תפריש להם, ואז הם יקבלו את זה. מה שקרה זה שזה נוצל לרעה במשך כל השנים. עכשיו בוא, אנחנו לא מדברים על פנסיונרים רגילים. מורה, פקיד, עובד משירות ציבורי, עבד 30-40 שנה, פנסיה, בסדר, הכנסה יפה, יציבה, יכול להגיע ל-8, 9, 10, 11, 12.
1: כן, לא מדברים על אלה.
2: לא, אנחנו לא מדברים על אלה. אנחנו לא מדברים על אלה. אלה אולי הרוב במספר, אבל לא הרוב בכסף. עכשיו, יש עובדים בכירים, מנכ"ל, סמנכ"ל, תפקיד ניהולי, והם כולם המציאו להם את התפקידים האלה. בוא, הם עשו קורס מקרמה, וזה בדיוק מה שהיה, והעלו אותם בדרגות ובדרגות ובדרגות. הפנסיה זה עשרות אלפים, עשרות אלפי שקלים בחודש, בחודש. והקצה העליון זה אנשי מערכת הביטחון ואנשי מערכת המשפט. כל פעם שאלה תרצו להעלות את עצמם, השנים ושניים נדבקו אליהם. פה הפנסיות החריגות בנתונים של 2024, 466 גמלאים מפה, מהביטחון או מהמשפט, קיבלו יותר מ-50 אלף שקל בחודש. אבל אני אגיד לך עוד יותר.
1: כן. פנסיה תקציבית. 60.
2: פנסיה
1: תקציבית, פנסיה תקציבית. ובדרך כלל רובם משתלבים גם אחרי זה בכל מיני ג'ובים וכדומה. בטח. כן.
2: נכון, הפנסיה התקציבית הזאת מכבידה על המשק, ועוד יותר, עוד יותר גרוע. אני אעז להגיד כאן משהו, אם תחפרו היטב היטב בקשישים שהציפו, ועדיין מציפים בכל מיני אמירות מגעילות, והציפו את קפלן, אתם תמצאו אותם שם. לא תמצאו מישהו שצריך לחיות מפנסיה של ביטוח לאומי. לא מצאתם שמה. אתם רואים, ראינו אותם שם, זה הקשישים והילדים שלהם. הילדים המסודרים של כל אלה עם הפנסיה התקציבית של העבר. כי מי יתקבל לשירות המדינה ולשירות הציבורי? אבא שלי לא יתקבל. לימים הוא יתקבל, כי בסוף הוא נאלץ לחתום על חבר הסתדרות. אבל מי שיתקבל לעבודה זה מקורבים, שהיום קוראים להם על אוליגרכיות של המדינה, והם עבדו שם. והם קיבלו את השכר, שהשכר הוא גבוה, תמיד יש בינינו ויכוח, אתה אומר שהשכר בשירות הציבורי נמוך, השכר אולי תקרא למתכורת.
1: תלוי למי, תלוי למי, תלוי למי.
2: אלי, גם לאלה שלא, יש להם כל כך הרבה תוספות, שזה בסוף, תאמין לי זה טוב. תאמין לי טוב להם. והאנשים האלה הם היום יותר גברים בשכר הגבוה, יותר נשים בשכר הנמוך, בפנסיה הגבוהה, ויותר נשים בפנסיה המאוד נמוכה, מורות ופקידות, ואנחנו מכירים את אלה שפורשים לפנסיה במשפט ובצבא עם 70,000 שקל בחודש, עם 80,000 שקל בחודש, אז אנחנו משלמים את זה. וכל שנה מחדש, אנחנו רואים את זה.
1: כן, אני הצצתי סטלה בטבלות, מאוד מסודר הדוח הזה, מאוד מפורט, באמת, שקוף. זה דוגמה לשקיפות.
2: כן. כן,
1: ואתה רואה
2: שם, זה כסף שלכם, תדעו. כן,
1: טבלת העשיינים של מקבלי הפנסיות התקציביות במערכת המשפט. עשיין, אין שמות, אבל יש את ההיקפים, את הגובה של הפנסיה. עשיין, כ-100,000 שקל. עכשיו, סביר להניח שזה פרופסור אהרון ברק, כי הוא גם מגיל וגם המעמד שלו כנשיא העליון, זה די מתאים, אני חושב, אבל
2: אני לא בטוחה שהנשיאים האחרים שאחריו קיבלו, מקבלים פחות.
1: יכול להיות, אבל
2: לא חשוב.
1: בגלל,
2: אני חושב
1: שבגלל הגיל שלו וגם הוותק שלו, כנראה שזה הפנסיה התקציבית. 100,000 שקל, שימו לו 100,000 שקל פנסיה תקציבית. הפנסיה התקציבית הכי גבוהה במערכת הביטחון היא משהו בסביבות 81,000-82,000 שקל, וגם שם יש לי יסוד סביר להניח שזה ברק אחר. כן, אהוד ברק, שגם כן.
2: שזה גם גיל.
1: כן, אבל זה הסדר גודל שאת מדברת על באמת, פנסיות של הבכירים מגיעים ל...
2: נכון.
1: ואני חושב שזה בסדר שיש פנסיה תקציבית לבכירים של 40, 30, 40, אבל להגיע לרמות כאלה זה רק כתוצאה מהסכמי שכר מופקרים.
2: בדיוק. בדיוק. הביטחון והמשפט תמכו אחד בשנייה, וכל החוקים, 2% בשנה, מסך המשכורת, הפכו ל3%.
1: בדיוק, הם קיבלו, מי שלא, יש צבירה של 2% בפנסיה תקציבית לשנה, אבל יש...
2: שני הגורמים האלה זה 3%.
1: נכון, נכון. והם יצרו לעצמם כל מיני, זה מה שמרתיח את אדם. יצרו לעצמם במשך השנים, סדרי שכר מטיבים, מופקרים, שאנחנו משלמים אותם, צריך להבין את זה.
2: אלי, אנחנו משלמים אותם כפול ומכופל. אנחנו משלמים אותם בכסף, ואנחנו משלמים אותם בזה שאנשים אלה לא מבינים איך אנשים אחרים חיים. הם לא מבינים. אז הקוטג' עולה ככה וככה, והמחירים עולים כל שנה בככה וככה. תקשיב, זה לא מדגדג להם את קצה הציפורן. כי זה לא, זה כספים שהם פשוט לא... הם קטנים עליהם. עכשיו יושב שופט בבית משפט עליון וצריך לקבל החלטה על מחיר מופרז. הייתה פעם תביעה על מחיר מופרז של אני לא זוכרת מה. מחירים מופרזים שנגבים. והם חיפפו אותה. מה? מי שמקבל משכורת של 80,000 שקל ויודע שמצפה לו פנסיה של 70-80,000 שקל או 60,000 שקל, מה אכפת לו המחירים המופרדים שמשלמים אחרים?
1: הוא לא מבין מה זה יוקר מחיה. הם מנותקים.
2: הוא לא מרגיש את זה.
1: נכון.
2: הוא לא מרגיש את זה. הוא יודע לראות נוסחה. ככה זה עלה בערכה, ככה אחוז, והוא עלה ב8%. אבל הוא לא מרגיש את זה. ואנשים כאלה לא יכולים לשפוט מערכות שלמות שהם בכלל לא מודעים למה שהן.
1: בדיוק. מנותקים.
2: עכשיו, זה הסיפור הגדול בדוחות האלה.
1: נכון. זה הסיפור הגדול של של גם של הפערים החברתיים למעשה, ויש פערים חברתיים בכל משק, צריך להבין את זה, אבל הם
2: אבל לא ככה, אבל צריך שוויון הזדמנויות.
1: נכון.
2: ילד בעיר שרחוקה מתל אביב יכול, מסוגל ויודע להיבחן ל-8200, להיבחן לטכניון, להיבחן ולהגיע. אבל אם נועלים לו את הדלת בתירוצים שונים ומשונים, זה לא יקרה. זה לא יקרה, על זה כל הסיפור הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים, העם צריך להיות מאוחד ולהגיע להסכמות. לא, אי אפשר להגיע להסכמות, כי יש פה שכבה אחת, שהיא נגיד פחות מ10%. 8% מהתושבים פה, שנהנים מכל הטוב, מכל הכסף, מכל ההון, מכל התפקידים. הם לא רוצים לוותר.
1: בזכות כספי המיסים של כולנו, צריך להבין את זה, כן.
2: בזכות הכספים, ברור.
1: נכון.
2: נו, ברור. זה בזכות כולנו, ואז אתם רוצים שהם יוותרו על הכסף. הם מדברים, העם צריך להיות מאוחד, אחדות, אחדות, אחדות, אחדות. איך תהיה אחדות אם אין שוויון הזדמנויות? אז הם מוכנים לוותר? הם מוכנים לוותר על משהו? לא, הם לא רוצים לוותר. אז לכן, הדרך היחידה להגיד לאחדות שהייתה פעם, לא הייתה אחדות, לא היה, זה לא נכון, זה שקר. זה שקר, לא היה. העניים היו עניים, הרוב היו עניים, אז פעם האפליה הייתה עדתית, ועכשיו כבר הרבה שנים היא חברתית גיאוגרפית. אז מה אתם רוצים אחדות? לחזור למה? לחזור למה שהיה פעם. מה היה פעם? מה היה פעם?
1: ההגמוניה והאליגרכיות. סטלה קורין ליבר.
2: יום טוב לכולם.
1: תודה רבה. תודה רבה, יום ביי. טוב, וגמר חתימה טובה. ביי. בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי, מייסד את האולפן בוקר. הפתוח.
3: בוקר טוב. סליחה, סליחה, בוקר טוב. וואו, כל כך התחברתי למשפט האחרון של התקשים. אני פשוט האזנתי בשלב מסוים, אז אני לא יכולה להגיד לגבי הכל. אבל הסיפור הזה שכל הזמן מדברים, איך אנחנו רוצים אחדות כמו פעם, איך אנחנו רוצים אוי, תקשיב, זה ענק, זה פשוט ענק.
1: הם יצרו את ה...
3: את הקרע.
1: את הקרע, ועכשיו הם רוצים אחדות. זה פשוט מדהים, את הקרע. כן.
3: נכון. הקרע התחיל מכל שלטון מפאי, שדחק אנשים עתידה, גם בכל העניין של הכרטיס האדום, או איך שנקרא לזה.
1: פנקס האדום.
3: ואחר כך זה... כן, ואחר כך... זה המשיך עם עלייתו של בגין לשלטון, שבגין כל הזמן הם אומרים, איפה אנחנו מתגעגעים? אנחנו מתגעגעים לבגין, אתם מתגעגעים לבגין, אתם קראתם לו רוצח, אתם קראתם לו טרוריסט. למי אתם מתגעגעים, תגידו? זה פשוט לא יאומן, האנשים האלה מאבטים את ההיסטוריה הקרובה והרחוקה, כאילו אין מחר.
1: כן. בואי נעבור כנרת באמת לדרמה, וחווינו כולנו, את ואני חווינו לא מעט רגעים דרמטיים משפט נתניהו, וזה באמת היה אחד השבועות. פיגוע פשוט בדמוקרטיה, עמית חדד צודק, הוא קורא לזה פיגוע בדמוקרטיה. קצין משטרה בדרגת תת ניצב שמו ערן קמין, פאנליסט היום אצל רביב דרוקר, מגדף ומתנף על נתניהו חופשי, נפגש בנובמבר 2015 בבית קפה בגבעתיים עם בן כספית. כספית מוכר לו איזה תיאוריה ומבקש לחקור את זה, פשוט מנהל את המשטרה על טונות של הברכות, למעשה קו הברכה שוטף אני קורא לזה, שהוא המציא, של גבינות, יין וכל טוב, סיגרים, בגדים וכדומה של בני הזוג נתניהו מחול שלא עוברים במחס, מבקש להציב מצלמות, שיח מטורף. הוא שלף את התמליל של השיחה הזאת, הפתיע את קמין שטען שהוא השיחה הזאת לא הוקלדה. מה קורה פה? אני באמת, כנרת, מה קורה פה?
3: מה קורה פה? עבריינים ניהלו את החקירה. בוא אלי, בוא נודע על זה, בוא נודע על האמת בצורה פשוטה ביותר. אנשים פשוט מאוד שהחוק בשבילם זו המלצה. זו המלצה וזה תלוי נחקר. וזה הכל. יש פה תקשיב אלי, אני חושבת שאנחנו יותר מדי במשך השנים התעסקנו בתוכן של החקירה, במי אמר ומה אמר והאם זה נכון והאם זה תואם, עשינו טעות. כן. בוא נתקן אותה אלי.
1: אוקיי.
3: אתה יודע מה הטעות שלנו? הטעות שלנו היא פשוטה, התוכן לא חשוב, כי מתוך התוכן מה שאנחנו שומעים זה אין עבירות, זה התוכן. אם אנחנו רוצים להסתכל מהצורה הנקייה, זה כמו אגב מתחילת הדרך אלי שטענו, אני זוכרת איך היינו יושבים אני ואתה ומפרשנים את זה ואומרים תקשיבו חבר'ה, אין שוחד. אתה היית פורט את זה במישור הכלכלי, אנחנו היינו מסתכלים על זה במישור המשפטי, והיינו מסתכלים ומחברים את הכל ואומרים חבר'ה, לא מבחינה עובדתית אין שוחד, והיו צוחקים עלינו. אני זוכרת את זה, אני זוכרת את הימים שהיינו יושבים בפאנלים, אני הייתי יושבת בפגושת העיתונות עם רינה מצליח, עם מיכה פטמן, עם עוד עורכי דין, שהיו מסתכלים עליי כך, והיו אומרים לי, נו באמת, נו באמת.
1: מלגלגים אלינו.
3: מלגלגים, כן, נו באמת. אז רגע, אז אין שוחד, אנחנו כבר יודעים שאין שוחד, זה לא אנחנו רק אמרנו שאין שוחד. חזרו על הדברים שלנו, בוא לא נהיה צנועים אלי, חזרו על הדברים שלנו השופטים. פעם ראשונה באמצע פרשת התביעה, פעם שנייה שזה השיא, אחרי שנתניהו ראש הממשלה סיים להעיד, זה אומר הכל. ברגע שהוא סיים להעיד והשופטים חזרו על זה, זה אומר הכל. הפרקליטות הייתה צריכה לסגת לאחור, אבל היא לא תיסוג לאחור מהסיבה מאוד פשוטה, שמי שמנהל את החקירה, מי שניהל את כל הדבר הזה זה עיתונאים, ואנחנו ראינו את זה גם בנושא של קמין. מי שניהל את זה, אתה רואה את בן כספית אומר לקמין מה הוא צריך לעשות, לאן הוא צריך ללכת, את מי הוא צריך לבדוק, איך לתפעל את זה. אתה רואה את הדס קליין שנפגשת איתם בחניונים, אתה רואה אותה היום, כן? כן. כשאתה רואה אותה היום ואת ההתנהלות שלה, אתה מבין כמה היא מנהלת אותם.
1: כן.
3: אתה מסתכל על כל
1: אזרחית מודאגת, גם הוא אמר, אני כרגע אזרח שמביע את דעתי על מה שקורה במדינה.
3: היא
1: פתאום
3: אמרה,
1: פתאום
3: אני
1: כולם...
3: כן, מודאגים כן. ומבצעים את חובתם הציבורית, הלאומית, האזרחית. עוד שנייה הם יבקשו גם מסועה. להדליק מסועה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הכל, אנחנו מבינים דבר אחד. שיש פה שעיתונאים מהלכים אימים על גורמי אכיפת החוק ועל המערכת המשפטית. את זה אגב ביטוי לזה, למה שאני אומרת, ראינו בפרשת זדורוב, במשפט החוזר של פרשת של זדורוב. ראינו איך השופט כולה, אז ראש ההרכב בבית המשפט המחוזי, היום נציב קבילות התלונות של הציבור על השופטים, ראינו איך הוא אומר על ברוך קרא, שפשוט תקשיב, יום אחרי יום כתב עליו מאמר נוקב קשה, אמר לו אתם לא תעמקו על הימים, הפרקליטות שולחת אתכם כדי פשוט כדי לאיים עלינו, אתם לא מאיימים עליי, אני אחליט את אשר אחליט. וזה נקודה אחת שאתה רואה איך מאיימים עליהם. היום גורמי אכיפת החוק מבינים שאם הם לא היו פורעים את השטר לאותם אנשי תקשורת כמו בן כספית וגור מגידו ורביב דרוקר, כל שני וחמישי הייתה עליהם כתבה אחרת. ומזה מאוד חוששים. חששו אז, חוששים היום, והיום הם חלק מאותה מערכת. היום קמינו חלק מאותה מערכת. הבן אדם יושב בפאנל ערוץ 13, אצל רביב דרוקר, האיש והפייק צוללות, בוא נזכיר, התחקיר שלו ושל בן כספית. ראינו בסוף מה יצא מזה.
1: והפייק תיק 4000, היה לו גם תחקיר על תיק, כאילו תחקיר על תיק 4000, בזמן הוא כבר הרשיע למעשה את נתניהו.
3: זה היה שהוא עשה משפט.
1: כן, משפט פומבי, החליט לעשות משפט פומבי, אדון טליאן גם כן, הרשיע למעשה את נתניהו, מביש.
3: בדיוק, וכשאתה מסתכל על הכל, אתה מבין פה את הפיגוע לדמוקרטיה, זה הפיגוע לדמוקרטיה. מה הפיגוע לדמוקרטיה? שיש פה אנשי מקצוע שחייבים לנהל את המקצוע כמו שצריך, שזה אכיפת החוק, שזה צריך להיות הדבר הכי נקי בעולם, נטול אג'נדה, נטול פניות, נטול כל מה שלא תגיד, ופתאום אתה שומע את קמין גם מעל הדוכן העדים, איך הוא אמר? חזירות של משפחת נתניהו. אבל לא הוכח החזירות של משפחת נתניהו. יש פה עדה אחת שמספרת סיפור שהוא לא תואם לשאר העדים. עדה שנתפסה משקרת פעמיים מעל דוכן העדים. זה להתאפס על חם, זה עוד לפני מה שאנחנו יודעים, שעוד אנחנו יכולים להוכיח את זה במסמכים, ועוד לפני שחקרנו אותה בחקירה נגדית בתיקים שהיא הגישה, שזה הולך להיות סופר מעניין. אגב, זה הולך להיות בחודש הבא, למי שככה, מי שככה מעוניין. כן. אנחנו נציף את, אנחנו נציף את ימי הדיונים של הדס קליין, כדי שאולי הציבור ירצה לבוא ולשמוע. אני בטוחה שירצו שם לחקור אותה על, על העדות שלה, כי הכל מתבסס על העדות שלה, הרי היא טובעת בגין דברים ו, וביקורת של העדות שלה.
1: כן.
3: אז כשאתה מסתכל על
1: טובת, הכל, אתה אומר, רק גילוי נאות, טובת את אותך, את אבי וייס ואותי, כן, במיליוני שקלים, הגברת.
3: לא רק אותנו, כן, לא רק אותנו מאנשי האולפן, אני חושבת שעוד אנשים, אני כן. לא יודעת עוד את מי. וכשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, הפיגוע הגדול מאוד של הדמוקרטיה, זה שמי שמנהל את מערכת אכיפת החוק, ומשפיע השפעה פסולה על השופטים, זה העיתונאים. העיתונאים, זה לא בדיוק עיתונאים, בואו נודה על האמת, זה פוליטיקאים בכסות של עיתונאים. וזה הכל. הם מנהלים את המערכת הפוליטית, הם מנהלים את המערכת המשפטית, את מערכת אכיפת החוק, וברגע שאתה לא נמצא בדיוק במקום הנכון, אתה לא נמצא אצל אותם אנשים, אתה לא נמצא בדעה שלהם, הם יחריבו אותך. הם פשוט יחריבו אותך. כי מה קורה? תחשוב, אני עכשיו עיתונאית בערוץ 13, בסדר? אני עכשיו רוצה להוציא כתבת תחקיר על אלי, אלי ציפורי.
1: כן.
3: כל מה שאני אגיד עליך שקר וכזב. אני מעלה את התחקיר, מפוצצת את, ה, את, ה, את הרשת בפולו-אפים על הכתבה הזו, והשם שלך נרמס, ואין לך, אין שום דרך לתקן את זה.
1: ואז היא נפתחת חקירה, ואתה מוזמן לחקירה, ואז מוגל, ואולי יש כתב אישום, אולי לא, והורסים לך את החיים.
3: הורסים לך את החיים בשנייה.
1: נכון.
3: והכל שקר. עכשיו, עזוב את הכל שקר, נניח בחקירה התברר שהכל שקר, הם לא ידפקו על זה, אנחנו רואים שאת העדות של קמין הם לא דפקו, לדוגמה, כלום ושום דבר.
1: צנזור המוחלטת.
3: הם לא מדווחים על כלום, הם ממשיכים עולם כמנהגו נוהג, נכון?
1: כן.
3: ואז אתה יכול למצוא את עצמך, ואז אתה אומר, אני אתבע אותם דיבה. תתבע. למה זה משפיע על רביב דרוקר על הכיס?
1: כן.
3: מה פתאום? ערוץ 13 משלם, אוקיי? משלם למשרד עורכי הדין. משרד עורכי הדין מייצג את רביב דרוקר ואת ערוץ 13. בית המשפט שכבר מאוים על ידי אותם אנשים, במקסימום יפסוק לאותו בן אדם 20,000 שקל, כן? לא כמו שהוא יפסוק לנו, אנשי הימין, 20 שקל ולא ייתן הוצאות, או שיבוא ויגיד להם, תקשיבו, יגיד לך, תקשיב, תחזור בך מכתב התביעה, הוא יתנצל בפניך. זה המקסימום שתקבל. אבל זה לא רביב דרוקר ישלם את זה, וזה לא גידי וייס ישלם את זה, וזה לא ערן קמין ישלם את זה. אף אחד מהם לא ישלם את זה. הערוץ ישלם את זה. אז מה אכפת להם? מה אכפת להם להרוס חיים של אנשים? מה אכפת להם בשם האג'נדה והשנאה? אין להם שום בעיה. יש להם בטוחה. בטוחה לדבר הזה. לו ערוצי התקשורת, היו ערוצי תקשורת, ולא ארגון של תעמולה פוליטית, הם היו באים לעיתונאי והיו אומרים לו, תקשיב, אתה נושא בהוצאות האלה. אתה נושא בייצוג, אתה נושא בתשלום פיצוי, ואז היית רואה כתבות הרבה יותר אחראיות, הרבה הרבה יותר מקצועיות. תסתכל את כאן 11. אנחנו משלמים לגברת הזאת, לתמר ארבל, מזכורת.
1: תמר אלמוג. תמר,
3: אלמוג, כן. יש את עורך הדין תמר ארבל. לתמר אלמוג, מזכורת. תגיד, כן. מה היא מדווחת מהמשפט?
1: אפס.
3: מה האישה הזאת, חוץ מפוליטיקה, שהיא עושה בערוץ, מדווחת כן. מהמשפט? כלום ושום דבר.
1: כנרת, רק כלום. משפט אחרון, חייבים לסיים.
3: שהיום אנחנו נחזור עם עוד שני עדים כן. שאתה תספר עליהם, כי אתה יותר בקי בנושא הזה.
1: שני חוקרי רשות ניירות ערך, כן. בתיק 4,000?
3: אנחנו נחזור לשידור באולפן הפתוח, נביא כמובן את הפרוטוקול, סיכום בסוף, ותהיו יותר חכמים אם תקשיבו לזה.
1: כנרת בראשי, אולפן הפתוח. תודה רבה,
3: תודה
1: יום
3: רבה,
1: טוב.
3: תודה רבה, אלי. תודה, טוב. יום טוב, ביי.
1: בוקר טוב לדוקטור רועי יוזביץ', ראש המעבדה לבינה מלאכותית הפקולטה להנדסה אוניברסיטת אריאל.
4: בוקר טוב.
1: אז אתה יודע, אני קורא, כאיש כלכלי, קורא את הידיעות על כך שבכירים בתעשיית ה-AI קוראים להיזהר ולהטיל רגולציה ממשלתית רבה יותר על מודלים של בינה מלאכותית. נשיא טראמפ זעם, הוא טוען שמדובר בקונספירציה חולנית. ממתי אנשי השוק החופשי מבקשים להטיל על עצמם רגולציה? נשמע באמת מופרך.
4: קודם כל, הסיפורים האלה מופרכים בצורה בלתי רגילה. אפשר להכניס עוד כמה דברים כדי שזה יהיה מעניין. פרופסור סגור המנוח פעם אמר שכאשר הכלב והחתול עושים ברית, זה נגד הטבח. רידריו עמדי, הבעל הבית של אנתרופיק, שהוא בעצם אומר את זה, משתף פעולה עם סם אלטמן, הבעל הבית של ChatGPT. והדבר המעניין הוא שבכנס גדול מאוד של בינה מלאכותית שהיה בהודו לפני כמה חודשים, הם לא הסכימו להחזיק ידיים. יש את התמונה המפורסמת ששניהם לא מסכימים ללחוץ ידיים.
1: כן.
4: מה קרה? אז, אז, אז, אז הסיפור הזה הוא מרתק, ממש מרתק.
1: אז מה קרה באמת? מה האינטרסים שמניעים את התעשייה
4: תראה,
1: הזאת?
4: תראה, אפשר להיות צינים ואפשר להיות לא צינים, ולפי דעתי התשובה איפה שהיא נמצאת באמצע. אם אתה ציני, בסופו של דבר אתה מבין שהחברות האלה אומרות, תקשיב טוב, יש פה, איך אני אגיד את זה, זה מתקדם מהר מדי, ויש לנו את סין. יש לנו את סין, ואנחנו צריכים להתנהל מול סין. ואם אתה לא ציני, יש פה באמת פחד אמיתי. אני מזכיר לך רק לפני שבועיים, כן, ג'ייקוב קוקסון, אותו עובד של אנתרופיק, של קלוד, מתפטר אחרי 4 חודשים, חודשיים לפני שהוא אמור לקבל את הבונוס המטורף שלו, ואומר, חברים, אני נמצא בתוך המערכות האלה, אני יודע מה הן יכולות לעשות, יש לי גישה למודלים שהציבור לא מכיר, וזה מפחיד. כן. יש פה באמת בינה מלאכותית, שראינו שבכמה שבועות האחרונים יכולה באמת לעשות נזקים משמעותיים.
1: כן. אבל תראה, דוקטור יוזביץ', לאורך כל ההיסטוריה, מהפכות טכנולוגיות, יצרו חששות, כמו שאתה אומר, אבל בשורה התחתונה, כל מהפכה טכנולוגית הביאה התייעלות, והביאה גם ברכה לצרכנים, שזה גם הוזלת עלויות, וכמובן שנגישות של אנשים. אז מה הפחד הגדול? אני לאורך ההיסטוריה, אני לא רואה שכל הנבואות זעם, אתה יודע, בהיסטוריה של מהפכות טכנולוגיות התממשו.
4: מדבר עם אנשים בירושימה ובצ'רנוביל, כן. והם יספרו לך סיפור אחר, כן? זאת אומרת, באמת, מה שאתה אומר זה חשוב מאוד. יש פה איזושהי נקודה מהותית שיש את ההתפתחות הטכנולוגית שאי אפשר להגיד לאנשים אל תפתחו, זה טבע האדם, נכון לדעת, והחטא עץ הדעת הוא משמעותי. אנשים תמיד ירצו לבוא ולדעת ולפתח יותר. בהינתן אנרגיה גרעינית, אפשר כן. לעשות איתה הרבה מאוד נזקים, כן? ואז השאלה, מה אנחנו באמת יכולים לעשות כנגד אנרגיה גרעינית, כדי שאנרגיה גרעינית תהיה רק עבור תחנות כוח ולא עבור פצצות? אני לא חושב שהאנושות תגיע לאיזשהו פתרון. הדבר המשמעותי פה הוא, זה שסין משחק את תפקיד אחר.
1: כן.
4: זאת אומרת, מה שטראמפ אומר זה לא שבינה מלאכותית זה לא מסוכן. כאילו, סליחה, טראמפ אומר כל מיני דברים, אבל מה שלפי דעתי טראמפ מתכוון, זה לא שבינה מלאכותית זה דבר שהוא לא מסוכן, אלא שיהיה יותר מסוכן אם לשים יהיה את זה לפני ארצות הברית.
1: אהה, אז פה זה עניין לתחרות. אבל דוקטור יוזביץ, בוא ננסה לפרק את הפחדים. מה בדיוק הפחד הכי גדול, או בין הפחדים הכי גדולים מהמהפכה של ה-AI?
4: הפחד הכי גדול זה שהמודלים האלה שיהיו מאוד מאוד מאוד חכמים, יכולים א', לעשות, לצורך העניין, לעשות נזקים משמעותיים, להשתלט ולפרוץ לכל מיני מקומות שלא ידענו קודם.
1: תן דוגמה, למשל. תן דוגמה.
4: סתם דוגמה נהדרת. המודל פייבל 5 של קלוד, בעצם זה פעם ראשונה שממשל ארצות הברית, ממשל ארצות הברית אומר למעשה, אני לא מוכן לתת אותו למישהו שהוא לא אזרח ארצות הברית. למה? כי המודל הזה מאומן גם על סייבר סקיורטי, מה שנניח עושים היום ביחידות המודיעין שלנו, 8200,
1: כן.
4: וגם על דברים בביולוגיה. זאת אומרת, אומר ממשל ארצות הברית, אם מישהו שרוצה לעשות נשק ביולוגי, או מישהו שרוצה לפרוץ למערכות של הפנטגון, יקבל את המודל הזה באמצעות סופר אינטליגנציה, הוא יוכל לעשות דברים שמעולם הוא לא היה יכול לעשות, וזה מה שקורה רק לפני חודש וחצי. אז שממשל ארצות הברית אומר שזה קונספירציה, זה חרטה. כי לפני חודשיים הוא לא נתן למודל הזה, זאת אומרת, הוא ביקש מאנתרופיק לסגור אותו. למה? למה ביקשת מאנתרופיק לסגור אותו? כי אתה מפחד, בצדק. סתם דוגמה.
1: כן. אבל זה באופן כללי תמיד שיש פיתוח של טכנולוגיה מאוד מתקדמת, יש חשש שאנשים ישתמשו בה לרעה, נכון? זה החשש העיקרי, בוא נגיד את זה בצורה כללית. וזה אתה חותר.
4: אז קודם כל, בצורה פשוטה, זה מה שקרה. זאת אומרת, ממשל ארצות הברית מפחד שאנשים ישתמשו בזה לרעה וסוגר. מעבר לזה, אם אתה רוצה משהו יותר מתקדם, אפשר לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה לא בדיוק טכנולוגיה, זה לא כלי, כן? בינה מלאכותית זה לא כלי כמו שפקס זה כלי. אם הפקס מתקלקל, אתה לא שואל את הפקס איך לתקן את עצמו.
1: כן.
4: אם בינה מלאכותית זה דבר כל כך כל כך משמעותי, זה בעצם יכול להיות כמו בן אדם, כן? אתה יודע, יש לזה יכולות של בן אדם.
1: אוקיי.
4: או אנשים מפחדים, ואנשים שנמצאים שם מפחדים שזה משהו אחר, שלא ראינו כזה דבר מעולם.
1: דוקטור רועי יוזביץ', ראש המעבדה לבינה מלאכותית, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת אריאל, תודה רבה, יום טוב וגמר חתימה טובה.
4: תודה רבה, גמר חתימה טובה.
1: עד כאן לקום בצד ימין, אלי ציפורי, יושי, יהיה לכם יום טוב. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, זה הקרדיטים, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב וגמר חתימה טובה. אנחנו ניפגש פה ביום שישי בין 7-9 בבוקר.

0: אבי רצון בבוקר.
1: עורך הדין גיא בוסי, אבי גרינצייג, רעייתו של הרמטכ"ל, שהיא דירקטורית בחברת מזון, שכל הווייתה זה סיפוק וביזנס עם משרד הביטחון ועם צה"ל.
2: הבעיה היא תמיד איפה ואיפה, דין אחד להם ודין אחד להם.
3: אכיפה בררנית היא פשע, החוק לא חל עליהם, יש כאן משטר אפרטהייד ואנחנו צריכים לשבור אותו בבחירות הקרובות בעזרת השם.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, 16 לחודש ספטמבר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צה"ל ושב"כ חיסלו הלילה את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אלובד, המשמש גם כראש חטיבת המבצעים של ארגון הטרור, ונחשב לאיש החזק ביותר בעזה היום. החיסול היה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש. כמה שעות קודם לכן נראה תקיפה בשכונת שייח' רדואן בעזה, חיסול רביעי ביממה. הפעם חוסל מחבל נוח'בה בכיר שחדר לישראל בשבעה לאוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי למרות הכוונות הזדוניות של חמאס, שעדיין שרירות וקיימות לפגוע בישראל, חמאס הוא ארגון מוכרע. הוא לא יורה, אנחנו מחסלים לו מחסנים, אנחנו מחסלים לו בכירים שעשו את שבעה באוקטובר. הוא לא מגיב ולכן אפשר להגיד שחמאס הובס. את הדברים אמר הרמטכ"ל לראש הממשלה נתניהו בדיון ביטחוני סגור. זה אמר הלילה, איש לא חסין בעזה כיום. נפרק את חמאס עד נשקו האחרון. ישראל מסייעת בחשאי במידע מודיעיני לסעודיה. במלחמה מול ארגון הטרור החותי. לפי שעה החותים רשמו הישגים משמעותיים בשדה הקרב, בארצות הברית פרסמו אזהרת מסע לסעודיה ותימן. פצצות לגבות. ממשל טראמפ מקדם עסקת נשק עם ישראל בהיקף של מיליארדי דולרים, הכוללת מכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, מדובר במכירה הגדולה ביותר מסוגה בשנים האחרונות. העסקה תכלול כ-40 אלף פצצות בעלות חשי נפץ חודרי בונקרים. בעבר נחסמה עסקה זו בידי ממשל ביידן-הריס. שורדת החטיפה לירי אלבג תוקפת את יוצרי הסרט הנבזי נאזה ואומרת להם, אם הייתם בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, אף אחד מהמחבלים הארורים לא היה עוצר ואומר, היי, תעזבו אותם בשקט, הם לטובתנו. זה מגיל, מכרתם את עמכם למען אנשים שרוצים במותכם, ועל כך אין סליחה. כך אלבג. בתוך כך, חמאס מנסה למנף את הסרט וקורא לחקירה ומשפט נגד ישראל. גם האנטישמים בעולם חוגגים, גורמים בכירים בצה"ל פנו לשבק לסיוע באיתור מפיצי השקר נגד צה"ל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הלילה, בקדנציה הבאה נייהד את הגליל, כמהפכה שעשינו ביהודה ושומרון, על כך הבחירות. זעזוע מדבריו של כתב תאגיד השידור הציבורי תמר אלחיאני, שכינה צעירים יהודים מכרמיאל הרוצים להקים חווה חקלאית על אדמות קקל סמוך ליישוב מג'ד אל כרום בגליל, בני כלבים, מתנחלים, וקרא תחי פלסטין. בתאגיד השידור הממומן מכיסנו הגיבו שהדברים לא נאמרו בשידור ציבורי, אלא חברתי. משפט נתניהו, בעוד כשעתיים התפתח הדיון היומי, היום יעיד מטעם ההגנה חוקר ברשות לניירות ערך שהחלה את התיק התפור. בכיר משטרת ישראל לשעבר אלון צרפתי מודה אתמול בבית המשפט, גביית העדות של בן כספית בידי המשטרה הייתה חריגה והייתה קשורה לנתניהו ולמשפחתו. צרפתי יודע שלא הכיר שום אישור של היועץ המשפטי לממשלה דאז לחקור את ראש הממשלה ובטח לא להפעיל עיתונאי כסוכן חרש מוטה בעל אג'נדה פוליטית אישית. ספורט, ניצחון האלה ותר ירושלים על מכבי פתח תקווה במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל בכדורגל 3-1. בזג האוויר מיד.
2: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: ימשיך להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ולא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום חמישי תחול התקררות קלה. בשישי הסתיו אמור לקפוץ לביקור.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני חייב משהו בעניין עופר וינטר. תקשיבו, וינטר נע לדעתי, ככה הערכות. עוד מעט יהיה איתנו הסוקר הפרופסור יעקב קץ, ממאגר מוחות, נדבר איתו קצת פוליטיקה וסקרים. אבל יש לי תחושה שאופר וינטר, השני המנדטים שלו, הם כל כולם ארט-קור ימין. האזור של הליכוד, האזור של סמוטריץ', האזור של אולי אפילו קצת שס, איתמר בן גביר. אוקיי? אם הוא היה מביא קולות מהשמאל, אתם יודעים מה? אפילו מנדט אחד, יאללה, שיריבו ביניהם בדרבי פנימי. מנדט אחד מהימין, מנדט אחד מהמרכז-שמאל. לא, אין מצב, אין מצב. אתה לא נתקל בתופעה הזאת של אנשי שמאל שכאילו אומרים, יאללה, בוא ניתן צ'אנס לוינטר, הוא רוח חדשה, כוח עולה, דבר שלא ראינו ולא שמענו. שטויות. זה בקשר לפינאלי של התוכנית אתמול. וינטר לא עובר. הוא לא עובר. עכשיו, ודרך וינטר אני מגיע אל הקצינים שלנו. עד לאן ואיכן הידרדרה מדינת ישראל? עד לאיזה שפל הגענו אחרי שמדינת ישראל לא מזהה קצינים בכירים כמו ישראל זיו, טיבונצ'יק, תמירה עם מענה מוסיאדלין, אחד מלכה, אחד מזרחי, שהם אנשים שמני, שהם אנשים די מוגבלים אינטלקטואלית, כמעט כולם אותו שטנץ, אייזנקוטים משוכפלים, אילגים כמו יורם כהן כזה, כולם. הקונספציה, הם הקונספציה, הם הטרגדיה של צהל, של מדינת ישראל, של מערכת הביטחון שלנו. התובנות שלהם התגלו והוכחו כחסרות שחר, כמנותקות מכל מציאות, והכותרת שלהם שלא תעזו להיכנס לרפיח, שחררו את סינואר לקטר, שיחיה ויבלה בדוחה עד סוף ימיו עם בתולות האסלאם. אל תפסיקו את המלחמה. תפסיקו את המלחמה. והיה אחד יוצא מהכלל. אריק שרון. הוא היה יוצא מן הכלל, הוא היה באמת גנרליסימו. הגנרל. אבל אחרי שאריק שרון נחשף שהוא מושחת, גדול המושחתים, ורק אהוד אולמרט נותן לו פייט רציני בדרך אל התואר המושחת הגדול ביותר, כן? אריק שרון עם האי היווני ואולמרט עם מעטפות המזומנים. תקשיבו, אם אריק שרון, אז ברור שכל המלכות והמזרחים והתמירה הימני והידלי, כי אריק שרון נמה היה כאן גנרל מבריק, גאון צבאי. המאה ואחד זה כלום לעומת ההברקות במלחמת יום הכיפורים, כיתור הארמיה השלישית למשל. וגם אם במלחמת שלום הגליל הוא לא הלך עד הסוף, המהלכים הצבאיים שלו הובילו את אשף של גדול המרצחים, ערפאת, לברוח מלבנון, עד שיוסי ביילין, הדבר הכי מופרך אי פעם בפוליטיקה הישראלית, יוסי ביילין, שגרר איתו את שמעון פרס ואת יצחק רבין, זיכרונם לברכה, והם הוליכו אותנו שולל, והם אלה שהחזירו את החיה הדו-רגלית ערפאת, לא ללבנון, לרמלה, ללב ארץ ישראל, לשלוט על כביש 443 ומישור החוף, לשלוט על שדה התעופה, בן גוריון. ואז הגיע הכסף, מהאי היווני שעיוור את אריק שרון. אריק שרון המושחת, משפחתו המושחתת, ואריק שרון ביצע את אחד הפשעים הגדולים ביותר בתולדות העם היהודי, מאז קורח ועדתו, מאז דתן ואווירה, מאז הקפואים בגרמניה, ועד ונציה. אוקיי? רק שתבינו, כל הנהירה הזאת אחרי הגנרלים. קבלו את הגנרל, שמחר את מדינת ישראל, לאחר שנחשפו ממדי השחיתות שלו ושל משפחתו.
2: אתה לא מודאג מהחמאס שהשתלט על עזה היום לאחר ההתנתקות?
3: אנחנו, יש לנו החלטות מאוד ברורות איך לנהוג בנושאים האלה. אני לא רואה כאן את האיומים האלה, כן, האיומים המדומים. כאילו ישראל אין לה את היכולת לפעול במקרה כזה או במקרה אחר.
1: כקאצו סטיידי צ'נדו, אריק שרון, כקאצו סטיידי צ'נדו, אריק שרון, יש לנו החלטות מאוד ברורות, רק שתבינו שאתם מתייחסים לכל הגנרלים האלה, בגרוש. הנה אני, לא, תן לי, משה, תן לי את זה שוב, את הגנרליסימו.
2: אתה לא מודאג מהחמאס שהשתלט?
3: אני חושב ש...
2: על עזה היום לאחר ההתנתקות?
3: אנחנו, יש לנו החלטות מאוד ברורות איך לנהוג בנושאים האלה. אני לא רואה כאן את האיומים האלה, כן, האיומים המדומים. כאילו ישראל אין לה את היכולת לפעול במקרה כזה או במקרה אחר.
1: האיומים המדומים. כמה נוכל הוא יכול היה להיות? כמה נוכל הוא יכול היה להיות? יש לנו החלטות מאוד ברורות לנהוג בנו, נוהגים בנושאים האלה. אני לא רואה את האיומים האלה, האיומים המדומים, כאילו אין ישראל, אין לישראל את היכולת לפעול במקרה כזה או במקרה אחר. כדי שתבינו, הכל בכל מכל כל אחרי שנחשפו ממדי השחיתות של ראש הממשלה המושחת ביותר בתולדות מדינת ישראל. אוסלו, הגירוש, השבעה באוקטובר. זה הכל גנרלים, קציני צבא, יסמנים. וערב יום כיפור, תרשו לי לחזור אל תובנה שהבאתי כאן בשנים האחרונות. מאז השבעה באוקטובר. גדוד סיור אחד של סדיר או של מילואים. אפילו של מתנדבים. אפילו הגה. גדוד כזה שהיה מסייר לאורך הגבול בדרום. כפי שעשינו עשרות שנים, לא רק בדרום, אלא גם בביקה, ברמה, לאורך הגבול עם לבנון. כלום, סיורים, תצפיות, פתיחת צירים, מגובים במערבים. בטש, זה הכל, ביטחון שוטף. ולא היה לנו את השבעה באוקטובר. לא היה לנו את השבעה באוקטובר. ואין אף איש צבא, קצין או תוראי, שיושבים, כל אלה שיושבים בוועדות חוץ וביטחון, בבה"ד 1, בהכשרות השונות, אלה שטסים בכל העולם להשתלמויות במכללות לענייני ביטחון, כן? אף אחד מהם לא מתמודד עם הסוגיה הפשוטה הזאת. לא קצינים משמאל ולא קצינים מימין. צודק צדיק, שכותב לי כמעט כל בוקר, שהם הקונספציה. והם אותו שטנץ. אתם מבינים? כולם. אוקיי, לא כולם, כמעט כולם, יאללה, בסדר? כמעט כולם. קשקשנים אינטרסנטים. בעיקר בורחים מהסוגיה, איפה הייתם עם התחזוקה השוטפת של הגבול בדרום? בייחוד אחרי הגירוש מגוש קטיף. איך קרה שמחבל מגיע לחרך שמאחוריו היה גיבור ישראל, ברל חידריה שמואלי? מחבל הגיע אל ראשו והוציא אותו להורג. ותכף יהיה איתנו שמעון אלקבץ, אביה של סיוון, זיכרונה לברכה והשם יקום דמה, שנרצחה בנובה. תקבלו עוד קצת מושג איפה אנחנו חיים. ועוד כמה דברים קצרים הבוקר, שומו שמיים והאזיני הארץ. יצחק עמית וגלי בערב מיירה נגררים על ידי מפגינים.

של הסדר הציבורי. אוקיי? ואז אני מגיע למיכאל יאו, באמת מהשרים הטובים ביותר בממשלה. בית הגידול של עמיחי בעצם אומר הכל. מלח הארץ הזאת. ועמיחי נטוע עמוק בבית אבא. שלא לדבר סבא. כל פעם שאני חושב על הרב אליהו, אני מצטמרר. אבל תרשו לי, אני לא מתחבר לאמירה שלו שלפי הקפלן לא התגייסו לקרבי כי ביום פקודה הם לא הסתערו. קפלן של ירי הפצצות תאורה לעבר ביתו של ראש הממשלה, אני מסכים. קפלן שצר על המספרה שבה הייתה שרה נתניהו, אני מתחבר. ושריפות ואלימות פיזית ומילולית של קפלן, אני מכיל ועוד איך מכיל. אבל עמיחי, קפלן זה לא השמאל הסרבן. יש קפלן ויש שמאל, ציוני, וחובה להפריד. יש לי חברים לנשק, אחד מהם, טוב ישימשון, באמת, חבר נפש שלי, באמת, all around soldier. חברים לנשק, בעשור השמיני לחיים שלהם, הם עדיין עושים מילואים, מתנדבים, והם מתנגדים לנתניהו, מצביעים לסביבה הכי רחוקה מנתניהו. אוקיי? אבל לא רק שהם לא סרבו, הם הוקיעו ומוקיעים סרבנים, והם היו ונותרו מראשוני המסתערים. ואגב, בית גידול של עמיחי, כן? הוא בית הגידול של אלה שאני מדבר עליהם, האחים שלי לנשק. בית הגידול הערכי של הילדים של אלה שאני מדבר עליהם, הם בית הגידול הערכי והמוסרי של האבא שלהם. לא אוהבים את נתניהו ולא אוהבים את הימין. אבל הם מראשוני המסתערים. אוקיי? עמיחי, הרבה מתוך הערכה וכבוד לכל מה שאתה מייצג, עמיחי. טוב, עכשיו קבלו בדיחה. קבלו בדיחה. מאמר של איילת שקד בראש העמוד הראשון של ישראל היום. כותרת המאמר בראש העמוד. כותרת המאמר של איילת שקד, נקודותיים. סבב המינויים לעליון, הזדמנות להכריע את הוויכוח המר. שוב, משה תהיה מוכן. כן, כותרת מאמר של איילת שקד בראש העמוד הראשון של ישראל היום, סבב המינויים לעליון, הזדמנות להכריע את הוויכוח המר. טוב, הבנתם נכון? אז זוכרים את המינויים שלה? זוכרים את הממשלה שלה? שהיא אגב אחת ה... בולטות מהחותמות על הממשלה ההזויה היא. אוקיי? אבל אתם כבר מכירים את מנחי התוכנית הזאת. טוב. ערב יום כיפור. הנה. הגדולה מכולן. אבינו מלכנו. ברברה סטרייסנד. הנה, תראי. לא יודע אם אתם רואים דרך הפייסבוק, רואים את השערות ש...

0: אוי. אוי, איך אפשר להתנתק? הדברים האלה, איך אפשר לא להיות חלק מהדבר הזה? מההיסטוריה, מהמסורת, מהתפילות, מהפיתויים, מהציפייה, והכל מגובה. טוב, יש לנו עוד, נכון? הנה. זה אפשר לקצר אותו הבוקר, משה. תודה, תודה. תקשיבו, אני חייב להתייחס גם לאנשים המדהימים שכותבים לי, שולחים לי הודעות במהלך הפתיח, בעיקר במהלך הפתיח, ועין מם הבלתי נלאה מספר לי על כותרת שהילד שקט תנצח על בגץ, ובנט ינצח את החמאס. וכן, וכמו שיש סרטים, תקשיבו, יש ספר בשם היהודים, אותו עין מם, יש ספר בשם היהודים של היטלר. כעת יש גם ב-2026. ומה כותב? אוקיי, אנחנו עוד מעט נביא גם דברים נוספים. אנחנו רוצים עכשיו לקניות? כי אתם לתוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך ומפיק בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תכנה השידור שלנו, כפי שאתם מבינים כבר, משה רחם, כי אנחנו רוצים למקבץ פרסומות ראשון, ואז יהיה איתנו הפרופסור יעקב כץ, מייסד, כן, למה אתה מוחק לי את זה? הוא מנכ״ל מכון הסקרים, מאגר מוחות, ויהיה איתנו גם באמת חבר נפש שלי, אדם שאני כל כך מעריך ואוהב, שאיבד את ביתו סיוון, זיכרונה לברכה, השם ייקום דמה, איבד את סיוון, הבת שלו. גם בן זוגה נאור, בשביעי לעשירי בנובה, יהיה איתנו שמעון אלקבץ. בקיצור, מאזינים יקרים, קניות, ואתם איתנו עם פרופסור יעקב כץ.
1: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
2: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: קריאה האחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
3: טוב.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כן, ככה יואב כותב לי, יואב ידידי הטוב, לא הבנתי איכן היה יואב גלנט, כן? האם גם הוא שותק על כל מה שקורה וצדיק הבלתי נלאה כותב לי. לדעתי בהמשך לפיוט אבינו מלכנו ששידרתי כאן לפני כמה דקות, איפה היהודים הדמוקרטיים ההם, היהודים הדמוקרטיים ההם. בוקר טוב לך, מייסד ומנכ״ל מכון הסקרים מאגר מוחות, הפרופסור יצחק כץ.
2: בוקר טוב אבי, בוקר טוב.
1: אני מה זה שמח אחרי תקופה לשוב ולרעיין אותך. אני זוכר רעיונות באמת ענייניים, מקצועיים, וכל פעם רציתי לשאול לך, תגיד, איפה אתה בפוליטיקה? ימין, שמאל, מרכז וכל דברים, ואי אפשר היה בכלל להגיע אליהם ולחשוב על מה, למה? כי יש מקצוענים ויש מקצוע, וצריך לכבד את המקצוענים ואת המקצוע. זאת הקדמה, כדי שהמאזינים יבינו עם מי אני הולך לשוחח. אז שוב, בוקר טוב לך, פרופסור יצחק כץ. תעזור לי, תן לי כותרת למצב העם היהודי בסקרים.
2: העם היהודי, בואו לא נגרים.
1: לא, בסדר, אתה מכיר את זה, כן.
2: כן, הבחירות נערכות במדינת ישראל.
1: מה העם היהודי במדינת ישראל?
2: העם היהודי הרחב מושפע כמובן גם בבחירות, וגם משפיע אגב, לא רק מושפע. אבל באמת, המצב כרגע של מאבק די צמוד בצמרת, אם הייתי אומר מאבק פתוח הרבה יותר ופחות ברור, גם הרבה מאוד היוודאות בתחתית. תחתית לא במובן הערכי, כן, חלילה וחס. זאת אומרת, כבצמרת אנחנו רואים, אתה יודע, את הליכוד ואת ישר, את שתי המפלגות הללו מובילות עם פער משמעותי על פני כל המפלגות האחרות. ביחד עם נפתלי בנט, הרשימה התקרבה אליהם, אבל שוב נסוגה לאחור, אז נמצאת הרחק מאחור. בתחתית, כמו שאמרנו, המצב יותר מסובך, כי יש שם לפחות שתי מפלגות, שתיים, יש, אתה יודע, מתוך 38 רשימות שהוגשו, שמרביתן לא יעברו כמובן, אתה יודע, 75% לא עוברות בסוף את אחוז החסימה, אבל יש שתיים שהן יותר רלוונטיות, הציונות הדתית עם זהות, עם סמוטריץ' ועמך ישראל עם עופר וינטר, שתי המפלגות הללו נמצאות שם, אתה יודע, כמו שאומרים, בספורט אצלך על הקסקל,
1: כן.
2: בסכנה.
1: כן, סכנת ירידה, סכנת ירידה, כן.
2: כן, סכנת ירידה.
1: אני רוצה שתסביר לי בבקשה, איפה עומד, מה עם וינטר, מה הסיפור? תראה, הוא עובר, פה ושם הוא עובר בסקרים, ברוב, כאילו, כאלה שחוששים שהוא מאבד קולות לימין, כי הוא לא מביא אף קול משמאל, אומרים לו בעצם תפרוש, בהנחה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. זה גם מה שלדעתך, בלי פוליטיקה, הוא גם צריך לעשות אם הוא רוצה בשלטון כזה או אחר?
2: תראה, אנחנו בודקים גם ביחס להצבעה בעמך וגם ביחס להצבעה מפלגות אחרות, מכאן באמת באים הקולות, מי הבוחרים של הבוחרים. לפחות כרגע, בשלב הזה, אתה רואה ש10% ממצביעי הליכוד בעבר, בבחירות הקודמות,
1: כן.
2: מצעירים שמצביעים היום לעופר וינטר.
1: וואו, זה כן, שלושה מנדטים.
2: זה 10%,
1: כן, לא צחוק, הם יש לו 32, זה אפילו טיפה יותר.
2: בדיוק, כשחוזרים כן. כמה היו לליכוד, אז מדובר כאן במספר מאוד מרשים, כן? כרגע. ועוד, לצד כמובן, תומכים מפלגות אחרות, חלק ממצביעי הציונות הדתית ועוצמה יהודית, וזה אין לו כמובן קולות מהמרכז, או המרכז שמאלה, איך שלא נגדיר אותם.
1: כן.
2: אז יש כאן כמובן, במובן הזה, מי שחושש שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, חושש בצדק, אתה יודע.
1: אבל זה היום, אם הוא היום על 4 מנדטים, אתה יודע מה, אפילו נניח 4.5 מנדטים, 5 מנדטים. הרי יש לנו עוד 1.5 חודש לבחירות, וההיסטוריה מלמדת שבמספרים שכאלה, טובים וגדולים ממנו, לא השיגו את המטרה ופרשו.
2: חיזוק למה שאתה אומר, הוא התחיל עם 7 מנדטים, אתה יודע, עשינו
1: נכון,
2: סגר
1: כן,
2: מיד.
1: נכון, נכון, נכון.
2: ערב השקה.
1: עשינו, אני רק אומר למאזינים שהפרופסור יצחק כץ, מייסד ומנכ"ל מכון הסקרים מאגר מוחות, הוא היום הסוקר של ערוץ 16, כן, שהולך ומתפתח, כן, בבקשה.
2: כן, אז הוא התחיל באמת גבוה, וכמו שאתה אומר, הוא ירד ל5 ול4 מנדטים, אתה יודע, אני רק אוסיף לנזילות הזאת שאתה מתאר, את הממד הפשוט, הסקרים התקשורתיים האלה שאנחנו עושים, שהם די בסיסים בסופו של דבר, מקיפים 500 נסקרים. אז תחשוב על אדם אחד או שניים שמחליטים, אתה יודע, להזיז את הצבעתם, את העדפתם בסקרים, והוא פתאום לא עובר או כן עובר. זה מאוד מאוד נזיל, בטח שאנחנו לא שוכחים שמדובר גם בסקר, אתה יודע, מאוד מינימלי של 500. נסקרים שזה בסדר בגבולות רמת הדיוק המקובלת וכן הלאה. וכן הלאה. עכשיו, אם מתרגמים את ה... את ה... עושים את האנלוגיה מהמדגם, כן, אל המציאות עצמה, אז אין ספק שיש כאן סכנה ממשית במובן הזה לאובדן קולות.
1: כן.
2: מצד שני, אתה יודע, בן אדם נלחם, יכול להיות שהוא עוד עושה כן. קמפיין, ועושים קמפיינים עליו, על ראשו, וכדומה, כן. זה יכול להיות שהדברים עוד מתנעמים. כן. כן?
1: אוקיי, אני רוצה עכשיו שתתחיל בבקשה, תראה, אתה לא רק מכיר אותי באופן אישי, ואתה גם יודע מה הסביבה הטבעית שלי, ואיפה אני מתפלל, ועם מי אני מתפלל. ותראה, הליכוד בסקרים, ברבים מהסקרים, צונח מ-32 מנדטים ל-20 מנדטים, וסקר אחד או שניים שאפילו 19 מנדטים. ולאחר מכן ש"ס צונחת באותם סקרים מ-11 מנדטים ל-7 מנדטים. זה כ-800 אלף איש. באמת, פרופסור קץ, אני לא מכיר אפילו אחד, ליכודניק אחד או שסניק אחד, שלא מצביע לאותה מפלגה שהוא הצביע בבחירות הקודמות. אוקיי, ונניע. אבל 800 אלף איש? זה 800 אלף איש, לא יעזור, זה 160 אלף למנדט, 180 אלף למנדט, כפול 12, כפול 12 ו-16 מנדטים. זה 700-800 אלף איש. אני לא מכיר אותם, אני לא מכיר אחד.
2: זה שאתה לא מכיר, זה בסדר, זה אנחנו קוראים תשמול
1: את המדיון. לא, ברור, אתה יודע שזאת אמירה פופוליסטית, אבל אתה יודע, אני רוצה לייצג משהו.
2: אבל תראה, יש, אי אפשר להתעלם מן העובדות הפשוטות, עם כל הבעייתיות של הסקרים, ורמת הדיוק וכל השאר, למעלה מחודשיים, אני יכול לומר את זה בצורה מאוד ברורה, בטח בסקרים שאנחנו מציגים, בתקשורת, כ-50% נתון מבהיל, במובן מסוים, ושוב אני לא מביע עמדות פוליטיות, כ-50% ממצביעי הליכוד בעבר טוענים שהיום הם לא מצביעים לליכוד. זאת אומרת, אנשים שאתה כנראה לא פוגש באופן אישי, או שמעבר למעגל הזה, יש כאן, ואנחנו רואים את זה גם בתמונת המנדטים, אתה יודע, הנתונים מדברים במובן הזה.
1: אבל בסוף אם אני אצדק, באמת, פרופסור קאט, בסוף אם אני אצדק, מה תגידו? טוב, אנחנו אמרנו את הדברים שהיו נכונים לאמצע... לאמצע, כן, לשעתם, באמצע ספטמבר. עכשיו אנחנו כבר ב-27 באוקטובר. זה משהו אחר, אתה יודע, זה משחק קל.
2: זה הליבי. זה בדיוק הליבי. זה גם הליבי נכון, אתה יודע, מצלמים תמונת מצב כרגע. אם אנחנו מפספסים את המגמה לאור הזמן, אז זה כאן פספוס רציני. אבל כרגע המגמה היא ברורה, אתה יודע, מגמה היא ברורה, היא גם הזכרת את שעף, אתה יודע, כן. למעלה מ-50% מצביעי שעף בעבר, לא מצביעים, וזה שוב, זה לא בסקר בודד.
1: איך, מה קרה? מה קרה שמאות אלפי אנשים עוזבים פתאום את דרי, עוזבים את מורשת מרן, בורחים מכיסא רחמים לכיסא בבלומפילד?
2: אז יש פה, גם, ייתכן פה המצב הקלאסי של בסופו של דבר הצבעה ברגע האחרון מהבטן. אני אצטט, אתה יודע, מי שהיה פעם חבר כנסת, גואטה, שסיפר גם כן בשו, ערוץ רדיו על כך שהוא החליט להיפרד משעס ולא להצביע לשעס. ובמחורי הפרגוד, בקלפי, נגלה לפניו המרן. פתאום הוא ראה אותו מול העיניים, הוא הצביע שעס. אז אין ספק שחלק מאלה שברחו, לא משנה אם זה מהליכוד או משעס, ברחו במחאות או לא במחאות בסקרים כרגע, כן? יחזרו הביתה. יחזור הביתה, אבל אני לא יודע אם יהיה לו 10% או 40% עד כדי שינוי המגמה לגמרי או לא, קשה מאוד להתנבא בכיוון הזה, קשה מאוד.
1: אוקיי, הפרופסור קץ, אני מאוד מודה לך.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: שיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: שנה טובה.
1: הכל טוב, כן.
3: פרופסור כץ, מייסד ומנכ״ל מכון הסקרים מאגר מוחות, והיום הוא הסוקר הראשי העיקרי של ערוץ 16. שמעון? שמעון אלקבץ?
4: כן, בוקר טוב. כן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני גם מתנצל, אמרתי על סיוון בנובה, וברח לי, התפקשש לי משהו מכפר עזה ושכונת הצעירים. שמעון, תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. אני יודע שהתראיינת בתחנה הזאת אתמול, ואני יודע שהתראיינת במקומות אחרים, אבל אמרתי, לא יהיה מצב שלאבי רצון ותוכניתו לא יהיה ברקטור, ברקורד, את עיקרי הדברים שאמרת ביממה האחרונה. תקשיב, קיבלתי, שמעון, אתה לא מבין. מאנשי ימין, מאנשי שמאל, מאנשי מרכז, מהדרום, מהצפון, מהמרכז, קיבלתי סינקים של הדברים שאמרת בעקבות הסרט ההוא מפסטיבל ונציה, כן, אני לא נעזה, רוצה... כן, אז, נעזה, אז כן. כדי שיהיה גם לי ברקלול, אני חייב את התובנות העיקריות שלך, שמעון, בבקשה.
4: קודם כל, תודה רבה, אבי. תראה, אני חושב שני דברים מרכזיים. אחד, שאנחנו, מדינת ישראל, עם ישראל, העם היהודי שחי במדינה הזו, אנחנו יותר חזקים מכל סרט. אנחנו הסתכלנו, מה שנקרא, באישונים להשמדת העם באושוויץ ובטרבלינקה ובתקופה הנאצית, והקמנו את מדינת ישראל. אנחנו עברנו את השבעה באוקטובר, אנחנו, ענת ואני, איבדנו, וגם המשפחה, אחים, איבדנו את הילדה, את הנשמה של הבית, את סיוון, שממש בשבוע הבא הזכרה, שנקיים אותה בבית יציב בבאר שבע, ואחר כך באשדוד, בבית העלמין, שם גבורים נאור, בן הזוג שלנו, נאור חסידים, השם יקום דמו וגם סיוון. ותשמע, הסיפור שלנו הוא לא רק שלנו, הכאב הוא לא רק שלנו. אבי, במדינת ישראל, אתה יודע, החג הזה, ראש השנה, היה חג מה זה קשה, וכמו שאתה אומר, שאתה קיבלת כל מיני ריקושטים, ואתה לא מבין כמה קשה למשפחות. אני גם לא מאחל לאף אחד שלא יבין, שלא יהיה בסיטואציה של משפחה שכולה, של משפחה שמאבדת את הילדים שלה ואת היקרים לה, בצורה הכי קשה והכי זוועתית. זה משהו שלא נגמר והוא לא ייגמר לעולם. ואחרי שאני אומר את כל הדברים האלה, אני אומר, אנחנו חזקים גם כדי לצלוח סרט שהוא כל כולו שקרים ודיבה ועלילת דם. כי תראה, אני הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, ואני היום מנהל את הסינמטק בחולון. אומנם זה לא קשור, אבל תודה, קצת קולנוע וקצת, ועשיתי את הסרט ביחד עם יסמין קייני, כן. ואמנון רבי את ארבעה בתים וגעגוע. תראה, זה לא סרט דוקו. סרט דוקו מביא אמת על השולחן. סרט דוקו מביא עובדות. סרט דוקו מביא את הדמויות שמצטלמות מול המצלמה בפנים גלויות, שאומרות, אנחנו היינו שותפים, אנחנו היינו חלק ממנגנון. זה לא דבר חדש. זה לא סרט עלילתי. לא עושים פה איזה סרט שמשלבים בו דמיון ומציאות. לא, זה סרט דוקו. אמור לייצר עובדות. איך אתה יכול לתת תחושה של עובדה כשכל הסרט, ואני אומר לך, אני אמנם לא ראיתי אותו, אבל דיברתי עם שניים מהאנשים שראו אותו מההתחלה ועד הסוף, ותיעדתי את כל מה שהם ראו, כדי לקבל תחושה של מה הם ראו. ואני אומר לך, הסרט הזה שמביא 24 עדויות של 24 חיילים וחיילות שאנחנו לא יודעים, אם הם חיילים, חיילות, מילואים, ניקים, אזרחים, אזרחיות, אתה יודע למה אנחנו לא יודעים? כי אתה לא רואה כלום על המסך, אתה רואה מסך שחור. אתה רואה מסך שחור, אתה שומע רק את הקול, וגם הקול מעוות. עכשיו, אם הרמטכ"ל אומר, וטוב עשה הרמטכ"ל זמיר, אם הרמטכ"ל אומר מדובר בעלילת דם, לא יכולה להיות סיטואציה שמתארים אותם נותני עדויות בצבא שלנו. ואם אומר ראש אמן, כי למה ראש אמן האלוף שלומי בינדר? כי לפי הפרסומים, חלק גדול מהחיילים או אלה
3: שלו... מלשים שלו מ-8200.
4: כן, 8200. עכשיו אני רוצה להזכיר, זאת יחידה... מהוללה שכשלה כישלון חרוץ גדול מאוד, הכישלון הגדול ביותר מאז יום הכיפורים בשבעה באוקטובר. המפקדים שלה לדורותיהם יצטרכו לעשות חשבון נפש מאוד גדול, ואני מאוד מקווה שהמעבר של היחידה הזו לנגב ישנה גם את ה-DNA שלה, כי בו ה-DNA של 8200 הוא DNA חולני, הוא DNA אליטיסטי, הוא DNA של אך ורק כמה בתי ספר תיכוניים יוקרתיים מכמה אזורים, רמת השרון, הוד השרון, כן. תל אביב, אני אומר לך את הדברים האלה ברמת העובדות המוחלטות. נכון, יש מקרים חריגים שלוקחים מישהו מבאר שבע, נכון, יש מקרים חריגים שלוקחים ברדוגו אחד, ויש מקרים חריגים שלוקחים פרופסור יובל אלבשן, שצמח וגדל בכלל בבת ים, לפני שהוא נהיה פרופסור, ואחר כך לימים הוא הבין, שהוא נכנס לשם באמצעות פרוטקציה של מישהו בן משפחה, אבל הוא מה שנקרא כישוריו של יובל עומדים בפני עצמו. לכן אני אומר, הסיפור הזה הוא חולני, ואם האלוף שלומי בינדר לא יעשה שינוי מהותי שם, אז איבדנו את הסיכוי שלנו.
1: אבל מה צריך לעשות כדי להגיע, אם היו, אני לא חושב שהיו, ולדעתי זה הכל מומצא, אבל מה צריך לעשות? צריך לחקור, לנבור ולהגיע?
4: מה שאמר, בוודאי, תראה, אני, הקריאה שלי באמצעות גם תוכנית הבוקר ברדיו דרום וגם אצלכם, וגם ב-I-24, אני אמרתי דבר מאוד פשוט, עצבו רגע, מיקי זוהר, שר התרבות, אומר את הדברים, וטוב שהוא אומר, והוא אומר דברים חריפים, ועשה מהפכה בסיפור של תמיכה, כשאני הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, וגיל סמסונוב, שהחליף אותי עכשיו יושב ראש מועצת הקולנוע, גם כן אומר דברים מאוד ברורים, זה בסדר, וככה צריך לעשות, אבל כרגע הזרקור הוא מול הפרקליט הצבאי הראשי, איתי אופיר, מול הרמטכ"ל זמיר ומול ראש אמן שלומי בינדר, ולפי מה שקראתי גם יוסי יהושע פרסם שהשב"כ גם בתמונה. הם הגורמים שצריכים לחקור, אני מבקש לחקור את החיילים האלה. א', לוודא אם הם חיילים ואם הם אזרחים, והאם נמסר מידע סודי וחסוי של 8200 לטובת הסרט. עכשיו, כל הדברים האלה צריכים להתבצע ברמה של חקירה פלילית, צבאית, משטרתית, שיתוף של שב"כ כדי לאתר את החיילים. אני אגיד לך למה לאתר. לא כי אני רוצה לפגוע בחופש כן. הביטוי. אני רוצה לאתר אותה משפט אחרון רק כן, כדי לדעת אחרון, אבי, כן. האם הם אמרו דברים אמיתיים? האם הם אמרו דברים נכונים? עכשיו, ברור שהם לא אמרו דברים אמיתיים. ברור שהם המציאו, הגזימו והביאו מהדמיון. אז אם זה ככה, שיעמדו למשפט, ייכנסו לכלא, ונגמור כבר עם השיטה המזורגגת והבזויה הזו, של כאלה okay. שצועדים על הבמה זוכים למחיות כפיים, okay. ואנחנו חוטפים את האנטישמי, יודעים לא עוצמתה, על אחים שלנו, אלה שאמורים להיות אחים שלנו.
1: שמעון אלקבץ, אחי, ראי, הבוס שלי בכמה הזדמנויות בקריירה הפוליטית ולגאווה, שיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה וחיבוק אז ממני ומכל מאזיני רדיו גלי ישראל. תודה שמעון.
4: תודה רבה אבי, תודה.
1: כל טוב. וואו, מי שלא מכיר ברמה האישית את שמעון אלקבץ, לא, כאילו, לא דומע, אבל אתם לא מכירים, אתם לא מבינים באיזה אישיות מדובר. ואפרופו, כותב לי דוב, אפרופו אומר ש... כותב לי, אבי בוקר טוב לך, משנת 2000, 27 סרטים ישראלים שעוסקים בפלסטינים זכו בפרסים בינלאומיים. אבל האשמה היא גם עלינו, מפני שאנחנו תקצבנו את הסרטים האלה במיליוני שקלים. צריך לסגור את הברז כמו שטראמפ עשה מול איראן, ואני יכול להתקן אותך, דוב, שמיקי זוהר בכיוון הזה בדיוק. אפילו כבר לא בכיוון, אלא הוא כבר פועל. וואו, מה אני אעשה? עם כל ההודעות, אבל אני חייב, כי הדברים שאתם אומרים הם דברים מאוד מאוד חשובים. כן, אומר שהצדיק, שהמוסד צריך לחטוף אותם ולהביא אותם לארץ, והוא גם שואל צדיק, איפה יאיר גולן וגדי אייזנקוט, שהגיבו רק אחרי, שהגיבו ככה בקטנה וגם אחרי הרבה זמן. הלאה, אני לא יכול להתעלם מכל ההודעות החשובות שלכם. כן, מדהים. תודה לכולכם. מה, אני צריך להחזיר כבר? כן, אומרים לי שאני צריך אני מחזיר לקניות, נכון? אתה תיתן לי עוד להשלים ולברך את המאזינים שוב ולהגיד עוד כמה דברים שיושבים לי? אז ניב, מורה לי, לא מורה, מה זה מורה? פוקד עליי להחזיר שידור, לצאת לקניות, אבל אתם נשארים איתנו כי יש לי עוד שניים, שלושה דברים מאוד מאוד חשובים ומעניינים לומר לכם.
5: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח. רב בריח. גלי ישראל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוקי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: מה? מי?
12: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: כפוף לתנאי המבצע.
22: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
24: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
25: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
26: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
27: בהחזר חודשי נמוך.
28: מימון ישיר.
26: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: מי שלא יודע, הפיוט הזה זה רק בעשרת ימי תשובה, זה לא לאורך כל ימי הסליחות. יש מה אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך.
1: וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעין.
0: טוב. לא, לא, זה לא זה. תוריד, אפשר להוריד. זה הכל בסדר. לא. אנחנו בשלב של סיכומים, ואנחנו רוצים להודות לעורך שלנו ולמפיק משה כחלון, לעורך ולמפיק בפועל הבוקר ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, כמעט כמו בכל בוקר, משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. ועד אז, באמת, שיהיה לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה. בואו ננסה, אני אוהב לדבר על שמות, על גנרלים. אני לא עושה הכללות, אבל אם הרוב הם מהסוג של תמיר איימן וישראל זיו, אז מותר לנו. אבל אז אתה מקבל גאונים צבאיים כמו אריק שרון. אז אתה מגלה ש... הם מושחתים, אוקיי? זהו? נחזיר שידור? יש לי עוד דקה? וואו, זה לא יאומן. תקשיבו, אני מנצל את הדקה הזאת רק כדי להגיד לכם דבר נוסף. הסיפור הזה של גדוד סיור שהיה מחזיק את הקו בדרום והיה מונע את השבעה באוקטובר, אין אף קצין שמתמודד עם התובנה הזאת. אף קצין, לא גנרל, לא אלוף ולא רב אלוף ולא אלופי משנה ולא תתי אלופים ולא סגני אלופים ולא רבי סרנים שמכירים את השלח, לא מוכנים להתמודד. איך אפשר היה לעצור את השבעה באוקטובר? על ידי גדוד סיור אחד, אפילו לדעתי וטרנים, מילואימניקים מבוגרים, הם היו שם, הנוכחות שלהם הייתה מספקת כדי לעצור את הזוועות של השבעה באוקטובר. אבל איפה היה הרצי הלוי? איפה היה כל המתכל המטורלל הזה? אוקיי? זהו. תודה רבה. שנה טובה. גמר חתימה טובה. נשתמע פה מחר בבוקר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. תל חי.

0: בערי חדשות השמאל ל-28 באוקטובר. שר הביטחון יאיר גולן חתם על הסכם מדיני להסרת הסגר הימי והיבשתי מרצועת עזה, והודיע על העברת מיליארדי דולרים לשיקומה של הרצועה. השר הדגיש כי צהל יפסיק לחלוטין את הסיכולים הממוקדים נגד פעילי חמאס. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.
1: פתחי וזמרי בעם.
2: תיקח אזכאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
3: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
2: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
3: תודה רבה לך, ציטוט מפי בכיר.
2: בכיר ברשות.
3: בשלישייה הכי קרובה לאבו מאזן.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: רק
19: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
22: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת שירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
26: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צהל ושבק חיסלו הלילה את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אלובד, המשמש גם כראש חטיבת המבצעים של ארגון הטרור, ונחשב לאיש החזק ביותר בעזה כיום. החיסול היה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש. כמה שעות קודם לכן הראה תקיפה בשכונת שייח רדואן בעזה, חיסול רביעי ביממה. הפעם חוסל מחבל נוחבה בכיר שחדר לישראל ב-7 באוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר הלילה לראש הממשלה בדיון ביטחוני סגור, ניתן לסכם, החמאס הובס. נתניהו ענה, איש לא חסין בעזה כיום, לפרק את חמאס עד נשקו האחרון. ישראל מסייעת בחשאי במידע מודיעיני לסעודיה במלחמה מול ארגון הטרור החוסי. לפי שעה חוסים רשמו הישגים משמעותיים בשדה הקרב. בארצות הברית פרסמו אזהרת מסע לסעודיה ותימן. ממשל טראמפ מקדם עסקת נשק עם ישראל בהיקף של מיליארדי דולרים, הכוללים מכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, מדובר במכירה הגדולה ביותר מסוגה בשנים האחרונות. העסקה תכלול 40 אלף פצצות בעלות ראשי נפץ, חודרי בונקרים. בעבר נחסמה עסקה זו בידי ממשל ביידן הריס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הלילה, מג'ד אל קרום היא לא בעזה, היא בגליל. בקדנציה הבאה נייהד את הגליל, כמהפכה שעשינו ביהודה ושומרון. על כך הבחירות. זעזוע מדבריו של כתב תאגיד השידור הציבורי, תמר אלחיאני, שכינה צעירים יהודים מכרמיאל, הרוצים להקים חווה חקלאית על אדמות קקל, סמוך ליישוב מג'ד אל קרום בגליל, בני כלבים, מתנחלים, וקרא תחי פלסטין. בתאגיד השידור הציבורי הממומן מכיסנו הגיבו שהדברים לא נאמרו בשידור ציבורי אלא חברתי. חדשות חוץ, טרגדיה בשידור חי, לפחות 3 אנשי צוות ותקשורת מרשת NBC נהרגו הלילה בלוס אנג'לס, את נקראו לסקר תאונת דרכים. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד. צילם

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ועד שישי לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר ברדיו דרום בחיפה, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, הרבה עניינים. נתחיל בחיסול מחט רפיח. חינון איתך, שלום איתנו, שלום, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב שרון.
0: כל מה שאתה יודע הבוקר על החיסול המוצלח הזה, תודה לאל.
1: קודם כל, תקיפה סמוך לתשע וחצי בערב באוהל במרחב חאן יונס. היעד בתקיפה מחט רפיח החדש, ומי שמשמש כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חמאס, שמו של המחבל נאיל אבו עביד, היה לשעבר סגן מפקד חטיבת רפיח, מפקד גדוד אל סולטן שהחזיק בששת החטופים בזמנם, והוא מחוסל בתקיפה מדויקת על האוהל שלו. צריך להגיד, זה המחט השני שמחוסל ברצועת עזה רק בשבוע האחרון, כולל מחט חאן יונס שחוסל. עכשיו אני אשאל אותך שאלה די פשוטה. האם במציאות שבה ברצועת עזה ולארגון הטרור חמאס אין אחיזה ברפיח, למה צריך מחט רפיח? אז קודם כל עשינו פה, קודם כל, אתה יודע, ייעול של התפקידים, אבל עוד יותר מזה, זה מראה לך עד כמה הם משתקמים, מנסים לשקם את מערכי הכוחות שלהם, ויותר מזה, לנסות ולהגיע לתצורה שברגע שאם, ומה שלא יקרה, נסיגה ישראלית, אז הם יוכלו לחזור לסדרי הכוחות הקודמים, ורק בטייטל הזה, רק בתפקיד הקטן הזה של מחט רפיח, אפשר ללמוד על כל השאיפות של ארגון הטרור חמאס, וכמה חשוב היה לחסל גם אותו, דמות שגם לפני המלחמה עסקה בבנייה ושיקום של ארגון הטרור, וגם בימים אלו אנו ניסה לשקם את המסגרות, גם אם אתה יודע, הם כלל לא נמצאות.
0: כמה זמן הוא כבר מחט רפיח, תגיד?
1: מחט רפיח מאז החיסול של הקודם, אם אני עושה חישוב מהיר בראש, אנחנו מדברים על קרוב לשנה שהוא מחט רפיח, זה היה גם סמחת רפיח.
0: ברור, יפה, עבודה יפה. נתראה בערב בעזרת השם, ינון, תודה.
1: נתראה בערב, ביי שרון.
0: ביי, כל טוב. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: לא יודע אם לשאול אותך תם עידן חמאס, אבל אנחנו בהחלט רואים עבודה שיטתית מאוד אפקטיבית באזור הזה, הרבה יותר חיסולים בזמן האחרון. מה אתה אומר? לאן זה הולך לפי דעתך? מה צריך להיות השלב הבא?
2: תראה, לא תם עידן חמאס. חמאס עדיין הוא הפוך ששולט בתושבי רצועת עזה שנמצאים מחוץ לשטח שבו ערוך צה"ל. אבל חמאס הוא לא איום היום על מדינת ישראל. וכל עוד נמשך המצב הנוכחי, הוא גם לא יהיה איום על מדינת ישראל. אני יודע שאחרי 7 באוקטובר אסור להגיד דברים כאלה, כי עוד פעם אתה מזלזל בהם. אני לא מזלזל באויב, אבל אני מסתכל על המציאות. חמאס תחום במשהו כמו 40% מרצועת עזה. אין לו יכולת להתחמש, ודה פעם אני מתאר לעצמי שזה רחפן עם קצת נשק נכנס מכיוון מצרים או מכיוון הבדואים בנגב. אבל בסך הכל השליטה המודיעינית והשליטה המבצעית שלנו היא כזאת שחמאס לא יכול לבנות את עצמו. וכשמישהו צץ שם וגדל, אז הורגים אותו, ואם יש איזה מחסן באיזשהו מקום, אז מפוצצים אותו. ולכן זה עדיין בשביל תושבי רצועת עזה, זה לא משנה, חמאס הוא הכוח ששולט בהם. אבל מנקודת המבט של מדינת ישראל, חמאס הוא כוח מדולדל, שאנחנו ממשיכים ומקים בו, וקשה לו, יהיה לו מאוד, בלתי אפשרי, לחזק את כוחו לרמה שהוא יאיים על מדינת ישראל. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לגמור שם את המלאכה, או בדרך שמציעים האמריקאים עם 20 הנקודות, או אם אנחנו יום אחד נרצה להשתמש ביותר כוח ושלפגוע בו בצורה דרסטית, אבל כי איום על מדינת ישראל הוא היום איום מינימלי.
0: זה שיש מחט לא אומר שיש חטיבה פעילה, נכון אגב?
2: תראה, אני מתאר לעצמי שהם בנו בתוך השטח שבו הם שולטים, הם גייסו חבר'ה צעירים עבור פת לחם, ויש להם מספרים, אבל אין שם את כל המרכיבים של חטיבה, אין להם מערכת מודיעין מסודרת, ואין להם מערכת מבצעית מסודרת, ואין להם כוח שיורד טילים, ואין להם כוח יורי נונטט, זה שאריות של חמאס שעדיין מנסה, שארית של חמאס שעדיין מנסה להיבנות או להיראות כמו ארגון, אבל הם בעצם עבר מדולדל. אנחנו מבינים את זה, הם מבינים את זה, האמריקאים מבינים את זה. ועכשיו זו החלטה של, שבינינו לבין האמריקאים, האם אנחנו נותנים לאמריקאים להמשיך ולהתנהל עם הארגון הזה שהם הקימו בניסיון להביא לטירוק פורמלי של החמאס שימסור את כל הנשק שבידו. אני מקווה שהיום כבר אף אחד לא מדבר על נשק קל ונשק כבד, אלא כולם ברור שזה כל הנשק שבידו. או שנמשיך ככה, לאט לאט לדלדל אותו עוד יותר, ואז המשימה תהיה יותר קלה אם נרצה להשתמש בכוח.
0: כן, זה מסביר את הדברים שאמר הרמטכ"ל וצוטטו בשיחה עם שר הביטחון וראש הממשלה, שהוא אומר חמאס ובאס וכארגון טרור הוא הוכרע. באחת הסקירות הביטחוניות בתחילת החודש לפי דיוט
2: נכון, הוא לא הוכרע מנקודת המבט של תושבי רצועת עזה ומנקודת המבט של מי שרוצה לבנות את עזה מחדש. מי שרוצה לבנות את עזה מחדש לא יכול להיכנס היום לעזה כי הוא יצטרך להילחם בחמאס, ואין אף אחד שמוכן להילחם בחמאס חוץ מצהל. אבל משתי נקודות המבט האלה הוא לא הוכרע, אבל מנקודת מבט צבאית של ארגון טרור שיכול להזיק למדינת ישראל הוא הוכרע. אם צריכו להחזיק שם הרבה זמן במצב הנוכחי, אפשר יהיה להפחית את הכוחות, לא צריך כיתות כוננות ביישובים, צריך להתחיל לחשוב בצורה נורמלית על אף הטראומה של 7 באוקטובר, והיא טראומה מוצדקת, זה האירוע נוראי, אבל מותר להסתכל למציאות בעיניים ולומר, זה לא איום.
0: ברור. ואם עושים רגע זום אאוט למה שקורה בין הסעודים לחותים, ובקשת העזרה המודיעינית של סעודיה מישראל, איך אתה רואה את זה?
2: תראה, תימן בין, לעניות דעתי עוד פעם, תימן עבורנו, כל העוזר של באבל מנדב, הוא לא בעיה של מדינת ישראל. הסחר שלנו דרך באבל מנדב הוא מאוד מצומצם, ומדינת ישראל כמעט לא תיפגע מלבד נמל אלת, כי בעיה מקומית, כמעט ולא תיפגע הכלכלה הישראלית, אם מצרי באבל מנדב יהיו סגורים. ולכן, זה לא בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה, העולם צריך לפתור אותה. אבל, יש לנו פה הזדמנות. אם באמת הסעודים פונים אלינו, או יפנו אלינו, או פנו אלינו, ומבקשים איתנו עזרה, אנחנו צריכים לתת את העזרה הזאת, ושהסעודים יבינו שבעצם אנחנו משענתם היחידה במזרח התיכון. וככל שהבקשה הזאת תהיה יותר קריטית מבחינתם, וככל שאנחנו נוכל לעזור להם, כי לא בכל דבר אנחנו יכולים, לא נשלח כוחות קרקעיים לסייע להם באיזשהו אזור שבו הם מובסו. אבל אם מדובר על מודיעין, ואם מדובר על פעולות אוויריות מסוגים שונים, אם מדובר על פעולות של חיל הים מסוגים מסוימים, זה עוזר לסעודים, והסעודים מבינים שאנחנו משנתם היחידה הזאת, היא הזדמנות אסטרטגית עבור מדינת ישראל, וצריך לשלם את המחיר, והמחיר יכול להיות לא פשוט, בגלל הטווחים הארוכים שמדובר, להגיע לצנע זה יותר רחוק מאשר להגיע לטהרן.
0: כן.
2: אז אם מדובר במחירים שהם סבילים מקנת מדינת ישראל, צריך להשתדל ולעזור לסעודים ככל יכולתנו, היא לא מאוד מאוד רבה באזור הזה, אבל היא ישנה. צריך לעזור לסעודים, אם גם הסעודים יתעשתו וישפרו.
0: למה לא רבה? אני מזכיר לך מה עשינו לצמר את החוטים ב...
2: כן, אבל זה אירוע חד פעמי, אירוע חד פעמי שאתה לא יכול לחזור עליו 3 פעמים בשבוע.
0: לא, אבל זה מעיד על יכולות המודיעיניות שלך ויכולות מבצעיות שלך כל כך רחוק
2: מכאן. נכון, אבל עוד הפעם, זה חד פעמי. זה לא דבר שאנחנו יכולים לחזור עליו, גם לא מבחינה מודיעינית. וכמובן, אם אנחנו יכולים, אז צריך לעשות את זה, אבל להערכתי לא פיתחנו יכולות בתימן כמו שפיתחנו יכולות באיראן למשל, אף שהן רחוקות מאוד מאוד מאוד, אבל שם עבדנו שנים על מנת לפתח את היכולות האלה, ובתימן אני חושב שעבדנו פחות ובצדק, ואויב פחות חשוב מבחינתנו, פחות מאיים מבחינתנו. מה שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעזור, ואם אני טועה ויש לנו יכולת יותר גבוהה ממה שנדמה לי, אז על אחת כמה וכמה. אבל זו הזדמנות מבחינתנו להראות לסעודים מי הוא בן ברית שאפשר לסמוך עליו, ומי הוא בן ברית שאי אפשר לסמוך עליו, או לא יכול לעזור להם. ולכן מבחינתנו זאת הזדמנות, אבל פה צריך יהיה לנהל מסע ומתן קשוח עם הסעודים, כדי לראות מה מדינת ישראל מרוויחה מעבר לזה שתהיה לה תהילה סעודית מתחת לשולחן. בדיוק. אני מדבר על דברים שמעל השולחן.
0: ברור. תראה,
2: במזרח התיכון העולם מתנהל במקביל, מעל השולחן ומתחת לשולחן, ומתחת לשולחן מאוד מאוד צפוף, המון פעילות, אבל פה זאת הזדמנות שבו מדינת ישראל צריכה להביא בדרך החמה, בלי לפגוע בכבוד הסעודי, בלי לפגוע ברצונות הסעודיים להיעזר בישראל, להביא לזה שחלק מהדברים יעלו על השולחן, כי לנו זה מאוד חשוב מבחינה בינלאומית ומבחינת המעמד שלנו, לא רק באזור אלא בכלל העולם. ולכן צריך לעזור לסעודים אם הם מבקשים, אבל לדעת לקבל את התמורה.
0: חד משמעית. מדהים לראות מה קרה במזרח התיכון. תראה, הצבא שלהם זה בכלל תקציב הביטחון פי שלושה מאיתנו, כן? זה דבר די מדהים. כולל אגב דיווח על פגישה של כל הרמטכ"לים של שבע מדינות בתיווך סנטקום. ראיתי פרסום בגרמניה נפגשו שם.
2: תראה, הסיפור של סנטקום הוא סיפור מעניין. אנחנו היינו שייכים לפיקוד האירועי. אף אחד במדינת ישראל לא התאמץ לעבור לסנטקום. יש ארגון אמריקאי שנקרא ג'ינסה, שהוא ארגון של גנרלים בדימוס שתומך ביחסים הצבאיים בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית. והוא פעל רבות להעביר את ישראל לסנטקום. חלק מהישראלים אפילו לא הבינו במה מדובר.
0: פיקוד המרכז האמריקני, כן.
2: זה קו פרשת המים. תחת המטריה של סנטקום, היחסים עם המדינים.

0: האיחוד האירופאי. ויש לנו מערכת יחסים מאוד טובה, ואפילו במלחמה הם עזרו לנו במידות מסוימות. אבל בסך הכל, המערכת היחסים עם סנטקום היא עולם שונה לחלוטין מבחינת האמריקאים, אנחנו במדינות ערב. זה באמת יישר כוח לשינוי הזה שזה נעשה בזמן בזמן טראמפ במערכת הראשונה שלו, וזה נעשה ביוזמה של גוף אמריקאי אוהד ישראל, ובאמת מתוך הבנה עמוקה של איך עובדת המערכת האמריקאית.
1: ברור. טוב, גמר חתימה טובה, תודה שדיברת את הנולוף במילול
0: המדבור. גמר חתימה טובה, תודה רבה.
1: בשורות טובות, ביי ביי. מה קורה, פרופסור רבי? בוקר טוב, סבח אל חיר.
2: בוקר טוב, שרון.
1: סבח אל נור, סבח אל אשתה. תגיד, יכול להיות שיש קשר בין, אני הולך איתך רגע לעזה, בין החטיפה של ראש, איך קראו לו, ראש ביטחון הפנים, או מנגנון הפנים, או מנגנון הביטחון של חמאס, לבין החיסולים האחרונים, כולל מחת חאן יונס ורפיח, וגם ג'באליה אגב?
2: תשמע, לא שיש לי ידיעה בדוקה על זה, אבל ההיגיון מלמד, אמרנו את זה כבר אז, שבעצם נחטף האיש שיש לו בעצם סוג של קופסה שחורה מהלכת, וכשיפצחו אותה יגיעו קרוב מאוד לאנשים, ותשים לב, זה גם חאן יונס וגם ג'באליה, ועכשיו זה מחת רפיח שהוא גם בעצם ראש הזרוע המבצעת של הזרוע הצבאית, או ארגון המבצעים של הזרוע הצבאית. וזה אומר לך שישראל יושבת על הקו הצהוב, נוקשה מאי פעם, וכל אימת שיש לה מידע מודיעיני כמו שצריך, היא נוחתת על, הייתי קורא לזה בסופו של דבר, בעלי תפקידים, וזה פחות חשוב מה הטייטל שלהם, חשוב מה הפונקציה. תשים לב שאלה אנשים שלא רק מתווים פעולות טרור, ולא רק חלקם הגדול השתתפו בשבעה באוקטובר, אלה אנשים שאמונים על מלאכת השיקום של החמאס. ואני יודע שאנחנו שומעים שחמאס משתקם וכל הדברים הללו, אני חושב שהתמונה היא אחרת. חמאס נמצא כאן בשבר גדול, כי הוא בעצם נתקע במקום שהוא לא היה בו אף פעם. ישראל עם הפינצטה החדה שלה פשוט גודעת כל מנהיג חמאס בכל רמה שיש לו יד במלאכת השיקום, וכך בסופו של דבר הולך המראה החמאס ונגרע מיכולותיו. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לזה גם מרולים משלימים בשבועות הקרובים.
1: כן, כולנו. תגיד, אם אתה מקבל את הטלפון מסעודה וסעודיה ומבקשים ממך עזרה מודיעינית בכל מה שקשור למה שקורה איתם, מה אתה עומנה להם בשיחה הזאת?
2: תראה, בוא תזכור שסעודיה עשה את כל
1: הסיבובים. לכו לפקיסטן וטורקיה, תממשו את הסכם מכה, או שאתה יותר עדיף?
2: סעודיה חשבה שאפשר לבנות מזרח תיכון, ובן סלמן השתעשע ברעיון, גם בגלל לחצים שיש לו מבית, שאפשר לבנות מזרח תיכון כשישראל מחוץ לגדר. זה הרבה יותר נוח, מדברים כל הזמן על הפלסטינים, הולכים להסכם מכה, הולכים לכל מיני מקומות, וכשיש בעיה הולכים לטראמפ, וכל הדברים הללו נופלים כדמיין קלפים, וסעודיה מסתכלת בעיניים קלות, במדינה שכנה שלה במפרץ, איחוד האמירויות, שידעה לקרוא את הכתובת, אתה צריך הגנה על המדינה, הגנה בסופו של דבר על מתקני ביטחון ותשתיות חשובות, כל הדברים הללו, לא יסתייעו, לא מצד ארצות הברית שלא תכניס בעצם את ידה לקלחת, כמו שאמר טראמפ, למרות שהיא תסייע לסעודיה בדברים אחרים, ודאי שלא הסכם מכה. וכאן באים בעצם חות'ים, ויוצרים בימים האחרונים עבור סעודיה גהנום של ממש. תזכור שסעודיה נמצאת בין המיצרים, הורמוז ועכשיו גם באב אל מנדב. ומה שהחות'ים בעצם השיגו זה איים בתוך המיצר. הם בסופו של דבר שולטים כפי שלא שלטו פעם בשיבוש יכולות אי פעם, בשיבוש יכולות במיצר הזה. ולכן הסעודים מסתכלים כובע חור ויודעים אל נכון שאם יש גורם שאפשר לדבר איתו תכלס, אבל אני משתמש במילה הזו,

0: זאת אומרת, לא רק מודיעינית שזה האמריקאים והישראלים נותנים כבר לסעודים, אבל תדמה את הסעודים למי שיש לו פטישים, אבל לא יודע איפה המסמרים. יש מדינה אחת שיודעת היטב מה יש בתימן, איך יש בתימן, איפה לתקוף בתימן, ודי לחכימה ברמיזה. ישראל כאן, דרך כל הסאגה של 3 השנים האחרונות, מבהירה בצורה מאוד ברורה, טכנולוגית וצבאית היא חזקה יותר מכל אחד אחר, ומי שעיניו בראשו, וחפץ בסופו של דבר, בעתיד טוב יותר מבחינה ביטחונית ולאומית, מוטב לו שיתקשר לישראל. עכשיו, אתה שואל אותי אם זה נורמליזציה מחר או דברים כאלה, אני לא חושב. אני כן חושב שיש כבר שיתוף פעולה, שהוא ילך ויתגבר, ואני מאמין, אני חסיד גדול של טוב מראה עיניים, שהשיתוף פעולה עובד, כשאתה רואה כמה זה תורם לביטחון הלאומי שלך, אתה בעצם לא חוזר אחורה, אלא רק קדימה. ופה ישראל תצטרך להיכנס לבזר המזרח תיכוני, לא נותנים כל דבר מהר, לוקחים את הדברים בשום שכל, ישראל שבעצם עכשיו נמצאת במקומות אחרים ממה שהייתה אי פעם, גם ברכס עלי טהר, גם בקו הצהוב בעזה, וגם כמובן בעצם בזירה המזרח תיכונית ככוח מחוזר, אני משוכנע שזה בעצם תוצאה של הרבה מאוד דברים שראינו בשנתיים האחרונות, אולי בשנה וחצי, ואני חושב שעכשיו ישראל גם בשלב, שרון, שאפשר להתחיל לגזור את הרווחים הללו עד עד, בסבלנות, כל דבר בעצם בעיתו, אנחנו בקצב מזרח תיכוני, אבל מה שקורה עכשיו עם סעודיה מראה לך שהכיוון של ישראל הוא הכיוון הנכון.
1: מילה בדקה שנותרה לנו על מה שקורה באיראן, עם מה שאתה מבין בימים האחרונים, כי יש פחות תמונות של תורים.
0: באיראן אנחנו הרבה פעמים, אתה שואל הרבה פעמים, ואנשים אחרים, ובצדק, מתי ייפול המשטר, ייפול המשטר. אני תמיד מדגיש שכשאני רואה את מה שקורה באיראן, הוכה ומבולקה, שחוסיין טאב, כן, האדם שמנהל את הבסיץ', בעצם מצפצף על אחרים, כולל המנהיג העליון וכולל הנשיא, והולך ועושה דברים על דעת עצמו, וגודע את שיתוף הפעולה או מסע ומתן בין מדינות המפרץ לאיראן, אתה מבין שאיראן בעצם משולה למקום אחר לחלוטין לשייטה. אני כבר אומר לך, אין עוד את הרפובליקה האסלאמית של איראן כפי שהכרנו אותה. אנחנו לא מדברים רק על כלכלה בשפל, אנחנו מדברים על בלבול, על חוסר אונים במוקדי קבלת ההחלטות. אני לא רוצה אפילו לחשוב מחר ייפול, כן ייפול. אני יודע דבר אחד, המדינה הזו משתנה כבר עכשיו, וכרגע מבחינתנו נכון להבין שאנחנו בסופו של דבר רואים אל נכון כיצד הלחץ האמריקאי משפיע. בוא נחזיק אצבעות שהם ידעו להמשיך להיות קונסיסטנטים, להיות נחושים, זה יביא את התוצאות המקוות, ושתהיה חתימה טובה.
1: אינשאללה. פרופסור רבי, תודה, ושנה טובה, גמר חתימה טובה כמובן, נהיה בקשר.
0: גמר חתימה טובה.
1: ביי ביי, כל טוב, להתראות. כן, איצקו, מה הלוז? לאן נקס? תכף יהיו איתנו עורך דין גיא בוסי ונבו כהן, נדבר פוליטיקה כמובן. גם נטלי שם טוב מימך ישראל תהיה איתנו. בקיצור, יש למה לחכות. מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: דלתות
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
4: רב בריח. גלי ישראל.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה. איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
23: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
24: כפוף לתנאי המבצע.
25: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
26: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
27: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
28: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
29: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
30: בהחזר חודשי נמוך.
31: מימון ישיר.
29: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: מאזינים לשרון גל.
1: תודה שחזרתם. תודה מקרב לב. מה עם בוסי? איתנו? ונבו? בוקר טוב נבו כהן, ובוקר טוב לעורך דין גיא בוסי, מומחה פוליטי.
33: בוקר טוב.
1: ונבו יועץ תקשורת. מה נשמע? מה שלומכם החדש? איך החיים?
33: אצלי
1: אני בדרך
33: ל... בנעים. כן, בבקשה. אני בדרכי לבית המשפט העליון, להילחם ביועצת המשפטית לממשלה שנאבקת במורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף. ולמרות חוק ברור, תקשיב לאבסורד שרון, המאזינים יבינו, ב-22 לחודש את יום הזיכרון לרצח רבין, 5 ימים לפני הבחירות, חשוב וטוב. את היום הזה, 5 ימים לפני הבחירות, היועצת לא ביקשה לבטל. יש חוק, ודווקא את חוק מרן שאמור להיות שבועיים לפני, היא ביקשה. צריך לזכור, זה או גלי או מרן.
1: אז מה,
33: זה הנקודה, היא רוצה כל סממן יהודי לבטל פה.
1: אז מה התכלית? כלומר, מה האפשרויות שלך בקצרה?
33: אני אגיע לבית המשפט העליון, הם יכעסו עליי, יצעקו עליי, יגיד לו, איך אתה מעז לטעון שהיועצת היא פוליטית? ויטילו עליי הוצאות.
1: הבנתי אותך.
33: מה יקרה?
1: יודע, תקשיב,
33: בגלל
1: מראש.
33: שהם יודעים שזה אני, הם ביטלו את השידור הישיר. הם לא רוצים עוד הופעה.
1: טוב, תבין? פה אתה, פה אתה בשידור ישיר.
33: חשוב שיהיה שידור ישיר.
1: ברור, ברור, הכל ברור, תאמין לי.
33: פוליטיקאים לובשי גלימות.
0: בוסי, אני אתן לך, אני אתן לך שתי עצות, לא משפטיות, כי אני משפטן קטן. עצה ראשונה, היה אפשר בקדנציה האחרונה לפטר את היועמ"שית. שתיים, היה אפשר בקדנציה האחרונה לעשות רפורמה במתי המשפט. אבל איך את זה מכאן?
1: איך אהבתי את מרן? איך אהבתי את מרן? ממש,
33: עזוב, עגונות, יהודי אתיופיה, צוללת דקר, הבן אדם שייחד את הסידור של כל המזרחים והספרדים, אנשים לא מבינים, בעוד 500 שנה, שילד יהודי יסתוק את ההיסטוריה, יזכרו את מרן הרב עובדיה בלבל של הרמב״ם, ועוד קבוצה קטנה של אנשים ברשות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שהחליטו לבטל ולנתק כל סממן יהודי במדינה.
1: טוב, אפרופו גלי בהרב מיארה, סערת הסרטון במרכאות או שלא במרכאות של... של הציונות הדתית, שרואים שם שעוצרים את בערב מיירה והשופט עמית, לצד הבטחה לפטר אותם וכו', הרבה תגובות. כמה, כמה זה אפקטיבי או לא אפקטיבי בעיניכם, נבוא, מה אתה אומר?
0: אפקטיבי...
1: אגב, נגיד זה AI, קמפיין, כן?
0: קמפיין הבחירות של הציונות הדתית, אפקטיבי באיזה מובן?
1: קמפיין הבחירות, כן, כמובן. מול מה שזה מעורר, כן?
33: האם זה יגרום למצביעים להצביע, נבוא, זאת השאלה.
0: זה לא עובד ככה, הקשר הוא לא כזה ישיר בין סרטון לבין כוונות עצמה. אבל מה שכן, אם שמתם לב, או המאזינים שמו לב, אנחנו מוצפים בכל כך הרבה תוכן בבחירות האלה, ששום דבר לא עובד את סף הקשר. לא משנה, AI טוב, AI פחות טוב. זה אחד הסרטונים הבודדים, דרך אגב היה גם סרטון מוצלח של ש"ס, שעוברים את סף הקשר ויוצאים מתוך הרשתות החברתיות לשיח ולסדר היום. זאת המטרה בסוף של מפלגה בקמפיין בחירות. לצוף מעל על סדר היום, שידברו עליו כמה שיותר. במובן הזה, הצלחה מסחרת, אין בכלל שאלה. האם את ההצלחה הזאת ידעו אחרי זה לתרגם לעלייה באחוז ההצבעה לציונות הדתית, זה עוד קליק שעוד צריך לראות אותו. אבל במובן הזה של להשתלט על סדר היום, כל הכבוד.
1: אוקיי, בוסי, מה אתה חושב?
33: תראה, במערכת בחירות מחדדים את המסרים. אז אני מבין לחלוטין, עכשיו אני לא מצליח להבין, כבוד הנשיא אתמול במינוי של השופטים, בטקס השבעה, יצא חוצץ נגד זה. אני לא שמעתי אותו יוצא חוצץ נגד הסרט של נאזה, או נגד דברים אחרים. זה קמפיין בחירות, ככה זה עובד, אבל בוא נגיד את האמת. שופטי העליון וגלי בהרב מיארה רמסו חלק גדול מעם ישראל, רמסו חלק גדול מהציונות הדתית. הם ביטלו חקיקה של הכנסת, פעם ועוד פעם, לעיתים שתיים נגד אחד, הם ביטלו חוקי יסוד. מבחינתם הציבור, זה חבורה של נבערים, חוטבי עצים ושואבי מים שהם יקבעו למה לעשות. אז כן, הסרטון הזה מראה את התחושה של עם ישראל, שגררו אותו בזפת, שגררו אותו בנוצות, שנתנו לו לאכול את הדגים הסרוכים, והכל קורה בגבעת רם בבית המשפט העליון. אז צר לי, אז אנשים קצת משחקים אותה, לא נעים ולא זה, אבל העדר הגינוי של גדי אייזנקוט, העדר הגינוי של אנשים בכירים בצד השני, לסרט של נאזה, שמאשים אותנו בפשעים מטורפים, הוא הרבה הרבה יותר חמור מהסרטון הזה.
0: נראה לי שאייזנקוט גינה את הסרט, בוסי.
1: הייתה לו איזה הודעה מאוד חלבית.
33: היא גינה, סבבה, נבו.
1: רק צריך להגיד שמקום 33 שם הוא היה יור איגוד משהו שקשור לבמאים, אני לא טועה, וכל הדבר הזה, אבל כן, היה גינוי, בוא נגיד ככה, חלבי מאוד, אבל כן היה, נכון.
0: בואו נהיה גם הוגנים וגם
1: הוגנים, הוגנים, אומרים, כן.
0: גינה די מהר, ובתור אפילו ראש המחנה, שהמחנה שלו לחלוטין לא גינה,
1: שזה אגב לא מובן לי בכלל, מה אנשים לא מבינים את הסנטימנט הישראלי שם ומה בקונצנזוס כמעט מוחלט, נבו?
0: אתה חושב שבדמוקרטים יושבים על הסנטימנט
1: הישראלי? לא מדבר על הדמוקרטים, מדבר על בנט, לפיד, ליברמן.
0: לא, רגע, אני רוצה דווקא לדבר על הדמוקרטים, כי זה עקב אכילס של כל המחנה הזה. הולכת בסיכוי, אני לא יודע, 30%, אוקיי? נקום פה ממשלת שמאל, שיאיר גולן יהיה בה שחקן משמעותי, ומפלגת הדמוקרטים, השחקן שבזכותה או בגללה, הממשלה הזאת תאריך חיים. עכשיו, זו מפלגה שבעבר הצהירה על עצמה שהיא פוסט-ציונית. עכשיו, מילא הצהרות, אתם רואים בפעילות שלה, באנשים שמרכיבים את הרשימה שלה, אשר יגורנו כנראה מגיע לנו ב-30%. על זה צריך לדבר. תבינו מה זה הקונסטרוקציה הזאת שהולכת לקום. רוסי מדבר על, על היועמשית. אתם יודעים מה יקרה במערכת המשפט, ומה יקרה לאלה שמתנגדים במערכת המשפט, אם יאיר גולן והדמוקרטים תהיה פה זכות הכרעה, איך תראה הממשלה הבאה?
1: שם ישמור ויציל.
33: טוב, אם אפרת רייטן, אפרת רייטן שרת משפטים, גלעד קריב שר הדתות, נעמה לזימי שרת התקשורת, יסגרו כאן אנשים, אנחנו נלך לכלא, אנשים כמוני, שלא מתביישים ומציגים את שרשרת הדורות ואת עם ישראל, ילכו לכלא, יפתחו נגדם בחקירה, יסגרו את ערוץ 14, יסגרו את גלי ישראל, שרון לפי דעתי, גם אתה תתחיל למדוד הזיקים, לראות אם זה מתאים לך לידיים. אין, זה קורה בבריטניה, זה מה שקרה עכשיו. אני לא אומר את זה מהמיית ליבי, הם אמרו את זה בשפתם. הם אמרו שאת הציונות הדתית שבניה בישיבת דוד בעלי, מתים למען עם ישראל, נהרגים יום-יום, שהם ישלחו אותם לחינוך מחדש. עכשיו הם לא משקרים, הם אומרים שהם יעשו את זה והם יעשו את זה. הבחירות האלה הן דרמטיות. 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי.
1: כן, אבל אני מדבר על common sense פוליטי. אני, מה שנבוא התחיל לגעת בו, אתה מבין? לא לזהות סנטימנט, זה דבר בלתי נתפס לפני בחירות.
33: בדיוק, שעם ישראל זה חיילי צהל, הנה הדבר היחיד שהפיל אותם זה מה שהם עשו לכוח 100, וזה מה שיקרה עכשיו. הם לא מבינים שעם ישראל מעריץ את החיילים. אותם נשים מבוגרות שרואות חייל, הם קמות בשבילו באוטובוס. עם ישראל זה חיילי צהל, זה חיילי המילואים, והם לא מבינים את זה, כי הם חיים שרון באיזה מגדל שן, שוואי, איזה יופי, זה ארץ כפו עליי.
0: אני אקח את זה לרגע מענייני המהות שבוסי מלהטט בהם, בענייני הקמפיין שאני טיפה אולי מבין בהם. תראו, האירוע של נאזה הוא גרבוז בריבוע. כי בעצם הוא מחדד בדיוק מה כל צד מגנה, ומה בצד האחר חלק אפילו תומכים.
1: כן.
0: עכשיו זה נקודת שבר. כי אם שמתם לב עד עכשיו הקמפיינים, איך לומר, משני הצדדים, לא משהו. אבל בסדר, כן. אז פרגנתי מקודם בסרטון של הציונות הדתית, חמוד, נחמד, צף על סדר היום, זה מחזיק מעמד אולי 24 שעות. אולי, במקרה טוב, יותר נכון 24 דקות. אבל הסיפור של נאזה והתגובות לנאזה, זה משהו שאנחנו בואו, אנחנו מאוד קרובים כבר לסוף מערכת הבחירות. זה לא כזה רחוק. זה האירוע הכי משמעותי שהיה עד כה בקמפיין הבחירות, אירוע אקסוגני, שלא בא מתוך אף אחת המפלגות, אבל סימן קו ברור. מי לנו, מי לצרינו, מי מעודד אותו ומי מגנה אותו. והסיפור הזה, ככל שהימין ישכילו לעשות בו שימוש הולך וגובר, והם צריכים, והם התחילו לעשות בשימוש, עשוי להוביל אותנו לזה מה שאנחנו רואים עכשיו בסקרים, שבמשך לא יודע כמה, שנתיים, יותר, הייתה מובהקות, לא סטטיסטית, אלא מובהקות מוחלטת, כמעט בכל הסקרים, על יתרון משמעותי למחנה השמאל, ועכשיו אנחנו פתאום רואים טקו, שמרבה ההפתעה, יכול להיות שהפליפ קורה בימים האלה ממש.
1: עדיין חוקרים איך עברו 6 מנדטים בשבוע מגוש לגוש, כן. נאזה, אתה אומר, הוא נקודת, הוא קף פרשת מים,
0: הוא סוג של... נאזה הוא עשוי להיות הנקודה הארכימדית, כשאנחנו נסתכל ברקוספקטיבה. על הבחירות האלה נגיד...
33: אבל זה הכל היה...
1: לא, אתה אומר גרבוז על סטרואידים או גרבוז בריבוע, זה מעניין, אגב, אני נוטה להסכים איתך. אבל מה, זה מעביר מנדטים מצד לצד, מגוש לגוש?
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי.
0: בואו, זה לא מעביר מנדטים מהדמוקרטים לבנגזיר.
1: ברור.
0: אבל באזורי החיוג של אייזנקוט ליברמן וינטר, באזורי החיוג של מקלבטים חזרה הביתה לליכוד, באזורי החיוג של אלה שחשבו ללכת לים הוא יישאר בבית וכן לבוא להצביע, חד משמעי.
1: אם הזכרת את וינטר אגב, מעניין שהזכרת אותו באותה נשימה עם ליברמן ואייזנקוט ליברמן ווינטר אמרת, כשאנחנו רואים את ה... איך נקרא לזה? אימותים בין הליכוד לעוצמה, בין וינטר לליכוד ולהפך וכו' וכו', זה משפיע? זה מזיז? זה תורם למישהו? תגידו לי משפט אחד לפני נטע לי שם טוב בקשר לזה כל אחד.
0: זה מזיז, כי וינטר, תראו, וינטר, אירוע וינטר הוא סופר אסטרטגי, כי זה הכל לא כלום. כי זה לא בכלים השטובים בין בן גביר ונתניהו, מנדט וחצי לפה, מנדט וחצי לפה, זה נשאר בתוך הבית. אבל וינטר זה 0 או 4. וזה קריטי, זה 4 מנדטים פחות או 4 מנדטים יותר. ואירוע וינטר, נתניהו נכנס אליו באופסייד טוטלי, הוא לא טיפל בו במשך חודשים, שהוא היה צריך לטפל באירוע הזה, טרם כניסתו של וינטר למגרש הפוליטי. טעות גדולה, עכשיו ב-24 שעות האחרונות, סוף כל סוף ירד לביבי הסימון, צריך לטפל באירוע הזה ולדאוג שווינטר לא ירוץ. תחשבו מה קורה עם חסרים כמו למרץ, 4,000 קולות.
33: כן. נבוא, אני חושב כאן שבהתקבל הטעם של העת הזאת, יש מספר זוגי של מפלגות, וכמו שאתה אומר, 2 מנדטים במינימום יצביעו לו, אני דווקא חושב שמה שמר נתניהו צריך לעשות זה לסייע בידו. זה לסייע שהוא
0: יעבור. אוי ואבוי לו, אוי ואבוי לו אם הוא יעשה את זה, בוסי. אוי ואבוי לו אם הוא יעשה.
33: אתה מבין יותר טוב, אני מדבר על המספרים.
0: לא, אני לא מתיימר.
33: וינטר וסמוטריץ' עוברים, יש ממשלת ימין.
0: תבינו, אני אגיד את זה במשפט. יש פער גדול מאוד, במה שנקרא persuasion, שכנוע למוביליזיישן, הנעה לקלפיות. זה שווינטר בסקרים, בחלק מהם, עומד בסקרים, אנשים שאלו אותם שאלה, אמרו וינטר. לבין זה שאותם ארבעה מנדטים יקחו את עצמם ביום הבחירות, ובהחלטה מודעת, ילכו לקלפי, יעשו פעולה פיזית, לצאת מהבית, ללכת להצביע, זה פער עצום של מחויבות. הוא כמעט הפסיק. זה שבסקר זה ארבע, זה רחוק מאוד להיות ביום הבחירות על ארבע. בפועל מה שזה אומר, זה אומר שרפת שלושה, שלושה וחצי מנדטים, קחו את זה מכאן, תבינו את המספרים.
1: מעניין. אוקיי, נבו ובוסי, גמר חתימה טובה, תודה.
33: רגע, שרון, גמר חתימה, ואני מבקש, סליחה ומחילה, מכל מי שפגענו, כמובן, מרעייתי, מילדיי, ממשפחתי, תודה וגמר חתימה טובה.
1: מחול, מחול, מחול, בשם כולם, תודה, הכל טוב. כי אמרת את זה פה, אז אני מרגיש שאני יכול... יאללה, חבר'ה, בשורות טובות שיהיו. נטע לי שם טוב, שומעת את השיחה, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר אור, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה נשמע?
2: בסדר, בסדר, טוב, מתחזקים, עובדים.
1: שמעת את נבו? מניח שלא אהבת לשמוע את הניתוח שלו.
2: האמת ששמעתי עמום מאוד את הדברים, אבל אני מניחה שמתייחסים לדברים שאני שומעת באופן כללי, האמת, אצל הפוליטיקאים של מחנה הימין, פחות אצל המצביעים, עם האירוע הזה שאנחנו חלילה פוגעים בגוש, שהוא ההפך הגמור ממה שאנחנו רואים בסקרים.
1: לא, אבל לבוא הסביר שארבעה מנדטים בסקרים, זה לא אומר שאנשים באמת יצאו ויצביעו, ואין פה שום ביטחון, וזה יכול מאוד לפגוע, ואת יודעת, מה שנקרא לזרוק קולות לפח.
2: הביטחון היחיד שזה לא יהיה ארבעה מנדטים, ודעתי גם לא חמישה ושישה, אלא זאת תהיה הפתעת הבחירות של ממש. תראה, אנחנו שלושה שבועות בסך הכל מיום ההכרזה על המפלגה, את הרעש שעשינו ובגדול, ואנחנו רואים בכל הסקרים שלא רק שהמפלגה הזאת עוברת והיא עובדה מוגמרת, אלא גם שהיא מצליחה להחזיר מצביעים אל מחנה הימין, מה שאף מפלגת ימין שנמצאת בקואליציה היוצאת לא מצליחה לעשות. יש מצביעים, המון מצביעים שאומרים לנו שרון שאילולי המפלגה הזו הם יושבים בבית ביום הבחירות.
1: כן, אבל זה לא כל הסקרים.
2: ואפילו כאלה שהלכו להצביע לליברמן ולבנט ולאייזנקוט. אז לא, לא, זה...
1: אבל זה לא כל נטלי, זה בדיוק העניין. ואפרופו בנט, ליברמן ואייזנקוט, החשש פה הוא... תלך דוגמה, כן? אני, בואי, את יודעת, שמת דברים כמו שהם. כשאני רואה הבוקר את וינטר כותב, שלוש שנים של מלחמה, חמש אוגדות שנלחמו בעזה, ועדיין יש מחט לרפיח. בואי, הפעולות שנעשו בעזה, העובדה שאנחנו על 70% כמעט מהשטח, ושחיסלנו מחט שכנראה אין לו כל כך חטיבה מאחוריו, זה האיגוף הזה מימין, או מימין לימין, כשהמציאות ברורה, ודברים נעשו בניגוד, אגב, ותחת לחצים גם בינלאומיים וגם פנימיים. זה לא המקום לנגח בתוך הגוש בעיניי לפחות.
2: אז אני רוצה להתייחס לזה, אתה יודע מה? כי יש פה מפלגה שבאופן מאוד ברור אומרת שיש פה הישגים אדירים, אבל גם מדברת על שינוי תפיסה. ואופר וינטר, שאני חושבת שהוא הפוליטיקאי אולי האחרון שצריך ללמד אותו על מה זה לחימה ומה זה להיות בחזית.
1: לא, אבל אני מדבר איתך על אסטרטגיה של קמפיין עכשיו.
2: שנייה, ומה שהוא עבר באותו יום, בשבעה באוקטובר בעוטף, כשהוא יצא להילחם, ורבים מחברי המפלגה הזאת, כמו אלי ג'ינו,
1: אין על זה שאלה, נטלי, זה לא הכיוון, זה לא מה ששאלתי, סליחה שאני ככה מחזיר אותך לדיון הקמפייני, כן?
2: אז אני רגע בדיון הערכי.
1: אני רק אומר לך שאני כמצביע לגוש הימין מתכווצת לי הבטן שאני רואה שזה בא...
2: אני עונה לך שרון גם על הדיון הקמפייני, אבל אני רוצה רגע ברמה הערכית, יש פה אנשים שלא רק שהם מעריכים מאוד את הלוחמים, הם גם חלק מהלוחמים. היו מ-7 באוקטובר ועד היום. אז זה רגע ברמה של הערכה למה שקורה, ואני כל הזמן אומרת שאני מברכת על ההישגים, וגם על החיסול הזה של מחת רפיח, אין ספק שאנחנו מברכים. ויחד עם זאת, אני קוראת היום את ההודעה של שר הביטחון ישראל כץ, וזה הרבה מאוד מילים שלא מצליחות להסביר לי למה עדיין לא מיושמת הגירה מרצון בעזה.
1: בסדר, את יודעת שזה עניין בינלאומי, וזה תלוי מאוד גם באמריקני, ומה שקורה עם איראן, שזאת הזירה הראשית כרגע.
2: לא, אני יודעת שיש פה מדינה יהודית ודמוקרטית שיש לה ריבונות, והיא היחידה שאחראית לגורלה ולביטחונה.
1: כן, אבל הדברים יותר מורכבים.
2: רגע, שרון, תקרא את הודעתו של השר כץ.
1: ראיתי, מולי.
2: ותראה שהוא אומר... אז אז אז אז אז אז אתה אז אתה רואה את מה שהוא כותב? הוא כותב שכשהצבא יקבל את הפקודה תתבצע גם ההגירה. אז אני שואלת, למי מחכים? אז אנחנו תלויים באמריקאים, אנחנו תלויים ביועמ"שית, במי אנחנו תלויים?
1: האמריקנים הם בני הברית שלנו ונלחמו איתנו, מה שנקרא כנף אל כנף. יש את התמונה הגדולה.
2: ומי שמנהיג אותם הוא נשיא שאמר להם, שאמר לנו, סליחה, תבצעו את ההגירה. כשאופר וינטר זומן לשיחה אצל הצרכת,
1: האירוע האיראני הוא יותר מרכזי כרגע מהגירה.
2: כשאופר וינטר זומן לשר ישראל כץ כדי לעמוד בראש מנהלת ההגירה, הוא שמע ממנו באופן מפורש שיש לנו צ'ק פתוח מהנשיא טראמפ. אז אני שואלת שוב, למה הוא כותב הבוקר שכשתינתן הפקודה הצבא ישלים את המשימה וישלים את החיסול של חמאס? אבל זה עוד לא קרה, ולנו מסבירים שזה לא יכול לקרות.
1: שוב, כי החיים יותר מורכבים מסיסמאות בחירות. המציאות הביטחונית מדינית, הדברים שנעשו כאן, שינינו את המזרח התיכון, אפשר גם להגיד את זה, בטח אם אתם חלק מהגוש, זה מה שאני אומר, יש מקומות אחרים שאפשר לנגיח, אוקיי?
2: ואת המשפט הזה שהחיים הם יותר מורכבים, אתה צריך להגיד לאנשים שהם פוליטיקאים כבר 20 שנה, מימין ומשמאל, וכל היום מסבירים לי למה אי אפשר. אי אפשר לעשות רפורמה משפטית, אי אפשר לבצע הגירה מרצון, אי אפשר להעביר חוק גיוס כי החרדים לא רוצים, אפשר וצריך.
1: גם פה אני לא כל כך אוהב את הקמפיין הזה נגד אחינו החרדים, כשאתם יודעים את האמת. זה בדיוק אלה כאבי הבטן בגוש. בקשר ל... לא, אני מאוד מחבב את אופר, אני חושב שהוא איש מצוין, לוחם, אין מה להגיד, תרם המון, אתם נהדרים, את ויוסף הוא חבר. פשוט הגישה הלעומתית הזאת, במקום לחבר את הגוש ולהסתכל על המספרים ולהגיד, שנייה רגע, אנחנו רוצים פה שלא תעלה ממשלת שמאל עם אבס ויאיר גולן וכל החבורה הזאת, אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה. זה מוביל אותי לשאלה שלך, אם יהיה רגע שתסתכלו רגע בצורה יותר מפוקחת על המספרים, ותגידו, כמו שאמר כאן נבו, זה 1 או 0.
2: אז אני רוצה להגיד לך על זה כמה דברים. קודם כל, אני חושבת שבתוך המחנה, בתוך מחנה הימין, אנחנו אחד הקולות הצלולים והברורים שאומרים איפה אנחנו מונחים, שאומרים שתהיה פה ממשלת ימין, ויחד עם זאת אומרים שהיא לא יכולה להיות כמו הממשלה היוצאת, שהיא חייבת לשנות הרבה דברים שחייבים לשנות. עכשיו אמרת גישה לעומתית. זה לא גישה לעומתית, זה גישה שמביאה את הקול של העם, את הקול של המשרתים, של הלוחמים, של הצעירים, של החקלאים ובעלי העסקים שנאנקים, של תושבי הגליל ותושבי הנגב.
1: אבל ההסתייגות מליברמן התחילה רק אתמול, נטלי. ההסתייגות מליברמן התחילה רק אתמול.
2: באופן מפורש לא. אני אומרת את זה כבר 3 שבועות מאז שהכרזנו.
1: שמה?
2: וגם אופר אומר שאין שום אירוע של המלצה לליברמן לרשות ממשלה. אני אמרתי כבר כמה פעמים שלא כל אדם שיש לו חלומות להיות ראש ממשלה יכול להיות פה ראש ממשלה, ולא כל מפלגה קטנה יכולה להקים את הממשלה. זה, הדבר הזה היה כבר בעבר, שלקחו גם בנט וגם ליברמן את הדברים הכי חשובים שיש לנו במדינה הזאת, את הביטחון שלנו ואת הדמוקרטיה שלנו, וסחרו בזה על מנת להקים ממשלה מתוך סחטנות פוליטית ומתוך שאיפות אישיות ובהתאם לסידורי העבודה שרצים להם בראש. הדבר הזה לא יכול לקרות, ובוודאי לא עם השותפים שמציעים לנו שם באותו מחנה נגדי, גם יאיר גולן וגם מנסור עבאס וגם גדי אייזנקוט. הסברנו, ואני אומרת שוב, שאנחנו נמצאים במחנה הימין, אבל אנחנו מתעקשים ואנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים, שהשינויים שחייבים לקרות חייבים לבוא.
1: סבבה, 100%. כן, בבקשה, לימור, שאלה פשוטה מהקהל. יש לנו עוד 20 שניות. שאלו את השאלה פשוטה. נו, תכתבי. נו, אני מקבל המון וואטסאפים תוך כדי השיחה. יש לי עוד, איצקו, יש לי עוד 30 שניות. טוב, לא, אין לנו זמן לזה. נטלי, תודה שדיברת איתנו ונעמוד בקשר. ביי ביי, כל טוב, נטלי שם טוב. מה חתימה טובה, ביי ביי. כן, איצקו, פרסומות.
3: חשוב לשרון גל.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח. גלי ישראל.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: היא עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
31: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
34: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
35: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
36: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
37: כוכבית 8096.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
38: פרטנר בי

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: אתם מאזינים לשרון גל.
5: כן, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו גם הבוקר. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר. נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע לערוץ 15, פרק חדש בפודקאסט עם איתמר בן גביר, מאוד מומלץ, לא אובייקטיבי כמובן. כנסו ליוטיוב בסלון של שרון, ושועת השם כערף עין, שתבח שמו, ישמור על כל הכוחות, ישמור על כל הלוחמים, ישמור עליכם, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. פריסבי.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: היי, מה קורה? זה אני.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: גלי ישראל.
7: גלי ישראל, החדשות.
8: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צהל ושבק חיסלו הלילה את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אלובד, המשמש גם כראש חטיבת המבצעים של ארגון הטרור, ונחשב לאיש החזק ביותר בעזה היום. החיסול היה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש. כמה שעות קודם לכן נראה תקיפה בשכונת שייח' רדואן בעזה, חיסול רביעי ביממה. הפעם חוסל מחבל נוח'בה בכיר שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר לראש הממשלה בדיון ביטחוני סגור, ניתן לסכם, החמאס הובס. נתניהו ענה, איש לא חסין בעזה כיום, נפרק את חמאס עד נשקו האחרון. ישראל מסייעת בחשאי במידע מודיעיני לסעודיה במלחמה מול ארגון הטרור החותי. לפי שעה החוסים רשמו הישגים משמעותיים בשדה הקרב. ארצות הברית פרסמו אזהרת מסע לסעודיה ותימן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הלילה, מג'דל קרום היא לא בעזה, היא בגליל. בקדנציה הבאה נייהד את הגליל, כמהפכה שעשינו ביהודה ושומרון, על כך הבחירות. זעזוע מדבריו של כתב תאגיד השידור הציבורי, תמר אלחיאני, שכינה צעירים יהודים מקרמיאל, הרוצים להקים חווה חקלאית על אדמות קקל, סמוך ליישוב מג'דל קרום, בגליל, בני כלבים, מתנחלים, וקרא תחי פלסטין. בתאגיד השידור הממומן מכיסנו הגיבו שהדברים לא נאמרו בשידור ציבורי, אלא חברתי. ממשל טראמפ מקדם עסקת נשק עם ישראל בהיקף של מיליארדי דולרים, הכוללת מכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, מדובר במכירה הגדולה ביותר מסוגה בשנים האחרונות. העסקה תכלול 40 אלף פצצות בעלות ראשי נפץ חודרי בונקרים. בעבר נחסמה עסקה זו בידי ממשל ביידן האריס. משפט נתניהו, בשעה זו נפתח הדיון היומי, היום יעיד מטעם ההגנה חוקר ברשות לניירות ערך שהחלה את התיק שמתברר כתפור. בכיר משטרת ישראל לשעבר אלון צרפתי מודה אתמול בבית המשפט, גביית העדות של בן כספית בידי המשטרה הייתה חריגה והייתה קשורה לנתניהו ולמשפחתו. צרפתי הודה שלא הכיר שום אישור של היועץ המשפטי לממשלה דאז לחקור את ראש הממשלה, ובטח לא להפעיל עיתונאי כסוכן חרש מוטה בעל אג'נדה פוליטית אישית. חדשות חוץ, טרגדיה בשידור חי, לפחות שלושה אנשי צוות ותקשורת מרשת NBC נהרגו הלילה בלוס אנג'לס, את נקראו לסקר תאונת דרכים. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ועד שישי לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי הסתיו יגיח לביקור, ביום הכיפורים צפוי להיות נעים בסך הכל.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פדדדם. טוב, תקריין.
2: 900.
1: תודה.
2: עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
1: תודה רבה לקריין היקר שלנו, שעושה כל בוקר את עבודתו. אנשים לא יודעים, הם חושבים שזה מוקלט. הם לא יודעים שיש פה מישהו שיושב 24/7, פשוט מקריין את הפתיחים.
3: לא, לא, לא, לא, זה פר תוכנית, הוא עכשיו הולך הביתה.
1: הוא עושה רק את שלנו?
3: לא, אני אתפשר פה, אני אתפשר פה על כל מיני קריינים של בלי להזכיר שמות, תוכניות אחרות שזה, די.
1: טוב, בואו נגיד בוקר טוב לכולנו, והרמטכ"ל אומר שחמאס הוא וס. כך אומר הרמטכ"ל עכשיו, מפקד הצבא אומר שחמאס הוא וס. ופתאום קלטתי את הדבר, עכשיו בוא, אנחנו יודעים שחמאס הוא וס, אף אחד הוא לא ממש טמבל כדי לחשוב שחמאס עדיין, חמאס זה, מה נשאר מחמאס, בוא. ואז קלטתי בעצם משהו, מי שמשאיר את חמאס קיים זה השמאל הישראלי.
3: מה זאת אומרת?
1: כי השמאל הישראלי כל הזמן אומר, חמאס לא הובס, אמרתם ניצחון מוחלט והנה חמאס ממשיך, וחמאס עדיין כאן, וחמאס עדיין נמצא, וחמאס לא הצלחתם להביס. בשביל להכשיל את נתניהו, הם מפיחים רוח חיים בחמאס. כשהרמטכ"ל אומר, חמאס כבר הובס, לא נשאר שם כלום. הם עושים לו הנשמה מלאכותית.
3: אני בהלם. איזה דברים הם יעשו בשביל להכשיל את נתניהו? להפיח רוחים בחמאס? מה זאת אומרת? לשתק את הצבא? לסגור?
1: אתה מבין? לא, בסדר, אני מדבר.
3: לא, אני כאילו, וואו, אפילו את זה הם עושים.
1: אפילו את זה. אפילו הנשמה, איך קוראים לה, עם בוטלזור, איך קוראים למכשיר הזה?
3: דפיברילטור.
1: דפיברילטור. הם הדפיברילטור של חמאס. הוא כבר על הקרשים. והם ממשיכים, לא הובס חמאס, חמאס עדיין על הרגליים.
3: לא, אז ראית את הציוד של וינטר, אז איך יש מחת, חיסלו את מחת רפיח, למה יש, אם החמאס הובס.
1: אתם קוראים לו מחת, הם לא קוראים לו מחת, אין אצלם תפקידים כאלה, אין חטיבה, אז איך יהיה מחת?
3: זה כמו, אתה פה מנהל של הים?
1: כן, ממש, מנהל של הים. אין.
3: אני מחת רפיח.
1: מחת.
3: כן, אז קודם כל אני מבקש לפנות אליי מעכשיו.
1: שמה, אני סניתי.
3: אני המחת של גלי ישראל. מחת גלי ישראל.
1: מחת גלי. אני חייב להגיד לך שאני מההתחלה סניתי את זה, שכל הזמן אומרים, מחת רפיח, ממפי בזה. כאילו, זה שאנחנו משתמשים בתארים מתוך הצבא שלנו, עליהם, אנחנו בעצם עושים איזה סוג של לגיטימ... כאילו אנחנו הופכים אותם לצבא, והם לא צבא, הם ארגון טרור, אז לכן לא צריך להשתמש במושגים שלקוחים מהעולם הצבאי עוד שלנו, של צהל. זה מטומטם להגיד מחת רפיח. מה זה מחת? הוא מפקד חטיבה? איזה חטיבה? אין רפיח. מה יש ברפיח?
3: עוד לפני כן גם.
1: אבל נדבר כן.
3: כל השימוש הזה...
1: בדיוק.
3: קשור לגב... עדיין בעדוות של נזה.
1: כן.
3: כל הדיון על הפשעי מלחמה.
1: כן.
3: כאילו, יש דין בינלאומי, יש פשעי מלחמה. מה צבא יכול לעשות את הצבא? אנשים צריכים להתעורר על זה שזו לא המציאות. אנחנו עובדים מול אימפריית רשע, מול ארגון רצח.
1: נכון.
3: מול ארגון רצח.
1: זה לא צבא.
3: זה לא אין פה שתי מדינות. אין פה דין. הדין בינלאומי, זה לא יכול להיות שהוא יתקף לצד אחד. אתה לא יכול להגיד, אתם תשחקו לפי ככה, יש לנו משחק כדורגל. לכם מותר בידיים, ברגליים, בשיניים, להביא חבר'ה, 50 שחקנים.
1: עשו מה שאתם רוצים, אבל הצד השני...
3: אתם, אופה, פשע בינלאומי, כרטיס טוב. מה עשית עכשיו? מה זה היה?
1: זה מטורף.
3: אבל תתנהלו רגיל.
1: זה תפיסה פשוט חולנית. חולנית. עכשיו, אתה יודע, זה...
3: אוי, אוי, אוי, זה פשע בינלאומי. אוקיי.
1: איפה הבעיה?
3: אוקיי, כן.
1: היא אצלנו. כל הבעיה היא אצלנו. תראה, בסופו של דבר אנחנו נלחמים עכשיו מול כמה צבאות.
3: כן.
1: לא, as we speak, אבל אנחנו בתוך 3 שנים של מלחמה מול כמה צבאות. כל הצבאות, מכוונים מראש לאזרחים. לפגוע באזרחים.
3: בטח.
1: אם זה חמאס, אם זה חיזבאללה, אם זה איראן, הם יורים כדי להרוג אזרחים. הצבא היחידי שעובד מתוך תפיסת עולם של כמה שפחות לפגוע באזרחים, שזה בדיוק הפוך, הם כמה שיותר לפגוע בזה. היחידי זה צהל. היחידי אולי בעולם כולו. אבל בוא נגיד במלחמה, שנייה, במלחמה הזאת שאנחנו נלחמים בה, יש צבא אחד שעושה כל מה שהוא יכול כדי לא לפגוע באזרחים, ובסוף הצבא הזה, השני מטומטמים, האם הפוני המפגר שלה והטמבל השני, בסוף דווקא על הצבא הזה שהוא היחידי מכולם שממש עושה מה שהוא יכול, עקש בגש, בגג, מודיע להם אנחנו הולכים להפציץ, תיצאו, הצבא היחידי.
3: יש להם את תלי דלת כאלה, פרסומות.
1: כן, כן.
3: עוברים בית, דירה, דירה. סליחה, יש פרויקט.
1: גנים, ריהוט גן בחינם, בהנחה.
3: כמו כן נפציץ בעוד יומיים.
1: בעוד יומיים. זה הצבא היחידי שעושה את זה, ודווקא עליו הם קמים, ובסוף מוציאים אותו בעולם, הצבא הכי לא מוסרי. איך זה יכול להיות? משהו פה חולה. עכשיו, מה חולה פה? מה חולה פה? זה מתחיל מהתפיסה הזאת שיש אזרחים לא מעורבים. עכשיו אני אומר את זה בשני הצדדים. אין דבר כזה אזרחים לא מעורבים. זה לא שיש פה שיש חמאס שנלחם מוצל, וכל השאר זה אזרחים שלא מעורבים, כאילו בעניין. זה לא צבא נלחם מול צבא, זה עם נגד עם. יש פה, כמו בשיר של פרנקי גוסט להוליווד, Two tribes going to war. זה לא צהל הולך להילחם בחמאס ומה זה קשור לשאר האזרחים. לא, אין אזרחים. יש שני עמים שנלחמים. ולכן אין אזרחים, אין חפים מפשע, אין לא מעורבים. אני מעורב. אני מעורב, אתה מעורב, כולנו מעורבים.
3: והמחיר זה חיי חיילים. המחיר הוא שוב פעם חיי חיילים. נכון. אתה אומר, אנחנו עושים הכל כדי להפחיד. מה זה הכל? תסביר לי מה זה הכל הזה.
1: אני לא יודע, תשמע.
3: מה זה אנחנו עושים הכל?
1: אנחנו לא...
3: זה הכל. זה הכל שאנחנו עושים, וזה בעיניי, אני אגיד דברים חריפים, כי עד עכשיו הכל היה סבבה, זה פשע מלחמה בעיניי. אתה יודע מה פשע מלחמה בעיניי? להקריב את החיילים שלך,
1: נכון.
3: כדי להציל את האזרחים של האויב.
1: צודק, ודאי אנחנו עושים את זה.
3: זה פשע מלחמה.
1: ודאי אנחנו עושים את זה.
3: אני מצליח לנסח מחדש היום את דיני המלחמה, זה פשע מלחמה. אתה הצבא שלי, אני שלחתי אותך לנצח. לא שלחתי אותך להרוג את הילדים שלנו, כדי להציל אזרחים שלהם.
1: חד משמעית. יש פה שני עמים שנלחמים, ולכן תפסיקו לבלבל את המוח. הם יורים עלינו כדי לחסל אותנו ולחסל את הילדים שלנו ולשחוט ולאנוס אותנו וזה, ואנחנו נמשיך להיות כל כך מוסריים שאנחנו אפילו לא נפגע בטעות כשאנחנו נשים חסל ארכי מחבל שרצח וזה, אנחנו אפילו לא נפגע בכלום, כי אנחנו הדבר הכי מוסרי על פני האנושות. סבבה. סבבה, אנחנו, כן, אנחנו הכי מוסריים, אין מה לעשות, הצבא שלנו לא מצבאות אחרים, הוא הכי, תראה מה קורה במלחמה, אין, מלחמה זה לא walk in the park, במלחמה מתים אזרחים, לא הייתה מלחמה בהיסטוריה שלא מתו באזרחים, אתה יכול לקחת כל מלחמה שתרצה,
3: כן.
1: שהייתה לאורך ההיסטוריה, ולהוציא מתוך הצבא של, של אחד מהעמים, זה לא משנה מי, 20 איש, ולצלם אותם, והם יספרו לך כמה דברים נוראים הצבא שלהם עשה. כי אין צבא במלחמה שלא עושה דברים נוראים, כי מלחמה זה דבר נורא, מה לעשות? זה כל כך לא, עכשיו, במיוחד, כשאתה בא, ואתה במימון בכלל של, של, של, של הגארדיאן, של עיתון אנטישמי,
3: זה עוד סוגיה שלמה.
1: אתה מבין? הם לא עובדים אפילו, הם אומרים שהם עושים את זה למען עם ישראל, הם עובדים בשביל עם ישראל. הם לא עובדים בשביל עם ישראל, הם עובדים בשביל האנטישמים.
3: בשביל לספק
1: חומר.
3: לספק לאירופה עוד תמונה של יהודים.
1: לא
3: יאמן. יהודים מאשרים את זה שהם נאצים.
1: זה לא יהודים, זה יהודונים.
3: כן, כן, כן. נותנים את האישור, כן, אנחנו נכון. הנה. משלכם. חבר'ה משלכם לא, אומרים,
1: ברור, איך מאשרים איך אפשר להתווכח עם זה?
3: שזה נאציזם. גם, תגיד לי, שאתה אומר, נניח יש שם איזה ארכי מחבל, ולידו יש אזרחים. איך אני יודע, זאת אומרת, מה, כי הוא לא במדים כרגע, אולי המדים בכביסה, איך אני יודע? אני
1: לא, איך תזהה מי המחבל?
3: לידו יש 10 אנשים, סתם אנשים, הם חמאסניקים או לא?
1: הם ממש סתם, זה בשביל חמאסניק, אם ארכי מחבל, כי הם סתם, כי גם אני... ביום יום יושב עם אנשים ששוחטים אנשים ורוצחים אותם, ואני לא מעורב, אני סתם יושב איתם. מבלבלים לי את השכל, זה פשוט לא יאמן, כמה טמטום יש היום בשמאל, כמה טמטום, איזה תפיסות עולם בלתי, אתה יודע, לא נושקות למציאות פשוט.
3: כן.
1: כי מה הם אומרים? מה הרעיון שלהם? אם מחבל נמצא בתוך אוכלוסייה אזרחית, נגמר סיפור, הוא חופשי, אסור לגעת בו. אסור, כי יהרגו אזרחים. אסור. הנה שיטה, אז זו שיטה מדהימה. זו שיטה מדהימה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואז ללכת.
3: חסינות.
1: חסינות.
3: כמו כל אחד שם הוא חבר כנסת.
1: כן.
3: מסתובב עם חסינות.
1: לא, באמת. לא, כי הם מתחת, הם בתוך המנהרות, ואז הם רק יוצאים לבקר את המשפחה שלהם, ואז הורגים אותם עם המשפחה שלהם, יופי שלו, ילכו לבקר
3: את... באדם הולך לעשות מצווה, לבקר את ההורים,
1: אמא חולה,
3: עכשיו אתה נכנס בו?
1: אתה מוריד אותו עם אמא שלו בסוף.
3: לא הבנתי, לא הבנתי.
1: אתה מבין את הטירוף? עכשיו גם, מה זה הם נמצאים במנהרות? למה איפה המנהרות נמצאות? איפה? גם בתוך אוכלוסייה אזרחית.
3: גם אף אחד לא מדבר על זה שכשהוא בא לבקר את ההורים, גם הוא הביא משהו לארוחה וזה, עכשיו הורידו אותו, מה יהיה באוכל? מי הביא את הפשטידה? מי הביא את האורז? מי הביא את זה? נתקענו עכשיו, זה לא פשע. זה לא פשע בינלאומי.
1: זה פשע צער, אהבה. זו אהבה אמיתית. אנחנו מרעיבים אותה.
3: זה מה שהולך.
1: איי, איי, איי, איי, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, שלום, מה קרה? סליחה, טעות שלי, תבע ותשע, ורבתי, זק של רשות הטבע במגנים, ואז חזי נחמה מחשיפה עליך. חזי נקונט רוצה להחזיר שטחים חזרה לפלסטינים. אוקיי, זה ההוראות שקיבלתי כרגע, אז אנחנו יוצאים
3: למבזק
1: קצר, זה דקה לדעתי, משהו כזה, ואחר כך נדבר עם חזי נחמה בחשיפה, איך חזי נקונט רצה להחזיר שטחים חזרה לפלסטינים. יפה.
4: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית, שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול

0: השמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון? נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה וצאו לטייל. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית היית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
12: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
13: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנות. קנון באתר פריסבי.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: היי, התגעגעתם? זה אכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה

0: אוקיי, חזי תכף יהיה איתנו.
1: כן, תגיד לי, איזה עוד תפקידים יש להם שם בצבא שלהם שם, בחמאס שלהם? יש שם, אתה יודע, כרטיסי חבר, משקיותה, מה הולך שם בסיטואציה?
0: יש שקמיסט?
1: מה פייק? בדיוק, יש לי...
0: יש שקמיסט שתה לך חצי.
1: אתה... אסור לך לפגוע, אסור לך לפגוע ב...
0: לא, תשמע, אנחנו חייבים לשים דגש... על הטרמינול, על ה, על השפה שאנחנו משתמשים בה, כי השפה נורא חשובה, היא בסופו של דבר מנרמלת דברים, שפה. מילים, מילים, מילים, שימוש במילים, כמו להגיד מתנחלים.
1: כן.

0: כן.
1: מתנחל זה כאילו מישהו שמתנחל לא במקום שלו, זה כאילו מתנחל, הוא לא בבית שלו.
0: למרות שבמקור זה נחלה, זה שלך, להפך, נכלכו את זה.
1: אז אם אתה מתנחל, אז אתה במקום שלך.
0: בדיוק,
1: בדיוק, אז זה מתיישב, אם כבר אז מתיישב, ואני בעד חלוצי היוש, אמרתי לך. בעיניים חלוצים, האנשים האלה. הם החלוצים הבאים, הם החלצים של היום.
0: הנה חזי נחמה, מה היוש?
1: חזי נחמה, שלוש. אלוף משנה במילואים. מה נשמע?
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: טוב, זהו, חמאס הובס. כך אומר הרמטכ"ל אתמול.
2: חמאס עדיין לא הובס, ואני חושב שלא סתם יצא גם אתמול בלילה העברה של ראש הממשלה והבוקר של שר הביטחון. בהחלט יש הישגים מרשימים.
1: רגע,
2: עוד אחד לחבורה.
1: לא שומעים אותך, סליחה, תזוז טיפה ימינה או שמאלה.
2: לא שומעים, שי.
1: עכשיו שומעים, כן.
2: סליחה. אז אני אומר, חמאס בדרך להיות מובס, ואני חושב שלא סתם יצאו העברות גם של ראש הממשלה אתמול וגם של שר הביטחון הבוקר, שאומנם מחת רפיח זה עוד אחד לרשימת חיסול, אבל אנחנו לא עוצרים עד שמפרקים את חמאס לגמרי. לא יהיה חמאס בעזה בסופו של דבר, זה היעד, ואנחנו לא מורידים את העיניים מהכדור.
1: כן, אבל כבר היום חמאס, זאת אומרת, לפחות מה שאני מבין, מדברי הרמטכ"ל, הכוונה היא שחמאס היום כבר לא באמת מסכן את ישראל יותר. הוא לא מהווה סכנה, לא על אזרחי הדרום, ובכלל, באופן כללי, נשאר שם איזה סוג של שערית הפלטה של חמאס, מה שנקרא, וגם אותה אנחנו נחסל.
2: זה לא מדויק, כי ארגון כזה מטבע עניין, ברגע שתוריד את הרגל מהגז, ברגע שתגיד שהוא חוסל והורדת את הרגל מהגז, אתה בדרך להתהפכות היוצרות. לחמאס יש עשרות אלפי פעילים, חמאס מקבל מיליונים כל שבוע, לא צריך לחזור על המנטרות האלה עוד פעם ועוד פעם, 600 מסעות סיוע. אז ברגע שאתה תשחרר את המשקולת בצד אחד של המאזניים, מיד בצד השני זה יעלה. וזה המצב מול חמאס, והדרך היחידה לדאוג, אתה יודע, זה כמו בסרטן, יש לו גרורות. אתה צריך להוציא את הגרורה עד האחרונה שבהם, אסור לך להתעייף.
1: נכון.
2: ואני שמח שלא מתעייפים בינתיים, אני רואה שממשיכים להתאמץ על זה, ואני מברך את זה כמובן, אני לא עיוור לתוצאות.
1: אז בוא נחבר את זה לנושא שרצינו לדון בו. אתמול פרסמת פוסט שבו אתה מאשים את האזרחים, שבו אתה טוען שגדי אייזנקוט רצה להעביר שטחים, ניסה לקדם ב-2017 העברת שטחים מ-C ל-A ו-B, זאת אומרת, העברת שטחים לפלסטינים.
2: אני אגיד ככה, קודם כל זה לא היה פוסט, אני עדיין לא הגעתי לעידן הרשתות החברתיות.
1: זה לא היה בפוסט?
2: לא, זה בוואטסאפ, זה היה בריאיון לינון מגל ונדב פרי. ואני אמרתי, תראה, שאלו את שאלת השאלות, מה עם האחריות של ראש הממשלה? ואני אמרתי, תראו, בסופו של דבר, אני רוצה להגיד שיש כאן ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, בני גנץ, גדי אייזנקוט, אביב כוכב, ירצי הלוי, שהם ממלאים את פיהם מים. אומנם ירצי הלוי אומר שכמובן יש לו אחריות לשביעי באוקטובר, אבל הם אחראים לכל מה שעבר על צה"ל ב-20 השנים האחרונות, ועל צה"ל עברו הרבה מאוד דברים רעים שתחילתם בגישות פרוגרסיביות כאלו ואחרות שחדרו לתוך הצבא, העבירו את המשקל כמובן מהתמרון למודיעין ולחיל האוויר ולעולם הסייבר וכו'. ובדוגמה שאני דיברתי עליה אתמול, אני הייתי מח"ט מנשה, ובאזור צפון השומרון כולנו יודעים שהייתה התנתקות, הגירוש של היהודים מארבעת היישובים, חומש, סנור, גנים, קדים ב-2005. כן. ואני עמדתי שם ב-2017 על המצודה בסנור, יחד עם הרמטכ"ל, יחד עם אלוף פיקוד המרכז ומפקד האוגדה.
1: גדי אייזנקוט.
2: ואני אומר, כן, 2017, זה בשלהי אינתיפאדת הסכינים, כן? בדיוק כן. אינתיפאדת הבודדים, מה שקורה, כן. בסוף טרור לכל דבר ועניין. ואנחנו עומדים שם, אני אומר לו, תראה, הרמטכ"ל, זה מרחב שבו אין לנו אחיזה, אין לנו שליטה, בגלל שאין כאן יישובים, אז הצבא לא פועל, או הרבה פחות פועל, יש כאן המון המון שטחי סי, אפשר להקים כאן מוצבים צבאיים, בוא תחזיר את מפקדת החטיבה שלי, שבעוד פעם, בעיוורון רב, הוציאו אותה ממרכז הגזרה, מג'נין, ושמו אותה במחנה עין שמר, כן, ליד גן שמואל. זה פשוט הזיה, התושבים הם כאילו בחזית, נבוד אותם חרמת.
0: בקניון שם,
2: אתם לא מבינים, אני חצי מהתפקיד שלי נאבקתי להחזיר את המפקדה של החטיבה, יעידו כל קציני המטה שלי, להחזיר אותה ללב השטח. לא יכול להיות שיש תושבים במבוד אותן, והמחת נמצא בגן שמואל.
1: שותה קפה בקניון הקטן.
2: אני אומר את זה לאיזנקוט, אני אומר לו, תקשיב, צריך להחזיר את מפקדת החטיבה לכאן, אני מציג לו את זה, מה אני עושה בשטח. וכשמסכמים את הביקור שם במצודה, הוא מסתכל על אלוף הפיקוד, והוא אומר להם, תראו, כאן במצפון השומרון, אין התיישבות יהודית, זה מרחב שבו ניתן לעשות צעדים בוני אימון עם הרשות הפלסטינית. כשאנחנו נדון בהמשך במסירת שטחים ובצעדים בוני אימון, כאן זה יקרה. זאת התפיסה שמייצג גדי איזנקוט. וגדי איזנקוט, באותו ביקור דרך אגב, הוא התהלל בעובדה שהוא הגדיל את הצבא בזה שהוא פתח את הגדודים המעורבים. אני כמובן, באופן כללי, בנות שרוצות לשרת בצבא, אני מברך, ואני לא הייתי רוצה למנוע מהם. אבל יש שתי תנאים בעיניי שהם יסודיים. אחד, זה הסיפור של רף מבצעי. צהל ביטל את הרף המבצעי, פגע בו בשם אג'נדת הכנסת נשים לשירות. ובכל יחידה מעורבת, אתם מוזמנים לבדוק אותי, בכל יחידה מעורבת, הרף הוא בוטל, אין רף. זאת אומרת, אם בעבר כדי לסיים בד אחד היית צריך לעבור את הקיר, אז היום אתה לא צריך לעבור את הקיר, ישימו לך תפסל. ואם היית צריך לטפס על חבל, אז אתה לא צריך לטפס על חבל, ישימו לך סרט באמצע החבל, לטפס עד אליו. זאת אומרת, ויתרנו על רף מבצעי בשם אג'נדה של שילוב נשים, וזה כמובן
1: מעובד. שמע, זו טענה קשה, מה שאתה טוען פה, כי אנחנו נמצאים שנים בתוך מסע שמטרתו שילוב אנשים כלוחמות, בטנקים.
2: אין לי התנגדות. אני בעד, אבל אסור לפגוע ברף המבצעי, זה הדבר הכי חשוב
1: בצד. לא, אבל אני אומר, אם לפי מה שאתה אומר, בעצם הם לא יכולות לעבור את הקיר, מה שנקרא, אז אולי הם לא צריכות להיות בטנק, כי אני אומר, אתה יודע, כאילו.
2: מי שיכולה, סבבה, אבל מי שלא יכולה, אנחנו מה, בשביל זה נשנה את הרף המבצעי? אתה מבין שהיום באותה יחידה בצבא, יחידת קרקל, בן שלא עובר את הקיר, הוא לא מסיים בד אחד. בת שלא עובר את הקיר, שמים לה ספסל. זאת אומרת, באותה יחידה ממש, שכאילו יש לה אותו רף מבצעי, אותם צרכים מבצעיים. אז אני אומר אחד משתיים, או שהצרכים האלה הם לא רלוונטיים, אז בואו נבטל אותם לכולם, גם לבנים וגם לבנות. אבל אם הם רלוונטיים, ואני כל מוצא שלי שהם רלוונטיים, אז יש רף אחיד. אני אומר, אלה שינויים שהותמאו ב-20 שנה האחרונות, על ידי ארבעת הרמטכ"לים, הם הביאו אותו למצב הזה. אני שואל, איפה אתם בלקיחת אחריות שלכם?
1: נו, באמת. אתה מצפה מהם לקבל אחריות?
0: זה גם אותו, אגב, זה גם אותו עניין. זאת אומרת, השינויים שנעשו בנוגע ל... יותר חשוב לשלב נשים מאשר רף מבצעי. ואותו דבר, איזנקוט אומר, האזור הזה הוא חשוב לנו מדינית אחר כך.
1: כן.
0: זה לא התפקיד של הצבא.
1: זה בדיוק מה ש...
0: התפקיד של הצבא זה לא מוביליות חברתית, והתפקיד של הצבא זה לא הסכמים מדיניים. התפקיד של הצבא הוא...
1: וגם לא צעדים בוני אמון.
0: ולא צעדים בוני אמון, זה לא התפקיד שלך. זה לא התפקיד, הירבוביה הזאת.
2: אפשר להגיד שהוא ברמה שלו כרמטכ"ל, שבסופו של דבר יושב לקבינה, זה מייעץ לראש הממשלה וכו'. לגיטימי, רק אני אומר, בוא נחשוף אל העמדות שלך. אל תסתתר מאחורן, אל תגיד שהיום אתה ישר, ואתה שם אנשי ימין ברשימה שלך וכו'. זה לא ישר בעיניי. גדי איזנקוט הוא בן אדם ראוי, הוא בן אדם עם עידות טובות, אני לא חס ושלום רוצה לפגוע בו, אבל אני אומר, אל העמדות, שים אותם בפרונט. בדיוק כמו שהיועץ שלך, המנהל הקמפיין, רונן מנלי.
1: אבל הוא רוצה לקחת קולות מהימין, ולכן הוא לא יכול לשים את העמדות שלו בפרונט.
2: מי שמכיר את מנהל הקמפיין, רונן מנלי, בן אדם מוכשר, בן אדם ראוי, אבל בן אדם עם עמדות שיותר קרובות ליאיר גולן מאלה של גדי איזנקוט. ולשם הדברים ילכו. ולכן אני מציע להתעורר בזמן.
1: בוא נחזור לתחילת השיחה שלנו על חמאס. אתה אומר חמאס עדיין הוא מובס, אבל צריך עוד לפרק אותו עד הסוף. אז בוא נגיד שבבחירות הקרובות הימין, חס וחלילה, כן, אבל סתם לצורך ההנחה, מאבד את השלטון, השמאל עולה לשלטון, גדי איזנקוט ראש ממשלה, יאיר גולן בממשלה, לא יודע, שר בכיר, אולי אפילו שר ביטחון,
2: אני לא מבין, אז לא מה... היית פה בשנתיים האחרונות, הם אמרו בפירוש מה צריך לעשות.
1: אוקיי.
2: הם דיברו על קנייה לפני לבנון, הם דיברו על קנייה לפני...
1: זה נכון, אבל אני שואל במצב הקיים היום, איך הדברים התגלגלו? זאת אומרת, חמאס לא יחוסל.
2: אני מעריך שהם לא יעמדו בלחץ האמריקאי, ואנחנו נראה השתלטות של גורמים בינלאומיים, גם בלבנון וגם בעזה, ואותו דבר מול איראן. אנחנו נראה את הדברים, נסוגים והולכים לאחור. לכן אני מטריע ואני נביא בשער, ואני אומר, צריך להיזהר מהמצב הזה.
1: כן. תגיד.
2: וכמו שאתה יודע, כן. אני אומר את זה, ויש לי הרבה ביקורת על הממשלה הנוכחית, ואמרתי אותה לאורך המלחמה. זה לא בא לחסות לא המלחמה הנוכחית. כי אני אומר, נכון, בדיוק, זה לא קשור. זה להבין עם מה אנחנו מתמודדים לקראת מערכת הבחירות הקרובה.
1: תגיד, איך בעצם אפשרנו לכל הרעיונות הפרוגרסיביים האלה לחדור לתוך הצבא? איפה השין ג' של כל הצבא שעומד ואומר, פרוגרסיבי אתה תזוז, אין מקום בצבא לפרוגרס.
2: הצבא הוא מאלה שהובילו את התהליכים האלה החל משנות ה-90. תראה, התפיסות האלה יוצרו באוניברסיטאות האמריקאיות החל משנות ה-60, פוסט מלחמת העולם השנייה, והם התחילו להגיע לארץ בשנות ה-80, והם כבשו את ארבע המערכות המשמעותיות, המשפט, האקדמיה, התקשורת והצבא. ולתוך הצבא זה הגיע לכל מקום. זה הגיע למשל, רעיון ההתיישבות, דיברתם לפני שנייה על החלוצים. אתה יודע שמ-1951 הקימו גרעין נחל ראשון בנחל עוז. מאז הקימו 100 גרעיני נחל עד שנות ה-90. 100 גרעיני נחל. מהגולן, הגליל, עוטף עזה, יהודה ושומרון. הקימו 100 גרעיני נחל. כן. כמה גרעיני נחל הקימו משנות ה-90 ועד היום?
1: אפס.
2: אפס. אתה צודק, זה הנתון, אפס.
1: הנה, נתתי לך את
2: הנתון.
0: איך ידעת?
2: האחרון הוא קם... עכשיו, זה לא מקרי.
1: כן.
2: מה, לא צריך התיישבות יותר? אבל כשהרעיונות הפרוגרסיביים הגיעו, אז אנחנו, הצבא נכנע להם.
1: לא רק שצריך התיישבות, צריך לייעד כל פינה בארץ ישראל. טוב, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, גם מובילי פורום המפקדים והלוחמים במילואים, תודה רבה.
2: תודה לכם, יום טוב, תורות טובות.
1: יום, נתראה.
2: שנה
1: טובה. פוסט מאוד חזק, מדויק וכואב אתמול של חגי לובר, אביו של סמל ראשון יונתן לובר, שמקום דמו, שלום, חגי
3: לובר. שלום לך, ושמי הוא חגי לובר.
1: לובר, סליחה.
0: לובר.
3: שלום לכם.
1: שוב חשבתי לובר כל הזמן. לובר.
3: אני יודע, אנשים מתקנים אותי כבר.
1: אתה אומר חגי לובר, אומר לך לא, לובר, אתה לובר.
0: אתם מהקרובים של המוזיאון, של הלובר, אתה...
3: כן, אנשים, אתה יודע, כמו במקרה שלנו, אנשים חושבים שהם יודעים את האמת בלי שום קשר לעובדות.
1: כן. תגיד, מה שלומך בימים אלו?
3: זה חגים.
1: חגים זה קשה, נכון? בתקופה זה
3: קושי,
1: קשה.
3: כן. קושי, בייחוד יונתן, שכל כולו היה ראש השנה ויום סיפור וריקודים ושירים וחסידות ואהבה ואהבת השם הזה. הדברים האלה מזכירים לנו יותר, אבל אנחנו מצטערים כל שנה, זה לא כזה תוספת גדולה, אבל זה כאב גדול, כן.
1: אנחנו משתתפים בצערכם, באמת.
3: תודה רבה.
1: אבל, ואתה כותב פוסט אתמול מדויק מאוד, בוא, אתה רוצה ככה, בוא תגיד את זה במילים.
3: הסרט המתועב הזה שעשו יוצרים ישראלים, בשיתוף פעולה אמיתי או לא אמיתי עם קצינים מ-8200, שמעתי שעיקר ההתנגדות לא היא בגלל השקר. לא הרגנו הרבה אזרחים, כמו שאתם אומרים, זה לא היה מכוון, זה לא היה פה וזה לא היה שם. ואני סבור שהקושי הגדול עם הסרט או עם הטענות האלה בכלל, זה שמראש מכניס אותך למגרש שאומר, חיילי צה"ל צריכים להסתכן בשביל שיהרגו פחות אזרחים של האויב, או אפילו אולי מחבלים של האויב, בשביל שלא יהרסו בתים, חיילי צה"ל צריכים להסתכן. ואני חושב ואז אנחנו נמצאים כבר במגרש הזה, ואנחנו רק טוענים שהסתכנו המון, וממש ממש ניסינו, צהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, אנחנו מכניסים את חיילי צהל, אנחנו מסתכנים לא אחת, כפי שאמרו חלק מהמתמודדים שעכשיו מתמודדים לכנסת, כפי שהם אמרו, או שאנחנו אומרים לא נכון, לא נהרגו כל כך הרבה. ואני, שהבן שלי נהרג בגלל פעולה נקודתית, בגלל ששלחו אותם להילחם, וכך גם מורה התחקיר שלחו אותם לפעולה חירורגית בתוך בתים ובתוך סמטאות, וירו עליו מבתים גבוהים שולטים, שאחר כך כמובן פוצצו את הבתים האלה, כי ממקום שבו נהרגו חיילים
1: אחר כך,
3: אז כן. צריך לפוצץ אותו.
1: המילה המשמעותית פה זה אחר כך.
3: הם לא עשו את זה, כן. הם לא עשו את זה. עכשיו אני רוצה שיהיה ברור, זה מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה גם בשידור, כי הפוסט הזה הגיע להרבה אנשים. אין לי שום טענה, ולא צילה, צילה, תל צילה של טענה, כלפי המפקדים הישירים של יונתן. הם פעלו בחדות, בנחרצות, במקצועיות, והגנו על החיים של הבן שלי ועל החיים של כולם בצורה מיטבית. אבל זה הכלים שנתנו להם.
1: כן.
3: אלו היו המשימות, הם לא היו אחרים על חיל האוויר, ולא על הדיניינים, ובמקום שצהל יעשה כמעשה זרביב, ויגרום לנזק אגבי ככל שצריך, בשביל שהבן שלי לא יהיה נזק אגבי להחלטה האומללה הזאת של, להגן על חיילי האויב. וזה מה שקרה, הבן שלי הוא הנזק האגבי להחלטות האומללות האלה, ובתים שהיו צריכים להיות מופצצים או נהרסים על ידי זרביב וחבריו מעצמה, לא הופצצו, לא נהרסו, היה דחוף להם להיכנס לבתים עצמם, הם מצאו שם כסף, באמת, וואו, מנחם אותי מאוד, אסור באיסור חמור היה להיכנס לשם מבלי לשטח קודם כל את כל הסביבה. אנחנו משפחה שכולה, אנחנו בוכים כל יום, הילדים של יונתן גדלים בלי האבא הביולוגי שלהם, הנזק הוא האגבי. של העובדה שהבן שלי וכמו גם אחרים נהרגו, הוא מקרין לכל החברה הישראלית כולה, לא רק למשפחה, לא רק ליישוב, לא רק לסביבה, לא רק לחברים, ואת הנזק הזה, הגבי הזה כביכול, היה אפשר למנוע, לא מנעו, שותפים בזה ראש הממשלה הנוכחי ש-20 שנה שמר על מדיניות פחות או יותר של שהותוותה כרקע לאוסלו, ואחריו על שטיפת המוח האיומה הזאת של שלום עושים עם אויבים וצריך לוותר וצריך להכיל. זה שרון, זה רבין, כמובן רבין פרס, זה שרון, וראש הממשלה הנוכחי שהוא ראש מחנה הימין שלי, שאני הצבעתי לו, שמר בקפדנות ובאדיקות לאורך השנים על המדיניות הזאת, והכיל ושילם ועשה. עכשיו, הוא לא השם היחידי כמובן.
1: אבל לפחות הוא התפכח אחרי השבעה באוקטובר, והבין גם, הוא גם הבין, הוא גם הבין שהוליכו אותו שולל לאורך שנים.
3: עזוב,
1: לא ניכנס, כן, זהו, בדיוק, לא ניכנס לזה.
3: כולנו מסכימים שהקונספציה הייתה, והיא לא הייתה רק במחנה השמאל, היא הייתה עמוק מאוד.
1: הקונספציה היא של כולם. בגלל שהקונספציה היא של כולם, היום השאלה היותר חשובה זה מי יתעורר אחרי זה, אבל תגיד, אתה יושב מול הטלוויזיה, ואתה רואה את שני החבר'ה הצעירים האלה בוונציה, בין כמה היה יונתן כשנפל?
3: 10 ימים לפני 25, הוא נפל לפני שנתיים ושמונה חודשים ואחרי.
1: בגיל של החבר'ה האלה, שאתה רואה אותם עומדים שם בוונציה, שמע, אני באמת, אני לא... איך אתה מרגיש? אתה מסתכל עליהם, אני באופן אישי עליהם.
3: תראה, זכותו של כל אדם לחשוב את מה שהוא רוצה. זכותו של אדם לבקר. זכותו של אדם לכאוב את כאבם של הפלסטינאים, של הילדים, שאכן נהרגו, אנחנו לא מכחישים את העובדות האלה. העובדה שאנשים באים, אני ממש ממליץ לכם לקרוא את מה שהם כתבו, את הסרט אני לא ראיתי ואני לא אראה לעולם, אבל אני ממש ממליץ לכם לקרוא את מה שהם כתבו בשיחה מקומית, זה ארגון שמאל שקים יובל. פשוט חד צדדיות באופן דוחה, באופן קשה, באופן חולני, חד צדדיות, שום מילה. על הטבח שחמאס ביצע בנו. שום מילה על העובדה שאם הם היו שמה, זה כתבתי בפוסט קודם, יום לפני, שאם הם היו שמה, הבן של יונתן, גם אם הוא היה יודע את הדעות שלהם, גם אם הוא היה יודע שהם עושים את הסרטים המתואבים האלה, הוא ואני חושב כולם, היו רוצים להציל אותם רק בגלל שהם יהודים, ואם הם היו נשבים וכפותים, מדינת ישראל כולה, היא עומדת על הרגליים, כולל ראש הממשלה
0: נגדו,
3: כדי להציל אותם. אני אומר, אם הם היו, אז עומדת על הרגליים כדי להציל אותם. והעובדה הזאת, שאנשים גדלים עם עיוות מוסרי שכזה, שאוהב את אויביך, ושונא את אוהביך, את אלה שהיו מצילים אותך ממוות, את הבן שלי יונתן שהיה מסתער כדי להציל אותם עצמם, זה עיוות, מחלה, כשל מוסרי.
1: חגי לובר, לובר.
3: ואני כל כך שמח על התגובה הרחבה הזאת, לובר. כל כך שמח על התגובה הרחבה הזאת של עם ישראל, נקודת האור, משמאל ומימין, מקיים על הסרט הזה, ואני חושב ש... אתה יודע, כמו שהשיבה באוקטובר,
1: כן, לסיום,
3: חלילה וחס
1: כן.
3: היה דבר רע, אבל הביא לנו תוצאות טובות, יכול להיות שהסרט הנורא הזה, יביא לנו גם תוצאות של הבנת מי אנחנו,
1: אמן.
3: ומי אוהבינו, ומי קודם למי.
1: חגי לובר.
3: שיש לנו גמר חתימה טובה ובשורות טובות,
1: תודה.
3: שיש כל הזמן ורצוי שגם תביאו אותם.
1: אנחנו, גם את זה אנחנו עושים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות.
3: אני מודה לכם על זה.
1: תודה. כל טוב. מה אני אגיד לך, אתה יודע, אנשים פה באמת הקריבו את היקר ביותר שאפשר, ואז יושבים על הטלוויזיה ורואים את שני המטומטמים האלה, כמה אפשר לדרוך על כל מה שקדוש, על כל מה שבעל ערך. טוב, מה תוכן שיווקי, סליחה. השיחה הייתה לי... יאללה, תוכן שיווקי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם. אם התשובה היא אף פעם, או לפני כמה שנים, או מזמן, או לא זוכר, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך, וחשוב לציין שהאייטם הבא, האייטם הזה הוא תוכן שיווקי, ותוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. אוקיי, על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות, לחיסכון משמעותי במשכנתא, ועשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות. עוז, שלום, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
1: טוב, בוא נתחיל עם כמה מונחים שאתה תעזור לנו אולי להבין, פריים, מדד, לא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של זה, אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד?
4: גם ריבית המשק ירדה, בתקופה כזו מחזור משכנתה זה לא שיפור קטן, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים, במקרים רבים בתקופה הנוכחית ניתן עם אותו החזר חודשי לקצר בין 5-7 שנים, כמו שאמרתי, בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. אז אנחנו פה כדי שאנשים יבינו שיש פה חלון הזדמנויות חריג, שישלחו לנו עכשיו את הדוח יתרה בוואטסאפ, יקבלו תשובה מהירה לגבי הפוטנציאל של החיסכון. את התהליך עצמו אנחנו סוגרים בטלפון, מרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשות במהירות. אז בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 6524.
1: יפה, כמעט כל אחד שיש לו משכנתה, בדרך כלל יש גם הלוואות נוספות מחוץ למשכנתה, מדברים על לאחד הלוואות, באיזה מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי בצורה הזאת?
4: כן, כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד הלוואות רכב, אשראי, הלוואות מהבנק, כל אחת בפני עצמה נראית סבירה, אבל ביחד הן הופכות לעומס גדול שמכביד על ההתנהלות החודשית. רק לאחרונה פנתה אלינו משפחה שהחזירה כ-17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות, לאחר בדיקה מקצועית ואיחוד נכון ובנייה חדשה של ההתחייבויות, הצלחנו להגיע להחזר של 7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 10,000 שקלים בכל חודש.
1: מה זה מטורף?
4: זה הבדל בין רק לשלם כל חודש לבין לנהל נכון את הכסף. אז לא לחכות שההחזרים ימשיכו לחנוק את החשבון, בדיקה אחת יכולה לחשוף אפשרויות לחיסכון משמעותי. שוב, חייגו כוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
1: יפה, פה אנחנו מגיעים למשכנתה ההפוכה, מושג ששומעים בעיקר בדרך כלל בקרב בני הגיל השלישי, אבל למי שלא מבין, מהי משכנתה ההפוכה, למי היא מתאימה, מה היתרונות שלה?
4: כן, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בית בשווי מיליונים, אבל בלי מספיק כסף זמין בחשבון. משכנתה הפוכה יכולה להיות פתרון שמאפשר להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית לכל מטרה לעצמכם, שדרוג איכות החיים או עזרה לילדים. בית שבניתם במשך שנים, במקום שהנכס יעמוד ריק, מה שנקרא, אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אתכם כבר עכשיו, אז אפשר להוריד את הלחץ הכלכלי, לעזור לילדים, לסגור התחייבויות ולחיות עם יותר שקט בלי למכור את הבית. אז מי שרוצה בדיקה פשוטה ומותאמת אישית, שחייג לכוכבית 6524, נחלוק איתכם מידע יקר מפז.
1: יפה, אז טוב, אם מי שמקשיב לנו רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, פשוט להתקשר אליכם קודם כל, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, ומשם כבר מתקדמים. מי שיפנה אליכם, כן.
4: נכון, לא נלך בי הטבע.
1: כן, הטבע, זהו.
4: אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא. בדיקה של כמה דקות יכולה לגלות אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים מיותרים. פייגו לכוכבית 6524, למאזיני התוכנית שלך בלבד, 2,500 שקלים הנחה בדמי הטיפול.
1: שווה לנו. שווה לנו אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום. הגיע הזמן שפשוט תבדקו, התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית, מקצועית, ללא עלות גם, צריך להגיד, או ללא התחייבות בכלל. פשוט להתקשר, לבדוק, יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה, אולי אפילו בחודש. עוד משהו לא,
4: נכון? היה לי לעונג.
1: גם לי, תודה רבה, עוז.
4: תודה רבה.
1: להתראות. כן, כוכבית 6524. ועכשיו איתנו דוקטור יחיאל שבי, המזרחן.
0: חזר אלינו.
1: חזר, אתמול דיברנו, וממש ככה בסוף השיחה, פתחת נושא חדש, ואמרנו, אוקיי, זה משהו שצריך לדבר עליו, נעשה שיחת המשך. כרגע אני לא זוכר מה זה היה שיחת המשך, על מה הייתה נקודה ספציפית.
0: הסכמי אוסלו,
1: זה הייתה
0: נקודה. 33 שנה.
1: 33 שנה להסכמי אוסלו, נכון.
4: נכון.
1: אוקיי, בסדר, אז בוא קח אותנו, אתה יודע מה, בפרספקטיבה היום אחורה, מה הדבר הכי גרוע שקרה בהסכמי אוסלו?
4: אני אגיד משהו כזה, אני בשתי דקות אסגור לכם את הסיפור. אנחנו יצרנו את המגן דוד הפלסטיני בהסכמי אוסלו. למעשה באוסלו ייסדנו את מדינת פלסטין. תחשבו, נכון ל-2026, 154 מדינות, מתוך 193 מדינות שחברות באום, מקורות רשמית במדינה פלסטינית. הקודקוד הראשון זה הבינאום של הסכסוך. ההכפפה של הסכסוך הישראלי-ערבי למערכת הדין הבינלאומי ולאום, שבאופן כללי עוינת ישראל. הדבר השני, הקודקוד השני, זה הפיכה של הסוגיה הפלסטינית. מאיזשהו חלום נואש ועזוב לבר מימוש. הם יכולים לממש אותו, וזה הדבר הקשה מאוד. הדבר השלישי זה שינוי הצביון של ערביי ישראל. השילוב של ערביי ישראל במדינה, הם הפכו להיות פלסטינים. ומי שעמד בראש התהליך הזה זה אותו יועץ של ערפאת, שהוא חבר הכנסת אחמד טיבי. הקודקוד הרביעי זה הצבא של צבא זר בתוככי ישראל, מה שלא היה מעולם. עד מ-67 עד היום לא היה דבר כזה. החמישי זה גריעה של
1: שטחים. אתה מדבר על במרכאות המשטרה הפלסטינית, זה הצבא שאתה מדבר
4: על הצבא, כן. הצבא הפלסטיני שמתאמן בפקיסטן, אבל שיודע לצנוח, שיש לו רקם, כלים הדסיים, כן. גדולים,
1: כן.
4: הדבר החמישי זה גריעה של שטחים וההפיכה של אזורים לאסורים להתיישבות יהודית. באופן הזה, אם אני מחבר את הסכסוך הלאומי לסכסוך הדתי, השטחים האלה חוזרים להיות חלק מדר אל-אסלאם. העולם המוסלמי מסתכל ואומר, וואלה, הנה, השטחים האלה היו פעם באחיזה יהודית, וזה הפריך את התפיסה האסלאמית שהאסלאם מחליף את היהדות, והנה עכשיו הם חזרו לידיים אסלאמיות.
1: ואם הם חזרו, אז למה שלא יחזרו כל השטחים?
0: הכל יחזרו, כן.
4: מכאן כל שטחי ישראל. והדבר האחרון, שאני חושב שהוא המשמעותי ביותר, זה הצבא של מחלוקת או הכנסה של ספק ביחס למוסריות של הציונות. הציונות הפכה להיות דבר שהוא בזוי בעולם, גם בקרב מדינת ישראל, בקרב ציבורים גדולים. יש קידום של תפיסות פוסט-ציוניות והשתלטות של כל הכוחות האלה, של החונטות הפוסט-ציוניות האליטיסטיות, על כל מה שקרה בארץ. וזה איפשהו השיר של נתן אלתרמן, הזמר השטן. מה אני אעשה? אני אקה את מוחו, והוא שכח שאיתו הצדק. ומפה הגענו לשבעה באוקטובר. כל הלוחמה הפנימית הזאת בין ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, כן לתפוס שטחים, לא לתפוס שטחים, חווארה, איך קרה שבעה באוקטובר? זה שצבי סוכות הפגין בחווארה והיה צריך לקחת את כל הצבא ולשים אותו ביהודה ושומרון. צאו ולמדו מה הסכם אחד קטן, לאן הוא הוביל אותנו, שלא לדבר על ההרוגים והפצועים והטראומה הלאומית וכן הלאה.
1: זה... תשמע, אני למדתי משהו לא מזמן לגבי הסכמי אוסלו שמטריף אותי עד היום, וזה שכשהעבירו נשק לפלסטינים, לערפאת ולחבורת המחבלים שהיו איתו, אף אחד אפילו לא רשם כמה כלי נשק העבירו. אין לאף אחד את הנתון להגיד.
0: אין תיעוד.
1: אין שום תיעוד. בדקתי את זה באתר גם של מי שהגעתי לזה דרך האתר של ארגון אלמגור, של נפגעי פעולות איבה, והם חקרו את העניין הזה. אין אף אחד שיודע כמה כלי נשק העבר, פשוט העברו להם מחולות של כלי נשק, בלי אפילו לרשום בקילו.
0: כן, תתקח, תמיס.
1: מטורף, כמו גרעינים.
5: לזכור את אותו מחבל שערפת הבריח במסוק שלו, לעשות את החיבור הנכון בין מה שקורה, מה שנקרא בשקט בשקט, מתחת לרדאר, למה שקורה היום, ההתפתחות של
1: הברחת
5: הנשק ממצרים, הברחת הנשק מירדן, אף אחד לא מדבר על ירדן. ירדן זאת הסכנה הגדולה, אני אומר, צריך לשים...
1: טוב, זה דורש כבר שיחת המשך.
0: בדיוק.
1: זה דורש כבר שיחת המשך על ירדן. אתה יודע מה,
5: בואו... אני אומר לכם,
1: זה כבר יקרה שבוע הבא, אבל אנחנו נעשה שיחת המשך על השכנים שלנו שיש לנו איתם.
0: שלום, שלום, שלום.
1: זה חשוב לדבר על זה.
5: שלום בחלום, זה לא שלום, זה חלום בלהות, ובינתיים זה מסמוס של כל היכולת הישראלית לשלוט בשטחי ארץ ישראל המערבית.
1: אנחנו נקבע שיחה לשבוע הבא לדבר בדיוק על הנושא הזה גם. תודה רבה דוקטור יחיאל שבי, תודה.
5: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, תודה. פרסומות.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: זו

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: קלי ישראל.
7: טוב, בבקשה. יש לך
8: 20 שניות
7: מעכשיו, סוס.
8: אז ראיתי, קראתי קצת על אוסלו עוד פעם, ישיבת הממשלה, ראיון נרחב עם יצחק רבין אז, והוא אומר, הפלסטינים הם לא איום ביטחוני על מדינת ישראל. הם איום רק על פרטים.
7: מה זה על פרטים?
8: ביטחון אישי. פיגוע פה, פיגוע שם. הם לא יכולים להוות איום על המדינה. אז השיבה באוקטור מתקשר ואומר, חביבי, חביבי.
7: שלח לי את זה, אני רוצה לקרוא את זה.
8: תקשיב.
7: על העריכה, אבי איצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר. היום, זאת אומרת, אנחנו נהיה פה ביום ראשון. לא, שני, לא, זה יום כיפור, רק ביום שלישי הבא.
8: יום שלישי.
7: וואו, טוב. ובין 2-4 דיבורים כמו כל היום, שיהיה לנו יום טוב, חתימה טובה, כבר אפשר להגיד.
8: כן, בוודאי, בוודאי, חתימה טובה.
7: גמר חתימה טובה, וזהו.
6: גלי ישראל.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: קריאה האחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
5: בריח. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל.
11: גלי ישראל החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדי החדשות, כאן אתכם יוסי ריבלין. הרמטכ"ל אייל זמיר בהתייחסות נוספת הבוקר לסרט הפוגעני נאזה, תוקף את יוצרי הסרט. הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ובמניפולציות חסרות בסיס. גורמים בכירים בצה"ל פנו לשבק לסיוע באיתור מפיצי השקר נגד צה"ל. שורדת החטיפה לעזה, לירי אלבג, תוקפת את יוצרי הסרט הנבזי נאזה ואומרת להם, אם הייתם בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, אף אחד מהמחבלים הארורים לא היה עוצר ואומר, היי, תעזבו אותם בשקט, הם לטובתנו. זה מגיל, מכרתם את עמכם למען אנשים שרוצים במותכם, ועל כך אין סליחה. צהל ושבק חיסלו הלילה את מפקד חטיבת רפיח בחמאס נייל אלובד, המשמש גם כראש חטיבת המבצעים של ארגון הטרור ונחשב לאיש החזק ביותר בעזה כיום. החיסול היה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר לראש הממשלה בדיון ביטחוני סגור, ניתן לסכם, החמאס הובס. נתניהו ענה, איש לא חסין בעזה כיום, לפרק את חמאס עד נשקו האחרון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הלילה, מג'ד אל קרום היא לא בעזה, היא בגליל. בקדנציה הבאה נייעד את הגליל, כמהפכה שעשינו ביהודה ושומרון. על כך הבחירות. זעזוע מדבריו של כתב תאגיד השידור הציבורי, תמר אלחיאני, שכינה צעירים יהודים מקרמיאל, הרוצים להקים חווה חקלאית על אדמות קקל, סמוך ליישוב מג'ד אל קרום בגליל, בני כלבים, מתנחלים, וקרא תחי פלסטין. משפט נתניהו, היום מעידים מטעם ההגנה רונית מנדלבאום וזאב ליברמן, חוקרי הרשות לניירות ערך. מנדלבאום חתמה על צו חיפוש לסלולרי של איריס אלוביץ' בתיק בזק, רשות ניירות ערך, המקדים לתיק 4000, למרות שזו לא הייתה חשודה בדבר באותה עת. החוקר ליברמן חקר בתיק את סטלה הנדלר, לשעבר מנכלית בזק ואלי קמיר, לשעבר היועץ של אלוביץ'. העיתונאי אלי ציפורי מזכיר שכבר במהלך חקירת תיק בזק רשות ניירות הערך, הפרקליטות והרשות ניסו למצוא ראיות נגד נתניהו בלי אישור יועמ"ש, ובתקופה שנתניהו כלל לא היה חשוד תוך הפעלת בן כספית כבמעין סוכן מתנדב, וכל זאת בניגוד לחוק. פלילים, רימון יד הותר הבוקר בסמוך לגן ילדים בחדרה, הרקע ככל הנראה פלילי, לא היו נפגעים. עבריין ערן חיה, ראש ארגון פשע, יוסגר לישראל 9 שנים אחרי שנמלט ממנה. כך קבע בית המשפט בארצות הברית. מזג האוויר מיד.
13: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
6: כאמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בעד שישי לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי הסתיו יגיח לביקור, ביום הכיפורים צפוי להיות נעים בסך הכל.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
10: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: אשמן, בוקר טוב.
1: מה קורה? מה העניינים?
0: בסדר, אתה לא פתחי.
1: ככה אתה מתחיל?
0: לא, כאילו, אני שואל מה...
1: זה המשפט פתיחה שלך?
0: אני חושב שזה משפט מדויק, אני נצמד לעובדות, אשמן.
1: עובדתית אתה צודק.
0: נכון, אתה פתחי?
1: לא, פתחי אני לא.
0: נכון, אז אתה לא פתחי, ככה פתחתי.
1: הלוואי שהייתי,
0: מה קורה?
1: בסדר, מה העניינים?
0: פתחי, אלה חום. מכיר את אלה חום? כאילו זה, כאילו...
1: באמת הוא הלכון, זה התירוץ.
0: כן, הוא הלכון.
1: זה התירוץ.
0: לא, ראיתי אותו אתמול, היום תושטש. אז כיף שאתה פה, איזה כיף. זה ממש צמד רעים רק לפני.
1: איזה נחמד, איזה כיף גם שדחפת את הפודקאסט שלנו ככה.
0: ככה, בלי שירגישו. בלי שירגישו.
1: איך אני אוהב, איך אני שמח שבאתי.
0: קוד קופון, עכשיו פלייש מזימרי באתר שלנו, למרות שלא צריך קופון. השתמשת פעם בקוד קופון?
1: אני נראה לי מעולם לא קניתי שום דבר באינטרנט.
0: באמת? מה אתה, סגפן? לא קנית אף פעם משהו באינטרנט?
1: לא.
0: מה זה? עכשיו תקנה משהו באינטרנט.
1: למה, מה קנית באינטרנט?
0: מלא דברים קניתי באינטרנט.
1: מה?
0: קלה, סתם. לא, קניתי כל מיני, מלא שטויות אני קונה באינטרנט.
1: באמת?
0: כן.
1: מה, בשיין?
0: קניתי רחפן פעם באינטרנט.
1: רחפן?
0: ואיבדתי אותו אחרי...
1: מה, לילדים?
0: לילדים, איבדתי אותו אחרי שני סיבובים.
1: שני רחפנויות.
0: שני סיבובים. כן. לעומת זאת, רחפן אחר הוריד אתמול את מחת רפיח.
1: אוקיי.
0: ראית את החיבור?
1: אוקיי, כן, ראיתי. זה כבר נהיה בעל הנלן כזה, זה כאילו כבר מחת רפיח, בשבוע אחד, מה זה היה? מחת רפיח?
0: מחת רפיח, מחת חאן יונס, אומרים שזה...
1: מה אנחנו למדים מזה?
0: זה עוד מעט נשאל את יוסי יהושע, אבל יכול להיות שזה קשור לקטיף שבוצע ברצועת עזה לפני שבוע, שכתפנו את ראש המודיעין המסכל, איך קראו לו?
1: כן, הראש הדוד זיני שלהם.
0: והוא באמת מסכל. הוא באמת מסכל.
1: יו, מסכן, חס וחלילה, שיתעללו בו כמה שיותר.
0: איך קוראים לזה בשבק?
1: כמובן, כדי שיהיה פצצה, אל תתעללו בסתם. באיש הזה. רק לצורכי מידע.
0: אני קורא לזה נועל להוריד את הראש של המטטה. אתה מכיר את זה?
1: את הראש של המטטה,
0: להוריד אותו, להבריג אותו החוצה, ולהתחיל לבדוק איפה המחט.
1: אבל זה כזה מקל כזה של עץ או הפלסטיקים האלה שהם מתעקמים לך?
0: בין השניהם עובד, לדעתי המקל עץ יותר טוב לחקירות צורך. אבל לא יודע, אם אתה... אנחנו כותבים את הסרט נאזה הבא, אני מבין, ב...
1: לא, אתה יודע מה יפה.
0: מה?
1: שסטטיסטית, רוב החוקרים שעשו את זה, הם לא חושבים כמוני וכמוך על החיים.
0: איך הם חושבים?
1: הדעות שלהם כנראה קצת אחרות, אני אומר כן. סטטיסטית.
0: אני לא בטוח כבר.
1: לא, עכשיו, אני רוצה אותם עושים את הדבר
0: ברור.
1: הזה. כי הם יודעים לעשות את זה. אני ואתה נבוא לשם, אתה יודע, עם כל הדיבורים, עם כל הזה.
0: בסוף שמאלנים.
1: כן, בדיוק, תן להם לעבוד.
0: יודעים לעבוד עם ערבים בצבא יותר טוב.
1: תן להם לעבוד, אל תפריע להם, אתה יודע, גם אף אחד לא יגיש נגדם עתירות לבג"ץ.
0: בסוף מי שהקים את יחידת הסירוס של הפלמ"ח, כן. זה לא ימנים. בסדר? צריך להגיד את זה. מה עוד? עוד מעט יוסי יהושע, יש לנו היום תוכנית, גם פילבר נשאל אותו אם הוא לא מפחד על הקריירה שלו, כי אם הפערים פשוט עצומים. יהיה איתנו פייגלין, נדבר איתו על הסרטון של הציונות.
1: יו, אני מאז הזדעזעתי. איזה זעזוע. רגע, אבל מי שלא ראה, בוא נגיד שהציונות הדתית...
0: הוציא הסרטון AI.
1: סרטון AI, שבו רואים את איציק עמית שלנו, ואת דפנו שברק ושרז. תגיד, אתה חושב שהם בחרו את השופטים שלנו לפי הסניורטי?
0: כן, כן. בציונות הדתית יש כבוד. יש כבוד לגיל.
1: לנהלים של בית המשפט העליון.
0: בדיוק, לגיל. אני הייתי מכניס
1: שם את גלי. ואז מפנים אותם מהכביש בכוח.
0: כן. איזה כיף זה, אבל שאתה יכול ב-AI לראות דברים שאתה מת שיקרו. כאילו, אני לא חושב שלפנות מהכביש זה מה שהייתי.
1: איזה סרטון מקומם!
0: קמפיין האלימות של הציונות הדתית קראו לזה בתאגיד.
1: הסתה! הנשיא המדינה, הוא התעורר, הוא יצא מהתרדמת. בוז'י התעורר, דווקא לקראת החורף הוא מתחיל להתעורר.
0: כמו חילזון.
1: הוא הזדעזע, הוא לא ראה דבר כזה.
0: אם בוז'י ימשיך לעצמנו אותי, אני אשים עליו מלח.
1: זה חשופית לזה.
0: כן, נכון. טוב, אתה יכול לעלות את יוסי. מה אתה זורק? אמרת שלפני החודש...
1: לא, אני אגיד לך למה, כי כאילו עכשיו אני רוצה לראות את זה בסרטון AI. אני רוצה לראות אותך שם על המלך ושום
0: נמס.
1: רגע, זה הסתה, זה מקומם אתכם, אתם לא עומדים בזה. אגב, התגובות גם, ראיתי גם את גדי אייזנקוט.
0: אוי, גדי נעלב.
1: גדי, באמת. חבל, חבל של הסרט של שני ה...
0: מה? לא יודע, מה?
1: שני החבר'ה האלה.
0: איזה?
1: הנזק הגבי
0: נזה,
1: הזה.
0: נזה, כן.
1: אני נזהר במילותיי.
0: שאלה אם תקלת פוני.
1: כן. שם הם לא קפצו ככה.
0: נכון? נכון?
1: שם הם לא קפצו ככה, ואני אפילו לא מדבר על הסרט הדוקומנטרי שצולם בשדה תימן.
0: כן, גם זה היה לרמטכ"ל, הוא קפץ, זה הזמן אותי. שהרמטכ"ל אומר שיש ניסיון השחרה של חיילי צה"ל לנאזה.
1: הוא עד הרגע זה לא דיבר.
0: נכון. לא, אני אומר, כוח מהעולם. טוב, בוא נתחיל במחת רפיח, קצת חוגגים, השמש תידום וגם המחת תידום, בין עזה לרפיח וגם רפיח.
1: מה שנשאר מרפיח.
0: יוסי יהושע, פרשן לענייני צבא וביטחון, IT24 News וידיעות אחרונות, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
0: תגיד, בוא, יוסי, בוא נפתח ישר בכיף, אוקיי? זה ההוא שעצרנו, תופר את כולם שם מחת-מחת?
2: האמת שאני לא יודע.
0: מה נראה לך?
2: בפעם האחרונה שמצב, אני לא יודע, לא, לא חושב, אני לא חושב, כי יש לנו, היום כבר יש לנו מודיעין מצוין, בתוך רצועת עזה, ממה שנשאר ממנה, ואם אתה חוזר לאותה פעולה של ההוא שעצרנו, אז אתה יודע כמה שיתוף פעולה פנימי היה שם בתוך האירוע הזה, אז אתה מבין שהאחיזה היום לא דומה למה שהיה בשישה באוקטובר, אנחנו במקום אחר לגמרי, ואם תסתכל על רצף החיסולים בכלל, הוא לא התחיל מאז המעצר שלו, אז אתה יכול להיות,
0: לא, אבל יש, לא יודע, יש לא עלייה באיכות אבל המטרות, זה כן צריך להגיד, מחת חאן יונס בשבוע אחד ומחת חטיבת כן, רפיח.
2: כן, אני חושב אבל שיש כלים שעושים אותם, כלים גם טכנולוגיים וגם עם אנשים מבפנים, אבל אני לא יודע, אז אוקיי. אני אגיד לך שאני, אם הוא מוסר את המידע, אני לא יודע את דעתי, טובה כשלך, אבל מידע אין לי על זה, אבל כן אני יכול לומר לך, שאתה רואה כאן רצף בתקופה האחרונה של תקיפות, סיכולים. אני חושב שכל התיאור המצב, אמרתי לכם בזמן אמת, לפני כמה שבועות שדיברו על כך שחזרנו לשישה באוקטובר בכל מיני מקומות, ואמרתי לכם, לא חזרנו לשישה באוקטובר, הייתה עצירה טקטית לבקשת האמריקאים. מצבנו בעזה, וכפי שדווח אתמול, גם הרמטכ"ל אמר את זה בקולו.
0: רגע, תגיד מה הרמטכ"ל אמר. הרמטכ"ל אמר חמאס מובס.
2: כשניצחנו, הובס, חמאס סוחרה. ובמונחים צבאיים הוא לא טועה. והוא גם פירט את זה והוסיף עוד כמה דברים בהקשר הזה. הוא אמר, תראו, בגדול,
0: הוא כמעט אמר, סליחה יוסי, רגע, סליחה יוסי, רגע, סליחה שאני קוטע אותך. הוא כמעט אמר שבעזה לפחות, הגענו לניצחון המוחלט.
2: לא, אין ניצחון מוחלט, ולא צריך להשתמש בטרמינולוגיה הזו, כי אתה יודע, מחר בבוקר, ואני אומר את זה גם לגבי אז, זו הייתה טעות של נתניהו בערף של הציפיות שהוא ייצר. אפשר לנצח. ניצחון הוא שיפור המצב הביטחוני, ופה שיפור המצב הביטחוני הוא לאין ארוך, גם פה וגם
0: בלבנון. אבל יוסי, אני מסכים איתך לגבי הרטוריקה, אני מסכים איתך לגבי הרטוריקה, המונח ניצחון מוחלט לעם הוא יכול להיות בעייתי, כי אתה מצפה את זה. אבל, אבל, אבל, אתה אומר ציפיות, אני בחיים לא ציפיתי שנהיה במצב הזה בעזה. בחיים לא ציפיתי שנשלוט ב-70%, נחסל אותם אחד אחד, העולם לא יגיד מילה, תחשוב, לא האמריקאים, לא מועצת השלום, זה, תשמע, זה מדהים.
2: אבל היו לך ציפיות במהלך השידורים שלנו של לפרק את כל חמאס ולהגלות ועניינים ולחבוש את העיר.
0: עוד חזון המועד.
2: אוקיי, ולכן המצב הזה, הסביר את זה הרמטכ"ל במילותיו שלו, הוא המצב האידיאלי לישראל. אנחנו שולטים ב-64% מהשטח. אנחנו תוקפים על בסיס יומיומי, אנחנו עושים את פרויקט מילי שהוא חשוב ערכית, שאנחנו מחסים את כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, שנגע בצורה כזו אחרת. השמדנו להם 80% מהמנהרות, זה נתון מדהים, בתוך הרצועה. אנחנו כמעט ולא מסכנים את כוחותינו. אנחנו, אמרתי, עם 40 מוצבים לאורך הקו הצהוב, ועוד 10 מוצבים בחוץ. אגב, אני חושב שזה היקף גדול מדי.
1: יוסי, אתה לרדת. עוד שנייה גולש פה לתעמולת בחירות.
0: כן.
2: אני אומר את זה, וזימרי שומע את דעתי בהקשר הזה, גם של עזה וגם של
0: אגב, לבנון. אגב, זה
2: פליישמן איתי
0: פה.
2: לבנון. זה פליישמן, כמובן, התכוונתי לפתחי. אם היית, אני אומר להם את זה באופן קבוע, וכבר חודשים, לא היום כשהרמטכ"ל אמר את זה, עוד לפני כן. ניצחנו בשתי הזירות, ובשלישית כמובן גם באיראן, זה שעדיין המשטר לא הופל, זה לא אומר שלא ניצחת, אוקיי? זה לא אומר שלא השגת פה הישג מטורף. תסתכלו רגע, אם אני פופט שנייה מאז, תראו אסטרטגית.
1: תגיד יוסי, אבל יש מישהו, אני שואל אותך אמיתי, אמיתי, אמיתי יוסי, יש לי שאלה. האם יש מישהו, גורם צבאי, או ממה שאתה מכיר גם במערכת הפוליטית, שחושב אחרת ממה שאתה אומר עכשיו? שבא ואומר, חבר'ה, לא הצלחנו.
0: לא, יש, אני אגיד, רגע, יש, סליחה, רגע, רגע, יוסי, אני אענה, אני אוסיף לדיון, אני אוסיף לדיון. עופר וינטר כותב הבוקר, או אתמול, איך יש עדיין מחט לחטיבת, איך יש עדיין חטיבת רפיח, איך יש מחט רפיח אחרי 3 שנים. אז סליחה שאני אומר, הנה עופר וינטר חושב אחרת, הוא אומר שזה לא, לא ניצחון.
2: אז עופר וינטר אמר, לא צריך לקבל את כל מה שהוא אומר, הוא שוכח שיש אילוצים, הוא שוכח שהיה כאן ממשל שהטיל עלינו אמברגו, הוא שוכח שהיה לחץ עם החזרת החטופים והיו מוגבלים, תחשבו, הזכרת למשל את הסיפור של רפיח, הרי רפיח חרבה, אבל היא הייתה יכולה להיות חרבה רק שניקינו אותה, בסופו של דבר שהיינו בטוחים שאין חטופים, כנ"ל במקומות אחרים. ועכשיו יש אתגר, שבואו נודע על האמת, אנחנו צריכים עכשיו לראות מה אנחנו עושים, נגיד כשם קוד, 2 מיליון עזתים, מה עושים איתם? ואני לא רואה כאן איזשהו פתרון, כאילו לאן תניע אותם, כי החרבת את כל רצועת עזה, אוקיי?
0: אפשר להוניע אותם החוצה מרצועת עזה.
2: בצורה הזו, אוקיי, בדיוק.

0: הגירה מרצון,
1: נכון, ועל זה גם הרמטכ"ל מדבר, עם הגירה מרצון, זה בסופי הפתרון, לא להכניס, להיכנס ראש בקיר, עם עוד 5 אוגדות ונפגעים, לתוך העיר עזה, ובסופו של דבר אין להם לאן ללכת, אין תכלית שם, זאת אומרת, אני לא אומר, אני נגיד מפנה את ח'אן יונס למואסי, אני מפנה את אזורים מסוימים לטובת פעולה קרקעית נקודתית. ולכן הסיטואציה הזו היא כרגע הנכונה והטובה למדינת ישראל. כמובן תוסיפו לזה את מה שקורה בלבנון, שיש שם הישגים באמת מדהימים, מי האמין, אתם שמעתם אותי שניכם לפני המלחמה, מה היו הערכות לגבי חיזבאללה, כן. חיזבאללה היה על הגדר, בהיקפי אש מטורפים שהיו לו, ויכולות פשיטה למדינת ישראל, ואתה פוצץ את עלי טייר, ותשמעו, זה שלא שמעתי מילה, וסליחה שאני גולש פה לפוליטי, לא שמעתי מילה מאייזנקוט ומאחרים, על ההישג הזה על עלי טייר, עזבו, אל תזכירו ביבי, אל תזכירו ישראל כץ, אפילו לא את הממשלה. תנו קרדיט לחטיבת הקומנדו, לאנשי יעלום. תפרגנו להם, הם לא מבינים את הסנטימנט הישראלי.
2: סליחה שאני אומר, אתה לא יכול... מה זה יחידת, האם חטיבת הקומנדו היא גוף עצמאי כמו גלץ נניח, שהוא מחליט לבד, אני מפרק את
1: הליטאים? לא הבנת, אני אומר, אתם לא רוצים להגיד מי עומד ברוב, זה בסדר, פוליטית, עזבו את זה, שימו בצד את הפוליטיקה. תפרגנו לצבא, בסוף בסוף, תפרגנו למפקדים, למח"טים, אתם ראיתם אולי את הרעיון שעשיתי עם מח"ט נח"ל לפני שבוע וחצי, מה שהוא אמר, זו הדעה הרווחת בצבא של המפקדים, עזבו פוליטיקה, אני לא יודע, עזבו פוליטיקה, הם אומרים אנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים.
0: מה זה? זה ממש כאילו כל החרים שלהם התעסקו לצבא, הם התייחסו לצבא כאילו אם זה טוב להם פוליטית הם בעד הצבא, ואם לא אז הם נגד הצבא. מה זה? ממש נראה ככה. בעיניים שלי זה ממש נראה ככה.
1: לא, אבל אני אומר לך, פלשמן, זו טעות גם פוליטית. זה טעות פוליטית.
2: מה טעות פוליטית? בשבילם.
1: שהם לא מפרגנים, בוודאי כשהם לא מפרגנים להם. והחיילים האלה יוצאים הביתה, והמפקדים יוצאים הביתה, והם רואים את זה, והם רואים הם מאיפה מקבלים את הרוח הגבית?
0: ויוסי, היא הנותנת, ראיינת את מח"ט הנחל, ומח"ט הנחל, עזוב עכשיו שמעלימים את הניצחונות. עזוב שמעלימים את הניצחונות, זה לבל א', כן? אתה ראיינת את מח"ט הנחל שאומר, חבר'ה, אנחנו יוצאים להציל חטופים, מסכנים את החיים שלנו, חוזרים הביתה, ומה אנחנו שומעים? וזה מרפא את הידיים של החיילים.
2: מלחמת שעה,
0: אז להעלים ניצחון מדהים בעלי טייר, מדהים, מדהים. אי אפשר להסביר את גודל ההישג, היו לצערנו קורבנות, אבל במינימום נפגעים, בעבודה שקטה מאוד, תוך באמת פירוק של המתקן הכי רגיש של החיזבאללה.
2: בלי רעש, בלי רעש מדיני מהעולם, עם איראן מאיימת ויוצאת חתול של נייר.
0: כשאתה יורה בעזה במקביל,
1: והייתה דילמה, ואני פרסמתי אם לעשות את זה לפני החג או אחרי החג. בגלל החשש אולי איך יגיבו וכו, בסוף הלכו על האירוע יממה לפני ערב ראש השנה, כי היה כאן ביטחון שהאיראנים לא ייכנסו לאירוע, והאיראנים משתוללים על כל האזור מלבד מדינה אחת. עכשיו תראו, זה עדיין לא אומר שבמסגרת התיאור ציפיות שדיברנו בתחילת הרעיון, שמחר חיזבאללה לא יכול לשגר, לא רחפנים, בוודאי רחפנים.
0: גם איראן, גם איראן יכולים אחר פתאום לתקוף אותנו.
1: אבל אתה לא ניצחת אותם. אתה עדיין ניצחת, זאת אומרת, כשאתה לא מסביר את זה, וזה התפקיד שלנו, כשאתה צריך להסביר את זה
2: למאזינים. נו, יוסי, באמת. יוסי, בחייך. מה זה התפקיד שלנו?
0: יוסי, אני מתנדב להגיע לכל אולפן להסביר את זה, ל-12, ל-13, ל-11, בחינם, פרו בונו, עליי על חשבון הזמן שלי. הם רוצים להעלים את זה, כי זה פוליטי, כי גם לנצח במלחמה זה פוליטי.
1: לא להעלים, כי מחר או מחרתיים, הרי מה יקרה? ישגרו לפה, נגיד, יהיה איזה חיכוך מול חיזבאללה מתישהו, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. ואז הם ישגרו, ברור שהם ישגרו, אוקיי? הם לא על האפס. אז תגידו, רגע, מה יוסי או פליישמן או זימרי אמרו, ניצחנו? כן, ניצחנו, זה לא קשור.
2: שמעתי את קלמן אומר היום לאסף דווקא דוגמה טובה, הוא אמר, אסף שאל, מה, אני הבטיחו לי שיפרקו את חיזבאללה, חיזבאללה לא יהיה. אמר לו קלמן, תקשיב, הקבוצה שלך הובסה בדרבי השבוע, היא לא נעלמה, אוקיי? הפועל תל אביב עדיין קיימת והיא הובסה בדרבי, זה לא קשור. אתה יכול, גם בששת הימים שהבסת את צבאות ערב, הם היו קיימים עדיין.
0: ושש שנים אחרי זה נתנו לנו בראש.
1: אל תלכו רחוק, אני אתן לכם דוגמה שתשתמשו בה בבקשה יותר, בבקשה. זה מבצע חומת מגן.
2: נכון.
1: אתה ניצחת בחומת מגן. אתה ניצחת, היית פה בחודש של מעל 120 נרצחים בחודש, אוקיי? ומאז אתה נלחם לילה-לילה בג'נין ובקבטיה.
2: נכון.
1: ובחברון, ומסכת פיגועים שאמורים לצאת לפה.

0: למדינת ישראל. מה זה?
1: זה העניין, יוסי. יוסי, ובזה אתה תשתמש. יוסי, בזה אתה תשתמש. האופוזיציה, סליחה שאני שוב פוליטי, יש לה את המשפט המטומטם, באמת אני רוצה להבין אותו, כל החזיתות עדיין פתוחות, ואני אומר לעצמי, זה ההישג. זה השינוי של ישראל. אין חזית שהיא סגורה. אין לבנון עכשיו, עושינו איזה הסכם 1701 ונסגר.
2: ואנחנו מחליטים אם היא תסגר.
1: או סוריה נסגר. החזיתות פתוחות.
0: אתה מעלית אותי לשלוח את האסינג שדיברתי, שעשיתי אותו אתמול על החזיתות הפתוחות.
1: בוא, עשיתי את זה לפני חודש, אבל בוא נריב, בוא.
0: לא, באופן כללי, לא, אני קודם דבר על זה, כשאני אומר להם, כשאני אומר, רגע, אתם אומרים לצהל, אתם אומרים לרגע, שלמה נתניהו משאיר את החזית, לא אומר לצהל לסגור את החזיתות. אוי ואבוי, מה זה לסגור את החזיתות?
1: בדיוק.
0: מה תגיד לתושבי מטולה?
1: בדיוק.
0: אני חוזר לגדר?
1: לא, צריך להזכיר שבשישי באוקטובר כל החזיתות היו סגורות.
0: תראו, אפשר להתווכח לגבי הסוגיה, באיזה מיקום כוחות צהל נמצאים.
1: בסדר.
0: וצהל זז כמה טקטים עכשיו, וזה בסדר, בעליתה, כי אין צורך להישאר, שהוא שואל בתצפית ובאש, וזה שטח הריגה. מי שמתקרב, תוכלים אותו.
1: ואיפה הוא יושב? לאן הוא כאילו נסוג מעליתה, אתה זוכר? אני יודע על הבופור, אוקיי? עכשיו, מה הם אמרו על הכיבוש? מה הם אמרו על הכיבוש של הבופור? גם בכנסת וגם בתקשורת. למה להקריב בשביל סמל? לא מסכנים חיילים בשביל סמל? לא צריך סמל ולא צריך סמל. תקשיב, זה פשוט כאילו, אני חושב שפוליטית, יוסי, אתה צודק, הם עושים טעות, כי העם רואה את הדבר הזה. אתה יכול לתקוף על הרבה דברים, על זה לא.
2: אבל זה אפילו לא העניין. זה אפילו לא העניין. זה שכל דבר הוא על תנאי. כל דבר, גם הניצחון הכי גדול, גם הניצחונות הכי גדולים של מדינת ישראל, הם לא היו רלוונטיים אם זה לא משרת אותך פוליטית. וזה על כל נושא, זה היה נכון על החטופים, וזה נכון על המבצעים באיראן, ועל מבצע הביפרים, וכל הדברים האלה. כל פעם שטוב לישראל, הם או מעלימים את זה, או אומרים שזה רע לישראל. זה המצב, זה פשוט המצב.
0: וכאן יש חשיבות לתקשורת, ובעידן הזה אני חושב שבעידן של רשתות חברתיות אז ההשפעה של התקשורת הממסדית, עם כל הכבוד לכולנו, שכולנו עובדים גם בה וגם באחרים, אני חושב שהוא הולך ויורד, והציבור עם שכל ישר ומסתכל ורואה ומנתח ומבין ומקשיב ושומע פודקאסטים והולך להרצאות ומאשיר את הידע, והוא מבין את הסיטואציה, הוא מבין את הסיטואציה, כמו שאני חייב להגיד לכם שהוא גם מתחיל להבין עכשיו את מה שנדבר עליו, את הסיפור של התקציב הביטחון.
1: כן.
0: הסיפור הזה הוא דרמטי. הוא סיפור הזה דרמטי. העובדה שחסר לצהל, זה כבר הגענו ל-40 מיליארד שקלים, ואנחנו צריכים להתעצם, ותראו מה קורה במרחב.
1: אתה צודק.
0: ואם אנחנו לא נקנה את ה... באמת, אם אנחנו לא נקנה עכשיו, נשקיע את הכסף בחימושים שאנחנו צריכים, ובמיירטים שאנחנו צריכים, ובפלטפורמות שאנחנו צריכים...
1: יאיר לפיד אומר שהפסיקו את התקציב לחרדים, הוא יתמוך, זה מה שהוא אומר. טוב, אבל אין לנו זמן.
0: רגע, חייבים משפט לסיום. זה באמת חשוב, כי נתניהו עושה כאן טעות קשה ביותר, קשה ביותר, עם הסיפור של תקציב הביטחון.
1: הוא צריך את לפיד.
0: לא, שנה שלמה היה לו זמן להעביר את הכסף לצבא, לפני סגירת התקציב. שנה שלמה דיברנו על זה בתוכנית שלכם.
1: יש עכשיו זמן, ולפיד יכול לעזור לו, והוא לא עושה את זה.
2: זה מחר יכול לעבור.
1: נכון. טוב, לא משנה, יוסי, אנחנו צריכים לסיים, רק אגיד, אהבתי שהכנסת את הציבור הולך להרצאות. כל הכבוד, איפה הרצאה הבאה שלך, יוסי? אני כל הזמן רואה תמונות.
2: אתה הכנסת את הפודקאסט, תפרגן לו.
0: הרצאה.
2: יוסי, תפרגן לפודקאסט שלנו, עזוב את ההרצאה שלך.
0: לצבא, לאחת היחידות, בבקרות, נדבר איתם.
1: זה חשבונית אבל, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? צבא, הכל בהתנדבות.
1: צבא זה בלי חשבונית?
0: מכינות בהתנדבות.
1: אוקיי.
2: זה ימם, הוא מקווה, זה ימם.
1: זה ימם?
0: לא ימם, זה לא כלום,
1: תרומה לקהילה. טוב, אז חפשו את ההרצאות של יוסי באולם התרבות הקרוב לביתכם. יוסי יהושע, תודה רבה לך.
2: לא בא לשוק מלא זמן, למה אתה לא בא לשוק?
1: תבוא לשוק שישי.
2: אתה אם תומע עכשיו לא מזמינים, תוריד אותו מהשידור בבקשה.
0: לא, אני בשוק התקווה.
2: לא, שוק התקווה, יאללה.
0: תמשיכו עם השוק של התיירים.
1: הוא צריך לפצות על ידיעות אחרונות. הוא צריך לפצות על ידיעות אחרונות, אין בעיה.
2: פחדים להתעלם איתנו.
0: תמשיכו עם השוק של התיירים, ואני
1: אומר
0: לך, במקומות אחרים, לא
1: תנוף. נבוא, יאללה, ביי. טוב, נעוף להפסקה, יש לנו גם תמיר מורג על הסעודים ופילבר ונשק חלל חדש. כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות, 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: פרטנר

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן.

0: אני אדבר על מה שאמרתי לך, פליישמן, זה תראה, יוסי יהושע, אני חייב להגיד שהוא מהאנשים שיחסית סיקרו את המלחמה באופן הוגן.
1: ענייני לפחות.
0: כן, אבל גם הוא היו לו את הרגעים שלו, וכולם היו להם את הרגעים שלהם, ואתה יודע מה, אתה אמרת את המשפט הכי נכון בעולם, כי בסדר, אפשר נתניהו לדבר על האחריות, חלק חושבים יותר, חלק חושבים פחות, חלק חושבים הצבא. אני אגב אומר גם, אם היה לנתניהו את כל האחריות בעולם על הקונספציה, את 7 באוקטובר ב-4 דקות אפשר היה לעצור, זה לא היה, זה התנהלות צבאית, בסוף זה העניין. אבל שאתה אמרת בפטריוטים פעם, שנתניהו צריך לקבל פרס נובל לסבלנות. כי אנחנו כל המלחמה תמיד הגבנו מהבטן, ותמיד הגבנו, איך אתם מכניסים את זה, ואיך אתם לא עושים את זה.
1: ולבנון, למה אתם לא מטפלים?
0: ואגב, הייתה ביקורת גם נכונה על סיכון חיילים וכל מיני דברים כאלה, אבל נתניהו, תקשיב, לא יעזור כלום, לא יעזור לאף אחד, אתה יכול לאהוב אותו, לסנוע אותו, אל תסביר לזה. המצב שהוא הביא אותנו עכשיו, איך שאנחנו בעזה, איך שאנחנו בלבנון, איך שאנחנו בסוריה, באיראן, תקשיב, זה רק בן אדם באמת שאבא שלו היסטוריון, והוא כל היום שמע סיפרו היסטוריה וקרה מלחמה וזה, יכול להביא אותך למצב הזה, כשכל האינסטינקט זה לעשות גלנט, של 11 באוקטובר לתקוף את חיזבאללה.
1: שהוא יודע מה הוא עושה.
0: שמע, זה פשוט אירוע...
1: אגב, אתה יודע, זה שהשמאל נכנס בו, הוא נהיה נכנס בו על ניצחונות, על הפסדים, אם הוא היה עושה עסקת חטופים כמו שהם רצו, הם היו נכנסים בו על זה, בלה בלה בלה, אבל פה, שלמה איתן, אני אגיד לך רק משפט אחד על הפרס נובל לסבלנות. כן? פה יצא לו דווקא טוב שהיה לנו את הפיקוד הבכיר שהיה לנו.
0: נכון.
1: כי הם היו כאלה רופפים ורפואים, שכאילו, כשהוא היה רוצה לתת ברקס, ברקס זה הדבר הכי קל שאפשר.
0: טוב, בוא נדבר עם האיש שיש לו עוד חודשיים לעבוד. כן. כנראה, שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אתם אחרי זה מוכנים לקבל אותי כעוזר הפקה?
0: יש לנו אחד, אבל אם תוכיח מחויבות ורצינות...
1: לא הבנתי, פילבר, אתה בא אלינו לרעיון עבודה דקה אחרי הכישלון הכי גדול שלך, ואתה רוצה שנקבל אותך להיות עוזר הפקה? לא, אני איש מקצוע, אני איש מקצוע, אין לי סבלנות לשטירות.
0: מומו, אני אגיד לך שאלה שאני שומע הרבה, שאלתי אותך כבר אתמול בפטריוטים, עם אחד הפאנליסטים, בהפסקת פרסומות, אומר לי, תגיד זמרי, אתה מאמין לסקרים של פילבר? כאילו, במין, מין כזאת, חשש קיומי. עכשיו, תראה, זה כן אני אתן לך, מומו, הסקרים של הערוצים אחרים עוברים פילבריזציה. אתה רואה כאילו את הפערים שהיו ופתאום טקוים וכאלה. אבל אתה עדיין איתן בדעתך לגבי התוצאות שאתה מראה?
2: איתן, בטון, בטון המזוין, ואני כנראה לא אצטרך להיות עוד להפקה.
1: נכון.
0: אבל יש את השאלה, אתה יודע, נדב פרי שאל את דרוקר, שמעתי באחד הפרק, הוא אמר דווקא עליך, הוא אמר, פילבר לא רוצה להיות ליצן, זאת אומרת, הוא לא רוצה שביום אחרי הבחירות תהיה זה, אבל תגיד, מה, אחרים רוצים להיות ליצנים? כאילו, הסוקרים האחרים רוצים להיות ליצנים?
2: לא, לסוקרים האחרים יש הרבה מאוד מארג, מאוד מאוד רחב וצפוף של אינטרסים גם כלכליים, עם מפרסמים, עם חברות פרסום, עם גופי התקשורת, עם מי שאתה לא רוצה.
0: אבל זה נכון לכל הסוקרים, לא?
2: לא, לא, לא, זה לא נכון. אני למשל לא עובד עם אף משרד פרסום באופן קבוע, ואני לא עובד עם אף אחת מ-150 החברות הגדולות במשק, ואני לא, והסקרים שלי לא כרגע משמשים את ועדת המדרוג, שצריכה לחלק 2 מיליארד שקל כספי פרסומות, והשאלה למי נותנים אותם, וזה נורא משנה מה גודל המדגם, האם רוב האנשים רואים 12, 13 ו-11, או שהם רואים 14.
1: אבל כן, אני אתעכב איתך על זה, שלמה.
2: או זה אירוע לפעם אחרת.
1: אני כן אתעכב איתך דווקא על השאלה הזאת, כי תראה, גם אתה, גם כל הסוקרים עובדים במקביל גם עם מפלגות בתקופות של קמפיינים של בחירות. הם בסוף מגיעים ללקוח שלהם, שזה נגיד ראש מפלגה X. בסדר? הם לא יכולים להראות לא נתונים שהם בעייתיים.
2: תראה, יש סוג של, יש פה שני דברים. יש פה, קודם כל יש דיסוננס של כל המערכת שנמצאת בצד השני, זאת אומרת, היא נוטה להאמין למספרים שמטיבים איתה, ולא כל כך רוצה לראות איפה הבעיות שלהם. אם אתה רוצה עוד דקה נדבר על איפה הבעיה, למשל, שהם לא ראו, ועכשיו פתאום יש להם חור גדול בדלי. אבל אני כבר פגשתי, בלי שמות, ראשי מפלגות מהצד השני של המפה הפוליטית, שאמרו לי, תקשיב, הסוקר של ערוץ X או של ערוץ Y, הראה לנו מספרים אחרים בתוך החדר, ממה שהוא הראה למסך. והם היו לטובת הימין.
0: אגב, זה...
2: זאת אומרת, למשל, בבחירות הקודמות, הם אמרו, הראו לנו בתוך החדר שיש להם מין 61, אבל זה לא עבר, זה לא בא לידי ביטוי.
0: אז אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה באמת, כי גם בסוף, שלמה, אנחנו שומעים אותך מדבר גם, כותב, זאת אומרת, בסוף לסוקר כן יש דעה פוליטית, אין מה לעשות.
2: לא, לא, לא, בוא נבדיל בין שני דברים. בוא נבדיל בין עמדה פוליטית ודעה פוליטית. אני תמיד בא ואומר שגם למנתח לב מומחה יש עמדה פוליטית, ואז אתה מחליט אם אתה הולך אליו כמנתח לב טוב ואתה רוצה שעושה לך ניתוח טוב, אבל למרות שהוא שמאלני, או שאתה בא ואומר לו, אם הוא שמאלני אז אני לא סומך עליו גם בניתוח. תבדיל בין שני דברים.
1: ואתה סומך עליו?
2: סטטיסטיקה. בסוף סטטיסטיקה, לא, אני בא ואומר, גם אני עושה את ההבדל בין ניתוח נתונים, שבהם אני משתדל להיות הכי אובייקטיבי שאפשר ולהציג את כל הצדדים לטוב ולרע, לבין העמדות הפוליטיות שלי, של מה אני לומד אחר כך מהמספרים האלה, שזה סיפור שני. עכשיו, זה נכון שזה איזה מין טיפה חריג בשוק ובנוף, אני קורא לעצמי אנליסט פוליטי ולא סוקר בכוונה, כי אני גם מנתח את הנתונים וגם מציג אותם, אבל זה שאני מנתח ומציג אותם זה לא אומר שאני מעוות אותם בשלב הראשון, ממש לא, בדיוק הפוך.
0: כן.
2: אני מקפיד מאוד להיות מדויק, ואחרי שאני רואה את המספרים, אני בא ואומר, אוקיי, אם המספרים מראים ככה, כנראה שההסבר הוא כזה.
0: בהקשר הזה אני סתם רוצה להשמיע לך סינג, ששמעתי אצל נדב פרי, רביב דרוקר מתראיין, ואז הוא מספר לו בעצם על ליל ההפסד של... תראה מה הוא אומר, תראו מה הוא אומר, תקשיב גם אתה מומו, על קמיל פוקס, אני לא נכנס בקמיל פוקס, אבל רק כשתבינו את האירוע, אתה יכול לשים את זה ניב?
3: תנסה רגע לחזור איתי לנקודה בבחירות 2022, ביום הבחירות, שככה אתה מבין שלפחות ברמה הפוליטית, האידיאולוגית, חרב עליך עולמך, או שאולי לא הבנת את זה.
4: אני הלכתי כל זה בתחושה נוראית בבחירות האלה, כי ראיתי שהמנוע הזה ששנאת ערבים תופס בענק. אפרופו בליינד ספוט, שם לא היה לי בליינד ספוט, ראיתי שזה עובד הדבר הזה, המנסור הזה, האחים המוסלמים, השורה, הכל הדבר הזה שזה תופס אותם.
0: עוד שנייה.
4: ובלילה עוד הייתה איזשהו סוג של תקווה. אבל אז אני זוכר את הפנים של קמיל יוצא באיזה 12-1 בלילה, אומר שגם מרץ לא עוברת. אז זה הפך להיות מ-61 ללנדסלייד.
0: אני את מספט שתפסתי, אני זוכר את הפנים של קמיל יוצא. תבין מה אני אומר?
1: זכרונו לברכה, כן. כמובן,
0: אבל זה כאילו...
2: קוראים לזה בפסיכולוגיה הטיית האישוש. אנשים מאוד רוצים שהמשאלות הלב שלהם יתקיימו, ולכן הם רואים, כמו שהוא אומר, יש את הבליינד ספוט, הם לא רואים את הקטם העיוור, והם כן מנסים להיחס בכל נתון שמצדיק את הגישה שלהם.
0: עכשיו בוא נדבר באמת על הסקרים האחרונים, אנחנו רואים באמת שבכל הערוצים אחרים, אתה זוכר נניח מומו, כמה היו הפערים נניח בתאגיד לפני שנה? או לפני שנה וחצי, יש לך טבלה כזאת שאתה בודק את התנועה שלהם?
2: יש לי לא לפניי, אני יכול להגיד באופן כללי כי זה היה מאוד מובהק. זאת אומרת, מהשנייה שהתחילה המחאה, אנחנו ראינו נפילה של קרוב ל10 מנדטים בכל הסוקרים, אצל כל הסוקרים אחרים.
1: מחאה, אתה מתכוון על הרפורמה.
2: הרפורמה והמחאה ברחובות, כן, פחות או יותר בתחילת 2023, ראינו נפילה מכמעט 60 ל-52, 53, אחר כך הייתה נפילה נוספת אצלהם מאוד משמעותית אחרי השביעי לעשירי, שזה הגיע אפילו למספרים מזויים כמו
0: 40.
2: 47, 43, 45 לגוש הימין. אחרי עם כלבי בגדול הם חזרו לקו ה-50, ומאז הם מאוד מאוד מנסים לשמור עליו בכל דרך אפשרית. כן. כשהליכוד עולה מורידים את סמוטריץ', וכשסמוטריץ' עולה מורידים את החרדים, וכשהחרדים האשכנזים עולים אז מורידים את ש"ס, הם משתדלים מאוד ומצליחים לעשות שם וירטואזיה מאוד יפה איך לשמור על קו ה-50. כל זה היה עד לפני שבוע-שבועיים.
0: מה קרה לפני שבוע-שבועיים לדעתך?
2: לא יודע, הם מתחילים להבין שאנחנו מתקרבים למאני טיים, או שהם באמת מתחילים לראות את המספרים אחרי שהמון זמן משכתי להם בקוקיות ואמרתי להם, חבר'ה, תסתכלו טוב טוב, לא רק כמה ליכודניקים עזבו את הליכוד, אלא כמה אחרים חזרו, ועוד כל מיני דברים, והגידול הטבעי וכו' וכו'. ומה שאני חושב שקורה, וזה הדבר המעניין, אחרי כל המינגלינג שעשינו בתחילת השיחה, זה בעצם מה שמתחיל להתרחש עכשיו, שני דברים. אחד, מתחילה איזושהי התיישרות, כמו שקראתם לזה, שההתיישרות הזאת עושים אותה בדרך מאוד אלגנטית. זאת אומרת, במקום להביא חזרה מנדטים מבנט לליכוד.
1: מדבר עכשיו על הסוקרים של הערוצים האחרים.
2: נכון, אז מה שהם עושים, הם כרגע מורידים את גוש אייזנקוט מ-60 לפני שבועיים ל-54 במכה אחת. ואת המנדטים האלה הם מעבירים כרגע להנדל והאוזר, והנדל והאוזר, הנדל וזליחה ולווינטר, שהוא בכלל ימין מלא, כאילו. זאת אומרת, אבל הוא לא ימין ביבי. ואז נוח להם להגיד שיש כבר 8 מנדטים שזזו מהגוש הזה לגוש הזה, בהמשך הם כנראה יתחילו להקטין אותם, או חלק מהם, יתחילו להעביר אותם לגוש הימין, ולאט לאט באלגנטיות יחזירו חלק מהם, לא עד הסוף, אני כמעט בטוח, הם לא יעברו את קו ה-60 בחיים. אבל הם התקרבו ל-60 יותר במהלך השבועות הקרובים, להערכתי גם הקפיצת מדרגה הבאה תהיה רק אחרי השביעי לעשירי. הם ינסו לסחוט את הלימון עד הסוף, הנושא של ההזכרות, השביעי לעשירי, ולעיתון שנתניהו השם, ולכן גם לא מצביעים לו וכו'.
0: אבל גם אצלך, מומור, גם אצלך יש משהו שאני לא מצליח להבין, כי גם אצלך בסקר אני ראיתי, אולי זה לא הסקר האחרון, אבל
2: ירידה של הליכוד.
0: לא, לא, לא בעניין הזה. ראיתי שהימין עומד על 63 מנדטים, עכשיו זה 4, אבל בקודם, 63 מנדטים, ועדיין פילבר, אני לא יודע אם הוא עבר או שהיה ממש קרוב לעבור, זאת אומרת...
1: וינטר או פילבר.
2: וינטר,
0: וינטר, וינטר, וינטר, כן. זאת אומרת, רגע, אם הימין נשאר על המספר שאתה אמרת, ווינטר מביא כמעט 4 מנדטים, אז הוא כן צודק שהוא מביא מנדטים מבחוץ.
2: וינטר לא מביא כמעט 4 מנדטים, וינטר מביא כרגע אצלי לפחות 2 ומשהו, כשמתוכם מנדט וחצי עד 2, נאמר, הם מהימין, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, התחלתי, הערתי הערת קריאת ביניים לפני חצי דקה שהליכוד יורד. הליכוד יורד משתי סיבות. אחת זה באמת האירוע הזה של וינטר, וגם קצת של זליחה. אז בסך הכל יש שם היום איזה 2-3 מנדטים שמצביעי ליכוד קלאסיים. ביחד, כן, כן. ביחד, ש2 פלוס, נגיד, צריך להיות נורא, נורא זהירים, כאילו, פה מחלקים מנדטים בכיף. שזה חסר כרגע בקופה, נקרא לזה ככה. ויש עוד 3 מנדטים בערך מתלבטים, שהם לא הולכים לאף אחד, הם יושבים על הגדר. והם עוד מחכים לראות מה יקרה, ולהערכתי הם ירדו מהגדר רק בשבוע-שבועיים האחרונים. עכשיו, האנשים האלה, אנחנו רואים אותם כבר יותר משנתיים. הם היו קבוצה הרבה יותר גדולה. בהתחלה זה הגוש השלישי שמדברים עליו.
0: זה הימין הערכי?
2: 7-8 מנדטים. הימין הערכי זה אירוע של 14. בגדול זה אני אגיד לך מי זה. מי אלה? זה אנשים שהתפתחו במהלך המלחמה ובעיקר אחרי עם כלבי, ומבחינתם הבינו וקיבלו וגמרו בדעתם, אחד, להתנתק מגוש הרלב, הם לא רוצים יותר חרם, 2, הם מאמינים במדיניות הביטחונית והצבאית של, הביטחונית והמדינית של נתניהו, הם רוצים את נתניהו ראש ממשלה, אבל כיוון שהן בחירות ישירות, הם צריכים מפלגה להצביע לה, הם מאוד קיוו שתקום איזושהי מפלגת מרכז אמצע כזאת, שתלך עם נתניהו.
0: אז למה הם לא בוחרים וינטר? למה הם עדיין מתלבטים ולא הולכים על וינטר?
2: למה הם לא בחרו בארדן ואדלשטיין?
0: גם.
2: שמנשי
0: גם שאלה. מין,
2: כי, מאותה סיבה בדיוק, ושאותה אני אומר כל הזמן, ואף אחד לא רוצה להקשיב לה בעניין הזה. אנשים האלה לא רוצים את הסחורה שאתם מוכרים לה. הסחורה שאתם מוכרים לה זה, תבואו, תצביעו לנו, סמכו אלינו, אנחנו נפיל בקונץ פטנט את נתניהו, נגיד, אנחנו לא נהיה עצמא 61, אנחנו לא נהיה ככה, אנחנו נחנף. הם אומרים, לא, אתם לא מבינים, אנחנו רוצים שתלכו עם נתניהו.
0: אבל וינטר לא אומר את זה.
2: אבל וינטר גם וינטר חצי כוח אומר את זה. הוא אומר, אני אלך עם נתניהו, אבל אמר את זה אחרי כמי שכפה עושד, אחרי שהכריחו אותו, באיחור של 24 שעות, עם כל מיני דיסקליימרים של אבל, וקודם יהיה חוק יוס וכל מיני דברים כאלה, והם אומרים, עזוב אותך, הבנו. זה לא נקרא...
0: לא הבנתי, זה אנשים שכל כך חשוב להם שנתניהו יהיה ראש ממשלה.
1: לא, אולי חשוב להם.
0: שהם מענישים את פילבר על זה שהוא באיחר ביום אחד, אבל הם עדיין לא מצביעים לנתניהו.
2: נכון, הם לא מצביעים לנתניהו, הם לא רוצים להצביע לליכוד. יש להם בעיה, הייתה להם בעיה, וזה האירוע המעניין. הייתה להם בעיה עד עכשיו עם רשימת הליכוד. זה היה too much בשבילם. כדי שנבין, זה אנשים שנטשו את בני גנץ בגדול, שהוא עזב בסוף 2024 את הממשלה, הוא חשב שהם ילכו יחד איתו, והוא יפיל את הממשלה וכו', והם אמרו, לא, אנחנו עוזבים אותך, אנחנו נשארים כי אנחנו רוצים את הניצחון המוחלט. והם נשארו בלי בית פוליטי, כי בעצם כל גוש השינוי, אין אף אחד שבא ואומר, אני הולך עם נתניהו. בני גנץ אמר את זה, אבל עוד פעם, בחצי פה כזה. אז אמרו לו, לא, לא מספיק, אנחנו רוצים בעצם, האנשים האלה, שנבין, בחמש שנים האחרונות פעמיים, תמכו אידיאולוגית בכניסה לממשלת אחדות תחת נתניהו, פעם אחת בקורונה, ופעם שנייה
1: במלחמה.
2: במלחמה. והם בעצם, אין להם שום בעיה לשבת עם הליכוד ועם הימין בממשלה. הם רוצים להיות הכנף המרכזית, כן. תקרא לזה הליברלית, החילונית, של ממשלת הימין.
1: תגיד, שלמה, תנסה לענות לי שנייה על פנטזיה שלי, כן, זה פנטזיה שלי. מה הסיכוי שבנט ולפיד, שאגב, נעלמו לחלוטין, אף אחד לא מתעניין בהם, שהם לא עוברים את אחוז החסימה?
2: תראה, זה נעלם מאוד מאוד גדול, כי הם הולכים ומתרוקנים, קודם כל. קודם כל, שם נמצאת גם חלק מהבעיה של מה שנקרא הפער בין הסקרים. אצלי, בנט ולפיד על 6-7, עכשיו טיפה התחזקו, אבל הם כבר התקרבו לאחוז החסימה. אצל האחרים עוד נותנים להם כל מיני מנדטים שמחלקים להם מתנה של ליכודניקים שכאילו עזבו. אבל זה מורכב משתי מפלגות. אחת זה הגרעין הקשה של יאיר לפיד, של אלה שנשארו איתו, כי כולם כמעט עזבו אותו. השנייה, זה תופעה לא ברורה, האם יש בכלל בייס לבנט. לכן יכול להיות סיטואציה שבה ממש לקראת הסוף, אחד מהם יתפצל לפרוש, אולי זה יאיר לפיד, אולי מישהו, אני לא יודע מה, או שבאמת תהיה שתייה של הקולות האלה לטובת
1: אייזנקוט גם נמוך מאוד.
0: שאלה לסיום, תענה לי קצר, בדקת פעם מה מוציא יותר ימנים להצביע, תחושת אנדרדוג או תחושת אנחנו הולכים לנצח?
2: זה שייך לפסיכולוגיה האנושית, זה לא שייך דווקא לימניים. הפסימיסטים נכנסים לחרדות, האופטימיסטים אוהבים יותר
0: לנצח. אבל מה מוציא יותר אנשים?
2: זה חצי חצי, זה חצי חצי. וזה ויכוח נצחי כל פעם, בכל מערכת בחירות, מה עדיף לעשות? עדיף לעשות גוואלט, או עדיף לעלות על עגלת המנצח?
1: עדיף להגיע עד הבוחר ולהביא אותו לקלפי.
0: שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תודה רבה לך, היה מאוד מעניין.
2: כל טוב.
0: ואתה מוזמן כעוזר הפקה, נערת מים, מה שתרצה אחרי הבחירות.
1: אנחנו ברייק?
0: כן, אנחנו צריכים לצאת לברייק, מיד אחרי זה יהיה איתנו תמיר מורג על סעודיה.
1: איך שכחנו לדבר על המריבה של רונן צור עם הדמוקרטיה?
0: היה?
1: לא ראית. לא יודע מה הולך
0: שם. צא להפסקה, אני מתעדכן.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוני קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
20: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה עשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
21: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
22: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית ועוד דגמים מפתיעים.
23: נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: שילמת על הר...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: גלי ישראל פתחים וזמרי באה
6: תמיר מורג, פרשן מדיני ערוץ 14, בוקר טוב.
7: אהלן, בוקר טוב.
6: בוא נתחיל שנייה בבן סלמן, מגיע למצרים, תקשיב, אנחנו כאילו גייסנו את החוטים לקמפיין ישראל המעצמה האזורית היחידה. מה קורה שם?
7: תראה, ישראל אמנם נלחמה במהלך המערכה האחרונה גם נגד החוטים, לא במהלך הסיבוב נגד איראן, כי אז הם כבר היו יחסית מורתעים, אבל במהלך המלחמה כולה, ויחד עם זאת אנחנו לא הנפגעים הראשונים וגם לא השניים ממה שהם עושים בבאבל מנדב. הנפגעות העיקריות הן סעודיה, שמתקשה לייצא נפט, ומצרים שמפסידה בין 6-7 מיליארד דולר בשנה כתוצאה מהירידה מהתנועה של...
6: לא, אבל צריך להגיד, גם אנחנו נפגענו, תמיר. נמל אילת לא פעיל.
7: נכון, גם אנחנו נפגענו, אבל מבלי לזלזל, החשיבות של נמל אילת לכלכלה הישראלית היא קטנה הרבה יותר מאשר החשיבות של אותם 6-7 מיליארד דולר שנחתכו מההכנסות של הכלכלה המצרית בעקבות הפסקת התנועה בתעלת סואץ. אבל המצרים והסעודים, כמו מדינות ערב בדרך כלל, מחכות שמישהו אחר יעשה להם את העבודה. ובצר לו, בן סלמן פונה לישראל אחרי שהוא פנה לשותפים החדשים שלו מטורקיה ופקיסטן.
6: מה זה פונה? רגע, אני רוצה לדעת מה זה פונה. איך בן סלמן פונה לישראל? זאת אומרת, מה הוא מבקש? איך זה נשמע? מה זה?
7: הוא פנה לסנטקום, לפיקוד המרכז האמריקני, או לפחות מצפים סעודים, אני לא יודע. תראה, אני לא הייתי על הקו, כן, אבל בגדול מה שבן סלמן רוצה זה סיוע מודיעיני וסיוע ביכולות ההגנה האווירית של ישראל, כפי שכבר פורסם בעבר שישראל העניקה לאיחוד האמירויות. חשוב לו להגן על מתקני הנפט האסטרטגיים שלו, החוטים תוקפים את המתקנים האלה מדי פעם גם בהצלחה. בשבוע שעבר הם פגעו באופן קשה בתחנת שאיבה לאורך צינור איסט-וסט שמעביר נפט מהמפרץ הפרסי לנמל ינבוע שבים האדום, ולכן בן סלמן רוצה את היכולות שלנו בתחומים האלה.
6: אבל זה כזה, הוא מבין שזה צריך לבוא עם איזושהי תמורה, או שהוא כאילו בונה על זה שמה שנקרא באלן אלן נסייע לו?
7: שאלה מצוינת. תראה, נדמה לי, אני אומר את הדברים בזהירות, שהוא מקווה שיהיה לחץ אמריקני להעניק לו את היכולות האלה, מאחר שגם האמריקנים, זה לא באינטרס שלהם שמתקני הנפט הסעודים ייפגעו, ואז יהיה פחות נפט בעולם.
6: הם לא עוזרים לסעודים.
7: יעלו וכיוצא בזה. מה זה?
6: אבל הם לא עוזרים לסעודים. הם די משאירים אותם לבד בסיפור מול החוטים.
7: הם לא, תראה, מה שהוא ביקש מאיתנו זה לא מה שהוא ביקש מהאמריקנים ונתקל בסירוב. בן סלמן במהלך השבוע האחרון הייתה יממה שבה הוא התקשר פעמיים לנשיא טראמפ, וביקש מהאמריקנים להבנתי להשתתף בתקיפות נגד החוטים, והנשיא טראמפ סירב לזה. מה שהוא מבקש מאיתנו, עד כמה שאני מבין, אלה יכולות הגנתיות בתחום מערכות ההגנה האווירית. בנושא הזה, ספק אם האמריקנים גם היו יכולים לעזור לו הרבה יותר מכפי שהם עוזרים לו עכשיו, כי יש כבר מערכות הגנה אווירית בסעודיה, וגם האמריקנים סובלים ממחסור ומאילוצים בתחום הזה. אז יכול להיות, אני לא יודע בוודאות, יכול להיות שהוא פשוט מרגיש שישראל יכולה לתת לו כאן, לתת לו כאן דברים שהאמריקנים לא.
6: יש סיכוי שיוצא מזה בסוף, אין בעיה, אתה רוצה את העזרה שלנו, זה יישאר לשנים, אבל אתה תיתן לנו את הנורמליזציה הזאת שאתה מסרב לתת ואומר על הפלסטינים כל הזמן?
7: תראה, זאת בדיוק השאיפה של ישראל, שבן סלמן ירד מהדרישה שלו להתנות את הנורמליזציה בקידום הרעיון של מדינה פלסטינית. האם זה יקרה כתוצאה מהאירועים הנוכחיים? אני לא יודע, קשה לי לומר, נדמה לי, ואני אומר את זה בזהירות, שיש נכונות ישראלית לסייע לסעודיה באופן מוגבל כזה או אחר, גם בלי להתעקש על הדבר הזה שאתה ציידת עכשיו, לאור העובדה שהנושא הזה משתלב לא רק עם האינטרסים הסעודיים, אלא גם עם האינטרסים האמריקאים.
0: תגיד, תמיר, כמה הבחירות בישראל זה שיקול דעת אצלם הסעודים? אולי הם אומרים לחכה למישהו, יהיה לנו יותר קל לעשות איתו עסקים, אולי הם אומרים דברים השתנו, אני לא יודע.
7: אני, קודם כל את העזרה הם צריכים עכשיו, הם צריכים אותה אתמול או לפני שבוע.
0: יצטרכו גם באוקטובר.
7: אם אתה שואל בהקשר להתעקשות שלו על הנורמליזציה...
0: לא רק, לא רק.
6: למה? אגב, זה גם יכול להיות. אני חושב שהסעודים כן מחכים לממשלת אייזנקוט כדי לדרוש את המדינה הפלסטינית.
0: עכשיו הם יקבלו את זה יותר
7: בקלות. אני חושב שזה כמעט מובן מאליו, שהם מבינים שאם תהיה ממשלה אחרת, למשל בראשות אייזנקוט עם קואליציה והרכב שונה, אז יש סיכוי הרבה יותר גדול שהם יקבלו את הדבר הזה, שממשלת ימין בראשות נתניהו הם לא מקבלים, ובהקשר הזה אני די בטוח שזה שיקול. בהקשר של ההגנה שהם מבקשים מישראל, של הסיוע שהם מבקשים מישראל, זה משהו שהם לא יכולים לחכות לממשלה חדשה, הם צריכים את זה היום או אתמול או לפני שבוע.
0: תגיד, אוקיי, דרך פתוחה בפניכם, חבר'ה.
6: רק תיקחו מיליון פלסטינים. תגיד רגע, מי המדינה, אתמול יוסי שלי רמז שמדינה נוספת בדרך להסכמי אברהם, ממש בתקופה הקרובה, מי זאת צרפת?
7: אני לא יודע לומר לך, יכול להיות שקווייט.
0: קווייט?
6: קווייט זה לא מרגש, אני חייב להגיד. קווייט,
0: אני כבר יודע מי הולך לשיר בטקס של החתימה.
6: מי? אל קווייטי?
0: דודו טסה.
6: דודו טסה, כן.
7: קודם כל, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע. מבין המדינות שנמצאות על המדף, יכול להיות שזו קווייט, שחטפה הרבה מאוד מהאיראנים, שמערכת כוחות אמריקנים, שהאמריקנים גם הוציאו משטחה לא רק תקיפות אוויריות, אלא גם תקיפות קרקעיות.
0: והם שונאים את הפלסטינים בדם.
6: באמת?
0: כן, הם יעיפו את הפלסטינים.
7: כן, זה הולך נדמה לי בדיוק ל-1991.
0: רק כדי שתבינו מה זה פלסטינים, למי שעוד לא הבין. הם שם הפלסטינים, היה קהילה גדולה שהתארחה בקווייט, נתנו להם בית, נתנו להם מחסה. שסדאם פולש לקווייט ב-91 במלחמת המפרץ הראשונה, אוקיי? הפלסטינים חוגגים בקווייט סיטי. אז לקחו את כולם ועיפו אותם משם.
6: כיף גדול. טוב, תמיר, רק עוד שאלה אחת, אני יודע שאתה קצר, שאלה בקצר מה שאתה יכול להגיד. תגיד, כל מה שקורה באירופה עם בריטניה והחרמה של ההתנחלויות וממש עונשי מאסר הם מציעים שם, אמריקאים עושים משהו, אנחנו עושים משהו, זה באמת כזה גדול או שזה משהו שיעלם עוד מעט?
7: מה, החרמות האירופיות? תראה, כרגע... כרגע אין צעדים אמריקנים של הממשל הפדרלי. הייתה איזושהי ציפייה בישראל שבעקבות הסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, יהיו גם סנקציות של הממשל הפדרלי.
6: אומר סנדר שיש מאחורי הקלעים דברים, אבל אני לא יכול לדעת אם זה נכון או לא.
7: אני לא מכיר כרגע איזה שהם צעדים קונקרטיים, אולי נראה כאלה בהמשך. מייק הקבי, השגריר בירושלים, רמז שיהיו צעדים כאלה, אבל לאחר מכן מזכיר המדינה רוביו ביטל פחות או יותר את האמירה שלו ואמר שהוא לא מכיר צעדים כאלה. כרגע אני חושב שהישועה עשויה לבוא דווקא ברמת המדינות בארצות הברית, שגם להן, לחלקן יש חוקים נגד חרמות על ישראל ועל יהודה ושומרון, ואלה חוקים שיש להם אפקט. ב-2018 כש-Airbnb ביקשה להחרים את יהודה ושומרון, אז החוק בפלורידה שעל בסיסו הודיעו לחברה שהיא לא תוכל לעשות שם יותר עסקים, היה כנראה הגורם המרכזי שגרם לה להתקפל ולעשות פניית פרסה. מסתכלים כרגע בעיקר על רון דה סנטיס, מושל פלורידה, ועל גרג אבוט, מושל טקסס, שתיים מהכלכלות הכי גדולות בארצות הברית, שבהן גם יש את החוקים הכי מחמירים, נגד חרם על ישראל ועל יהודה ושומרון, ויכול להיות שהישועה תבוא דווקא מהכיוון הזה.
6: תמיר מורג, פרשן מדיני ערוץ 14, המון תודה לך.
7: תודה רבה.
6: כן, פלאש, עוד משהו לפני שאנחנו עוברים שעה? טוב, אחרי בתחילת השעה... מה קרה?
0: לא, מה, בנושא הזה?
6: לא, לא חייב.
0: רציתי להגיד לך, היה לי משהו להגיד, אז זה משעמם קצת.
6: אין בעיה, אז שמור את זה לפרסומות. אנחנו עוד מעט עם פייגלין, יהיה איתנו, נדבר איתו גם על הסרטון, גם על בכלל מה הולך לקרות עם פייגלין, ונשק החלל החדש.
0: נשק חלל.
6: נשק חלל, חברים.
0: From outer space.
6: כן, מבחוץ. דני מזרחי וטו-טו-טו-טו. כן.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: זאת הדרך של
17: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: טוב, לא דיברנו איתו מאז...
1: לפני שמונה, כל טוב? כל מצוין. אפשר לך שירי חלל?
2: כן.
1: טוב, לא דיברנו איתו מאז, מאז האיחוד, צריך לומר, בעיניי המרשים, גם שקט, גם בוגר, גם מיד כזה, סגר את העניין של מפלגת זהות, צירף אותה ביחד לציונות הדתית. נדבר איתו על, בכלל באופן כללי, אבל גם על הסרטון אתמול, הסרטון המזעזע, כי איך אמרת לי, יש הקשר לפייגלין הסרטון,
2: נכון? מקומם.
1: מה הסרטון, מה הקשר של פייגלין?
2: אנחנו הולכים עכשיו לרעיין אדם שחסם כבישים בתקופת הסכמי אוסלו, וישב בכלא, אתה יודע על איזה סעיף?
1: איזה?
2: המרדה.
1: יפה מאוד. משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות מהציונות הדתית, בוקר טוב.
3: שלום, שלום זמרי, שלום פליישמן, מה שלומכם?
2: תגיד לי, טעיתי? זה היה למרדה, נכון?
3: לא, לא טעית בכלל, וכתב האישום, כשסוף סוף תבוא לבקר פליישמן, אז אתה תראה
2: את כתב
3: האישום, לא, לא, לא, בביתי בקני שומרון, תראה אצלי בסלון, כתב האישום בגין המרדה, תלוי בגאווה ממוסגר בסלון.
1: האם נכון להגיד שהסערה בעקבות סרטון AI של יצחק עמית מפונה מהכביש הייתה גדולה יותר מהסערה עקב כך שאתה נכנסת לכלא על המרדה בעקבות חסימת כביש?
3: האמת היא שלא עקבתי אחרי הסערה הזו, הייתי אתמול בסליחות בכותל, היה מרגש מאוד, ויש לי את הסדר יום שלי ולא של הסערות על המוזרות הללו, אבל באמת, באופן כללי אני חייב לומר לך ש... אתה יודע, אני הואשמתי בהמרדה בגלל אפס קצה של מה שעשו האחים לנשק וכל הקפלניסטים למיניהם. וכן, אין ספק שהסיפור בארץ, בית המשפט העליון בעיקר, זה טריבונל פוליטי, אין שום קשר לצדק או שום דבר שמתקרב לזה.
1: טוב, אז בוא נתקדם. אתה יודע, מעניין אותי דעתך, משה, עקבתי אחריך במלחמה, היו לך גם דברים שאמרת טובים שנעשים, גם המון המון ביקורת על אופן ניהול המלחמה, וגם על המושג אם ניצחנו בכלל או לא. מעניין אותי דעתך עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה רואה 70% מרצועת עזה בידינו, מחסלים אחד אחרי השני, לבנון אתה מוריד את טלי טייר, הזזת את הגבול פנימה, סוריה, איראן, זה... האם אתה חושב, משה פייגלין, כיום מי שרץ ביחד עם בצלאל סמוטריץ', שישראל מנצחת במלחמה הזאת?
3: קודם כל, תרשה לי להבהיר, אני מאוד מעריך בצלאל סמוטריץ', אבל מפלגת זהות, מפלגת הציונות הדתית, אלו מפלגות עצמאיות לחלוטין, גם במדיניות, אנחנו נתנו ידיים זה לזה כדי לצלוח את אחוז החסימה, כדי שלא יתבזבזו קולות לגוש, אבל אנחנו לחלוטין מתנהלים בנפרד, וזה גם חשוב לשנינו, זה גם חשוב לבצלאל, כי כל אחד באמת פונה לקהלים אחרים, והמטרה היא באמת למקסם את החיבור הזה בצורה הכי נכונה. זה דבר ראשון, לעצם העניין, אתה לא תאהב לשמוע את זה, וזה ברור לי, אבל אני חושב שאני עומד מאחורי כל האמירות הקשות שהיו לי, יש לי ביקורת קשה ביותר. אכן היו הישגים גדולים, זה ממש לא נכון שאנחנו שולטים ב-70% מהרצועה, ואוטוטו מסיימים, האירוע הוא הפוך לחלוטין.
2: אף אחד לא אמר שמסיימים.
3: לא, הם אומרים, עוד מעט, אני כבר שמעתי את שר הביטחון קץ, ידידי אגב, ואיזשהו ויכוח שלו עם וינטר, אומר, הם הרי לא ייפרדו מנשקם, ולכן אנחנו נסיים עוד מעט העבודה, זה הרי קשקוש גמור. אנחנו מקימים היום לחמאס, תקשיבו טוב, פליישמן וזמרי, אנחנו, מדינת ישראל מקימה היום לחמאס, באמצעות ארצות הברית, ובסיוע ידידים טובים כמו הטורקים, כמו המצרים, מדינה בתמורה למה שהוא עשה לנו בשביעי באוקטובר. זה האירוע.
1: מי זה מקימים?
3: רק לפני שבוע, רק כדי לסבר את האוזן, רק לפני שבוע, מדינת ישראל נכנסה לכוננות בשל פשיטה צפויה של חמאס על ישראל, שבוע, שבוע וחצי, אז בבקשה, תדברו איתי.
1: לא, לא, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. אז אני שואל, כאילו, מה זה מקימים? אתה רץ עם מי שמקים, אתה רץ עם מי שמקים, שהוא חבר ממשלה, חבר קבינט, שר אוצר, אתה רץ איתו בבחירות הקרובות עם מי שמקים מדינה לחמאס.
3: יותר מזה, אני גם אמרתי שאני אמליץ על נתניהו, ובערוצי השמאל תוקפים אותי ושואלים אותי ב-12, ב-13, ב-11. היא הנותנת, בדיוק. והתשובה שאני נותן להם, והתשובה שלכם נותן לכם, היא אותה תשובה בדיוק. אין לי מחנה לאומי אחר לתקן דרכו, את דרכה הקלוקלת של מדינת ישראל. ברור שהפתרון הוא לא בשמאל, הוא לא לידי הקמת ממשלת שמאל בראשות אייזנקוט שהחריב את הצבא ושחרר למעלה מ-100,000 חיילים לביתם קודם לאסון וכן הלאה. הפתרון יכול לבוא רק מתוך המחנה הלאומי, ואם המחנה הלאומי עדיין בחר בנתניהו להוביל אותו, אז זה מה שיש לי כדי מתוכו להמשיך את הכן, אבל ברור שאני אציב גבולות אדומים מאוד מאוד ברורים, ומה שזהות מביאה, זו דרך אלטרנטיבית לאוסלו, מה שהימין מעולם לא עשה.
1: השאלה היא כזאת, השאלה משה פייגלין, וזו שאלה, בגלל שאתה אדם נורא מובהק בדעות שלו, זאת אומרת, אתה לא זז, אתה, מה שנקרא, אני אוהב את זה, אתה, יש לך קו, ואתה הולך איתו, ולא משנה אם עברת אחוז חסימה. תגיד, אפשר לסמוך עליך, אבל משה פייגלין, כי אני אומר לעצמי, תראה, בסוף יש לך כל כך דעות מוצקות, שאם אתם תעברו את האחוז חסימה, ויהיו לך, לא יודע, שני חברי...
2: שניים
1: לדעתי, לפי הדירוג
2: הזה. יכולים יותר מנדטים, כן.
1: נכון, נורווגים וכאלה. בסוף יהיה אפשר לסמוך עליך שבנקודות מסוימות, כי ראינו כאלה במלחמה הזאת גם וזה, אתה תגיד, אוקיי, אני שחקן קבוצתי, אני לא מסכים עם זה, אבל אני מצביע בעד, או לא מפיל ממשלה, אתה מבין מה אני אומר?
2: או לא נמנע מלהשביע את הממשלה, שזה אפילו יותר...
3: תראו, יש... חייב להיות מרחב תמרון פוליטי. אני מבין שאני נמצא בתוך משחק פוליטי, ומשחק פוליטי חייב להיות מרחב תמרון. הבעיה היא שהימין מעולם לא הבין את הצד השני של המשוואה. שגם כשאתה נותן לעצמך מרחב תימון פוליטי, שבלעדיו אין פוליטיקה, זה לגמרי ברור, חייבים להיות לך גבולות עקרוניים, קווים אדומים ודרך כלשהי. והדבר הזה מעולם לא היה בימין.
1: אז צייר לי את הקווים האדומים שלך.
3: מסעיות של הספקה לאויב, מה דעתך, זה קו אדום או לא קו אדום?
1: רגע, זו שאלה מעניינת מאוד. תקשיב, זו שאלה מעניינת מאוד מה שאתה אומר, כי עקרונית בדעה אין לי ספק שאתה צודק, אבל אני אומר לעצמי, אם אתה נניח לפני השבעת ממשלה, תגיד, אני לא מצביע בעד הקמת הממשלה אם אתם ממשיכים בזה, עכשיו יושב נתניהו ואומר, שנייה, אני עם דונלד טראמפ.
2: נזכיר גם שחתמנו על ההסכם, על מדינת ישראל חתמה על הסכם שמכניסה לסדר.
1: ישבתי עם דונלד טראמפ, אני עכשיו לא משביע ממשלה או משביע ממשלה ועכשיו סכסוך עם דונלד טראמפ, מה אתה אומר אז?
3: עדיין יש מרחב תמרון של השאלה, לא אם אני מפיל את הממשלה, אלא אם אני חבר בה, אם אני חבר בקואליציה בכלל, אולי אני עדיף להיות בכלל באופוזיציה לוחמת מימין.
2: שתומכת מבחוץ?
1: רגע, זה מעניין, אתה אומר, יכול להיות שבכלל מי שמצביע לציונות הדתית מכניס חבר אחד לאופוזיציה.
3: חברים, הכל תלוי בקונסטלציה הפוליטית. אני יכול לקבל 10 מנדטים ולא להיות שווה שום דבר מבחינת הכוח הפוליטי, או כמעט שום דבר. משום שנתניהו ילך עם אייזנקוט, מה שברור שהוא מבקש לעשות אגב, ואני יכול לקבל 3-4, אני לא מסכים או לא מסכים עם בנגביר, אני אומר לך את מה שאני אומר.
2: לא הלכנו לתרחיש כזה, זה אתה יודע מה, זה אני אפילו יוכל להבין, שאתה אומר, אני לא נכנס למשל, סבבה, נגיד. אנחנו שואלים פה על משהו אחר, הבאנו באמת פה משהו שהוא גם במהות של העניין, ואם אליך אומרים לך, מר פייגלין, מדינת ישראל יש לה הסכם חתום, הסכם החטופים, אנחנו מחויבים להכניס את המסעיות. או משהו אחר, אבל זה משהו מהותי. האם אתה, יש סיכוי שאתה מהאופוזיציה, אני מנסה להבין, זה תמיכה מבחוץ, זה אתה תצביע נגד הממשלה, איך זה ייראה?
3: אני קמתי מחדש את מפלגת זהות, כתוצאה בשביעי באוקטובר, אספתי את חבריי ואמרתי, זהו, עד כאן. כל התחזיות הכי שחורות שלנו מתממשות לנגד עינינו. אנחנו גם מבינים היטב לאן נתניהו ייקח את זה. חזרה לשישי באוקטובר, חזרה לאוסלו.
2: שזה לא קרה, דרך אגב.
3: הכל קרה
2: מדויק. לא, תראה, אפשר לקבל את הביקורת, משה. הוא לא חזר לשישי באוקטובר. מצטער, לא מקבל את זה.
3: הוא חזר לנקודה יותר גרועה מהשישי באוקטובר. כן, בהחלט. אתה נמצא כרגע במצב שלא אתה שולט באזור אל האמריקאים. איבדנו הרבה מאוד מהריבונות שלנו. בדיוק כפי שצעקתי, אתה היית שם. אתה היית שם בשביעי בתוכנית הפטריוטים, נכון? אם אני לא יודע, בתשיעי באוקטובר כשהגעתי. אני הצעקתי, אנחנו הולכים לאבד ריבונות, אני צעקתי בכל כוחי.
2: אבל אני לא חושב שזה קרה, זה
3: הולך להיות, אני צעקתי שם.
1: אני חושב שיש לנו יותר ריבונות בעזה ממה שהיה לנו עד השישי באוקטובר.
3: אז תחו עיניך מרעו ותסלח לי את התומנת ראשך בחול.
1: לא.
3: מי שריבון כרגע בפועל זה האמריקאים.
2: מה זה אומר? מה זה אומר האמריקאים?
3: חבר'ה, אבל תנו להשלים משפט.
2: לא, אני שואל על זה, למה הכוונה? כשהאמריקאים הם הריבון, למה אתה מתכוון?
3: הכוונה היא שתשאל כל מפקד זוטר בעזה, יגיד לך שאני לא יכול לראות כדור בלי שום האמריקאים.
2: אני מכיר הרבה מפקדים זוטרים בעזה, אני לא שמעתי דבר כזה מפקד זוטר.
3: אני שמעתי, וזה בכתובים, ואם תרצו נשלח לכם, ואנשים מפרסמים פוסטים, כמה הם לא יכולים להגיב אל מול ההתגרויות של החמאס, היום, לא לפני 3 שנים, אנחנו נמצאים היום במצב, סתם לסבר את האוזן, יצא לכם לנסוע בשבוע של יום העצמאות מתל אביב לירושלים,

0: ביפן, בטיוואן, בטורקיה, בקטר. כל המדינות האלה יש בסיסים אמריקאים ענקיים. בחלקם נשק גרעיני אמריקאי. אני שואל אותך אם אתה חושב, נגיד, שבטורקיה, בגלל בסיס אינצ'רליק, או איך שלא קוראים לבסיס הזה, יש ריבונות אמריקאית.
1: טוב, בסדר, נו, אני לא נמצא אתכם בוויכוח על כן ביבי לא ביבי.
0: לא, לא שאלתי על ביבי לא ביבי, המילה ביבי לא הוזכרה. דיברת על ריבונות אמריקאית, שאלתי.
1: בואו, ברשותכם, אני בימין. אני הבטחתי ואני אקיים להצביע, זאת אומרת, להמליץ על נתניהו להרכבת הממשלה.
0: ולא שאלנו על נתניהו.
1: הסברתי בכל דרך, אוקיי, שאני לא אתן את ידי להקמת ממשלת שמאל, אבל זה לא ימנע ממני לעולם, תקשיבו טוב, זה לא ימנע ממני לעולם להביט על המציאות נכוחה באופן אובייקטיבי, והאופן האובייקטיבי שבו אני רואה את המציאות, ומה לעשות בדבר שראיית המציאות שלי הייתה מדויקת לפני ואחרי המלחמה, הוא שמצבה הגיאו-אסטרטגי של מדינת ישראל החמיר.
0: בסדר, אבל אני שואל אותך על הראייה האסטרטגית, לא על נתניהו, אתה תתמוך בנתניהו, שנייה, משה.
2: אם הוא החמיר, שנייה, אם הוא החמיר, אתה ממליץ לחזור לטקטיקה שלפני השבעה באוקטובר. אם המצב החמיר, זאת אומרת שלפחות לא לעשות כלום, לא להזיז את האוהל, לא לתקוף את חמאס, אז, תראה, זה אולי לא מקדם אותנו לאן שאתה רוצה, אבל זה משפר את המצב מעכשיו, לא לעשות כלום באף חזית.
1: איך הגעת למסקנה המוזרה?
2: אם המצב החמיר, לא, אם המצב החמיר בעקבות המלחמה, אני מבין את זה, אז עדיף לחזור למצב של השישי באוקטובר.
1: לא, מה שצריך לעשות זה בדיוק מה שאמרתי מיד, מיד בשבוע הראשון, כיבוש, גירוש והתיישבות, ואני עומד מאחורי דעתי גם ברגע זה. במקום זאת, שלחנו קרוב ל-1,000 חיילים אל מותם, בפשיטות ובסלבים חסרי פשר, בדיוק כפי שהזהרתי בתוכנית פטריוטים.
0: אני א', אני לא מקבל להגיד שהם נפלו בפשיטות חסרות פשר. אני לא חושב ששום דבר היה פה חסר פשר. אבל שנייה, אני רוצה לחזור, כי אני שואל אותך לא על נתניהו. בוא, שאלה שלי, שים לב, אני לא עומד להזכיר את המילה נתניהו. אתה העלית פה טענה, טענה מהותית, קשה. יש לנו בור בקריה, בור בקריית גת, שאמריקאים נמצאים בו, ולכן אין לנו ריבונות. אז אני שואל אותך, הבאתי לך דוגמאות, מ5 מקומות שונים על פני כדור הארץ, תרבויות שונות, יבשות שונות, כולל טורקיה, שיש בהם בסיסים יותר גדולים, עם השפעה יותר גדולה. האם גם שמה יש ריבונות אמריקאית, או שבישראל זה משהו שונה?
1: יש שם בסיסים הרבה יותר גדולים, אתה צודק, עם השפעה הרבה יותר קטנה. אתה יודע מי המממן הראשי של איראן היום?
0: נו.
1: טורקיה. טורקיה.
0: נו.
1: וטראמפ מאוהב בארדואן. זאת אומרת,
0: אבל הוא גם מאוהב בנתניהו. אני לא מבין מה זה אומר.
1: יש עניין... לא, שם יש... ממש לא נכון, אגב. שם יש אינטרסים... לא, חבר'ה, נו. אנחנו מנסים לנהל דיון רציני.
0: נכון.
1: שם זה עובד על פי אינטרסים, פה זה עובד על יסוד תלות. הדוגמאות הללו שונות, וגם אם אתם לא תסכימו איתי, זה בכלל לא מעניין אותי, כי ההשוואה היא לא למדינות אחרות, אלא לרמת התלות באמריקאים, ומסירת עוד ועוד נתחים מהריבונות שלנו לידי האמריקאים לפני המלחמה ואחריה.
2: מה היית עושה, אגב? סתם מעניין אותי. לא, סתם מעניין אותי, באיזה שלב היית מתנגד לאמריקאים ואומר...
0: חבר'ה, לכו.
2: לא, כי אתה אומר שזה גם עניין של תלות, זאת אומרת, האמריקאים לא, אין להם שום סנטימנט אלינו, אז אם נגיד להם לא, אז הקשר יכול להתנתק. באיזה שלב במלחמה היית אומר לטראמפ לא, תשכח מזה?
1: באמת, זה מעניין. אתמול הייתי בכפר חב"ד, יצא ספר על הרבי מלובביץ' והגישה המדינית שלו, והרבי אמר תמיד את אותם דברים, וכמובן, אפר אני לרגליו של הרבי, אבל אני אומר את אותם דברים שהרבי אמר, וככל שמדינת ישראל ידעה להגיד לא לאמריקאים, ככה היחסים עם האמריקאים התהדקו, ולהפך.
0: מה אמרת עכשיו?
1: התהדקו.
0: מתי? תן לי דוגמה. בוא נדון על זה, זה עניין מהותי. תן לי דוגמה. כי אני אגיד לך את הדוגמאות האחרונות. נתניהו וביידן, נתניהו ואובמה. לא התהדק במיוחד כשאמרנו להם לא. שמנחם בגין תוקף את הכור ב-81, לא התהדקו היחסים עם ממשל רייגן. כששמיר מתעקש לא לעשות ויתורים לפלסטינים, עד שהוא הסכים ללכת לוועידת מדריד, לא התהדקו היחסים עם ארצות הברית. אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אז בוא אני אגיד לך מה אני מדבר. עד מלחמת ששת הימים לא היו שום יחסים מיוחדים לאמריקאים, להפך. מ-48 עד 67 היה סוג של אמברגו נשק אמריקאי על ישראל. מתי, ואמריקאים, להזכירך, ג'ונסון לפני

0: לפני ששת הימים, אמר לנשיא אשכול, you can go look for my copy, I cannot find, אני לא מוצא את העותק שלי שבו התחייבתי ב-56 להגן עליכם.
1: גם במלחמה הזאת היה אמברגו, אגב, כשאמרנו לא לאמריקאים.
0: אבל חבר'ה, תנו לי, ביקשתם, אז אני עוד נותן לך דוגמה. אז האמריקאים התנגדו לחלוטין לתקיפה הישראלית ב-67, וראה איזה פלא, לאחר שישראל תקפה בלי נשק אמריקאי, נשק צרפתי, נשק צ'כי, נשק מה שאתה רוצה, רק לא אמריקאי, תקפה וכבשה חצי מזרח תיכון, סיני, גולן, יהודה ושומרון, ירושלים וכולי, וכולי, פתאום מגיע נשיא ניקסון אל גולדה, ופתאום יש יחסים מיוחדים, כי פתאום הפכו להיות...
1: אבל מה היה עם אובמה נניח?
0: חברים,
1: מה היה עם אובמה?
0: חברים, זה עובד בדיוק הפוך.
1: לא, שנייה, נתת דוגמה הפוכה, רגע. משה, נתת דוגמה הפוכה, בסדר, זה לגיטימי בדיון הזה. אבל שואל אותך, מה קרה עם אובמה? או עם ביידן?
0: דיון מעניין, אני חושב
2: שההבדל...
0: רייגן, בוש. אני עונה לכם. אני חושב שההבדל בין דוגמאות שאתם... וזה דיון היסטורי מאוד מעניין שאנחנו עושים עכשיו, אני חושב שההבדל בין דוגמאות שאתם נותנים. הדוגמה שאני נותן היא דוגמאות שבין אירועים טקטיים ובין אירוע...
2: אבל משה, אתה פעמיים בשיחה הזאת, אתה העלית שתי טענות. אני וזימרי באנו והראינו לך, אבל חכה, יש התנהגות כזאת במדינות אחרות, או דוגמאות מעבר, שמוכיחות שמה שאתה אומר כרגע, לפחות יש קייס נגדו, ואז אתה אומר לנו, לא, זה לא אותם אירועים שם, זה טקטי, אצלנו זה אחר, זה קשה להתמודד ככה.
0: לא קשה להתמודד ככה, ואני מסכים איתכם אגב, שהתנהלות אמיצה מול הלחצים האמריקאים, תוביל בתחילת הדרך,
2: אז שינית הטיעון עכשיו, אז עכשיו שינית הטיעון. עכשיו אמרת, זה לא שהם לא יתדקו, זה בהתחלה יהיה לכם יידוק, שגם זה אני לא יודע על מה אתה מבסס, כי אני לא זוכר שאובמה וביידן זה יתדק.
1: זה כמו זה, אם תמיד יהיה הכי גרוע, ואז יהיה טוב.
0: מכיוון שהדיון הופך להיות מעניין ורציני, וכמעט שמר אקדמי, אז אני אתם חייבים אותי להשלים משפט.
2: בבקשה.
0: אז אני אומר, שאתם צודקים בכך, שאתה צריך להיות מוכן לספוג לחצים, ואי אלו סנקציות בשלב הראשון, אבל הדבר הזה ישתלם בענק מבחינה אסטרטגית בהמשך.
1: נתניהו, עמד בלחצים בעבר?
0: באופן טקטי כן, באופן אסטרטגי ממש ממש לא, ויש לנו כאן אסטרטגיה חמורה ביותר של העברת נתחים הולכים וגדלים מריבונותה של מדינת ישראל ידי האמריקאים. אני לא רוצה לדבר בשום
1: חריפה. משה, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, ואני רוצה להספיק איתך עוד נושאים.
0: אבל בדיוק, בואו נעבור
1: למה. עוד משהו קטן, אני רוצה... וואי, זה גלשנו פה, זה רק לדגל.
2: מה, זה היה מעניין.
1: מאוד. אגב, רעיון אחר קצת. מכון זולת דורש לפסול אתכם... מכון זולת, זה אבא גלון, בואו, מכון זולת. יושבת שם לבד במכון
2: כבר. זה אבא גלון ובוגי יעלון.
1: זה אבא גלון ובוגי יעלון דורשים לפסול אתכם. אתה לא חושש, אני מניח.
0: בוא נגיד ככה, ששאלתי את עצמי במלוא הרצינות, מה עשיתי לא נכון כשהעתירה הזו בוששה מלהגיע. אבל ברגע שראיתי שהעתירה הזו הגיעה, אז נרגעתי, הבנתי שאני בהחלט בדרך הנכונה. ובאמת כל הדמויות שהזכרת, בוגי, אלון ודומיהם, אלו הדמויות שעמדו מאחורי הכאוס הגדול, הבוז העמוק לחוק הישראלי, הניסיון לפרק את הצבא, בינם לבין שמירה על החוק ועל הדמוקרטיה, אין דבר וחצי דבר, ואני ממש גאה להיות האיש שהם בחרו להילחם בו כדי לקדם את ערכי הזמן.
1: אז הנה קיבלת.
0: כמו מי שמייצג את ההפך המוחלט.
1: ולסיום, אני כן רוצה לחזור לנקודה שאמרת, יש סיכוי כלשהו שאם הימין מנצח בבחירות, מביא 63, 61, 64 מנדטים, משה... 61 זה דווקא סיטואציה מעניינת, משה פייגלין יגיד, אני אהיה אופוזיציה מימין לממשלה.
0: אני לא אקח על עצמי את האחריות לטבח הבא, ואם לא נשנה שום דבר מדרכנו, חלילה וחס הוא בו יבוא, כי אין דבר כזה לעשות את אותו ניסוי ולצפות לתוצאה אחרת, שונה. כמו שאמר איינשטיין, אין דבר כזה.
1: אז יש סיכוי שתהיה באופוזיציה.
0: ולקחת את האחריות לטבח הבא, חלילה וחס, אני לא אהיה שם. לא אקים ממשלת שמאל, בשום פנים ואופן, אני אמנע מה הדבר הזה מלהתרחש, אבל אני אציב קווים אדומים ברורים, ואתן דרך שונה מחוסר הדרך שהייתה לימין עד היום.
1: יש סיכוי כלשהו, שאם לא תענה בחיוב על הדבר, אתה תמנע הקמת ממשלת ימין?
0: הפוליטיקה היא משחק שבו יש אין ספור אפשרויות, ואני לא רוצה לעסוק במציאות היפותטית, אבל אני חושב שהצבתי עכשיו את הכללים שעל פיהם אני אנהג, והדברים אני חושב מאוד ברורים.
1: Okay. משה פייגלין, היה מעניין מאוד, נעשה את זה יותר. כן. תודה רבה, יום מפלגת זהות, תודה רבה לך.
0: גם לכם, תודה.
1: תודה. אני אגיד לך כאילו... שוב אני אומר, אני אומר, בבייסיק שלי אוהב מאוד את משה פייגלין, אבל נראה לי שזה בדיוק מה שאני כאילו...
2: לכן, אני אגיד לך ממנו. משפט מוזר, אידיאולוג לא יכול להיות מנהיג.
1: כן, אני ידעתי שאתה תגיד את זה, כן. מה שנקרא אידיאולוגיה ופוליטיקה.
2: אידיאולוגיה ומנהיגות לא,
1: אידיאולוגיה
2: הולכים
1: ופוליטיקה
2: ביחד.
1: לא הולכים ביחד. טוב, נצא להפסקה, נחזור עם נשק חלל, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי בעם. גלי ישראל. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה? מי?
7: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, ועוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
16: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
17: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: היי, זה רמי מקומה 3. סטאר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, בסוף הגענו לאייטם שבאמת אנחנו רצינו לעסוק בו, תחת הכותרת מלחמת הכוכבים. המאבק הבין גושי נוסק לגברים חדשים, ארצות הברית עודתה לראשונה שהציבה נשק בחלל, כחלק מהמאבק על השליטה מעל האטמוספירה מול סין ורוסיה. יש גם מדים לקציני חלל, כמו דוקטור ספוק, ראית את זה?
1: גם נראה קצת כמו דוקטור...
0: איזה דוקטור? לא, לא, לא, לא, לא.
1: דוקטור אחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: דוקטור.
0: טוב, בוא נדבר עם סגן אלוף במילואים. דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל ומייסד של מולטי מודיס, חתן פרס ביטחון ישראל. בוקר טוב, מאיר.
2: בוקר, אור, יותם ואיתמר.
0: וואי, תקשיב, אני יכול קודם לשאול אותך שאלה שעלתה לנו ככה בינינו לפני זה? אתה היית טייס, היית טייס קרב, נכון?
2: נכון, כן.
0: איך זה מסתדר עם מועלם? סליחה שאני אומר, חשדנו קצת, אולי עובדים עלינו, אולי תסביר. היית מועלמוביץ'?
2: תתפלא, אני לא היחיד וכנראה גם לא הראשון.
0: יאללה, ואולי כן תציין על מה זכית בפרס ביטחון ישראל, שהמאזינים שלנו
1: ידעו
0: שאנחנו מדברים עם אדם רציני.
2: כן, זה יהיה קצר, כי זכיתי על פרויקט מסווג, שאני לא יכול לספר עליו יותר מדי.
0: איזה כיף זה לזכות על פרויקט מסווג, אז אני נותן את הרשת. טוב, מאיר.
1: רגע, אנחנו ראינו בעיניים את התוצאות שלו?
2: כמו שאמרתי, הוא מסווג.
0: אבל
2: אני אהיה לך רגע ברצינות. את פרס ביטחון ישראל מקבלים אך ורק על פרויקטים שהשיגו תוצאה מבצעית אמיתית. זאת אומרת, זה לא איזשהו פיתוח תיאורטי. כל מי שקיבל את פרס ביטחון ישראל, זה על איזושהי מערכת שבשדה הקרב או בשדה הלא קרב השיגה תוצאות אמיתיות וחשובות למדינת ישראל.
0: אז נאמר לך תודה על מה שאין לנו מושג שעשית, אבל תודה. בוא נתקדם. מה זה אותו נשק חלל שארצות הברית הציבה בחלל מול סין ורוסיה? מה זה אומר? זה הקרני לייזר האלה שאנחנו זוכים מפעם?
2: תראה, אז קודם כל אנחנו לא יודעים, זאת התשובה האמיתית, אבל מה שחשוב להבין זה שזה לא משהו חדש. בעצם מ-1957 ששיגרו את הלוויין הראשון, המעצמות מנסות לשים נשק בחלל, עשו ניסויים, אפילו פוצצו פצצת אטום בחלל, תאמין או לא.
0: פרויקט מנהטן היה, לא הפעם?
2: משהו חדש.
1: פרויקט מנהטן זה גרעין.
0: לא מנהטן, היה עוד, היה פרויקט כזה של מלחמת הכוכבים.
2: לא, מלחמת הכוכבים אתה אולי מתייחס לפרויקט של רייגן בשנות ה-80, אני מדבר איתך על שנות ה-60 המוקדמות. המעצמות הבינו שהחלל הוא חשוב, לוויינים חשובים, ואז הם אמרו לעצמן, בוא נראה איך אנחנו יכולות לפגוע בלוויינים, והם פיתחו נשקים גם האמריקאים וגם הסובייטים, אבל מהר מאוד הם הבינו שיש פה איזשהו פרדוקס. אם אני מפוצץ לוויין שלך, הוא מתפרק להרבה מאוד חתיכות, החתיכות האלה מסתובבות להם בחלל במהירות מאוד גבוהה, והם עלולות לפגוע בלוויינים שלי.
1: זאת אומרת, אני יריתי...
2: בדיוק. ולכן הם נמנעו מבאמת שימוש של נשק בחלל ופגיעה בלוויינים.
1: תגיד, אני שאל שאלה של אידיוט.
0: רגע, אבל מה עכשיו קורה? זה מה שמעניין אותי. מה השתנה עכשיו לדעתך? זאת אומרת, מה, אז מצאו מנשק שלא מפזר לך? האם זה נשק שמכוון לכדור הארץ? זאת אומרת, האם החלל, המטרה שלו זה לפגוע במטרה על כדור הארץ או מטרה בחלל?
2: אנחנו יכולים לחלק את זה לשלושה סוגים שונים. אחד, זה מלחמה מהחלל לכדור הארץ. זאת אומרת, אני אצלים בחלל איזה שהם טילים או אלה שהם נשקים שיפגעו במטרות. השני זה לחימה מכדור הארץ לחלל, אני אשגר טיל שישמיד לוויין, והשלישי זה לחימה בתוך החלל, אני אפגע ממשהו שניצב בחלל במשהו אחר שניצב בחלל. אבל האמת היא הרבה יותר מורכבת מזה, ותאמין או לא, לוחמת חלל לא רק שהיא לא חדשה, היא מתרחשת כל יום. אני יכול לתת לך 4 דוגמאות, כולן מהמערכה שלנו עכשיו באיראן. כשאנחנו משתמשים בחץ 3 כדי לירט טיל בליסטי, אנחנו עושים את זה בחלל, מעל 100 קילומטר.
0: אבל הוא יוצא מפה, הוא יוצא מפה.
1: זה הירוט שנראה כמו זיקוקים, נכון? נראה צבעוני כזה.
2: נכון, בדיוק, בדיוק. כשאנחנו משגרים חימוש מונחה GPS, פצצה מונחה GPS שנופלת לחמנאי על הראש, אנחנו מבצעים לוחמת חלל, כי איך הפצצה מגיעה? באמצעות אותות GPS מלוויינים שנמצאים בחלל. כשאנחנו משבשים את אותות ה-GPS, או כשאיראן מנסה לשבש את אותות ה-GPS, היא מבצעת לוחמת חלל, וכשאנחנו מקבלים התראת צבע אדום על שיגורים מאיראן לישראל, זה גם לוחמת חלל, כי אנחנו מקבלים את ההתראה הזאת מלוויינים שנמצאים בחלל ומצלמים את איראן.
0: אבל מאיר, אתה יודע על מה אנחנו מדברים. אז זהו, זה אני מבין. כאילו אותות ורדיו וכאלה וזה. אני רוצה ברזל מהחלל.
2: אתה רוצה להגיע ללייזר.
0: כן, אני רוצה לייזר או ברזל מהחלל.
1: או רובוטים כאלה.
0: לדעתך, אתה לא יודע, אבל יש דבר כזה?
2: מה שאני יודע ומה שמסווג, אני כמובן
1: מסווג, לא, אני לא יכול לענות. לך,
2: אבל בוא נדבר רגע ברצינות. מה שהרבה יותר פשוט לעשות זה מה שאנחנו קוראים לו לוחמה רכה. זאת אומרת, לשבש לוויין, לפגוע בו באמצעות סייבר, או להגיע אליו ולפגוע במערכות קטנות שלו, בלי ממש לפוצץ אותו, אבל לגרום לכך שהוא לא יוכל לעשות את העבודה שלו. אז אמצעים כאלה קיימים, וקיימים לא מעט שנים. כמו שאמרתי, ההצהרה של אותו שר חיל אוויר אמריקאי, זה לא שהוא אמר משהו חדש, הוא פשוט קרא את המסכה מעל משהו שכולם יודעים ומכירים שקיים, והעדיפו לא לדבר עליו כדי לא לעודד אחד את השני. ועכשיו החשש הגדול הוא שזה שהוא נתן לזה פומביות, יגרום לאיזשהו מרוץ מחודש מצד הסינים ומצד האמריקאים.
0: לא, הנחה היא שהם ידעו את זה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו סודי. מה שאתה הזכרת עכשיו, זה משהו שאפילו אדיוט, ואני אומר אדיוט באלף ואומר את זה כמו אדיוט באי, אוקיי? אני ידעתי שיש משבשים אותות ומזהים שיגורים. הוא דיבר על זה?
2: לא, הוא לא דיבר על זה. הוא דיבר על השלב הבא. עכשיו, אתה זוכר שאמרתי קודם שהמעצמות לא פוצצו לוויינים כי הן הבינו שהן פוגעות בעצמן. אבל מה שקרה, וזה סוג של פרדוקס, החלל הפך להיות מימד לחימה חשוב מאוד. המלחמה באיראן הוכיחה את זה. ובגלל שהחשיבות שלו כל כך עלתה, אז פתאום יש צורך לפגוע ביכולת של היריב לפעול בחלל. זאת אומרת, ההצלחה של השימוש בחלל כמימד לחימה הפכה אותו למטרה.
1: רגע, אבל כשיש לי שאלות הדיות, בסדר? הראשון הוא שאם אני זוכר נכון, יש פסולת בחלל כרגע, אז איך היא לא פוגעת בלוויינים אחרים? והשאלה השנייה היא עוד יותר, אני יכול להיות שהיא יותר מטומטמת, כי אני לא מבין בזה כלום.
0: אולי יש מעיל רוח ללוויין, אבל אין רוח שם, אז איך קוראים לו? מעיל ריק.
1: מבחינה טכנית, הרי הלוויינים האלה הם הסיבוב של כדור הארץ, הם מושפעים ממנו בצורה הכי דרמטית שיש. איך אתה פוגע בדבר כזה? זה לפגוע בעצם בתנועה, כל הזמן.
2: אז בוא נענה קודם לשאלה הראשונה שלך. כן, יש הרבה פסולת בחלל. יש בערך 10,000 לוויינים, ועוד כמה עשרות אלפי חתיכות. אנחנו עוקבים אחרי כל חתיכת לוויין, או טיל, או רקטה, שהיא גדולה מסנטימטרים בודדים. עכשיו, מכיוון שהיא בחלל, המסלול שלה הוא ידוע מראש, וניתן לחישוב.
1: כן.
2: ולמעשה, כל מי שמפעיל לוויינים, מקבל התראות כל יום. שים לב, בעוד כך וכך שעות, יש חלק כזה וכזה, שעלול לעבור בטווח של 140 מטר ממך.
0: יש לוויינים עם יכולת יירוט של חלק מסוים? סתם אני אומר שיש להם עליהם איזה וולקן כזה, של אני עכשיו יוריד את החלק מהספוטניק שמגיע אליי?
2: זה לא בהכרח דבר טוב, כי תחשוב שאם אתה פוגע אותו, פוגע בו והוא מתפרק לכמה חלקים, אחד החלקים שלו יכול לפגוע.
0: טוב, תשאיר לי משהו, אני לא מבין מה עושים אז. מה עושים?
2: אז קודם כל, אנחנו צריכים לחזור למה שאמר אותו אמריקאי. והוא אמר בפירוש שכל מילה במשפט שלו נוסחה בקפידה. והוא דיבר על הצבת אמצעים, On Orbit Space Control Weapons. זאת אומרת, אמצעים שיאפשרו לארצות הברית לשמר את השליטה שלה בחלל. זאת אומרת, לא לאפשר לפגיעה בלוויינים שלה, וכנראה, סביר להניח, לאפשר לאמריקאים לפגוע בלוויינים ובמערכות חלל של מעצמות אחרות. עכשיו, האם מדובר על נשק קינטי, זאת אומרת טילים, או תותח הוולקן שלך שנשים אותו על לוויין עמוס, או האם מדובר ביכולות סייבר, יכולות רכות, אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שהאמריקאים בייחוד, ודי סביר להניח שגם הסינים וגם הרוסים, משקיעים לא מעט מאמץ, כדי לפתח עוד ועוד אמצעים, גם הגנתיים, וכן, גם התקפיים.
0: השמעת את המעצמה אחת, אבל מאיר.
2: אנחנו לא נראה את מלחמת הכוכבים.
1: כן.
2: סליחה?
0: השמעת את המעצמה אחת, כי אמרת שהאמריקאים והסינים והרוסים עובדים על זה. האם גם איזושהי נקודה קטנה במזרח התיכון משקיעה בדבר הזה? כי הלוויינים זה דבר די חשוב לה.
2: כן, אתה יודע מה תהיה התשובה שלי,
0: נכון? שזה מסובך. כן, ברור. הבנתי אותך.
2: כן, אבל כן נגיד דבר אחד. נשים בצד רגע את התוכנית הביטחונית הישראלית, וישראל באמת היא אחת המדינות היחידות בעולם שיודעת לא רק לשגר לחלל, אלא לבנות את הלוויינים שלה בעצמה, לשגר אותם, להפעיל אותם, והלוויינים שלנו הם בקו הראשון בעולם. אבל יחד עם זאת, אם אתה מסתכל על הצד האזרחי, אז יש לנו סוכנות חלל אזרחית שהתקציב שלה הוא בערך 14 מיליון שקלים, זאת אומרת פחות מתקציב של איזשהו בית ספר גדול בתל אביב.
0: אולי בכוונה, אולי בכוונה, כי לא רוצים שתהיה איזושהי סוכנות חלל אזרחית מאוד מושקעת, כי אז היא יכולה למכור דברים, ויכולים לעלות על דברים, ואולי עדיף להשאיר את זה בצבא.
1: לא, וגם מה זאת אומרת, חיל האוויר זה חיל האוויר והחלל, לא? הדברים האלה לא אמורים להיות שם?
2: הייתה לי זכות להיות מהמקימים של ענף חלל בחיל האוויר, כשהוא הפך להיות חיל האוויר והחלל. אבל יש הבדל בין הצהרה ואמירה לבין להפוך את הדבר הזה.
1: תגיד לי, לוי, אני יכול להפסיק להתנדב?
2: בוא לא נלך לשם.
1: אל תגיב, סבבה.
0: זה גם מסובג. וואו, תקשיב, איזה... תגיד לי, עוד שאלה שאתה לא תוכל לענות, אבל אני אשאל, יש מצב שמתישהו ישראל הוריד הלוויין של איזה מדינה שהפריע לה?
2: לא, אני לא חושב שישראל עשתה את זה, ואם היא עשתה, אנחנו כנראה לא נדע. צריך אבל להבין שכשלוויין נפגע, זה לא משהו שאפשר להסיר. כמו שאמרתי, אנחנו עוקבים אחרי כל הלוויינים, ואם לוויין מתפוצץ, כולם יודעים את זה. אם לוויין מושבת, זה כבר סיפור אחר, ולא תמיד מי שפגעו לו בלוויין ירצה להתנדב ולהגיד, הלוויין שלי הפסיק לעבוד. אני בטוח שלא רק ישראל, אלא גם מדינות אחרות, משקיעות הרבה מאוד מאמץ ולפתח את אותן יכולות שהן יכולות נסתרות, שהן יכולות ניתנות להכחשה של פגיעה.
1: כן, עכשיו שאלה הכי מטופשת שתהיה ברעיון הזה, סבבה?
0: והיה תחרות, והייתה תחרות, כן?
1: אוקיי. כמה, זה אני מניח ישראל לא תעשה, אבל נגיד מקום כמו ארצות הברית או סין. כמה הם משקיעים בפיתוח מערכות לחימה למקרה שיגיע גורם עוין מהחלל?
2: אין לי מושג. זאת התשובה הכי קנאה שאני יכול... שאני יכול לתת לך.
1: לא יודע, בהיגיון שלי, אני ראיתי סרטי מארוול, ראיתי שהם שם, זה עלה להם ביוקר שהם רצו.
0: שזה כמובן מדע מדויק.
1: אם יגיע לכאן פעם אחת כאילו איזה חוצנים עם מערכות נשק, אתה רוצה לייצר קו הגנה, לא?
0: הם כבר השמידו לך מעתיד את הדבר הזה, נו באמת, מה אתה רציני?
2: אני חושב שלבסס את האסטרטגיה של הפיקוח הביטחוני שלך על סרטי מארוול זה לא...
0: תגיד, לא יזכה אותך, לא יזכה אותך בפרס ביטחון ישראל, בוא נגיד את זה ככה בעדינות. טוב, וואו, תקשיב, היה מה זה...
1: רגע, מה החברה שלך עושה, דוקטור מועלם? אז כאילו, החברה שלך היא חברה אזרחית, נכון?
2: אני
1: נתת
2: לך.
1: בבקשה, בבקשה.
2: אני נתת לך רגע תשובה רצינית, לפני שאני אענה על זה, אני נתת לך תשובה רצינית. תראה, אני חושב שכדאי שאנחנו נלמד מההיסטוריה. בהיסטוריה שלנו על פני כדור הארץ, כל פעם שציביליזציה מתקדמת פגשה ציביליזציה פחות מתקדמת, בוא נגיד שזה לא נגמר טוב.
0: נכון.
2: לצד החלש שבאירוע. לכן פרויקטים שמנסים לשדר לחלל, אנחנו כאן, בואו לפגוש אותנו.
0: עדיף שלא.
1: כן, אל תבואו.
2: עדיף שלא. אני לא יודע אם יש שם מישהו או לא, אבל עדיף שלא.
0: מה שנקרא, איתי דונט קאם. זה האירוע. רגע, מה מולטימודיס עושה? תספר לסיור רק שנדע.
2: מולטימודיס היא חברה שעוסקת בייעוץ טכנולוגי אסטרטגי, ומסייעת לחברות בארץ שמתמודדות עם הבנה של שוק, של טכנולוגיה, חדשה שנכנסת של ניהול פרויקטים, של ניהול סיכונים.
0: היה עדיף שהיית אומר זה מסווג, היינו מבינים יותר, מועלם, אבל תקשיב, היה מה זה מעניין, תודה רבה לך, ותודה על מה שעשית. סגן אלוף במילואים, דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל ומייסד מולטימודיס, חתן פרס ביטחון ישראל, המון תודה.
2: תודה לכם, יותם ואיתמר, יום טוב.
0: תודה רבה.
1: אתם תראו שאתם תצטערו שאנחנו לא עשו מערכת נשק.
0: תגיד, נראה לך אתה יכול להתכונן ללייזרים האלה?
1: אין לנו ברירה, זמרי.
0: אבל אתה לא יכול לדעת למה אתה מתגונן. בוא נגיד ככה, זה הקלאסי של, אני לא יודע במה ילחמו מול חוצנים בחלל, אבל אני יודע שמה ילחמה, ילחמה אחריה, גם לא יישארו עצים ואבנים, הכל פה ישמע, יאללה, צא להפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים אם לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טוב, קודם כל אני רק אגיד שיצא איזה סרט מעניין מאוד, ראית עם העוזרת של...
2: נאזה, כן, אני... לא נאזה. אני עובדתי בבית, מחיתי כפיים 25 דקות.
1: העוזרת של שרה נתניהו, או משהו כזה, ש... לא, להפך, שהיא אומרת שכל מערכת בחירות הציעו לה כסף.
2: וואלה.
1: כדי לתת פרטים על נתניהו, וככל שהתקרבה מערכת הבחירות, הסכום עלה, שתבין איך...
2: למה היא לא לקחה?
1: טוב, האמת שכן. למה? למה? טוב, תן לי רזי ברקאי שמסכם, שמסכם באמת את הטקטיקת השמאל, רק הם כל כך, בשלושה הם כל כך מטומטמים לחשוב שהם לבד, כי הם הרבה פעמים לבד.
2: כן.
1: אז הוא אומר מה אייזנקוט צריך לעשות, תן את זה.
3: כן, רזי, מה אתה אומר?
4: וכך הם צריכים להיות.
3: בונקר, לא להגיד כלום.
4: בונקר. תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות.
3: כן.
4: הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית וכל מה שאתה מדבר עליו...
3: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, זאת אומרת, יום מדינה פלסטינית, God forbid, את המילים האלה לא מוציא מהפה.
4: רביב,
3: הוא יעשה משהו שונה?
4: צריך לעשות את זה עכשיו עד ה-27 באוקטובר.
3: הבנתי.
4: כן.
3: בונקר.
4: לשחק בונקר.
3: הבנת? כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
1: הבנתם?
3: זה עבד מצוין.
4: כדי להעביר...
1: זה, זה, טוב, טוב. הבנתם? רזי ודרוקר אומרים אייזנקוט. אל תפר עכשיו, תעבוד על הליכודניקים. זה אלה שחושבים שאתה מרוקאי או חמוד או כאלה.
2: הליכודניקים הם מטומטמים.
1: לא, אני מאמין שהם יחזרו הביתה.
2: לא, בגישה של רזי הם מטומטמים.
1: אל תדבר, עד ה-27 באוקטובר, אחרי זה נגיד מדינה פלסטינית. עובדים עליכם.
2: תגיד, אתה זוכר שבתקופת הרפורמה, אתה זוכר מה האנשים האלה כל הזמן אמרו?
1: מה? למה לא אמרתם?
2: אבל בקמפיין!
1: לא אמרתם!
2: למה לא הודעתם בקמפיין שאתם הולכים לעשות את זה?
1: כן, זה אף אחד לא הפריע להם, פליישמן. בוא, ההתנתקות אמרו לפני הדין הצרים כדין תל אביב, והאוסלו אף אחד לא דיבר על זה.
2: אבל הקטע הזה של שהוא חושב שהליכודניקים סתומים, זה ה...
1: תראה, אני חייב להגיד לך, סתומים זה משהו קל. יש המון אנשים תמימים שהפוליטיקה לא מנהלת את חייהם, והם מתנגדים בחירוף נפש למדינה הפלסטינית, אבל הם לא חיים את זה, ולכן הם בונים שאפשר לעבוד עליהם. התפקיד שלנו הוא להגיע אליהם בכל מקום, בכל דרך. תן את עבודים בחלל של טונה ונסיים את היום הזה.
2: יו, איך אני אוהב את השיר הזה.
1: כן?
2: יש לו גם סוף כזה, הם שרים בתימנית.
1: אנחנו לא נגיע לסוף.
2: אתה יכול להריץ לסוף?
1: לא, הוא לא יכול.
2: אבל הם שרים בתימנית כזה.
1: פליישמן, אתה יודע שבאת... יש תימנים בחלל?
2: אני...
1: אם יהיה בוסי יהיה הראשון.
2: תרשה לי, שהחיבה הגדולה של ילדי התימנית שלא להגיב.
1: אתה אומר פיסה יקרה. טוב, נגיד תודה לכל מי שעזר לנו היום. פליישמן, תודה רבה לך שחלפת את פאבחי. לאורך ולמפיק, ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים שלנו, משה רחמקין, אבא תרחמק ואורן השטיבקר, ואיש הדיגיטל, איציק זר. אנחנו פליישמן וזימרי היום, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פליישמן תמיד אומר, תגיד משהו, לא משנה מה.
2: Don't eat yellow snow.
1: אופה, ריזפה, יאללה, ביי.

0: ואני מבולבל מול עתיד מאופה מי יגיד אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלה
0: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כאומלן בוא איתי כי חבל

0: אבודים בחלל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: גלי ישראל החדשות.
8: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הרמטכ"ל אייל זמיר בהתייחסות נוספת הבוקר לסרט הפוגעני נאזה. הוא תוקף את יוצרי הסרט. הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צהל ומפקדיו במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ובמניפולציות חסרות בסיס. שר הביטחון ישראל כץ משיב לאופר וינטר ששימו הבוקר, הישגים יש, הכרעה עין, לרבות הגירה תושבי עזה. וינטר, אתה לא מעודכן, כתב השר לוינטר. רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים, וצהל יושב בקו הצהוב בעשרות מוצבים, מקיף את ה-30% הנותרים מכל הכיוונים באזור הביטחון, חסר תקדים שמגן על תושבי היישובים הישראלים, ומחסל מדי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים. בהינתן ההנחיה, נחסל את החמאס סופית ונשלים את העבודה כדי שנוכל לממש גם את תוכנית ההגירה. כך מבטיח שר הביטחון כץ לוינטר. עוד פוליטיקה, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הבטיח במהלך פגישה שקיים אמש עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון לצרף את רע"מ לממשלה הבאה בראשותו. שני ראשי רשויות בדואיות שהשתתפו בפגישה אישרו את הדברים. עוד מישר, שר התקשורת שלמה קרי הגיש מכתב התראה למפלגת ישר לאחר שזו העלתה פרסום לפיו הוא נמלט בשבעה באוקטובר מהאזור ברכב משוריין. משפט נתניהו, חבר הכנסת לשעבר איתן קבל זומן לעדות אחרי יום כיפור. קבל היה במקור עד תביעה מספר 295, אחר הפרקליטות ויתרה מחשש למבוכה. העיתונאי אלי ציפורי מדווח שקבל נחקר באזהרה על קשריו עם נוני מוזס וחוק ישראל היום, אך תיקו נסגר די מהר. היום עדים מטעם ההגנה רונית מנדלבאום וזאב ליברמן, חוקרי הרשות לניירות ערך. פלילים, תפנית בחקירת רצח ראש המאפיה הקווקזית סמוך לחדרה בחודש שעבר. אחד החשודים שוחרר, בעוד אחר שנעצר אתמול יובא היום להערכת מעצר. תקשורת, העיתונאית ומגישת הטלוויזיה מוערכת נווה דרומי שתוכניתה קבינט שישי בערוץ 15 היא מהנצפות ביותר בסופי השבוע, הודיע בוקר כי תפרוש בקרוב מהגשת התוכנית. בשיחות שקיימתי עם מנהליי הודעתי להם שלא אוכל להמשיך בקבינט שישי עוד הרבה זמן. בצה משותפת החלטנו שנמשיך עד תקופת הבחירות מהגורליות שהיו פה, ולאחרן אפנה את המשבצת של מגישת קבינט שישי. חבל. מזג האוויר מיד.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
8: היום ימשיך להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ועד שישי לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי הסתיו יגיח לביקור, ביום הכיפורים צפוי להיות נעים בסך הכל.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
9: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפול לתנאים המלאים.
8: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל. הביאנו לשידור משה רחמקין.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: מרכז העצבים עם בתל בנימין, כן! אתם על רדיו גלי ישראל, מרכז העצבים עם בתל בנימין איתכם עד השעה אחת. לא עשו לי פתיח, אז עשיתי לעצמי, הנה ראיתם? ככה זה כשאת קריינית. ואם אתם רוצים לעלות אצלנו לשידור, אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח וואטסאפ למספר 050-9494-594. לא להתקשר, רק וואטסאפ 050-9494-594. ספרו לנו מי אתם ועל מה אתם רוצים לדבר. ואולי תזכו לשתף אותנו היום כבר במחשבות שלכם. אנחנו ב-94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, גם באפליקציה החדשה של גלי ישראל, אם עדיין לא הורדתם, אז כל האייטמים המעניינים וכל התוכניות המלאות, הכל נמצא ממש ממש שם. אנחנו גם בפייסבוק לייב, אז אפשר גם לצפות בנו בשידור ולהגיב. אני קוראת את התגובות שלכם גם בפייסבוק לייב. וואי, מה נתחיל? יש כל כך הרבה דברים. אולי עם הידיעה הזו של מוחמד מג'דלה, שגדי איזנקוט בפגישה עם כל מיני נציגים בדואים, מבטיח שרם תהיה חלק מהממשלה. הוא אומר את זה ממש במפורש, הוא מדבר על ממשלת מיעוט, ואנחנו רואים גם את מנסור עבאס בערבית, מבהיר שרם תהיה חלק מהממשלה, ולפעמים הוא צריך להגיד דברים אחרים בעברית ודברים אחרים בערבית, אבל הכוונה פה ברורה, אז שאף אחד לא יגיד, לא ידענו, כן ידענו, הרשימות הערביות הן די מאוחדות, גם חתמו הסכם עודפים, אין הרבה הבדל בין רם לרשימה המשותפת, שניהם תומכים בעזה, פחות בישראל, ואם אתם רוצים שאלה יחליטו מה יקרה בסבב הבא של הלחימה מול איראן, מה יקרה עכשיו בלחימה מול לבנון, בהכרעה של החמאס, שברוך השם זה מתקדם מאוד מאוד יפה. אם אתם רוצים לחזור אחורה בזמן, אז אתם מבינים בדיוק איזו ממשלה מתכוונת לעשות את זה, להחזיר אותנו אחורה ולתת לאויבים שלנו קצת יותר כוח, וזה לא משנה שגדי איזנקוט היה רמטכ"ל, הכוונות שלו כרגע ברורות, הבן אדם לא יודע איך נראה ניצחון, וכבר מבטיח את חלוקת השלל לרם. יכול להיות שזה יהיה אפילו, שמה שראינו בממשלת השינוי, זה פרומו קטן לעומת מה שעשוי לקרות פה, אם האנשים האלה יקימו את הממשלה הבאה, ולכם אסור להיות אדישים לכל העניין הזה. אני רואה בישראל היום טור של ילד שקד, שסבב המינויים הבא לבית המשפט העליון, זה הזדמנות להכריע את ה... ויכוח אמר, נכון, זה מאוד משנה מי האנשים, אבל זה גם משנה קצת מה השיטה. הילד שקד הביא הרבה אנשים, הרבה מינויים שנחשבו לשמרנים, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, לא בדיוק עוזרים לנו, לא בדיוק מציגים מדיניות שמרנית, די מקבלים את הצורה של המערכת, וחבל. אז אני לא יודעת אם יהיה הבן אדם המתאים לחלק עצות. בסדר, שתכתוב תורים בעיתון, כרגע היא לא מתמודדת. איתנו כבר מאזינה ראשונה על הקו, מיכל מחולון, שלום, צהריים טובים.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, שעריים טובים, נכון.
2: כן.
3: הבן שלי גר בניו יורק.
2: כן.
3: והוא אמר לי, הוא דיבר איתי השבוע בטלפון, הוא אמר לי, אמא, אני מכיר לפחות, 40 איש שעולים לארץ במיוחד בשביל הבחירות להצביע לשמאל.
2: וואו, אוקיי.
3: אני ממש נבהלתי מזה. עכשיו הוא אמר לי, אמא, תגידי, למה שהדתיים לא יגידו שהם מעלים גם כן, יהודים משמה.
2: רגע, עולים לארץ או באים לבקר?
3: לא, באים לצביעות, לבחירות, לצביע, במיוחד. אני מכירה אישית בן אדם אחד כזה.
2: כן.
3: את מבינה? בקיצור, הוא אומר לי, אם אלה שהדתיים לא יגידו, שהם מעלים לבחירות גם דתיים, שיצביעו, את תראי איך בית המשפט פוסל את המהלך הזה.
2: טוב, נגיד שיש הרבה מאוד ישראלים, גם בברוקלין, כמו שאת אומרת, בניו יורק ספציפית, וגם הרבה קהילות ישראליות לאומיות, בפלורידה, ובעוד מקומות אחרים בארצות הברית, וגם באירופה ובמקומות אחרים. אנחנו פשוט נקרא להם להגיע ולהצביע, כי גם הם יכולים. ולאנשים שדי מעורבים במה שקורה ביומיום הישראלי, צופים בערוצים ישראלים, מתעניינים מה שקורה פה, גם הם יכולים להגיע להצביע בבחירות. ותראי שיושב ראש ועדת הבחירות, יש לו בעיה עם זה שישלחו אס-אמס או יתקשרו לבן אדם שלא הגיע ביום הבחירות לקלפי, כי זה עלול לפגוע פרטית, כן, יש לו בעיה עם זה, והמטרה הרי של המהלך הזה זה לעודד הצבעה, אבל אין לו שום בעיה עם זה שיביאו במיוחד בפרויקטים מצביעים מבחוץ. אז גם אנחנו יכולים להביא מצביעים מבחוץ. לא כל מי תראי, לא כל מי שנמצא מחוץ לישראל, נמצא שם כי הוא לא אוהב את הארץ, או כי הוא התייאש, או כי הוא חושב שהמילקי שם זול יותר. יותר. יש אנשים שנמצאים שם מסיבות משפחתיות, מסיבות עסקיות, סתם מטיילים, לכם אנחנו קוראים, בואו, קחו טיסה לארץ, תבואו, תצביעו, כן, אתם, גם אנשי מחנה הלאומי יכולים להגיד. אני מכירה, אני מכירה כמה אנשים שמגיעים במיוחד לבחירות להצביע בכל בחירות, גם כשהיו מערכת בחירות אחת אחרי השנייה, כן, אנשי המחנה הלאומי, אני קוראת לעשות מאמץ, כן, קחו את זה מכספי מעשרות, אני בטוחה שיש רב שיתיר את זה, את כרטיס הטיסה אל הארץ לקראת הבחירות, יש גם חגים.
3: הלוואי, הלוואי, צריך באמת לעשות משהו בנידון, כי לפנות את יותר מקורבת לכנסת, לשרים שם.
2: ברוך השם, אנחנו בישראל, כולם פה מקורבים, את יודעת.
3: כן, ברוך השם, נכון, נכון, חמודה.
2: מיכל, אני חושבת ש...
3: אז אם תוכלי, אם תוכלי.
2: כן, להגיד, לעשות
3: את זה. לעלות את הרעיון הזה.
2: כן, בטח. כן, את קודם כל, הנה, יש לנו פה את הבמה, ואת יכולה לקרוא יחד איתי. אבל חוץ מזה, לא להיות אדישים, כי הרבה פעם אנחנו רואים אנשים אומרים, ביום הבחירות, בסדר, אני אצא לטייל, וזה בערב ואני אצביע, ואז כבר אין כוח ולא יוצאים להצביע. אותי, סבא שלי, עליו השלום, חינך, קמים בבוקר, קודם כל מצביעים, אחרי זה כל השאר. מי יודע מה יקרה בהמשך היום, קודם כל תממשו את זכותכם הדמוקרטית. אז גם פה, מי שפה, לצאת להצביע, זה מאוד מאוד חשוב.
3: אני מסכימה איתך. רק רציתי להגיד לך שאני מאוד מוטרדת מהפצארית.
2: מהפצארית?
3: ומהיו המשית. כן. כן. שעוד נותנים לה כסף ודרגות, ולא לוקחים... תקשיבי, אנחנו חיים במדינת דיקטטורית.
2: תראי.
3: אנחנו חיים במדינת דיקטטורית.
2: אני גם לא בטוחה שיהיה נגדה משהו במישור הפלילי, אז כרגע זה חוטא יוצא נזכר, ואין שום השלכות למעשים שלה. זה גרם נזק אדיר.
3: מי
2: פצץ את החיילים
3: שלנו? אחד התאבד, אחד התגרש, הילדים שלהם שרדפו אחריהם אמרו, אבא שלכם אונס. מה קורה במדינה הזו?
2: זוכר פעם, מיכל, אנחנו נזכיר שמצוות בן אדם לחברו, אז יום הכיפורים לא מכפר עליהם. צריך לבקש סליחה, אני לא שמעתי שום סליחה ממנה. מיכל, תודה רבה שעלית לשידור.
3: את גם לא תשמעי, תודה חמודה, תודה. שיהיה לכם כל טוב, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, זה גם מיוחד לך. תודה רבה.
2: ואנחנו עם מאזין הבא, שר מאפרת, שלום.
4: שלום רב, אני רוצה להתייחס למה שאמרה המטרפנת האחרונה. אני חושב שלא צריך להיות מוטרדים מהאנשים שמגיעים לארץ רק לבחירות.
2: לא צריך מה?
4: להיות מוטרדים מזה שאחרי כל יש הגבלה של טיסות, ויש הרבה אנשים שרוצים... והזמינו כרטיסים מראש לעצמם, כי הם צריכים לבוא לפה לא רק בשביל הבחירות.
2: לא, אני חושבת שמה שמטריד אותה זה שהיה איזשהו ממש פרויקט לסייע להם ולהביא אותם לכאן, להקל על המהלך, והיא אומרת איך אנשים פרטיים אחרים יעשו את זה לבד. אני חושבת שזה מה שהפריע לה.
4: שמה? וכן, שמי יעשו
2: את... שיש כל מיני ארגונים יעשו? שמעודדים את האירוע הזה, ואולי גם מממנים את זה.
4: יכול להיות. כן. אבל זה לא מתכנס, אני לא יודע מה, לגרגיר של מנדט, וחוץ מזה, כן. לא כולם הם גם שמאלנים, כן, אני, את יודעת מה, אז אני מכיר המון ימנים בארצות הברית.
2: נכון, אני גם מכיר, לכן אמרנו, בואו
4: כן, אני בעניין הזה פחות מוטרד.
2: מה בכל זאת מטריד אותך, שר? כי עלית לשידור, אתה רוצה להגיד לנו משהו.
4: כן, חבל לי על אופר וינטר, אני אגיד לך משהו. כן. גם את, אני מבין, מיהודה ושומרון.
2: נכון.
4: גם אני, תראי, יש משהו שלי ולך יש סיבה. כרגע אני די מכניס אותם לקטגוריה של דתי-לאומי. בדרך כלל לא, אבל לצורך העניין אני כן קורא לעצמי אוקיי. דתי-לאומי, אני גר באפרת.
2: אני גר באריאל, זה דומה, אני חושב, את האופי.
4: מאוד, מאוד, הכל מבורך, גם על אדומים, גם הבקעה, וגם תל אביב.
2: יש גם חילונים ביהודה ושומרון שתכירו, כן.
4: כן, לא, את מאוד בכלל לא מכיר את מה שקורה ביהודה ושומרון, הם לא, אנשים לא יודעים שאיפה שאני גר בגוש עציון, יש ציוויליזציה,
2: ויש קניונים גם, בדיוק.
4: יש קניונים, יש רמי לוי, יש
2: מסעדות. בגלל ליד קאנטרי קלאב, סתם שתדעו.
4: מה? כן, כן, כן. אבל אנשים מאוד מאוד מאוד מאוד, ועוד לפעמים מאוד בועטים. תראה, אני אגיד לך ככה.
2: כן.
4: אולי זה מתקשר למה שהמאזינה הקודמת אמרה. אם אני הולך, נניח, ב-Five Towns, שם בלונג איילנד, בניו יורק, ושואלים אותי מאיפה אתה, ואני אומר שאני מאפרת, סיכוי הרבה יותר גבוה שידעו איפה זה אפרת, מאשר אני הולך בתל אביב ושואלים אותי איפה אני, ואני אומר מאפרת. זאת אומרת, זה יותר יצליח שם, כן. אוקיי? אוקיי, עכשיו אני אגיד לך מה רציתי לומר. תראי, אני חושב שזה מאוד מבייש, שבציבור הדתי-לאומי יש לך את המפלגה השלישית. עצם זה שיש כבר שתיים, שהקווי הדמיון ביניהם הם מאוד מאוד גדולים. גם בין סמוטריץ' לבן גביר, נכון שכל אחד תפס איזושהי נישה של התנהלות, של קהלים. אף על פי כן, רב הדמיון על המשותף, ואני בטוח שהמדיניות שסמוטריץ' רוצה לממש, ולהפך, מדיניות שבין זה, אני בטוח שהיא מוסכמת על שניהם, שאין אין פה שום סתירה. אבל יש שתי מפלגות, בסדר. אבל זה שקרה מפלגה שלישית, אופיר וינטר, אופיר וינטר בעצם, אם את מקשיבה לו, הוא לא מציע שום דבר חדש. אין לו שום דבר חדש לבוא ולהציע, וגם אם כן, זה איזשהו גוון מאוד מאוד מסוים, שעליו, על העיקרון הזה הוא רוצה להילחם. אבל זה גם כן, זה לא עומד בסתירה לכך שסמוטריץ' יהיה בעד זה, או שהוא בעד דברים שסמוטריץ' ירצה לקבל. ונכן, זו טעות אחת ענקית, וזו בושה אחת גדולה.
5: אני אגיד לך מה לציבור הזה,
4: שקמה לה עוד מפלגה, זה לא צריך לקרות. מפלגה חדשה שקמה צריכה לבוא עם איזושהי אג'נדה שלא קיימת, או שלא מכירים אותה, או מכירים אותה, אבל היא לא קיימת.
5: הם לא מציעים איזה משהו חדש, אתה אומר. שר, אני אגיד לך מה הם זיהו לדעתי הראשי מפלגות האלה. יש אנשים, הציונות הדתית, שהם בכלל לא הצביעו לבן גביר, מבחינתם הוא לא איזה משהו אורגני בתוך הציונות הדתית, אז הם יצביעו לסמוטריץ', ובן גביר נגיד אומר, טוב, אני גם כיפות סרוגות יולי וגם מסורתיים, והוא גם טוען שהוא מביא חילונים או מוכזבי ליכוד. ואז מגיע אופר וינטר ואומר, רגע, יש אבל תמיד איזה שניים, שלושה מנדטים של ימין אליטיסטי, שסמוטריץ' הוא חרדלי מדי בשבילם, בן גביר הוא מזרחי מדי בשבילם, והם לא יוכלו לשבת עם אני שמה פה מרחות כפולות ומכופלות, הבבונים של הליכוד. הוא אומר, רגע, בוא אני אקח אותם. לדעתי זו המחשבה מאחורי אופר וינטר, שיש איזשהו בייס אליטיסטי כזה, שגם הוא רוצה להצביע ימין, אבל אין לו כרגע מפלגה כזאת לספוק את הקולות, ואולי הוא גם יוכל להביא קולות מהשמאל. זה מה שהוא טוען. אני חושבת שזו הייתה המחשבה פה. אני לא יודעת אם זה הוכיח את עצמו ביום הבחירות, אבל לדעתי זה מה שעומד מאחורי הדבר הזה.
4: טוב, אוקיי, אז אם ניקח את מה שאת אומרת, ואני מסכים עם מה שאת אומרת, אז מתוך הדברים שלך גם כן אפשר לשים את הפרשנות, שרב המשותף על השונה, יש שינויים, בשביל זה לא מקימים מפלגה, היום אחוז החסימה הוא של לעבור אותו, ודעת מה, אני בטוח שאפילו אם הבחירות יתקיימו היום, לא בעוד חודש וחצי, שעד הכוח של וינטר עוד יותר יחלש, גם אם יתקיימו היום, אין לו אפילו חצי אחוז החסימה אמיתיים.
5: צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה, כי תראה, יש רוב בימין, אנחנו לא רוצים להפסיד בבחירות, למרות שזה המחנה הכי גדול, ואנחנו יודעים שיש כאלה שכבר ערכו ומחבקים את רם, גם אם הם בועטים ביאיר גולן מתחת השולחן שלא יגלה את זה, אבל הנה, גם אייזנקוט ורם אומרים את זה מפורש. שר מיפה, תודה רבה שעלית לשידור, שיהיה גמר חתימה טובה.
4: תודה.
5: טוב, אנחנו אינטרנשיונל, אז יש לנו מאזינים גם מעבר לגמרי, גם אזור מדריד. הייתכן, יואב?
6: כן, שלום בטל.
5: שלום, אזור מדריד, איזה כיף שאתה מאזין לנו.
6: כן, אנחנו מאזינים לכם, וגם את וגם זיו עושים עבודה נהדרת, מחליפים את בונצל.
5: נעליים גדולות. יואב, אתה תבוא להצביע ביום הבחירות?
6: אני מאוד משתדל, זה די בעייתי, אבל אני מאוד משתדל.
5: סומכים עליך, כן.

0: עלינו, האגו שלו עצר אותו מלהקים גוש מאוד גדול שיכל אפילו להיות יותר חזק מהליכוד, ועוד ככה יכל לקבל את רשות הממשלה, אבל רציתי לדבר על נאזה.
1: איזה תדע לך שזה פרשנות שמעולם לא שמעתי אותה, אני לא יודעת איך מתמטית זה מסתדר, אני לא ראיתי כזה סחף אחריו, אבל אוקיי.
0: אם הוא אוסף את סמוטריץ' ואת וינטר וזליחה ועוד כל מיני, הוא יכול
1: ליצור לעצמו שיבוש. יש שם עוד כמה אגואים שכנראה לא היו מצליחים להתחבר, כמו שאתה יודע. אבל כן, בואו נמשיך לנושא לגבי הסרט, כן?
0: לגבי נאזה, אני לא הייתי כל כך נלחץ מזה שחורשי רעתנו פה, וזה עוד מוציא לנו ממש אמרה, כי מי שלא אוהב את ישראל, באמת, כל תירוץ טוב לו להאשים אותנו. אני נפגש פה עם אנשים בספרד, ממש רק שבוע שעבר הייתי באיזשהו אינטראקציה, באיזשהו אירוע עם איזשהו מישהו, אתה מישראל, אמרתי לו, כן, גרתי שנתיים בישראל לפני המון המון שנים, ב-2014, אני אוהב אתכם, אני שגריר שלכם, ודיברנו, הוא אומר לי, כן, אנשים מפחדים להגיד בפה מלא, שהם נגד המוסלמים, לא ערבים, המוסלמים, והם בעד ישראל, שלא יקראו להם רסיסטה, שלא יקראו להם גזענים.
1: רסיסטה,
0: אז הם יותר שותקים, אבל בסופו של דבר, אתה רואה את זה בבחירות, שבוחרים יותר ימין, יותר את ווקס, יותר אנשים שהם נגד הגירה ונגד הכל.
1: כן.
0: אז אני לא הייתי ממש מתרגש מזה, כי איך אומרים, זה אותם קולות.
1: תגיד רגע, בעקבות ההגירה שם, יכול להיות שיש גם קצת קולות שיותר מבינים את ישראל, או שהם לא מקשרים בין האירועים? מבחינתם אלה שעכשיו מגיעים הכיבוש האיסלאמי של ספרד לא קשור למה שמנסים לעשות פה בישראל, המוסלמים.
0: הם לא באמת מבינים מה שצבי חזקאלי אמר לפני בערך עשור, מעל עשור, שהם עושים כיבוש שקט. מה שראינו בסאוטה זה ממש לא היה שקט, זה היה ממש כיבוש אגרסיבי. החבר'ה שם באים, באמת כן מבינים את זה, אבל החבר'ה פה במדריד או בברצלונה או במקומות אחרים לא רואים את זה.
1: אולי זה הקמפיין הבא של ישראל צריך להיות, כל האלה שמגיעים אליכם בקרוב תהיה לכם עזה קטנה ליד הבית, וזהו, ולפרסם את המראות משבעה באוקטובר, ואולי זה יבהיר לאנשים האלה את הקשר. אולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות, פחות הסברה.
0: אם היית שואלת אותי לגבי ההגירה שמדברים על ההגירה מעזה, היינו מעבירים אותם עכשיו לאזור מרוקו עם הגבול של סאוטה של ספרד, והם תוך 5 דקות באירופה, אני חושב שאף אחד לא היה אומר לא. אבל איך אומרים, זה...
1: יואב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אני אחל לך גמר חתימה טובה, תודה שאלית על השידור, ואנחנו מחכים לך גם בבחירות.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להשתמע, ביי ביי.
1: ביי ביי, לפני שנצא לפרסומות, אני אזכיר מספר הוואטסאפ שלנו לעלייה לשידור, 050-94-94-594, ואני אגיד גם תודה לצוות, משה רחם, כי ניב יוחנן יוחננו ואיציק זר, ששכחתי להגיד להם בתחילת שידור, אנחנו נוצאים לפרסומות קצרות וכבר חוזרים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-$499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מוכן.

0: מובילת מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
0: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
2: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מרכז העצבים, חזרתם אלינו, אתם על רדיו גלי ישראל, על תוכנית המאזינים, איתכם עד השעה 1 בתל בנימין. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אז תשלחו לנו הודעה לוואטסאפ 050-9494-594, ואנחנו כבר עם המאזינה הבא, חיה מבני ברק. שלום.
6: שלום וברכה.
5: שלום, צהריים טובים.
6: היה לי מאוד חשוב לעלות לשידור,
5: כן.
6: לא בגלל שאני רוצה לדבר, okay. אלא כי זו נקודה שחשובה לי להביא, איך אומרים, לפרשנות צריך לשקול את הדבר הזה. מה הסיבה של אופר וינטר, שהוא כל כך מתעקש לא להתחבר, לא לשמוע לאף אחד, הוא מאוד מתעקש להתחפר בנקודה שהוא נמצא בה, למרות שהוא יודע שהסיכוי שלו לא לעבור את אחוז החסימה הוא די גבוה. ואני חושבת, זה דעה שלי אישית,
5: כן.
6: לא חלקתי אותה עם אף אחד, זה פשוט, צריך לחשוב על הנקודה הזו. הוא מתנקם, הוא עכשיו נוקם. במיוחד בגלל שמי שלוקח בצד השמאלי, זה מי שגרם לו למצב שהוא נמצא בו היום, שהוא לא עלה בדרגות והוא בעצם מודח. אז, והימין לא עזר לו, לא נתניהו ולא מישהו מהימין, ובעצם הוא נמצא במצב שהוא היום, וזה קפיצת התאבדות שהוא עושה לדפוק את הימין ולהרוס אותו.
5: רגע, הוא היה צמוד לבנט, הוא היה גם מזכיר צבאי נדמה של ליברמן, הוא עובד גם צמוד עם ליברמן, עכשיו הם נמצאים בגוש השני. הבנתי שיש לה גם כל מיני יוצאים במפלגה שקשורים לשניים האלה, אבל לימין כן... תמך בו לאורך כל הדרך, וגם הציעו לו אפילו לעמוד בראש מנהלת ההגירה, אם אני לא טועה, זה לא שהוא נזנח לחלוטין, אני לא יודעת אם זה...
6: נכון,
5: תראי, התירוץ הרשמי שלו חיה, זה שהוא לא רוצה אנשים שהיו בהנהגה בשבעה באוקטובר. הסיבה האמיתית, לדעתי, הוא פשוט רוצה שליטה על המפלגה, הוא רוצה להחליט. הוא רוצה להחליט לאן זה הולך.
6: אני רואה את זה מהצד, ובדרך כלל ההשערות שלי הם לא... הם לא עומדות על קרקע רעועה. הרגשה שלי שזו עכשיו הנקמה שלו.
5: בימין או בשמאל? כי את אומרת, השמאל לא רוצה אותו, והימין לא עזר לו.
6: בימין.
5: בימין.
6: לא, בימין. כן. הוא נוקם בימין, ומוכן להפיל אותו רק בגלל המצב שהוא הגיע אליו. זה הרגשה שלי, צריך לחשוב את זה טוב טוב. זה לא יעזור לנו הרבה, כי זה מה שהוא עושה. מאוד מעניין מי מממן אותו, מאוד מעניין. דרך אגב, על מימון, אני רוצה לומר על מה שדיברה מקודם הגברת הזו, על הבן שלה מארצות הברית, שהם אומרים בפירוש, הם מממנים לאנשים, הם חוכרים מטוסים, והם מממנים לאנשים את הטיסות. זה לא להגיד לאנשים תבואו, כי את יודעת כמה אלה לוקחת היום לטיסה?
5: בטח.
6: אם את במקרה יודעת, אז המושגים שלכם מאוד נמוכים כנראה. מדובר על אלפי דולרים, ועם חברות אחרות פחות, למרות ש... איך קוראים להם, לא אמריקן איירליינס השני, יונייטד.
5: את אומרת, הם חוכרים מטוסים.
6: לא, יונייטד כן נכנס, כן. הם חוכרים מטוסים בשביל להביא את האנשים, כי חשוב להם, זה עכשיו מלחמה על בית המשפט, ועל ה... איך אומרים, על האחיזה האחרונה שלהם.
5: על השליטה, על ההגמוניה.
6: על הציפורניים שמחזיקות את הקיר. זה הרגע האחרון שלהם, ואם הם לא יצילו את זה לעצמם, אז הם בבעיה. אבל מה שקורה, שאי אפשר להגיד לאנשים תבואו באלפי דולרים, זה מישהו מוכרח להרים את הכפפה וגם לממן את זה. להם יש מי שמממן, אצלנו אין מממנים.
5: אין, אבל הנה, מהתרומות ומעשרות, אני חושבת שזה חשוב להציל את ארץ ישראל, יכול להיות, תראי, הלוואי שבימין היו כיסים כאלה עמוקים, ושמי שיכול יתרום לפרויקט הזה, אני מאוד מאוד בעד. אבל גם אם לא בו,
6: מאמץ. הלוואי שאנשים יקבלו את מה שאת אומרת, שכספי מעשר יועילו לעניין הזה, כי זה באמת להציל פה את הארץ. אבל אני... זה מה שהיה חשוב לי לעלות ולומר את זה.
5: תודה שאמרת את הדברים, חיים.
6: כן.
5: תודה
6: רבה. אני חושבת שמישהו צריך לחשוב את זה טוב, שפה הוא הולך לעשות קפיצת התאבדות, להפיל פשוט את הימין.
5: חיה מבני ברק, תודה רבה שדיברת איתנו. שיהיה
6: גמר חתימה טובה.
5: תודה רבה.
6: ושנתבדה.
5: הלוואי שנתבדה.
6: שנצליח בגדול, כי אנחנו צריכים את המדינה הזו, מדינת כל היהודים.
5: אמן. תודה רבה,
6: חיה. יום טוב.
5: יום טוב. איתנו כבר המאזין הבא, אמנון מפרדס חנה. שלום.
7: שלום, שלום.
5: שלום לך. צהריים טובים, כן.
7: צהריים טובים לך ולכל המאזינים. אני רוצה לדבר על הסרט נאזה.
5: כן, נזק אגבי.
7: הסרט האנטישמי של אותם שני יוצרים יהודים אנטישמיים.
5: כן.
7: אבל את יודעת, הם לא מגיעים למצב הזה שהם עורכים סרט כנגד מדינת ישראל, כן? אם לא הייתה להם את הגושפנקה, את האפשרות החוקית או הכספית, למשל החוקית, במדינת ישראל נעשו בעבר גם סרטים, והוקרנו גם סרטים שהם היוו... סרט, הוא היה סרט מאוד מאוד אנטישמי, כנגד מדינת ישראל וחיילי צהל, כמו למשל ג'נין, או עוד סרטים שאני לא זוכר את שמם, שהם היו, שהציגו את מדינת ישראל בצורה של רוצחת בני אדם פלסטינים, ללא שום סיבה.
5: אתה צודק שלאורך השנים היו הרבה מאוד סרטים אנטישמיים שזכו גם למימון ולחיבוק מהתעשייה המקומית ולהכרה ולפרסים.
7: ולא עצרנו אותם, ולא היה מי שיעצור אותם, כי את יודעת, ראו אותם אולי כזבוב טורדן,
5: גם חופש הביטוי אמרו, ולא הבינו את הנזק המצטבר, ולא אגבי בכלל.
7: כן. מתברר לנו שאחרי השביעי באוקטובר זה לא זבוב טורדני, אלא זה ג'ונגל גדול טורדני שהוא מכוון כולו כנגד מדינת ישראל. אבל מה יגידו שני החבר'ה האלה, כן, אם יש לנו, כן, אנחנו יכולים לומר שני החבר'ה האלה אולי הם פשעו נגד מדינת ישראל, אבל מה נאמר, מה יאמרו כולן, מה נאמר כולנו, הציבור הישראלי, כנגד אהוד אולמרט, למשל, או בוגי אלון, או יאיר גולן, שאומר שמדינת ישראל רוצה, הורגת תינוקות פלסטינים כתחביב, שאהוד אולמרט, הפושע והאסיל לשעבר, שאני לא יודע למה מראיינים אותו כל כך הרבה, שהוא חוזר ואומר שישראל מבצעת רצח עם בעזה, ושהמתנחלים רוצחים חפים מפשע ערבים ביהודה ושומרון, שבוגי אלון חוזר ואומר את אותם דברים שאהוד אולמרט אומר. איך אנחנו יכולים? אנחנו יכולים לבוא בטענות כנגד העולם שהם אנטישמי, כי כלפינו, אם אנחנו לא עוצרים.
5: אנחנו יכולים לבוא גם בטענות כלפי העולם, אבל כמו שאתה אומר, יש אנשים מפה, והם עוד מנצלים את הטייטלים שהיו להם, כדי להכפיש את מדינת ישראל. ובוא לא נשכח, הסרט הזה הוא מחריד, והוא אוטו-אנטישמי, ויש שם הרבה שקרים, אבל עלה, הוא לקח זמן ולקח כסף, זה כאילו, זה לא לזכותם. אבל
7: יודע, אז
5: יש את הסרטון המבושל של העלילה בשדה תימן, שלא
7: נכון.
5: עלה כסף, והוא הכפיש נו. את חיילי צהל, ופגע נכון. במדינת ישראל וסנקציות
7: נכון.
5: ומהלכים בינלאומיים, גם משפט הבינלאומי נגד ישראל
7: נכון.
5: איך נבוא בטענות
7: נכון.
5: וזה מגיע
7: בדיוק.
5: מהפצרית שהתפקיד שלה זה להיות
7: בדיוק.
5: שכפץ של חיילי צהל והיא זה שפגע בהם הפצרית לשעבר
7: עם בארזים, כן. עם בארזים נפלה שלבת מה אומרו על זובי הקיר אם הרמטכ"ל של ישראל לא כן. מוריד אותה בדרגה לא שולל מנה את הפנסיה ולא מעמידים אותה כבר לדין
5: כן.
7: מלא אני אוהב אותו כבר שלוש שנים לא מעמידים אותם לדין אבל הפצרית ידוע מה היא עשתה, היא הודתה למה לא מעמידים אותה לדין, מגנים עליה וזאת הבעיה שלנו יש לנו בעיה
5: אבל הוא יוציא הודעה נגד הסרט הרמטכ"ל הזה וישכב על הגדר בשביל אותה פצרית מודחת אז נקודה
7: יש לנו בעיה, יש לנו מערכת משפט מושחתת, את רואה אפילו הם לא מסכימים ששס יעשו הזכרה לרב עובדיה יוסף, תראי לאן הם יידרדרו.
5: נכון, אבל... תראי
7: לאיזה רקומות הם הולכים.
5: אבל אמנון, אל תדאג, לפחות העצרת לזכר ראש הממשלה לשעבר רבין תאריך כרגיל, זו לא תעמולת בחירות.
7: אני מציע לש"ס לעשות את ההזכרה איך שבא להם, ואני רוצה לראות מה יעשו להם. יבואו יעצרו 200-300 אלף איש, יפסיקו, ינתקו להם את הרמקולים, אבל אני אומר לך, יש לנו בעיה בטל, נכון?
5: כן, כן, ממש לסיום.
7: יש לנו בעיה קשה מאוד עם מערכת המשפט, יש לנו בעיה קשה מאוד עם הצבא, יש לנו בעיה עם רמטכ"ל שהוא הולך כנגד ראש הממשלה, יש לנו בעיה עם אייזנקוט שרוצה להיות ראש ממשלה, בזמן שהוא אפילו לא היה שר יום אחד בממשלה, לא חיין בתפקיד פוליטי, אפילו דקה אחת, דקר את גנץ, דקר אותו תקירה של בוגד, ונטש אותו בדיוק, והוא בא ואמר לגנץ, אני רוצה שתעשה פריימריז בכחול לבן, אם לא אני נוטש אותך. וכשגנץ הסכים, מה עשה? נטש אותו, והוא עושה פריימריז במפלגה שלו, הישר העקום, ממש לא,
5: כן.
7: סכנה, אייזנקוט הוא סכנה, וינטר צריכים, לא צריך לבחור בו, במידה והוא לא עולה בסקרים, אסור לבחור בו, אבל על כל כל, צריך
5: כן,
7: לבחור רק במפלגות הקיימות שמכהנות בקואליציה הנוכחית, ובעזרת השם אני מאמין,
5: כן.
7: שראש הממשלה ימשיך לכהן כראש הממשלה, והקואליציה הזאת תמשיך לכהן כקואליציה, ואולי יצרפו עוד אחרים, ואנחנו ננצח בכל החזיתות,
5: okay.
7: אני מאמין. אנחנו כבר ניצחנו.
5: אמנון, יש לנו מלא מאזינים על הקו, אני חייבת לסיים.
7: תודה.
5: אז תודה רבה שדיברת איתנו וגמר חתימה טובה, ואנחנו כבר אל חנה ממגדל העמק. שלום.
8: שלום לך.
5: כן.
8: אני רציתי לדבר ככה, איכשהו זה קשור לכל המש, כל מי שדיברו בקשר לעניין של השמאל.
5: כן.
8: וקשור למג'ל קורום, האירוע
5: כן.
8: הזה שקרה שם ב... אדמה, אז כל היסוד היסודות זה בעיקור בחינוך שלנו, בעיקור היהדות מילדי ישראל, במיוחד ילדי הקיבוצים, וכל מה שנקרא השמאל.
5: כן.
8: והפירות האלה שיש לנו שם, ההוא בוונציה, זה פירות באושים של זה. ולמה אני אומרת את זה? כי לא מלמדים אותנו מולדת, ארץ ישראל, את ההיסטוריה, להתחיל אותה כבר מהתנאים. לא מלמדים. כל ארץ ישראל,
5: נכון.
8: שאף ערבי לא יגיד שזה שייך לו, חיפה קרויה על שם רבי אבדמי, רבי אבדמי חיפה. כל פקיעין, היא מוזכרת אצלנו בתלמוד, וזה על שם, ויש לנו צדיקים שם, קבורים שם. הם שחטו את היהודים שגרו שם, והם גנבו להם את האדמות, והם גזלו ועקרו אותם. וכל המקור של הרע שלנו זה שפה בארץ ישראל לא מלמדים יהדות.
5: את צודקת, לא מלמדים יהדות.
8: בעלי, כן. אנחנו צריכים דור כזה גדול של בעלי תשובה שעכשיו חוזרים למקורות בקושי.
5: כן.
8: עכשיו, בפרוד, בשפרעם יש לנו את רבי יהודה בן בבא, אחד מהרוגי המלכות, באמצע, בשזור, יש לנו את רבי ישמעאל הכהן הגדול, בעקביה, בירקה, בירקה זה השם צדיק.
5: כן.
8: ויש לנו בסכנין. ויש לנו בבירה
5: וכפר
8: קיימה וכולי, ובסולה, משולמית.
5: חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני אגיד שהדברים שלכם מאוד מאוד חשובים. לא מלמדים תנ"ך, לא מלמדים היסטוריה, גם לא מלמדים גיאוגרפיה. בואו תתחילו לטור את הארץ לאורכה ולרוחבה. בוודאי.
8: כן, אבל אם לא מלמדים תנ"ך, אז הכל משתלשל אחר כך מאחורי זה.
5: ואז אין לך מה להשיב לאפיקורס, כי אתה בעצמך לא יודע.
8: והילדים שלנו ידעו שזו אדמה שלנו ולא של אף אחד אחר, לא הייתה ולא תהיה.
5: חנה, תודה רבה שעלית לשידור, דברים מאוד מאוד חשובים, שיהיה גמר חתימה טובה.
8: אוקיי, תודה גם לך, וברוך השם שיש את השם, והקדוש ברוך הוא יושיע והוא המושיע היחיד.
5: ברור, בוודאי. מזכירה הוואטסאפ שלנו לעלייה לשידור 050-949-4594. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, אל תלכו לשום מקום, אחרי המאזינים מפתיעים.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
18: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחים.

0: עם סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
7: חזרתם אלינו על מרכז העצבים, תוכנית המאזינים של רדיו גלי ישראל, ואני חייבת להגיד שזו התוכנית הכי אהובה עליי ברדיו. אתם הססמוגרף שלנו, ככה אנחנו יודעים אם אנחנו בכיוון או שאנחנו קצת מזייפים, אז טוב שאתם עולים לשידור. ואנחנו היום אינטרנשיונל, היה איתנו בחור ממדריד, עכשיו יש איתנו את אבי מניו יורק, שלום.
8: שלום וברכה, צהריים טובים לכם.
7: צהריים טובים, אצלך זה מאוד מוקדם בבוקר, אבי.
8: 26.
7: כן, הספקת לישון?
8: כן.
7: איזה כיף, הוא מאזין לנו בנשות האלה.
8: כן, כן, כן, ודאי.
7: כן, אבי.
8: רציתי לדבר לגבי השיחה הראשונה שהיה לך היום בתוכנית.
7: כן.
8: לגבי כל הנושא הזה שמעלים. אני לא מבין איך לא עושים חוק בארץ. מי שלא בארץ מעל שנתיים, הוא לא יכול לחזור לארץ לפור, מאוד פשוט, זה חוצפה.
7: אני חושבת שזה מי שלא ניתק תושבות מן הסתם ואזרחות, נכון? זה אנשים של...
8: אבל אני, יש לי תושבות כבר, אני אזרח 25 שנה ואני לא חי בארץ.
7: כן.
8: וזה, אני חושב שזה חוצפה מצידי לבוא לארץ, לפור, להחליט לכם איך לחיות שם, ושאני אחיה פה בארצות הברית.
7: תראה, לפני עשור, לפני עשור לדעתי, אפילו בקואליציה של הימין חשבו על לאפשר הצבעה במעוזים בחול, שנמצאים במרבה ישראלים. והיה את הדיונים האלה, כמו שאתה אומר, מי שלא גר פה, אז איך הוא יחליט? אני מצאת שאני ישראל היא בית לעם היהודי. ולכן, כנראה שלא יהיה חוק שיעשור את זה. כן, כנראה שלא יהיה חוק שיעשור את זה, בטח לא עד הבחירות. אז אבי, בוא נזמין אותך לבוא אלינו ולהצביע גם.
8: אנחנו נגיע.
7: כן, בואו, אם כבר אפשר להשתמש בזה, אז גם אנחנו, למה לא?
8: כן, כן.
7: תגיד איך אתה מאזין לנו?
8: אבל לא, אל תדאגי, אני ניסיתי והם לא פריירים, הם תחמנים, הם שואלים אותך שאלות, ונכנסים לך לוואטסאפ, ונכנסים לראות מי אתה ומה אתה.
7: הם לא מאשרים לכל... הם ראו אצלך את האפליקציה של גלי ישראל, ואמרו אותו אנחנו לא נביא לזה. אבל אבי, מי כספי מעשר? זה ארץ ישראל פה, אנחנו מצילים את ארץ ישראל, כספי תרומות ומעשרות. תגיד, אתה מאזין לנו דרך האפליקציה?
8: לא, אני מאזין לזה אפליקציה שיש לי כל התחנות של הארץ.
7: כל התחנות של הארץ. אתה נשאר מחובר, אתה מבין, אתה לא התנתקת מישראל. זה חשוב.
8: יש לי גם את הערוץ הישראלי.
7: איזה יופי.
8: יש לי את כל התחנות בטלוויזיה.
7: תגיד, אבי, איך התחושות שם, שאם אנחנו כבר מדברים איתך, הישראלי בניו יורק, עכשיו אחרי העלייה של ממדני לשלטון, אני רואה שנגיד נותנים שם דוחות חנייה למי שחונה שם על הכביש, אלא אם הוא נהג מונית מוסלמי. ואז אין דוחות חנייה.
8: ראיתי את זה גם, כן. זה רק בעיר, זה לא פה. זה בעיר שאיפה שיש את הכמות המוניות הגדולות. הם חפשים, הם קיבלו קצת כוח, אבל...
7: אתה לא מתרגש
8: אני
7: בינתיים.
8: אני בתור אזרח פשוט, את לא מרגישה את זה.
7: אבי, אתה יודע שבקרוב ראש הממשלה מגיע לניו יורק לעצר את האום, ושם הם מתכנן, ממדני כבר חזר בו מהעניין של לעצור אותו, אבל הוא מתכנן לעשות כנראה אבואלי, ויש שם גם כל מיני מפגינים על ישראלים.
8: שם אני מבטיח לך, יהיה שמח.
7: טוב, תעשו שמח גם, אבל בקטע טוב, זה חשוב. טוב, אבי, שיהיו בשורות טובות, וגמר חתימה טובה, ותודה שעלית לשידור.
8: אולי עד הבחירות נביא משיח, אני יודע.
7: הלוואי, בעזרת השם. בינתיים תביא מצביעים.
8: ראש הממשלה הקבוע שלנו.
7: תודה רבה, אבי.
8: בשורות טובות, בשורות טובות.
7: ואנחנו מזמינים גם אתכם, מאזינים שמעבר לים, כן, וגם מאזינים שנמצאים פה בארץ, ואתם יכולים לעלות מכל הקשת הפוליטית. זו תוכנית המאזינים של גלי ישראל, אם אתם אנשי שמאל שמאזינים לנו, וגם אנשי מרכז, כי אנחנו יודעים שאתם מאזינים לנו, אז אל תעמידו פנים שלו. גם אתם יכולים לעלות לשידור, לשלוח וואטסאפ למספר 050-9494-594, ועכשיו יש לנו אייטם מעניין בשבילכם. זאת שאלה שאנחנו רוצים לשאול אתכם. תגידו, יכול להיות שאתם משלמים בכל חודש על המשכנתא שלכם יותר ממה שאתם צריכים, רק כי לא טרחתם לבדוק? זו שאלה שכדאי שכל אחד שיש לו משכנתא ישאל את עצמו, כי בשנת 2025 קרוב ל-70,000 משפחות בישראל מחזרו את המשכנתא שלהם. וזה מספר שמספר סיפור גדול יותר. משכנתא זה לא משהו שלוקחים פעם אחת ושוכחים ממנו ל-30 שנה. אז כדי להבין מתי כדאי לבדוק מחדש את המשכנתא וכל התמונה הפיננסית, נמצא איתנו כאן איתי ניסימי, מנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתא. שלום איתי.
4: שלום בטל, מה שלומך?
7: ברוך השם. איתי, בוא נתחיל מהשאלה שכל מי שיש לו משכנתא שואל את עצמו. איך אני יודע אם המשכנתא שלקחתי אז היא טובה היום, או שאני פשוט משלם יותר מדי?
4: תראי, כדי לדעת אם משכנתא טובה, לא מספיק להסתכל על הריבית, צריך להבין באיזה מסלול היא נמצאת ולכמה זמן. לדוגמה, מסלול צמוד למדד בריבית נמוכה לתקופה קצרה, יכול לפעמים להיות יקר יותר עם מסלול לא צמוד בריבית גבוהה יותר.
7: מדי חודש או במצטבר אתה מדבר? במצטבר.
4: אני מדבר במצטבר. כן. מדי חודש זה נראה שהכל, אתה יודע, שמסלול צמוד למדד הוא יותר זול, וזה, וההחזר הוא מאוד מאוד נמוך, אבל הקרן מצטברת, המדד משפיע על הקרן, ההחזר חודשי גדל עם הזמן, ולכן צריך לדעת להשתמש במסלולים. לעומת זאת, אם אני אקח מסלול צמוד מדד, לעומת לא צמוד, ואת הצמוד אני אדע לקצר בכמה שנים על אותו החזר חודשי כמו על לא צמוד, אז כנראה שאני אחסוך פה הרבה כסף בעלות הכוללת. לכן צריך לבדוק כל מסלול לפי ריבית, הצמדה, תקופה ועלות הכוללת, ורק אז אפשר לדעת אם המשכנתא באמת טובה. תראה דוגמה, לקוחות שלי שחתמו לפני כמה ימים על מחזור משכנתא, והצלחנו לקצר להם 8 שנים על אותו החזר חודשי, חסכנו להם 250 אלף שקל בעלות הכוללת בטל. לקוחות אחרים לעומת זאת חתמו על מחזור משכנתא על אותה תקופה, והורידו את ההחזר מ-6200 ל-4800 מבלי להאריך תקופה.
7: טוב, זה סכומים משמעותיים מאוד, וגם פרק הזמן שלה מדבר עליו. משפחות שיש להם חוץ מהמשכנתא גם הלוואות נוספות. איך איחוד ההלוואות יכול לשנות את המצב שלהם?
4: תראי, איחוד ההלוואות יכול לשנות למשפחה בעצם את כל התזרים החודשיים. אם אנחנו לוקחים את כל המשכנתא, ההלוואות היקרות, מסתכלים עליהן בעצם כחוב אחד, במקרים שמתאימים מכניסים את ההלוואות לתוך המשכנתא, במקביל אנחנו בונים מחדש את המסלולים, משפרים ריביות כדי לייצר בעצם מבנה חוב נכון וזול יותר. ואני אתן לך דוגמה אמיתית מהשטח. משפחה שהגיעה אלינו עם משכנתא של 800 אלף שקל ועוד 300 אלף שקל הלוואות, שילמה כל חודש 16 אלף שקל על הלוואות, על כל ההתחייבויות. חלק מההלוואות היו בריביות של 9-10%, ושיפרנו את הריביות לאזור ה-5%. שינינו מסלולים, שיפרנו תנאים, בסוף התהליך בעצם הורדנו את ההחזר החודשי ל-7,000 שקל בלבד. חשוב להבין שלפעמים הבעיה היא לא גובה החוב, אוקיי? כן. הבעיה היא בעצם הדרך שבה החוב בנוי.
7: אז לסיום, מי שמאזין לנו עכשיו ואומר, יש לי כבר משכנתא כמה שנים, ואני לא יודע אם בכלל שווה לי לבדוק, מה היית אומר לו?
4: אני אגיד, זה הכי פשוט, פשוט לבדוק. הבדיקה אצלנו היא ללא עלות וללא התחייבות. אם המשכנתא שלכם טובה, מצוין, ממשיכים איתה. אם אפשר לשפר את התנאים ולחסוך כסף, לפחות תדעו שיש לכם אפשרות. בסוף שמדובר בהתחייבות של מאות אלפי שקלים או מיליוני שקלים, עדיף לא לנחש, אלא לבדוק. תחייגו כוכבית 5970, טלפון אחד בסוף יכול לחסוך המון המון כסף.
7: וגם הרבה זמן אנחנו רואים. אז אם יש דבר אחד שכדאי לקחת מהשיחה הזאת, זה שמשכנתא לא לוקחים ושוכחים. החיים הם דינמיים, ולכן מה שהיה נכון לפני כמה שנים, לא בהכרח נכון גם היום, אז אל תחכו כדי לגלות שאולי יכולתם לשלם פחות. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתא, כוכבית 5970, כוכבית 5970, ותיהנו מבדיקה ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 5970. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה בתל, עם החתימה טובה.
7: עם החתימה טובה. ואיתנו על הקו ליאור מאשקלון, שלום, צהריים טובים.
5: שלום, צהריים טובים בתל, מה שלומך?
7: ברוך השם. עם החתימה טובה, מה בפיך ליאור?
5: אני חושב שאנחנו לא מספיק מדברים בימים על זיקוף האידיאולוגיה גם של השמאל וגם של הימין. אני חושב להבדיל מבחירות קודמות, להבדיל מהמצבים בעבר, היום הרבה יותר ברור לאן רוצה להגיע השמאל, ועם מי הוא רוצה לחבור ולהקים קואליציה, נכון. ולהניג את המדינה, ועם מי הימין. אבל עדיין, כשאני מדבר עם חברים, בני משפחה, עם אנשים שאני פוגש, עדיין הנושא הזה לא מזוכח. הנושא הזה לא ברור. מתעסקים, אני חושב שהשמאל מייצר את השערות היומיומיות האלה, שברובם בדויות, ולא מחוברות למציאות, ולא, הן לא עובדתיות, הן כדי באמת לא לעסוק בדרך שלהם, באידיאולוגיה, באג'נדה, כדי שהציבור לא יהיה עסוק במה הם רוצים לעשות.
7: נכון, הם הופכים את זה לעניין אישיותי, לפרסונלי, נכון, אתה צודק, הם לוקחים את הקמפיינים למקום פרסונלי. אבל נגיד שהימין כן מתעסק לבניין הארץ, ללחימה באויבים, לתיקון מערכת המשפט, השמאל, כמו שאתה אומר, זה בעיקר רק לא ביבי, או רק לא סמוטריץ', או רק לא בן גביר, רק לא חרדים.
5: אני רק רוצה לומר,
7: לא מדבר אידיאולוגית.
5: היום, נכון, אבל היום יש המון רעש תקשורתי, בבלי סוף מדיות.
7: כן.
5: מהטלוויזיה, הרדיו הנפלא שאתם עושים, שאני מאזין קבוע, והטיק טוק והפייסבוק וכל הדברים האלה. וברגע שאין מי שבימין מסביר מה רוצה לעשות השמאל, לדוגמה, לא יודעים שהדמוקרטים רוצים לחזור לרעיון המדינה הפלסטינית.
7: אני אגיד שאני עשיתי סרטון על הדמוקרטים ורעיון המדינה הפלסטינית, דווקא אני כן משתדלת ברשתות החברתיות, וגם בבמה הזו שעומדת לרשותי, אבל אתה צודק, פשוט לחשוף את מה שהם מתכננים לעשות. אגב, הם לא תמיד מסתירים את זה, אבל כמו שאתה אומר, זה מוצנע באמצעי התקשורת, או לא מספיק בולט ולא מספיק מדובר. זה נכון, אתה צודק.
5: בגלל זה כך התחלתי, שהיום השוני אמור להיות די ברור. השמאל פחות מסתתר, אבל משום מה זה פחות בולט. אנשים אומרים לי, לא, זה יהיה עוד מאותו דבר, רק שהחרדים יקבלו פחות, והמתנחלים יקבלו פחות, ואני מדבר על אנשים שגרים במרכז הארץ ובערים, ואני אומר להם, תקשיבו, הנושא הזה של אם לא היה יהודה ושומרון.
7: נכון.
5: אתם חושבים איפה היה כל מה שקורה ביהודה ושומרון? היה קורה בגוש דן, בתל אביב, בחולות. אין לנו עומק אסטרטגי במדינה, ואנשים לא מבינים. אז מה שאני מבקש באמת, לעסוק בזה, לחדד לאנשים, כדי שהשיקול דעת יהיה גם רציונלי, יש גם לא רציונליים, אבל לאלה שרציונליים, והם נחשבים במסגרת הקולות הצפים, במסגרת זה שניתן להשפיע וניתן לשכנע בארגומנטים הגיוניים.
7: לחמש בעובדות, מה שנקרא.
5: בהחלט, לגמרי.
7: ליאור, תודה רבה שעלית על השידור. גמר חתימה טובה, תודה.
5: גם לכם, לכולם, לכל עם ישראל, תודה.
7: תודה, ואנחנו עם המאזין האחרון ליום, סלאבה, מבת ים. שלום, צהריים טובים.
9: שלום, צהריים טובים בתל.
7: כן.
9: זה חומר למחשבה טובה שאישה קודמת, מאזינה דיברה על הווינטר, שהוא בא לנקום. אני חושב זה גם אפשר להגיד שאנשים עכשיו מסתכלים זר, כל מישהו בא חדש, מסתכלים זר עליו אחרי מעשה של הבנט.
7: בנט, כן.
9: תקשיבי לדבר על הליברמן.
7: אוקיי.
9: ליברמן בכל מקום מתראיין אומר שאני הייתי שר הביטחון, הגשתי ב-21 לדצמבר, ב-11 עמודים מכתב לראש הממשלה, שהוא לא התייחס עליי, כתבתי שם בדף הכל איפה, באיזה שערים נכנסים הנוחבות, מה הם עושים, איך הם חוטפים אנשים, כל זה הוא מדבר שכאילו לא התייחסו. אחרי מלחמה, בדיוק שהתחילה 27 לאוקטובר, אחרי חצי שנה, הוא התראיין אחרי חצי שנה עם אחד מפיק, עורך, בנדיקטוב, אלכסי בנדיקטוב, זה שדרן אקו מוסקווה. כן, והוא שם הוא אומר שנתתי מכתב גם לראש הממשלה וגם למודיעין הצבאי
7: גרצי הלוי. אתה יודע, הוא לא העביר כסף לחמאס, הוא לא היה גם בממשלה שבה הכניסו את כל הנוחבות לעבוד בעוטף, הוא גם חיסל את הנייה תוך 48 שעות, אנחנו כולנו זוכרים.
9: כן, בטל, אבל הכוונה שלי, שהוא גם הגיש מכתב לאייזנקוט, שהוא היה שר רמטכ"ל, הוא לא תוקף אותם, הוא לא תוקף עכשיו, הוא רק אומר שהוא נתן לביבי מכתב, ושלא יתייחסו על המכתב הזה. אני רציתי להגיד, כן, אני רציתי להגיד שזה בטוח שהם דנו על המכתב הזה, אבל איך ביבי יכול להחליט אם יושבים שם על יד הרמטכ"ל ואומרים תן כסף לחמאס, תן עבודה, מה הוא יכול להחליט? כל פעם ליברמן הזה מדבר, שלא יתייחסו. אני בטוח שהם דנו על המכתב.
7: סלבה, אנחנו חייבים לסיים, ותודה רבה, העלית נקודה חשובה.
9: תודה מותיק, תודה.
7: תודה רבה. בקבינט בסוף מקבלים החלטות על בסיס המידע שנותנים להם שם, והצבא דאג לאורך השנים, וגם מלחמה ניסה קצת לבלום, דאג להראות שיש רק חלופה אחת בכל פעם, אז זו נקודה מאוד חשובה שסלבה מעלה, והנה לליברמן אין טענות בנוגע לזה לרמטכ"ל שהיה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות משה רחמקי, ניב יוחנן יוחננוב ואיציק זיר. אחרינו יומן הצהריים עם מתי טוכפלד, שיהיה לכם גמר חתימה טובה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית להיכנע אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
5: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת תחזור אליי
2: רגע רגע אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
6: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח בואו, זה לא מסובך סוללות לא זורקים לפח רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: שילמת על ארנונה? חסך

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. שר הביטחון כץ משיב לאופר וינטר שמתח הבוקר ביקורת על הישגי המלחמה בעזה ואמר הישגים יש, הכרעה אין, לרבות הגירת תושבי עזה. כץ כתב לוינטר אתה לא מעודכן וטען כי רפיח ו-70% משטח הרצועה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. לדבריו, צהל מחזיק בעשרות מוצבים לאורך הקו הצהוב, מקיף את 30% הנותרים מכל הכיוונים ומחסל מדי שבוע מחבלים רבים. קץ הוסיף כי בהינתן ההנחיה, כוחותינו יחסלו את חמאס סופית וישלימו את העבודה, כדי שניתן יהיה לממש גם את תוכנית ההגירה. בתוך כך, לפני זמן קצר, כלי תקשורת בעזה דיווחו כי 12 בני אדם נהרגו מקריסת בניין שהופצץ בעזה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במהלך פגישה שקיים אמש עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון לצרף את רע"מ לממשלה הבאה בראשותו. שני ראשי רשויות שהשתתפו בפגישה אישרו את הדברים. במקביל, שר התקשורת קרי הגיש מכתב התראה למפלגת ישר לאחר שזו פרסמה כי הוא נמלט ב-7 באוקטובר מאזור עוטף עזה ברכב משוריין. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. פיצוץ נשמע הבוקר באזור קריית שמונה ופטריית השן תועדה סמוך למושב כפר יובל. צהל עדכן כי מדובר בפיצוץ תקין של כוחותינו וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. המשטרה עקבה לחקירה צעירה בת 25, תושבת עין נקובה שממערב לירושלים, לאחר שתועדה נוהגת עם פעוטה שיושבת על רגליה, כשהיא אומרת לה תנהגי, תנהגי. שר החוץ של סין קרא לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז. בפגישה עם שר החוץ האיראני אמר כי סין קוראת לארצות הברית ולאיראן לנהוג בהיגיון ובאיפוק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר למור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
2: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. כוחותינו חיסלו אמש את מח"ט רפיח בחמאס, נאיל אבו עבד, ששימש גם כראש מערך המבצעים. הרמטכ"ל הגיב לסרט נאזה, הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. המשל הזה בא לידי ביטוי בניסיונות ההשחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. עימות בין אופר וינטר לליכוד, שר הביטחון ישראל כץ טוען כי 70% משטחי עזה ריקים מתושבים ואת היתר מקיף צה"ל. וינטר השיב, ברחת, מנהלת הגירה הקמת, אבל הגירה לא עשית, אפילו לא התחלת. היה לך צ'ק פתוח מהממשל האמריקני וזרקת אותו לפח. במקביל, ראשי רשויות בדואים מדווחים על כך שגדי אייזנקוט, שביקר אצלם, הבטיח להם שהוא מכניס את רעם לממשלה. אייזנקוט מכחיש. עוד מעט נדבר כאן עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. נדבר איתו על הרפורמה המשפטית שהוא וסמוטריץ' הבטיחו השבוע במסיבת עיתונאים מיוחדת שקיימו בנושא, ועל הסרטון שנלווה למסיבת העיתונאים שעורר ביקורת רבה, בעיקר בשמאל. נדבר גם על הסרט נאזה, תת אלוף במילואים חנן גפן, מפקד 8200 בעבר, על השיטות של ארגון של יחידת המודיעין הזו המיוחדת, האם היא מתיישבת עם העדויות ששמענו מפי מי שהוצג כאנשים בכירים בתוך היחידה הזו בסרט הבזוי. עוד נדבר כאן עם ילנה טרופון, ילנה טרופנוב, שהיא שבועיית שבי, חברת פורום צו החיים. 3 שנים לחטיפה, משפחות רבות מקרב השבעה באוקטובר, חוזרות לשורשים, חוזרות בתשובה, חוזרות למסורת. נדבר איתה. אנחנו כאן עד השעה 2 במעין הצהריים, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן עמיחי מאון, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו כאן עד השעה 2, מתי טוחפל באולפן, בואו נתחיל.

0: כוחותינו חיסלו אמש את מח"ט רפיח בחמאס, ששימש גם ראש מערך המבצעים. שלום אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
1: שלום עדי.
0: מהם הפרטים?
1: כן, אז אתמול למעשה כתבם של צה"ל פוגע בנעיל אבו עביד, מי שהיה מפקד חטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. למעשה הוא היה זה שהחליף את מוחמד בנה, שחוסל יחד עם מוחמד סינואר לפני קצת יותר משנה. רואים שבצבא ממשיכים את החיסולים של אלו שהיו שותפים לתקיפה נגד ישראל בשביל העשירי, ולמעשה פעם אחר פעם, יום אחר יום כמעט, הרבה מאוד פעילות של צה"ל ושב"כ ברצועת עזה עם מעקבים איכותיים ומודיעין מדויק על כל המחבלים האלו שלמעשה היו אחראים לתקיפה. ולמעשה המחוסל אמש אבו עביד היה אחד מאלו שפעלו במטרה לשקם את הכוח של חטיבת רפיח בחמאס, וכמובן הכווין עוד הרבה מאוד מחבלים לפעולות טרור נגד ישראל. כולם מברכים על כך בישראל, משר ביטחון כץ, ראש הממשלה נתניהו, הצבא והשב"כ. זה מצטרף לעוד מספר חיסולים במהלך החודש האחרון, בין היתר ממש כשחיסלו את אחמד בתש, מי שהיה מגד ג'באליה בחטיבה של צפון הרצועה בחמאס, גם אחד מאלו שהתעסקו בקודומים של מתווה טרור נגד הכוחות שלנו ברצועת עזה, ותכנונים לעבר לפגיעה בכוחות של יהודים באזור עוטף עזה. נזכיר שבוע שעבר חיסול נוסף בח'אן יונס, מח"ט ח'אן יונס, מוחמד יעזורי, מי שהיה מפקד של החטיבה שם, גם הוא חוסל על ידי צה"ל ושב"כ. הרבה מאוד פעילות חשובה והתקפית של הצבא, ושוב, בלי יישוב יהודי ברצועת עזה, כמו שיש ביהודה ושומרון, אנחנו נמשיך לשמוע על חיסולים, ולא ייפסק הדבר הזה עד שלמעשה ניישב שוב את כל רצועת עזה.
0: כן, בוא נדבר על התגובה של הרמטכ"ל לסרט נאזה.
1: כן, אז הסרט נאזה
0: אודי?
1: אותו...
0: כן.
1: כן, שומעים אותי?
0: כן, עכשיו כן.
1: כן, אז למעשה אותו סרט שהיום עדיין הרבה לא ראו אותו, אבל יצאו נגדו, למעשה גרם גם לרב אלוף אייל זמיר, רמטכ"ל ישראל, רמטכ"ל צה"ל, לצאת נגד הסרט, ואומר שמדובר במהלך נגד מדינת ישראל. נזכיר, היוצרים של הסרט השתמשו לטענתם בגורמים ששרתו ב-8200 של חיל המודיעין בישראל, דבר שהוא לא בהכרח נכון לפי מה שנאמר בצבא. הרבה מאוד מאלה שהיו שותפים ללחימה לא נמצאים בכלל בתפקידים שקשורים ישראל, התקיפות בשטח ברצועת עזה, ולכן לא ברור על סמך מה הם סמכו אותם יוצרים של הסרט בעלילה נגד ישראל. אבל נזכיר גם מה שקורה כאן הרבה מאוד שבתות בשנים האחרונות, עלילות פעם אחר פעם נגד מתיישבים ביהודה ושומרון, עונשים לחיילים, לוחמים של צה"ל שפועלים להגן על ישראל. אפשר לומר שהדבר הזה היה פחות או יותר צפוי שזה יקרה מתישהו, כמו גם מה שראינו עם הקריאות לחרם מצד בריטניה נוספות. אולי צריך קודם כל שנפסיק את העלילות כאן נגד יהודים, ואחרי זה נקווה גם שבחול יפסיקו את העלילות האלו.
0: אלה הדברים, אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור להתעסק עם המערכת הפוליטית. שלום אסף משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
0: טוב, בוא נדבר על האימות בין אופר וינטר לליכוד. אתמול קרב ציוצים בין הצדדים, אופר וינטר גם על הבמה בכנס פעילים, מדבר על המתקפות של הליכוד נגדו, הבוקר זה ממשיך, בינו לבין שר הביטחון. מה קורה שם?
2: מה שאנחנו בעצם רואים פה באופן מאוד ברור, זה את ההחלטה שהתקבלה בליכוד לנסות להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה. אני אגיד בכוכבית שאני לא יודע גם אם מצליח להבין את ההיגיון שעומד מאחוריה, כי גם איך שלא נהפוך את זה, לוינטר יהיו באזור ה-100,000 קולות, זה 100,000 קולות שאמורים ללכת לשבת בממשלה עם הימין, ולכן הורדתה מטען לאחוז החסימה לא בדיוק משרתת את מחנה הימין, אז זה נסגור את הכוכבית הזאת, אבל בעיקרון הקו של הליכוד הוא לבוא ולפגוע כמה שניתן באופר וינטר, כנראה בגלל שלא לגמרי סומכים עליו שהוא ילך עם נתניהו, צריך לומר, החשד שלהם הוא לא שהוא ילך עם אייזנקוט, בגלל משקעי העבר שלא אפשרו לו כמובן ללכת עם אייזנקוט, אלא יותר שהוא נסה ללכת עם ליברמן או דברים בסגנון הזה. צריך לומר, לא מדובר פה על חששות מאוד מבוססים על, על כנראה דברים שקיימים. ההצהרות של, של אנשי מפלגתו של, של וינטר חוזרות ונשנות על כך שהם יישבו עם נתניהו ויאמליץ על נתניהו. אם כי לצורך העניין, בכל פעם שאנחנו רואים גם רעיון של אלי דרעי לצורך העניין, שאומרת שהיא פוסלת חלק מהשותפות של נתניהו, או מפלגות החרדיות, החשד במפלגת השלטון עולה. ומצד שני, וינטר מנסה כמובן למנוע את הדימום שנתניהו מנסה לגרום לו בקולות. עד כה הוא מצליח, שזה צריך לומר את האמת, זה אפילו די מפתיע ביחס לניסיונות עבר של נתניהו ללכת על הראש של מפלגות אחרות, שהוא לא מאוד סומך עליהן. נכון עכשיו לפי הסקרים רובם, למעט הסקר של ערוץ 14 של מומו פילבר, הוא מצליח לשמר על 4-5 מנדטים, שזה יכול להיות אולי גם להעיד לכך שהמנדטים שלו נראה יותר רציני ממה שאנחנו חושבים.
0: כן, טוב, זה כמובן נדע רק ביום הבחירות. בוא נדבר
2: כמובן
0: על הפרסום, על כך שגדי אייזנקוט הבטיח לראשי רשויות בדואים שרם תהיה חלק מהממשלה. בינתיים אנחנו מקבלים מצד אחד הכחשה של אייזנקוט, הכחשה מוחלטת, מהצד השני הקלטה של אחד מראשי המועצות שאומר את הדברים באופן מפורש.
2: צריך לומר, אנחנו גם שני הדברים כנראה לא נכונים. כלומר, כנראה שלא הייתה הבטחה מפורשת של אייזנקוט לכך שרם תהיה חלק מתוך הממשלה הבאה, ומצד שני הכחשה של אייזנקוט לכך שהוא לא יסתמך על רם, היא, לפחות הניתוח של מה שאנחנו כביכול הבנו מתוך מה שהוא אמר, היא גם לא נכונה. אייזנקוט לא אמר שהוא לא יסתמך על רם, הוא אמר שהוא לא, אולי לא תהיה חלק מהממשלה, אבל אייזנקוט מדבר כל הזמן על כך שהוא ידע להרכיב ממשלה גם ללא 61, שזה אומר בעצם להסתמך על רם מבחוץ בהצבעות כאלה וחוב, וכמובן בהימנעות בהצבעה על הקמת הממשלה. נזכיר, לא צריך 61 אצבעות בשביל להרכיב ממשלה בישראל לאחר בחירות, צריך פשוט רוב.
0: ולכן, בוא נשמע, כן. בוא נשמע את ראש מועצת טובא זנגריה, מה הוא אומר שאייזנקוט אמר לו. בוא נשמע את הדברים.
3: شكرا رضو شكرا رضو
4: وافق على الموضوع
3: هو عمليا وافق الرأي بشكل واضح بأنه التيارات اليمينية العنصرية مثل عثمة يهودية وحزب سموتريتش بأن يكونوا خارج هذا
4: ليه هاي فهمينا ولكن وافق على الشراكة مع الموحدة
3: بطبيعة الحال لحظة بطبيعة الحال نعم أعلن أنه نا هو على استعداد تام وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي وتعهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه.
0: אלה הדברים, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, נכון?
2: כמובן,
0: אז בוא נגיד, הוא אמר שם, אני חושב שהמשפט העיקרי שהוא אמר, הוא אומר, אייזנקוט התחייב לנו שישב עם רם בממשלה. כך הוא אומר, אתמול אייזנקוט הפיץ שהוא נפגש עם 8 ראשי רשויות בדואיות, והם מביעים תמיכה בממשלתו, והנה זה מה שיוצא לפחות מאחד מהם. אחרי הדיווח שהיה בין 12 הבוקר של מוחמד מג'דלה, על כך שכך אייזנקוט הבטיח לכל הרשויות במהלך הפגישה, הנה אישור בקולו של אחד מראשי הרשויות שנכח בפגישה הזאת, הממשלה של אייזנקוט, ממשלה עם רם.
2: כן, שוב, כמו שאמרנו מקודם, היא יכולה להיות עם רם, אבל לא שרם תהיה חלק ממנה, היא יכולה להסתמך על רם.
0: לא, יש את, אני מזכיר לך שברם יש את יואב סגלוביץ'.
2: נכון.
0: הוא קשר להיות שר, הוא היה ניצב במשטרה.
2: נכון, נכון, ואנחנו יכולים באמת לראות את יואב סגלוביץ' שהופך להיות סוג של זרוע חיצונית לרם, ויש הרבה מאוד אפשרויות שיכולות לקרות שם. שוב, אנחנו יודעים, זה ברור שכמובן אם לא יהיה 61 לאף גוש, אז נראה שרם יהיו באורדות של אייזנקוט. אני גם צריך לומר, אנחנו גם שומעים את שאול מרידור אומר היום, וגם שמענו שבוע שעבר את יורם כהן אומר, כנראה שהם ילכו לרם כאופציה האחרונה. הם ינסו לפני כן להגיע לסמוטריץ', כמו ששאול מרידור מדבר היום, כמובן לנסות אולי לפצל את הליכוד, או להביא את נתניהו בצורה כזאת או אחרת. לכן גם בית מגיב שהוא מאוד מאוד חושש מכך שאייזנקוט ייתן לנתניהו רוטציה ודברים כאלה. כלומר, זה נראה שהמפלגה מצד אחד לא פוסלת הרכבת ממשלה עם רע"מ במידת הצורך, כלומר, אבל לפני כן תנסה לעשות הרבה מאוד דברים בשביל להקים ממשלה אחרת, גם כי צריך לבוא ולזכור. זה נחמד מאוד שאיזנקוט רוצה להרכיב ממשלה עם רע"מ, לדבר הזה כנראה לא יהיה רוב בתוך מחנה האופוזיציה, מכיוון שליברמן די בוודאות התנגד ויצביע נגד ממשלה כזאת.
0: למה? הוא היה בממשלה כזאת בעבר.
2: נכון, אבל ליברמן יודע שאין לו סיבה, שזה לא משתלם לו פוליטית. בסופו של דבר, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, הוא מצהיר את זה בכל צורה שהיא.
0: אלא כן הוא עומד בראש.
2: בדיוק, אבל אנחנו, מכיוון ששנינו כנראה סבורים שאיזנקוט לא יעשה את כל המהלך הזה בשביל לתת לליברמן להיות ראש ממשלה, אז כנראה שליברמן לא שווה לו לבוא ולהצביע בעד ממשלה שבה האנשים שלו יבואו ויחסו עליו על זה שהוא בא ונתן ממשלה בתמיכתה של רע"מ מצד אחד, ומצד שני הוא לא מקבל גם את הפרס הגדול של להיות ראש ממשלה.
0: כן, אלה הדברים, אסף משניות, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה, צהריים טובים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות ליושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית, שלום.
5: שלום וברכה.
0: קודם כל, איך אתה רואה את הדברים מבחינה פוליטית בגוש השני?
5: טוב, זהו, אני שמעתי את סוף דבריו, אני לא את כושר הניתוח הפוליטי.
0: השמענו את ההקלטה בערבית, השמענו את ההקלטה בערבית של ראש מועצת טובא זנגריה, הוא נפגש עם איזנקוט יחד עם עוד 8 ראשי רשויות בדואיות, והוא אומר, איזנקוט אמר לנו שהוא יכניס

0: בדמותו של חבר הכנסת סגלוביץ', עכשיו הוא יוכל לקבל עוד תירוצים לזה, והציבור שלו הניש אותו, לא הניש אותו, זה נראה בבחירות, נראה בבחירות הקרובות, אבל בסופו של דבר, מי שחושב שליברמן לא יושב עם מנסור עבאס, צריך להסביר מה השתנה בין 2026 או 2027 לשנת 2021, שהדבר הזה קרה, בין אם הוא ראש ממשלה, בין אם הוא ראש ממשלה, אני אפילו לא נכנס לתוך הספקולציות האלו. מה שמאוד מאוד ברור, שלאייזנקוט אין ממשלה בלי אנשים שגם עם תומכי הטרור של מנסור עבאס, שכבר עכשיו, אגב, גם אחמד טיבי כבר עובר וחדש טל עוברים מסע הלבנה מזורז ויעברו אותו לטובת המטרה העליונה, חיסול שלטון הימין, מותר לעשות הכל. אנחנו רואים שהתקשורת תיתן איזה כל גיבוי, התקשורת זה פשוט בעיניי סכנה אמיתית למדינת ישראל, סכנה לכך שכל ההישגים בהתיישבות, בביטחון, במשפט של הממשלה והקואליציה הנוכחית יימחקו. שימנה 10 שופטים לבית המשפט העליון יהיו גלעד קריב ויאיר גולן ונעמה לזימי, ופשוט זה, כן. זה הסכנה בניצחון של אייזנקוט או של המחנה, מה שקראת לו המחנה השני. זו הסכנה שאיתה אנחנו מדברים, הקמת מדינה פלסטינית, פינוי החוות וההתיישבות. תראה עכשיו מה קורה, אנחנו יש לנו מחר ומחרתיים יהיה דיון בכנסת בוועדת הבחירות על פסילת מועמדים ומפלגות. אתה ראית את ההצטרפות של אייזנקוט לבקשות הפסילה? אני לא ראיתי.
1: לא, אגב לא ראיתי אף הצטרפות של אף סיעה מהאופוזיציה לבקשת פסילה של חברי כנסת או סיעות ערביות. תקל אותי אם אני טועה.
0: אני יודע שהיה בקשה אחת שקיבלתי מצד ישראל ביתנו לגבי פסילה של אופר כסיף, ואני לא יודע, אולי ישראל ביתנו הצטרפו למשהו, אני לא יודע, לא עקבתי, אבל בוודאי ובוודאי לא, אני רוצה להזכיר לכם, וגם אם היו מצטרפים, לא הייתי קונה את התזה הזאת, הרי בנט הגיש בעצמו את הבקשה לפסול את רעם, שנייה אחר כך חשב איתם בממשלה.
1: כן. האם אתם תדרשו, אתה יודע, אתמול ניהלנו פה שיחה עם הרצל חג'אג', הוא גם פורום בוחרים בחיים, גם עותר נגד רם, ועם כל התחקירים שהם עשו בשנים האחרונות, והוא הזכיר עובדה מעניינת שבפעם הקודמת הייתה חוות דעת של השבק, אז מי שעמד בראשות השבק כמובן היה רונן בר, והוא אמר שאין שום בעיה עם רם. האם יכול להיות שנראה חוות דעת של השבק, שבכלל האם נראה חוות דעת של השבק? לגבי רם, או שלא נראה, ואם כן, האם היא תהיה שונה לדעתך?
0: אז קודם כל, אני לא יודע. אני לא, אני...
1: אתם יכולים לדרוש חוות דעת במסגרת עתירה?
0: אני בהקשר הזה יושב פה, אני חבר הוועדה, אני לא רק משקיף מהצד. זהו, אני יכול להצטרף לבקשת פסילה של
1: מועמד. אבל הוועדה יכולה... הוועדה...
0: יכולים לבקש, השבק בכבוד הדעת שהוא נותן, הוא בדרך הטבע רובן חסויות, בדרך כלל מוגשות רק למעמד חלק מהצדים, הן לא מפורסמות, או שמועברות כפרפרזה, הרבה פעמים זה גם מוגש בשלב של בית המשפט העליון וכדומה. אבל אני חושב שכל מי שעיניו בראשו, וכל מי שיודע מה התרחש, במדינת ישראל בשנים האחרונות, יודע שהעמותות הקשורות לרעם, זה גם עבודה שבוחרים בחיים, שהיו שותפים לה, העמותות הקשורות לרעם, כבר בית המשפט קבע לגביהם, שצריך לפרק אותם כי הם העבירו כספים לטרור.
1: כן.
0: זה כבר לא עניין של חשדות, זה לא עניין של חששות, עמותות פורקו, האנשים שהיו השושבינים של הקמת הממשלה עם מנסור עבאס בפעם הקודמת, האנשים האלו מעורבים בעמותות שיש להם קשרים, מה מוכרחים לטרור.
1: כן.
0: ואם את הדבר הזה, בית המשפט, עוד פעם, ותן לי מור קטן, אני מאוד מאוד, הלוואי שאתבדה, בסדר? ואני אומר, כשם שבית המשפט העליון בעבר, הכשיר פעם אחר פעם, תומכי טרור, וגם טרוריסטים. לא רק תומכי טרור, טרוריסטים בעצמם. הכשיר אותם להיכנס לכנסת, על הפה ועל חמתה של ועדת הבחירות, על הפה ועל חמתו של הציבור הישראלי, אנשים שהכווינו טילים של החיזבאללה, ישבו

0: הכנסת.
1: כן. והבריחו טלפונים למקבלים.
0: בגץ, אנשים שבאמת הבריחו טלפונים.
1: כן.
0: ישבו בכנסת, באדיבות בגץ. גם הפעם שופטי בגץ, הלוואי, הלוואי שאני טועה. בכנסת הבאה ישבו תומכי טרור באדיבות יצחק עמית. אני אומר את זה בכאב גדול, אבל זה הצפי הברור. אנחנו כחובתנו, זו אגב הסיבה שבפעם הקודמת, אנחנו אמרנו, אנחנו לא נשתתף במשחק הזה. הפעם יש גם מידע חדש, ואנחנו חושבים שחשוב שהציבור יכיר את המידע הזה, ולכן אנחנו שותפים. אבל אם אתה שואל אותי, אני אומר לך, אנחנו נראה בוועדת הבחירות, נראה את המידע שאומרים בוחרים בחיים, נציג את הטענות, נגיד את הדברים, נדרוש את ההדחה, את הפסילה של המועמדים הללו, ויצחק עמית יכניס לכנסת הבאה תומכי טרור, יכניס לכנסת הבאה תומכי טרור, זה מה שיקרה. וגלי בערב מיירה, היועצת המשפטית, לא תבוא ותשתמש במאגר המידע האינסופי שלה שהשתמשה בו נגד מיכאל בנרי, אלא היא תבוא ותגיד, לא, לא, הם צריכים להיות בכנסת הבאה, והסיבה לזה היא אחת ויחידה, היא סיבה פוליטית, היא לא סיבה משפטית. אין לזה שום קשר למשפט.
1: אז בוא נדבר עכשיו לרפורמה המשפטית שהצגתם השבוע, אתה וסמוטריץ'. מה שונה יום מיומיים? מה ההבדל בין מה שאתם מציעים למה שהייתם אמורים לעשות 4 שנים?
0: לא, אז א', ברוך השם, אחת הסיבות הטובות להגשת תוכנית חדשה, היא שחלק גדול מהתוכנית הישנה, אם אתה ראית את המצגת של התוכנית החדשה, יש וי. סימנו, יש משימות מתוכנית חוק וצדק 1.0, משימות שבוצעו, ולכן צריך להדגן, זה כבר בוצע. תראה, דוח לציבור, אני מאמין מאוד גדול, והלוואי שכל המפלגות, מה זה הלוואי? אנחנו דורשים שכל המפלגות יציגו תוכנית בנושא מערכת המשפט לציבור, כי יש קונצנזוס במדינת ישראל שצריך לתקן את מערכת המשפט. רק מה אומרים לנו היריבים הפוליטיים שלנו? אומרים לנו, כן, כן, צריך לתקן, אבל לא ככה. אנחנו חושבים שצריך רפורמה במערכת המשפט, אבל לא את הרפורמה של רוטמן. כן. אוקיי, תגידו מה כן. תגידו מה כן, תעמדו ביושר מול הציבור שלכם, ותגידו, מתוך התוכנית של הציונות הדתית, סעיפים 5, 6, 7 ו-8, בעינינו קטסטרופה, אנחנו מציעים סעיפים אחרים. כן. אתם חושבים שאין מה לתקן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה? אייזנקוט, בנט, אתה שפרסמת מודעות ששקד תנצח על בגץ ואתה תנצח את החמאס. כן. אז עזוב שאת החמאס לא ניצחת, אבל אין לך שום תוכנית לתקן את בגץ, פתאום הפכת להיות הכל בסדר? אם יש לך תוכנית, תציג אותה, אייזנקוט. אתה אומר שיש לך תוכניות מפורטות לכל דבר. דווקא על הנושא של תיקון מערכת המשפט, שהוא נושא שיש עליו קונצנזוס שצריך לתקן, איפה התוכנית שלך? תציג אותה לציבור. תגיד, אני רוצה שבית המשפט העליון נמשיך למנות את עצמו. תגיד את זה. אני רוצה שיצחק עמית יקבע את זהותם של 10 השופטים הבאים בעצמו לבד. תגיד את זה. אבל למה...
1: אני חייב לשאול אותך, כן, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני, אתה יודע, ראיתי את מסיבת העיתונאים וראיתי את התוכנית כתובה. וראיתי גם את הסרטון שנלווה לכל אלה, ואת האמת אני אגיד לך, לא הבנתי למה צריך גם את הסרטון הזה, שמראה, אתה יודע, הוא מראה איך גוררים את גלי בערב מיירה ואת יצחק עמית, גוררים אותם ככה, לא, תסביר רגע מה עומד מאחורי הסרטון הזה, שיהיה כמובן עורר ויכוח.
0: ביקורת, אז אני, כן. סרטון הקמפיין, אני הבנתי שחלק מהאנשים חשבו שהוא לא טוב, וחלק מהאנשים חשבו שהוא טוב, קיבלתי תגובות לכאן ולכאן, הוא עורר שיח בנושא, האם זו הייתה הדרך האופטימלית? לא יודע, אבל זה בוודאי עורר את השיח בנושא, ובעיקר בעיקר, מעבר לעיסוק בסרטון, בדימויים הגרפיים שבסרטון, ומתי צריך להוציא אותו, וכל מיני שיקולי קמפיין, אנחנו בסופו של דבר עוסקים במהות. המהות של הסרטון הזה, אומרת דבר מאוד מאוד ברור. גלי בערב מיירה, יצחק עמית ושופטי העליון, לא פועלים כגורמים משפטיים. הם מתנגדים פוליטית לממשלה, וכתוצאה מזה, ולכן הם מייצרים חסימה, ולכן הכותרת של התוכנית זה משחררים את החסימה, הם יוצרים חסימה של תיקון מערכת המשפט. הם יוצרים חסימה בכלים שאפשר לכנות אותם אלימות לגלית. המונח הזה, שבא ואומר, אנחנו... לא משנה מה העם בוחר. אנחנו נחסום את רצון העם, גם בנושא הביטחון, גם בנושא תיקון מערכת המשפט, גם בנושאים אחרים. אנחנו פשוט נציב את עצמנו כחסם, ואנחנו לא ניתן לנבחרי הציבור למשול במדינה בשום דרך, בלי קשר לזכויות מיעוט, בלי קשר להגנה על פרט, בלי קשר לשלטון החוק. הדבר הזה הוא מובן, הוא מובן מאליו לכל מי שחי פה במדינה בשנים האחרונות. הרי בית המשפט כותב את זה בעצמו, יצחק עמית כותב את זה בעצמו. הוא כותב פסק הדין שלו בנוגע לנציב שירות המדינה, הוא אומר, נכון, יש חקיקה, נכון, יש פסיקה ממקודם, אבל אני משנה דעתי המשפטית, כי הממשלה, היא איומה ונוראית. אז תותר, תפגין בקפלן. מה אתה משתמש בכיסא המשפטי שלך כדי לעשות בדיוק את הפעולה האפקטיבית של חסימת הכבישים שעושים בקפלן?
1: תגיד, אתה ראית בהחלטה היום של בית המשפט שלא לקיים את עצרת ההילולה לרב עובדיה כהחלטה פוליטית או משפטית?
0: חד וחלק פוליטי. יש חוק שאומר שצריך לקיים עצרת, יש חוק שאומר שצריך להנציח את זכרו, והפוליטי, למיטב ידיעתי, למיטב זיכרוני, יום הזיכרון הממלכתי
1: יצחק רבין הוא ארבעה ימים לפני הבחירות.
0: מה יקרה? הממשלה לא תעשה, לא תתקצב, לא תוציא, כי רבין היה ראש מחנה פוליטי מסוים? מישהו מדמיין דבר כזה? עזוב, הרי אנחנו יודעים, יהיו תקסים, כמובן, 7 באוקטובר, וחלק מהאנשים הולכים לנצל אותם לצרכים פוליטיים. זה ברור לחלוטין.
1: זה מה שקורה כל שנה.
0: אז לא, אני אומר, גם על רבין, גם על 7 באוקטובר. יש אנשים שלוקחים את האסון היום והנורא הזה, ועושים בו שימוש פוליטי. יש שיגידו שבצדק, אני לא נכנס עכשיו לבצדק או שלא בצדק. מישהו חושב ומדמיין שלא לעשות עצרת ל-7 באוקטובר, כי יש שם טענות פוליטיות על הממשלה? זה הרי מגוחך לחלוטין. ולכן, יש פה פוליטיזציה של מערכת המשפט, על מלא, קודם על ידי היועצת המשפטית לממשלה, ואז על ידי בגץ, לפעמים בגץ מתחיל ליועצת המשפטית ממשיכה, והדבר הזה, שים לב לשלט שמניע באותו סרטון, מניף יצחק עמית, הוא לא מניף שלט של זכויות מיעוט, הוא לא מניף שלט של זכויות פרט, הוא לא מניף שלט של דמוקרטיה, שלט שלו זה לא סמוטריץ', בוא, אתה מתנגד בסופו של דבר למדיניותה של הממשלה, אתה לא מתנגד לפגיעה בשלטון החוק, ואתה לא מתנגד לפגיעה בזכויות אדם, אתה לא תיתן לממשלת הימין לשלוט. אין הרי שום קשר לזכויות אדם, לזה שאתה השארת אותנו עם ראש הבא כושל, ולא נזאת לממשלה להחליף אותה, אותו במשך הרבה מאוד זמן. לא, זה שום קשר לזכויות אדם, מלבד הרצון שלך לשלוט במדינת ישראל, בניגוד לעמדת הממשלה.
1: שאלה אולי לסיום, אנחנו רואים את הליכוד מנהל קמפיין נגד אופר וינטר, קמפיין שנמשך גם הבוקר בהתקדשות בינו לבין שר הביטחון ישראל כץ. איך אתם רואים את בציונות הדתית, את המועמדות של וינטר? משהו שהוא צריך, גם כן, אתם שותפים לליכוד, שהוא צריך להסיר את המועמדות, שהוא מסכן את הגוש, או שאולי הוא אומר שהוא מציל את הגוש? כן.
0: אנחנו קראנו לאופר וינטר להתאחד לפני הגשת הרשימות. קראנו לו, אנחנו המפלגה היחידה שמגלה אחריות לניצחון הימין בבחירות. קראנו להתאחד, היינו מוכנים, והראינו גם שאנחנו מוכנים לשלם מחירים בשביל להתאחד עם מפלגות כדי שלא ילכו לבלוק טכני, כדי שלא ילכו לאיבוד קולות. הדברים הוצאו לו, הוצאו באופן פומבי, הוא גם דחה את זה באופן פומבי. בוודאי שמדובר במעשה חסר אחריות. עכשיו אומרים, בחלק מהסקרים הוא עובר, בחלק מהסקרים הוא לא עובר, אבל זה בכלל לא רלוונטי. השאלה היא, בזמנו, בתקופה המקבילה, לפני בחירות 2019 מועד א', אני חושב שלבנט היו בסקרים 6, 7, 8, 10 מנדטים, תלוי בסקר. כמה הוא קיבל בסוף, כולנו יודעים. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, 4 מנדטים של קולות ימין הלכו לפח. כן. ולא עברו את אחוז החסימה, ובאותו מערכת בחירות, הימין, זה גרר אותנו לכאוס מוחלט, ולהקמת ממשלות פריטטיות, ואחר כך ממשלת שינוי, וכל הדברים האלו, כי 4 מנדטים של קולות הלכו לפח. ולכן, אם עכשיו בסקר הוויכוח הוא בסקר מסוים הוא עובר 4 או 0 או 5 או 2.3, זה ממש לא משנה. זה הימור גדול מדי ומסוכן מדי על עתידה של מדינת ישראל ועל עתידו של המחנה הלאומי, ולכן בוודאי אני חושב שכשהוא צריך לפרוש, בוודאי.
1: אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
0: תודה ויום טוב.
1: בשורות טובות, גמר חתימה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נדבר על הסרט נזה, נזק הרגבי, הסרט פח, צריך לומר, אנטישמי, אבל נדבר עם תת אלוף במילואים חנן גפן, מפקד 8200, האם הדברים שנאמרים שם בסרט, באמת הם מתיישבים עם איך שהיחידה הזאת פועלת. שובו אלינו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן מומחים.

0: שלום, תת אלוף במילואים חנן גפן, מפקד 8200 בעבר.
1: שלום, צהריים טובים אותי.
0: טוב, לא ראיתי את הסרט, אני מניח שגם אתה לא, אבל כן שודרו כל מיני קטעים משם, ואנחנו יודעים על מה הוא מדבר. איך אתה רואה את הדברים?
1: טוב, אני כבר מדבר מנקודת ראות של מפקד ב-8200, ולא בגזרת תרומה שלי לדיון שלך. הדבר הראשון שאני רוצה לומר, אנחנו מדברים על קומץ של אנשים, בין 5 לכל היותר 10 אנשים, בסרט מוזכר המספר
0: 24,
1: אבל אלו מסביב, אלו אנשים שאמרו אמירות נוספות, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אני מעריך שהגרעין שאנחנו מדברים עליו זה בין 5, אולי 10 אנשים שהיו בתוך המערכת, כאנשי מילואים כנראה, אבל זה כנראה זה ייבדק. והם יצאו מתוך איזושהי גישה שאומרת, אנחנו, 7 באוקטובר לא קרה, אנחנו צריכים להיות מדויקים מאוד. ועכשיו, מה שבאמת אנחנו עברנו מהפך גדול, קרה 7 באוקטובר, אנחנו צריכים להפריד, אנחנו, מדינת ישראל, את החמאס ואת ארגוני הטרור האחרים מתוך האוכלוסייה, להימנע מפגיעה באוכלוסייה, הם מוטמעים בתוך האוכלוסייה בכוונת מכוון. זה יכול להיות גם כאנשי משטרה, זה יכול להיות גם כאנשי, ראינו אותם, פקידי אונרה, ראינו אותם גם כאנשים שמשתמשים באמבולנסים, וכולי. והמשימה הבלתי אפשרית הזאת כמעט, היא חייבת לעזר במערכות מאוד מתוחכמות, ואלו לקחו באותם 5 אנשים, באו בסיפור סיפור ואמרו, בעצם יש מערכות מתוחכמות, הן קובעות את הכל, אין אנשים בקבלת ההחלטות. וזאת היא ההטייה הגדולה ביותר, וזה הסיפור שהם מספרים. אגב, הסיפור הזה כבר מסופר בצורה כזאת או אחרת, כבר 2, אותם אנשים, אותם, כן. אותם מקורות, לפחות מאפריל 24, הסיפור הזה כבר התפרסם בתקשורת העולמית וגם הישראלית, הפעם הם מלאו את זה, שמו את זה בסרט.
0: אחד הקטעים הכי מפורסמים זה שיצא אולי כפרומו, לא יודע בדיוק מה, מהסרט הזה, זה אותה עדות שלא רואים מי מדבר, אבל הוא מספר על זה שלפעמים מאשרים פעולות שיודעים שהנזק האגבי יהיה גם 500 הרוגים אזרחים. יכול להיות דבר כזה?
1: לא, זה קשקוש, אתה יודע, כי צהל פועל, כיוון שהנקודה הזאת ברורה לכל מי שעוסק בתחום, הוא פועל לפי הדין הבינלאומי. ישנם כללים של מה ואיך אתה צריך להזהיר את התושבים. אחרי שהזהרת אותם, אתה מוודא שהפגיעה היא פגיעה, הנזק הוא לא כזה, 500 זה טירוף, אין מספרים כאלו. יכולות להיות פגיעות. אם מישהו מקבל עזרה ולא נעתר לה, יכולה להיות עזרה. בהרבה מקרים, אותה מערכת שאוספת מידע היא כל כך מדויקת, היא גם מזהירה ואומרת, תראו, יש לכם הרבה אנשים פה, ואז פעולות נמנעות. זו פעולה מאוד, הייתי מהכירורגית שאנחנו עוברים אותה כבר כמעט 3 שנים, להפריד את האוכלוסייה ככל הניתן לאותם גורמים, אם אפשר לזהות אותם, גורמי טרור, גורמי חמאס, גורמים אחרים, יש עוד הרבה מאוד גורמים אחרים. כי זאת המלחמה, מי שכשאתה קורא את הכתבת הסרט הזה, בכלל לא מבינים שאנחנו נמצאים במלחמת העצמאות השנייה שלנו. יש לנו מלחמה מול אויב שרוצה להשמיד אותנו, שעושה כל מאמץ, כל תרגיל, כל סרט, מפבריקים סיפורים. אנחנו זוכרים את אותו סיפור של בית חולים שבתחילת המלחמה, 500 הרוגים, בסוף זה ירי שלהם, והם פמפמו אותו, העולם רץ אחריו. אנחנו זוכרים את ה-BBC או מישהו מהתקשורת, כלי תקשורת אחרים, רצו ואמרו, עד שהסתבר שלא לא היו דברים. גם כאן, חבורה של אנשים שלקחו את זה מסיבות, לא חשובות הסיבות שלהם, הם יודעים שזה לא נכון, הם יודעים שהם לא מקבלי החלטות, הם יודעים שלא מקבל את החלטות. המערכת שהם מדברים עליה מסייעת להפך, לסנן, לוודא שאנחנו מתנגדים, אף אחד גם לא רוצה להרוג סתם אנשים. זו מלחמה קשה, ארוכה, לכן היא מחייבת מיקוד גדול ככל שאפשר. אני מקווה שהצבא, השאלה היחידה, אתה יודע, אמרתי שאני שואל, כיוון שהמידע הזה כבר הסתובב בעולם, בארץ, בעולם, כבר לפני 2, מדוע אז לא טיפלו בזה? זאת השאלה שאני שואל ככה, כאן. אני חושב שאם היו מטפלים, האנשים האלו היו מבינים שבעצם אין להם מה לעשות, אלא שיפסיקו את הסיפור הזה, לעצור אותו בזמן.
0: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתה לוטת אלוף חנן, במילואים חנן גפן. תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו לעניין אחר, בשבועות האחרונים אנחנו מדברים כאן לא מעט על השגרה העמוסה והאינטנסיבית של כולנו, ואיך העייפות וחוסר האנרגיה תופסים אותנו לפעמים כבר באמצע היום. סיפרנו לכם על ויניה, שהיא פריצת הדרך המדעית הישראלית שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, והפעם החלטנו לעשות משהו מיוחד. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, ויחד איתו נמצאת אורנה, לקוחה קבועה שויניה שינתה לה את החיים. שלום איתי, שלום אורנה.
2: שלום וברכה.
3: שלום אורנתי.
0: איתי, לפני שנשמע את אורנה, בוא נעשה רגע סדר קצר לטובת המאזינים, שטרם יצא לנו להכיר, מהי בעצם ויניה?
3: ויניה זה תוסף תזונה, פריצת דרך ישראלית, כחול לבן, שמביאה את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ואלכוהול. כמוסה אחת לוקחים כל בוקר. ויניה עברה מסקרים קליניים שהראו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה מדברים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: ספרי לנו איך את מרגישה עם ויניה, איזה פעולות ביום יום הדבר הזה פוגש אותך?
2: ככה, אני גבלתי לויניה למעשה לפני שנתיים בהמלצה של בת דודתי, היא ממש המליצה, אבל אני רוצה לציין שכל אחד יכול להמליץ היום על כדור כזה ואחר, שיש לו השפעה ממש טובה. לאחר שקראתי על ויניה והבנתי שבעצם בת דודה שלי שהיא גם לוקחת את הכדור הזה, אין לי מה להפסיד ובאמת לא הפסדתי. אני צורכת כבר את הכדור הזה בידי יום ביומו במהלך שנתיים. הוא נותן לי אספקת חמצן, אנרגיה, ערנות. בעצם הוא שינה לי את החיים. אני, בגיל שלי כבר יש המון חוסר שעות שינה, שאנחנו מרגישים את זה בבקרים, שאנחנו קמים חסרי אנרגיה, והכדור הזה באמת נותן לי בוס אחד שלם למשך כל היום. אני מתאמנת פעמיים בשבוע בפילאטיס מכשירים, שעה שלמה, והכדור הזה נותן לי באמת את היכולת להתאמן בצורה ממש טובה ואפקטיבית. אני גם ידועה כקלסטרופובית, לא עולה במעליות. אני עולה 4 קומות כל יום ולא פעם ולא פעמיים. אני עולה את זה ממש כאילו בלי להתנשף, בכיף, בלי להרגיש אפילו. אני עושה, בנוסף לפילאטיס, אני גם רוצה לציין שאני מוסיפה אל איזה הליכות של עוד 3 פעמים בשבוע. אני גומד בין 11 ל-12 אלף צעדים, ואני מרגישה שבעצם הכדור הזה נותן לי את כל היכולות שבעצם פירטתי ליום יום שלי, לתפקוד היומי שלי, ואני ממליצה על זה בחום, מכל הלב.
0: איתי, כשאתה שומע את אורנה מדברת על השינוי שחל בחייה בזכות ויניה, איך אתה מסביר את זה?
3: קודם כל זה מדהים לשמוע. זה בדיוק מה שויניה עובדת, הנושא של הספקת חמצן. ברגע שזרימת אדם טובה יותר, כלי אדם רחבים יותר, אנחנו מרגישים את ההרענות הזאת, הספקת החמצן הטובה יותר שמגיעה, ואז אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, את החיוניות הזאת, ואורנה היא אחת מבין אלפי לקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר המון שנים, וויניה באמת שינתה להם את החיים.
0: ותגיד, עבור אלפי המאזינים שלנו, שנמצאים עכשיו בדיוק במקום שבו אורנה הייתה אי שם לפני שנתיים, אז איך הם יכולים ליהנות מהיתרונות של ויניה? איזו הטבה מיוחדת הכנתם עבורם?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו ברכישה ראשונה נותנים למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם מתי אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה אורנה מאוד עזר ולעוד אלפים אחרים, שווה לנסות.
0: אז אם גם אתם רוצים להרגיש כמו אורנה ולהחזיר לעצמכם את החדות והחיוניות, ויניה היא הפתרון המדעי עבורכם. פיתוח כחול לבן גאה בסטנדרט עולמי ובכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ואל תפספסו, אני חוזר, כוכבית 8360, חייגו עכשיו. אם שמעתם את אורנה, שמעתם את איתי, הדבר הזה מדבר אליכם, כן, והוא מדבר אליכם. אז המספר הוא כוכבית 8360. תודה רבה לך, איתי, תודה רבה לך גם, אורנה, ששיתפת אותנו. תודה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם ילנה טורפנוב, שבועת פדויית השבי, חברת פורום צו החיים. שלום.
4: שלום.
0: 3 שנים אחרי אנחנו שומעים יותר ויותר סיפורים על כאלה שהיו בשבי, שמתחברים וחוזרים לשורשים שלהם, חוזרים למסורת, למרות שאולי ניהלו אורח חיים שונה. תספרי לנו, גם את וגם ספיר.
4: כן.
0: מה גרם לכם פתאום להתחזק באמונה, לחפש את השורשים?
4: אז אני אישית הייתי מאוד מאוד רחוקה מכל המסורת היהודית, גדלתי ברוסיה הסובייטית, שבכלל לא ידעתי לא על החגים יהודיים ולא על כלום ושום דבר. כשהגעתי לישראל, אז הגעתי לקיבוץ של שומר הצעיר. ושם נודע לי שיש ראש השנה ופסח וכל החגים, אבל גם כן לא היה קשור למסורת. זה היה משהו כזה קיבוצי, כללי.
0: כן.
4: ואחרי 7 באוקטובר, שכולנו נפטפנו, והגענו למקום, כמו שאמרת, הכי חשוך והכי קשה. אז אני אומרת, זה הדבר הכי טבעי שבן אדם עושה תמיד, כשאין לו על מי לסמוך ואין לו למי לפנות, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. וזה מה שעשיתי. בעצם שיצאתי מהשבי ונודע לי שבעלי נרצח, והבן היחיד שלי בשבי, למי יכולתי לפנות? את מי לבקש? אז זהו, אני ביקשתי מקדוש ברוך הוא שהוא יציל את הבן שלי, שהוא יחזיר לו אותו, וברוך השם, זה מה שקרה.
0: כן, אתם לא הייתם, אתם את שוחררת בעסקה הראשונה הראשונה של אנשים.
4: נכון.
0: וההתחזקות אומרת, את אומרת, אחרי דווקא שהשתחררת, אז ברגע שאת מגלה שבעלך נרצח והבן בשבי, אז את מתחילה לפנות לקדוש ברוך הוא, וכשהוא יוצא, הרבה זמן אחרי, מסתבר שהוא עבר תהליך דומה למה שאת עברת, רק שמה, בעזה.
4: נכון, נכון. הבן שלי סשה היה לבד כל הזמן בשבי, חוץ משלושה ימים שהיה באמרום ברסלבסקי, הוא היה כל הזמן לבד. וכמו שהוא אומר, היה לו המון המון זמן לחשוב על החיים שלו ולעשות חשבון נפש. וזה מה שהוא עשה. והוא הבין בעצם שכמו שהוא חשב קודם שהוא מתכנן את החיים שלו, ואם הוא יתכנן מספיק טוב הוא יגיע למטרה שהוא שם לעצמו, הוא הבין שזה לא בדיוק ככה, שיש מישהו מלמעלה שמתכנן את החיים שלנו. והוא גם התחיל להתפלל.
0: הוא ידע, אבל הוא ידע להתפלל, הוא ידע
4: לא, הוא לא ידע, לא ידענו, לא סידור ולא תהילים, שום דבר וכלום. הוא התפלל במילים שלו, כמו שגם אני התפללתי במילים שלי, חוץ מזה שאני, ואני ממשיכה דרך אגב, חוץ מזה שאני קוראת תהילים וקוראת סידור, אני גם מתפללת ופונה לקדוש ברוך הוא במילים שלי, וברוך השם, הוא נענה.
0: ממש, ממש מרגש לשמוע את הדברים. אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו כבר משוחחים, מה דעתך, את רואה את מה שקורה, שערה סביב הסרט, היום והנורא הזה, נאזה, מה זה עושה לך?
4: תראה, אני לא התעמקת, אני בכלל בקושי רואה חדשות, אני שמעתי, כן, שמעתי על איזה סרט שיצא, ועשה דיבה על חיילי צהל, וזה באמת חבל. זה כואב הלב ש... מוצאים ככה דברים שפוגעים גם במדינת ישראל וגם בחיילים הגיבורים שלנו וילדים של כולנו. אני לא ראיתי את הסרט ואני לא יודעת מה קורה שם בדיוק, אבל חבל לי שאנשים עושים דברים כאלה.
0: דבר אחד אין בסרט, בטוח לא מספרים שם על זה שבעלך נרצח ועל זה שאת נחטפת ועל זה שהבן שלך נחטף, כי השבעה באוקטובר הוא לא היה בסרט הזה, הוא לא קיים. רק המלחמה שלי, ישראל בעזה, זה הדבר היחיד שיש שם.
4: כן, אני מבינה את זה, ואני יודעת כמה מתאמצים בשביל לא להרוג חפים בפשע, וכמה עושים את הנועל הקש על הגג והכל.
0: כן.
4: כואב הלב, זה מה שאני יכולה להגיד. כואב הלב שככה מוצאים דיבת ישראל, שגם ככה לא יותר מדי אוהבים אותנו בעולם. אז...
0: ילנה טרופנוב, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו. ושיהיה לכם גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה ובשורות טובות.
4: אמן, אמן, אמן, ולכולנו. לכולנו שלום ושקט ואחדות.
0: אמן. להתראות.

וכאן אנחנו סיימנו את יומן הצהריים שלנו. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות המשדר, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, עמיחי מאון, טכנאי השידור בר אמור, דורך הדיגיטל, איציק, זה ביד אחרינו, דיבורים כמו חול. אנחנו נשתמע מרצה השם מחר, כבר ב-12, אנחנו נהיה ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיו בשורות טובות. יום טוב, להתראות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית להיכנס, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
5: הופה,
4: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנוב.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. שר הביטחון קץ משיב לאופר וינטר שמתח הבוקר ביקורת על הישגי המלחמה בעזה ואמר הישגים יש, אחלה אין, לרבות הגירה תושבי עזה. קץ כתב לוינטר אתה לא מעודכן וטען כי רפיח ו-70% משטח הרצועה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. לדבריו, צהל מחזיק בעשרות מוצבים לאורך הקו הצהוב, מקיף את 30% הנותרים מכל הכיוונים ומחסל מדי שבוע מחבלים רבים. קץ הוסיף כי בהינתן ההנחיה, כוחותינו יחסלו את חמאס סופית וישלימו את העבודה כדי שניתן יהיה לממש גם את תוכנית ההגירה. בתוך כך, כלי תקשורת ערביים דיווחו כי 20 בני אדם נהרגו מקריסת בניין שהופצץ אתמול בעזה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הבטיח במהלך פגישה שקיים אמש עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון לצרף את רע"מ לממשלה הבאה בראשותו. שני ראשי רשויות שהשתתפו בפגישה אישרו את הדברים. במקביל, שר התקשורת קרעי הגיש מכתב התראה למפלגת ישר לאחר שזו פרסמה כי הוא נמלט ב-7 באוקטובר מאזור עוטף עזה ברכב משוריין. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. פיצוץ נשמע הבוקר באזור קריית שמונה ופטריית השן תועדה סמוך למושב כפר יובל. צהל התקן כי מדובר בפיצוץ תקין של כוחותינו וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. בית המשפט בהולנד אישר את החרמת המוצרים מיהודה ושומרון שתחל בשבוע הבא. הרב יצחק יוסף תקף את ההחלטה למנוע את קיום הילולת אביו, הרב עובדיה יוסף, וקרא לקיים אירועי הילולה ברחבי הארץ. לדבריו, לא צריך להתחשב בהם, נקיים הילולות בכל עיר ובכל יישוב. שום החלטה לא תמחק את אהבת העם אליו. חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68. היא כיהנה בכנסת ה-16 וה-17 ושימשה כיושבת ראש סיעת ישראל ביתנו. יהי זכרה ברוך. שר החוץ של סין קרא לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז. בפגישה עם שר החוץ האיראני אמר כי סין קוראת לארצות הברית ולאיראן לנהוג בהיגיון ובאיפוק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: זה מעניין את הסבתא שלי.
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן יורקיבי.

0: היום התחלנו עם קצת ציפורים. תמיד זה כיף ציפורים. חבר'ה, זה ציפורים.
1: אנחנו גם בעד הטבע.
0: נכון, נכון. אנחנו אוהבים את הטבע, אנחנו בעד הטבע, ואנחנו מאחלים לטבע שיהיה לו בהצלחה בהמשך.
1: בדיוק, בהמשך דרכו.
2: ציפורים, כמו חול. ציפורים, כמו חול.
3: אז אני סיימתי.
2: ציפורים, כמו חול.
3: אל תחתכו אותי.
2: ציפורים.
0: והיום אנחנו נשמע ככה, כמובן את ברקו, כי אי אפשר בלי הטמטומי ברקו, זה באמת נהדר. אבי נימני, יעקב אליצור, ירון אברהם, נועם מנור, רזי ברקאי, דרוקר, ללי דרי, אדר מוכתר, יאיר גולן, כל אלה ועוד רבים.
1: יש!
4: דיבורים כמו חול.
0: וואו, כמה דברים.
1: וואו, איזה מהדורה,
0: עשירה. עשירה בכל טוב. בכל תופתופינים והפתעות.
1: והפתעות.
0: יש גם הפתעות, יש מתנות בסוף, תשארו, יש שקיות הפתעה.
1: נכון, חלקים שקיות הפתעה בסוף.
0: הבאת את השלווה? אתה אמרתי לך להביא את השלווה.
1: אבל זה הפתעה, אז אתה אומר להם, אני חושב שיש שלווה, יש עוד דברים.
0: בכל שקית הפתעה יש שלווה, הם יודעים את זה, אין שקית הפתעה ללא שלווה.
1: אתה אמרת, איתן, תכין שקיות לסוף התוכנית, נכון?
0: אבל את השלווה...
1: למה אתה לא סומך? למה אתה לא סומך?
0: כי אני יודע שאתה לא תשים שלווה. שלווה אדומה, יש לך למשל?
1: בצקית הזאת לא.
0: מה זה שלווה?
1: כי זה ימי סליחות.
0: למה קראו לזה שלווה?
1: אני לא יודע, אבל אתה יודע שיש אנשים...
0: ממה עושים שלווה? מה זה השלווה הזה? למה אנשים אוכלים את הדבר?
1: אם אינני טועה, זה סוג של פצפוצי אורז ממותקים, אבל...
0: כן, זה אורז? עשוי מאורז?
1: כן, אבל אתה מכיר את הז'אנר של האנשים שהיו קראו לזה שאשא?
0: מה?
1: כן.
0: שאשה?
1: כן, יש כאלה שקוראים לזה שאשה.
0: לא, זה אנשים שאין להם שכל.
1: לא אנשים שאין להם שכל, היה ציבור כזה.
0: היה ציבור מסוים, ציבור מוגן. ציבור מאוד...
1: מוגדר ו...
0: ציבור, הם גם גרו במקום מיוחד ביחד, היה להם קומונה כזאת של...
1: אני חושב שאנשים
0: שקוראים
1: לשלווה, אם קוראים להם שאשה, הם יודעים לזהות זה.
0: לא, אבל זה מצחיק, שלווה זה כאילו מהמילה שלווה, קראו לזה שלווה, כי אתה אוכל את זה ונהיה לך שלווה.
1: כנראה.
0: אבל אין מי שאוכל את זה.
1: זה לא נותן שלווה.
0: זה שלווה, זה גם בחיים.
1: אפילו הייתי אומר שזה מהחפים היותר מטרידים.
0: נכון.
1: זה מטריד.
0: גם בחיים אין שלווה טריה כזאת. השלווה זה תמיד, היא כזה נכון. מאופשת קצת, נכון. השלווה.
1: יש גם קטנה וגדולה, אתה זוכר?
0: נכון, נכון. היה שלווה גדולה כזאת, נכון. ג'מבו, ג'מבו שלווה. ג'מבו שלווה. שלווה ג'מבו. וואו, שלווה. טוב, כן. אני לא אהבתי את זה אף פעם. טוב, כן. אבל אני רוצה ברשותך,
1: בבקשה.
0: יש עניין רציני. עניין
1: אוקיי.
0: גרעיני אפילו.
1: גרעיני במובן של...
0: גרעין, במובן הגרעין.
1: ניוקליר, אטום?
0: לא, גרעינים שמפצחים.
1: אוקיי, בבקשה.
0: אוקיי. לא, תשמע, יש בעיה. יש משבר גרעיני. כך קוראים לזה.
1: משבר גרעיני.
0: משבר גרעיני. מה מתברר?
1: זה מדסק הפיצוחים שלנו.
0: מדסק הפיצוחים.
1: אוקיי.
0: הכותרת היא כזאת. הצעירים לא מפצחים.
1: מה?
0: ענף גרעיני האבטיח
1: הצטמצם
0: בחצי.
1: האמת שאני ניבטי כזה שזה יקרה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. בעניין גרעיני אבטיח.
1: בבקשה, תשאל.
0: איפה הם באים? הרי באבטיחים אין יותר גרעינים. אז איך פתאום יש אבטיחים בלי גרעינים ובנפרד גרעיני אבטיח? אז מאיפה הוציאו את הגרעינים אם האבטיחים הם כבר בלי גרעינים? בוא תסביר לי את זה אתה.
1: אני אסביר לך ואני... אפילו עלה משהו אפילו יותר מטריד לשיחה.
0: יותר מטריד מזה?
1: מפני שיש, כן, כי קודם כל אני בטוח שמגדלים גם אבטיחים עתירי גרעינים, במיוחד בשביל תפוקת הגרעינים הזאת.
0: ואז יושב איזה תאילנדי ומוציא גרעין גרעין?
1: זה החלק המטריד. עכשיו, כשאנחנו היינו ילדים, והסבתות של כולנו היו מגישות גרעיני אבטיח שהם עשו בעצמם.
0: שהם היו מוציאות מהאבטיח?
1: אז עכשיו אתה מבין... עכשיו אני כל הזמן הייתי מסתכל על זה, אף פעם לא הבנתי כאילו מה יש לפצח בזה, אין בפנים כלום הרי.
0: זה כלום.
1: זה ממש
0: זה דק,
1: כלום.
0: זה בגובה, זה רק, באובי זה... של נייר.
1: נכון, זה רק גרעין.
0: נכון.
1: זה ממש נכון. אחד המיותרים, אבל אני לא מאמין שהם היו פשוט קונות אבטיחים, מרסקות אותם, מוציאות בידיים את הגרעינים, לא. הם היו אוכלים את האבטיח ואת הגרעינים.
0: אתה יורק
1: את... היו שוטפים.
0: תנו את זה לנכד שלי, איתן.
1: בדיוק. איך הם הוציאו? זה מה שאני, זאת השאלה. זאת השאלה.
0: אני חושב שזה, אני חושב שיכול להיות שזה אירוע ייחודי לסבתא שלך, ואתה חושב שזה כל הסבתות?
1: אני ראיתי את זה.
0: כי הסבתא שלי...
1: אני ראיתי את זה אצל עוד סבתות.
0: אתה ראית עוד סבתות?
1: אני ראיתי את זה.
0: שאוכלות אבטיח ויורקות על הילדים, על הנכדים שלהם.
1: ככה
0: חמוד שלי, תפצח, תפצח את זה. זה לא נראה לי.
1: וגם עד היום שאני רואה, עד היום שאני רואה בו.
0: איזה תימניה? איתן, אתה רוצה לפסח?
1: אתה רוצה?
0: קח תפסח. ירק תיגרין, פסח אותו.
1: אבל תקשיב, כאילו, עד היום שאני רואה בפיצוחיות את הגרעיניה, אני אומר, מישהו כאילו, אני לא רוצה לדעת איך עשו את זה, אבל זה מיותר, וטוב שזה, אני חושב
0: שטוב
1: שזה נקרא.
0: יש משבר, מכיוון שמתברר שהצעירים, הדור הצעיר, הפסיק לפצח.
1: ברור, כי אין מה לפצח שם, סוף סוף מישהו תפס שכל.
0: אתה חושב שזאת
1: כמו
0: הבעיה?
1: כמו הרבה דברים שנעלמים מהעולם עם הדורות, כמו למשל, יותר לא מפריקים לילד כאמצעי חינוך. פעם זה היה מקובל, והיום זה לא מקובל. פעם זה היה מקובל, לחשוב שגרעיני אבטיח זה פיצוח לגיטימי, והנה היום אנחנו חיים בעידן נאור, שמבינים שזה לא פיצוח לגיטימי.
0: אבל
1: סליחה, במחילה. אבל
0: צריך להבין דבר איתן, שהחקלאות הישראלית,
1: נו,
0: היא במשבר גם ככה. אז חקלאי עמק החולה, כנראה אלה שהיו מגדלים את האבטיחים לטובת גרעינים.
1: זהו, אוקיי.
0: יש להם בעיה עכשיו, הם אומרים שהסיבה היא כנראה שהקהל הישראלי נהיה עצלן, פשוט מתעצל לפצח את הגרעינים האלה.
1: זה קשה, מה זה עצלן?
0: זה עבודה קשה, זה עבודה.
1: זה המון עבודת שיניים על מעט מאוד תפוקה.
0: אני גם,
1: זה לא שווה את המעמד.
0: גם גרעינים שחורים רגילים, אני בחיים לא אהבתי ואני גם לא מפצח. אתה מפצח? אתה מה מפצחים?
1: לעתים מאוד רחוקות.
0: למה? הרי אפשר לקנות את זה כבר עם רק את הגרעינים מבפנים. מה ההבדל?
1: דווקא פיצוח הגרעינים, אני חייב להגיד לך, זה כן חמוד ונחמד, זה...
0: אתה גם מאלה ש...
1: מעסיק את כל הגוף, אתה מבין? זה מנגנון שלם, אתה בעצם הופך להיות מכונה.
0: מכונה לפיצוח. כל הגוף עסוק בזה.
1: כל איבר יש לו תפקיד.
0: כן, נכון. נכון.
1: השון, השפתיים, האצבעות.
0: אל תפרט את כל האיברים, כי עוד נגיע לאיברים שאנחנו לא יודעים מה התפקיד שלהם בפיצוח. אנחנו לא נדע. אתה מאלה שכשהם מפצחים, אז לפעמים נתקע להם איזה חתיכת קליפה שהם לא צריכים להוציא, ואז הם עושים מהפקד.
1: אני לא בטוח שכולם שמעו אותה. תעשו עוד פעם.
0: אל תחכה!

0: לא, אני לא מאלה.
1: אוקיי.
0: אבל יופי. אבל יופי של הדגלה.
1: זה כיף זה לעשות ביטבוקס.
0: ממש, אני לא ידעתי, אני ממש נסחפתי לרגע.
1: גם לא צריך לדעת ביטבוקס.
0: לא?
1: תראה כמה זה קל.
0: נכון.
1: כן, עושה ככה.
0: אני אעשה אחד?
1: זה חוסר כישרון מוחלט בביטבוקס. זה דבר שהוא...
0: ממש, ממש, ממש.
1: משהו בסיסי. תסתכל.
0: לא טוב, עדיין לא מספיק טוב.
1: כמו תינוק שנתקע לו משהו בגרון.
0: גרעינים נתקעו.
1: תן לי פותחן, תן לי פותחן. בבקשה. פעם פעם פעם פעם. אני רק אספר לך שאתה צודק, יש אבטיח מיוחד שמגודל לצורך הגרעיני, הוא נקרא אבטיח מלאלי.
0: מלאלי.
1: עכשיו, למה קוראים לו אבטיח מלאלי? לסיום, על שם כפר מלאל שבו טיפחו וגידלו את האבטיחים האלה.
0: אז תגידי, אם זה ככה,
1: כפר מלאלי.
0: האמת שזה מקסים, מלאלי, כפר מלאל.
1: המלאל.
0: אז אם ככה, נגיד,
1: המועצה לביטחון לאומי.
0: כן, אני מכבד. זה לא הכפר של כפר מולדתו, הולדתו של אריאל שרון, אני חושב כפר מלאל, לא?
1: לא.
0: או מכפר מס, אני לא זוכר.
1: נעריה שם, ליד נעריה, איך קראו לזה?
0: כן, אני לא בטוח. אבל בכל מקרה, כן, אני מכבד אנשים שאוהבים גרעיני אבטיח, ואני יודע שיש אנשים, מי שמת על זה, מת על זה.
1: זה ברור. כל מי שמת, מת. זה לא משנה אם, מה, מת זה מת.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אי אפשר.
0: התכוונתי אוהב את זה, כן.
1: אז תגיד אוהב.
0: אוהב את זה, אוקיי.
1: כן. טוב, יש חגים עכשיו, וברקו עלה על משהו.
0: נו.
1: תקשיב.
2: אני לא מבין למה יש ערב חג, ואחרי יום עוד ערב חג.
3: לא, זה רק בראש השנה.
2: ובסוכות יש גם שני ערבי חג.
3: זה שמחת תורה וסוכות.
2: כן, אז למה צריך חודש שלם חגים?
1: אין מה להגיד, בוא נסתום. אין מה להגיד. למה חודש שלם אתם שמים חג? עכשיו, אם היה ערב חג לפני שלושה ימים, למה עוד ערב חג?
0: כבר היה בשבוע שעבר ערב חג.
1: עשינו את זה כבר.
0: עוד הפעם, למה צריך את זה?
1: מה ההבדל בין הערב חג הזה
0: לערב חג השני? בשבוע קודם היה עוד איזה חג.
1: לא שבוע, שבוע.
0: שבוע, נכון.
1: שבוע קודם, היה עוד ערב חג.
0: בראש השנה.
1: ולמה סוכות א', סוכות ב'?
0: שני ערב חג, שני ערב חג בראש השנה.
1: שניים, אחד אחרי השני.
0: אחד אחרי השני.
1: וסוכות א', סוכות ב'. מה, למה?
0: ובאמצע גם איזה משהו.
1: לא מצפיק תשוקות אחד?
0: לא, מצפיק, חוגגים ראש השנה, ערב, אוכלים, שותים.
1: נמאס לי גם.
0: חג שמח, שנה טובה לכם, ודי.
1: נמאס לי גם שאני בונה סוכה בסוכות א', ואז אני צריך עוד פעם לבנות סוכה בסוכות ב'.
0: עוד אחת, לידה אני
1: צריך. לידה, שני חגים, שתי סוכות.
0: שתי סוכות, בדיוק.
1: שתי סוכות, שתי סוכות.
0: שני חג וחג.
1: שני חג וחג. שני דג ודבש. כמה אפשר פעמיים? תגיד רגע.
0: כן.
1: בסוכות.
0: כן.
1: כשהיינו צעירים, אני לא יודע אם זה כאילו היה איזה טירוף בקרמיאל. היה איזה קטע, פתאום היה איזה כזה, זה שבונים סוכות שתי קומות. אתם בניתם סוכות שתי קומות?
0: יש דבר?
1: אנחנו היינו בונים סוכות שתי קומות.
0: דופלקס?
1: דופלקס סוכה.
0: סוכה דופלקס?
1: דופלקס סוכה. דופלסוקה.
0: דופלסוקה.
1: סוכה דקס.
0: סוכה דופלס.
1: כן, אתה בוא, אתה, מה זאת אומרת, איך, אנשים בונים בניינים שלמים, אז
0: אבל כל הרעיון,
1: מה זה, בגדלי התאומים בנו, אז אתה מדבר איתי על סוכה
0: של, אבל איך עושים קומה שנייה, כאילו,
1: מה זאת אומרת, אתה בונה סוכה אחת,
0: אוקיי,
1: ואז אתה שם עוד קרשים ככה על הגג במקום השכח,
0: אז זה כבר לא סוכה,
1: לא, רגע, יהיה למעלה שכח, שנייה, לא סיימתי. ואז על הקרשים האלה אתה שם דיקטים, וזהו, יש לך כבר רצפה של הקומה השנייה, שהיא הגג של הקומה הראשונה, ואז אתה בונה כאילו עוד סוכה.
0: עם סולם?
1: כן, עושה סולם, כן.
0: ככה הייתם עושים?
1: כן.
0: ואיפה הייתם אוכלים? איפה, נאמר, כאילו...
1: איזה קומה? ישנים למעלה.
0: ישנים למעלה.
1: בכל הפעילויות, למטה.
0: במרתף. זאת אומרת, בקומת הכניסה, בפטיו, איך זה נקרא? קומת הכניסה.
1: בלובי.
0: בלובי.
1: בלובי של הסוכה. היה לנו לובי מפואר כזה עם שומר.
0: לובי של הסוכה.
1: כמו בצפון תל אביב, לובי עם שומר בכניסה לסוכה. לאיזה קומה אתם? את מי אתם באים לבקר?
0: באים, אנחנו באנו לשי.
1: שי? קומה שנייה.
0: שי, ואפשר להיכנס?
1: כן, כן, במדרגות משמאל.
0: אפשר לפתוח לנו את הדלת?
1: פתוח.
0: תודה רבה.
1: תיכנסו.
0: עולים
1: אתם עולים במדרגות, שי קומה שנייה.
0: זה יופי.
1: נכון? כן. היינו בונים קומה איזה.
0: כל... פנטה, פנטה, כן. סוכת פנטה.
1: לא, זה היה כזה מין תחרות, מי בונה את הסוכה הכי מטורפת שיש.
0: לא
1: כאילו.
0: היה לנו דבר כזה.
1: זה, אז זה רק אצלנו היה, זה כאילו היה קטע קרמיאלי כזה.
0: אני חושב, אני לא יודע אם זה רק אצלכם, אצלנו לא, בכל מקרה, אבל לא. אבל כן היה הקטע של לבנות סוכות מעץ אמיתיות כאלה.
1: בטח.
0: טוק טוק טוק, פטיש,
1: מסלולת ראשים. כן, רשים, כמו פעם. עושה, השכנים היו עושים. לא יודע, הסוכות האלה שכאילו קונים פחות, אבל בני ישראל...
0: נכון, לא היה להם ברזלים וטמבוריות לקנות בהם.
1: הם לא קפצו לאייס להביא...
0: סוכת זכלים מוכנה.
1: כן, לא.
0: זה לא, הם היו בדיוק...
1: בעמל ידיהם, אבל זה חלק מהעניין.
0: אתה יודע שמרוב שאנחנו היינו עושים את זה, כאילו באמת, אז אני הייתי, התפקיד שלי המסורתי היה ללכת עם סבתא שלי, זאת מהגרעינים,
1: זאת שאתה יורקת עליך?
0: בשכונה.
1: קח תפצח, חנו שלי. הנה זה, קח תפצח את זה. בחיים.

0: איזה ימים.
1: ואז לא חשבנו.
0: איזה חג כיפי זה סוכות.
1: חג מדהים.
0: איזה חג כיפי. היינו עושים
1: שרשראות, ולא כל מיני סינים כאלה.
0: נכון, מנייר עיתון גם לפעמים היינו עושים.
1: נכון, מגזינים.
0: איזה, ממגזינים.
1: שרשראות.
0: מז'ורנלים.
1: ז'ורנל.
0: יואו, איך אני אוהב ז'ורנלים?
1: כן.
0: השתתפת פעם, היית פעם בז'ורנל?
1: אף פעם לא.
0: לא הופעת על ז'ורנל אף פעם?
1: לא יצא, לא כזה.
0: אבל. טוב, בסדר.
1: לא כזה אטרקטיבי, אתה היית בז'ורנלים.
0: הייתי קצת על ז'ורנלים.
1: אני יודע, אני זוכר כזה.
0: איזה מילה זה ז'ורנל.
1: אנשים כמוך אתה מדפדף בכל ז'ורנל.
0: בכל ז'ורנל, מאיר שלנו. ז'ורנל זה בטח בצרפתית.
1: ז'ורנל, כן.
0: ז'ה פתאומי
1: לז'ורנל. ז'ורנל.
0: אתו לז'ורנל.
1: אתו לז'ורנל.
0: אתו לז'ורנל.
1: ויה ווסי לז'ורנל.
0: מרסי. מרסי בקו. לה קרח.
1: לה קרש.
0: לגרן ווינו.
1: לאון. לאוברטור.
0: די, שקט כבר. יאללה, בוא נתחיל.
2: דיבורים כמו חוק.
0: כן, כן, כן.
2: אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר, ולדבר.
2: ולדבר.
0: אוקיי, שימו לב, אנחנו בקרח א' שלנו. עוד נציין, חשוב לדבר חדש שקורה פה כל לילה ב-12 בלילה.
1: מה קורה ב-12 בלילה?
0: שידור חוזר של התוכנית הזאת.
1: יש, יואו, איזה חגיגה.
0: אז אם אתם על הכביש עכשיו,
1: אנחנו נחזור עוד פעם ב-12 בלילה?
0: לא, לא, לא, זה מוקלט.
1: אה.
0: משמיעים את אותו תוכנית. זה לא שאנחנו צריכים לעשות בדיוק את אותו דבר. היה סגור.
1: זהו, לא הבנתי. באתי, היה סגור.
0: לא יהיה פה אף אחד.
1: חייתי להתקשר, יש תוכנית, עוד פעם תוכנית.
0: זה אוטומט. זה המחשב
1: עושה לבד. זה על אוטומט עושה.
0: אל תבוא.
1: אה, לא צריך לבוא?
0: אל תבוא עם זה, אל תבוא.
1: אתה לא תבוא? שלא יהיה מצב שאתה בא.
0: לא יבוא, אבל אני אומר לך שזה מוקלט. זה ב-12 בלילה.
1: מכיר אותך, אתה תבוא, בסוף אני לא
0: אבוא. אני לא, אבוא, ומה אני אעשה פה לבד?
1: אבל יהיה לי פומו.
0: תפעיל את הראש.
1: אני...
0: בסדר.
1: אני
0: אהיה פה בכל מיני.
1: אוקיי.
0: בוא נתחיל עם אבי נימני.
1: Oh, wow,
0: אבי כן. נימני כן. הוא אגדת כדורגל, כולנו יודעים, מכבי תל אביב.
1: בוודאי.
0: בואו חבר'ה, בואו. זה לא שאני יודע את זה מראש, אור כתב לי את זה פה עכשיו. אבי נימני, אגדת מכבי תל אביב.
1: הוא גם ניקד, שנדע איך להגות את השם. אבי נימני זה מדבר שני השפות?
0: מה זאת אומרת?
1: כן, אני חושב שזה הוא.
0: לא הבנתי.
1: היה איזה קטע מיתולוגי מזמן, לא חושב.
0: לא מכיר.
1: אוקיי.
0: אבי נימני חטף קריז על נאזה.
1: על הסרט?
0: לא, על מה?
1: אוקיי.
0: אבי נימני חטף קריז על רמבו.
1: על הסרט?
0: לא, לא על הסרט, על הקפה, על בית קפה רמבו. נו באמת, עדן, לפעמים לא צריך לשאול את השאלות הברורות. טוב. די. שים את אבי נימני.
1: התפרקה על ההתחלה.
3: זה בסרט שאתה אוהב, בנאזה שם.
4: נאזה. אני מקווה, אני שומע שהם מפחדים לחזור לישראל. אני רוצה שהם יחזרו לישראל.
3: שישארו איפה.
4: לא, שהם יחזרו לישראל. הם צריכים לסבול.
3: מי יתן להם לסבול פה, תגיד לי.
4: ויתנו להם פה לסבול, לענות אותם פה, איפה שהם לא יהיו. לא לתת להם לישום לרגע. זה מגיע להם סבל נוראי לחברה האלה. וזה לא רק לבחור.
0: צודק.
4: הוא מדבר. זאת שאיתו היא הבמאית, תאמין לי, היא הרבה יותר מסוכנת.
0: וואי, וואי. האמת, עם פוני כזה, היא מסוכנת. היא מסוכנת. אתה רואה את הפוני הזה, זה... אבל הוא צודק.
1: שרשל אפם.
0: שרשל אפם.
1: שרשל אפם, נכון, הביטוי הזה.
0: היום ראיתי קטע מטורף, שאיזה עיתונאי רוסי, לדעתי.
1: כן.
0: מספר, כאילו הוא אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים את הסיפור. הסיפור הוא שזה לא סרט שלהם. הבמאי והבמאית הזאת,
1: נו.
0: שניהם, אתם, שתבינו, הם סוג של אידיוטים שימושיים. הרי הסרט נעשה על ידי הגארדיאן.
1: הוא הפיק, נכון, הפקה.
0: מה זה הפיק? מה זה הפיק? זה שלו. מי ששם את הכסף עושה את הסרט.
1: ברור.
0: אז הסרט הוא של הגארדיאן, שזה עיתון אנטישמי וזה ידוע. עכשיו, הוא מספר סיפור, והוא אומר, בוא נספר לך איך אני יודע, איך אני מבין את זה. הוא היה עיתונאי, יהודי, הוא כתב ספר,
1: אוקיי,
0: ואז באו אליו מהגארדיאן, פתאום אמרו לו, אתה רוצה לתרגם את הספר לעברית?
1: כן.
0: הוא אמר, ברור, מה זאת אומרת? אני יהודי, אני זה, ברור שאני רוצה לתרגם את הספר בעברית. ואז קבעו איתו פגישה, והוא הגיע לפגישה, והיו שם עוד כמה סופרים שכתבו ספרים, והגארדיאן אמרו להם, אנחנו רוצים לתרגם את הספר, את הספרים שלכם לעברית וזה, אבל אנחנו, הוא אומר את זה, אנחנו נעביר לכם, סליחה,
1: קשה.
0: אנחנו נעביר לכם כתבות ואתם תצטרכו לחתום בשם שלכם שזה אתם כתבתם
1: די.
0: את זה סיפור, אני אשלח לך ותראה את זה והוא גלוי עם שם עם הכל, אומר, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הנה הסיפור, הם רצו לתת לנו כתבות רק שאנחנו נחתום עליהם, בתמורה הם יהפכו אותנו ל...

0: הצלחה בישראל ו...
1: הוא ממש תמכור את נשמתך
0: בזה. כן, והוא אומר, זה בטוח מה שהם עשו לנו את זה, למה הם לא עשו את זה לשני הטמבלים האלה? לקחו אותם, והוא אומר, תקשיבו, זה הכל...
1: האמת שצריך לעקוב אחרי הכסף.
0: זה סיפור, הגארדיאן!
1: נכון. את הכל, בטח יש עוד מקורות מימון.
0: הוא המממן הראשי.
1: וואי, וואי.
0: אתה מבין?
1: באמת שיהיה לבריאות.
0: זה מטורף.
1: הם כבר חזרו לארץ דרך אגב?
0: אני מקווה שהם יחזרו, ואנחנו נוכל לפגוש אותם.
1: נוכל, כן.
0: אתה יודע, אתמול עלתה לי מחשבה.
1: רק זה.
0: עלתה לי אתמול מחשבה, שהעיפה אותי. כי פתאום אמרתי לעצמי, תראה, אנחנו, כל הצבאות שנלחמים בנו, כולם, האיראנים, וחיזבאללה, וחמאס, וכולם, הם מכוונים כדי לפגוע באזרחים.
1: כן.
0: מכוונים, זה המטרה שלהם, להרוג ילדים, להרוג נשים, לרצוח, זה הכוונה של כל הצבאות שעומדים בסביבנו.
1: נכון.
0: הצבא היחידי בכל המלחמה המטורפת הזאת של 3 שנים, צבא היחידי שעושה כל מה שהוא יכול כדי לא לפגוע באזרחים, ופוגע, כן, מה לעשות? אבל היחידי שעושה משהו כדי לא לפגוע באזרחים, זה הצבא שלנו, ובסוף באים שני הזבלים האלה, ועושים, אתה יודע, חרבנים לנו על הראש, ועושים את הנזק המטורף הזה, דווקא לצבא היחידי, מכל הזבלים שמסביב, שלא הורג, שמנסה לפחות לא להרוג אזרחים.
1: כן, כן, זה היום ונורא.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: טוב, אז בואו נשאר רגע בנאזה.
1: או, אוקיי.
0: נאזה הסרט, איתן, לא נאזה בית הקפה. או סופר נאזה, ובניו. לא, הסרט נאזה, ברור?
1: בטח, בטח.
0: סגרנו את זה.
1: התיעודי הכוונה. סתם, נו סתם.
0: לא, עלילתי. הסרט נאזה, דרמת המתח נאזה. נו באמת, איתן.
1: זה היה מוזקידי.
0: נו באמת.
2: מה קרה לכם? כמה אתה מטומטם.
0: סתם.
1: מה אלה?
0: כן. יעקב אליצור.
1: כן.
0: על נאזה.
1: אוקיי.
3: תקשיבו, אני רואה אנשים תוקפים בצורה קשה את שני הבמאים שהוציאו את הסרט הזה נגד צהל, ופשוט כואב לי. כן, אנשים כותבים עליהם שהם אוטו-אנטישמים, אנשים כותבים שהם כמו עוזרים של הנאצים, שהם יותר גורים מחמאס, מאחלים להם אסונות נוראים, שיקרה להם דברים נוראים באמת שיסבלו, ופשוט כואב לי האגודל מלעשות לייקים לכולם.
0: וואו, צודק.
1: תראה, הדבר המעודד בכל האירוע של נאזה,
0: נכון,
1: זה שאתה...
0: זה שאמרת, אני אומר לך נכון, כי אני יודע מה...
1: מה, שיש קונצנזוס,
0: כן.
1: החיים לא ראית דבר
0: מדהים.
1: כזה. מדהים. אני לא זוכר שהיה...
0: חוץ מיאיר גולן והמופרעים שסביבו, חוץ מהם.
1: וגם הם...
0: הרדמנים וכל
1: וגם
0: אלה.
1: וגם הם מנסים עכשיו למזער נזקים. אבל אז אתה קולט שיש קונצנזוס עצום, כאילו, אני לא חושב שהיה יכול להיות דבר כזה לפני 10-15 שנה, אני לא יודע, זה הרשתות, זה הסנטימנט הציבורי, זה כמויות הרעל והשקרים, זה פשוט מטורף, זה לפחות אנחנו יכולים לשמוח מזה.
0: זה לגמרי נכון, זה לגמרי נכון, תשמע, אבל...
1: כי פעם טיפוסים כאלה היו חוזרים לארץ, וכאילו הם יודעים שהספסוף הימני שונא אותם. אבל היה להם, אתה יודע, בטח הוא מקבלים דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת תל אביב, אירועי תרבות פה, הקרנה מיוחדת בסינמטק, עניינים פה, כיבודים, וזה לא, זה לא, אני לא חושב שזה יקרה הפעם.
0: זה נכון, אבל אני חושב שיש גם דבר, יש מישהו אחד שמאוד מאוד מאוד מרוצה היום, וזה גיא פלג, כי הוא כבר לא האדם הכי שנוי בישראל, לקחו לו את התואר. זהו, יש שניים מעליו.
1: וואו.
0: הוא לא האדם הכי שנו היום בישראל, סוף סוף.
1: אתה יודע, הוא גם בטח מרגיש כזה, איזה יופי, יכולתי להעביר את הלפיד. נורא הבא.
0: נורא המשך.
1: נורא המשך, אתה יודע.
0: חוץ, תמשיכו, אני את שלי עשיתי.
1: איזה יופי, הותרתי אחריי באמת אסכולה שלמה.
0: איזה, ממשיכי דרכי.
1: ממשיכי דרכי, בדיוק. הם עושים עבודה נהדרת. וזה תענוג שלי לראות אותם זוכים בפרסים ומקבלים הוקרה. על משהו שאני לימדתי, אני
0: נהדר, אני שמח בשבילו, אתה יודע מה, אני לא חושב שהוא חשב שיהיה רגע שבו, פתאום ברגע...
1: מה זה עיתונאי שיש לו מורשת.
0: יפה מאוד. אז בואו נמשיך עם ירון אברהם.
1: בבקשה.
0: מדבר בסרטון, או שהוא עשה, הוא מדבר אל הישראלים ששונאים את ישראל. בבקשה.
4: האם יכול להיות שמרגיש לכם מגניב לאמץ את החתרנות על פני הקונפורמיות הכל כך מגונה, גם אם החתרנות הזו לא בהכרח מגובה ואמינה? אז בואו נסכם כך, כולנו נצפה בסרט ונדבר שוב. אבל עד אז, מי מכם שצריך, שישאל את עצמו, למה מחיאות כפיים לסרט אנטי-ישראלי שמתדלק שנאה נגד חיילי צהל ומדינת ישראל בעולם, למה זה כל כך עושה לכם את זה?
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, בוא, אתה משדר בערוץ, בתוכנית, יושב ליד האנשים שהוציאו את דיבת חיילי צה"ל כאנסים, באיזה, אתה עכשיו בא וכולך הזה, אתם הרמתם את זה, אתם לא מבינים שאתה וכמותך יצרתם את האווירה הזאת שבה אפשר להשתלח בצהל ולהשתלח בחיילים, ועכשיו אתה בא, אני לא מבין, מה אתה לא מבין? יש לך חלק בזה, לך ולכל חבורת הזבל שסביבך שמתנפים על צהל ומתנפים על כולם. די, זה צביעות, זה צביעות שהיא פשוט נוראית בעיניי.
1: נכון.
0: למה אתם, מאיפה אתם מביאים את ההנאה הזאת? קורא אתכם, יושבים זכוכים ומדושני עונג באולפנים שלכם, ומתנפים חופשי על ישראל, ועל הצבא, ועל החיילים. אז הנה, זה התוצאה של מה שעשיתם. פתחתם את הדלת, פתחתם את ה... סללתם נתיב.
1: נכון, הכשרתם את הקרקע, זה מה שהם עשו. שום דבר מהדבר הזה לא יכול להיות להתקבל ברצינות בעולם אלמלא המדיה הישראלית לא הייתה משדרת, דרך אגב עוד לפני המלחמה.
0: ברור!
1: שהממשלה הישראלית היא משוגעת, שהשרים הם אוכלי מוות, שיש פה דיקטטורה. ואז אתה שומע כל הזמן... הם שלחו הרי את זה, זה לא התקשורת הישראלית, אבל נאמר, אפילו הפעילים של אחים לנשק לא התראינו ב-60 מיל לפני המלחמה.
0: ברור!
1: לא הודיעו לכל העולם שיש לנו ממשלה מטורפת, דיקטטורה משחית ומשוגעת.
0: אבל עשו את זה לא רק ב-60 מיל, עשו את זה גם פה.
1: הם עשו את זה פה, אבל הם עשו את זה גם, ואז הם יצרו בדעת הקהל העולמית את התפיסה שממשלת ישראל היא כל כך משוגעת ומסוגלת לכל דבר. אז עכשיו להעליל עליה שהיא עושה את זה.
0: אז עכשיו הם יאמינו להכל.
1: תודה רבה.
0: ירון אברהם, תפסיק עם זה, לך תלקי על חטא. תלקר, איך אומרים? תקה על חטא, לא תלקר על חטא.
1: תקה על חטא. הוא גם יכול להלקות.
0: הוא יכול גם להלקות. אני שונא את הצביעות הזאת.
1: לא, זה נורא נוח להם. עכשיו כאילו הם יכולים, כאילו פתאום...
0: לרחוץ בניקיון כפיהם.
1: יפה.
0: כי יש יותר קיצוניים מאיתנו. לא,
1: לא. אנחנו לא שכחנו מה אתם עשיתם.
0: לא שכחנו מה אתם עשיתם. ולא נשכח גם מה אתם עשיתם.
1: לא, ירון אברהם ספציפית.
0: לא, אני מדבר כללי.
1: אבל הסביבה...
0: לא על ירון אברהם ספציפית. אני מדבר כללי על הסביבה שבה האיש הזה מתהלך בין האנשים האלה, זה לא המקום לשאול איך זה קרה לנו. אוף.
1: הפתעה.
0: הפתעה, מה זה הפתעה? זה הפתעה. נועם מנור. מכיר?
1: בטח.
0: אוקיי. לסיום הסיפורים על נאזה, הסרט הדוקומנטרי, אתה עוד איזה שאלה לפני?
1: זה שזכה בוונציה, אתה מתכוון.
0: לא, זה שזכה בפורטוגל. כן, זה שזכה בוונציה. נועה מנור מספרת על המורה למשחק בלונדון, שהיא למדה אצלו.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
5: היי, סטורי טיים על הפעם ההיא בלונדון שלמדתי משחק, והמורה שלי ניסתה לגרום לי להכפיש את ישראל. כל אחד היה צריך להביא מונולוג, וקאת'רין, תדמיינו, סטיב בושמי, לסבית, אמרה לי, את היית בצבא, אז תעשי משהו לצבא. אמרתי, מעולה, אז תעשי איך הוא כובש, ואיך אתם רוצחים פלסטינאים, ואיך אתם אומרים כזה, וואו, לא, אני לא יודעת מה מספרים לך, אבל אני יודעת את הסיפור המלא, אין סיכוי. והיא נתנה לי וייב חזק של תעשי את זה, ואני אקדם אותך. ובכל זאת אמרתי, לא, אני לא עושה את זה. הלכתי לכיוון אחר, עשיתי מונולוג, משהו על שקרנים פתולוגים בפרצוף שלה.
0: אתה מבין? זה אחת השיטות.
1: כן.
0: זה אחת השיטות. הרי מה דיברנו פה? מה סיפרתי לך קודם? אותו דבר, עיתונאי רוסי שבאים ואומרים לו, בוא, אנחנו נקדם אותך, תהפוך להיות, אנחנו נתרגם לך את הספר, רק כך, תחתום על התינופת על ישראל.
1: תקשיב, אני אגיד לך משהו, זה לא צריך להיות פורמלי, יש מספיק כאלה שעושים את זה, גם באופן לא פורמלי, הם יודעים מה הם צריכים להגיד, איך הם צריכים להיראות, ואיזה מסרים הם צריכים לקדם, כדי לקבל פרס בפסטיבל בינלאומי,
0: זה נכון.
1: ומימון מחברת הפקה בינלאומית וכן הלאה.
0: אבל אני, דבר אחד לא כל כך ברור לי בסיפור הזה, מה נועה מנור... למדה משחק בלונדון?
1: אבל כל הסיפור
0: מה, אתה משחקת בשייקספיר חמודה? מה למדת משחק בלונדון? במה, ברויאל שייקספיר תיאטר אקדמי?
1: רויאל שייקספיר קומפני?
0: איפה למדת בלונדון משחק? למה בן אדם נוסע ללמוד בלונדון משחק?
1: שבעצם הפונקציה האמיתית של הסיפור זה המטרה האמיתית.
0: למדתי בלונדון.
1: רק שכולנו נדע, אני הייתי בלונדון.
0: אני למדתי משחק.
1: אתם בטח מגיעים כתיירים, סתם, עולים על אוטובוס תיירים, הולכים לאוקספורד.
0: אני לא כזאת.
1: אני לא כזאת. אני באתי למטרה מקצועית והייתי בלונדון.
0: בטח.
1: למדתי שם.
0: בטח. אצל סר ארתור קונן דויל. הוא לימד אותי משחק, סר ארתור קונן דויל. וואו.
1: זה סופר, לא?
0: מי זה ארתור קונן דויל?
1: סופר של לב המאפיליה, לא?
0: מה פתאום? זה קונן. לא, אני חושב שהוא כותב מחזות זמר כזה, ארתור קונן, עכשיו שכחתי אפילו את השם שאמרתי, ארתור קונן דויל, מה אמרתי? לא, הוא היה, כן, הוא היה כותב מחזות זמר כזה, אני חושב.
1: היא למדה אצל לורנס אוליביה. Mind you.
0: Oh, yeah. Lawrence. Sir Lawrence Olivier בשבילך, חצוף. מי אתה שתקרא לו? Lawrence. Sir Lawrence Olivier. אה, בנט חולצה אפורה.
1: You don't say.
0: נתניהו, הנה הוא פה. פה, פה, פה, פה.
6: בנט חולצה אפורה.
0: אפור.
1: נהדר. ששש. כן,
0: בנט חולצה אפורה,
1: כן, מייטו
0: מתרפק על עברו כראש ממשלה.
1: וואה, בבקשה.
7: זאת אומרת, השנה הזאת שניהלתי את הממשלה, שרים הלכו לעבוד, המערכות עבדו, מדינת ישראל תפקדה טוב.
8: כמה אתה מטומטם. Longer and stronger.
1: זה איך זה נמשך רק שנה?
0: חבל שזה נמשך רק שנה, היה כל כך מופלא. איזה שנה קסומה.
1: הכל דפק כמו שעון, לא מבין איך זה התפרק אחרי שנה.
0: הכל עבד, וכולם עבדו, והמדינה, וכולם... אחרי שנה, לא יודע מה קרה. למה דווקא, מה, כולה, מה קרה, שנה? אבל היה טוב. בשנה הזאת היה טוב, היה מעולה.
1: היה שנה מעולה.
0: אנשים עבדו.
1: פתאום זה
0: נגמר, לא יודע למה.
1: לא יודע להסביר.
0: בוקר אחד באתי, הלשכה הייתה סגורה.
1: היה סגור, זהו.
0: לא יודע.
1: פתאום לפסיקו להגיע.
0: טוב, אמרו לי, אתה מפוטר.
1: כן, מה קרה?
0: לא יודע, כי הכל עבד טוב.
1: אבל הכל הזה עבד מעולה.
0: מעולה.
1: היה תקופה טובה.
0: וואו.
1: אך השנה הזאת.
0: איזה שנה.
1: איזו שנה.
0: וואו, איך אני זוכר את השנה הזאת. היינו קמים בבוקר ומרגישים.
1: כן, מה?
0: שמשהו אחר קרה. כן. שהמדינה אחרת.
1: כן.
0: ואז אחרי שנה, באתו אותנו.
1: זהו.
0: נו, מה, למה? כן. זה היה כל כך מוצלח.
1: כן.
0: כן.
1: אוי.
0: כן. זה רק כמו, כאילו זה, כאילו, זה הייתה סדרה. כל כך גרועה שלא חידשו אותה לעונה נוספת. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, כן, לפעמים הסדרה משודרת, ברור כבר באמצע או אחרי פרק שלישי, זה לא עובד.
1: זה לא מחדשים את זה. לא תהיה עונה נוספת.
0: זה לא יחזור לעונה נוספת.
1: תחתרו לסיים את העלילה, ואל תשאירו קליף אנגרים ושום דבר פתוח, כי זה לא חוזר לעוד עונה. זה לא חוזר.
0: יש ערוצים, בלי שמות, יש ערוצים שנגיד הם מעלים סדרה, ואז הם רואים אחרי פרק שניים שזה לא תופס וזה לא עובד, אבל הם תקועים עכשיו עם עוד 10 פרקים, ואז פתאום הם עושים שניים ברצף כל יום. בוא ניפטר מזה כבר, אתה מכיר את זה? שפתאום זה שניים ברצף.
1: בוא ניפטר מהסטוק.
0: זרוק לי שניים.
1: פרק כפול.
0: קור, 1+1 חינם, יום. רק בוא נגמור את הדבר הזה, טוב. פרסומות.
1: יופי, זה...
0: יש לנו מקבץ שלם עם... לא, אין לנו
1: מקבץ.
0: מה אתה רוצה? פרסומות, כן.
1: כן.
0: ואחר כך...
1: נו, זה קרה.
0: נו, זה מה שאמרתי. מה אמרתי, אור? מה אמרתי? פרסומות, ואחר כך מקבץ שלם שעוד מחכה. למה אתה אומר לי לא? מה, היום אתה לא מדי, אתמול דיברת מהלב, היום השתתקת.
1: אני לא יודע, הוא...
9: נעייף מהשידור אתמול.
1: אה, נכון, הוא שידר כדורגל אתמול, שמעתי.
0: את הדרבי.
9: לא.
1: לא.
9: ביתר נגד מכבי פתח תקווה.
1: כן.
0: היה דרבי אתמול?
9: היה דרבי של שום.
1: כן.
9: גם בבלומפילד, אגב, גם בבלומפילד.
0: אה, של שום היה דרבי?
9: כן.
0: אה, אוקיי. יזמין נצח אתמול.
9: אתמול ביתר ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה.
1: בשעה טובה.
0: יפה, סוף סוף ביתר מנצחת.
1: כן, ביתר זו קבוצה טובה, אני חושב, נכון?
0: מי?
1: ביתר, קבוצה לא טובה, נכון?
0: תגיד, אתה משוגע? מי מדבר ככה על ביתר? יא משוגע? טוב, יאללה, הפסקה קצרה ונשוב, ויש גם שיר מקסים היום. כן, כן, כן. תירגע מאמי. או תירגעי מאמי?
1: תירגע מאמי.
0: זה השיר. תתכוננו, הוא יעשה הרבה כיף.
1: הוא ירגיע אתכם, כן.
0: אז יאללה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שש בערב.
1: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
2: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
1: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
2: יו, אנחנו שלוש.
1: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
2: איזה
1: כיף לי!
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: שילמת על...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.

0: מה קרה?
1: מה הולך פה באמת?
2: מה הולך פה באמת?
3: היה... נכון, זהו, זה ברקוביץ', נכון?
1: מה הולך פה באמת?
2: זה ברקו, כן. כרך ב' יוצר הדרך!

0: וואו, איזה הד.
1: נכון?
0: וואו. אז
1: הוא הוקלט בקתדרלה.
0: בכנסיית הבתולה.
1: נכון. שמה, בדיוק שמה. כן.
0: טוב, בוא נתחיל עם רזי ודרוקר. רזי ברקאי ודרוקר ברקאי. והם נותנים עצות לגדי אייזנקוט.
1: אה, יופי.
0: קבל.
2: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך.
3: כן.
2: סליחה על הגילוי הלא נאות.
3: כן.
2: הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות.
3: כן.
2: הוא צריך לשכנע ליכודניקים.
3: כן.
2: אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
3: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, זאת אומרת, אני אומר מדינה פלסטינית, God forbid. את המילים האלה לא מוציא מהפה.
2: רביב,
3: הוא יעשה משהו שונה?
2: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
3: הבנתי.
2: כן,
3: בונקר.
2: לשחק בונקר.
3: בונקר. ב-96, זה עבד מעולה.
2: סליחה.
3: זה עבד מצוין.
2: כדי להעביר שניים, שלושה מנדטים, מצד ימין, למרכז.
3: יכול להיות שאת צודק, אני לא אומר שלא.
4: דרוקר, שים נקודה, שים נקודה.
1: בטח, כי הליכודים לא ידעו, הם לא ידעו. אם אולי יגיד את זה...
4: הוא שחק בונקר.
1: הוא שחק בונקר, הם לא ידעו מה הדעות האמיתיות.
0: לא יאמן.
1: הרי טמבלים, הם לא זוכרים מה היה אתמול.
0: תסתיר את הדעות שלך.
1: הם כמו כלבים, אתה זורק להם איזה עצם, והם הולכים...
0: זה דבר הזה.
1: כשאתה זורק הם ירוצו, הליכודניקים, אסור לו...
3: הם לא יודעים,
1: תיזהרו. הם לא יודעים, הם לא יודעים מה זה גדי אייזנקוט. לא שמו כלום.
0: חבר'ה, בוא גם נגיד כבר, אי אפשר להחזיר את הביצה לתרנגולת. די, התרנגולת הטילה את הביצה, כולם ראו אותה כבר. לא ניקח את התרנגולת, נדחוף לה את הביצה עכשיו חזרה. זה לא יעזור, אנחנו כבר יודעים, כולם יודעים מי זה אייזנקוט.
1: נשמות, אנחנו יודעים, אז באמת.
0: כפרות, אי אפשר לשקר את האנשים אחרי שהם יודעים כבר, לא, לא, לא, לא, לא, טעיתם, זה לא הוא. זה לא אייזנקוט. גייזנקוס.
1: זה כן,
0: זה מישהו אחר.
1: גייזנקוס.
0: אתם מתבלבלתם בין גייזנקוס.
1: כולם מתבלבלים ביניהם.
0: כן,
1: הם גם דומים. תמיד, אני גם הייתי מתבלבל ביניהם.
0: גם שניהם גוצים קטנים.
1: אותו מבנה גוף, נכון.
0: כן, בדיוק אותו מבנה גוף.
1: אתה יודע מה צריך? שניהם גם עושים את האה, אותו...
0: בגלל זה אנשים מתבלבלים ביניהם.
1: בגלל זה הם מתבלבלים, בדיוק.
0: אבל לא, זה לא אותו בן אדם.
1: הוא גדי אייזנקוט, תקשיב, הוא ראש ימני מאוד קשה.
0: אייזנקוט?
1: עמוק בימין, עמוק בימין.
0: יותר קיצוני?
1: כן.
0: מכאן השעיה.
1: כשהוא קנה דירה בהרצליה, זה כי עבדו עליו, הוא חשב שהוא קונה ביצר. אז אמרו לו ייצר, אז היי, צדיק,
0: הוא שמע הרצר,
1: יצא הרצליה, אתה מבין?
0: אחרת הוא כבר היה זה.
1: הוא מרזל, הוא קרוב למרזל ככה, וזה מה אתה חושב?
0: כמה מחבלים הוא הרג במו ידיו?
1: לא רק מחבלים, אתה יודע כמה נאזה הוא עשה? בשביל תחביב הוא עשה נאזה.
0: הוא בשביל הכיף קם בבוקר, עושה שניים, שלוש נאזות.
1: בטח.
0: רק בשביל להתחיל את היום הוא עושה שניים שלוש נזות.
1: לא פותח את היום בלי.
0: לא פותח את היום בלי נזה. ככה. שניים סוכר. ללי דרי.
1: אוקיי.
0: היא ימנית?
1: כן.
0: אבל היא מעדיפה את בנט וליברמן על פני החרדים. סיפור מוזר.
1: אוקיי.
0: קצת. בוא נשמע אותה. ללי דרי. הבת של אשתו.
1: לא קשורה. לא קשורה.
0: סבתו של...
1: אינה קשורה.
0: לא, אבל יש לה איזשהו... היא לא, היא...
1: אני לא חושב שיש קשר.
0: היא לא קשורה לדרי?
1: לא חושב שיש.
0: אתה בטוח בזה?
1: אני משוחרר. כמעט.
0: לא, אני חושב שזאת אשתו.
1: לא, זאת לא. ליפה זאת אשתו. אין קשר לדרי.
0: יפה? יש לו אישה אחת?
1: אריה דרי?
0: כן, בטוח.
1: כמה שידוע לי.
0: אוקיי, אז יכול להיות
1: שאני... כמה שזכור לי, כן.
0: בוא נשמע.
5: את אומרת, בעצם סוויץ', כנסו בנט וליברמן במקום החרדים.
6: בדיוק. בדיוק. הם הרי קוראים לעצמם ימין. אני רוצה לראות.
1: אה.
0: מה?
1: אה. ואז כאילו, זה כאילו, היא הרי בצל וינטר.
0: היא בעמך.
1: בדיוק, היא בעמך ישראל. ועכשיו כל הסיפור הזה של וינטר, מתנהל תחת עננת ספקנות נורא גדולה של רוב האנשים בימין.
0: נכון.
1: שהם פקוחי עיניים, ויש להם גם טיפה מודעות למה שקורה, ואי אפשר לקנות אותם יותר בהכרחות, נכון?
0: נכון.
1: אז הם מחפשים כל הזמן את ההוכחה לזה, שבעצם הוא תופר איזה משהו, ובסוף הוא לא ילך עם הגוש וכאלה דברים. האנשים שלו הרבה פעמים אומרים דברים שגורמים לנו להרגיש שאי אפשר לסמוך עליהם כל כך ב-100%.
0: יפה. זאת ללי דרי.
1: זאת ללי, אבל אני אוהבת ללי מאוד.
0: אשתו...
1: היא לא קשורה לי, לא קשורה.
0: אבל אשתו של מישהו.
1: כן, היא נהדר.
0: אז אמרתי אשתו.
1: היא אישה נהדרת.
0: ללי.
1: כן.
0: ללי, ללי, ללי.
1: אני אוהב אותה.
0: מה השם שלה, יעל?
1: לא משנה באיזה מפלגה, באיזה... אותה אני כן רוצה לראות בכנסת, אני מת עליה.
0: רגע, אבל השם שלה זה יעל? כאילו, ללי זה שם חיבה.
1: אני לא יודע.
0: לא קוראים לה ללי?
1: לא יודע.
0: לא, היא לא נולדה, ועכשיו הם לקחו אותה למשרד הפנים, ושאלו, כן, מה לרשום שם הילדה? ללי.
1: יכול להיות. אולי זאת יכולה להיות...
0: יעל.
1: זה יכול להיות יעל, איילה.
0: יוליה.
1: אולי מזל? אולי מזל?
0: אולי ילמז?
1: אולי אלמז.
0: לא אלמז, ילמז.
1: ילמז.
0: היא מטורקיה, זה יכול להיות. טרור יהודי? כן או לא?
1: אז זה נותן לדיבייט עכשיו? אתה זורק נושא שיחה?
0: בוא נשמע את רוטמן מדבר עם ברוך קרא ומספר לו קצת מה זה טרור יהודי עלק. נדבר.
7: אז פתאום לפני מעבר לאייטם הבא, ברוך יקרא אומר, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להקריא שמות, להגיד, הנה ההרוגים של אותו טרור יהודי.
8: אני אתאר לך מה קרה, ברוך יקרא עכשיו שם. איך אין לנו שמות? סימס למישהו בקונטרול, תביאו לנו את השמות, לא יכול להיות ששמחה צודק, ואז...
9: מוחמד שנרן, פרה ג'וודת, תאיר פרוק חמייל, מוחמד ג'וודת.
8: השמות האלו... אני יכול לתת לך עוד ועוד שמות שאתם באים וחוזרים על השקר הזה שלא נהרגו, תן לי שמות. יש הרבה שמות, הרבה שמות של אנשים שנהרגו מירי מתנחלים ללא אכיפה.
9: ברוכי, השמות הללו הוצגו, כולל לי, על ידי ראש השב"כ, ואז שאלתי אותו, השם הזה, אתה יודע מי הרג אותו? חיילי צה"ל.
0: לא, אתה יודע... איך הם מנפחים מספרים? הוא אמר פעמיים מוחמד מג'וודת.
1: כן?
0: לא שמת, שים את זה רגע מהאמצע כזה, מהמקום של ברוכי.
8: אז פתאום לפני מה שמות לא יכול להיות ששמחה צודק, ואז...
9: מוחמד שנרן, פרה ג'וודת, תאיר פרוק חמייל, מוחמד ג'וודת.
0: פעמיים, מוחמד ג'וודת. אולי הוא מת פעמיים.
1: יכול להיות.
0: מוחמד ג'וודת מת פעמיים. יכול
1: להיות, האיש שמת פעמיים.
0: לך תדע.
1: לך תדע.
0: אולי הרגו אותו, ואז צריכים לחסל אותו פעם שנייה.
1: וידוע הריגה.
0: וידוע. מוחמד ג'וודת.
1: הטרור הזה אכזרי.
0: וואי.
1: כי הם
0: ממש.
1: זורקים את הנתונים האלה, והם לא, הם כאילו סומכים על זה שאף אחד לא, לא בקיא בנתונים.
0: מה, אבל גם אני יכול להגיד.
1: ואז,
0: בבקשה,
1: נכון.
0: בבקשה, קח שמות. מחמוד ג'חבלס.
1: כן.
0: מוחמד מלוואל.
1: מוחמד מלוואל, כן.
0: מרדון מרוואט.
1: מרוואט.
0: חוואל כן. ברוואל.
1: אותו כבר אמרת.
0: אמרתי אותו, סליחה.
1: אותו כבר אמרת, כן.
0: אח שלו ג'גוואגוואלל.
1: ג'גוואלל, כן.
0: דודה שלהם, מחמוד האוכלל.
1: מסימה, מסימה.
0: לא, מסימה זה
1: הסבתא,
0: מסימה מולואל, את כל אלה חיסנו, וגם את מוחמד ג'וודת, כבר פעם שלישית,
1: כל כך הרבה,
0: מסכן, תעזבו אותו, הדר מוכתר עושה קציצות מרדמן, בבקשה.
10: אלא את היעדים שלו, פי ארבע את המספרים, יש סנקציות אישיות ויש סנקציות, לא קראת את החוק, אז אתה לא יודע, לא קראת את החוק ואתה מתפרץ, ואתה מתפרץ ואתה מתלהם, אתה מתפרץ ואתה מתלהם ואתה צורח, תרגע, תרגע, ממי, תנשום עמוק, אולי לא שתית קפה בבוקר, הכל בסדר.
0: זה כמובן משה רדמן שמנסה להפריע לה, אז היא, מאמי תירגע, מאמי תירגע.
11: איזה כיף,
1: איזה כיף, זה הוא,
0: זה הוא, זה רדמן,
11: איזה כיף.
12: מאמי תירגע, תירגע, תירגע, מאמי תירגע,
0: תירגע.

0: עורך נדב רוזמן.
1: או, בהחלט.
0: מפיק אור שירזי.
1: יפה, יפה מאוד.
0: טכנאי בר המור דמיס המורס.
1: עבודה טובה מאוד. מאוד.
0: הדיג'יטל, איציק זהר.
1: מצוין, מצוין.
0: ומחולל האינסטרנטים שלנו, אבישי מתיה.
1: זה המלך מתיה הראשון.
0: אתה. הפסקה קצרה, ואנחנו שווים לשעה נוספת עשירה לא פחות. כיפית לא יותר.
1: כיפית לא יותר?
0: לא יותר.
1: אנחנו לא קראים לשום נזק הקווי שיהיה פה.
0: אנחנו לא מתחייבים לשום דבר. זה הכל. יאללה, תבואו אחרי החדשות. ביי! תראה!

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: רדובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגי החות'ים באומן בסוף השבוע האחרון, כך דווח בתקשורת הבריטית. עוד נמסר כי הפגישה התרחשה ימים ספורים אחרי ההסלמה החות'ית בים האדום, וכי במהלך הפגישה החות'ים הודיעו לאמריקאים שבכוונתם לפגוע בכלי שיט סעודים בלבד. לוחמינו לחדו הלילה בבורקין שבצפון השומרון מחבל בכיר בהתארגנות הטרור לשעבר של ג'נין. המחבל משוייך לג'יהאד האיסלאמי ועסק לאחרונה במימון טרור נגד ישראלים. לכוחותינו שלום. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, אלל ביטון רוזן. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. בית המשפט בהולנד אישר את החרמת המוצרים מיהודה ושומרון שתחל בשבוע הבא. הרב יצחק יוסף תקף את ההחלטה למנוע את קיום אילולת אביו, הרב עובדיה יוסף, וקרא לקיים אירועי אילולה ברחבי הארץ. לדבריו, לא צריך להתחשב בהם, נקיים אילולות בכל עיר ובכל יישוב. שום החלטה לא תמחק את אהבת העם אליו. חברת הכנסת לשעבר אסתרידה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68. היא כיהנה בכנסת ה-16 וה-17 ושימשה כיושבת ראש סיעת ישראל ביתנו. יהי זכרה ברוך. שר החוץ של סין קרא לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז. בפגישה עם שר החוץ האיראני אמר כי סין קוראת לארצות הברית ולאיראן לנהוג בהיגיון ובאיפוק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מחר תחול ירידה קלה במידות החום. ימשיך להיות חם מעל רגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקי.

0: מוכנים? בוא נתחיל. דיבורים כמו חול, שעה ב', מועד ב',
1: מועד ב',
0: יש לנו יופי של דברים, יש לנו יופי של קטעים, לוקה שיהיה איתנו, עם הפרי סטייל, ומה עוד,
2: כמו חול, דיבורים, כמו חול, מה עשית

0: אגב, השעה הזאת נוסיף לכם גם את דודו ארז, וגם את קרין פז, וגם את אסף יצחקי, זה הסטנדאפיסטים שיהיו לנו בשעה הזאת, וצח רוקח גם, יהיה לנו פה גרנד פינאלה מהסרטים.
1: שהוא גם שלקלק.
0: שהוא גם שלקלק. איזה יום, איזה יום!
2: דיבורים כמו חול.
0: איזה יום! התלהפות, אלוהים, איזה אובר התלהבות.
1: רק מורידים את המוזיקה, פתאום אתה קולט את זה.
0: אתה בנייה שקט ואתה נבוש.
1: אני לבד בזה?
0: כן.
1: לא גם?
3: רק אני שם. אני מזכיר לכם שעכשיו אחד בלילה למי ששומע בשידור חוזר.
1: בטח, אם אתם בלילה בשידור חוזר, בשבילכם זה אחד בלילה, אז כן.
0: לא, אבל דווקא בגלל שאם אנחנו עכשיו, מי ששומע אותנו בחד בלילה על הכביש נגיד, אנחנו צריכים להשאיר אותו ערני.
1: להשאיר אותו ערני, כן. וגם אנחנו לא יכולים להגיד לו, אנחנו איתך עד 4 אחרי צהריים, לא, אנחנו איתך עד 2 בלילה.
0: אי אפשר להגיד את זה גם.
1: אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
0: זה שידור חוזר.
1: אולי אנחנו צריכים פשוט כאילו, בוא נגיע ב-12 ונשדר את זה מההתחלה עוד פעם, שזה יהיה רלוונטי למאזין, אתה מבין למה אני מתכוון?
0: לא נראה לי, אין לי כוח בלילה, 12 אני ישן.
1: אבל הם שומעים, הם יודעים שזה, אתה מבין, אני אומר בוא נשקיע.
0: אתה בוא, תעשה לבד.
1: אני אבוא.
0: תעשה לבד. תקשיב רגע.
1: כן, בבקשה.
0: יש בעיה באלת, אתה יודע את זה, אתה יודע לסיפור.
1: לא.
0: יש בעיה קשה מאוד, בגלל החוטים שהשתלטו על מצרי אבו מנדה, איך זה נקרא שם?
1: אני כבר לא יודע איפה.
0: אבו מנדה, נכון?
1: מצרים.
0: אבו מנדה.
1: מצרים ומפרציות.
0: לא משנה, זה עוד מיצר.
1: אין לי כבר כוח לזה, כן?
0: עכשיו, כנראה שיצטרכו לסגור את נמל אלת בגלל הדבר הזה, כי לא יבואו דרך הזה. כן.
1: הוא גם ככה סובל נורא נמל אלת מאז המלחמה, לא?
0: מה יש שם בכלל בנמל אלת?
1: אני חושב שמלא דברים.
0: מה זה, מה יש שם? סירות עם כזה, עם תחתית זכוכית ששתים רואים על מוגים.
1: זה במרינה. זה במרינה.
0: זה לא אותו אירוע.
1: זה לא אותו אירוע, לא. אבל יכול להיות שעכשיו זה יהיה אותו אירוע. כן? אוי, זה עצוב בשביל נמל אילת. זה נמל חשוב.
0: חשוב?
1: עוד שער כניסה ימין ישראל. אני לא יודע, אני לא יודע. בטח. בטח. אני יודע שבמלחמה היו שם רגעים מאוד קשים. בטח. אני חושב שמייבים דרכו כל מיני דברים.
0: כן, זה לא דרך החוף של מוש, כל הדבר הזה.
1: בחוף של מוש יכול להיות
0: שגם יש. לא מייבאים מהחוף של מוש, זה לא...
1: דברים אחרים, אבל
0: מייבאים.
1: אהלן.
0: אהלן, אהלן, אהלן. טוב, אילת...
1: אני קרוע על אילת, כמו שאתה...
0: אני גרתי באילת. מה אתה עכשיו בא ואומר, אני קרוע על אילת? אני גרתי באילת גופה.
1: גופה.
0: אני גופה? גרתי באילת.
1: זה כיף. כמה שנים גרת באילת?
0: וואו, מ-91 עד 98, משהו כזה. שנים ארוכות.
1: וואו, אני גם דמיינתי את זה כאלה, זה שנתיים של
0: הפודקה,
1: היית קצת ב...
0: לא, לא, לא, לא.
1: אתה יודע, די-ג'יי במלון,
0: נכון.
1: אחר כך פתחת איזה בר נחמד,
0: נכון.
1: שכחתי איך קראו לבר,
0: איצ'קוק פאב.
1: איצ'קוק פאב, נכון. בניצוחו של בניצוח, בבעלותו של שי, בניהולו של בניהולו, אחלה של זה, שנה, שנתיים, והתקפלת.
0: לא.
1: לא, היית שם עשור מחייך.
0: הייתי שם, הקמתי, הייתי בצוות ההקמה של הרדיו האזורי הראשון.
1: הים האדום.
0: הים האדום.
1: משהו כזה, לא?
0: כל הים האדום.
1: כל הים האדום.
0: כן.
1: יאללה. לא ידעתי שכל כך הרבה שנים.
0: הרבה שנים גרתי
1: באילת. רואים עליך את ה...
0: שמע, זה כיף לגור באילת. אני חייב להגיד, לטובת האילתים, זה תענוג לגור באילת. פשוט כיף. זאת עיר כיפית לגור בה. לא לבקר, עזוב לבקר. מי שלא גר, לא מכיר את הוויה, את אורח החיים האלתי.
1: זהו, מהו אורח החיים האלתי?
0: אז אני אגיד לך. סטלפט.
1: כמו בחופשה.
0: כאילו, תחשוב, שאם אתה אלתי, אתה נגיד צריך להיות ב9 בעבודה, אתה קם ברבע ל9. אתה מבין? אתה קם ברבע ל9. שותה קפה.
1: בר עושה כן עם הראש, גם אתה גרת באלת?
0: אתה גם גרת באלת?
1: הוא נולד באלת.
0: אתה בכלל נולדת באלת?
1: רגע, תחליפו מקום.
0: מי אני בכלל עכשיו? עכשיו אני סותם את הפה. קודם איתן אמר, אני ביקרתי באלת ואני קם עליו, אני גרתי באלת. אתה אומר לו, נולדת באלת.
1: אתה נולדת? בר המ...
0: איך?
4: עבדתי בנמל שנה כמאבטח.
1: הוא עבד בנמל? מה זה? לא.
0: לא יאמן. אז אתה אלתי, אה? בן כמה אתה?
4: 29.
0: לא, אז אתה לא...
1: איזה קטן.
0: אין סיכוי שתזכור את איצ'קוק פאב, אין שום סיכוי.
1: וואו.
0: אז זהו, אז אתה קם 10 דקות לפני שאתה צריך להגיע לעבודה. בצהריים...
1: מה זה, אבל לפחות...
0: שנייה, בצהריים, נגיד, הפסקת צהריים, מה שאנחנו, אתה לא יודע, אנחנו נכנסים פה, וכולם יורדים מהמשרדים, ויושבים בתוך המסעדות, בקוחים האלה וזה. לא, יורדים לחוף, יושבים בחוף הדקל בצהריים, אוכלים משהו, שותים בירה, וחוזרים לעבודה.
1: מה?
0: ברור, מה אתה חושב שעושים באילת?
1: אני לא יודע, מה ההבדל? כאילו, אור החיים שלי, כאילו...
0: לא, לא, לא. זה לא אור החיים, זה עולם אחר.
1: אני רוצה להתנסות בזה מאוד.
0: תעבור לגור באילת.
1: בשבוע הבא אני אסע.
0: בסדר. לא, לא לנסוע, זה לגור.
1: כן, נתחיל מלחפש.
0: בשחמון. איפה אתה היית גר בשחמון? איך ידעתי?
1: מה זה שחמון?
0: תראה, תראה, אני מדבר עם בן אדם שלא יודע מה זה אלעד.
1: מה אתה רוצה? אני מצטער שאני לא מכיר שכונות ומתחמי מגורים, מה? בשמות שלהם, השחמון.
0: אתה יודע שעד לפני...
1: מה?
0: דרומית בסוף, שחמון למעלה.
1: אוקיי.
0: מה שקראו פעם העונש, שאתם גרת שם, קראו לזה העונש.
2: על הקו של הערים זה היה שאני גרתי שם.
0: כן?
1: וואו.
0: העונש.
1: למה קראו לזה העונש?
0: כי זה היה בסוף, רחוק רחוק, אז זה היה העונש.
1: איזה עונש.
0: איפה אתה גר? אני בעונש.
1: וואי וואי.
0: וזה היה השם של השם. אל אילת, היו, היום זה כבר שונה, אבל לא היו שמות של רחובות באילת, אתה יודע את זה?
1: לא. אני לא יודע את זה.
0: אנשים לא יודעים את זה.
1: למה שלא יהיו להם שמות של רחובות?
0: לא היה שמות של רחובות, היה מספרים לבתים וזהו. אני גרתי ב-4013.
1: 4013 אתה גרת?
0: כן, גרתי בהתחלה ב-718.
1: מה אתה אומר?
0: כן, נשמע לך. ואז עברנו ל-4013. כן.
1: איזה שינוי.
0: וזהו, אחר כך שמו רחובות והכל, והיום זה מסודר כמו, אבל במשך שנים.
1: זאת הייתה עיר...
0: כן, לא היה רחובות, היה רק לבתים מספרים.
1: כמו מהתקופה הנאוליתית.
0: כן, אתה יודע לאן אתה... אתה נכנס למונית.
1: הבנתי.
0: אבל תחשוב כמה זה נוח, אתה נכנס למונית, אתה אומר לו 718.
1: אבל איך הוא יודע איפה זה?
0: הוא נהג מונית.
1: אבל...
0: זאת אומרת, איך הוא יודע איפה זה? אם הוא לא יודע איפה זה שלא יהיה נהג מונית.
1: לא, אבל כאילו... יש איזשהו היגיון במספר?
0: שום היגיון. אתה יכול להיות, זה 718, והבית ליד 2467.
1: לא שאתה גר בשכן שלך זה 715.
0: לא, אין שום היגיון בסדר הזה.
1: שום היגיון, זה מספר אקראי. אז אתה לא סתם צריך לדעת שמות של רחובות, אתה צריך לזכור שמות של אלפי בתים, כאילו מספרים של אלפי בתים.
0: אתה צריך להיות נהג מונית. פעם נהגי מונית היה להם זיכרון מטורף. אתה יודע שהיה מחקר לסיום של העניין הזה, הוא מעניין, כי עשו פעם מחקר וגילו שנהגי מוניות בסיכון נמוך הרבה יותר איך זה נקרא? דמנציה.
1: בגלל שהם חייבים לזכור כל הזמן.
0: כי הם צריכים לתכנן נתיבים כל הזמן במוח, וחייבים לזכור המון, זה לפני העידן הווייז, כמובן.
1: זה כולל נהגי מוניות באילת? איך?
0: כן. ובאמת היה מחקר כזה, בגלל שהמוח שלהם כל הזמן זוכר רחובות, מספרים.
1: אם אתה רוצה לחיות טוב ולהתבגר טוב, אתה צריך להיות נהג מונית באילת. זה הסיכום, זה מה שאני לוקח מהשיחה הזאת.
0: אני לא בטוח בזה.
1: כן, חיים. לא בטוח בזה. אוקיי.
0: טוב, פותחן?
1: בוודאי.
0: הפותחן! הפותחן! טוב, יאללה, בוא נתחיל. הפותחן, איך סבלי מנהל והצל ושלומי שבת הסתבכו עם עבריין בגלל שורה בשיר. מה הסיפור?
4: הלו, מה העניינים?
0: הוא מדבר איתו.
4: שומע? אני עם זוג של חבר'ה מוזיקאים חדשים, מה זה מוכשרים, צעירים, מגניבים, איזה מתוקים אם אתה לא יודע, אנשים טובים משלנו, כן. והם עשו שיר על דברים שלא יכולים בחיים לקרות, כל מה שבחיים לא יכול לקרות, אף פעם לא יקרה, בשום מקרה. לא יכול זה להחזיר חזיר בתשובה, אי אפשר. זה דברים שבחיים לא יכולים לקרות. עוד נותן עוד דוגמה, דברים שלא יכולים לקשיר, מצחיק, מצחיק, כל כך מצחיק, זה הכל שטויות שלא יכול לקרות. אז יש להם שם משפט, אומרים, אני יכול להפוך את... לשוטר. פתאום אתה שומע, יא בני סולות, איפה אתם? איפה אתה עכשיו? תגיד לי, איפה אתם עכשיו? הוא עושה לי ככה. תחליפו את המשפט הזה. קיצר. לא יודע איך, שבוע אחרי, שלומי יודיע לנו שהוא לא יכול להיות על השיר.
0: הם כאילו שמו את השם של העבריין.
1: של העבריין האמיתי.
0: בשיר, כן.
1: וואי וואי, לא מתעסקים עם ה...
0: תחליפו את המשפט הזה.
1: אולי תורידו את השיר.
0: לא חייב את השיר.
1: תוריד
0: את הראש לצל. אתה רואה את הצל לידך? תוריד לו אותה.
1: תוריד לו את הבית. לא, את הבית, הבית.
0: אתה זוכר בלובה, אתה זוכר את לובה?
1: הקופאית?
0: הקופאית, אתה זוכר? אתה זוכר את הקטע שסבלי מנהל והצל באים אליה?
1: לא.
0: אתה לא זוכר את הקטע?
1: לא.
0: וואו, זה אחד הקוראים.
1: יו.
0: אז הם באים אליה, לא משנה, הם שגים אותה וזה, ואז היא חוטפת את הקריזה, לובה, ואז בזה אומרת לו, אז לקח הצל שלך וללכת. זה אחד הקטעים המצחיקים. עכשיו לקח הצל שלך וללכת מלובה, לא בא בלובה יותר. איזה דמות, איזה דמות אילאית היא הייתה. איזה דמות אילאית. טוב, קרח ה...
1: זה השלישי.
0: זה לא הגרנד.
1: זה לא הגרנד.
0: ולא השלק.
1: לא, אנחנו...
0: סתם קרח.
1: קרח שלישי, קרח חול יפה ונחמד.
5: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: כן, אנשים הם אוהבים לדבר, ולכן אנחנו מביאים לכם פה באמת את הדבקס.
1: דבקס. כן.
0: טוב, בוא נתחיל, כן. בוא נתחיל, כי אין לנו הרבה זמן. שרון גל לבן גביר שחולם להיות ראש ממשלה, שים לב מה מספר בפודקאסט של שרון גל על בן גביר.
6: אי אפשר שראש ממשלה יחרק 7 פעמים לעיתונאים במהלך יום עבודה.
7: טראמפ מצייץ איזה 50 פעם ביום עבודה.
6: זה המודל שלך?
7: לא אמרתי, אבל הבאתי דוגמה.
0: טראמפ זה המודל, מה אתה רוצה? אני אומר, עם מודל עד הסוף.
1: אני אומר כן.
0: עד הסוף עם המודל.
1: כולל השיער.
0: כן.
1: בן גביר עם שיער
0: כן,
1: כתום.
0: כן, כתום כזה ש...
1: תעשו עכשיו כולכם ב-AI.
0: עושה אבואגלה כזאת. וואי, כן. איך הוא המציא את האבואגלה המטורפת שיש לו על הראש? זה בלורית מטורפת.
1: הזאת. כן, תראה, זה הסיגנצ'ור שלו, נכון? ככה זה נקרא, שאתה יש לך איזה מאפיין חזקי ה... שהולך איתך כזה.
0: כן, סיגנצ'ור. נכון. חתימה.
1: לא יודע, כן.
0: כאילו, אנשים ש... עושים את ההלוואה וחיסכון, איך זה נקרא? חיסכון והלוואה, איך זה נקרא?
1: הלוואה וחיסכון.
0: הלוואה וחיסכון.
1: זה, כן, אני חושב.
0: אז פעם ראיתי מישהו כזה, כשהוא יוצא מהמקלט, הייתי עמום.
1: סתם הלוואה, סתם הלוואה.
0: הייתי עמום.
1: מה, אבל זה כן.
0: כי אתה יודע איך הם יוצאים מהמקלחת?
1: לא.
0: תחשוב על הבן אדם הזה. איך עושים את ההלוואה הזאת והחיסכון? מגדלים בצד אחד של הראש.
1: מלא שיער.
0: שיער ארוך, ארוך, ארוך, ארוך. ואז לוקחים אותו ומעבירים אותו לצד השני, ומכסים עם ה... כאילו...
1: כן.
0: כמו שאני אתן לך מגבת, ואני אגיד לך עכשיו תחסה את הראש. אז השיער הוא כאילו... אבל הוא יוצא מצד אחד.
1: למעשה זה טלטל אחד שהוא ממושך.
0: כן, טלטל אחד גדול. ואז כשבן אדם יוצא במקלחת, ופתאום הוא יוצא קרח, אם מצד אחד יש לו איזה זנף סוס כזה. זה אירוע מוזר, כי הם יוצאים, הם צריכים לייבש את השיער, אז הם לא ישר מארגנים אותו על הראש בחזרה.
1: כמה הם צריכים לעבור... רגע, אבל לא, מספיק פו אחד של רוח וכל הפריזורה הולכת, לא?
0: לא, שמים, וגם מסדרים כל הזמן, עושים ככה.
1: זה קיים עוד הדבר הזה?
0: אני לא
1: חושב. יפה.
0: נעבור ליאיר גולן, חושף אצל מיקי לוין משהו. בבקשה.
8: אני רוצה להגיד לך משהו שאני לא סיפרתי אף פעם ברעיונות. שבערך 5 חודשים לתוך המלחמה, אני מגיע לפגישה סודית עם טוני בלר. שאת יודעת, הוא במועצת השלום.
9: נכון.
8: ואני פורס בפניו את התוכנית לעזה. שהיא נראית היום די דומה לתוכנית.
9: ביוזמתך, הגעת לפגישה עם טוני בלר.
8: אני לא יודע איך הוא הגיע, אני לא זוכר איך נוצר הקשר. הוא ביקש להיפגש איתי, ואני מגיע למלון. למלון, יושב איתו
9: בארץ.
8: על מפה, ומתאר לו איך אני רואה את הניצחון המוחלט. ואני אומר לו, חייבים לבנות שלטון חלופי לחמאס. חייבים, אם לא נבנה שלטון חלופי לחמאס, חמאס ניצח. מה זה משנה כמה נהרוג לו? הוא ימשיך ויגייס.
9: אתה רוצה לומר לי שמועצת השלום שנבנתה היא על בסיס הרעיון שאתה הרמת?
8: אני אומר לך שהרעיון הסופי די דומה למה שהצגתי לו אז.
0: ברור, ברור, ברור. אני זוכר גם, זה היה קצת לפני 48.
1: כן.
0: הוא קיבל טלפון, יאיר גולן.
1: כן.
0: ומהצד השני הוא שמע,
10: שלום, זה יאיר גולן, כאן מדבר בן גוריון. אנא בוא לפגישה, אשמח לשמוע את דעתך כיצד להקים את מדינת ישראל. פולה, יאיר יגיע היום, תכיני את הדייסה.
1: אני חושב שאתה קוצ'מוץ', אבל...
0: אתה קוצ'מוץ', נכון.
1: אבל אני חושב שמלכתחילה הרעיון להקים מדינה היה שלו. אתה מבין? הוא זה שנתן את הרעיון לבן גוריון.
0: זה לפני בן גוריון.
1: לפני, כן.
0: יום אחד הוא קיבל טלפון מהרצל.
1: הרצל קיבל
0: טלפון. הלו, ביטה?
1: לא. ביטה?
0: ביטה?

0: אנחנו נקים המדינה היהודית.
1: היהודית.
0: היהודית. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. יאיר גולן. כן, בוא, אתה רוצה עוד? הוא נולד בפשט. פשט, שהיום היא חלק מ...
1: בודה פשט.
0: בודה פשט. זה פשט של הבודה.
1: כן.
0: אוי, איזה תמונה יפה שלו בגיל 5. איזה מתוק עם הזקן כבר. סתם לא יודע.
1: אוי, נחמד.
0: זה ילד חמוד.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: ילד מתוק, כן.
0: מי ידע שמהילד הזה...
1: נכון.
0: אתה יודע, אתה מסתכל על הילד הזה.
1: פתאום, וואו.
0: והילד הזה...
2: יום אחד יעמוד על מרפסת ויגיד, בבאזל הסהרתי את מדינת היהודים.
1: נכון.
0: כן,
1: נכון.
0: זה מדהים, הילד הזה.
1: נכון.
0: אז אף פעם אתם לא יכולים לדעת, הורים, לאיזה גדולה הילד שלכם יגיע.
1: נכון.
0: אז תמיד... תזכרו,
1: כן.
0: שגם אם אתם מסתכלים על הילד שלכם, הוא נראה טמבל, ויש הרבה ילדים כאלה,
1: כן.
0: הם נראים לך טמבל, אתה כן. בתור אבא, אתה אומר, איך יצא לי ילד הזה, אלוהים. ככה אמרו על הרצל גם.
1: כן,
0: שהוא הסתובב בתור חמש, ואמר, אני
1: רוצה להקים מדינה, מדינה.
0: אמרו לו, די, ילד, לא מקימים מדינות.
1: לא, אבל אני רוצה מדינה, מדינה.
3: תאודור, די, די.
0: אבל אמא, אמא.
1: לא, די, הוא חופר.
0: תני לי להקים מדינה.
1: הדבר הזה של מדינה, היום מדברים מדינה, מדינה.
0: אני רוצה מדינה, מדינה, אני רוצה לעם היהודי.
1: כך סוכריה חמוד שלי, כך. אתה רוצה פרוסה עם ליבה?
0: סוכריה במקום מדינה?
1: כן.
0: את קונה את המדינה היהודית בסוכריה?
1: שתיים.
0: תביא חמש ונתחיל לדבר. יאללה. נעמה לזימי מציבה תנאים לערוץ 14.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
4: ערוץ 14 או שיהיה ערוץ נורמטיבי או שיחדל מלהתקיים.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אוקיי.
0: נעמה לזימי. או שיהיה ערוץ... תראה, השאלה היא מהו נורמטיבי.
1: זהו.
0: אם הנורמטיבי זה להוציא דיבה על חיילי צהל ולהאשים אותם, אז ערוץ 14 לא יהיה נורמטיבי.
1: לא, כן.
0: אם הנורמטיבי זה להחליש את רוח העם, ולהחליש את רוח הצבא, ולהגיד כמה אנחנו איומים ונוראים, אז ערוץ 14 לא יהיה נורמטיבי. אין מה לעשות. אם נורמטיבי, אם נורמטיבי זה גיא פלג, אז ערוץ 14 לא יהיה נורמטיבי. סבבה? גברת, בבקשה.
1: תודה רבה.
0: אתה מבין מה נורמטיבי בשבילהם? ערוצים שבזמן המלחמה מטנפים על הצבא ועל הזה, וכמו יונית לוי, כישלון מוסרי וכל זה, זה הנורמה, זה הנורמטיבי.
1: אתה מבין מה נורמטיבי בשבילהם? שהם קובעים מה זה נורמלי. אתה מבין? הם קובעים. היא קובעת מה זה נורמטיבי. זה עוד השמאל, אתה מבין? הם השמאל. והם קובעים
0: מה נורמטיבי. אתה יודע, כמו שמר, יש את הקטע הנהדר של מר.
1: למה אני לא נורמלי להיות נורמלי?
0: אם נורמלי זה, מה אומר שם קטע הנה?
1: לא זוכר, אבל מה זה, אני לא...
0: אם נורמלי זה... אז אני לא נורמלי. קטע נהדר. בוא נשמע אותו רגע, אתה רוצה?
1: אם נמצא אותו.
0: בוא נחפש אותו רגע. מאיר.
1: לא נורמלי להיות נורמלי. זה הקטע על השכן?
0: לא. כן, כן, זה הקטע על השכן, אבל זה מהרגע שכבר לוקחים אותו לבית משוגעים.
1: נכון.
0: אומרים לו, אתה נורמלי? אז הוא אומר...
5: אני לא נורמלי להיות נורמלי?
1: הנה זה.
5: אני לא נורמלי. את זה, אני מודה, צעקתי. אז ראיתי שהם עשו סימן לשניים בלבן... ותוך אולי שנייה שניותיים שקעתי בערפל ענוג.
0: יפה. טוב, לוקאץ', אחרי הפרסומות.
4: דיבורים!

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר.

0: וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
11: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
19: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
0: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: דלתות?
7: הקרב בריח.
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: הקרב בריח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: פיקוח נפש.
1: יפה, ואיתנו עכשיו, לא תאמינו מי נמצא פה. לא, וואו.
2: זה אני כן.
1: לוקאץ', לוקאץ',
2: ואת בני כן.
1: לוקאץ', לוקאץ'.
2: עם שומנים כן.
3: ראפ. longer and stronger.
1: longer and stronger. זהו האיש שלנו בראפ.
2: our man in the rap. אני עושה את הראפ ואת החרוזים, איך עבר החג?
1: וואו, כיף, אני הייתי בחופש, אז היה כיף גדול, גדול, גדול.
2: התגעגענו אליך.
1: אני יודע, אני יודע, אני הרגשתי את זה, אני הרגשתי את זה בלב, את האהבה שלכם.
2: אני גם למרבה הפלא לא תאמינו, אבל שוב נסעתי למלון.
4: מה? לאיפה עכשיו?
2: זה כבר פעם בשבוע כבר יצא לי לאחרונה.
4: מדי פעם אתה בבית, תגיד.
2: תשמע, ההורים שלי מזמינים את כל המשפחה.
1: אתה יודע שנמאס לי קצת מההורים שלך האלה?
2: כן.
1: פזרים עליך כסף, כאילו מדובר פה ב... מה? מה הנה?
2: כי הם קנו לי דופלקס באבירה.
1: כן, כן, בדיוק זה.
2: למשל. קנו לי אוטו חדש.
1: כן, בדיוק זה.
2: כי חופשות 4 פעמים בשנה, זה לפזר כסף.
1: ואיפה יש להם כל כך הרבה כסף להורים האלה?
2: הלאה, אז אתה יודע.
4: הצליחו, סגשגו והצליחו, יופי. אבל רגע, איפה היית? איפה, באיזה איפה?
2: היינו במלון קרמים, וואו.
1: איפה זה?
2: זה בהרי ירושלים, ליד קריית ענבים שם.
1: וואלה,
4: זה מקום מקסים ויפה.
2: וואו, האמת היא שכן, פשוט כל היום, אם תראה את הצבע שלי, תראה, אני אוריד את השעון, אתה תסתנבר. אתה רואה? לא, לא רואים
1: כל כך. וואי, השתזפת.
2: אני גם הייתי,
1: אבל לא כל כך השתזפתי.
4: נכון.
1: לא כל כך השתזפתי.
2: איפה אתה היית?
1: בניר דוד.
4: שניכם הייתם במקומות של ישראל הראשונה.
2: לא, הבעיה היא ש...
1: סליחה.
4: מה לעשות?
1: לא, זה לא נכון.
4: מה לעשות?
1: אבל אגיד לך, זה לא נכון.
4: אבל זה ניר דוד.
1: לא, עזוב את הקיבוץ, אבל לא הלכתי לקיבוץ. הייתי בצימרים על הנחל, ואתה יודע מי הקהל בצימרים?
4: מי?
1: אנשים שבאים אליי כשאני בתוך המים, עומדים על שפת הנחל ואומרים לי, שהשם ישמור אותך על כל הטוב שאתה עושה לעם ישראל.
4: ואת איתן גם, צעקו
1: לך. לא הזכירו אותך. לא הזכירו אותך.
4: לא דיברו.
1: שאלתי אותך. ומה עם איתן? לא מעניין אותנו.
2: אגב, לא להפתיע.
1: נשבע לך, בא קיבוץ, אבל אורחים של ה...
2: אגב, באותו נושא, עוצרים אותי המון, אומרים לי, וואה, אני מת על זה, יש לך אצל שי גולדשטיין, ואף אחד לא אומר, איתן. מעולם, אף אחד לא אמר.
4: ולא שניכם, זה שני מרושעים.
1: חבר'ה, אני רוצה לפנות למאזינים. אני יודע שאתם אוהבים אותי, זה בסדר, גם אני אתכם. אבל אנחנו חייבים גם לתת ליתר קצת קרדיט.
2: אני רוצה לפנות ב... לא צריך,
1: סתם, סתם, שהרבה אנשים אומרים לי, נשבע לך.
4: מה אתה אומר? מה אומרים?
1: איתן? איפה הוא צץ האיש הזה? לא הכרנו אותו, הוא מצחיק, הוא חכם, הוא כאילו מתלהבים מזה שלא הכירו אותך קודם.
2: דווקא לי אומרים, אנחנו רוצים עוד ספשיילים עם אדר מוכתר ונתן סולמון ואת איתן.
1: הוא קם עליך היום, בקיץ.
2: תחזיר לי בפרי סטייל
4: בשבוע הבא.
2: אוקיי,
1: לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', תן לו ביט. אוקיי, אתה מוכן?
2: אני נולדתי מוכן.
1: יאללה, נתחיל עם נזה.
2: או נזק אגבי, איזה נזק אגבי. אני שונא את היוצרים, נראים שיש להם HIV, שום דבר לא חיובי בהם, שום לא חיובי. הם לא אוהבים אותנו, אוהבים את מוחמד הנביא. משקרים שערבים הם החבר'ה הטובים, אבל הם חושבים שלא קרה גם השביעי. אני חושב שהם פושעים, הם בוגדים, וממילא נקווה שבקרוב יכניסו הם אל הכלא.
1: יפה, נזה.
2: נזה?
1: כן.
2: נזה, נזה, נזה. זה מגיע מעזה. השם הזה מוזר והשם הזה הוא בסה. אני חושב שהם קראו לזה כי לא אכפת לי, הם קראו לזה נזה כי זה מזכיר נאצי.
1: אה, יפה. אוקיי, נזה.
2: עוד פעם?
1: לא, חשבתי שמדברים רק על נזה כבר שבועיים. חשבתי שאין מילים אחרות כבר.

0: יש שיגידו מכוער, אני חושב שהוא יפה, אני חושב שיש לו סטייל, בגלל זה אני הולך ומפאר אותו בפרי סטייל, אני חושב שלי שהשיער סטייל הזה מביא, והוא בטח שלא נזק ולא נזק אגבי.
1: איזה יופי.
0: יש משהו?
1: כן, פסטיבל ונציה. היום אנחנו מגוונים.

0: פריסטייל,
1: שבוע הבא אני אעשה פריסטייל.
0: טוב, פחות הוצאנו ממנו משפט.
1: תמתינו לי על הזמן, לכם חבל. שתי שורות.
0: אבל, עכשיו תיקח אחד.
1: זהו, מספיק, די, זהו, מספיק. אין לי אצבעות לזה יותר.
2: אהבתי את כל הנושאים המגוונים שנתת.
0: היום אמרתי, אנחנו נגוון.
1: הייתי אחראי על
2: הרשימה. אני כזה לא הבנתי, אני כזה... רגע, אוכל נזק אגבי ואז נזק, אוקיי, אולי הוא רצה עם המילה, ואז אמרת פעם שלישית, אמרתי, מה קורה?
0: זה הגג, זה הגג. אמרתי ככה, אתה יודע, נפתיע, נגוון קצת.
2: ולכלא מיד, לכלא, בגידה עם ישראל, לכלא. לכלא, בכללי, אני חושב שאנחנו צריכים לשחרר את כל הסרטונים של השביעי באוקטובר לאינטרנט, אני חושב שזה מטומטם שלא שחררנו אותם.
0: אני מסכים איתך.
1: האמת שכן.
0: אני מסכים איתך. מה, למה אנחנו מסתירים? כאילו, מה אנחנו מסתירים?
2: יש לך שם גנרלים בני 80, זה לא ראוי, שהם לא מבינים איך אינטרנט עובד.
0: מה לא ראוי?
2: הם לא יודעים מה זה אינטרנט.
0: זה קרה, זה שודר בזמן אמיתי, הם שידרו בלייב.
2: הם לא יודעים מה זה אינטרנט, הגנרלים שמחליטים על הדבר הזה, הם גנרלים בני 80, שהיו צריכים לצאת לפנסיה לפני 30 שנה, והם לא יודעים מה זה אינטרנט. לא, אנחנו נשמור, לא, היה צריך להוציא את כל הסרטונים באותו יום, וזהו, והודעה לדעת.
0: העולם צריך לראות.
2: כן, אבל אנחנו טיפשים.
0: נכון, צודק. לוקאץ', תודה שבאת איתה לפה, אתה בונה סוכה? השנה?
2: בעזרת השם אני בנסה.
0: בעזרת השם. איפה?
2: על הגג, אני קצת משקר שנה שעברה.
1: על הגג של הדופלקס שלי.
0: אז יהיה לו כבר שלוש קומות, אתה מבין?
2: אנחנו בונים סוכה
0: ראשונה, קומה שנייה וגג.
2: אבל אני אף פעם לא בונה את הסוכה בעצמי, אני חייב לציין.
0: ברור שאתה לא תבנה בעצמך, אבא ואמא ייקחו כמה פועלים, ישלמו להם כזה והם יבנו סוכה. זה הרי ברור. איי, לוקאש, אוהבים אותך.
2: מזל שההורים שלי לא שומעים את התוכנית.
0: מזל ממש. תודה רבה לוקאץ', נתראה בשבוע הבא.
2: בעזרת השם, ביי, חג שמח, צום קל.
0: ביי, עכשיו...
3: מה, חכימה טובה, תודה.
0: אנחנו, טוב, משהו שיווקי ונמשיך.
2: אוקיי.
0: אוקיי, ועכשיו, תראו, כשמוכרים דירה להשקעה, אולי השאלה הכי חשובה היא בכלל לא כמה היא עולה, אלא מי הולך לגור בה. משקיעים רבים מחפשים אזורים שבהם הביקוש לסחירות נשאר יציב לאורך שנים. אחד הקהלים הבולטים הוא כמובן ציבור הסטודנטים, ועל זה בדיוק, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך דין רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, יזמית של פרויקט המגורים החדשני ג'וי ליבינג, שנבנה בימים אלה בכפר סבא, הוא מציע דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 ש"ח בלבד. שלום רונאל.
4: שלום שי, לך ולכל המאזינים.
0: שלום. בוא נתחיל עם מה הוא בעצם פרויקט ליבינג ג'וי, ולמי הוא בעצם מיועד?
4: שאנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, פרויקט שנמצא בסמוך ל-4 מוסדות אקדמיים ועל תחנת הרכבת נורדו בכפר סבא. כשאני אומר על תחנת הרכבת, אתה יוצא מהפרויקט, אתה מגיע כבר לתחנת הרכבת. מדובר בקומפלקס מגורים שיש בו הכל שי לסטודנטים. יש בו חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה ומסעדות. בעצם קומפלקס שהושקע בו הרבה מאוד מחשבה כדי לתת מענה ופתרון למחסור המטורף שיש באזור המרכז, באזור השרון. שוב, אני מדבר על כפר סבא, של מקומות דיור לסטודנטים. עכשיו, הפרויקט הזה בעצם נותן להם מענה, עכשיו, לא מדובר בעוד איזה דירות חצויות ושבורות, והנה, מדובר בפרויקט שיש בו הכל, ובצורה, בסטנדרט הכי גבוה שאפשר, שאנשים ישמעו שמדובר בסטנדרט הכי גבוה שאפשר, וכמובן, כמו שאמרת קודם שי, שאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו רוצים לדעת מה ההיצע ומה הביקוש. זה בסוף מה שעושה את ההשקעה להשקעה מנצחת.
0: כן.
4: זה לא דירה בדרום או בצפון, זה דירה בכפר סבא שיש בה היום, לנו כבר היום יש רשימות תמתנה ממוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט שכבר שיינו להם דירות בפרויקט. תבין, אנחנו מדברים על איזה פרויקט. עכשיו, כמובן, הביקוש הוא כל כך גבוה כי פשוט אין. אז כשאתה בוחן השקעה ואתה רוצה לדעת שהדירה שאת הוזכר בחוש, שיהיה לך תשואה, שהסחירות תעבוד בשבילך, אז אין פרויקט מנצח כמו זה, כמובן, בטח בכפר סבא, בטח באזור השרון.
0: אז למה בחרתם למקד את הפרויקט דווקא בקהל של סטודנטים? זה תורם לפוטנציאל ההשכרה של הדירות?
4: בוודאי, כי בסוף סטודנטים הם כוח עוצמה של מזכירים סטודנטים, הם בשלב שהם צריכים את הדירות, הם צריכים להזכיר כדי להיות סמוך למוסדות אקדמיים שהם נמצאים בו. הנה, אני יכול לספר לך סיפור אישי.
0: כן.
4: גיסי, הבוקר נסע איתי, הוא עכשיו נוסע פה לתל אביב, לחפש לו דירות, ופשוט אין, כי אני אומר לך, כבר מתרטר ימים שלמים כדי למצוא דירה, והנה, אני אומר לך, פתרון כזה היה בשבילו פתרון מנצח. אנחנו עוד שנה וחצי, קצת פחות משנתיים, כבר נהיה עם הפרויקט הזה, כמובן שאין לי ספק שכבר זה יוזכר ויהיה לזה מענה וביקוש כל כך גדול. אנחנו יודעים את זה, גם מושקע בזה, אני אומר חשוב, כמו שאמרתי קודם, הרבה מאוד מחשבה, כמובן בסטנדרט הגבוה ביותר.
0: יפה. זאת אומרת, מה הופך את המיקום, דווקא המיקום של הפרויקט האטרקטיבי כל כך?
4: תראה, אתה נמצא על כביש 531, על תחנת רכבת, כך שאתה רלוונטי לאוניברסיטת תל אביב, אתה רלוונטי לבין תחומי, אתה רלוונטי, אתה חוצה ממש את הכביש, אתה נמצא במכללת שערי משפט, בבית ברל שנמצא בתוך כפר סבא, כך שאתה יודע, אתה נותן מענה לציבור כל כך גדול, ושוב, זה הביקוש וההיצע, זה הביקוש גדול וההיצע נמוך. אני אומר לך, תושבי כפר סבא שרכשו בפרויקט הזה, ותושבי השרון שמכירים, הם פשוט חטפו פה דירות ברמה הזאת.
0: יפה. טוב, אז לסיום, אני מבין גם שאתם בימים אלה יוצאים עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים. מה בדיוק ההטבות שניתן לקבל החודש?
4: נכון. אני אגיד רק משפט אחד ברמה, בקובע שלי כעורך דין, הבטוחה שמקבלים פה, יש פה ליווי בנקאי מהשקל הראשון, ערבות חוק נכר כמובן, והנכס נרשם כמו כל דירה במדינת ישראל בטאבו, זה שחשוב שהם ידעו שי.
0: כן.
4: ולגבי ההטבות, אני אומר שינצלו את זה, כי זה אוטוטו נגמר. אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, אני חוזר, שנתיים שכירות מובטחת. אנחנו נותנים לקוחות ריהוט קומפלט בדירה, לא לפני, לא אחרי, לא חסר, קומפלט מלא, כולל הכל, כולל מיזוג, כולל הכל, ואנחנו כמובן גם נותנים להם פטור מהצמדה למדד, שזה לבדו, הטבות האלה שוות לבד כמה מאות אלפי שקלים, מעבר לזה, ושהם היום קונים את הדירה בכמעט 300-400 אלף שקל מהשווי, שזה יהיה כשזה יהיה מוכן.
0: מדהים. אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, לקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו כבר עכשיו, כוכבי 9857, תקבעו פגישה, קבלו את הפרטים, רונאל, 9857. תודה רבה שהיית
4: איתנו. כוכבי 9857, תודה רבה.
0: כוכבי 9857. ועכשיו אנחנו מוכנים לגרנד פינל.
2: קרח השלק. רפטפטפטה,
0: וגם...
3: מדאם ומסייר.
0: זה לקרש. לקרש.
3: לגרנד פינל.
0: וגם...
3: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: טוב, הנה הגענו אל הקרח הגרנד פינל שלנו.
2: מתלכדים להם יחדיו
0: לליקוי הקרחים.
2: הילכו שניים יחדיו,
0: הילכו ויחזרו, אחד קיבל מכה בברך.
2: שני חברים יצאו לקרח,
0: חברים יצאו לפסטיבל ונציה, אחת קיבלה מכה בפוני. פגע לו בול בפוני.
2: כן, חס וחלילה.
0: חס וחלילה. חס וגרבז. טוב, צריך לא כך.
2: אוקיי.
0: הסטנדאפיסט.
2: כן.
0: הוא מספר על... בוא תקשיב פשוט, מה אתה... תקשיב.
5: צחי, ערב טוב לך. תשמע, גרוש, זה בור ללא תחתית. עלוקת מזומנים שלא ברא השטן. כל היום רוצה ממני כסף לחוגים של הילד הדפר הזה. על מה ולמה? משקיעה במפגר הזה, כאילו הוא יגדל להיות לאונרדו דה וינצ'י. שלחה אותו לחוג סמים, צחי. כסבים? הילד שלי בעירוני הוגוורטס? איך הוא יתפל בו כשאני אזדקן? הוא יוציא לי יונה? יגיד לי, אני לא יכול להביא לך תרופות, אבל הנה יונה אבא. הוא קפוארה. זה עוד רץ אחר הזה? זה שיש לו שיניים עקומות, זה לא אומר שהוא ברזילאי. גם מירב מכות עם שרואל, מכות רבים עם יחנס של עדידס בבריחה. ככה אותי חינחו. חוק תסנאות לקחה אותו. למה מה הוא בחיזבאללה? הוא הולך להרים כתבם על נעריה? חוג היפ-הופ? איזה היפ-הופ? למה הילד שלי מקומפטון? או משיקון עלייה מחולון? זה ילד עם משקפיים ורסן. מה את חושבת שהוא גדל להיות אייסאפ רוקי? יש לו גרוב של סבתא שיקורה בחתונה מפיג'. הקיצר צחי, איך אני מסביר לה שהילד של קופאית בסופר ומאבטח בבאולינג הקריון לא יצא עד היונת? תענה לי מהר לפני שאני שולח אותה לחוג בית חולים.
0: וואו, קטע גדול.
2: מה זה?
0: לא יודע.
2: דמות שהוא עושה, לא יודע.
0: אני לא יודע, לדעתי זה מגיע מהפודקאסט של בן?
6: לא, הגג של יצחקי.
0: הגג של יצחקי? אוקיי, זהו. אני אוהב את ה... יש כמה פודקאסטים כאלה, של חבר'ה שסתם יושבים, קצת מסטולים כאלה, שותים וויסקי, מאשנים משהו, ו...
2: יוצא מהם.
0: ויוצא מהם,
2: זה גדול.
0: זה קטעים, אתה יודע. קרין פס, גם היא סטנדאפיסטית, גם היא מצחיקה, הלכה לחדר כושר, יצאה בטראומה.
2: וואו.
0: בטח.
7: התקשה להאמין מה קרה לי כרגע בחדר כושר. אני לתומי, מתאמנת, הכל טוב ויפה, חוץ מהעובדה שאני רוצה למות. ניגש אליי בחור, מסתכל לי dead in the eyes, ואומר לי, אני מה זה גאה בך? סליחה, אבא? דוד? סבא? מי אתה, אדוני? לא ראיתי אותך מעולם. אתה גאה בי? אם כבר אני גאה בך, אתה גם יותר צעיר ממני בגיל. על מה בדיוק אתה גאה? לא הבנתי. אני כאילו איזה בן אדם ששוקל 600 קילו שאתה גאה בי על זה שאני מתאמנת? על מה הגאווה הגדולה? אם אתה רוצה להגיד לי שאתה גאה, תגיד לי אני גאה. למה המילה בך?
8: כועסת.
0: כן, היא תעצבנה, הוא כאבה, מה קרה?
8: הוא
0: בא לפרגן, איזה אישה קשה.
8: כן, אולי זה לא אמיר גאה, אני מפרגן לך.
0: פרגן לי, אני לא רוצה שתפרגן לי, תעוף ממני. אתה לא תפרגן לי, הכל נפש. מה, אתה בא לעשות לי רב הנשמה?
8: לא, אני אגיד לך שאני גאה בך, איך שאת מתעמדת.
0: פי, לך לי כאן, הרסת לי את היום.
8: אבל למה?
0: מה אני עושה עם המחמאה הזאת עכשיו?
8: לא,
0: תתבייש.
8: כל הכבוד לך.
0: ככה מדברים לאישה?
8: כל הכבוד לך, כולנו פה. כולנו פה מחזיקים
0: ממך. תזמינו משטרה.
8: כולם פה מחזיקים ממך.
0: ריקי, ריקי, תזמיני משטרה, תראי מה קורה פה.
8: ריקי בכל מקום, נכון?
0: רק ריקי. רק ריקי. אני יש לי רק דמות אחת של נשים, זה ריקי. זה כבר איזה 30 שנה, ריקי. כן כמו ריקי, זה שם, זה שם אדיר, ריקי. ריקי. פשוט כיף להגיד את זה.
8: זה כל כך מדויק.
0: כיף להגיד את זה בקול מוזר.
8: נכון שכבר אין ריקיות בעולם כל כך?
0: אין חדשות, בטוח אין.
8: אולי שהם
0: כאלה ששרדו משנות ה-70. הצליחו לשרוד את החיים. הם היום בנות 80, ריקי.
9: הייתה לי גננת בשם ריקי.
0: ריקי,
8: זה כולם היה. יש מחזה של גרוסמן, גן ריקי.
0: כל העולם היה ריקי.
9: נכון, 80, אני לא יודע בת כמה.
0: איפה שהסתובבת היה ריקיות, ריקיות, ריקיות.
8: אני כבר המון שנים לא פגשתי ריקי.
9: אין היום, זה שם שלא קיים היום.
0: לא, לא, כי זה היה קיצור של רבקה, כאילו, של רבקה. היו הרבה ריקיות בזמנו. כולם היו ריקיות.
8: עונת, באמת תקופה של ריקי.
0: איזה כיף זה היה, ימי הריקי.
8: ימי הריקי. ימי הריקי.
0: להגיע לימי הריקי.
8: כן, זהו, אני גם. זה הימים שלה גם שתי קומות בספר.
0: והמירי.
8: מירי, אני, מירי יש. מירי יש.
0: לא חדשות.
8: לא, למה?
0: אותו דבר, זה כמו ריקי, זה אותו דבר.
8: כי לא מייצרים חדשות, כן.
0: לא, אין יותר, אין, המפעלים שיצרו את המירי.
8: והריקי, זה מודלים שכבר לא, אין פס ייצור יותר.
0: כן, כי היום זה הכל רובוטיקה. רובוט, כן. זה כבר לא שייך לתחום. זה ביטלו. טוב, אוי, דודו ארז, הוא פגש מישהי שהיא מתלבטת.
8: אוקיי.
0: בין שמאל לקיצוני, היא מתלבטת קיצונית בקיצור. בוא תקשיב.
10: יום הבחירות בפתח, גברתי עדיין מתלבטת, לא יודעת עבור מי תצביע.
11: נכון, אני מתלבטת, אבל יש סיכוי שאני אבחר בשלטון ימני.
10: יש סיכוי קלוש שתלכי על הימין?
11: כן, יש תלוי
10: קלוש. בנשמה, את שמאל קיצוני?
11: אני בשמאל קיצוני, אבל לאור הנסיבות אני...
10: לאור הנסיבות ימין קיצוני.
11: נכון, צודק.
10: זאת אומרת, את מתלבטת בין שמאל קיצוני לימין קיצוני?
11: נכון, אתה צודק.
10: אבל הימין הוא קיצוני, זה מה שהיא. בסוף זה יהיה ימין קיצוני.
11: כן, ימין קיצוני.
0: אתה צודק. אתה לא, הוא לא צודק, את לא שומעת שהוא לא צודק, את לא שומעת שהוא מצחקק איתך, לא, אתה צודק, אתה צודק.
8: צודק.
0: איך צודק? את לא מקשיבה על מה שהוא אומר, איך אפשר להגיד על זה צודק?
8: איזה חמודה, איזה חמודה.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, הז'אנר הזה, של לצאת החוצה ולהטריל את האנשים, עשיתי את זה גם... במשך תקופה כשהתחלנו, לא משנה, זה זו ארצנו, זה היינו, ז'אנר הזה, יש בו משהו טיפה לא הוגן, הוא מצחיק נורא, אבל יש בו משהו טיפה לא הוגן. אתה תופס אנשים ברחוב,
8: הם לא מיומנים בזה,
0: הם לא מיומנים, הם לא מבינים בדיוק מה אתה רוצה, אבל ברגע שתחפת להם מיקרופון ומצלמה, הם לא יכולים להתעלם ממך וללכת, אז הם נאלצים כזה לשתף פעולה עם הדבר הזה, אבל הם לא בדיוק יודעים מה, ואז...
8: הם גם יש להם מתרגשים, והם לא חושבים סטריט.
0: כן, כן.
8: כאילו, כן, אבל זה מצחיק.
0: אבל זה מצחיק, ואז לא אכפת לנו יותר מזה. אנחנו חיים בשביל הבדיחה.
8: נכון, באמת, כבוד של אנשים לא מעניין אותנו. אנחנו לא פה בשביל הדבר הזה.
0: אנחנו פה לבדיחה.
8: שירמס כבודם של אנשים.
0: מה אכפת לנו מהאנשים? ושמם הטוב,
8: ואנחנו נעשה, תהפוך אותם לכלס וללאג בכל העיר. יאללה,
0: שילכו, אנחנו נמח אותם בשמן ונוצות.
8: מי הם?
0: ונגרור אותם.
8: מי זה את? גם כן, ימין קיצוני.
0: מי את? תתביישי לך. תירגעי, מאמי. מאמי, תירגע, אנחנו מסיימים, אין מה לעשות.
8: נהיה פה שוב ב-12 בלילה.
0: היום.
8: היום.
0: מחר, יום חמישי, אנחנו, אין תוכנית מחר.
8: למה, מה קרה?
0: יום התרמה מחר.
8: אוקיי.
0: אז מחר אין דיבורים כמו חול.
8: אוקיי.
0: חוזרים
8: אחרי... מזל, כי אחרי השידור בלילה אני מת מעייפות. כן, זה... בשידור חוזר ב-2 בלילה רק...
0: אבל לא, אבל מחר זה אבישי. אם היה, זה לא אתה.
8: אוקיי. מזל בשבילך.
0: לא, אם אתה רוצה שנעיף את אבישי ונשאיר אותך, אולי זה מה שרמסת פה עכשיו.
8: לא, בשבילך.
0: טוב, ונחזור אחרי יום כיפור.
9: יום שלישי.
8: וואו, מלא זמן.
0: כן, כבר נברך אתכם בצול מועיל.
8: וגמר טובה.
0: ויסלחו חטאיכם. נכון. ותחתמו לחיים.
8: אמן.
0: וחתימה טובה והכל, ותודה שהזנתם, ונהיה פה אחרי יום כיפור. תודה, איתן.
8: תודה, שי.
0: אני מאחל לך צום קל, אם אתה צם. אני מאחל לך חתימה, לך ולבני משפחתך. חתימה טובה.
8: בוודאי.
0: חתימה טובה גם לנדב רוזמן העורך.
8: הגיע לו.
0: חתימה טובה לאור שירזי, המפיק היקר שלנו.
8: חד משמעית.
0: חתימה מצוינת אפילו, לבר דמיס המורס.
8: בטח, ליד אלעת שלנו.
0: היום גילינו שהוא אלעתי ולא ידענו. כן, איציק זר הדיגיטל, חתימה טובה גם. לא, ולאבישי מתיה גם.
8: חתימה תהדרת, בטח.
0: ולכולכם, ונהיה כאן, אחרי החג.
8: יום שלישי.
0: יאללה, פח.
8: תנקי.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. שש בערב.
4: מי קוראים עמדי? אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות,
5: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
4: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
5: יום, אנחנו שלוש.
4: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
5: יש!
4: איזה כיף לי!
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
12: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
11: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי.
6: במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
20: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל החדשות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. גורמים אמריקניים רשמיים נפגשו עם נציגי החות'ים באומן בסוף השבוע האחרון, כך דווח בתקשורת הבריטית. עוד נמסר כי הפגישה התרחשה ימים ספורים אחרי ההסלמה החות'ית בים האדום, וכי במהלך הפגישה החות'ים הודיעו לאמריקאים שבכוונתם לפגוע בכלי שיט סעודיים בלבד. לוחמינו לחדו הלילה בבורקין שבצפון השומרון מחבל בכיר בהתארגנות הטרור לשעבר של ג'נין. המחבל משוייך לג'יהאד האיסלאמי ועסק לאחרונה במימון טרור נגד ישראלים. לכוחותינו שלום. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, אלל ביטון רוזן. בית המשפט בהולנד אישר את החרמת המוצרים מיהודה ושומרון שתחל בשבוע הבא. הרב יצחק יוסף תקף את ההחלטה למנוע את קיום הילולת אביו, הרב עובדיה יוסף, וקרא לקיים אירועי הילולה ברחבי הארץ. לדבריו, לא צריך להתחשב בהם, נקיים הילולות בכל עיר ובכל יישוב. שום החלטה לא תמחק את אהבת העם אליו. חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68. היא כיהנה בכנסת ה-16 וה-17 ושימשה כיושבת ראש סיעת ישראל ביתנו. יהי זכרה ברוך. עשרות חברי פרלמנט אירופיים צפויים להשתתף היום בכנס בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, שבו תביע סיעת הפטריוטים תמיכה בישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך הכנס צפויים נציגי המפלגות לחתום על אמנה המאמצת את העקרונות למאבק באנטישמיות ולהנצחת השואה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד נער בן 17 שדקר ופצע נער אחר בן גילו בחוף פולג בנתניה בסוף חודש אוגוסט. לפי כתב האישום, השניים התקוטטו בחוף, ולאחר שהנאשם איים על הקורבן ועזב את המקום, הוא שב עם סכין ודקר אותו בידו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: מחר תחול ירידה קלה במידות החום. ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
9: אחר צהריים טובים, אנחנו הרוב, תוכנית אחרונה לפני יום כיפור. ותראו, אין כמו תוכנית כזאת שלפני יום כיפור כדי לדבר על נושא שהוא גם רוחני, מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, המנהיג הגדול של יהדות המזרח, האדם שהקים אותה, באמת הקים אותה מאפר והחזיר עטרה ליושנה בצורה מדהימה כל כך. והיום בגץ מצטרף ליועמ"שית עם אותה החלטה מפוקפקת, אותה דריסה של מאות אלפי ומיליוני אנשים שמעריצים והריצו את מרן, וקובע שלא יעשו שום עצרת לזכרו, כי זה עצרת, לא יעשו את ההילולה לזכרו, כי זאת הילולה פוליטית, בניגוד כמובן להילולת רבין, ששם זאת הילולה קדושה, שאין בה כמובן ארומה פוליטית, אז אין שום בעיה לעשות אותה. אז זה האירוע שמלווה אותנו היום, הביטול המטורף, באמת הדורסנות, הבריונות, נגד החוק, נגד, אין שום תקדים לדבר הזה, אין שום סיבה, אין שום נימוק סתם, זה פשוט לדרוס את מה שאפשר, לדרוס את מה שהם לא סובלים. זה כבר מהמקפצה בלי להתנצל אפילו שזה במקפצה, אפילו בלי לייצר מרית עין, שזה כאילו לפי איזה חוק או לפי איזה זה, כלום, פשוט לדרוס, כי אפשר, למה לא, אם אפשר לדרוס את שס, אולי להזיק לה קצת בבחירות, אם אפשר לדרוס את הימין, אם אפשר לדרוס את הציבור המסורתי העצום במדינת ישראל שמריץ והריץ את מרן הרב עובדיה, אז למה לא? אז בוא נדרוס אותם. זה הקו, זה הגישה. על זה אנחנו הולכים לבחירות. על זה, כשעוד חודש וחצי תלכו לקלפיות ביום הבחירות, אם תתלבטו, לא להצביע, כן להצביע, ואולי תחזבנו פה, ואולי תחזבנו שם, תזכרו מה עומד על הכף. זה הדברים האלה. הדורסנות הזאת, הבריונות הזאת של המערכת. זה הדבר החשוב. בואו נשמע את עורך דין גיא בוסי, שייצג את הדיון הזה בבגץ, ואיך הוא מסכם אותו.
4: טוב, בית המשפט העליון דחה את העתירה, אבל אני חייב לחזור על מה שאמרתי. בניגוד למה שאמר עורך דין של היועמ"שית, היועמ"שית המשפטית לממשלה יצאה למלחמת שמד, למסע צלב, נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, והיא לא תצליח. בתי הכנסת שמלאים עכשיו בחגי תשרי ומועדי ישראל, הם ההוכחה שניסיון ההשמדה של היועצת המשפטית לממשלה למורשתו של מרן לא יצלח.
9: אומר פה בוסי משהו עוד יותר אפילו מדויק. הסיפור זה המורשת היהודית בכלל. הסיפור שלהם זה לא רק מרן הרב עובדיה יוסף, וזה לא רק ספציפית לפגוע בשס. הסיפור, המאבק פה, זה אותו הבחנה, אותה הבחנה ישנה שאוהבים לייחס לפינקלשטיין של מי חשוב לו יותר היהודי ומי הישראלי. אנחנו גם יהודים וגם ישראלים, אבל אנחנו קודם כל יהודים. וזה המלחמה, והם לא רוצים להכיר ביהדות כערך, הם לא רוצים לכבד את הערך היהודי. הם המציאו כל מיני רעיונות שהם כביכול יהודים, פסוודו יהודים כאלה, ואחר כך רואים איזה יהודי נבח תוקע בשופר בהפגנה פלסטינית, זה מגיע מהיהדות המוזרה שמנסים לתחזק שמה. אבל אנחנו יודעים מה זה יהדות, ואנחנו יודעים להעריך את גדולי ישראל, את ענקי הרוח, את האנשים שבאמת... כשהפרה של גלי בערב מיארה כבר התפוגג, עדיין מיליוני יהודים ישבו וילמדו את תורתו של מרן הרב עובדיה יוסף. זה ההבדל בין השתיים. בואו נשמע את בנו, מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מתייחס להחלטה הזאת.
10: אנחנו מתקרבים ליום ההילולה של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאוד פחות מחודש. לצערנו הרב, כוח של השמאל התגבר. יועץ המשפטי לממשלה. היא החליטה סופי, החליטה, שלא לעשות אילולה למרן. אני קורא מכאן, לעשות אילולות, 1,000 אילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ.
9: כן, אז טוב, צודק כמובן מרן הראשון לציון, שהתגובה הישירה להחלטה הזאת זה לעשות 1,000 אילולות, לעשות בכל מקום, להעלות את זכרו של מרן ולהנציח את מורשתו. זה אחד, זה במישור הרוחני. אבל במישור המעשי, אם אנחנו רוצים למנוע את הדבר הזה, אין לנו ברירה. המבחן היחיד יהיה ב-27 באוקטובר בקלפי. או שתהיה כאן ממשלה שתכבד את המסורת היהודית, שתאריך את זה, שתראה בערך חשוב ומהותי לקיומה של מדינת ישראל, תאריך את גדולי ישראל, תאריך את גדולי האומה, תכבד את זה שיש עוד אנשים בעם מכל מיני זרמים שלא דורסים אחד את השני. או שתהיה כאן ממשלה שתתבסס על הקבוצה הפשיסטית הזאת, על הקבוצה שדורסת בבריונות, בכוח, כל דבר שהיא רק יכולה. בואו נשמע את ההתייחסות של חבר הכנסת משה אבוטבול משס לדברים.
11: עזמנו את הכל, הגענו לכאן. לא בגלל שיש לנו אמון מלא במערכת המשפט פה. אנחנו יודעים שהם רומסים אותנו במשך עשרות שנים, אולי מאז קום המדינה. אבל אנחנו מחויבים המינימום לכבודו של מרן, מלכה, שבעצם עיצב את החברה הישראלית לבוא להוכיח ולמחות על הכל. כך ספוילר, התשובה שלהם תהיה שלילית, והם יכבדו את בערב מיירה, את היועצת המשפטית ולא את מרן. למה? כי הקשר הגורדי ביניהם הוא ברור לא מהיום.
9: והנה עוד התייחסות יפה שחייבים לשמוע של דנה ורון, מתייחסת לדברים גם כן.
12: יש פה אנשים שטוענים שגלי בערב מיירה היא לוחמת חופש, שומרת סף, אז הסרטון הזה מופנה אליכם, מחיי היקרים. הנה אירוע שהוא אבן בוחן קלאסית לתחושה של הרבה יותר מ-50% מהעם, היא רק המחשה למה שאנחנו חווים כאן במשך כל הקדנציה הנוכחית. בקרוב יגיע יום הילולת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, דמות בסדר גודל לציבור לא מבוטל של יהודים כאן במדינה. אנחנו מדברים על בן אדם שהגיעו ללוויה שלו למעלה ממיליון בני אדם. מיליון. מיליון צעירים וזקנים וחילונים ודתיים ואשכנזים וספרדים. ימנים ושמאלנים, איש שהיה משפיע בסדר גודל על כל עולמם, אדם בעל שיעור קומה לכל הדעות, והוא איננו, וזה כואב להם. והנה באה גברת מיירה ומודיעה חגיגית שהיא מבטלת את ההילולה של הרב עובדיה מחשש לתעמולת בחירות.
9: כן, אני רוצה רגע לחדד את זה, כי חשוב להבין כמה, עד כמה המקפצה פה גבוהה, בסדר? עד כמה האפליה ועד כמה הדורסנות הזאת בוטה. יש שני אירועים, שתי הילולות ממלכתיות, ששתיהם חולות בחודש הקרוב לפני הבחירות. אחת מהם של מרן הרב עובדיה יוסף, ואחת להבדיל של ראש הממשלה שנרצח יצחק רבין. עכשיו בוא נשים את הדברים על השולחן שיהיה ברור. מרן הרב עובדיה יוסף היה קודם כל ולפני הכל דמות תורנית עצומה, דמות תורנית רוחנית עצומה. כן, הוא גם מקים את ש"ס וגם היה מעורב קצת בהחלטות פוליטיות, אבל לא זאת דמותו. כשכותבים, אם רוצים לכתוב את מורשתו או לכתוב ספר לזכרו, אז 99% מהספר זה יהיה הפעילות הרוחנית שלו, הקירוב העצום, הדאגה שלו לכל יהודי. בסוף יהיה גם קצת קטע על הפעילות הפוליטית, על ההקשר הפוליטי, שגם הוא נועד לשרת את המטרות הרוחניות, הוא לא היה לו אינטרס באיזה כוח פוליטי. זה מצד אחד. ולזה קוראים המרקוחת המערכת המשפטית, גם היומשית וגם בגץ, משאירים את זה כאירוע פוליטי, את האירוע לזכרו, שאסור לבצע אותו. מצד השני, רבין היה איש פוליטי כל חייו, היה איש שמזוהה עם מחנה אחד, היה איש השנוי במחלוקת גם, האיש שפיקד על הטבעת אלטלנה, והאיש שהביא את אוסלו עם כל האסונות והתוצאות הנוראות והטרגדיות שהביאו ממנו. נכון, היה דבר נוראי, יהודי רצח אותו, וזה דבר שהוא קטם בא לי מחש, שצריך להזכיר אותו כל שנה, אין שום ספק. אבל בוודאי צריך להיות טיפש גמור כדי לחשוב שהעצרת לזכר רבין היא לא אירוע פוליטי על סטרואידים. הרי אנחנו זוכרים מה קורה שם כל שנה, על ההדרה של הימין, הנועמים של השמאל שמתנפים שם, ההסתה שם שיש שם בדרך כלל בצורה חופשית נגד ראש הממשלה המכהן, אם הוא מהימין כמובן. כל זה, לא, זה לא אירוע פוליטי, זה אירוע ממלכתי שצריך להמשיך לשמר אותו, אבל את האירוע של מרן הרב עובדיה יוסף, המנהיג הרוחני הגדול, הרי מיליון איש הלכו אחריו בהלוויה, אחרי מיטתו, לא היו מיליון מצביעים לש"ס, מעולם לא התקרבה אפילו למספר הזה. המיליון האלו היו יהודים מכל הארץ, יהודים מצביעים של מפלגות אחרות, או בכלל לא מצביעים, הם הגיעו לכבד את גדול הדור, את היהודי הקדוש הזה. ובאותם גלי ברב מיארה ושופטי בגץ רומסים היום. עכשיו, לפני שנעבור לראיון, לשוחח עם אחד מחברי הכנסת שש"ס על הנושא הזה, אני רוצה רק לסיום הקטע הזה, נשמע את מרן הרב עובדיה יוסף ברגע כל כך יפה, כשהוא מברך ומדבר על חיילי צה"ל. בואו נשמע אותו.
13: ושבר החבודים למרן פסק ויעקב, ויברך וישמור וינסור, כל חיילי ישראל, עמדים על המשמר, זכות אותנו, ומלאיהם לא יכולים ללמוד תורה. היינו מתחת הערצים הרשעים האלה, צורי ישראל, אז הוא ישמור אותם, נחם אותם, כי אדוני אלוהיכם, הולך עמכם, לחם לכם, אויביכם, ושיעתכם. וכן ירצון, ולמעלה מהתומים.
9: איזה דמות, איזה דמות, מה, כמה הפסדנו, כמה באמת צריך לזכור את מורשתו בימים האלה בפרט. טוב, מעברון וראיון. שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי, מטעם מפלגת ש"ס כמובן, יושב ראש סיעת ש"ס, מה שלומך?
14: שלום
9: לך
14: ולכל המאזינים, ברוך השם, ולמינינו שמתכוננים, ליום הדין, יום הכיפורים, אחרי שעברנו את ראש השנה, של אווירה אחרת.
9: ואז פתאום, כדי אולי להחמיר את האווירה הזאת, או להרגיש באמת איזה יום דין, מגיע בגץ עם הפסיקה, עם ההחלטה המוזרה שלו היום, שכבר ידענו שהיא הולכת לקרות בגלל שמיארה כמובן החליטה מה שהחליטה. איך אתם מתייחסים לדבר הזה?
14: קודם כל, המזל שלנו, שאת הדין וחשבון שלנו, אנחנו לא אמורים לתת בפני שופטי בית המשפט העליון, אלא בפני מלך מלכי המלכים, מלך רחמן, שיודע ורואה, ואין דבר שנעלם ממנו, והצדק הגדול זה נמצא אצלו, ולא אצל שופטי בגט המחובטים. ולעניין, אני, תראה, לא ציפינו. אני בכל אופן לא ציפיתי.
9: אתה חשבת שהשופטים יש... אתה אומר, לא ציפית לדבר טוב מהם.
14: אין לי בהם אמונה, אמרתי את זה מזמן, לא מאמין במערכת המשפט, לא פעם, אני אומר את זה, חוזר.
9: אבל אז מה עושים בנידון? בוא נשאל רגע, נשים דברים רגע לשולחן. מה עושים עם זה? איך אפשר לפתור את האירוע הזה שנקרא מערכת המשפט, כדי שגם שנה הבאה וגם בעוד שנתיים לא נקבל החלטות הזויות כאלה? חבר הכנסת אזולאי?
14: גם היום לא ציפיתי שיבואו ויגידו הילולתו של מרן, אנחנו ניתן להמשיך את המורשת. הם רוצים למחוק את המורשת ואנחנו נחזק את המורשת, אנחנו נאדיר את המורשת. אמר את זה היום הרב יצחק יוסף מרן, אמר את זה בקולו, ואנחנו כולנו נרתם לעשייה הזאת שבעזרת השם ביום ההילולה ניסו וביטלו אולי אחת ממלכתית על ידי המדינה, אבל יהיו אלפי הילולות, ואני לא מגזים, תזכרו מה שאני אומר לכם, כן. בעזרת השם יהיו אלפי, עוד הרב יצחק אמר אלף. אבל
9: כן, שמענו את הדברים שלו קודם פה, ואת אומרת, תנועת ש"ס כמובן תהיה בראש החנית של לנציח את זכרו של מרן, לעשות הצהרות בכל מקום, זה ברור, אין ספק.
14: זה מורנו, זה הדרך שלו, אנחנו הולכים...
9: חבר הכנסת אזולאי, אתה בורח לנו לרגע.
14: אמרתי, זה דרכו של... אין לנו, אנחנו לא ממשיכים משהו אחר, רק כדרכו של מרן. זו הדרך ואיתה אנחנו הולכים.
9: עכשיו, אני רוצה לחזור איתך לנקודה של, אוקיי, מה עושים בעתיד? כי אי אפשר הרי שכל שנה, ולא רק בנושא הזה, אנחנו רואים בכל נושא הם דורסים אותנו, כל היבט שקשור ליהדות הם הרי מבטלים ופוגעים כלאחר יד, ולא רק ליהדות אגב, גם החלטות פוליטיות כמובן, כל מה שקשור למחנה מסוים הם דורסים. מה עושים בנושא הזה? מה אתם מתחייבים לעשות בקדנציה הבאה בעניין הזה?
14: אז קודם כל אני רק רוצה להזכיר לציבור, רפורמה משפטית התחלנו, לצערי לא סיימנו אותה. נכון. אבל ממש בקדנציה הקרובה, יש גם דברים שפסלו, אבל בקדנציה הקרובה אמורים להיבחר 8 שופטים חדשים לבית המשפט העליון. בקדנציה הקרובה אמורה בעזרת השם להתחלף הרועצת המשפטית שגם ככה היא מודחת. ובקדנציה הקרובה באמת אמור להיות גם פרקליט המדינה, כל המערכת המנוגעת הזאת אמורה להתחלף, ואם אנחנו ניתן לצד השני שהם ינצחו חלילה, אז אנחנו מה שיקרה שלא יהיה לנו עוד פעם אותם יבואו רועצת אחרת או שיתנו לה אורכה, יבואו אותם שופטים, אותו שופטים בית המשפט העליון יישארו אותו דבר מאותו זן, ולכן מה שיקרה, אותו דבר רק נראה שהולך ומתגבר, השסע בעם מתגבר, כי זה מה שמחפשים, לעשות אנרכיה בעם, לעשות שסע וכיתוב בעם, ואת אנחנו צריכים לעצור. ולעצור אז, זה רק ולהצביע.
9: אני אגיד לך למה אני שואל את זה, גם חשוב גם לחדד את זה, כי אחרי הבחירות הקודמות, כשהתחילה הרפורמה המשפטית, אז אחת הטענות של המחנה השמאל, וגם חלק מכל מיני אנשים תמימים שנפלו בפח, היה שלא דיברו על זה מספיק, שלא אמרתם שזה התוכנית, לא הסברתם מראש שזה מה שאתם רוצים לעשות. אז בוא נגיד שהדברים יהיו קטע לשולחן בצורה ברורה, מה שנקרא.
14: לא הבנתי מה זה, אנחנו הולכים פה זה באיזה הזמנה לבר מצווה, לחתונה, צריך להודיע. לא הבנתי.
9: לא, אתה יודע, תוכניות לבחירות, תוכניות לקדנציה הבאה, כמובן.
14: תוכניות לבחירות, אמרנו מערכת התיקון, מערכת המשפט, אז בכל מקרה אנחנו הולכים והפעם, ואני אומר לציבור, עכשיו אין משהו אחר. אתם רואים מה אנחנו מנסים לעשות כל השנים האלה, חלק הצלחנו, חלק לא הצלחנו, אז שאף אחד לבוא ויגיד לכם, לא אמרנו, לא התכוננו, אנחנו הולכים לעשות סדר בעזרת השם במערכת המשפט, להמשיך מה שהתחלנו ולסיים גם. אנחנו הולכים לשופטי בית המשפט העליון. כרגע אני אומר את האמת, אמרתי לך, אין לי אמון. אולי אם נחליף אותם לאחרים, אז נתחיל לבנות אמון גם בין הציבור הימני, המסורתי, החרדי, לבין מערכת בית המשפט העליון. יועצת משפטית לממשלה חייבת להיות מוחלפת. זה נגמר, נגמר. איך אומרים, אתה יודע, כשיש לך משחק, נגמר השקל, שמה זה נגמר לה, זהו.
9: הגיעו מים עד נפש, מה שנקרא, כן, כן.
14: מספיק, היא עשתה רק חורבן במדינה הזאת, זה מה שהיא עשתה, היא רק החריבה את המדינה עם השסע שהיא עשתה פה, עם כל הקאוס שהיא עושה פה, וזה מה שהיא רוצה, וזה מה שאנחנו צריכים, אסור לתת, צריך להחליף את זה, אחת ולתמיד, פעם אחת להביא מישהו טוב, ובאמת לבחור את האדם המתאים שבא.
9: וגם, וצריך להגיד, גם אם יהיה האדם המתאים, לא צריכות להיות לו סמכויות כאלה מוחלטות, אף אחד. המצב הדורסני הזה ודאי לא הגיוני.
14: נכון, יש את פיצול התפקיד היועמ"ש, וזה צריך רק לעבוד אותו עוד מחלקים שהורדו ממנו, צריך וכן להחזיר אותם, וכן לטפל בזה, וכמובן להביא את המינוי של ראש מח"ש. יש לנו המון מה לעשות. אם אנחנו עכשיו נגיד, טוב, אנחנו כועסים, שלא היה ושלא עשיתם, ושלא מספיק התאמצתם, אוקיי, התאמצתם, למרות שהתאמצנו הרבה, אבל יגידו, ולא יצאו לזכור, ויגידו, יושבים בבית, אתם מצביעים לשמאל.
9: כן, אתה יודע מה, זה המסר הכי חשוב מה שאתה אומר פה. מי שבבחירות הקרובות לא מגיע להצביע למפלגות ששייכות לגוש הימין האמוני, יורה לעצמו ברגל, חד וחלק.
14: לא, הוא מצביע לשמאל בפועל, זה לא שהוא יושב ואל תעשה. הוא קום ועשה בשמאל. זה שהוא יושב בבית הוא בקום ועשה בשמאל.
9: טוב, אני רוצה ככה שתי דקות אחרונות, אני רוצה להקדיש כן למרן הרב עובדיה יוסף, ואתה יודע, גם אתה וגם אביך, זיכרונו לברכה, הייתם מאוד מאוד קרובים למרן. תן לנו ככה דקה אישית ככה על הקשר שלכם עם מרן הרב עובדיה, על מורשתו האמיתית, מורשת של אהבת ישראל, של לחבר את כולם, של לאחד את כולם.
14: קודם כל, הרב עובדיה תמיד, כשהיית מגיע אליו, לא משנה מי מגיע אליו, אם זה ילד, אם זה אדם מבוגר, אם זה חולה או בריא, היית רואה את האבא הרחמן הזה, שאיך היה מתייחס לכל אחד, וכל אחד הוא חושב שזה, שהזמן שלו, שהרב עובדיה עכשיו פינה את כל הזמן בשבילו. שמצד אחד היה שקוע בלימוד התורה, וכשהוא מקבל את האנשים, לא מעין תוקלו, ואם הייתה באה אליו אלמנה, הוא לא, הוא פשוט היה יוצא מגדרו, ובאמת מדבר ודואג, ושומע יתומים, אלמנות, שומע אותם, כדי לראות מה באמת חסר להם, והיה מטיל על חברי הכנסת, שלא קומו ותעשו. אתה יודע, אני פעם אחת לא אשכח, אני מורבי זכרונו לברכה היה חולה. כן. הייתי איתו בניתוח, אחרי איזשהו ניתוח, היה מאושפז, ואנחנו מקבלים טלפון מביתו של הרב, שהרב גם עבר איזושהי בדיקה רפואית, פרוצדורה רפואית, הוא היה בכניסה לבית החולים. כמו הרב רגע מבקש...

0: כל דבר, תשובות שהוא, הפסיקות שלו, כל מה שהוא היה, קודם כל, מה אחר, איך הוא יכול, הלב הרחמן שלו, הלב הענק שלו, שהיה מכיל את כולם. ההלכה העצומה ש, שבזכותם, אגב, בני תורה ספרדים היום יש, שיודעים בעיירות הפיתוח ושבמושבים יודעים מה זה מקווה טהרה ושיודעים מה זה הלכה בזכות הרב עובדיה.
1: וכל המורשת המופלאה הזאת, זה מה שבא למחוק פה מהרב
0: עובדיה. זה מה שבא למחוק, ואנחנו לא ניתן למחוק את זה. רק שתבין שהיום אין כמעט יישוב בארץ שאין בו מקווה, בזכות מה זה? בזכות הרב עובדיה. כשאנחנו באים ואומרים, תשמע, מה עשיתם? המקווה הזה שהיום צריכים, זה לאו דווקא ציבור חרדי, זה אותם אנשים שבעלי, שהם אנשים מסורתיים שרוצים שנשותיהם רוצים לטבול ואין להם מקום וצריכות לספר רחוק, פתאום עכשיו יש להם את זה, בזכות הרב עובדיה. ההלכה שכל אחד יודע שבכל מקום יש מישהו לגשת אליו ולימוד את ההלכה, או הפסקים הפשוטים שלו, רק לפתוח וללמוד משם, אתה מבין שיש פה משהו, יש פה איזה מורשת, קח את הבן שלי. הבן שלי, ילד שלא הכיר את הרב, שני ילדים שלא מכירים, אחד בגיל 6, אחד בגיל 13, 12, עוד מעט 13, שנולדו לתוך היתמות של הרב עובדיה, בסדר? שלאחר שהרב עובדיה נפטר, הם נולדו, ואז אתה בא ואתה מדבר איתם, הם יודעים לי זה הרב עובדיה, הם מרגישים אותו, אומר, אבל מאיפה אתה מכיר אותו? אבא, הנה, זה הרב עובדיה.
1: גדלו כבר לתוך המורשת שלו, מה שנקרא.
0: זה מורשת שלו, שהיא חיה, נושמת ומעניקה, ועד עכשיו אנחנו מרגישים את החום ואהבה הזה.
1: ושום החלטה משפטית לא תוכל למחוק את המורשת
0: ושום רועצת משפטית, ושום שופט בית משפט לא יצליח למחוק את המורשת, היא חזקה יותר מכולם.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה על הדברים החשובים האלו, תודה לך.
0: שתהיה גמר חתימה טובה לנו, לכל עם ישראל, בשורות טובות בעזרת השם, ולא להישאר אדישים. קומו ותעשו מעשה למען עולם התורה, למען כולנו, בעזרת השם.
1: בעזרת השם. גמר חתימה טובה.
0: שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ושהקדוש ברוך הוא ישמור את חיילינו מכל משמר. אנחנו אוהבים, הרב עובדיה אהב אותם, ואמרת...
1: שמענו פה קודם, ממש לפני שאלית, שמענו מי שברך מיוחד שהוא עשה ללוחמים, כמובן.
0: אז כולנו ביחד, בשורות טובות שעשו.
1: בשורות טובות. טוב, אנחנו רוצים גם להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורח שלנו, נדב רוזמן, המפיק שלנו, מיכאל אנקרמן, הטכנאים בר אמור ומיכאל מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות ואחרי יהיו כאן יעקב ברדוגו וסילבן שלום. גמר חתימה טובה והמשך האזנה מהנה.
2: דיווח התנועה בחסות רק רפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה
2: רק רפריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, ובכיוון ההפוך עמוס מבן ציון עד גבעת שאול. כביש 6 לדרום עמוס מסורק ועד קריית גת. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה. איילון דרום עמוס מקקל עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים?
5: רק רפריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רפריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריח.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצ...

0: ואת המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: פרטנר ב.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, ברמה אחרת, כמפורט באתר.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עזוב, עזוב. פעם באה
6: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי האזנה נעימה

0: שלום, שלום. דורון כהן.
1: שלום, שלום.
0: שלום לכל המאזינים, למרות שהיום זה יום רביעי, אני פה, סילבן שלום, יחד עם דורון כהן, והחל מהשבוע, אני אהיה בשני ימים, גם ביום שני וגם ביום רביעי.
1: יפה
0: מאוד. ומעכשיו, אתה תהיה בשלושה ימים, אני מבין, דורון, נכון? או שניים או שלושה,
1: אנחנו מתגבשים, אנחנו בכל מקרה,
0: אחרי העזיבה של ברדוגו,
1: קודם כל,
0: אנחנו נכנסים פה כמובן לשידור תחוף יותר. אז בואו נאמר כך, קודם כל, הייתה עכשיו בדיוק, עכשיו בדרך אני שומע,
1: כן.
0: הודעה של שר הביטחון, שהוא מאשים את וינטר בצורה קשה מאוד, תקף אותו בצורה קשה על זה שוינטר אמר, שהמלחמה בעזה בעצם לא הסתיימה. מה וינטר רוצה בעצם?
1: אני לא שמעתי את הקלש הזה בין קץ לוינטר, אבל אני חושב שיש משהו מאוד מעניין בהתנהלות של וינטר. עד כמה שאני מבין, בסקרי עומק שעושים, מתברר שוינטר לוקח כמעט את כל הקולות שלו, אם לא את כל הקולות שלו, מגוש הימין, מגוש הקואליציה. הוא לא מביא שום קול...
0: אני לא בטוח בזה בכלל.
1: לא, זה אומרים הסוקרים, לא אני.
0: סוקרים אומרים הרבה דברים. ראיתי כבר סקרים, הייתי יושב ראש מטה בחירות, וראיתי תוצאות של סקרים, ובסוף שרון ניצח ב-64%
1: אבל מה שהוא עשה אתמול זה מהלך מאוד מעניין, שלדעתי בא להגדיל את הפוטנציאל של הקולות שלו מגוש הימין, הוא התחיל לתקוף את ליברמן. עכשיו, ברגע שהוא...
0: מי התחיל לתקוף את ליברמן?
1: וינטר.
0: מתי הוא תקף את ליברמן? אתה רואה את זה? אני לא ראיתי.
1: אתה רואה, אתה ראית... אז הוא התחיל לתקוף את ליברמן.
0: דווקא אומרים משהו הפוך, הרי כל העניין הוא...
1: זה הפוך על הפוך.
0: שאומרים שהליכוד הוא נגד וינטר, בגלל סיבה אחת פשוטה, שאם בסופו של יום הליכוד יחד עם וינטר לא יצליח להרכיב ממשלה ולא יהיה 61, שלא ייווצר מצב שוינטר, במקרה כזה... יגיד, אני למען עם ישראל לא הולך לבחירות, והנה, אביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלה, ואני וינטר יהיה שר הביטחון, ואז הצד השני יגידו, תשמע, כדי לא לתת עוד פעם בחירות, ועוד פעם ממשלת מעבר בראשות נתניהו, אז אולי ניתן לליברמן עם רוטציה כזאת או אחרת, וזה הפחד הגדול.
1: כן, אבל אני חושב שהוא עושה פה מעשה, אני מאמין שהוא סגור עם, לא יודע, אל תשאל אותי שאלות, אני מאמין שהוא סגור עם ליברמן, ואני חושב ש... תגיד, אתה זוכר את בחירות 92, אתה בטח זוכר.
0: ברור.
1: שמרץ תקפו את רבין בטירוף, ורבין תקף את מרץ בטירוף, הם אמרו יומרץ
0: רבין,
1: ואז...
0: ואתה יודע כמה הם קיבלו אז?
1: קיבלו 12 מנדטים.
0: וכמה קיבל רבין?
1: ורבין תקף את מרץ.
0: 44 מנדטים.
1: כן, אז הם קיבלו, זה משהו מטורף, הם קיבלו 56 מנדטים.
0: זאת אומרת, זה מפלגת הדמוקרטים, שזה עבודה במרץ, על 56 מנדטים.
1: אגב, היום שתי המפלגות האלה לא קיימות, בוא נאמר את זה, כן, הן לא קיימות.
0: הן לא קיימות.
1: מדהים, מפלגה שהקימה את המדינה, לא קיימת כבר מזמן. ואתה רואה שהתקיפות ההדדיות האלה נורא הגדילו את האלקטורט שלהן.
0: אז אתה חושב שיש כאן איזה...
1: יש פה הכל מתואם.
0: מתואם בין הליכוד לבין וינטר?
1: מתואם בין הליכוד לבין גרי, ויותר מזה, סילבן. מתואם בין וינטר לליברמן. ברגע שאתה תוקף את ליברמן, אז הימני שמתלבט אם להצביע לוינטר או לא, אומר, אופה, הנה, הוא נגד השמאל, הוא נגד ממשלת השינוי, הוא נגד ליברמן, עכשיו אני אלך אליו. אבל זה הכל ספינים, זה מה שאני חושב.
0: טוב, תשמע, אין ספק שוינטר הוא התעלומה של הבחירות האלה. אני, בניגוד לרבים אחרים, חושב שהוא יכול להוות קולי ברקים או כאלה שהם מאוכזבים מהממשלה הקיימת, בגלל אלף ואחת סיבות, לא משנה אם זה נכון, לא נכון, אני חושב שזה ללא סיבה מוצדקת, אבל יש חבר'ה צעירים או חבר'ה אחרים שיכולים להגיד, הנה, אנחנו לא רוצים להצביע למפלגה דתית, לא חרדית, אנחנו לא רוצים להצביע ליכוד, אז יש לנו אופציה, עכשיו האופציה היא וינטר. ולעומת זאת, במידה ואין את וינטר, אז האופציה יכולה להיות בנט או ליברמן, או בעניין הזה. אבל זה כמובן, הזמן יאמר את שלו. בינתיים, אנחנו רואים שבית המשפט העליון ממשיך בשלו, כאילו שום דבר לא קרה. אז יש סרטון שעשה אתמול סמוטריץ', יחד עם רוטמן, שכל העולם מזדעק נגד הסרטון הזה, אבל עדיין בהחלטה שלו היום, הוא קובע שלא ניתן לקיים את אותה עצרת זיכרון לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף. אתה יודע, אני אומר, אם זה פוליטי, אז ראש הממשלה רבין, זכרונה לברכה, שנרצח על רקע פוליטי, מה יותר פוליטי מזה? למרות שאני חושב שצריך לעשות גם את זה, וגם את זה, כי אין ספק שהעצרת של רבין צריכה להתקיים מעתה לאורך כל השנים לדורי דורות.
1: ברור.
0: כדי שאף אחד לא ישכח את מה שקרה, את הדבר הנורא הזה. אבל מה שאני אומר הוא, לא רק שעושים את זה ואת זה, יש גם את העצרות של השבעה באוקטובר. אז יש את העצרת של המטה הלאומי.
1: שהם גם יהיו פוליטיות.
0: המטה הלאומי, שזה עוד המדינה עושה. אבל יש את העצרת של המטה האלטרנטיבי, שזה אבא של הפוליטי. אז את זה מותר לעשות? כאילו, מה יהיה עם בגץ?
1: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שבגץ עשה פה שירות גדול קודם כל לשס. היום אני באתי במצבו הקונספירטיבי, כן? כי, תראה, אני מכיר הרבה שסניקים בדרום תל אביב, ש...
0: אתה גר ביפו על גבול דרום תל אביב?
1: לא, אני גר בדרום תל אביב עכשיו.
0: בדרום תל אביב.
1: בדרום תל אביב עכשיו, והמגמה היא ברורה לחלוטין, יש סחף משס לבן גביר. זה מגמה שכמעט אתה רואה את זה אצל המון אנשים שם.
0: צעירים או שגם מבוגרים?
1: גם צעירים, גם צעירים.
0: לא, צעירים בוודאי, צעירים
1: וגם מבוגרים, וגם מבוגרים, וזה דבר שגם מתקבל בהבנה אצל החוגים הדתיים. וההתערבות הזאת של בגץ נגד העצרת הזאת יכולה לגרום לשני דברים. קודם כל, התעוררות של הסנטימנט לרב עובדיה, וההתעוררות הזאת תגרום לאנשים לחזור להיות תחת הכנפיים של שס. ודבר שני, תראה, אפשר לעשות עצרת לרב עובדיה גם בלי מימון של המדינה, אפשר ללכת ולמנף את זה.
0: שמעתי עכשיו את הבן שלו,
1: כן, יכול...
0: שאומר, רבותיי, הם לא נותנים לנו לעשות עצרת מרכזית,
1: לא צריכים...
0: בוא נעשה עצרת בכל מקום בארץ,
1: לכן,
0: בכל
1: אומר...
0: עיר בארץ תהיה עצרת לזכרו של מרן, וזה יכול מאוד לעזור, כמו שאתה אומר, לשס במערכת הבחירות שלהם, הרבה יותר מאשר אם הייתה עצרת מרכזית.
1: אתם לא רציתם שתהיה עצרת אחת, כי פחדתם בחירות.
0: אז יהיו 100.
1: עכשיו יהיו 100 עצרות שכולן יהיו תעמולת בחירות. וזה העניין. עכשיו, בקשר לסרטון של סמוטריץ', תראה, ברור, אני חושב שכל אדם בר דעת, תקן אותי אם אני טועה, חושב שצריך לעשות שינוי במערכת המשפט. לא משנה, שמאל, ימין, זה ברור הרי. לא יכול להיות, לאף אחד אסור שיהיו לו סמכויות בלתי מוגבלות. לא לראש הממשלה, וגם לא ליועמ"שית, ולא לנשיא בית... לאף אחד. כולם צריכים להיות תחת פיקוח, והיום זה לא ככה. ולא הכל שפיט גם. אני חושב שאתה מסכים איתי בעניין הזה.
0: אני ודאי שמסכים איתך, אבל אם אתה זוכר, אהרון ברק, שהיום חוגג 90 שנה, הוא הרי אמר בזמנו את המשפט האלמותי, שאם היו פונים אליו לפני החלטה על יציאה למלחמה, גם בזה הוא היה דן. האם לצאת למלחמה או לא. זאת אומרת, הרי צריך לזכור, כמו עכשיו בימי ממשלת המעבר עכשיו, ב-92, אחרי שכבר פוזרה הכנסת, ובתקופת הדמדומים...
1: אז עברה ההפיכה המשפטית האמיתית.
0: שם העבירו את שני החוקים של חוק יסוד חופש העיסוק, וחוק כבוד האדם וחירותו.
1: כמה זה היה?
0: 32 מול 23. 32 מול 23 הצביעו, ושם אני זוכר את הרב רביץ, זיכרונו לברכה, שואל פעם אחר פעם, האם זה נותן סמכות לבית המשפט לבטל חוקים, ופעם אחר פעם אומרים לו, זה לא נותן לבית המשפט סמכות לבטל חוקים.
1: אבל אתה זוכר מה דן מרידור אמר? האבלים לא הבינו.
0: כן.
1: האבלים לא הבינו.
0: לא, גם אומרים מאז, אם כשברק ביטל את החוק הראשון בפסק דין בנק המזרחי, למה לא ביטלו את החוק שמאפשר לו את זה. אני אומר, אי אפשר היה, כי אם היו מבטלים, הוא היה מבטל את החוק שמבטל. כך שמבחינה הזאת, הרכבת יצאה מהתחנה, בדיוק בתקופת מערכת בחירות, אז עכשיו אומרים, אי אפשר לעשות עצרת בחירות בזמן ממשלת מעבר. שם עשו את המהפכה החוקתית הגדולה ביותר אי פעם בתום מדינת ישראל. לקחו לעצמם סמכות לבטל חוקים, דבר שלא קיים בשום מקום בחוק. דרך אגב, מדברים תמיד על מדינות נאורות, באנגליה למשל, שאנחנו, כל המשפט שלנו מבוסס על המשפט האנגלי, באנגליה לא ניתן לבטל חוקים. אי אפשר לבטל חוקים באנגליה. אם הפרלמנט החליט, החליט. כמו שהיה אצלנו עד 1997. מ-97...
1: ואף אחד לא קם שם ואמר, אני מזהה כאן תהליכים כמו בגרמניה. אף אחד באנגליה לא קם לומר את זה.
0: אתה יודע, אחרי הסרט שהיה עכשיו, הסרט הנורא והיום, היום הייתה... קריקטורה בישראל היום, שמרים את יאיר גולן על הסרט, ואומר, טוב, אצלנו זה רק כתחביב. עושים את זה רק כתחביב. עכשיו, סרט נורא והיום, סרט אוטו-אנטישמי, זה פשוט, אתה יודע, זה התקפה על מערכת החיסון הפנימי. סימן,
1: אתה כעיתונאי לשעבר יודע שזה לא עובר שום סטנדרט עיתונאי.
0: שום דבר.
1: אף מערכת עיתון לא הייתה מפרסמת דבר כזה.
0: יכלו להרים טלפון לצהל, ולשאול לגבי כל אחד מהמקרים, תגובה של צהל, תגובה של דובר צהל, אבל כמובן שאם היו שואלים, היו מקבלים תשובות, ואז לא היה סרט.
1: לא
0: היה סרט, לא היה מימון, לא היה בוונציה, לא היה מחיאות כפיים של 27 דקות, ולא היו פתאום הופכים להיות האנשים הכי מוכרים בעולם, שעכשיו יוזמנו לפסטיבל אחר פסטיבל, כדי להציג את מרקולתם הנוראית. ושמעתי גם את הרמטכ"ל, אומר שזאת עלילת דם נוראית, ושמעתי עוד דבר, וזה אתה מאשר אולי, שיושב ראש איגוד הבמאים, שבתחילה כן. אמר שכל אחד רשאי להציג, זה חופש אומנותי, הוא בעצם נמצא ברשימה של אייזנקוט.
1: הבנתי שהוא כבר לא שם. אתה יודע
0: הוא לא
1: כבר,
0: ברשימה?
1: הוא כבר לא היה. היה עד לא מזמן, אבל זה מה שאני הבנתי, שהוא כבר לא שם.
0: הוא ברשימה ולא בתפקיד. הוא ברשימה, לא בתפקיד של יושב ראש איגוד הבמאים, אבל הוא עדיין אמר שזה חופש אומנותי.
1: הדברים מדברים בעד עצמם. תראה, שוב, בצד יש מנגנונים. אם חייל מרגיש שנעשה פשע מלחמה ועוד לפשע מלחמה, יש לו כתובת. יש לו לאן ללכת. הוא יכול ללכת לפצרית, הוא יכול ללכת להרבה מקומות ולהביא את העובדות. ותאמין לי, אנחנו ראינו שבצהל לא הייתה איכות העניין. וכל פעולה של צהל יוצאת אחרי ייעוץ משפטי מדוגדה, כולנו יודעים את זה. עכשיו, שאתה עושה תחקיר או כתבת דוקו, שזה לא מדע בדיוני, זה לא סרט מדע בדיוני, וזה גם לא סרט הלידתי, זה לא פיקשן. אתה לא יכול לקחת אנשים לגג ושיספרו מה שהם רוצים. אתה צריך להביא תגובות, אתה צריך לבדוק איפה הם היו בדיוק, להצליב את המידע, אבל למה שיעשו את זה? עכשיו, תראה, אבל כשאתה רואה את האידיאולוגיה של הבמאי ברעיונות קודמים, אז הוא אומר לי, יש מטרה בחיים, מטרה בחיים שלי היא להחליש את ישראל, כי ישראל יותר מדי חזקה והפלסטינים יותר מדי חלשים, המטרה שלי להחליש את ישראל כדי להזמין עליה לחץ מהעולם, ועד... עכשיו, גם הסרט שהם עשו,
0: אתה יודע,
1: אתה מכיר את אורטל בר דיין?
0: כן, בטח.
1: אז היא כתבה פוסט ממש מרתק בפייסבוק אתמול או שלשום, ואי אפשר לחשוד בה
0: ימניות יותר.
1: כן, היא במיליה שלהם, אבל היא בחורה ישרה, והיא ניתחה אחד לאחד, זה אמנם פוסט ארוך מאוד, שאני קשה לצלוח אותו בכל עיסוקיי, אבל היא מוכיחה שם אחד לאחד שגם הסרט שלהם על המתיישבים ביהודה, הערבים ביהודה ושומרון, הוא היה בחציו לא, לא, לא מוסס על עובדות. זה תעמולה.
0: אצלנו תמיד היו כאלה
1: תמיד.
0: שיצאו כנגד העמם, היו משתפי פעולה. אפילו בתנך שלנו כתוב, מארסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדבר הזה הוא לאורך כל הדורות של העם היהודי, תמיד היו כאלה שהורסים ומחריבים ומנסים לפגוע בעם היהודי, והדבר הזה הוא דבר שלא נפסק, ולכן אנחנו רואים את המהלך הזה כמעין מהלך של קבוצה פוליטית, שדרך אגב בעבר הייתה הרבה יותר חזקה, כי בעבר לא היה את גלי ישראל, ולא היה את ערוץ 14, ולא היה שום דבר, לא, אי אפשר היה לבוא ולהגיב על הדברים האלה.
1: אי אפשר להגיב,
0: לא ניתן היה להגיב, הייתה סתימת פיות מוחלטת.
1: גם לא הייתה לרשתות.
0: אבל אנחנו רואים, איך אומרים, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, והנה אתמול ממשיכים לקטוש בלילה את עזה, מחסלים את מחט רפיח, באופן כללי 5 חיצולים מדי יום, שמבהיר לעזתים שישראל לא עוצרת, אבל מעבר לזה, אתה יודע מה זה מראה? הם הרי לא מגיבים פעם אחת על תקיפה ישראלית. אמר גם היום הרמטכ"ל שהחמאס הובס.
1: אתה זוכר איזה... זוכר שחסלו את מוחמד אל-עטה, שאולי היה בחמאס, היה בג'יהאד האיסלאמי, ואז סגרו את המדינה ל3 ימים, את נדבג, את כל מערכת החינוך.
0: בוא אני אספר לך סיפור.
1: מהפחד. תראה איזה מצב הגענו.
0: בוא אני אספר לך סיפור, זה לא סודי, זה כבר היה לפני 10 שנים. יום אחד אנחנו מקבלים מידע שאפשר להוריד את אחמד יסין. אחמד יסין מייסד החמאס,
1: כן.
0: והאיש הבכיר ביותר, המנהיג הדתי, המנהיג הרוחני שלהם. מכנסים את הקבינט המצומצם, ולאחר מכן את הקבינט המורחב, ומתחילים שם לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להגיד את שמם של האנשים, כדי לא לפגוע בהם, ואומרים, זה יעשה מאומות אדירות ביהודה ושומרון, מאומות אדירות בקרב ערביי ישראל, זה יעשה ניתוק יחסים עם מצרים, וניתוק יחסים עם ירדן, ומהלכים אימים. ואני אומר ככה, כולם פה פחדנים, כי אם הם יגידו לעשות, וחז וחילה יקרה משהו, יגידו, אנחנו הזהרנו, אבל הקיצוני הזה אמר מה שאמר. אני אומר לכם, הכל בפרוטוקול, לעשות את זה מיד ולא יקרה שום דבר. ולא קרה כלום. אז לכן, אני חושב שכשאנחנו רואים היום את כל הפעולות האלה, מבלי שהם מגיבים, זה בעצם אומר שהחמאס הוכרע.
1: וחיזבאללה, תראה, it's too good to be true. אתה אמנת שאנחנו נגיע למצב כזה מול חיזבאללה?
0: גם, רכס על איתאי, רבופור, הכל, פעילות יומיומית. יש שם סיכולים יומיומיים, והם לא מגיבים ולא עושים שום דבר. אז כל אלה שבאים ואומרים, המלחמה בעזה לא הסתיימה, המלחמה בלבנון לא הסתיימה. היא לא הסתיימה, כי אנחנו ממשיכים לפעול, אנחנו ממשיכים לעשות וממשיכים לפגוע. אבל הם לא יורים חזרה, הם לא מעזים לעשות את זה, ואני מקווה שאני לא פותח עכשיו פל הסתן.
1: כן,
0: כי אנחנו רואים עכשיו את החוטים, למשל, נכנסים לפעילות מול סעודיה, הולכים לסגור את מצרי באבל מנדה, שאין ספק שזה יפגע פגיעה קשה מאוד, גם בסעודים, גם בעולם בעניין הנפט, אבל גם במצרים, כי אי אפשר יהיה להעביר את הספינות דרך המצר לתעלת סואץ, ומשם לאירופה, ועלול גם לפגוע בנו, בעיקר באילת. לכן צריכים להיות ערוכים בצורה מטווית לעניין הזה, למרות שיש איזשהו מידע כביכול, שהחוסים פגשו את האמריקאים ואמרו לאמריקאים שהם עושים את כל הפעילות רק נגד הסעודים, זה לא נגד האמריקאים ולא נגד ישראל, והם יאפשרו לספינות שבדרכם לישראל או ספינות נוספות שקשורות לארצות הברית להמשיך ולפעול, והם לא יפגעו בהם. אבל אין ספק שמדובר כאן בהתפתחות שצריכים לשים אליה לב,
1: כן.
0: והשאלה היא אם אנחנו באמת באמת באמת יודעים לאן זה עלול להוביל, או שמה אנחנו עוד פעם מסתכלים מהצד וזה בסוף יפגע בנו. למרות שראיתי שהיה איזשהו מפגש במינכן של ראשי הצבאות של ישראל ומדינות המפרץ, יחד עם ארצות הברית, כדי לדון בכל ההתפתחויות במפרץ ובעניין החוטי, אבל אין ספק שמדובר בהתפתחות שלילית, בעייתית, שאני חושב שאנחנו חייבים לפקוח עליה עין, כי אם נזכור, והצעירים בינינו ובין המאזינים לא זוכרים עכשיו, כל מלחמת ששת הימים נפתחה וגם קדש בגלל סגירת מצרי טיראן, נכון. שבעצם לא אפשרו את העברת הסחורות לישראל.
1: כן, ואני, מה שאני רוצה להגיד לך, בקשר לסרטון ולחבורה שדיברת עליה, כן חזקים, לא חזקים, אתה יודע, יש לי בעיה אחת איתם. הם עוטפים את כל המסרים שלהם בכל מיני נערות סלופן ובכל מיני עטיפות, כאיזה נזק אגבי, אלימות מתנחלים.
0: אתה חוזר לזה עכשיו.
1: כן, okay. אני רוצה כן, יש לי משהו שבוער לי להגיד את זה. אני חושב שצריך אחת ולתמיד לשאול אותם את השאלה. אתם בעד מדינה ציונית, ריבונות יהודית בארץ ישראל או נגד?
0: מדינת כל אזרחיה,
1: תגיד, לא, אבל צריך להעמיד אותם.
0: מדינת כל אזרחיה,
1: לא, אבל תראה, צריך לשאול אותם את השאלה הזאת.
0: אותה רעם.
1: כי הם מסתובבים.
0: אותה רעם שעכשיו הם הולכים איתה, וחלק גדול מהם מצביע עבורה, וסגלוביץ' יצטרף, הסעיף הראשון במצע שלהם, אתה יודע מה הוא? ביטול חוק השבות.
1: נכון.
0: עכשיו, מה זה חוק השבות? חוק השבות מאפשר לכל יהודי בעולם, באשר הוא, להגיע לישראל ולקבל אזרחות באופן מיידי. אין דבר כזה בעולם. שום מדינה לא מאפשרת דבר כזה. המדינה היחידה שמאפשרת זה ישראל, וליהודים בלבד. הרי ניסו לתקוף את זה בבגץ עשרות פעמים, לבוא ולהגיד שזה גזעני, ואיך יכול שמאפשרים רק ליהודים, ולא לאחרים ולא לערבים, ופעם אחר פעם אפילו בגץ, שהלך באמת בצורה אולי הכי קיצונית לשמאל ולאנטי יהדות, גם בעניין הזה בגץ לא היה לו את האומץ והעוז, לבוא ולקבוע שהחוק הזה הוא חוק גזעני מפלה, שבעצם צריך לאפשר גם לערבים באשר הם, להגיע ולהיות במצב שהם יכולים לקבל
1: אני אומר,
0: את האזרחות.
1: וצריך...
0: אני אומר, בהמשך, יש את הקרב על הגליל, אנחנו
1: כן,
0: רואים
1: כן.
0: שזה חלק מהעניין, נכון? הרי כל עניין של חוק השבות, קבוצה
1: תגיד...
0: צעירים שעלו לקרקע ליד מג'דל כרום, אולי אנחנו נגיד כן. רגע למאזינים,
1: כן.
0: קרקע של קרן קיימת לישראל, בכל זאת הגיעו אליהם מאות תושבים של מג'דל כרום ודרשו מהם להתפנות, כולל אמירות לאומניות קשות. נכון להיום בחלק מאזורי הגליל יש רק 16% יהודים.
1: אבל אתה שומע את אמנון לוי למשל בערוץ 13, שהוא טוען שהאמירה לייעד את הגליל...
0: אתה רואה ערוץ 13?
1: לא, אני רואה בטוויטר...
0: אני מסגיר, אתה מסגיר את עצמך.
1: אני לא רואה... לא, לא, אני אספר לך את האמת, אני לא רואה כלום, אני מקבל אינסרטים מדויקים בטוויטר, מסכמים לי את הכל...
0: אני סתם מוקץ אותך.
1: לא, זה בסדר גמור. מסכמים לי הכל בטוויטר, והוא אומר שלייעד את הגליל זה אמירה גזענית. אמירה לא מקובלת.
0: הרי זה מרכיב נוסף של חוק השבות. חוק השבות זה להביא את יהודי העולם, ויהודים המקומיים שילכו לגליל, ובעצם יאפשרו רוב יהודי בגליל. אז הקמנו המון מצפים, וקמנו המון יישובים, ונתנו המון הטבות והמון הקלות, ויש שם רכבת לכרמיאל, ובדרך לקריית שמונה, ועשינו את בית ספר לרפואה בצפת, ועכשיו אוניברסיטה בתל חי, שכונות נוספות בקריית שמונה, יש פיתוח ובנייה, כך שמבחינה הזאת, הדבר הזה נמשך. כמובן כן, אבל... שחלק מהמאמץ הלך ליהודה ושומרון, צריך להבין שגם הנגב אומר, והגליל חשובים,
1: זה נכון,
0: ולא פחות.
1: אבל לכן אני אומר, סילבן, צריך להפסיק עם הנשף מסכות הזה, ולקרוא את המסכות. אתם, אנחנו רוצים לשמוע מכם, מכל החבורה הזאת, יש לה כוח, עדיין יש לה כוח בכל המדיה, כן? האם אתם בעד או נגד מדינה ציונית בשטחי ארץ ישראל?
0: בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, אנחנו
1: שיגידו.
0: אחרי החדשות והפרסומות נראה את ראש מועצת טובה זנגריה על הפגישה שלהם היום עם גדי אייזנקוט ועל הדברים המעניינים שהיו שם עם פרופסור יעקב נגל לשעבר ראש המל"ל ושרון ניסים מספורט אחד שישדר את המשחק הערב של הפועל באר שבע נגד דינמו זגרב בליגה האירופית. פרסומות וחדשות ונחזור אליכם.
2: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. ובכיוון ההפוך עמוס מבן ציון עד גבעת שאול. כביש 6 לדרום עמוס מסורק ועד קריית גת. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה, איילון דרום עמוס מקקל עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח. גלי ישראל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות ברגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
12: יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. גורמים אמריקניים רשמיים נפגשו עם נציגי החות'ים באומן בסוף השבוע האחרון, כך דווח בתקשורת הבריטית. עוד נמסר כי הפגישה התרחשה ימים ספורים אחרי ההסלמה החות'ית בים האדום, וכי במהלך הפגישה החות'ים הודיעו לאמריקאים שבכוונתם לפגוע בכלי שיט סעודים בלבד. לוחמינו לחדו הלילה בבורקין שבצפון השומרון, מחבל בכיר בהתארגנות הטרור לשעבר של ג'נין. המחבל משוייך לג'יהאד האיסלאמי ועסק לאחרונה במימון טרור נגד ישראלים. לכוחותינו שלום. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן. ארבעה תושבי בית צפפה שבמזרח ירושלים הורשעו בביצוע משימות עבור איראן, ובהן הקמת חולי הטרור, ניסיון חיסול של מדען גרעין ובני משפחתו, השגת נשק ורימונים ותיעוד פגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה. בית המשפט בהולנד אישר את החלמת המוצרים מיהודה ושומרון שתחל בשבוע הבא. בתוך כך, עשרות חברי פרלמנט אירופיים צפויים להשתתף היום בכנס בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, שבו תביע עשיית הפטריוטים תמיכה בישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך הכנס צפויים נציגי המפלגות לחתום על אמנה מאמצת את העקרונות למאבק באנטישמיות ולהנצחת השואה. חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68. היא כיהנה בכנסת ה-16 וה-17 ושימשה כיושבת ראש סיעת ישראל ביתנו. יהי זכרה ברוך. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד נער בן 17 שדקר ופצע נער אחר בן גילו בחוף פולג בנתניה בסוף חודש אוגוסט. לפי כתב האישום, השניים התקוטטו בחוף, ולאחר שהנאשם איים על הקורבן ועזב את המקום, הוא שב עם סכין ודקר אותו בידו. לטובת ציבור הנהגים, עומסי תנועה חריגים נרשמו בשעה זו בכביש בגין לכיוון דרום בירושלים בעקבות אוטובוס תקוע. המשטרה קוראת לציבור לבחור בדרכים חלופיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: עוד כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מחר תחול ירידה קלה במידות החום. ימשיך להיות חם מעל רגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: נעים המילים.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: נדבר בינינו קצת.
1: טוב, כן. חזרנו אליכם.
0: כן, חזרנו.
1: דורון כהן ואני סילבן שלום. חזרנו אליכם, אנחנו נמצא איתנו על הקו ראש מועצת טובא זנגריה, מועיד אלהב. שלום, ערב טוב לך, מה שלומך?
2: שלום, תודה רבה.
1: ערב טוב. טוב, תשמע, אני כמובן מכיר את היישוב, הכרתי את הבני דודים שלך, את ראשי המועצה הקודמים, שאיתם נפגשתי כמה פעמים, אבל אנחנו רוצים לשמוע ממך דבר ברור ומפורש. אתה היום עלית ברדיו נס, אנס, ואמרת שמפלגת אייזנקוט, אתם דרשתם לצרף את מפלגת רע"מ לממשלה הבאה, והוא הבטיח לכם שהוא יעשה את זה. לאחר מכן שמעתי שאייזנקוט אומר שאתה לא מדייק, לא הוא, המטה שלו,
0: הצוות שלו,
1: הצוות שלו, שזה לא נכון, והוא לא הבטיח, והוא נתן את כל הארבע שעות של ההקלטה. אולי תעשה לנו סדר בדברים, תגיד מה אתם ביקשתם ומה הוא הבטיח, שנדע בדיוק שכל הציבור בישראל ידע.
2: אז כך, הסיפור הוא כך, בעצם מפגש של 8 ראשי רשויות בדואיות בצפון עם פורום מסוים בכפר זרזיר, בנוכחות של גדי אייזנקוט וכל העוזרים שלו, העוזרים שלו מהמפלגה. מטבע הדברים, השיח ומטרת המפגש הייתה בעצם בחירות הכנסת הקרובות, וכמובן הציג את הראייה הפוליטית של המפלגה שלו. אנחנו כראשי רשויות הצגנו בדיוק מה הציפיות שלנו, מה הראייה שלנו, ובעצם מהם הסוגיות והבעיות שהן מכות במגזר שלנו, כגון פשיעה, מחסור בתקציבים, אפליה, חוקים גזעניים וכיוצא באלה. אני אישית עמדתי מול גדי אייזנקוט, ואני אמרתי לו באופן מפורש שאנחנו כמגזר בדואי, אנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו לא מובן מאליו. מטבע הדברים יהיה מגוון של קולות, חלק יהיה לישר, דמוקרטים יזכו בקולות של הבדואים בצפון, וגם רע"מ יש להם תאוצה יפה מאוד. אבל מה שכן, כולנו מסכימים לכך שאנחנו צריכים לתמוך במחנה מרכז שמאל. אני אישית ביקשתי מגדי אייזנקוט, במידה ופוטל עליו המסים על הרכבת הממשלה, אנחנו כראשי רשויות במגזר הבדואי נתמוך. התמיכה לא הייתה באופן מפורש ומוחלט במפלגת ישר, אלא במידה ופוטל עליו המסים על הרכבת הממשלה, אנחנו כמובן נתמוך, כי אנחנו מאמינים שהמדינה הזאת תחזור לתדורותיה ולדמוקרטיה.
0: רגע, מה זאת אומרת נתמוך?
2: האמיתית, רק בדרך של החלפת ממשלה.
0: רגע, רגע.
2: שנייה, תן לי להשלים, אני בדיוק עונה לך. ביקשתי שבמידה ופוטל עליו המסים על הרכבת הממשלה, שיפנה במפלגות מרכז שמאל, וביניהם מפלגת הדמוקרטים וגם רע"ם. גדי אייזנקוט לא אישר את זה באופן מפורש ולא הבטיח, אבל יחד עם זאת הוא גם לא שלל, אפשר להגיד שהוא לא התייחס לדברים.
1: זאת אומרת שאתה בעצם מה שאתה אמרת זה הדבר המדויק, ולא מה שהצוות שלו אומר לאחר מכן, שלא הייתה שום התחייבות כזאת ולא אמירה כזאת ושום דבר, ואתה בעצם אומר דבר שהוא לא מדויק. כאילו זה אולי מה שאתה רוצה, שרם יהיו בקואליציה הבאה, אבל לא הייתה שום אמירה של אייזנקוט לגבי השתתפות רם בקואליציה. אבל אתה עומד על הדברים שהוא לא שלל את זה בשום צורה, הוא לא שלל את זה.
2: הוא לא אישר, לא הבטיח, לא שלל.
0: רגע, אבל שאתה אומר לא, אנחנו נתמוך בך, זה תמיכה ללא תנאי, או שזה בתנאי שהוא ילך עם רם?
2: עוד פעם, זה לא בתנאי שהוא יהיה עם רע"מ, אבל מטבע הדברים אנחנו כמגזר בדואי וכמגזר ערבי, אנחנו רוצים שאנחנו נהיה שותפים בממשלה הבאה, ומטבע הדברים המפלגה הערבית היחידה שמוכנה להיכנס לקואליציה היא בעצם רע"מ.
0: רגע, אז אתם, אני רוצה להסביר למה אתם תומכים בו, כאילו, תסביר לי מה, למה אתם תומכים באייזנקוט באייזנקוט ולא בנתניהו. כי נתניהו גם חיזר אחרי הכל.
2: אז כך. אנחנו נמצאים עכשיו, המדינה הזאת היא איבדה את פניה, ובעצם היא איבדה מהדמוקרטיה שלה, וזאת בעצם
1: לאחר... במה? תן דוגמה.
2: במה אני בא, אני אבא, תן לי להשלים. לאחר התחזקות הזרמים הימינים הקיצוניים, אנחנו מופלים לרעה. אנחנו מופלים, כל העניין המחסור בתקציבים, כל החוקים הגזעניים, כמו חוק קמיניץ וחוק הלאום, כמו אי טיפול סליחה, ברשותך, אתה שאלת אותי, תיתן לי את הזמן כדי להשיב.
1: יש לך את כל הזמן שבעולם, אבל תענה על השאלות.
2: אנחנו לא מרגישים כאזרחים שווים במדינת ישראל.
1: זה לא לבוא לתת כאן מונולוג.
2: הרשות נתניהו היא בעצם בעינינו היא נכשלה וקיפחה את הזכויות שלה.
0: רגע, אבל בתקופת ממשלת בנט ולפיד, אתם הרגשתם אזרחים שווים?
2: בתקופת בנט אנחנו קיבלנו תקציבים, ומטבע הדברים רם שם הייתה חלק מהממשלה, וקיבלנו תוכנית של 550 שהיא תמכה במגזר שלנו, ומטבע הדברים כי רם הייתה חלק מהממשלה שם. המצב הוא היה אחר לגמרי. בממשלה האחרונה בעצם אנחנו רואים השתלטות של זרמים קיצוניים שהם בעצם פוגעים בזכויות שלנו כמגזר ערבי בכלל וכמגזר בדואי בפרט.
1: כן, אבל אני לא, תראה, קודם כל אתה אומר בשם טובה, בשם זנגריה, בשם זרזיר, אני מכיר שם גם הרבה כוחות מהליכוד, ראש המועצה היה מהליכוד בעבר, גם שלכם, גם אנשים בזרזיר הזה, להגיד שכולם תומכים במרכז שמאל זה לא מדויק בלשון המעטה. אבל, רגע, תן לי לשאול אותך את השאלה. כשאתה אומר לא דמוקרטי, ואני רוצה ממך דוגמה אחת שלא דמוקרטי, אני לא רואה שעושים לכם שם בתים בלתי חוקיים, שלא מחברים לחשמל, אני לא רואה את הדברים האלה, אז על מה יוצא הקצף שלך? על מה אתה כועס?
2: אז כך, אתה אמרת שיש תמיכה בליכוד, אני אומר לך שקיימת תמיכה בליכוד, אני לא יכול לשלול את הדברים, אבל אתה אמרת שזה היה בעבר. היום המגזר שלנו בעצם מבחינה דינמית, הדמוקרטיה השתנתה במדינת ישראל, גם המגזר שלנו מטבע הדברים, הוא צריך לרוץ אחרי הזכויות שלו. הליכוד כבר איבד את התאוצה שלו, וראש המועצה שהיה בעבר, שבעצם רץ מטעם הליכוד, כבר איננו, ולכן גם מרבע הדברים, גם הרוח הפוליטית גם השתנתה. אתה שואל אותי איפה אתם מקופחים, אני בא ואומר לך בריש גלי וברחל בתך הקטנה, כאשר אנחנו בעצם חוק הלאום נחקק ומגדירו מגדירים אותנו כאזרחים סוג ב', כאשר אנחנו מאבדים מהזכויות שלנו, כאשר יש לנו חוק קמיניץ שבעצם הוא גורם לאכיפה סלקטיבית,
1: אבל זה חוקים שקיימים עשרות שנים, על מה אתה מדבר? אבל החוקים האלה הם חוקים חדשים, הם מהיום, הם מהממשלה הזאת. תראה,
2: זה לא משנה,
1: לאיזה מפלגה אתה שייך? מועיל, לאיזה מפלגה אתה שייך? קודם כל תגיד לי, לאיזה מפלגה אתה שייך? אתה שייך למפלגת רע"מ? אתה לדמוקרטי?
2: אדוני, פשוט מאוד, אני לא תחת חקירה נגדית של רע"מ.
1: אבל אני שואל אותך שאלה, זה חקירה?
2: תן לי להשלים. שאלת, אני אשיב. אני משוייך למפלגה שבעצם היא תבטיח את הזכויות שלי כבין המגזר הערבי וכבין המגזר הבדואי. אני אתמוך במפלגה ואני משוייך למפלגה שהיא תבטיח שוויוניות ודמוקרטיה אמיתית.
1: בסדר, זה סיסמאות. איזה מפלגה היום אתה חבר? אתה חבר היום במפלגה? אתה חבר בדמוקרטים?
2: אני שומר לעצמי, עוד פעם, אני שומר לעצמי, כדבר אישי,
0: רגע, אבל חוק קמיניץ, סליחה,
1: זה עשרות שנים,
0: עד כמה שאני יודע, וסילבן נתקן אותי, לא בן גביר ולא סמוטריץ' ולא נתניהו,
1: עוד לפני שהם חלמו להיות
0: חוקקו את החוק הזה, אתם, אז מה קרה?
2: אני פשוט מסכים, אני מסכים שזה לא בעידן שלהם, אבל מבחינת הביצוע והאכיפה והיישום לא בוצע כלל וכלל אלא על ידי בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו. בעצם אנחנו כמגזר בדואי בצפון, אני מדבר, ביצוע צווי הריסה לא בוצע כלל וכלל רק בשנתיים האחרונות בעידן של הממשלה הנוכחית, ולכן היו צווי הריסה, אבל אף אחד לא דאג ולא כל כך היה מודאג כדי לבצע את הצווים האלה.
1: בוא נדבר רגע על העניין של הפשיעה. הפשיעה בטובא זנגריה היא מהגבוהות ביותר בארץ, ויש שם הרבה יוצאי צבא בטובא זנגריה, צריך לומר את זה, הרבה אנשים שמשרתים בצהל, קצינים גם. אתה שירת בצהל דרך אגב?
2: אני לא שירתי בצהל.
1: אתה לא שירת בצהל. בכל מקרה, טוב. מה שאני רוצה לבוא ולומר, הפשיעה הזאת היא פשיעה שמכה בכל הגליל, גם ביהודים וגם בערבים. מה אתה עושה כראש מועצה לנסות ולהוריד מהפשיעה? כאילו אתה, יש לך טענות קשות כנגד כולם. אבל היישוב שלך הוא מספר אחד, הוא סיאן הפשיעה במדינת ישראל. מה אתה עושה מול התושבים שלך כדי לבוא ולהוריד את אחוזי הפשיעה?
2: אתה מתא את הציבור, שנייה, אתה מתא את הציבור, אני לא יודע בדיוק מאיפה הסטטיסטיקה שהיישוב טובא זנגריה הוא מספר אחד ברמת הפשיעה, אז אני בא ואומר בפני כלל הציבור שהנתון שזרקת עכשיו הוא מתאה, והוא לא נכון והוא לא שגוי ומנותק מהמציאות. אני מודה בכך שקיימת פשיעה כלשהי בטובא זנגריה, אבל יחד עם זאת אני לא יכול להגיד שאנחנו נמצאים בדרג העליון. אני כראש רשות, אני עושה כל יכולתי בכל הערוצים, הן מבחינה חברתית, הן מבחינת תקציבים, הן מבחינת הדרכה, הן מבחינת בתי ספר והכוונה, כדי להוביל את הדור הצעיר שלנו, הן ללמידה, הן לאקדמיה, הן לשירות בצבא למי שמעוניין, וכיוצא באלה, כדי להרחיק אותם מהבוץ של הפשיעה. אבל יחד עם זאת, אנחנו כמדינה, יש לנו, יש מטבע הדברים ארגון שהוא בעצם נאמן על ביטחון הציבור וההליכים בפשיעה, שבעצם משרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל שהוא בעצם הזרוע המבצעת. מצר לי מאוד, בן גביר, בחמש שנים האחרונות שבה נמצא כשר לביטחון פנים, הוא נכשל כישלון אדיר.
1: קודם לא היה לכם רציחות. רגע, אתה לא יכול לדבר במשך 10 דקות ללא הפסקה, זה רעיון, זה לא נאום. זה רעיון, שואלים שאלה, רגע, שואלים שאלה ועונים תשובה קצרה, לא עונים תשובה כל כך ארוכה. עכשיו, פשע ופשיעה בטובא זנגריה זה בין הגבוהים ביותר בארץ, נקודה. זה יעזוב מה שאתה תגיד, אני אומר לך את זה מתוך ידיעה אישית.
2: עכשיו, רגע,
1: זה דבר ראשון. דבר זה שאתם לא מורידים את הפשיעה ולא קוראים לאנשים, ודרך אגב, פעם אחוזי הגיוס לצהל היו הרבה יותר גבוהים מאשר הם עכשיו, יש ירידה חדה באחוזי הגיוס לצהל אצלכם, וזה גם נובע כנראה מזה שאולי אתם מעודדים אותם לא להתגייס. אבל מעבר לזה, מה שאני רוצה להגיד לך, אתה אומר, רגע, אבל רגע, תן לי להשלים, לא, אי אפשר לנהל ככה את השיחה, אני אוריד אותך מהקו, אי אפשר לנהל ככה את השיחה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, עכשיו אתה אומר שבעבר, לפני בן גביר, היה הרבה יותר טוב, זאת אומרת שאם עכשיו יהיה אחרי בן גביר, יהיה גם יותר טוב. האם אתם תקראו לתושבי טובא זנגריה, לכל התושבים הבדואים, להצביע לגדי אייזנקוט, ואתם רואים אותו כראש הממשלה הבא, יחד עם יאיר גולן, כשר הביטחון. זה מה שאנחנו רוצים לדעת.
2: אז כך, אני אתייחס לשאלה, לנקודה שאתה העלית, שאנחנו לא מעודדים אנשים לשרת בצבא. גם זה נתון שגוי, ואתה מטעה את הציבור. מטבע הדברים, כי האוכלוסייה הבדואית והאוכלוסייה הערבית היום רואים את עצמם כמופלים, לאחר ירידת הדמוקרטיה במדינת ישראל, מטבע הדברים הם מאבדים את הרצון לשרת בצבא. ולכן אין לנו שום אינטרס לחבר אף אחד לא לשרת את מדינת ישראל. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי מה שאתה אומר, לגבי אנחנו תמיכה באייזנקוט. האמירה שלנו היא מאוד ברורה, אנחנו רואים שהפתרון זה הרכבת ממשלה מחנה ברכז שמאל, שאנחנו צריכים להרחיק את הזרם הימני הקיצוני ממפעל קבלת ההחלטות ומהמשרדים המהותיים. אנחנו לא נשלול תמיכה בגדי אייזנקוט כראש ממשלה, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים גם מפלגות אחרות שהן באמת מביאים תועלת ויכולים לקדם את האינטרסים שלנו, כמו דמוקרטים, רע"מ ויתר המפלגות שנמנות על מחנה מרכז שמאל.
1: תודה רבה לך, ושיהיה ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב.
2: תודה רבה.
1: טוב, תשמע, כן. אני יודע שיש ירידה חדה באחוזי הגיוס לצהל, יש עלייה חדה באחוזי הפשיעה, ביישוב שפעם היה סמל, נכון? לדו-קיום,
0: היה סמל, ממש סמל לדו-קיום.
1: והיה שם רוב ענק להצבעה לליכוד, והיו שם קצינים מקרב הבדואים, בניגוד לדרום, ששם לא מתגייסים בכלל, בצפון היה אחוז גיוס יחסית גבוה, לא גבוה מאוד, אבל יחסית גבוה.
0: אז עכשיו
1: מדברים את
0: השינוי שחל שם?
1: מה זה עניין של הקצנה, זה יותר סימנים לאומניים. תראה, גם יותר סימנים דתיים, אני חייב להגיד. אני באתי מבאר שבע, וכשאני גדלתי, לא היה בדוי אחד שגר בבאר שבע, ולא היה את ההקצנה הדתית הזאת. היום אתה הולך בכל הרקע של באר שבע, אתה רואה את האורות הירוקים של המסגדים. יש הקצנה, באים מורים מהצפון לדרום, מלמדים שם את הילדים ומסבירים להם שהם פלסטינים, וזה בניגוד גמור למה שהיה בעבר.
0: אבל אמרו שמנסור עבאס ציוני, לא?
1: אז אני אספר על זה משהו. שמעון פרס סיפר פעם, אני לא יודע אם זה נכון, לא נכון, הוא סיפר שאחרי קום המדינה היו בארץ 10,000 בדואים. ואז הם באו לבן גוריון ואמרו לו, בן גוריון, אנחנו רוצים להתגייר. אמר להם, תשמעו, אני לא אדם דתי. הוא אמר, תקראו לגרינבאום, שר הדתות. מגיע גרינבאום, אומר לו, כן, ראש הממשלה. אומר, תשמע, הבדואים כאן אמרו לי שהם רוצים להתגייר, מה עושים? אומר לו גרינבאום, תשמע, אני לא סמכות דתית. צריך להביא את הרב הראשי. קוראים לרב הראשי מיד. הרב הראשי מגיע, אומר, כן, ראש הממשלה, מה אפשר לעשות? אומר, החבר'ה כאן רוצים להתגייר, בוא תעשה את כל ה... הוא אומר, אין שום בעיה. אומר להם, מצוין. אומרים לו, מה צריך לעשות? אומר, אחד-אחד מכם יבוא עכשיו, יתחיל ללמוד במשך שנתיים, ואחרי שנתיים... אמרו לו, מה זאת אומרת שנתיים? אנחנו כדי להיות באסלאם אומרים משפט, כדי להיות באסלאם אומרים משפט או תפילה, פה זה שנתיים, עזוב אותנו, לא רוצים לשמוע. אז מה היה קורה אם הסיפור הזה באמת היה נכון, והם היו יהודים?
0: אבל מה זה משנה, סילבן? איך אומרת מרב כהן? הוא ציוני?
1: הוא ציוני, כן.
0: ציוני שרוצה לבטל את חוק השבות, אבל זה אף אחד לא מדבר.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם פרופסור יעקב נגל.
0: כן. דיווח התנועה
3: בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, ובכיוון ההפוך עמוס מבן ציון עד גבעת שאול. כביש 6 לדרום עמוס מסורק ועד קריית גת. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה. איילון דרום עמוס מקקל עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?

0: מתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
16: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
18: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: כן, חזרנו ומעניינים פוליטיים וענייני פלסטינים וישראלים, אנחנו קצת נרחיב את המבט למזרח התיכון כולו.
1: החות'ים נתחיל?
0: כן, אם נמצא איתנו פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון ה-FDD. האם אתה איתנו, פרופסור נגל?
2: כן, צהריים טובים.
1: תשמע, לא... צהריים, אנחנו כבר ערב, עוד מעט הולכים לישון.
2: יש לנו זירות שלמות חוץ מהפלסטינים.
1: כן, אבל... בוא נתחיל אולי עם החות'ים, זה עכשיו הנושא הכי חם והכי מעניין. ההשתלטות שלהם על מצרי באבל מנדב, העובדה שארצות הברית לא מתערבת, לא טורקיה, לא פקיסטן, לא באות לעזרת סעודיה, ישראל אולי מאחורי הקלעים. בוא תבהיר לנו קצת לציבור שמאזין לנו עכשיו, במספרים גדולים מאוד, מה בעצם קורה שם?
0: כן, וגם עד כמה ולמה הסעודים בכזה לחץ מהם?
2: קודם כל, הסעודים צריכים להיות בלחץ, וטוב שהם בלחץ, וטוב גם שישראל מאחורי הקלעים

0: על פי פרסומים זרים, עוזרת להם בעיקר במודיעין, בדיוק עם השעה בעבר, כולל במלחמה מול איראן. חשוב להתחיל במשפט אחד כללי, ישראל כאילו, אנחנו נמצאים כאילו עכשיו, אתה יודע, בעין השערה, בעין השערה זה כמו שלא רואים כלום, כי בעין השערה הכי שקט. הכל מסביבנו רועש וגועש בכל הזירות האפשריות, לא יודע כמה אנחנו נדבר, וכרגע הכל נראה כמו השקט שלפני השערה. לדוגמה, החות'ים, כרגע הם לא רוצים להרגיז את ישראל, עובדה שהם לא ירו עליהם, לא באימות האחרונה, פה ושם, אבל הם לא ירו עלינו כמעט בכלל בתקופה האחרונה, כי הם לא רוצים שישראל תתערב. הקטע האמריקאי הוא מאוד מאוד בעייתי, אני מתוק עכשיו כותב איזה מאמר, אני קורא לו ימי בין המצרים. מה זה ימי בין המצרים? העולם כולו, יש היום בערך בעולם 6-7 מצרים, שכמעט כל הכלכלה העולמית הימית מתנקזת דרכם. רמוז הוא נראה הכי חשוב, כי זה האנרגיה, אבל ברמת מספרים וכמויות, 37% מהכלכלה העולמית בכלל עובר במצרי מלאקה, באזור שם של מלזיה, אינדונזיה, סינגפור, ושם כולם מסתכלים, כולם רואים, כולם לומדים וכולם אומרים מה קורה לאמריקאים? איפה אותו גוף מפחיד, מרתיע, כל הדברים האלה שבשלב זה לא עושה כלום. ואני מדבר עם הרבה אמריקאים, גם הם לא מבינים. וזה לא בחירות, זה לא בחירות האמצע ולא זה, זה הנשיא טראמפ ניסה פעם בזמנו מול החות'ים, זה לא כל כך הצליח. הם לא כל כך רוצים להתערב מול החות'ים האמריקאים. זה האמת.
1: אז איך אתה מסביר את העניין של המצ...
0: להחתי לא תהיה להם ברירה אחרת, הם יפסידו את כל ההרתעה העולמית שלהם.
1: אז איך אתה מסביר את העניין של המצרים למשל? זאת פגיעה אנושה בכלכלה המצרית, אם מחליות ואוניות לא יעברו בתעלת סואץ, אז זאת פגיעה מאוד מאוד קשה. אתמול הוא נסע בבהילות, בן סלמן, נסע לקהיר, נפגש עם הסיסי, וחוץ מהצהרת תמיכה רפה, בעצם הסיסי אמר לו שאין לנו שום כוונה להתערב מבחינה צבאית, ואנחנו לא עושים כלום. איך אתה מסביר את הצד המצרי?
0: אתה יכולת לשאול את אותה שאלה כשהיה את מצרי הורמוז, כי מצרי הורמוז, המדינה שסבלה הכי הרבה כלכלית ברמת מעבר סחורות, היא מצרים. 70% מההכנסות שלה נפלו, אני לא מדבר על אילת.
1: יש הבדל בין מאבק מול איראן למאבק מול החות'ים. זה ממש לא אותו דבר.
0: אני מסכים איתך, דרך אגב, זה לשני הכיוונים. מאבק מול איראן הוא מוגדר, הוא ברור, אתה יודע איפה הם נמצאים, אתה יודע על מי צריך אולי לאיים על זה כי זה מדינה. החות'ים זה ארגון טרור, האנשים מזלזלים בהם, אומרים גברים עם כפיות וכפכפים, אבל הם למעלה ממיליון לוחמים עם ציוד חלקו לא רע, והם משהו שצריך לשים לב אליו. שוב, האמריקאים בזמנו ניסו עם הסעודים, הסעודים יש להם את המערכות נשק הטובות ביותר כמעט בעולם, אבל הם לא כך יודעים כנראה להשתמש בהם.
2: תגיד, אבל
0: האמירותים היו פעם ככה, והיום האמירותים ממה שיש להם יודעים להשתמש מאוד מאוד מאוד טוב, מי שמבין מבין. האמירותים היום יודעים להפעיל טוב מאוד את מערכות הנשק שיש להם, שהם קנו בערך מאותו מקום שהם קנו...
2: פרופסור נגל, השאלה אם החות'ים פועלים עצמאית, או שהם פרוקסי של איראן, זאת אומרת?
0: הם פועלים עצמאית כפרוקסי של איראן. אני יודע שזו תשובה מתחמקת, אבל הם עובדים עצמאית, אבל הם לא עושים כלום אם האיראנים לא היו אומרים להם גו העד, כי בסוף הם צריכים לקבל את הציון שלהם מישהו. עכשיו, מה שאלתם קודם לגבי טורקיה, פקיסטן... חברים, דיברנו על זה פעם קודמת, פעם אחרי שהייתי אצלכם עוד שברדוגו ישב על הכיסא, א', סילבן, שיהיה בהצלחה גדולה בהחלפה.
1: מאחלים הצלחה לברדוגו, קודם כל.
0: אנחנו מאחלים הצלחה לברדוגו, ואם אתה תהיה טוב, בבחירות הבאות, אתה תשוריין.
1: כבר הייתי שם.
0: אני יודע, אתה קצת בדיחות לפני החגים. אני אומר, דיברנו על זה, שעד היה את הסכם מקה, וגם כתבתי על זה, הסכם מקה הוא... טוב בתור נייר, אבל לא הטורקים ולא הפקיסטנים.
1: בוא נסביר רגע, הסכם מקה, שנייה פרופסור נגל, הסכם מקה זה הסכם שחתמו הסעודים יחד עם טורקיה ועם פקיסטן, שבמידה במידה באחת המדינות תותקף, השתיים האחרות יבואו לעזרתה. ואנחנו רואים כאן שהסעודים מותקפים, ולא קורה דבר.
0: גם התבטאתם אתם, גם התבטאתם אתם וגם אני, חברים, אנחנו לא נראה שום טורקי מגיע לעזור לסעודים, לא משנה מי יתקוף אותם. זאת הרגשתי. דרך אגב, ראינו את זה גם בזמנו בטיוואן מסין, ראינו אפילו ברית נאטו היא כזאת. בסוף, זאת אחת הסיבות שאני חושב ש... לא טוב שישראל, אופה, היו כאלה שתמכו היום כבר, לדעתי רובם מבינים שצדקתי, לעשות ברית הגנה ישראל לעשות הברית. אנחנו מקווים לעשות הברית גם בלי ברית הגנה, לא מספיק, היינו רוצים יותר, אני מקווה שזה לא ישתנה או אפילו ישתפר בעתיד, אבל במלחמה האחרונה, כל אלה שרצו ברית הגנה עם ארצות הברית, הבינו שאפשר לקבל כל מה שצריך בלי ברית הגנה, וההפך, אם יהיה לך ברית הגנה, אז יהיה לך הרבה יותר לחץ, כי הצד השני, אמריקאים, אני אומר, הם יגידו, רגע, אל תעשה את זה, וזה לא, אנחנו חושבים שזה לא נכון וזה. אני אומר לך, אל תיכנס ללבנון, למה? כי אם תיכנס ותסתבך, אני צריך לבוא להציל אותך, אבל אני לא רוצה. לכן, בריתות הגנה בין מדינות זה טוב, הכי חזקה, אומנם, זה ברית נאטו, על פי ארטיקל 5, שהוא אומר, מי שבא לתקוף אותך כאילו תקף אותי, אני לא רואה שדבר כזה, כמו שענו אותנו, זה גם על, נניח שטורקיה תעשה משהו שישראל צריך לתקוף אותה. האם נאטו תבוא לעזרת טורקיה? זה אומר שבקיצור ארצות הברית וצרפת ועוד מישהו יתקוף את ישראל. זה לא יקרה. לכן צריך לקחת בריתות ברמון מוגבל. עכשיו זה החוטים. בהחלט האיראנים הם מעורבים. שוב, גם מול איראן, כרגע איראן היא במצב, אני אומר את זה בצורה הכי עדינה. אם אני ישראלי, אחראי על המדינות בישראל, מצב מצוין. אני חושב, מצוין. מצוין בנסיבות. יש לחץ כלכלי כבד על איראן. הם מאוד מאוד מאוד לחוצים. לחוצים תרתי משמע. הם לא מצליחים לייצא כמעט כלום מהנפט שלהם, שהוא מקור הכלכלי, הכסף המרכזי שאמור להגיע אליהם. והם מאוד מאוד לחוצים. ולכן הם רוצים או להכניס עוד אנשים למעגל, ולכן כנראה החוטים שם, בלי שהיה איראנים מעורבים. האיראנים רוצים שינוי, הם לא רוצים שימשך. טראמפ אמר, עזבו אותי מבחירות האמצע, אני עכשיו עושה לחץ כלכלי בלתי פוסק על האיראנים, וזה משפיע על הכלכלה באופן בלתי רגיל. יש המון המון המון ויכוחים בתוך איראן, איך מתקדמים. דרך אגב, זה גם משפיע על החיזבאללה ועל החמאס ועל על כל המקומות האחרים, כי בסוף הפטרון האיראני עסוק בענייניו, הוא פחות עסוק בעניינים מסביב.
1: ג'יי די ונס אמר היום בהצהרה חריגה לכל הדעות שהנשיא טראמפ הוא הנשיא הראשון שאינו עושה דברו של נתניהו ב-40 השנים האחרונות. והוא אמור להיות המועמד אחרי טראמפ לנשיאות מול קמלה האריס.
0: הנשיא טראמפ עושה דברו של נתניהו. אוקיי, זה כמו ש...
1: לא, הפוך. הוא אמר, הוא הפוך.
0: שהוא לא עושה דברו.
1: שהוא לא עושה דברו.
0: אני עוד פעם, טוב מאוד שהוא לא עושה דברו, ועדיין הוא עושה את דברו של טראמפ, ולא של ג'יי די ונס, כשזה טוב לעשות הברית. ואנחנו תמיד צריכים לבוא, וזה מתחבר, אתה יודע, יש עכשיו ויכוחים, לא כולם מסכימים איתי, כולל אפילו גורמים בממשלה, שזה בסדר זכותם, גם אם הם טועים על הסכם הסיוע הבא וכל הדברים האלה. אני רק אומר...
1: בזה אני מסכים איתך, דרך אגב.
0: כן, אנשים אומרים, אם לא יהיה הסכם סיוע, אז לא נהיה תלויים בסדר, אז הם לא יגידו לנו מה לעשות. מי שאומר דברים כאלה, לא מבין בגיאופוליטיקה.
1: בזה אני מסכים איתך,
0: אבל... זה לא נכון, מצד שני אסור להגיד שנתניהו עושה דברו של טראמפ. כל אחד מהם, וטוב שהם חושבים ביחד לפעמים, עושה את דברו של העם ששלח אותו או ישלח אותו לשלוט. ולכן נתניהו עושה משהו טוב לישראל, טראמפ עושה משהו טוב לאמריקה. הדרך הנכונה היא לגרום לכך שמה ש... טוב לטראמפ ומה שטוב לנתניהו יהיה בדיוק אותו דבר.
1: אז אם טראמפ עושה מה שטוב לאמריקה, ראינו שהוא קורא לארדואן ידידי הטוב, והוא קורא לנשיא טורקיה חברי ומנהיגי. ואנחנו רואים היום את הטורקים מעורבים יותר ויותר בסוריה, עד כדי כך שישראל תקפה את שדה התעופה.
0: אני מזכיר לך שגם היה תקופה שבה מכיוון שהיה טוב לארדואן, גם נתניהו נפגש איתו. אני הייתי במשך שנתיים שלוש נציג ישראל למסע ומתן ולשיתוף פעולה הטכנולוגי עם טורקיה בשנים 2002-2004. כל מדינה עושה מה שטוב לה. הטורקים וישראל, גם פה מאמר בעולם קטן, הטורקים וישראל הם כרגע לא רוצים להגדיר אחד את השני כאויב, לא טוב לשניהם. לכל אחד מהם יש אינטרסים, כל אחד מהם צריך להסתכל. אחרי 7 באוקטובר נגמר השלב שבו ישראל יכולה לקחת סיכונים, יכולה לנהל אותם. ולכן עם הטורקים, כמו שוועדת נגל אמרה, צריך לשים עין על הכדור, לראות לאיפה הם הולכים.
1: פרופסור נגל, אני מקבל איתותים מעבר לזכוכית שלצערנו הזמן נגמר. היה מעניין מאוד כרגיל, שיהיה לך גמר חתימה טובה.
0: הספגנו חצי מהנושאים, נשמור
1: חצי. נשמור בדיוק, יש לנו זמן, שום דבר לא... 100%. שיהיה ערב טוב.
0: שום דבר לא בורח במזרח התיכון, הכל נשאר.
1: שיהיה ערב טוב, יוצאים לפרסומות, ואחרי הפרסומות, אנחנו עם שרון ניסים, מספורט אחד, שישדר הערב את המשחק הראשון בליגה האירופית בין הפועל באר שבע לדינמו זגרב. תראה, רצינו להיות בליגת האלופות, אבל גם הליגה האירופית זה טוב. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, ובכיוון ההפוך עמוס מבן ציון עד גבעת שאול. כביש 6 לדרום עמוס מסורק ועד קריית גת. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה. איילון דרום עמוס מקקל עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות רב בריח, בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
7: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון קפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: רק רב בריח.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: ערב טוב לשרון ניסים, כתב ושדר של ספורט אחת, שאמור לשדר הערב את המשחק בליגה האירופית בין הפועל באר שבע לדינמו זגרב, משחק שיערך בבוקרשט. ערב טוב לך שרון, נמצא איתי דורון כהן, עורך מעריב. מה התחושה שם?
1: חברים, ערב טוב, רק נוסיף גם מגיש מהדורת 5 בערוץ 15.
0: מגיש כמובן שזה לא פחות חשוב, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך לגבי המשחק עצמו היום. מה התחושה שם בקרב השחקנים, בקרב הקבוצה, אחרי המשחק בשבת נגד הפועל פתח תקווה? האם יש תחושה שאפשר היום לעשות משהו, או שמא הקבוצה שם יותר טובה מהפועל באר שבע, ואין הרבה מה לעשות?
1: קודם כל אני חושב שאין קשר בין המשחק בין הפועל פתח תקווה להיום, זה מפעל אחר, זה יריבה אחרת, זה משהו אחר לגמרי, לא צריך לעשות את ההקשר. מה שכן, הניצחון על הפועל פתח תקווה נותן אופטימיות, נותן מצב רוח טוב, נותן תחושה טובה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב לספורטאים באופן כללי, להפועל באר שבע בסיטואציה הנוכחית. דינמו זגרב היא קבוצה טובה, היא קבוצה שיותר טובה מהפועל באר שבע, אבל אם לפגוש את דינמו זגרב, אז נדמה לי שזה התזמון אולי הכי טוב לפגוש אותה. היא גם מגיעה בלי שני שחקנים הכי חשובים שלה, חלוץ יוצא מן הכלל בליו שלא נמצא בסגל בגלל מחלה, זה חלוץ שכבש 9 שערים ב-11 משחקים ראשונים של העונה, כך שהוא גם נמצא בחושר אדיר, גם הבלם הפותח שלהם לא נמצא היום, גם הוא בשל מחלה, כך שזה בהחלט יתרון.
0: אבל גם,
1: זגרב הפסידה במשחק האחרון שלה בליגה, לראשונה אחרי 10 חודשים, ויש לחץ עצום במועדון, ותוצאה לא טובה מבחינתם הערב, תביא גם לפיטורי המאמן, כך שהלחץ שם הוא באמת גדול, יש שם חוסר שביעות רצון מצד האוהדים, כך ש...
0: אבל בוא נדבר רגע על הפועל באר שבע, על הפועל באר שבע.
1: אנחנו יודעים שגם הפועל באר שבע מבחינתה לא מגיע במצב האופטימלי, גם ונטורה פצוע ולא יכול לשחק, גם אליאל פרץ לא נמצא כאן, כך שלכל קבוצה יש את הבעיות שלה, אבל בהחלט, אם לפגוש את דינמו זגרב, זה היום.
0: כן, אבל הפועל באר שבע גם כמו שאתה הזכרת, ונטורה, פרץ, אפשר להוסיף גם את רוטמן ודיופ, שגם שניהם לא יכולים לשחק היום, כך שגם הפועל באר שבע מגיעה בהרכב חסר.
2: כן, ועד כמה הנשירה ברגע האחרון מליגת האלופות משחקת תפקיד, ובכלל לשחק תפקיד העונה, או שלא תשחק.
1: תראה, בסוף זה עניין של כל שחקן בפני עצמו, אין ספק שזה היה כאב גדול מבחינת הפועל באר שבע, וטראומה שהם... כל אחד מהשחקנים ייקח איתו לעוד הרבה מאוד שנים קדימה, אבל אני חושב שבסוף, דווקא היום זה הרגע שבאמת זה יעצר, כי כשאתה עולה למגרש ויש את ההמנון של הליגה האירופית ויש מולך קבוצה אחרת, אתה שם כבר את הדברים מאחורה ועולה למשחק ורוצה לעשות הישג גם למועדון, גם בשבילך באופן אישי. אני מזכיר לכם, רן קוז'וב זה פעם ראשונה שהוא נמצא בשלבים הללו בקריירה הלא ארוכה שלו, הרבה מאוד מהשחקנים של הפועל באר שבע זה הפעם הראשונה שלהם במפעל הזה, כך שאני חושב שההתרגשות הפעם תהיה גם חיובית, וסבך תיזכר כמו אירוע טראומטי בהיסטוריה של המועדון, אבל בהיסטוריה של המועדון, לא בהווה שלו.
0: באר שבע כבר שיחקה בעבר נגד דינמו זגרב, במוקדמות ליגת האלופות, ספגה הפסד משפיל בדיוק 5-0 בבית, שם בזגרב. בטרנר באר שבע כבר הובילה 2-0, אבל כשהפקיעו את ה-2-1, ומאחר ואז היה את חוק משחקי שערי החוץ, כבר לא היה טעם להמשיך, וזה הסתיים ב-2-2. אחרי שהם שיחקו בשבת, ואני עדיין עומד על שבת, לא בגלל הניצחון, אלא בגלל ששחקן כמו ניבי יהושע, ששיחק 90 דקות, והיה מצוין, ושיחק קודם נגד מכבי תל אביב, בכל מקרה, שחקן שלא רגיל לא למעמדים, אבל גם לא למשחק ב... לחץ כזה, ואני חושב שזה כן יכול להשפיע לרעה שרק לפני 3 ימים הקבוצה שיחקה משחק ליגה בישראל. אבל מה אתה שומע מהמאמן, מה אתה שומע מהשחקנים, הרכב אולי לגבי היום, אם יש איזה משהו חדש?
1: אופטימיות, באמת שאופטימיים מאמינים שיכולים לעשות הישג יפה היום, אפשר אפילו לנצח, וזה מאוד חשוב, כי ניצחון היום בעצם ייתן לפועל באר שבע אוויר לשלושה ארבעה משחקים הקרובים בתוך הקמפיין הזה, כי זה לכאורה משחקים שאתה מסמן איתם ככאלה שאפשר, ואולי אפילו צריך לנצח כדי לשמור על סיכוי במהלך הקמפיין. המשחק הזה, המשחק נגד אופי קריטים, אלו שני משחקים שבאר שבע תערך אותם ברומניה, ואלו המשחקים עם הסיכויים היותר גבוהים לנצח. מאוד מאמינים שאפשר להביא הישג היום ולקחת אפילו שלוש נקודות. אני מזכיר לך, זה גם נותן כמעט חצי מיליון יורו להפועל באר שבע כהכנסה. מבחינת ההרכב, עושה רושם שיהיו כמה וכמה שינויים. שאלה הגדולה באמת, מי ייכנס לחוליית הקישור במקום השלישייה שאנחנו זוכרים שהובילה את הפועל באר שבע בעונה שעברה. ככל הנראה זאי אחמד יצטרף לחוליית הקישור עם ניבי יהושע ופורסון, זלטנוביץ' חוזר להרכב, כך שיש להפועל באר שבע סגל מספיק עמוק להתמודד עם החוסרים, והיום היא תצטרך להוכיח את זה מול בערך 500 אוהדים של הפועל באר שבע ועוד 500 אוהדים של דינמו זאגרב שעשו את הדרך מקרואטיה.
0: כן, אז קודם כל ברכות לאותם 500 אוהדים שעדיין עושים את הדרך, וזה לא קל וזה לא פשוט, בטח זה ביום רביעי, יום חמישי.
1: אני אספר לך שלקראת המשחק נגד יובנטוס בעוד חודש וחצי, בעשרה בדצמבר, נמכרו כבר 5,000 כרטיסים לאוהדי הפועל באר שבע למשחק הספציפי הזה.
0: זה גם יהיה ביום חמישי, זה גם יהיה בחופשת חנוכה, והרבה פעמים ששאלו למה לא הגיעו אוהדים מבאר שבע, המשחקים היו בימי שלישי או בימי רביעי, זה להפסיד שני מי עבודה. זה לא אותו דבר כשאתה מגיע ביום חמישי ועושה גם סוף שבוע עם האישה והילדים. אבל בכל מקרה, אתה אומר שהיום כנען, למרות המפגן האדיר שהוא עשה ביום שבת בפתח תקווה, שער ובישול, עדיין הוא לא עולה בהרכב היום לפי מה שאתה אומר.
1: יכול מאוד להיות, אתה יודע, יכול להיות שהוא כן יעלה בסופו של דבר, אבל זו המגמה, כי הפועל באר שבע רוצה, לפחות בשלב הראשון, אתה, כמו שאמרת, משחק ראשון, התרגשות, להיכנס לאירוע הזה שנקרא ליגה אירופית, עם יותר שליטה במשחק, אחיזה בכדור וכו'. ואתה יודע, בסוף מה שחשוב בכדורגל זה מי מסיים את המשחק, זה לא מי פותח אותו. ויכול להיות שכמו שכאן נכנס במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שינה את המשחק והביא את הניצחון, אולי הוא יעשה את זה גם הערב, לך תדע.
0: תראה, הפועל באר שבע כבר עשתה בעבר ליגה אירופית. אני הייתי גם במשחק נגד אינטר בסן סירו, באותו הישג יוצא דופן של 2-0, וגם במשחק נגד סאוטהמפטון, באותו 1-1, שבסופו של דבר הפועל באר שבע עלתה ל-32 הגדולות. יש איזו תחושה במועדון שאפשר לעשות את זה? כמה בעצם נקודות צריך כדי להפיל לשלב הבא, או לפחות להגיע לשלב הפלייאוף, בהסתמך על מה שהיה בשנה שעברה, כי זו השנה היחידה שהייתה ליגה?
1: תראה, בסוף, זה, אתה יודע, אתה חושב רחוק וזה בסדר, אבל צריך להתחיל מההתחלה, וההתחלה אומרת, לקחת את הנקודות איפה שאתה יכול לקחת. מה זה אומר? זה היום. קודם כל היום, דינמו זאגרב, אופי קריטים, לראות איך הדברים התפתחו, בכל הליגה הזו, כי זה נפעל די חדש, וככל שהמשחק, המחזורים התקדמו, נראה מה הסיכוי. כדי לעלות לשלב הבא, צריך, לפחות על פי ההיסטוריה של המשחק הזה, 10 נקודות. זה אומר 3 ניצחונות וטקו.
0: 10 נקודות כדי להפיל לשלב הבא, או כדי להפיל לפלייאוף?
1: כדי לפלייאוף. הפלייאוף זה בעצם השלב הבא, כדי לצלוח את שלב הבתים.
0: כן, לא, אבל יש מצב שאתה עולה לשמינית הגמר, ויש מצב שאתה עולה לפלייאוף לפני.
1: זה מצריך בדרך כלל 16 נקודות, זה משהו שיהיה קשה מאוד להשיג, כי צריך לסיים בשמינייה הראשונה, ואז אתה אוטומטית עולה לשמינית הגמר. נדמה לי שלא צריך להיות חזירים, אם הפועל באר שבע תסיים במקום ה-24 מתוך 36 הקבוצות, מה שיביא אותה לשלב הפלייאוף של הליגה האירופית, זה יהיה הישג אדיר, אדיר פשוט להפועל באר שבע.
0: טוב, נאחל בהצלחה להפועל באר שבע. תודה רבה שעלית איתנו לשידור. שרון ניסים, כתב ושדר של ספורט אחד, היום באיזה שעה מתחילים את השידור?
1: 9:30 מתחיל
0: השידור. ב-9:30, ומגיש התוכנית ב-5 אחר הצהריים, בערוץ 15, ערב טוב.
1: תודה רבה
0: לכם, בהצלחה.
2: כן, סיימנו תוכנית, סיימנו למעשה את השבוע. אנחנו נתראה פה רק אחרי כיפור, נכון?
0: כן, יום שני הבא אני לא נמצא. קודם כל אני נמצא בימי רביעי.
2: אף אחד מאיתנו לא נמצא.
0: זה נכון, כולנו צמים.
2: כן, כולנו צמים. אז גמר חתימה טובה קודם כל, ושיהיה צום קל לכולם. וערך אותנו שלום מנדל, לפי קור שירזי, טכנאים בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר. מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי, שישית אתכם.
0: שהוא בטח מבסוט מאוד אחרי הניצחון של ביתר ירושלים אתמול. 3-0, חלק על מכבי פתח תקווה. בכל מקרה, גמר חתימה טובה, תודה לך דורון כהן.
2: תודה רבה לך סילבן,
0: ונתראה אחרי יום הכיפורים.
2: נהיה תאורים וזקים.
0: גמר חתימה טובה לכולם, לכל המאזינים.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. שש בערב.
4: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
5: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
4: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
5: יום, אנחנו שלוש.
4: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. 3, 4 ו...
5: יש!
4: איזה כיף לי!
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
19: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רוב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. גורמים אמריקניים רשמיים נפגשו עם נציגי החות'ים באומן בסוף השבוע האחרון, כך דווח בתקשורת הבריטית. עוד נמסר כי הפגישה התרחשה ימים ספורים אחרי ההסלמה החות'ית בים האדום, וכי במהלך הפגישה החות'ים הודיעו לאמריקאים שבכוונתם לפגוע בכלי שיט סעודיים בלבד. כוחותינו חיסלו ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בטבח שמחת תורה והשתתף בחטיפתם של לוחמי שריון. דובר צה"ל מסר כי המחבל חוסל בשבוע שעבר בתקיפה בח'אן יונס. ארבעה תושבי בית צפאפא שבמזרח ירושלים הורשעו בביצוע משימות עבור איראן, ובהן הקמת חוליית טרור, ניסיון חיסול של מדען גרעין ובני משפחתו, השגת נשק ורימונים ותיעוד פגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה. ראש הממשלה נתניהו תקף את הביקורת הבינלאומית על ישראל ועל צה"ל, ואמר כי מדובר במתקפה עולמית שקרית ואבסורדית שנועדה להציג אותנו כמבצעי פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. לדבריו, ישראל היא אי של קדמה, סובלנות וביטחון בלב המזרח התיכון. בית המשפט בהולנד אישר את החרמת המוצרים מיהודה ושומרון שתחל בשבוע הבא. בתוך כך, עשרות חברי פרלמנט אירופיים צפויים להשתתף היום בכנס בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, שבו תביע סיעת הפטריוטים תמיכה בישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך הכנס צפויים נציגי המפלגות לחתום על אמנה המאמצת את העקרונות למאבק באנטישמיות ולהנצחת השואה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד נער בן 17 שדקר ופצע נער אחר בן גילו בחוף פולג בנתניה בסוף חודש אוגוסט. לפי כתב האישום, השניים התקוטטו בחוף, ולאחר שהנאשם איים על הקורבן ועזב את המקום, הוא שב עם סכין ודקר אותו בידו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
1: מחר תחול ירידה קלה במידות החום. ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 8 דקות אחרי השעה 6. איזה כיף, אה? עד לשעה 8, פקקי על. אני בא מירושלים, פקקים מוטרפים, גם לכיוון צפון וגם לכיוון דרום, כביש בגין. הפכתי להיות התמרור המדבר עכשיו, אבל זה חשוב מאוד, אני מרוויח מזה. כשיש פקקים משוגעים, אני מרוויח עוד יותר, שזה דבר אדיר. טוב, יפה מאוד. אז עד לשעה 8, בלי כללות, בלי עצבים בכביש, אני יודע שהכל תקוע, איזי, הכל בסדר, קניות, כולם רצים לסופר עכשיו, כולם רצים לעניינים החשובים שלהם לקראת סוף שבוע ארוך מאוד, נכון? שישי, שבת, ראשון, שני. מה, הבנתי שיש בעיות בסופר, אין מוצרים כבר, עם ישראל, רכו רגע, לאיפה תלכו? זה צום, ראשון, שני, צמים. יאללה. טוב, תקשיבו, בואו נלך לדברים חשובים. הבן של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב יצחק יוסף, אומר לציבור בעקבות החלטת בגץ. אתם יודעים שבגץ החליט בסוגיה להזכרת האבא שלו, לא יקרה. זהו, לא יקרה. אומר ותוקף בחריפות ובצדק, הרי בגץ חושב שהרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מתעסק בפוליטיקה. איזה פוליטיקה? אוי, מה קורה לבגץ? טוב, זה כבר מלחמה מול קדושי ישראל, זה כבר בעיה גדולה מאוד. בדבר הזה חייבים לטפל, חייבים לטפל. אומר לכם את זה כאדם מסורתי. אוי ואבוי, עם הרב עובדיה לי. טוב, הבן שלו אמר, אוקיי, עושים עלינו, אני בלשון, אני מתרגם את הדברים ללשון מאוד פשוטה. עושים עלינו דאווינים? אין שום בעיה. כל בית כנסת יעשה הילולה לעצמו. וואי, וואי, וואי. איך האנגלית שלי? וואי, וואי, וואי. ברק, שלום, ברק אליאס. מה יש לך לומר על העניין?
1: חבל, חבל שמחשיבים את הרב לאיש פוליטי.
0: אבל זה בגץ, מה אתה יכול לעשות? מה אתה מצפה?
1: העם מבין, העם מבין שהרב היה איש תורני, ורואים את האהבה של הרב בלוויה שהיה לרב, שמכל הצבעים היו. אני כשעמדתי שם, עמדו לידי ליטאים, חסידים.
0: הוא היה מקובל על ידי כולם.
1: על כולם, על כולם.
0: טוב, מה נעשה? מנחם, בוקר טוב, תשמע. דברים מגניבים קורים. בכל אופן, מרן, הרב עובדיה יוסף, אומר הבן שלו, הילולה בכל בית כנסת, תעשו באופן פרטי. זה יהיה מטורף, זה יהיה מטורף. אולי עדיף, אתה רואה, בגץ בא לעשות לא טוב, מקבל בכל בית כנסת בארץ. טוב, צבא הגנה לישראל, קדושים, לא פחות, חיסלו את מפקד חטיבת רפיח. מה זה מפקד חטיבת רפיח? בקיצור, החמאס זהו, אבל צריך להשמיד לגמרי, ללא רחם, להשמיד לגמרי כבוד לצבא הגנה לישראל, אשריכם. כל מחבל אמור למחוק, חייבים למחוק אותו, בקיצור, אין מה לעשות. מי יקבע מי זה מחבל? אנחנו, לא בגץ, אנחנו, עם ישראל. בגץ, תראו קצת, תראו טיפה אהבה לעם ישראל. זהו, הדלקתם את כולם עליכם, גם אנשים כמוני, שהם מסורתיים, סלש חילונים אתם קוראים לנו. בסדר. ברוך דיין האמת, חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן, זכרה לברכה, הלכה לעולמה בגיל 68, היה לי לינק אישי לאישה הזאת, אני אהבתי אותה בצורה בלתי רגילה, גם כשהייתי בערוץ 14 עם היכרות של אחת הנשים האינטליגנטיות המהממות ביותר שהיו פה. יהי זכרה ברוך בשמי ובשם כל הצוות של התוכנית שלנו. כואב הלב, באמת. מה אני אגיד לכם? נעשה רגע מעבר חד, או שאנחנו נכבד בצורה הזו את אסתרינה טרטמן, ומיד לאחר האל הדמדי, אני אדבר על נושא שהלהיב פה אתמול יותר ממיליון איש. יותר ממיליון איש? מה זה יכול להיות, אתם שואלים? קודם כל נכבד, ואז אני מגיע עם הדבר החשוב. בסדר? יאללה. עשיתי את זה, נכון? היה לה כיפק, נכון? זה היה כאילו בול בזמן, מגניב לגמרי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: מגניב לגמרי. אז מה קרה אתמול שיותר ממיליון איש היו מבסוטים? אני מדבר עכשיו לכל האנשים שנמצאים בפקקי התנועה ברחבי הארץ, ובמיוחד לירושלמים. הנה משהו שאולי ישמח אתכם, ואולי ישמח אתכם מאוד.
1: כדור חוזר עכשיו לביתר ירושלים, אל הצילי באגף ימין. מה יעשה הצילי? נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! יש!
0: איזה יופי! איזה יופי!
1: וזהו שון! שון וייסמן שכובש!
0: שון עם הגול הראשון! יפה, שון עם הגול הראשון! נעבור לשני, מה אתם אומרים?
1: בינתיים הכדור אצל הצילי. הצילי חודר לחווה, מנסה להוציא ביתה, אולי מפה בועט! נבלם!
0: שש!
1: זה פגע בדרך במישהו, אבל מה זה משנה?
0: מה זה משנה?
1: זה עומר אצילי שכובש!
0: איזה אנרגיות יש לאור שירזי, והנה השער השלישי!
1: יש שם טעות בהגנה.
2: פרשו טיבי.
1: ושוע, מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0! כן! שער לביתר ירושלים!
0: עכשיו רגע, אני יודע שיש הרבה מאוד אוהדים של קבוצות אחרות שאומרות, וואי, למה לנו אין כזה? בתרש רק אחת. אז אתם רואים איזה אוהד אני? איזה אוהד. שלא טוב, אני ישר. איזה בס, איזה זה. כשביתר ירושלים מביאה את האווירה הטובה, איזה אושר זה גורם פה. האושר קורן מאיתנו. ולכן, תהיה לכולנו שנה טובה. זה משחק ראשון לשנת תשפ"ז. אשרנו שזכינו. מקווה שזה ימשיך גם משחק הבא. אבל הלכנו, שמחת עניים. יאללה, מה יכול להיות? נהנים מהרגע. טוב, יקירי ויקירותיי, נגיד שלום לברק אליאס, מפיק התוכנית, מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו, מנחמן, עורך התוכנית. אין לי מושג מי המסתערב שנמצא היום בכפר קנה, אבל מי הטכנאי שלנו בכפר קנה? מי, מי לא שמעתי?
3: אופר שטיין.
0: אופר שטיין, היידה, היידה, יפה מאוד. טוב, יקיריי, יקירותיי, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כמו שאמרתי לכם עד לשעה 8. אני כבר רוצה לבדוק, האם אתם בפקק, או שאתם בבית, או שאתם במשרד, או שאתם נוהגים על מסעית, או על מונית, או בכלל בעצבים, לא יודע מה? הנה הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלנו, זה בחינם, תשננו, שימו לב.
3: 058-36-222-03.
0: האם הוא צודק, ברק?
4: אנחנו מיד בודקים.
0: תבדוק.
4: 058-36-222-03.
0: יפה. למדת לצעוק, אה? אוי, בטח אתה בעצבים על בגץ, על מה שהם עשו לרב עובדיה. תכין את הקול שלך, כי אתה צריך בעילולה, בבית הכנסת שלך. מה זה להרים שעגות אתה צריך? עם ישראל חי, ואני רוצה לפנות לרב עובדיה, יוסף זכר, צדיק וקדוש לברכה. רבנו, אני מתנצל. אני מתנצל, יש בעם ישראל... מה לעשות? אני מקווה שבשמיים, אנחנו לפני הסליחות, לפני יום הכיפורים, תסלח להם. כי אחרי הבחירות, אם הצד הנכון יזכה, יהיה שינוי אדיר שם. אז זה מתוך פחד, והם חלק פוליטי פה. הם הפוליטיים, והם התכוונו אליך כפוליטי. אבל, כבוד הרב, אני אוהב אותך גם מלמטה, מצדיע לך, וסליחה, סליחה, בשם ה... זהו. יופי, יש לי מתנה מגניבה. אם אתם עכשיו שולחים, איזו חיה יש לכם בבית, כלב או חתול, אח שלכם מהרדיו מעניק לכם את המתנה הבאה: אוכל לחתולים או כלבים, קילו 800 לחתולים, זה שתי עמים כאלה מגניבים, ושני קילו וחצי אם יש לכם כלב בבית. Dogs for you, עסק מוטרף, עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של מזון הכלבים האיכותי. הוא נקרא פיטמין, בסדר? זה אוכל מתקדם לבעלי חיים, זה מבוסס על בשר טרי ורכיבים מובחרים. חנות היבואה נקראת דוליטל, הם יושבים בצומת בילו, בית ישראל לכו ונלך, נכון? בית יעקב לכו ונלך. יש בחור בשם אילן, שתכף ניתן את הטלפון שלו, תקשיבו. זו מתנה, להרבה אנשים יש חיה בבית, בעל חיים שהוא חבר טוב. טוב חבר כלב, טוב כלב חבר, מחבר כלב. כלב. טוב חתול חתיך מחתולה קפלניסטית. בסדר. מני, מה המספר של אילן? נתחיל רגע להתחנף לאנשים שמביאים לנו מתנות. טיל.
3: 054-489-2014.
0: איזה כיף. Dogs for you, הצלחה אדירה. שוב אני נותן את המספר כי שווה לכם להזמין מהם. יש להם עד החג מבצעים לא נורמליים על הדבר האדיר הזה. Dogs for you. קילו 800 לחתולים, שני קילו וחצי לכלבים. אתם שולחים חתול, כלב, עם מה שיש לכם, חתול או כלב, ומאין הם בארץ. לא אתם, מאיפה הכלב? אם הכלב הוא ירושלמי, כלב ירושלים. אם החתולה היא מראש העין, חתולה ראש העין. תגיד, מני, האם אני צריך כבר... האם תובעים אותי כבר עכשיו? טוב, יאללה, בסדר. אני רוצה לפרגן לאחד מהלעיתים הענקיים ברדיו הישראלי ברגע זה. נס וסטילה עם השיר שנקרא מונולוג. תבלו, האזנה מצוינת, עד 8.

0: אתם לא יודעים, נכון? עשיתי עבודה תחקיר, תיף אני אגיד לכם מה הוא אומר שם. יפה. טוב, יש, להרבה מאוד זמרים יש בעיה בהגייה שלהם, נכון? הדיקציה. זו בעיה. אבל האיש הזה הוא מתוחכם, הוא בחור רציני. ממה שאני חושב, לכאורה, אחרי שפרקתי פה את הכל, סאונד על שקט, ניסיתי לפצל ערוצים, עשיתי טון אסיד בגללך. זה מה נשמע לי. עשיתי טון אסיד בגללך. לכאורה, זה מה אני שמעתי באוזניים של הקורדי מירושלים, הקורדי מרוקאי סלש אשכנזי. אתה יודע על מי מדובר? אתה הביא את התמונה. עשיתי טון אסיד, טון! שמר אחר. טוב, אני עשיתי משהו אחר. אני עשיתי שמח אתמול.
1: כדור חוזר עכשיו לביתר ירושלים. אל הצילי באגף ימין. מה יעשה הצילי? נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה!
0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, זה בשבילי הסם שנקרא ביתר. כל דבר אחר שאתם עושים, שהשם ירחם, אתם לפני שנה חדשה, תפסיקו עם השטויות האלה. בסדר? יאללה, מגניב לגמרי. טוב, שים לי רגע את ההודעות, הודעות הוואטסאפ, בוא נבדוק אם המאזינים איתנו או שאני לבד, פקקים יכולים לעצבן אנשים בצורה בלתי רגילה. אני רק מזכיר לכם, אם יש לכם כלב, תשלחו את המילה כלב. אם יש לכם חתול, תשלחו את המילה חתול. אתם יכולים גם לשלוח תמונות שלהם, אגב. הגרלה בין כולכם, אנחנו נחייג לא לבן אדם אחד, אלא לכמה. בסדר? למשל, דוגמה, בוא נחייג באופן אקראי. עכשיו, בחר לי רגע כלב, כלב, בחר כלב, את המילה כלב, תתקשר לי למישהו. בוא נבדוק. שלחתם הודעה, הרווחתם. אני רק מזכיר, כלבים וחתולים. אנחנו דואגים לכם, dogs for you. הלו?
2: הלו?
0: שלום, לאן הגעתי?
2: אלה.
0: אלה, מה העניינים, היא המאממת, מה שלומך? גמר חתימה טובה ושנה טובה.
2: שנה טובה.
0: אני רואה את התמונה שלך, מי זה הבחור שאת שמה עליו את הידיים? בוואטסאפ.
2: וואו, זה בעלי, אהבת חיי.
0: באמת, באמת, איך קוראים לאהבת חייך?
2: קוראים לו צבי, והוא הכי מדהים בעולם.
0: מאיפה אתם בארץ?
2: אנחנו גרים בירושלים, מרכז העיר.
0: וואלה, איזה כיף, אז את אחותי עוד יותר, כי את גם ירושלמית, בכלל כיף אדיר.
2: אין.
0: כן, זה בטוח, זה בעולם, אין כמו ירושלים. תראי איך מתחנן, מה שמו ההוא מערב הסעודית עכשיו, איך קוראים לה? הסעודים עכשיו מתחננים, פעם הם היו מתפללים למכה, עכשיו הם מתפללים לירושלמים. כן, זה שמעתי את... מי אמר את זה? האח הירושלמי שלנו, הכי נורמלי ב-12. כן. כן, מותר לי להגיד סגל? עמית סגל? אלוף עולם. לא משנה, אלה, תקשיבי, איזה בעל חיים יש לך? איזה כלב?
2: יש לי כלב מתוק, הסוג שלו זה צ'ין יפני, אם אתה מכיר את הסוג הזה, מכיר אותם? זה כתב קטן כזה.
0: רגע, רגע, אני רואה את התמונה. איזה דגם של כלב יש לך באנגלית? וואי, וואי, וואי. בן כמה החתיך הזה, בן כמה הוא?
2: שנתיים עוד מעט.
0: יאללה, יש לך 2.5 קילו של אוכל הכלב הזה, באהבה מאיתנו, ומתנה דוקס פור יו. אלה, אני אוהב אותך, את מהממת, ותודה רבה, דש לאהבת חייך.
2: אנחנו אוהבים אותך, כל יום שומעים אותך.
0: יש! סליחה, אסור לי להשמיע התלהבות, אבל אני אוהב אותך, תודה רבה, ושנה טובה. ביי נשמה, ביי להתראות. טוב, הבנתם את הנועל. אתם שולחים חתול או כלב לכתובת 058-36-22203. באופן אקראי, אני מחייג אליכם, אבל צריך להיות כלב, ומאיפה הוא גר? גדרה, נתניה, חתול, אותו דבר, קריית שמונה, וכולי. אוקיי, 058-36-22203, dogs for you, אני חייג באופן אקראי ואעניק לכם, או 1.8 קילו אוכל לחתולים, או 2.5 קילו אוכל... עדיף חבר כלב? לא, עדיף כלב חבר מ... זוז! זוז! עוד מעט חידה מטורפת, בינתיים קבלו את זה. לא שמענו מזמן את עופר ניסים. הוא לקח את אודיה אזולאי. זה הלהיט הראשון שפירק את רחבות הריקודים, זה נקרא בלילות.

אם המוזיקה שלי לא מספיק טובה לכם לאוזניים, הלו, אתם יכולים להיות פה שדרי רדיו או לפחות אורחי מוזיקה. הודעה קולית בלבד עם איזה שיר שאתם רוצים לשמוע. יאללה, שילחו לחמכם על פני המים ותבלו.

0: אני מאוד אוהב את עופר ניסים, א' כי הוא קורדי. אתם לא יודעים, עופר ניסים הוא קורדי. וגם אני, חצי קורדי. אברהם אבינו היה קורדי. שאיזה השוואות אני עושה, זה... טוב, הוא אחד הדי-ג'ייז התותחים ביותר שיש בישראל, מצטרף לסקאזי, שהוא אשר סוויסה, זה מצטרף לאינפקטד משרום, מצטרף לויני ויצ'י, ולעוד הרבה אומנים ענקיים, ענקיים בישראל, שעושים עבודה מטורפת למען עם ישראל. יפה מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים, הפעם, חוץ מאשר אוכל לחיות, שאני נותן לכם בכיף, מתנת Dogs for You, שאנחנו נותנים עליהם דגש רציני מאוד, בקרוב, יהיו לנו כאן משחקי רדיו שאתם, אני ורדיו גלי ישראל עומדים לעשות פה היסטוריה משוגעת. אני אסביר לכם את זה אחרי חג סוכות, נכון? אחרי החגים אנחנו מתחילים את העניין הזה בעזרת השם. כדאי לכם להיות פה בהקשב, באמת בהקשב, לא בשמה אלא בהקשבה רצינית. עכשיו שימו לב, ברק, איך כן. התחושות הכלליות שלך, אתה בסדר?
1: ברוך השם.
0: תן לי מתנה, צא רגע מהכל, תן לי מתנה שאתה מאוד אוהב, ומה, איזה מתנה בקרב המתנות שיש לנו פה בתוכנית, יקירי, איזו מתנה מתוך כל המתנות עושה לך טוב על הלב?
1: בוסם.
0: בוסם?
1: כן.
0: אשכרה. תשמע, בוסם זו מתנה שאנשים מאוד מאוד אוהבים. אז בוא, אתה נותן בוסם, ואני אוסיף עוד מתנה אחת, למען המאזינים שלנו, אבל זה במידה, לא, אין דבר כזה בעברית במידה, באם ותצליחו בתשובה. אוקיי? כבר מתנה ראשונה היא בוסם, מתנה שנייה, אתם בוחרים מתוך ארסנל מתנות, נגיד מוצרי חשמל, בגדים, ארוחות זוגיות, מה עוד יש לנו? הכל, אין משהו שאין לנו, פרחים, הכל כולל הכל, בקרוב גם יהיו לנו חבילות ממתקים, וואו, פסיכיות לגמרי, אבל אנחנו נדבר על כך, יש לנו, טוב, בינתיים בוסם תבחרו איזו מתנה שאתם רוצים. ידע כללי זה דבר חשוב, ואנחנו דואגים להחדיר בכל פעם לחיילים הגיבורים. אגב, אתם יודעים, יש לנו פה רייטינג לא נורמלי עם חיילי צהל. זכיתי, השתבח שמו לעולמים, שחיילי צהל מאזינים לתוכנית הזו בצורה באמת יוצא דופן. בנוסף, המון חבר'ה צעירים, פרט למאזינים הקבועים של הרדיו, אתם יודעים, אבל זה עושר גדול, ולכן אני רוצה להחדיר לחבר'ה הצעירים ללמוד. השריר הכי חזק בגוף האדם זה המוח. תשקיעו. ידע כללי, לימודי, בגרות מלאה. אחר כך תעשו מה בא לכם, אבל בגרות מלאה תשתדלו. עכשיו, למה אני דוחף? אני יודע מה המשמעות של לימודים. עם הספר אנחנו. אנחנו היהודים, קיבלנו מעבר לכל, יש המון עמים וזה וזה. אנחנו הטופ. אני רוצה להשוויץ. מותר לי להשוויץ בשם
1: כן,
0: עם ישראל?
1: כן.
0: אנחנו עם... עם שכל גדול. לפעמים זה לא נראה. יש כאלה שקצת, נגיד השתי חלאות ההם, הבוגדנים, הפיונים הבוגדנים, שאני אפילו לא אציין את השמות שלהם, ואל תשכחו, לא להיות פה דג זהב. אנחנו שוכחים מהר. צריך לבייש אותם, להפגין נגדם, לא למכור להם, לא לעשות, לא לתת להם להרגיש פה חלק מעם ישראל יותר. אלה שבגדו בעם ישראל, כפיים של נאצים, שונאי יהודים בוונציה, פה הם לא יהיו. מה זה הם לא יהיו? מי אני שאני אחליט? אבל למרר להם את החיים בצורה החוקית. הפגנות, נהג מונית, אתה רואה אותם? אל תסכימו לקבל אותם. לא למכור להם במקולת. לאמלל להם את הצורה, כמו שהם ביזו את קדושי עם ישראל, חיילי צהל, והולכים בשביל נזיד עדשים, בוגדים בעם שלהם, צריך לאמלל להם את הצורה מבחינה חוקית. לא לתת להם את הצ'אנס, אפילו שהם יברחו מפה לבד. כאלה אנחנו לא צריכים. די, נקעה נפשנו משורפי הסמים ומרעילי בערות. מספיק עם הפרצופי איך האלה שלהם. די, המדי תדבר יפה. תדבר יפה. לא רוצה לדבר יפה, הם בגדו בעם. אבל המדי, אתה ברדיו. מה אכפת לי? צריך להיות אכפת לך, שומעים אותך המון אנשים. אל תרב לי! אני כן.
1: אל?
0: כן. מדי, שמת לי משהו בשתייה?
2: לא מגלים.
0: איי, גמרת אותי. הנה החידה שלנו, ידע כללי, כל זה ידע כללי. יקיריי ויקירותיי, זוהי החידה. התשובות שלכם מתנקזות אלינו בצירוף שמכם, חשוב לי מאוד מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. שימו לב לחידה. הייתה מלחמה שפרצה כאשר שמעו במכשירי קשר את צמד המילים. סדין אדום, סדין אדום, ששמעו את זה בקשר, איזו מלחמה נפתחה אז? באנגלית? וואי וואי. במרוקאית? וואו וואו וואו. סדין אדום. סדין אדום.
2: אל תלחיץ.
0: איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשיר הקשר הפקודה הזו? יאללה, אל בורא עולם משתבח שמו. אם אתם יודעים את התשובה על הכיפק, ואם לא, בלי GPT. תפסיקו, בלי GPT. חבר'ה, תבואו בכבוד, בלי GPT. GPT לא עושה טוב לשכת. ידע כללי, ואם תשננו ותלמדו, זה יישאר לכם חקיקה בראש. מבטיח, מבטיח.

0: רובי וויליאמס. אחד הלעיתים הגדולים בעולם, פיל, יצא בשנות ה-2000, בתחילת שנות ה-2000, עד היום, לא נס לאחור. פעם ידעו לעשות מוזיקה טובה, אה? וואו, איזה ימים. טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסמות, אני חוזר על החידה וגם ביקורת של מאזין. עמדי, זה לא היה בקשר, זה היה בתחנות הרדיו. כל קשר, זה פקודה. פקודה יכול להגיע ברדיו, יכול להגיע בביפרים, לא היה אז. נתתי רמז, וואי, וואי, וואי. טוב, בקיצור, באיזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר ברדיו, הייתה פקודה סדין אדום. סדין אדום. רובכם הזכרו את נחש צפה, נחש צפה, זוכרים? 1982, מלחמת לבנון הראשונה. אני הולך על משהו אחר לגמרי. סדין אדום, סדין אדום. שמרחם. כששמענו את זה אז, הפקודה, מה... איזו מלחמה נפתחה? כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה כתובת, זה בחינם. מה אכפת לכם? אתם גם ככה בפקק. או שאתם בבית או בניקיונות. יאללה, אווירה טובה, מה יכול להיות? הנה הכתובת.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: טוב, זה הזמן ל...
2: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
0: כן. זה פרסומות אמור להיות. שמנו ג'ינגל, אבל אולי עכשיו פרסומות?
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מה? מי?
8: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שילמת על הר...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת. רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף תנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
10: חזרנו מהפרסומות, ועכשיו תראו בקשה של בן אדם, אין לו הרבה סבלנות. או הוא עצבני בכביש, או שאין לו סבלנות לימני כמוני בר... למה אני מדגיש את הימני הזה? אם אנחנו לא ימנים בבחירות הבאות, וואי וואי. טוב, בקיצור, תראו איך בן אדם מבקש שיר, ובלי הרבה משחקים. ככה זה נשמע.
11: אבי התחול של רועי אדם.
10: שרוף עליך, אחי. בלי משחקים. אבי התחול, רועי אדם. היית צריך לסוף בסוף? וזריז.
11: אבי התחול של רועי אדם.
10: אחלה גבר. שנה טובה, אמאלה.

0: רועי אדם זה אח של עומר אדם, נכון? זה אין פה מסוג. יפה מאוד. טוב, מרשים. אנחנו ממשיכים הלאה עם תיקון טעות אחת. סליחה. וואי, וואי, השתעלתי. נכנס בי אייזנקוט לריאה. סליחה. ברק. אני טעיתי, אמרתי, אני אחזור רגע על החידה, כי אז גם עשיתי טעות ואתה תיקנת אותי. שאלתי, איזו מלחמה פרצה כשנשמע במכשירי הקשר למיניהם, בסדר, רדיו, מכשיר קשר ללוחמים, הפקודה סדין אדום. עכשיו אני נתתי דוגמה לשתי מילים שהן יותר מוכרות בקרב עם ישראל, החבר'ה היותר צעירים נאמר, נחש צפה. נחש צפה, זוכרים? עכשיו אני אמרתי במלחמת לבנון הראשונה, ואז אתה תיקנת אותי ואמרת לי, לא, מלחמת המפרץ. טעות שלי, אני בהתלהבות. כן.
1: הכל טוב.
0: הכל טוב. מנסור אבס פה מאיים, אתה אומר לי הכל טוב? הרוב טוב, הרוב טוב.
1: הרוב טוב.
0: ויש פה גם יהודים שבוחרים אייזנקוט, שזה יאיר גולן. השם הרחם, יאיר גולן, מנסור אבס. אתם יודעים מה יקרה פה כשמנסור אבס יתפוס את המאה בועדות, מאה חמינדוס? הוא יתפוס אותם הערבי הזה שמדבר בערבית. זה מפחיד, כשהוא מדבר בעברית, הוא מדבר בקל גבוה כזה, ומלטף את כולם, ואז הוא מדבר בערבית. ואז אתה מבין... שהבחור הזה זה הכי מוסלמים, שהשם ירחם על עם ישראל. אז כל מי שבוחר אייזנקוט, לא יהיה לכם ברירה, לא תהיה לכם ברירה. מנסור אבס יקבע לו, ויאיר גולן, שזה קיצון, קיצוני, קיצוני, האם אימא של קיצוני, השמאל האנרכיסטי במדינת ישראל. אז תעשו שיעורי בית. מה אתם מעדיפים? זהו. עוד מעט אני כבר לא יוכל לדבר פוליטיקה. כל שאר השדרים יוכלו לדבר, כי הם מתעסקים באקטואליה, רק אני, בגלל שאני אתעסק בבידור, יהיה אסור לי להגיד את הדברים האלו. אז מי שבוחר באייזנקוט, מי שבוחר באייזנקוט... את מי אתם רוצים לראות? את בנט? מי? אתה לא אמין. טוב, זה ברור. את מי אתם רוצים לראות? יאיר גולן? אתה לא אמין. טוב, בקיצור, אכלתי לכם את הראש, אני פונה פה לא לאחי מהצד הימני, אני פונה לאחי מהצד השמאלי. די, אני לא יכול יותר עם ביבי, צריך להחליף אותו. אוקיי, ואת מי תקבלו? את מנסור אבס? תתעוררו! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. תודה רבה. מני, כתובת למשלוח ההודעות, אגב, אנשים שרוצים לגדף אותנו, או לתת לנו ביקורת, לאיים, לקלל, זה אפשרי?
2: תמיד.
0: נכון? גם, זה בסדר גמור. כן. רק ההבדל ביני לבין כל אלה שמאיימים עליהם, אני קורא את ההודעות. נגיד שדרים שמקבלים מילים לא נעימות, מחביאים את זה. תמיד מקרנים את רק את ההודעות החיוביות, אוהבים אותך, איזה זה, איזה. אצלי אין את הדבר הזה, אתם מאיימים, שאו בתוצאה, אני מקריא את ההודעה, הכל, אין אצלי, אני לא מתחמק מכלום. זהו. אז אתם מוזמנים, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: לגבי תשובות, זה אותו, לתשובה לחידה שלי, זה אותה כתובת?
2: אותה כתובת, וגם מי שיש לו חתול או כלב ורוצה dogs for you, שישלח שוב.
0: מה זה, לא, לא, אתה עובד ברדיו. מי שרוצה dogs for you. Dogs for you זה כלבים למענך. מה, אתה רוצה עכשיו ירדפו אחריך כלבים? אתה מבין? למה זה לשחרר פה עכשיו את הרצועת הליש מאיזה כלב רועה בלגי, שעוד הוא חושב שאתה איזה דגימה של נקניקייה, והוא רודף אחריך. אתה יודע למי הייתי נוכל? לא, עזוב, זה עד ישמע איום. לא, עד... לוקח את הדברים בחזרה. Dogs for you זה חברת אוכל לך... בני, תעשה עבודה, למה זה בסוף יהיה היום האחרון שלי. תן לי רגע.
2: אם אתם רוצים אוכל לכלבים של חברה Dogs for You, יש לכם חתול או כלב, אתם שולחים את ה... אני לא שומע את עצמי. אתם שולחים לכתובת 058-36-222-03. אוכל לכלב או לחתול, תשלחו חתול, תשלחו כלב, אנחנו פה. עמדי! איפה הלך זה? הלו, הלו! 058-36-222-03. אתה מוכן לחזור לשידור?
0: חזרתי.
2: אין לי רוק.
0: הנה, חזרתי. טוב שלא הסתבכתי, ראית? עוד שנייה הייתי אומר לכלב את מי לנשוך. אז אני אומר, תנשך אותי, עזוב אותך, אחלה כלב. טוב. אני בסוף, איזה כלב יגיע אליי? שיצו. אלה הקטנים, הקטנים. בוא נרגע רגע. הלאק, מנסור אבס. לא משנה, נגיע לחידה שלנו. תשובות לחידה, הערות, בקשות, שירים, איומים, מילים טובות. אגב, תמיד אני מדבר על הצד השלילי. גם צד חיובי שינפח לנו קצת את הלב והרגשה טובה פה לצוות שעובד קשוח. פה יש פה הרבה מאוד אנשים שנותנים את הדם שלהם שהתוכנית הזאת תהיה תוכנית מאוד מצליחה, ובזכותכם, רק בזכותכם, אנחנו באמת עושים את העבודה הזו. ברק, אתה מסכים איתי, נכון?
1: בוודאי.
0: תקשיב רגע, הרב עובדיה יוסף, זה לא יוצא לי מהראש. זאת אומרת, בגץ, למי שמצטרף אליי עכשיו, אין את ההילולה לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי הגאוני הטופ של הטופ, אלה שלא מתעסקים בשמאל, והם לא שמאלנים, והם מאוד ישרים, ויש להם אהבת ישראל מטורפת, ויש להם חיבור לבורא עולם, החליטו בבגץ, אין הילולה. מה עשה הרב? הבן של הרב עובדיה יוסף, נתן החלטה פשוטה מאוד, הרב יצחק יוסף. קודם כל הוא תקף אותם בחריפות, אני לא יודע מה היום ראשי תיבות של בגץ, פעם זה היה בית דין גבוה לצדק, היום זה...
1: לא, בית גבוה לצדק, לא בית דין, בית גבוה לצדק.
0: איזה, זה בית של מי? של מי? עדיף א' ג' צדיק, או אל גבוה. לא, אם זה בית, עזוב, בכל אופן, זה בית של מי? של אנרכיסטים, של שמאל, של מחבלים, זה הבית. לכאורה.
1: לכאורה.
0: כי הכוח כן. אצלם עדיין, הם עושים מה שבא להם ואיך שבא להם. קיצור, הם החליטו שלא את ה... לא תהיה אילולה לרב, כי הם חושבים שהוא זכר קדוש וצדיק לברכה, היה איש פוליטי. וואי וואי. אז אני ביקשתי סליחה מהרב בתחילת השידור. כן. הוא יושב ממש בסמוך לבורא עולם, זה צדיקי הצדיקים. ולכל הבגץ והשופטים, אינשאללה, בעזרת השם, בעזרת כל הצדיקים, שלא יישאר אחד מכם בתפקיד הזה. תחזרו להיות עורכי דין וזה וזה. אתם לא ראויים לתפקיד הזה. עכשיו, אני מדבר בתור אדם מסורתי, כי אין יהודי חילוני, זה לא קיים, אבל יש לי מסורת בורא עולם, אהבת ישראל אמיתית, רצינית. הדבר שהכי כואב לי זה שפוגעים באנשים צדיקים כמו הרב עובדיה יוסף, ויש לומר, הוא היה דמות דתית שמקובלת על כולם, ודווקא עליו הם באו. אתה מבין? זה אז היה. בקיצור, הבן שלו החליט, אוקיי, לא תהיה הילולה אחת, 1,000 הילולות יהיו. בכל בית כנסת ברחבי הארץ תתקיים. ואז הוא גם אמר את הדבר הנכון, מדוע את הילולת רבין לא אוסרים?
1: איזה מחנה הוא?
0: רבין?
1: כן.
0: תודה רבה. והכל פוליטי, היום בגד זה פוליטי, אח שלי. פוליטי נקודה.
1: חבל.
0: כואב הלב. אבל גם על העניין הזה אתם יכולים לשלוח הודעות בשמחה רבה. הנה הכתובת.
1: אבל על זה נאמר.
0: כן, מה נאמר?
1: נאמר, ככל שיפגעו בהם, כן ירבה וכן יפרוץ.
0: ככה יש לומר. כן ירבה וכן יפרוץ.
1: הילולה כל... אחת, קיבלתם 1,000.
0: כן. להבדיל, השני בוגדים האלו, האלק, אנשי קולנוע, הם גם, ככל שאתם תפגעו בעם ישראל, שימו לב מה הם עשו. אפילו שמאלנים נקעה נפשם. זה חיבר את עם ישראל. חוץ מאנרכיסטים מוזרים כאלה, רוב עם ישראל, בלי קשר לימין ושמאל, מקיע עליהם. לא רוצה לראות אותם, ומכנים אותם בוגדים, כי זה בדיוק מה שהם עשו. אז רק שתדעו לכם, כן ירבו, כן ירבה, וכן יפרוץ. עם ישראל חי, אל תכעסו. הכל זה בורא עולם בודק אותם, כי בורא עולם מחליט הכל. הוא רוצה לראות איך אנחנו מתנהגים. אז לא תהיה הילולה, יהיו 1,000 הילולות. יצאתי אינדיאני יותר מאשר זה, אבל יאללה, בכיף. בונה, נכנס לפה איזה חתיך עם זר פרחים. מי זה החתיך הזה עם הזר פרחים? קרא לו רגע לאולפן, ברק, בוא רגע, כנס שנייה. מישהו נכנס עם בלון של ביתר ועם זר פרחים. בונה, איזה כיף. רגע, שים לו אוזניות שהוא יקשיב לנו. שלום, יא חתיך עולמי, יא רובעי 09 של יופי בלתי מתפשר. מה העניינים?
3: מה נשמע, עבדו, סך
0: שלנו היקר. נשמע את התוכנית שלי, מי אתה?
3: אני אוריאל.
0: אוריאל?
3: בורוחוב, יש לנו פה חנות פרחים.
0: איפה זה פה?
3: בגבעת זאב, חנות
0: חדשה. תגיד רגע, שנייה. באת לפה עם בלון של ביתר ירושלים, והצמח שאנשים הכי אוהבות בארץ. איך קוראים לפרח הזה?
3: זה נקרא סחלב.
0: סחלב, נכון? עכשיו, אנחנו הירושלמים, סחלב זה מפגש השייח עם קצת קוקוס ואגוזים, זה סחלב. פה הסחלב זה... איזה עציץ יפה. תגיד, שאלה, איפה החנות שלך נמצאת?
3: בגבעת זאב, בקדרון 10, מרכז מסחרי נווה מנחם.
0: אפשר הזמנות, נגיד, משלוחים וזה לכל מקום?
3: בטח.
0: איזה יופי,
3: יש
0: תקשיב.
3: יש לנו טלפון, 05.
0: רגע, רגע, לפני שאנחנו ניתן את הטלפון שלך, כולם מכל מקום, אזור ירושלים, נגיד תל אביב. אפשר או שרק באזור ירושלים, גבעת זאב, מודיעין, עניינים כאלו?
3: ירושלים, גבעת זאב, מודיעין, מעלה אדומים.
0: מה אתה מדבר?
3: כפרה.
0: רגע, אתה אוהד ביתר?
3: למה יש לנו עוד קבוצה בעיר?
0: חכה, שים. לא. לא, אני צריך להיות עיתונאי, אתה מסבך אותי. אבל בוא קבל את זה ותגיד לי אם התלהבת כמוני. רק תקשיב.
4: כדור חוזר עכשיו לביתר ירושלים.
0: קבל, קבל.
4: אל הצילי באגף ימין. מה יעשה הצילי? נותן ליוספי. יוספי מוציא רוחה מן הביתה.
0: יש! יאללה ביתר. תקשיב, אחי. אני רוצה לאמץ אותך. אני יכול לאמץ אותך עם התחנות פרחים שלך?
3: בטח, מה זאת אומרת?
0: קודם כל, עכשיו, יש מחירים קצצת ביחס, נגיד, לחנויות פרחים אחרות. יש מבצעים סבבה וכאלה שאנשים יכולים עכשיו להזמין פרחים ולא ייכנסו פה לברוך כמו בגץ וכמו...
3: מחירים פגז המדי עכשיו, זה לא קשור לסחלב שאנחנו הולכים לחלק פה בתוכנית.
0: באמת? אנחנו לחלק סחלבים בתוכנית?
3: זה לא קשור. כל מי שבא מהתוכנית של המדינה בסופש הקרוב, שתי חבילות של ורדים ו-60 שקלים.
0: מה זה אומר? תסביר לי, אני פרחים יודע ש... אני לא יודע, בפרחים יש שתי אופציות. יש פרחים שזה לא חוקי, ויש פרחים להערכה. אנחנו על פרחים בהערכה, כי אם היינו מחלקים פה שקיות של פרחים, כולנו היינו בבית סוהר, נכון?
3: לא, לא. דבר על זה אחר כך אם אתה רוצה.
0: אני שרוף עליך, איך קוראים לך?
3: אוריאל.
0: אוריאל היקר, אז לחנות פרחים שלך קוראים?
3: פרחי עדנה.
0: פרחי עדנה. רגע, תן לנו רגע עכשיו את המספר טלפון, אנחנו רושמים את זה, אני גם עושה לך פרסומת בלייב. תנו לו את המספר, בבקשה, מה המספר פרחי עדנה? הנה המספר של החנות להזמנות, חבר'ה, ורדים ב-60 שקל, זה כנראה מחיר מטורף.
3: 050.
0: רגע, אני רושם, 050.
3: 371.
0: 371.
3: 55.
0: כן?
3: 00.
0: 00. פרחי עדנה. תן לנו רגע, אז אמרנו 60 שקלים ורדים, כמה עולה נגיד סחלב לבן אדם שמחייג עם בלון של ביתר או בלון של...
3: מחיר של סחלב.
0: אני לא אומר את המילה הפועל, אני אומר דר שבע נגיד.
3: אין פה ביר, פה יש רק בטר.
0: זאת אומרת, אם מישהו שמחייג אליך עוד מכבי תל אביב לא מגיע לו, אתה אומר, אין סיכוי. תוותר, תוותר, ביתר היא הקבוצה של המדינה.
3: מגיע לו, אבל לי אין בלונים של מכבי תל אביב.
0: אבל אם אתם רוצים בלון של ביתר, זה יש לך בכיף.
3: זה יש בעיה.
0: נגיד בבלונים של ימי הולדת, בלי צחוק עכשיו, וימי הולדת זה הכל כאן, נכון? לידה, כל מה שצריך.
3: מה שצריך.
0: בוא נה, איזה תותחת, אז תקשיב, תקשיב, הנה המספר, אני עושה לך פרסומת. פרחי עדנה, במחירים המוטרפים לסוף השבוע הקרוב, המחירים הטובים ביותר בישראל, עם משלוחים, מודיעין, גבעת זאב, ירושלים, מעלה אדומים, אפרת, נכון? אפשר להגיע לאפרת, זה אותו דבר, זה על אותו משקל.
3: אפשר, אנחנו איתך עמד עם מה שאתה אומר, קדוש.
0: רגע, 60 שקל ורדים זה פצצה.
3: 60 שקל.
0: מה עוד, מה עוד? נגיד עוד איזה מבצעים יש?
3: 20 ורדים ב-60 שקלים, גובה 45.
0: מה אתה אומר?
3: על התוכנית של המדינה, וכל מי שבא בגלל שאנחנו יושבים פה, והמדינה נתן לנו 15% הנחה, כל מי שמגיע בכך.
0: חבר'ה!
3: על כל החנות.
0: כפיים לחתים! תקשיב, אחי, אני אוהב אותך. אתה תותח עולם, שיהיה לך שנה טובה, ושתצליח עכשיו אני עושה לך פרסומת, קבל. אוריאל, נכון זה השם?
3: כן.
0: פרחי עדנה, הפרחים הטובים ביותר בישראל. כל מקום, 15% מרגע זה. ורדים... ב-60 שקלים. סחלב, עם בלונים, כל בלון שתרצו, מביתר ירושלים ועד לידה. 050-371-5500. פרחי עדנה. 050-371-5500. תשמע, אתה תותח, אחי. אתה תותח, ואתה גם יפה תואר, ואתה גבר גבר רובעי 09. מה יהיה במשחק הבא, פועל חיפה, וואי, וואי, כולי ברעד, מה? אנחנו נפרק אותם?
3: אנחנו חייבים, אין ברירה.
0: אין ברירה.
3: קבל את... מה יהיה עם שואה, מה יהיה עם שואה?
0: וואלה, לא יודע, אבל היום הוא הוציא איזה... איך אני אקרא לזה? הוא הוציא איזה סטטוס, שהוא אמר, ותרו על האגו או משהו כזה. מה יש בלגן עם שואה בביתה?
3: מה יהיה עם שואה, מדי?
0: אלק, אני צריך לבדוק לו את השואה. שואה! תבדקו לי את השואה, מה קורה שם? אנחנו רוצים לראות מה קורה. אחלה, ראית איזה מה הוא עשה אתמול? נכנס, עשה שינוי מטורף. תשמע, אחי, אני אוהב אותך ממש. אפשר לחלק פרחים עכשיו, נגיד, לתת סחלב למישהו עכשיו בתוכנית?
3: אפשר, ודאי.
0: כל מי שרק בזמן הפסקת הפרסומות שולח פרחי עדנה, זה מה שאני צריך, רק את צמד המילים פרחי עדנה, לכתובת הבאה, הדוסי החרדי האשכנזי, בא המספר.
2: 058-362-2203.
0: זר, זה לא זר, זה פרחי סחלב עכשיו, נכון? אנחנו נותנים במתנה סחלב. מאזין אחד, בזמן הפסקת הפרסמות אתם שולחים פרחי עדנה לכתובת הבאה, בבקשה.
2: 058-362-2203.
0: תגיד, אתה יכול להגיד את זה ביידיש?
2: אפס וינבח, דרייזקס, צווי צווי צווי, אפס דרייק.
0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, גבירותיי ורבותיי, זה אוריאל, מחיאות כפיים לטוטו! אחי, אוהבים אותך. תגיד, זה נכון שאתה קורדי?
3: מה פתאום, אני בוחרי.
0: אתה בוחרי? כי אברהם אבינו היה קורדי, לא יודע, אני אוהב אותך איך שאתה.
3: פעם הבאה שיהיה
0: איזה... נעשה קורבה ביחד באווירה. לפני שאתה הולך, שים את האוזניות, קבל את זה. בבקשה.
4: יש שם טעות בהגנה. ושואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0!
0: יש! חג שמח, אחי! סליחה אם פגענו בך, שנה טובה וגמר חתימה טובה, אוריאל התותח מפרחי עדנה. זהו, אנחנו מאמצים אותם מעכשיו. מנחם, אנחנו מאמצים אותם. שלנו זה הפרחים, פרחי עדנה. כל דבר, רק פרחי עדנה. תגיד, אפשר לבוא לקפה? זה קרוב ברגל מפה?
3: פה.
0: זה ממש קרוב?
3: זה קרוב, זה פה המדיה, אנחנו שכנים שלך.
0: איך, איפה, אנחנו נמצאים ברחוב משהו פרי ארבע, לא יכול להגיד את השם, כי אז מאיימים עליי פה כל מיני זה. מה אתה אומר?
3: אנחנו נמצאים בקדרון 10, בנווה מנחם, זה הצד השני.
0: זה שנכנסים לגבעת זאב ושמאל על האזור השני. אין על גבעת זאב, תקשיב. אתה נולדת פה?
3: אני נולדתי פה.
0: אתה יכול להגיד פרסומות, נגיד כמו דודו טופס כזה?
3: פרסומות.
0: פרסומות, אופר.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
8: חזרנו מהפרסומות, אני לא מאמינים הגבר הזה שהוא נמצא פה איתי, הבעלים של חנות פרחי עדנה, הוא נותן לי מתנות פסיכיות להעניק, נגיד, מה אמרת לי אחרי החג אנחנו נחלק פה בכיף? זר קלה וקישוט לרכב במתנה. בוא נה אחי, אתה תותח אמיתי אחי, שתדע לך אני אוהב אותך. כולם בגבעת זאב גברים כמוך? זה תותח אתה. תודה רבה, כפרה עליך. איזה אנשים מדהימים פה בגבעת זאב. אתם לא מאמינים? אתם לא מאמינים. תקשיבו, יש לו חנות פרחים. ממה שאני רואה, זו חנות פרחים מטורפת. אני חוזר על המספר טלפון של האיש היקר הזה. הוא מעניק פה זרים, ורדים, זרי ורדים ב-60 שקלים, שזה מטורף במחיר. הוא מבטיח עכשיו מבצעים לא נורמליים לקראת סוף השבוע הקרוב. כל מי שרוצה פרחי עדנה, זה פה בגבעת זאב, הם מגיעים עד מעלה אדומים, ירושלים, מודיעין, ואיזו חנות מטורפת, מטורפת. כל סוגי הפרחים, ואני מזכיר, זה לא פרחים לאישון, זה פרחים להערכה, פוזות על בנות וזה. סבבה? הנה מספר הטלפון של פרחי עדנה, תנצלו את זה עכשיו. ברק, מה המספר של פרחי עדנה?
9: 0503...
8: רגע, תנשום, בלי להתרגש, זה פרחי עדנה, בבקשה.
9: 050-371-1
8: כי בעברית מדברים כשקוראים מספר זה בנקבה, שידעו כולם. עוד פעם, מספר הטלפון של פרחי עדנה
9: 050-371-5500.
8: יש מבצעים פסיכיים עכשיו על זרי פרחים ואתם בלאו הכי קונים לשבת, אז במקום שתעצרו עכשיו באיזה צומת ותיקחו מאיזה ילד מקסים שמוכר בתחנות, בואו תראו באותו מחיר, אבל אבאלה ואימאלה, זרי ורדים, סחלבים, אבאלה, יאללה, תנצלו את זה בכיף. אנחנו נשמע רגע שיר, ואז אני מחייג לאחד מן המאזינים. אם אתם שולחים את צמד המילים פרחי עדנה לכתובת הבאה בלבד, בלי שמות, בלי כלום, רק פרחי עדנה, זר פרחים עלינו, נכון? זה סחלב או זר פרחים? מה החלטתם?
10: כן, אפשר, סחלב.
8: סחלב, יאללה, הציץ סחלב, מטורף לגמרי, באהבה מאיתנו עליכם, יאללה, הנה הכתובת.
10: 058-36-222-03.
8: תודה רבה, פרחי עדנה, זוהי הכתובת, פעם נוספת, 058-36-222-03. בונה, התאהבתי בבן אדם, התאהבתי באוריאל הזה, תראה איזה גברים יש פה בגבעת זאב, אה? יאללה.
11: תודה רבה רבה, נשמח לשמוע את השיר לך אלי כשוקתי, ויש ביצוע יפה שתבחרו, כולם יפים, תודה רבה. שנה טובה, וגמר חתימה טובה.
8: וואי, אז רגע, יש לנו מלא ביצועים לך אלי תשוקתי, לי יש גרסה פצצה לאותו בכיר, בוא נשמע שוב את הבקשה שלו, זה מאזין. עוד פעם, בבקשה אדוני. לא, אדוני, אני רוצה את הבקשה שלך שוב.
11: תודה רבה, נשמח לשמוע את השיר לך אלי תשוקתי, ויש ביצוע יפה שתבחרו.
8: אוקיי.
11: כולם יפים,
8: מבטיח.
11: שנה טובה
8: וגמר חתימה טובה. קבלו גרסה, רציתי לנגן בהתחלה את יואב יצחק, אבל זה קצת יותר עדין, ואנחנו תוכנית בועטת, ולכן קבלו את גרסת 2026 לך אלית השוקתי. אופיר אלחייני. שימו אוזן, תגבירו את מקלטי הרדיו. התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל.

0: איזה יופי, אופיר אלחייני, לך אלית השוקתי, גרסה יוצאת מגדר הרגיל, אנחנו מאוד אוהבים, מקווה מאוד שגם אתם, אגב הסגנון הזה נקרא אפרו האוס, וזה פשוט יפה, פשוט יפה, אופיר אלחייני, שיחקת אותה. טוב, איזה אומנים ששולחים לנו את המוזיקה שלהם, שתדעו לכם, אני מתרגש מזה, הרבה מאוד אומנים מעולים, אם יישאר לנו זמן, אנחנו נעשה את הפתעת היום, לעוד זמרת שניתן לה את הבמה. אם היא עונה לנו, אנחנו משדרים. לא, זה אומנים שלא יודעים שאני מחייג אליהם. זה חבר'ה בדרך כלל צעירים, מוכשרים, שרוצים לקבל במה של מוזיקה מטורפת. אני מחייג באהבה ענקית לאנשים, ומעניק להם בכיף במה ראשונה, השמעה ראשונה, והשתבח שמו לעולמים, זכינו בזכותכם. בורא עולם קודם כל, ובזכות זוגות האוזניים שמכנות את עצמן פה, אושר גדול, אושר גדול, אושר גדול. אז תודה רבה לכם על הזכות. אנחנו נעשה טוב לכמה שיותר אנשים. עכשיו, לכל אלה ששולחים לי מוזיקה באופן כללי ואומרים, עמדי, זה אני רואה אחר כך בוואטסאפ, נגיד אני יושב בשירותים, יש לי זמן רק בשירותים. אני יושב, אז אני רואה, כי אני אלפי הודעות, אני לא מצליח לפתוח את הכל. זה היה וואטסאפ. ואז אתה רואה את ההודעות. עמדי, מה, לא יפה, למה אתה לא עונה לי? בוא שאתה רואה אנשים, עמדי, אני מקפיץ לך את ההודעה פעם נוספת. חבר'ה, יש לנו כתובת לעניין הזה, פייסבוק. יש לנו את הדר בן דוד, שהיא גם אחראית הדיגיטל בתוכנית שלנו כאן, ביחד עם איציק זר, שהוא תותח עולמי. החבר'ה האלו נכנסים לנו לעמוד שלנו בפייסבוק, הוא נקרא אלעד עמדי בעברית. תוכלו לראות אותי, משחק אותה איזה דוגמן, מאחורי יש את השלט של רדיו גלי ישראל, משחק אותה איזה מנסור עבאס רק בטוב. כן. וואלק מנסור, וואלה אסמע מני יא זלמה. הוא לא זלמה. טוב, בקיצור, תראו שמה שולחים את... לשם, זוהי הכתובת שאליה אתם שולחים את כל המוזיקה, פותחים את כל ההודעות, כל יום, וכל שיר שאתם שולחים, מגיע אלינו באהבה. זה היה הסבר פשוט. עכשיו, אנשים שלחו לנו, תקשיבו, זה מטורף, כמה אנשים אוהבים פה פרחים. שלחו לנו פרחי עדנה בצורה מוגזמת. תקשיב, זה לא נורמלי. הנה המחשב פולט לנו שם. הנה אני מחייג למישהו או מישהי מכם. זר יפה. זה או עציץ סחלב או זר פרחים. מה שאתם רוצים ככה בכיף. פרחי עדנה. הנה הטלפון. בואו נבדוק מי עונה לנו. למי מחייגים? או, זה השם שנפלט. אני מחייג ממספר לא מזוהה. זה אני. מנסור, הפרחים שאני אתן לך זה לא... אתה לא רלוונטי, אתה לא רלוונטי, מנסור. טוב, למי יחי? שלום, הגעתי ליעל?
1: כן, שלום.
0: שלום, יא אהובה, לי קוראים אלעד, אני משדר ברדיו. את יעל, מאיפה בארץ?
1: מהפולה.
0: את הפולאית?
1: נכון.
0: תמיד יש את השאלה הטיפשית הזו משנות ה-90 עד היום. יש לכם גרעינים באפולה? נכון, גרעיני אפולה. פעם היה גרעיני אפולה, כל הבירה...
1: עדיין יש, עדיין, אבל לא רק.
0: מה את אומרת? יש גרעיני אפולה? גרעיני אפולה זה באמת באפולה?
1: זה של האזור, כאילו, שמגדים, מסביר.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני מורה.
0: כפר עלייך, אני רואה גם את התמונה שלך עכשיו. מי זה היפה הזה מולך? זה הבן זוג שלך?
1: זה בעלי.
0: אתם כבר נשואים? יו! איזה טבעת, קנה טבעת כמו שצריך?
1: כן, ברוך השם.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: עוד מעט 8, 2.5 כמעט נשואים.
0: אתם 8 שנים מכירים, ושנתיים וחצי מתוכם אתם במאסר.
1: תכף יהיה 8, כן.
0: מגניב, מגניב. קודם כל, את כבר נשואה, אז אני לא יכול להגיד לך איזו יפה ומהממת את, כי את יפה ומהממת, ואת גם מורה. לאיזה כיתות? את מורה לאיזו כיתה?
1: אני מורה לכיתה, כשאני מלמדת בתיכון,

0: אתם מחנכים אותם לאהבת ישראל רצינית, היסטוריה אמיתית, נגיד, אין דבר כזה פלסטין. לא מלמדים את השטויות האלה בבית ספר כי זה לעוות את ההיסטוריה, אבל מלמדים היסטוריה כמו שצריך, אהבת ישראל, יש שום דברים רציניים בבית הספר שלך?
1: ברור, היום היה לנו גם סדנת החלה לצהל.
0: מה את אומרת? תקשיבי, יעל, אני בגאווה ענקית. שולח לך מפה זר פרחים, מתנת פרחי עדנה. את מלכת עולם, אני מאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: גם לך.
0: תגידי, אגב, התוכנית שלנו בסדר? את מאזינה קבועה או בערך?
1: האמת, אני די חדשה, נשמע מעולה.
0: באמת?
1: הייתי לעקוב לאחרונה, כן.
0: רגע, אסור לי להתלהב, שנייה.
2: יש!
0: סליחה. אני אוהב אותך, כפרה עלייך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: דש לבעלך, דש לבעלך המאמם. יאללה, ביי לי.
1: אנחנו האמת הרבה בירושלים.
0: יאללה, תגיד, מחכה לך פה זר פרחים. עכשיו מחכה לך. את יודעת מה, את באה לירושלים, חכי רגע.
1: המון, אני מגיע.
0: שנייה, חבר'ה, היא גם מחנכת, כיתות י' א', זה השנה הכי קריטית. מנחם, יקירי, תפרגן לה גם בארוחה זוגית, באיזה מקום פצצה, נגיד בשוק מחנה יהודה, נשלח אותם לאיזו מסעדה כיפית.
3: עליי.
0: יאללה, זה עלינו.
1: וואו, איזה כיף.
0: אנחנו אוהבים אותך, ותמשיכי להיות מורה טובה ולחנך את תלמידי ארץ ישראל והעם היהודי לאהבת המדינה, ולא לבוא מהצד של ה... את אל תעשו לך לדבר, רק אני. כל המוזרים.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי כפרה. שנה טובה. תודה רבה. להתראות. איזו מהממת תהיה, בוא נברק, תשמע איזה מאזינים יש לנו, השתבח שמו. מאפולה, כל הכבוד, אפולה! טוב, לפני השיר הבא אני חוזר ומדגיש, הנה החידה שלנו, שעדיין אנשים מסתבכים איתה. בוא'נה, חבר'ה, מה קורה לכם? אני אעזור לכם. סדין אדום, סדין אדום, אלה היו שתי מילים בעצם כפקודה. זו הייתה הפקודה שעם ישראל יצא למלחמה. זה נשמע במכשירי הקשר, רדיו עניינים, סדין אדום, סדין אדום. לא, וזה לא שור שבא עליהם, זו הייתה הפקודה. שיצאנו למלחמה, שתי מילים. אוקיי? לאיזו מלחמה? לאיזו מלחמה עם ישראל יצא בשביל לפרק את הטבעי פני תוצם אתם וכל המחבלים. מני, האם היום זה היום?
3: אין לנו סיכוי.
0: אם ארץ נהדרת יעשו את זה, זה מצחיק. אבל אם אני לא, אז אפשר. מדי, מה זו השפה פה? מה אמרתי? לא אמרתי כלום. סגרתי את המיקרופון בזמן שברכתי את אויבי ישראל עם מח ואידך, שלא תתעוררו כבר אתמול. ואמרו אמן. בכל אופן, אם אתם יודעים לאיזו מלחמה יצאנו כאשר נשמעה בקשר הפקודה, סדין אדום, סדין אדום, תשלחו לי את התשובה. לכתובת הבאה בלבד, זה וואטסאפ, זה בחינם ברק, תאושש אותי.
2: 058-36-222-03.
0: ותסיים עם עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
0: בוא תראה איך עושים את זה, אשכנזי. תן לנו את זה.
3: 058-36-222-03, עם ישראל חי.
0: לא, עם ישראל חי!
2: אני אשכנזי, אני אמרתי.
0: הנה שיר שלקחתי פה בימים האחרונים ואני מחזיר עטרה ליושנה. לאיש הזה קוראים חננאל מאושר, אתם מכירים אותו בתור חן מאושר. הבחור המאמם הזה לקח, היה לו אלבום פצצה בשנת 2001. אני חייב להודות לחברה מאוד מאוד טובה שלי, שמשדרת בכל ישראל, ברשת ג' ורד יפתחי, ורד גרין יפתחי, זה השם שלה. אני שרוף עליה, היא אחות שלי, אנחנו כבר 30 ומשהו שנה חברים טובים. שאתם רואים שבתקשורת הישראלית, זה לא משנה איפה אנשים משדרים, אנשים טובים, מקצוענים ומוכשרים, חברים טובים. ורד יפתחי, התחננתי לה, אני לא מוצא את השיר הזה, אני פה ברדיו גלי ישראל, אני חייב את השיר הזה. בדקתי בתחנות אחרות, לאף אחד אין את השיר, רק לורד יפתחי כפרה עליה. אז אם אתם מכירים את ורד גרין יפתחי, תמסרו לדש מהאהובה, היא האהובה שלי, מי ששרוף עליה. ורד יפתחי כפרה עלייך, תודה רבה. הנה חננאל מאושר, המחזירים עטרה ליושנה, 2001, כל יום תשמעו את זה אצלי בתוכנית, מוכנים? תן לי בראש!

0: יפה, נכון? טוב, מדי פעם אנחנו ניקח שירים שאני חושב שלא קיבלו את הבמה הראויה, ואנחנו נדחוף קדימה, ככה זה. טוב, יש לי פה זמרת שקיבלתי את השיר שלה. יש לנו את הטלפון, יש לך את הטלפון של הזמרת? אני לא רוצה להגיד את השם כי אנחנו רוצים להפתיע. זמרת בהפתעה. אנחנו נשמע רגע איזה שיר, בסדר? אנחנו נכין את העניינים. יש פה שיר שקיבלתי מזמרת להערכתי מופלאה, שיר מגניב שיקבל פה השמעת בכורה קדם גלקסיונית. אבל מה המטרה פה בהפתעת היום? שזה פינת ההפתעה היומית שלנו? איך קראנו לזה, נכון? פינת מעשה טוב. פינת המעשה הטוב. קיבלנו שיר שלדעתי יכול להצליח ברמה גבוהה מאוד. מהרגע שהתחלנו לעשות את הדבר הזה, אתם לא מאמינים איזה טירוף של אומנים מכל רחבי הארץ. כי אני לא הולך רק למי שיש לו יחסי ציבור. אני עם הניסיון שלי, אני 32 שנה ברדיו. חלקכם מכירים, רובכם מכירים, חלקכם לא מכירים. אבל הנה אני פה, עכשיו אנחנו עושים באמת עבודה מופלאה. ואני יודע מה זה אומנים שאין להם את הכסף ליחסי ציבור, אבל הם פגז. ובמשך 32 שנה, אני חושב שנתתי קריירות ליותר מ-70% מהאומנים בישראל, שתדעו את זה. באמת, וזה קטע של אהבה אמיתית, לא אינטרס, לא שילמו לי מתחת לשולחן ולא קומבינות. יש גם אנשים טובים. רוב האנשים הם אנשים טובים. אבל לפעמים הצד הרע יוצא מהם. אני גם, יש לי רגעים לא נעימים, אבל לא ברדיו. ברדיו, לילה ולילה. משתדל לעשות טוב לכל עם ישראל ואוהביו. היו גם דרוזים שעזרנו להם, וארמנים, ובאמת, באמת, להרבה מאוד חבר'ה. הדוסים, למשל. רוצים סיפור מעניין? ככה רק בשביל להשוויץ? מותר להשוויץ בדברים חיובים.
1: כן.
0: פעם זה היה מחולק. מוזיקה של דוסים הולכת למגזר החרדי, מוזיקה של חילונים מסורתיים ברדיו הליברל, מה שאתם הכרתם עד היום. אני הראשון בישראל שלקח מהמגזר החרדי והעברתי אותם בגשר מופלא, בגשר ארוך ויפה, לעולם המסורתי, חילוני, whatever, מה שתקראו לזה. אומן ראשון היה מרדכי בן דוד. יעקב שואקי. היה את הבחור המקסים הזה, הירושלמי, שהם כמה אחים, חיים ישראל, האחים היקרים שלו. הייתה לי זכות גדולה, באמת, של אומנים בסדר גודל פסיכי. עם שואקי בכלל, עפנו למרחקים. אברהם פריד, אתם זוכרים את החידוש שהוא עשה לירדן הארזי? כן. בקיצור, טירוף אמיתי. עכשיו, אתה דוסי, ואתה היית מאזין לי הרבה מאוד שנים, גם כשאתה היית בישיבה. לא, אתה לא אומר, זה אשכנזים אומרים ישיבה. איך אתה אומר בשפה של ה...
2: ישיבה.
0: ישיבה. ואתה דוסי חרדי, איך אמר?
1: ישיבה. כן.
0: ישיבה. תגיד, איך אומרים ביצים ביידיש?
2: חמנה בסדר.
0: חמנה בסדר.
2: לא, זה לא הביצים הרגילות, זה הביצים ששמים בחמין.
0: מה שתופסים פה הרבה אנשים במדינה, תופסים אותם בחמנה בסדר. נכון? יש כאלה שנתפסים בחמנה בסדר. איך אתה אומר את זה יפה? תתן לי רגע, איך אומרים ביצים ביידיש?
2: חמנה
0: זה עורך התוכנית שלי, אתה מבין? חמנד. אתה עושה לי טוב על הלב, אתה מצחיק אותי. טוב, בוא רגע נהיה מאוזנים שנייה, בסדר? אנחנו פה חייבים להתאזן. בואו נשמע רגע שיר, ומיד אחריו, אתם יודעים איפה הטעות הכי קשה שרציתי להפתיע את הזמרת? שאין לי את הטלפון שלה. זאת אומרת, היא שלחה לנו רק את השיר. אז אנחנו ננסה, זה לא היא, בעלה שלח לנו את השיר, אנחנו מיד ננסה לארגן את הטלפון שלה, בסדר? בינתיים, בואו תקשיבו לשיר אדיר של משה פרץ. בזמן הזה, הזדמנות אחרונה לחלוטין לענות לנו על החידה. החידה שלי, שתזכה אתכם קודם כל בבוסם, מתנת האתר Perfume.il, ומוצר חשמלי, מתנת... החברים היקרים שלנו, סניף אחד בצומת חשמל, זה הסניף הירושלמי, יש לי רשימת מוצרי חשמל, אתם בוחרים איזה מוצר שאתם רוצים מהרשימה. מה עוד יכול להעליב אותם? בואו ניתן, רגע, אני מסתכל על הרשימת מתנות, וזר פרחים מתנת פרחי עדנה. איך? איך, אחי? פרחי עדנה בגבעת זאב. כל המתנות הללו יהיו שלכם, גם בוסם, גם מוצר חשמלי וגם זר פרחים מתנת פרחי עדנה אצל אוריאל. איזה חמת של בחור, איזה כיף לעבוד עם אנשים, והכל מאהבה. הוא בא לפה, אני אמרתי אני רוצה חנות פרחים לטפל בה, לאמץ אותה בתוכנית. אנחנו מואזנים בצורה פסיכית בכל רחבי הארץ. עכשיו רוב המאזינים הם סקפטיים, יאללה מי רדיו שמדיו, והוא הגיע, הוא הגיע, נגמר הסיפור, זה אח להרבה שנים קדימה. עכשיו אני נותן עוד הזדמנות, אני רוצה לחלק גם, אתה יודע מה זה חבילות מארזי ממתקים? יש לי בעיה, אני לא נוגע בסוכר, אבל אני חולה, סליחה, אני בריא על סוכר, ואני רואה אנשים מתענגים, ואני רוצה לחלק כל מיני מארזים. כלום, רק אני, אתם והמארזים. אם יש מישהו שמקשיב לי עכשיו, יש לו חנויות, רשת, חנות, אתם רוצים עזרה, פרסום עליי. הנה אני נותן עוד הזדמנות. מי שמתעסק בממתקים. מקובל, חבר'ה?
2: מקובל.
0: איזה להקת זוזו הצידה אתם, להקת זוזו הצידה. טוב, הנה הכתובת למי שמעוניין לשתף איתנו פעולה בעניין הזה.
2: 058-36-222-03, שלחו את המילה ממתק.
0: זה ממתק שנדע שזה לעניין הזה. עכשיו, החידה שלי, איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר הפקודה סדין אדום? זו יחידה. התשובות כולן מגיעות לאותה הכתובת, זה בחינם, זה הוואטסאפ. אני אחזור על המספר, 058-36-222-03. בסדר, שלחו את שמכם ואת התשובה. איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר הפקודה סדין אדום. אם דיברנו על ממתקים, תרשה לי להוסיף עוד מתנה אחת. לגופרה, שני קצינים פתחו את העסק שלהם בקריית יובל בירושלים. אני נותן ארוחה משפחתית שמפוצצת בקלוריות וסוכר. אתם באים לאכול עם קלשון ומברגות. אל תבואו לי, לא סכין, לא מזלג. קלשון, מעדר, מברגה. בואו לאכול, ליהנות, משפחה שלמה. אני נותן ארוחה משפחתית. מה זה המקום הזה לגופרה? הוא בית קפה, שהוא גם גלידריה, ויש שם פרוזנים, ופיצות, ואוגות, ואיך אמרנו, יש שם, מחקתם לי חלק מהדברים ברשימה, אבל היה שם גם פנקקים, ומה עוד היה שם, מני?
2: פלבלגי,
0: ופינוקים של הסופות. הכל מהכל, פינוקים של העולמות. אני נותן לכם ארוחה משפחתית בלגופרה. זה בנוסף לבוסם, למוצר החשמלי, ומה עוד נתנו שם? פרחי פרחים, פרחי עדנה. פרחי עדנה! אוקיי. שיר, ואז התשובה. בסדר? כן. יאללה.

0: כולו מן העלייה, זה קדימה, תתעוררו ותעשו עלייה לארץ. אין מקום טוב יותר לעם ישראל מאשר בארץ ישראל. תבחרו נכון, כי אם לא תבחרו בצד הנכון, לא תהיה לנו ארץ שאליה נוכל לעלות. כן, תזכרו מה אמרתי.
1: כן. כאן, כאן, כאן, כאן, כאן.
0: כולו מן העלייה. איזה חרטוט נתתי? כולו זה, יאללה, תתעוררו ותעשו עלייה. זה תבהלה. תבהלה חיובית, יפה. טוב, אני רואה שיש פה טירוף, אנשים פה שולחים הודעות ללא היכר, אנחנו נצא רגע לפרסומות קצרות ביותר, ומשנשוב, אנחנו ישר מחייגים לתשובה הנכונה. אז קדימה, האם אתם יודעים את התשובה? איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר הפקודה? סדין אדום. סדין אדום. הכתובת למשלוח ההודעות, וואטסאפ, זה בחינם 058-36-22-22-03.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: משה פרץ האלוף עם ימים טובים. הנה התשובה לחידה שלנו, נקווה שאתם עונים לנו, בואו נבדוק.
1: הלו.
0: שלום. שלום. שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, את ענת? אוי! התנתקה לה השיחה, תנסו עוד הפעם, כנראה היא במקום בלי קליטה. בואו ננסה לראות מדוע התנתקה, הגברת ענת. השיחה פתאום התנתקה לה, נבדוק אולי עכשיו היא תענה לנו. ענת?
1: כן.
0: זה אלעד עמדי מרדיו גלי ישראל, מה שלומך?
1: שלום אלעד.
0: התנתקת מקודם, לא יודע, רק שאלתי איך קוראים לך, פלאפ, אז השיחה התנתקה, אני מקווה שהכל בסדר. מאיפה את בארץ, ענת?
1: מה, אתה רציני או שזה עבודה בעיניים?
0: קודם כל, שימי רגע את רדיו גלי ישראל, כי אם את מקשיבה לי עכשיו, את יודעת שאני לא עובד עלייך. הגעת בטח הביתה, את כבר לא מאזינה לרדיו.
1: לא, אני בדרך חשבתי, כן, אני בדיוק נכנסתי הביתה, וחשבתי לעצמי, למה אני כל כך הרבה
0: פעמים
1: שולחת,
0: ואף אחד... אני אומר לך, רק איומים על השודר, את צריכה להגיע עם מסכת פנים, מסכת סקי זה נקרא, ולפרק אותי. תגידי, מאיפה את ענת? מאיפה את בארץ?
1: ירושלים.
0: לא מאמין לך.
1: כפרה.
0: איפה בירושלים שאני אשוויץ?
1: רגע, אנחנו נגיד לך מה השם משפחה ואז אתה תדע?
0: אני רואה את התמונה שלך, אני רואה ענת עכשיו, ענת, אבל בוא נראה אם התשובה רק נכונה רגע לפני, כי אני קצר בזמן. ענת יקרה, נתחיל בשאלה הרצינית. מאיפה בירושלים?
1: נחלאות.
0: ההורים שלי גרים שם. זה מול בית כנסת העמדים הם גרים.
1: נכון.
0: אני לא יכול לתת את הכתובת, כי יש הרבה קפלניסטים שמחפשים איך... שיבואו, אינון! כן, סליחה. ענת יקרה שלי, מה את עושה בחיים כי אני נצלן?
1: מזכירה.
0: מה את מזכירה בדרך כלל? כאילו, תזכירי לי משהו, נגיד, מה השעה עכשיו?
1: 10:08 בדיוק.
0: גבירותיי ורבותיי, איזו מזכירה! עכשיו... כפרה עלייך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, את מהממת.
1: גמר חתימה טובה, אתה מהמם, התוכנית שלך מהממת.
0: אבל אני רוצה שתקשיבי לי עד הסוף, לפעמים, כאילו שימי גם, אנחנו נמצאים בערוץ 330 בהוט, למי שלא יודע. ככה תוכלו לשמוע אותנו גם דרך הטלוויזיה. אבל רגע, לפני, הדבר החשוב, באיזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר הפקודה סדין אדום?
1: ששת הימים.
0: מלחמת, האם התשובה שלה נכונה? כל המתנות בדרך אלייך, את באמת מהממת, זו זכות אדירה שאת מקשיבה לי. אם את רואה את ההורים שלי בשכונה, תמסרי להם דש חמה.
1: אני אמסור להם דש, בטח.
0: את מכירה אותם, את ההורים שלי?
1: אנחנו מכירים אותך יותר מדי טוב.
0: מה זאת אומרת? תסבירי לי.
1: אנחנו משפחת דואניה.
0: אוי, איזה יום, משפחת...
1: אני עדיין מחכה למסיבה בשישי,
0: אלא. הנה, אז יש מסיבת שישי, זה קורה ב-9 לאוקטובר, ממש בעוד שבועיים, זה יהיה בסינמה סיטי.
1: בשביל זה התוכנית.
0: איזו מלכה, תקשיבי, ב-9 באוקטובר זה יקרה בסינמה סיטי בירושלים, מסיבת שישי, צהריים מטורפת. בונה, אני שרוף עלייך, אתם לא מאמינים, איזה עולם קטן.
1: רק אתמול דיברנו, קלטת?
0: אני לא קלטתי, אני רואה פשוט, זה המחשב פה לצ'ם, ואז אתם עולים לשידור, אני רואה את ענת, ואני רואה פה את, עכשיו את התשובה, ששת הימים, אז כל המתנות בדרך אליכם, ואנחנו עוד נדבר, יואו, איזה כיף לי. נכון, זה נשמע עכשיו מחור כזה? זה מחור כזה, כאילו, הוא מחייג לחברים שלו. לא, באין צדק, זה פקודת, אין לי מושג. זכיתי אבל כפרה עליכם, תודה רבה לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. ביי, תודה.
1: תודה.
0: תקולט, מה זה ירושלמי, מה זה משפחה ירושלמית, אתם מבינים את זה? ירושלמי, מיליון איש, כולם מכירים את כולם. סע עכשיו לתל אביב, כולם 250 אלף איש, זה לא סובל טעם, לא מכירים. רק החבר'ה הימנים בתל אביב הם גברים. החבר'ה שגרים ליד המגרש כדורסל. יש ימנים בתל אביב, אתם לא מבינים כמה. פשוט השמאל האנרכיסטי בתל אביב הרס להם הכל. אני איתכם, הימנים בתל אביב, כפרה עליכם, תאירו שם את כולם, כי אם לא... אם לא... וואי, וואי, וואי. יאללה, בואו נסיים את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהניתם כמה דברים חשובים. במוצאי יום הכיפורים, התחננתי לקבל תוכנית, ונתנו לי, 21:00, אני, מנחם, חנה, ברק, מי עוד יהיה איתנו? מיכאל אנקרמן, עמיחי מאון, כולם יהיו איתנו בצאת יום הכיפורים. יהיה כיף, מחר יש פה יום התרמה ברדיו. אז אני עוד לא יודע אם אני אהיה ב-6, 6:30, 7, אם אני בכלל אהיה. נכון, אנחנו עוד לא קיבלנו את ההוראה, אבל מחר... יום התרמה פה ברדיו. זהו, מני, אתה רוצה לסיים את השידור?
2: כן, היה לי ממש ממש כיף.
0: אתה יודע מה, בוא תעשה את זה בכיף. תגיד תודה לכולם ביידיש, לכל מי שהיה פה. תסיים את התוכנית ביידיש, יש לנו חמסה וחמסין שניים.
2: איזה שכוח פעל הציר, עושה זנגלי ביטין, צווייס, עשה הכיף הזנגזן, אין דו, סיניש ציגלייב. למה זה משכוח ודשדרה, נומר איינס דו אינלנד, אלעד עמדי.
0: הוא בטח קילל אותי או משהו, אוקיי.
3: אז הוא חייב לתרגם את זה אחר.
0: לא, אוקיי.
2: זוג צם נשתו, זו שחוק איזו כתפם. ברק אליה סיגבן דו דמפיק, יחס מנחר מניך מגבן דו רכפין דתוכנית, מיכאל לנקר מניגבן דו דתכנאי, אופר שטיינברג יגבן דתכנאי דצווייטפ אולפן. נוח חמוש כוח פן זה אמיתינס, מברטן כמו מוצי יום קיפר, בקיצר, קים, צידו הפסט לתוכנית. אני יכול להמשיך ככה שעה.
0: רגע, אתה חייב להוסיף בסוף את הביצים ביידיש. אתה חייב כאילו להוסיף את זה בסוף.
2: אינגה פצחטינג, נשתס נציפי לך מנאדס.
0: מה אמרת? מה אמרת עם החמינאדס?
2: תיזהרו לא לאכול יותר מדי.
0: בחמינאדס. כי זה עושה פלויץ אפלח. נפיחוי את הנחלס, או איך שקוראים לזה. חברות חברים, סיימנו את התוכנית, מקווה מאוד שנהנתם, אשריכם כולם. חמינאידס. אין לנו מושג איך הוא סיים את התוכנית, הוא אמר את השבות של האנשים, אז כנראה הוא... בוא נה, תקשיב, אני חייב ללמוד יידיש. איך אומרים פאות? גזונגלך, נכון? זה הדבר... גי שליפן, זה לכו לישון. יאללה, ביי, חבר'ה.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.

0: הנקודות ברחבי הארץ. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רב בריח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בדואיות.
1: אז אני רוצה להסתכל לכם בעיניים ולהגיד לכם שאני מרגיש מחויבות עמוקה לא למילים ולא לדיבורים אלא למעשים.
0: במפלגה טוענים כי לאורך כל המפגש וגם בארוחה שהתקיימה לאחרה ותועדה גם כן, אייזנקוט לא התייחס כלל למבנה והרכב הממשלה הבאה. אז לפי ההצהרות נשמע שאייזנקוט כנראה נרתע מהקמת ממשלה עם רע"מ, אבל השאלה שנשארה פתוחה היא האם אייזנקוט יהיה מוכן להקים ממשלת מיעוט בתמיכה מבחוץ של רע"מ והמפלגות הערביות.
2: כן, ולא רק רע"מ מבחינת הימין מוטי קסטל, האתגר המרכזי הוא הרשימה המשותפת.
3: כן, בקואליציה אין בכלל שאלה או ספק שרע"מ תלך עם אייזנקוט. אין גם סיבה אמיתית לצירוף של סגלוביץ' למפלגה זולת הלבנה מוחלטת שלה. האתגר הבא והשלב הבא זו הרשימה המשותפת. שם כבר אמרו ולא פעם אחת שכדי להזיז את נתניהו הם יעשו הכל, כולל דברים שהם לא עשו בעבר. יש לזה רק משמעות אחת. בשעה האחרונה גדי איזנקוט מוציא סרטון החשה נוסף לדברים הללו. הוא ממשיך לדבר על הכללים שלו שבלעדיהם הוא לא יצרף אף מפלגה, וגם תוקף את קמפיין השקר של נתניהו. אבל צריך לזכור מגי שמי שסיפר את סיפור רע"מ זה לא נתניהו אלא ראש מועצת טובא זנגריה.
2: עמרי חיים, אתה מוסיף עוד פרטים על הלך הרוח ברחוב הערבי.
4: תראי, יש עיקרון אסלאמי ערבי שנקרא את דרורת תוביח אל-מחזורת. זאת אומרת, ההכרח מתיר את האיסורים. בשעה של דחק מותר לך להתיר דברים אסורים לפי הדין. לפי העיקרון הזה מתנהלות עכשיו גם הרשימה המשותפת וגם מפלגת רע"מ, מפני שמבחינתם זאת שעת דחק שבה הם יאלצו לעשות ויעשו, כמו שנאמר פה ומיד נשמע את זה, דברים שלא עשו בעבר כדי להגשים את מטרת העל, הפלת ממשלת הימין, הפלתו של נתניהו. ההבנה הזאת, התכונה הזאת, מקרינה גם על הציבורים שלהם. אפשר לחלוטין לזהות את הסנטימנט הזה בצד הערבי, אותה תכונה שאומר, אנחנו צריכים לצאת מגדרנו כדי להגשים את המטרה הזאת, וזה דבר עקבי שכבר התחיל אפילו בפברואר השנה. בואי נשמע את אחמד טיבי אומר בדיוק את הדברים האלה.
5: נתניהו, סמוטריץ' בן גביר, שהם אחראים לממשלת המחדל, הם יוזו בגלל השתתפות תעירה בבחירות של הציבור הערבי, ובגלל שיתוף פעולה יהודי-ערבי, כדי להזיז את הממשלה הזאת. אנחנו נעשה כמעט הכל כדי להזיז את הממשלה הזאת, ונעשה דברים שלא עשינו בעבר.
2: נעשה כמעט הכל.
4: כן, אמרתי עקביות, אז גם החודש הוא אומר ממש דברים דומים בגלץ, הוא אומר נעשה דברים שלא עשינו בעבר, אנחנו רוצים לשנות את המציאות, נשלח את בן גביר וסמוטריץ' הביתה, בלעדינו אין שינוי משטר. עכשיו בפן הערבי הרחב, המשותפת ורע"מ כבר חתמו על הסכם עודפים כדי למנוע אובדן קולות בציבורים הערביים שלהם. אם מסתכלים רחב יותר אל כל האזור כולו, צריך לומר, יש מטרת על ששוזרת מציר איראן, חיזבאללה, דרך טורקיה עד למפלגות הערביות בישראל. המטרה היא הפלת נתניהו, הפלת שלטון הימין בישראל, ולמען זה, כמו שאנחנו שומעים, הם מתכננים לעשות כמעט את הכל.
2: ואני שואל את אריאל סנדר, לאיזו גרסת אייזנקוט יש להאמין?
6: תראי, גדי אייזנקוט נקט בטעות מאוד מאוד קשה, אבל של טירון פוליטי. ללכת למהלך כזה, לדבר עם אנשים, כי אין לו ברירה אחרת, מגי, להקים מפלגה, להקים קואליציה ביחד עם 61, אין לו. הוא חייב את המפלגה, את המפלגות הערביות, ולכן הוא מדבר. פוליטיקאי מנוסה היה שולח את האנשים שלו, לא עושה את זה בעצמו. טעות מאוד גדולה של גדי אייזנקוט. הדבר השני זה שגדי אייזנקוט מגיע לפיק של מערכת הבחירות שלו מוקדם מדי, יש עוד 41 ימים, לא מבחינתו טעות מאוד קשה שיכול להיות שתעלה לו בתוך הקמפיין הזה.
2: אנחנו עכשיו להחלטה של בגץ שמסעירה את הציבור המאמין בישראל. שופטי העליון גיבו את היועמ"שית וביטלו היום את ההזכרה הממלכתית לרב עובדיה יוסף בטענה לתעמולת בחירות. זה הממוק בציבור שטען לרדיפה תרבותית. עוד פרטים בכתבה של יהודה אהרוני.
7: בית המשפט.
8: שופטי בית המשפט העליון דחו היום את עתירתה של תנועת ש"ס והעניקו גיבוי מלא להחלטת היועמ"שית בערב מיארה לבטל את כנס הזיכרון הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שאם לא יערך בזמנו במועד סמוך אין בו כל טעם.
9: טוב לכולם.
8: הפסקה המקוממת שביקשה לדחות את קיום הכנס עד לאחר הבחירות בעצם מונעת את קיום האירוע הממלכתי, וזו נתפסת בעיני הציבור המסורתי כאקט בוטה של רדיפה תרבותית ומשפטית.
10: התשובה היא תהיה אלפי הילולות בכל רחבי הארץ, בכל בית כנסת, בכל מושב, בכל קיבוץ. אנחנו נדאג שיהיו הילולות ששם יהדדו את המורשת, את המסורת, את הכבוד, את הפסיקות שהרב עובדיה הביא לעם ישראל.
8: ההחלטה לבטל את ההזכרה התבססה על תירוץ משפטי של חשש מתעמולת בחירות ושל קרבת האירוע למועד הבחירות, במקום לאפשר לציבור להתרפק על מורשתו של אחד מגדולי פוסקי הדור, בחרו השופטים והיועמ"שית להשתמש בפלפולים בירוקרטיים כדי להשתיק את זכרו של מנהיג שעיצב את פני החברה הישראלית.
4: הכנס הספציפי הזה לא התקיים, אבל בכל בתי הכנסת היהודיים בעולם מורשתו של מרן תמשיך. וצריך להודות, לבוא לקבל סעד או מזור מהמקום הזה על דברים כאלה, אני בספק אם זה יקרה. צריך לזכור, זה בית משפט שכן נתן סעד לגלץ, זה כן בית משפט שנתן סעד למחבלי הנוחבה, אבל כנראה בדברים שקשורים ליהדות, לדעת, לפוליטיקה, זה לא הולך.
8: בהתכתבויות בין משרד המשפטים למשרד הדתות הוסבר פעם אחר פעם כי האירוע לא יהיה פוליטי כשחברי הכנסת התחייבו שלא להגיע למקום. הפסקה עוררה גל של זעם וזעזוע בצמרת ההנהגה הרוחנית והפוליטית של ש"ס.
9: היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה ברדיפה שכל מה שקשור לדת וליהדות לא יעזור לבגץ. אנחנו נמשיך בדרכו של מרן, מורשתו, מיליון איש, למעלה ממיליון איש היו בלוויה, את המורשת הזו נמשיך בארץ ובעולם.
8: מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף, יצא בקריאה נחרצת לציבור שלא להיכנע לתכתיבי בגץ, והפציר בציבור הרחב לקיים הילולות והזכרות פרטיות בכל מקום.
11: אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ. בכל בית כנסת, בכל מקום, הילולה למרן. הרב לא צריך את זה. הרב, מרן זצ"ל, נמצא בשמיים, ושש הנהנה וזיו השכינה. אנחנו צריכים את זה.
8: ונשאר לשאול את שופטי בגץ כיצד ההזכרה הממלכתית לראש הממשלה רבין תתקיים גם השנה כרגיל, כשהשנה הטקס מתקיים גם הוא סמוך לבחירות, ומנגד פוסלים לתנועת ש"ס ולמשרד הדתות לקיים את הטקס לזכרו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה.
2: ועוד במגרש הפוליטי מקריות בוגד ועד פניית הפרסה שכללה דרישה לשריון הדיל הפוליטי שהתפוצץ בציונות הדתית. אברהם חסון, כותרת שאתה מביא בפרסומי ראשון.
3: כן, מגיע, אנחנו מדברים על שבות רענן, מי שתקפה במשך חודשים את בצלאל סמוטריץ' ואת המפלגה שהוא עומד בראשה, האשימה אותו בבגידה בערכי הציונות ואף אמרה כי הוא העביר לה סוג של איום כדי שתשתוק. אלא שמאחורי הקלעים, כך נודע לנו, רענן שלא מצא את עצמה באף מפלגה, ניסתה דווקא להשתלב ברשימה של אותו סמוטריץ' וביקשה לקבל שריון במפלגה שלו. במסגרת המגעים היא אף העבירה מסר של אביב, היא מוכנה לסלוח על כל מה שהיה, כך לטען. נתה, הכל על מנת לקבל את הכיסא, אלא שכידוע הפנייה לא צלחה והשריון לא ניתן. בציונות העתיד גם הגיבו בהקיצה ומסרו כי לאחר הפניות הרבות נבחרו המועמדים הראויים ביותר והנאמנים ביותר למחנה הלאומי. בוא נזכר בדברים שהיא אמרה נגד סמוטריץ' בזמן שמאחורי הקלעים היא דווקא ניסה לקבל שריון מאותו בן אדם.
12: תראי, המקום הטבעי שהייתי אמורה לרוץ בו זה היה עם סמוטריץ', אבל סמוטריץ' החליט להפוך להיות פתק במפלגות החרדיות, לצערי. הוא בוגד בערכים של הציונות הדתית.
3: כן, אז מטעמה של שבות רענן נמסר, כי לאורך כל הדרך רציתי להשפיע על מפלגת הציונות הדתית, כדי שתחזור לייצג את גלל הציבור הציוני הדתי ואת ערכיו.
2: אברהם, תודה. ועוד כותרת איתך, מוטי, מה עומד מאחורי ביטול האירוע הליכודי הגדול?
3: תראי, בפעם הקודמת, פרויקט הביביבה או הביביבוס, מה שכונה אותה מסעית שקופה משורנת שראש הממשלה נתניהו הסתובב איתה ברחבי הארץ, הייתה לדעת הקמפיין הגיים צ'יינג'ר, זה שהביא את הקהל לכיכרות. עכשיו מה שקורה, רצו להחזיר את אותו פרויקט ביביבה גם הפעם, אלא שכוחות הביטחון לא אישרו בגלל החשש לחייו של ראש הממשלה נתניהו, איום הקדבמים ואיום הרחפנים המתאבדים. במקום זאת החליטו בליכוד להגיע לקניונים, למקומות מקורים, למקומות מבוטנים. נתניהו יגיע לשם עצמאית, הוא לא יודע על הביקורים שלו מראש, כמובן, כדי לא, שלא יתרגטו את האירוע הזה. לצד זאת, מחר ראש הממשלה נתניהו ישיק את קמפיין הליכוד באופן רשמי, כנס פעילים גדול, הרמת כוסית, הוא יישא שם נאום ארוך, שבו ימנה גם את הישגי הליכוד. בסוף השבוע מתכוונים בליכוד להשיק רשמית את הקמפיין, עם מטות ערים, עם שילוט חוצות ועוד. כאמור, הביבי בא יגנז בגלל איום הרחפנים והכתבמים המתאבדים.
2: מוטי, תודה רבה. על רקע פקיעת האולטימטום שהציב שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר בעניין פירוק חמאס מנשקו, גורמים במועצת השלום מפנים אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו בטענה לכישלון המתווה הנוכחי. ישראל הרוש, אתה עם הציטוטים.
3: כן, מאגי, ישראל ממשיכה במדיניות החיסולים ברצועת עזה וצדה את כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר או שפועל כעת להתעצמות חמאס. בין המחוסלים בכירי הארגון, האחרון שבהם מפקד חטיבת רפיח שחוסל אמש.
4: בליץ החיסולים לא עובר בשקט. במועצת השלום זועמים על מדיניות החיסולים של ישראל ומפנים אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה נתניהו, שתוקע מקלות בגלגלים ממניעים פוליטיים. לטענתם, נתניהו לא הסכים להתחייב להפסיק את המצוד אחר מחבלי הנוח'בה, גם לא ל-14 ימים בלבד. לפני כחודש ביקר כאן בישראל ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ופרסם את לוח הזמנים לתחילת פירוק ארגוני הטרור בעזה מנשקם.
13: We could be seeing progress, you know, in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well.
4: יומיים למועד שנקב קושנר, התנגשות חזיתית בין מועצת השלום לבין ראש הממשלה. במצב הנתון טוענים במועצת השלום, מדיניות החיסולים לא מאפשרת להניע את הליך פירוק חמאס מנשקו, ולפחות עד לאחר הבחירות בישראל לא ינסו להתחיל בתהליך. מבחינת האמריקנים, האלטרנטיבה לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום היא ממשל צבאי בעזה, והאפשרות הזאת כבר שוקפה לנתניהו. בסביבתו של ראש הממשלה בחרו שלא להתייחס לטענות.
2: אז ישראל ממשיכה בגל החיסולים ברצועת עזה, מה שמסתמן כשינוי עמוק בתפיסת הביטחון מול ארגוני הטרור. נועם, אתה עם המספרים המלאים.
14: אגי, אין ספק, יש כאן שינוי משמעותי. החיסול אמש של מחט רפיח הוא אחד החיסולים המשמעותיים ביותר מאז נחתם אותו הסכם 15 נקודות ברצועת עזה. כמובן שלא מדובר באחד מבחירי הארגון, שכן המפקדים הללו שאישו את התפקיד מאז 7 באוקטובר כבר חוסלו. בכך בעצם ממשיך צהל לצוד את מחבלי הטבח ואת המחליפים שלהם. החיסול הזה מצטרף לשורה של חיסולים מאז החתימה על ההסכם, והנה רשימה חלקית. מוחמד מחמוד אל-קאדי, מחבל נוח'בה שפיקד על פשיטות בעוטף, טלאל מוסטפה, מפקד במחלקת הביטחון, האחים עבד וחסן זידן, מפקדי פלוגה וצלף בחמאס, וגם אליהם מצטרפים עוד יותר מ-30 מחבלים בסדר גודל כזה, שלקחו חלק בתכנון הטבח, בפיקוד על פשיטות רצחניות וקידום מתווי טרור גם במהלך המלחמה ואפילו לאחריה. גורם השב"כ אומר לנו היום, כל המחבלים שחיסלנו קידמו מתווי טרור וחזרו בפועל לקדם תשתיות נגד כוחותינו. מערכת הביטחון מבהירים לנו הערב כי אין שום כוונה להיכנע ללחץ הבינלאומי, כי בפועל חמאס הוא זה שמפר את ההסכם, שאינו מתכוון למרות ההצהרות להתפרק מנשקו. כל עוד זה לא יקרה, החיסולים ברצועה יימשכו.
2: נועם, תודה רבה. הערב אנחנו מביאים את הסיפור המלא מאחורי המבצע הסודי והמורכב שניהל צה"ל נגד העיר התת-קרקעית שנבנתה במשך שני עשורים ברכס אליטייר, המעוז האסטרטגי החשוב ביותר של הארגון. עוד פרטים בכתבה של נועם אמיר.
15: 3, 2, 1. בסוף הכל מתכנס לכאן, הרגע הזה שבו מפוצצים את ההר. המפקדים בשטח מספרים כי הרגע הזה, לפני הלחיצה על הכפתור, היה אחד הרגעים המותחים במלחמה. ברגע שהפיצוץ מתרחש, האוויר חוזר לריאות. בראש, כבר עוברים למשימה הבאה.
16: יש פה השמדה אסטרטגית ושתיים השמדה מורלית. זאת אומרת, הוא בנה את זה במשך 20 שנה. הוא לא דמיין שנגיע לשם. ובקצה השמדנו לו את זה.
17: הפעילות של הלוחמים הייתה כל כך מקצועית. באמת, באמת. נגענו בה בידיים. לא היה ספק שזה הולך לקחת. כמובן שהיו פה המון המון גיבויים. את התשתית הזאת לא יכלנו למנוע את ההשמדה שלה. הייתה קורית, ככה וככה.
15: זה היה הרכס האסטרטגי הגדול והחשוב ביותר של חיזבאללה בדרום לבנון. 20 שנה לקח לחיזבאללה לבנות את העיר התת-קרקעית. קריאת הטרור כינו בצהל את הרכס הזה, שנחשב לאחד האזורים האסטרטגיים בלבנון. משם חיזבאללה תכנן את התקיפות על ישראל, את הפשיטות שלא הצליח להוציא לפועל, ואת הלחימה מול כוחותינו מאז השמונה באוקטובר.
17: אז המתקן, כמו שאמרתי, נמצא בנקודה שהיא מורכבת מהמון בחינות, אויב, טופוגרפיה, זה צריך מאיתנו, מהכוחות בשטח, המון תכנון, ירדה לפרטים, כדי לפצח את האתגרים האלה שיאפשרו לכוחותינו חופש פעולה.
16: הם בנו את התשתית הזאת במשך שני עשורים. מהמקום הזה הם גם פיקדו כל הלחימה, גם על הלחימה ליישובי הצפון, גם הלחימה על הצבא. ובעצם התשתית הזאת הייתה הנכס המרכזי שלהם, ולכן גם היה חשוב להגיע ולהשלים את המשימה הזאת.
15: ביום חמישי צהל השמיד את הרכס הזה, הרס אותו עד עפר. לאחר חודשים של לחימה מול האויב, שכללה שימוש של חיזבאללה ברחפנים מתאבדים ולוחמי גרילה שנשארו לשמור על המעוז האחרון של חיזבאללה בדרום לבנון.
16: כמו כל פעם במלחמה, אני חושב שאתה מקבל סדר גודל מסוים, כי זה מה שאתה מכיר, זה מה שאתה בונה, אבל ברגע שאתה מגיע ואתה מתחיל להתחכך, אתה נחשף לעולם עוד יותר גדול. זאת אומרת, אני חושב שהיה לנו פה מודיעין יחסית מאוד מדויק, אבל כמובן שהגענו וראינו כמה חיזבאללה בהתחלה מנסה להילחם ומספר שהוא יילחם על זה, אז הבנו את החשיבות של הנכס.
15: הערב אנחנו מפרסמים כי כבר לפני 3 חודשים החל המבצע שתוכנן בקפידה כמה חודשים קודם לכן. זה מתחיל באיסוף מודיעין שהתברר כמדויק והמשיך בתוכנית לחימה ותחבולה שכללו כיתור, כיבוש שטחים, סגירה על האויב עד הכנעתו. חלק מהמחבלים חוסלו מתחת לאדמה, חלק מעל הקרקע, וחלק פשוט ברחו משם. הרכס הזה נחשב למשמעותי מכמה סיבות. הוא במוקם דרומית-מזרחית לנבטיה ומצפון לנהר הליטני, כ-15 קילומטרים בקו אווירי מגבול ישראל. הפסגות ברכס מגיעות לכ-697 מטרים מעל פני הים, ואורכו כ-10 קילומטרים. מבחינה טופוגרפית מדובר בשטח הררי, סילאי, עם מצוקים ומקטעים מיוערים.
17: לקחנו נתח מתוך הקריה של חיזבאללה, נתח משמעותי, אם תרצה פיקוד צפון או פיקוד דרום. מצאנו שם בתוך התשתיות, שתי תשתיות משמעותיות של תת קרקע, שהם בעצם בונקרים של פיקוד ושליטה, אמצעים נוספים של חיזבאללה, שיעזרו לנו להתגונן בצורה הרבה יותר טובה.
15: הרס הליטאיר מסמן את הכנעת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המעוז הגדול ביותר והמשמעותי ביותר שחיזבאללה בנה וצהל השמיד. אבל הדרך להשמדת הארגון עוברת בעוד כמה תשתיות שחיזבאללה מחזיק. כולם מבינים כאן שזה רגע מכונן, אבל שהמשימה ערם ושלמה.
2: לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, ממשל טראמפ מקדם עסקת נשק עם ישראל בהיקף של כמעט 3 מיליארד דולרים, הכוללת 10,000 פצצות כבדות. אנחנו איתך, שליחתנו ליבי אלון בבית הלבן. שאלה מרכזית, מהו לוח הזמנים לאישור אותה עסקה?
18: נכון, מגיע. אז ממשל טראמפ דוחף עכשיו לעסקת נשק גדולה מאוד עם ישראל בשווי של, כמו שאמרת, כמעט 3 מיליארד דולר. לפי דיווח של הוושינגטון פוסט, מדובר בכ-60,000 פצצות, מתוכן כ-40,000 פצצות כבדות במשקל של בערך 900 קילו, ועוד 20,000 ראשי קרב חודרי בונקרים. בין השאר יש שם גם 20,000 פצצות מסוג MK-84, שזה אותו הסוג שממשל ביידן עצר בעבר את המשלוח שלו. מדובר בעסקה בודדת הגדולה ביותר של חימוש מהסוג הזה לישראל בשנים האחרונות. וחשוב להגיד, מגי, כרגע העסקה עדיין צריכה לעבור לאישור בקונגרס. הממשל כן מנסה לקדם אותה לפני בחירות האמצע בנובמבר, כי אם הרפובליקנים יאבדו את השליטה באחד מבתי הקונגרס, יהיה הרבה יותר קשה להעביר עסקה כזאת אחר כך, וכל זה קורה בזמן שארצות הברית כבר משלמת מחיר מאוד כבד על המלחמה באיראן. לפי משרד התקציב של הקונגרס, העלות כבר הגיעה לכמעט 40 מיליארד דולר, והיא ממשיכה לעלות בכ-3 מיליארד דולר בכל חודש נוסף של לחימה. עכשיו, מגי, בשורה התחתונה, זה לא מהלך שנסגר בתוך כמה ימים, אלא עשו להימשך אפילו כמה שנים. גם תהליך האישור בקונגרס צפוי לקחת זמן. גם אם העסקה תאושר, ייקח לא מעט זמן עד שכל החימוש יגיע בפועל לישראל, מגי.
2: ליבי, תודה. אנחנו כנראה תמיר מדברים על עסקת החימושים הגדולה אי פעם בהיסטוריה. מהי משמעותה עבור ישראל?
19: קודם כל, מגי, זה איתות חזק מאוד של הנשיא טראמפ, לא רק כלפי ישראל, אלא בראש ובראשונה כלפי מדינות האזור, שלמרות חילוקי הדעות הנקודתיים עם ראש הממשלה נתניהו, הממשל הנוכחי בוושינגטון ניצב מאחורי ישראל עם כל העוצמה האמריקנית בדברים החשובים באמת. מעבר לכך, זה יישום של אחד הלקחים החשובים ביותר מהשבעה באוקטובר. אז צהל מצא את עצמו לאחר כמה שבועות של לחימה, מתמודד עם מחסור אקוטי בחימושים שקלה את מדינת ישראל למצב של תלות בלתי נסבלת בממשל ביידן במדינות זרות אחרות. רק כדי לתת פרופורציות לסדר הגודל של העסקה הזו, האמברגו שהטיל ביידן בזמנו על משלוח של פצצות כבדות התייחס ל-1,800 פצצות. עכשיו, כאמור, אנחנו מדברים על 60,000. הן יגיעו, כפי שליבי אמרה, לאורך כמה שנים. הפצצות האלה לא ישמשו אותנו אם בעוד שבוע או בעוד חודש תתחדש המלחמה נגד איראן, אבל העסקה הזו מציבה את ישראל במצב אסטרטגי שונה לחלוטין, היה וניקלה למלחמה ממושכת בטווח הזמן הבינוני או הארוך. מרחב התמרון הצבאי של צהל ומרחב התמרון המדיני של מדינת ישראל יהיו שונים לחלוטין בזכות הפצצות האלה.
2: וזו כנראה נקודה, סנדר, כמה זה אכן מחזק את אותה ברית אסטרטגית ביטחונית בין השתיים?
20: חד משמעית, וזה מחבר אותנו גם לעניין הסעודי ולאותו חיבור של סעודיה עם פקיסטן ועם טורקיה. האמירה וההחלטה הזאת של הנשיא היא צועקת מול ההחלטה הזאת של סעודיה, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר שהממשל הזה עושה, ותחשבי מגי שהוא עושה את זה חודש וחצי לפני הבחירות בארצות הברית, שכל מהלך כזה יש לו משקל.
2: במשחק האזורי, הטרור החות'י מתרחב אחרי הפגיעה בצינור הנפט הסעודי בארצות הברית, מודאגים מיציבות שוק האנרגיה העולמי. במקביל, טהרן מקבלת סיוע רוסי-סיני ערב פסגת המנהיגים בבית הלבן. עוד פרטים בכתבה של בני יניב.
1: לזה אף אחד לא ציפה. העיר הקדושה ביותר לבני הדת המוסלמית נמצאת על הכוונת של החות'ים. על פי הודעת הקואליציה בהובלת סעודיה הלוחמת בארגון הטרור התימני, מערכות הגנה אווירית ירתו אתמול כתבם אשר עשה דרכו אל עבר המרחב האווירי של מקום היוולדו של הנביא מוחמד, מקה. בצנע מחישים.
21: ולא יוג'ד מן הימני אי חטר על המוקדסת, פעמלייתנה תסתדף מושאתה הנפטיה וגוועידה העסקריה, והיא בעידת כל البعد על המשاعر المقدسه.
1: האיום המקרין כעת גם לקודש הקודשים המוסלמי רק מעצים את הפאניקה באשורי בימים אלה יורש העצר הסעודי. בן סלמן הגיע אתמול לקהיר לפגישה דחופה עם הנשיא הסיסי, אולי הוא יהיה מוכן לעזור. על פי ישראל היום, בחוצפתו כי רבה, בן סלמן ביקש ויקבל באמצעות סנטקום סיוע מודיעיני ישראלי להגנה על אתרי תשתית ויעדים אסטרטגיים ברחבי הממלכה. גל הכיבושים החות'י הקריס את הכוחות התימנים הנתמכים על ידי ריאד, והעניק לארגון הטרור גישה נוחה לנמלים ואיים בפתח מצר באב אל מנדב האסטרטגי. כל זאת והסעודים עדיין תוהים היכן אמריקה. אך לפני 9 חודשים טראמפ קיבל את יורש העצר בטקס רב רושם בבית הלבן.
22: We've gotten to know each other well over the years, and he has become a true partner for peace and prosperity for our countries.
1: אבל אחרי ההתנהלות המופקרת והאף האופוזיציונית של בן סלמן במהלך המערכה מול איראן, טראמפ לא מוכן לשמוע שום בקשה לעזרה מחברו לשעבר. כך הוא כבר דיבר עליו בסוף מרץ, חודש לאחר תחילת המלחמה.
22: Kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, but now he has to be nice to me.
1: על פי דיווחים, האמריקאים משוחחים עם החות'ים ועושים הפרדה בינם לבין האיראנים, אותם איראנים שעושים לטראמפ עצמו צרות.
23: Tonight, new fears a drop in the global oil supply could send energy prices even higher.
1: הפגיעה בצינור הנפט הקריטי, החוצה את סעודיה ממזרח למערב, ואשר מסייע מאוד בהקלה בתלות על הורמוז, מביאה לזינוק במחיר לחבית שעומד כעת על $108.

0: בזמן אמת. לפני ימים אחדים דווח כי לוויינים סינים סייעו בתקיפות הבסיס האמריקאי בירדן. אל בייג'ינג הגיע היום שר החוץ האיראני הראקצ'י לפגישה עם מקבילו הסיני. המסרים שיוחלפו שם קריטיים לדף המסרים עמו יגיע הנשיא שי לפגישתו הדרמטית עם טראמפ בבית הלבן בשבוע הבא.
1: מיד נהיה עם עוד כותרות סביב הסיפור הזה והפרשנויות המלאות, אבל עוד קודם, בעיצומה של מערכת בחירות סוערת ולקראת יום הכיפורים, רעיון מיוחד שקיימתי עם נשיא המדינה יצחק הרצוג על הבחירות, חנינת נתניהו, ומה הוא מסרב לגנות. הנה הרעיון המלא. נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, שלום ותודה על הרעיון.
2: תודה רבה.
1: שנת בחירות. נפגשת לאחרונה עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, יחד עם ראש השב"כ דוד זיני. חשפת שיש איומים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. מה הם אותם איומים מבית?
2: אז אני אתייחס לכך שבדיון העלינו תרחישי קיצון. לא שיש משהו קונקרטי שיכול להצביע עליו.
1: מה הם אותם תרחישי קיצון שעלו במסגרת הדיון?
2: יש כל מיני אפשרויות של ניסיונות לשבש בחירות. אני סומך מאוד על ועדת הבחירות המרכזית, כי התרשמתי שהם לוקחים את כל הדברים האלה ברצינות. זה גורם מקצועי מאוד, עם אלפי עובדים.
1: יש אינדיקציות לניסיון לגנוב בחירות אולי?
2: לא, אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם דינמי, עם השפעות דיגיטליות משמעותיות. התפיסה היא, בוא נראה מי יכול פתאום לשבש בחירות. אני מאמין באמת שזה רגע חשוב בעם ישראל, איזושהי חגיגה אמיתית של דמוקרטיה, ברור אמיתי של הנושאים.
1: השאלה היא באמת המושג דמוקרטיה עדיין קיים, אם כבר מדברים על תואר בחירות כשיש מפלגות, כמו לצורך העניין מפלגת הדמוקרטים, שבשלב מאוד מוקדם, לפני יום הבוחר, פועלת בניגוד לחוק.
2: אז אני אגיד לך שאת שואלת אותי שאלות שאני לא יודע על מה את מתכוונת, ואין לי גם כוונה להתייחס. את לא מצפה מנשיא המדינה להתבטא על איזושהי מפלגה באיזושהי צורה.
1: יש דוגמאות לצורך העניין, דברים שאנחנו חשפנו במהדורה. מועמד מרכזי של מפלגת הדמוקרטים, מר יאיה פינק, שלמעשה מעביר כספים מעמותות חיצוניות למועמדים מרכזיים במפלגה.
2: אני לא מתייחס לאיזשהו מועמד או לאיזושהי מפלגה. זה ברור, הנשיא מעל המערכת הזאת, ואין לי גם כוונה להיות מעורב במערכת הזאת. אני באמת רואה את עצמי כמי שמשקף את הרוח הכללית שאומרת כך. אנחנו באירוע חשוב, בחירות לראשונה אחרי 7 באוקטובר. בואו נחגוג באמת את הדמוקרטיה.
1: השאלה אם באמת אפשר לחגוג את הדמוקרטיה. אם יש לך, אתה אומר אני מעל המערכת, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה.
2: נכון.
1: אם יש לך מצביע שמגיע מהימין ובסוף הוא אזרח בודד בקלפי, לעומת מצביע שמגיע מהגוש המקביל ועומד מאחוריו מערך, ממומן, מאורגן, מתוכנן, משומן היטב, השאלה אם באמת אפשר לשמור על עיקרון הדמוקרטיה השוויוני וההוגן.
2: אני באמת סומך על ועדת הבחירות המרכזית שתדע לברר את כל הסוגיות הללו. ואני רוצה להציע עוד דבר. בגלל שאנחנו ערב יום הכיפורים, להוריד את הטון, להוריד את המתח, להוריד את הבוטות, להוריד את הגסות, לדבר,
1: אבל איך אפשר להוריד את הטון כשהרטוריקה, אגב, לא רק ברחוב, אלא גם של פוליטיקאים עצמם, הרטוריקה רק היא המקצינה, כשיש לך ראשי מפלגות, כמו לצורך העניין יאיר גולן, שבא ומדבר בשם הדמוקרטיה על סגירת ערוץ חדשות בישראל, ערוץ 14, ולא שמענו את הגינוי של האזרח מספר אחת.
2: ראשית, אני אגיד לך למה, מכיוון שהכל נמצא הרי במערבולת בחירות מטורפת. אני מאוד מעריך את ערוץ 14, ואני נמצא פה ומתראיין אצלך, נכון? אני באמת מאמין בדמוקרטיה באופן מלא, אני נגד סגירת כלי תקשורת.
1: אבל כן גינית את לפחות הניסיון לסגור את התחנה הצבאית גלי צהל.
2: אני, גינית משהו בפומבי. אחר, היה משהו אחר. היה מדובר בהחלטה מפורשת. אוקיי, זה שמישהו אומר על ערוץ 14, עם כל הכבוד, לערוץ 14 יש לו את הביטחון העצמי שלו והוא ינהל את המאבקים שלו.
1: אם בפוליטיקה סכינן, איך מפלגת רע"מ, שהעומד לפחות בראשה, לא מצליח לגנות ארגוני טרור כמו חמאס וחיזבאללה, איך מפלגה כזאת עדיין רצה לבחירות?
2: אז עוד פעם, את הרי מנסה לגרור אותי עכשיו להגיד דברים נגד מנסור עבאס, ואני לא יכול
1: לעשות... לא, אני לא מנסה לגרור אותך לומר דברים נגד עבאס, אני מנסה לשמוע את דעתך.
2: אז אני אגיד משהו, אנחנו צריכים לדעת שהחברה הישראלית היא מאוד מגוונת, וכל מי שחי על פני הארץ הזאת, האהובה שלנו, כולם שווים וכולם ילכו לקלפי להצביע. ואני רואה דווקא תהליכים מאוד מעניינים. אני רואה מפלגת ימין שמספר 2 שלה הוא אזרח ערבי. אני רואה מפלגה איסלאמיסטית שמספר...

0: מספר 2 של ה-OUD. אני רואה תהליכים, רגע.
1: אני לא דיברתי על נציגים ערבים שמכבדים את מדינת ישראל. אני מדברת על ראשי מפלגות, לצורך העניין, כמו מנסור עבאס, שנפגש...
0: אבל מגי, אני מנסה...
1: רק אני אשלים, שנפגש... אני לא מנסה לגרור, אני מנסה פשוט להבין.
0: אין שום סיכוי שאני אענה לך. אני רק אומר, דווקא השיח... עם כל החברה הישראלית, כולל גם את השיח עם החברה הערבית, שדרך אגב עוברת שינויים ענקים.
1: ראש מפלגה, מפלגה שרצה בבחירות לכנסת ישראל, שנפגש עם ראשי מרצחים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי בטורקיה בשנת 2018, מבחינתך זו מפלגה שיכולה לרוץ לכנסת?
0: אז רק נזכור שהמפלגה הזאת מתמודדת כבר הרבה שנים, ואני לא זה שקובע, בית המשפט העליון קבע, ודרך אגב, כמו שאת יודעת, כל המערכת הפוליטית, כולה, מכל הכיוונים,
1: אז להערכתך הם רואים לפי מה ש...
0: בכנסת.
1: אז להערכתכם הם רואים.
0: אני לא
1: רואים.
0: מתכוון להתכנס לשאלות האלה, וחבל שאנחנו מבזבזים רעיון ערב יום כיפור עם שאלות ספציפיות על מנהיגים.
1: זה לא שאלות ספציפיות, זה שאלות שאני מאמינה שגם הציבור רוצה לקבל עליהם תשובה.
0: אבל זה בסדר, אני לא מנשיא המדינה.
1: אוקיי, אז אתה מסרב לגנות. אם רגע נדבר...
0: את, לא, את קובעת פה פסיקות, סליחה גבירתי, עם כל הכבוד. את מדברת על אירוע מ-2018, אנחנו כמעט עשור לאחר מכן, עכשיו את שואלת אותי על משהו.
1: יש לו שורה של התבטאויות רק לאחרונה של מסור עבאס, של מועמדים ברשימה.
0: אז תראייני אותו,
1: הייתי שמחה לראיין אותו, אבל הוא לא רוצה להתראיין
0: לצערי. על האם אנחנו ערב יום כיפור מכים על חטא.
1: אז בוא נדבר על הלגיטימציה ביום שאחרי הבחירות, בכל זאת הכדור חוזר למגרש שלך, למי תעניק את המנדט להרכבת הממשלה?
0: איך אני יכול לענות? הרי זה קשור בתוצאת הבחירות.
1: נניח במקרה של תיקו, האם תקרא לבחירות נוספות?
0: אני חושב שסבב הבחירות, סבבי הבחירות הרבים שהיו לנו עד 23 הביאו אותנו בסוף מוחלשים, עייפים, מותשים, הגענו לשביעי באוקטובר 23, ואני לא רוצה לחזור על כך.
1: בוא נדבר כנראה על אחת הסוגיות היותר סוערות שקורות את המדינה מבפנים, שקצת גם נמצאת בידיים שלך, חנינת ראש הממשלה בנימין נתניהו. ממש לפני שנה עמד נשיא טראמפ על בימת הכנסת, קרא לך להעניק חנינה לנתניהו. איפה זה עומד נכון עכשיו?
0: אני עדפתי לעשות משהו אחר, לנסות להגיע לגישור, להביא את הצדדים לגישור תחת בית הנשיא. הצעתי את הגישור לפני כמה חודשים, גם כי אני חושב שצריך לסיים את התיק הזה, כי הוא באמת השפעתו מאוד שלילית על המדינה.
1: אמרת הצד אחד מוכן לבוא, מצפה שגם הצד השני, אני מניחה שהצד שרצה לבוא.
0: אני מצפה, אני מקווה שזה יקרה. ברור לי שזה לא יקרה בבחירות, כן?
1: אבל זה מעניין, כי הצד שכן מוכן לבוא במקרה הזה, זה הצד של הפרקליטות, מציב תנאים מקדימים כדי להיכנס בכלל לשולחן המשא ומתן.
0: אני לא ראיתי שום תנאים מקדימים, אני מבחינתי אין תנאים מוקדמים לכלום.
1: אתה מדבר על המתח, אבל בכלל כל הסיפור הזה של תיקי נתניהו, כשאנחנו עדים באיזשהו מקום לקריסת המושג, למושג קריסת התיקים, שאתה רואה כשלים בניהול חומרי החקירה, הסתרת ראיות, ההזנות שבוצעו בניגוד לאישור היועמ"ש, איפה האחריות שלך כנסיל לנסות לבוא ולגשר על אותו קרע לאומי שמדמם?
0: אני רוצה שיכנסו לחדר. הטענות אחרת מתבררות באולם בית המשפט, ועדיין מתבררות.
1: בסוף הציבור היה רוצה כנראה לראות מנשיא המדינה פעולות הרבה יותר מועצות כדי לנסות לגשר על הקרע הזה.
0: אני הצעתי.
1: בנקודת הזמן הכל כך רגישה.
0: אני הצעתי, בסוף אני מאוד אשמח לראות את הצדדים באים לבית הנשיא לגישור.
1: בכלל, אמון הציבור במערכות אכיפת החוק, המשפט, אתה מבין את הביקורת לפחות במחנה הימין על הקמת ועדת חקירה ממלכתית?
0: אני הצעתי אגב מתווה הנשיא, בזמן המחלוקת וההידברות הגדולה שהייתה בית הנשיא, שהלוואי והיום מקבלים אותה, אני יודע היום בדיעבד, שיש צער רב שלא דנו בה לעומק בקואליציה. דרך אגב, זה היה אפילו פותר את חוק הגיוס, כי גם שם היה פתרון בתוך המסמך שהגשתי.
1: ושוב אני מחזירה אותך לוועדת חקירה, באיזה צד אתה בין ועדת חקירה ממלכתית ללאומית?
0: לא, אני אמרתי, תראי, אני לא מסתיר ולא חוזר בדברים שאמרתי. אני חשבתי שיש היום חוק ועדות חקירה, ויש ועדת חקירה ממלכתי ככלי שאפשר למצות בו את הבירור.
1: בכל זאת, בעמדתך הכללית, ראוי שבית המשפט יכריע בנושא שבו למערכת המשפט יש אינטרס ישיר, כשמי שעומד בראש הוועדה, או מי שלפחות מרכיב את הוועדה, זה נשיא בית המשפט העליון?
0: יותר מדי דאגות וחרדות וניסיונות לצבוע בצבע מסוים החלטות של שופט כזה או אחר, אני חושב שזה טעות. כל מפלגה מציעה היום מתווה אחר לוועדת החקירה או איך יחקרו את זה, ואני מקווה
1: שתקום ועדת חקירה לאומית שלפחות נוגעת בכל קצוות הקשת הפוליטית.
0: אז אמרתי, היות שזה בדיון, אני משאיר את זה להכרעת הכנסת.
1: בוא נדבר רגע על שרת הסרט האנטי-ישראלי נאזה. איך צומחים מאיתנו בוגרים מיחידות מובחרות, מסווגות, בוגדים במדינה של עצמם?
0: דבר ראשון, פורסם שיש שם בעצם התעלמות מהשבעה באוקטובר, מהטבח הנורא ביותר שחווה עמנו מאז השואה. מהברבריות הנוראה שראינו עם חבלי החמאס הנפשעים.
1: נכון, ואתה בורח בחנויות, מהשאלה.
0: רגע, את מתעלמת מה שאני מנסה לומר. אני יכול לומר שבכל יחידה ויחידה אנחנו בודקים לעומק עם יועצים משפטיים ועם מומחים את האפשרות לפגיעה בחפים מפשע או בלתי מעורבים, ולכן אני חושב שהסרט הזה הוא בושה וחרפה.
1: לא תמוע בעיניך שיש פוליטיקאים שהחליטו שלא לגנות הסרט הזה?
0: בדמוקרטיה אומרים הכל. הוויכוח הוא על דברי שקר ובלע שמפיצים כלפי לוחמי צה"ל, כוחות הביטחון.
1: זה פחות היה מצופה שכולם יגלו את האירוע הזה שאתה מדבר עליו, ובצדק.
0: סרט, למשל, תוכנית פאודה, הסדרה פאודה, עושה לנו הסברה מאוד משמעותית וטובה, דרך אגב.
1: כשאין גוף שמתכלל את כל האירועים ולפחות מבצע הסברה למדינת ישראל בעולם, אז מזל שיש את פאודה כנראה. אני רוצה לדבר איתך על סוגיה נוספת, אחת הסוגיות היותר בוערות בחברה הישראלית. אמרת, אני אעשה הכל, אני אחצה את כל רחבי החברה הישראלית כדי לאחד, כדי להביא את ישראל למפולגת פחות.
0: נכון.
1: עשית מספיק לערכת?
0: אני עושה מה שאני יכול. מבחינתי, שירות בצהל הוא זכות עצומה.
1: נכון.
0: עצומה ממש. ובנוסף לכך, לימוד התורה ותורתו אומנותו, זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי.
1: למה אתה נניח לא קורא ליועמ"שית לעצור את המתקפה הבוטה נגד הציבור החרדי עד הבחירות ולתת לציבור להכריע בסוגיה הזו?
0: ראשית, עוד פעם, את מנסה לגרור אותי לביקור.
1: אני לא מנסה לגרור, אני מנסה פשוט לקבל תשובות בסוגיות שהן באמת סוגיות ליבה בחברה הזו.
0: זה אי אפשר להתעלם מכך שאתה יכול לעטות מדהים וגם להיות תלמיד ישיבה. אי אפשר, זה הכי מוכר. אנחנו רואים ישיבות ענקיות שבהם לומדים תורה וגם יוצאים לשרת. יש ויכוח עם הציבור החרדי. אני מכבד אותו מאוד. אני הייתי חבר ועדת תת.
1: אתה אמרת שגיוס יפטר רק בהסכמה.
0: אני מסכים.
1: שאגב, אני גם מסכימה לאמירה הזאת.
0: גם רק בהסכמה.
1: אבל כלי של מעצרים זה הסכמה?
0: אז אני לא מתלהב מכלי המעצרים.
1: אוקיי.
0: אני מודה. בסופו של דבר, זה הדרג הממשלתי, שלא נתן תשובה, מה הם יכולות להיות סנקציות אחרות חלף, במקום הסנקציות של מעצר.
1: כשמדברים על שוויון בנטל, תמיד מדברים איכשהו רק על חרדים, מה עם הציבור הערבי?
0: דרך אגב, אתה רואה הרבה חיילים מוסלמים ונוצרים שמתגייסים, צריך שם לזה תהליך חברתי, צריך להחליט שמשקיעים יותר.
1: כלומר, אתה בעד שמה שחל על הציבור החרדי יחול
0: לאומי,
1: גם על הציבור הערבי.
0: אני לא חושב שזה אותו דבר.
1: שירות אזרחי. למה הם פטורים משירות
0: יש
1: אזרחי?
0: מי אמר שהם פטורים? בחייך, אני רואה, יש מחסור בתקנים, יש ביקוש עצום.
1: אנחנו קצת מתקנים.
0: של צעירים ערבים ללכת לשירות אזרחי.
1: לסיום ערב יום הכיפורים, תרצה לבקש סליחה.
0: קודם כל, אני תמיד...
1: אני תכף אשאל גם את השאלה
0: הפוכה. אני מכה על חטא בבית הכנסת כל בוקר כשאני מתפלל במניין, ואני אומר על חטא כל בוקר, ואני תמיד מנסה לבחון את עצמי, וברור שאני עושה טעויות. אין אדם שחף מטעויות, מה?
1: ומי צריך לבקש סליחה ממך?
0: אני אגיד כך, אני חושב שבערב יום כיפור כל אחד צריך לבחון את עצמו, מה הוא הוציא מהפה, מה הוא אמר. אנחנו עם אדיר, באמת אדיר, מדינה יוצאת מן הכלל, אבל עם אתגרים קשים מאוד. מעטות האומות עם האתגרים הללו.
1: ועל זה אני יכולה
0: לסכים. בוא נדבר על זה לעומק. נהדר שמציגים תוכניות, רק לא להשפיל ולא לבזות אף אחד.
1: נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, אני רוצה להודות לך.
0: תודה רבה, וגמר חתימה טובה לך ולצופים ולכל בית ישראל.
1: גמר חתימה טובה. תודה רבה, נשיא הרצוג. תודה. אנחנו מכאן יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי ההצצה נדירה לבור בקריה, האנשים שניהלו את המלחמה משחזרים את הדרמה של 7 באוקטובר ואת המערכה נגד איראן. רעיון מיוחד, המומחה הבינלאומי שיוצא להגנת צה"ל וחושף את האמת מאחורי הסרט נאזה שמחולל סערה בעולם, וגם בלי ספרים או מחברות, איך נראה בית הספר של המחר.
2: תפקיד המורה השתנה. המורה צריך להיות המנטור של הילדים. הוא זה שצריך ללמד אותם את המיומנויות.
1: הפסקת פרסומות, תשארו איתנו.

0: כמעט שלוש שנים אחרי בוקר 7 באוקטובר. הערב אנחנו חושפים לראשונה מה קרה בחדרים הסגורים של הבור בקריה. הצצה נדירה להחלטות הגורליות שעיצבו את פני המערכה. הנה החלק הראשון בסדרת הכתבות הבלעדית של הלילי ביטון אורזן.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: אז כאן, ממוצב הפיקוד העליון של צבא הגנה לישראל, מנהלים הכל. מהמבצעים והלחימה מול איראן, תימן, סוריה, לבנון, רצועת עזה וכמובן יהודה ושומרון. הם היו כאן בבוקר השבעה באוקטובר, והם נמצאים כאן גם עכשיו, מנהלים את הלחימה וגם את מה שצפוי לנו בהמשך.
3: בבוקר של השבעה באוקטובר הייתי בבית של ההורים שלי, בחג, ובעצם התחלתי לשמוע בומים מאוד מוכרים של עירותים. וזה היה לי מאוד מוזר, לא הבנתי את ההקשר, רצתי לחלון של... של אחים שלי, ובעצם ראיתי עירותים, והיה מאוד מפתיע. רצתי לאשתי להעיר אותה, להכין אותה, שאני מניח שיהיה בקרוב מאוד אזעקה, ואז התחילה האזעקה.
4: בשביעי באוקטובר אני מתעורר לכל אזעקות. עכשיו, חשוב להגיד שאני לא רגיל לשמוע אזעקות, כי תמיד שיש אירועי חירום ויש אזעקות, אני נמצא בחמ"ל, לא שומעים שם אזעקות. האזעקות לא ברורות לי, מה זה?
2: יש מקום אחד בקריה, עמוק מתחת לאדמה, שבו ברגעים הקשים ביותר של מדינת ישראל, אין לאן לברוח. כאן מתקבלות ההחלטות, מכאן יוצאות הפקודות, ובבוקר של 7 באוקטובר, גם האנשים בחדר הזה הבינו שהכל השתנה.
5: אני מתעוררת בכלל מטלפון של... אחת העוזרות פה שאומרת לי שהתחיל סבב של תמאס. אני אומרת לה, מה? רגע, צריכה לטוס מחר. אוקיי, אני באה. אני לוקחת את המדעי האלף שלי בכלל, כי אני בטוחה שזה שוב פעם סבב, כמה שעות, 24 שעות, נחזור הביתה.
3: התקשרתי לחטיבה לראות מה קורה, וישר אמרו לי, קורה משהו גדול, תגיע כמה שיותר מהר.
4: תוך כזה זה שאני עולה על מדים, הגיע הטלפון המיוחל, עם מילה אחת, תגיע.
3: בשלב הראשוני עדיין לא מצליחים להבין בדיוק מה קורה. ישר מנסים להתחיל לגבש תמונת מצב, בעצם להבין בכלל בתוך מה אנחנו נמצאים.
5: שם את לא יכולה לא להבין שאת באירוע אחר, ובשלוש שעות האלה הראשונות ממש כל האמצעים קשרים.
6: מגבשים פה את תמונת המצב, מקבלים החלטות, מסייעים לפיקודים בעצם ולגופים לנהל את הדברים בכלל הגזרות. וזה ממש מתחיל משלב התכנון עד השליטה, הכל מה שקורה מפה מחמל המצפן.
2: השעות הראשונות היו כאוס. הדיווחים זרמו מכל כיוון, התמונה הייתה חלקית, והמציאות בחוץ הייתה קשה יותר מכל תרחיש.
4: גיבוש תמונת המצב הופך להיות אגדר מאוד מאוד משמעותי. יחידות הקצה לא כל כך עונות לנו, ומי שעונה לנו לא מעביר דיווח קוהרנטי, ואנחנו במשך שעות אוספים נתונים, ומשתדלים להרכיב תמ"ת.
5: אני עומדת במצפה עם ראש המצ, ואומר, טוב, הפעלתם הכל? אז אני אומרת לו, כן, המפקד, כל הסדק שנשאר שבת, וכל מי שבבית באימון, החזרתי. אז הוא אומר לי, לא הבנתי, הכל. אז אני אומרת לו, המפקד, אני ראש ענף תכנון והפעלה המבצעית של צה"ל. כשאתה אומר לי הכל, זה הכל. והוא הסתכל עליו ואומר לי, הכל. אני בעצם מפעילה את כל מה שלצבא ההגנה לישראל יש.
2: בתוך השבר התחילה המלחמה. החדרים האלה תכננו לילה אחרי לילה את המהלכים ברצועת עזה. טיסות קרקעיות, פשיטות, חיסולים ומבצעים שחלקם נשארו עד היום הרחק מעיני הציבור.
4: החטיבה התאפצה על עצמה מהר מאוד. ואנחנו מבינים שזה לא עוד מערכה בין מלחמות.
3: אחרי כמה ימים שבעצם החלנו את האירוע והבנו והצלחנו לבלום את הפשיטה, התקבלה ההחלטה להיכנס לעזה. הכוחות התחילו לזרום והתקיפות התחילו להתגבר, והתחושה שלי האישית הייתה טובה. כי סוף סוף הסרת איום שאתה עושה היא לא בסדרות וכפר עזה, אלא היא בשטח אויב איפה שהיא אמורה להיות, לפני שהם חוצים את הגדר.
2: אבל מעל הכל ריחפה משימה אחת, החטופים. כל ידיעה, כל סימן חיים, כל חלון הזדמנויות, הגיעו גם לכאן.
6: שיבוץ חטופים והשחרור של החטופים זה האירועים הכי מורכבים, הכי רגישים והכי מרגשים שלנו היה בתוך המלחמה. בסוף זה מראה איזשהו קצה שאנחנו הגענו אליו תוך כדי המלחמה הזאת. בסוף מלחמה צודקת.
2: מעט 3 שנים אחרי אותו בוקר, האנשים שהיו כאן פותחים בפנינו לראשונה חלק מהסיפורים שנשארו בבור.
3: אחרי כמה ימים יצאתי פעם ראשונה ופגשתי את אשתי, ואז היא אמרה לי שלא מוצאים חברה מאוד טובה שלי, ואני יצאתי ישר מנקודת הנחה שימצאו אותה. היא מין דמות כזאת, היא תמיד נופלת, תמיד קמה, אין סיכוי שקרה לה משהו. יומיים אחרי בעצם קיבלתי הזמנה להלוויה שלה, וזה השלב הראשון שהתפרקתי.
5: בעלי היה אז בזמנו בחטיבה, חטיבת חיר לוחמת, וקפץ כמו כולם, והצלחתי להתכתב איתו רק ביום למחרת, והוא אמר לי אני קרוב לצומת צד, ו-20 דקות אחר כך אני עומדת במצפה ואני מדווחים שיש את הקלות קרוב לצומת צד. זה חטפתי בוקס בבטן, הייתי צריכה רגע לנשום, חזרתי לפוקוס קצת ברעידות, אבל בסדר.
7: קיבלתי אישור שהוא בסדר?
5: כן.
7: הקלה.
5: מהר מאוד, כן, לגמרי. הוא מאפשר לי להיות מי שאני, מאפשר לנו להיות מי שאנחנו, וזה השותף הכי טוב שיכלתי לבקש בחיים.
2: מחר, בחלק השני, נביא לכם את הדרמה מאחורי התקיפות באיראן ששינו את פני המזרח התיכון.
8: תופס את הראש אומר, וואו, הולך להיות כאן משהו גדול.
2: תפסו להנהגה האיראנית, ובמקביל אליה, חיסול לצמרת חיזבאללה.
5: כל הזירות מדאיגות, ואנחנו על כולן עם 8 עיניים.
2: גם, מה צופן לנו העתיד בזירה הראשית.
3: תעצום את העיניים שלך, תדמיין את התרחיש הכי מטורף שאתה יכול, פתח אותם, עושים דברים יותר מטורפים.
0: חוקרי רשות ניירות הערך לשעבר, רונית מנדלבאום וזאב ליברמן, הופיע היום בבית המשפט בתיק 4000, והפגינו זיכרון די עמום באשר לפעולות החקירה שבוצעו. יאיר אלטמן כתבנו, תאי מקרי הדברים.
9: כן, מנדלבאום, שהייתה עוזרת המשפטית של היחידה, נתקלה בבעיות זיכרון קשות היום במהלך העדות שלה. היא למשל לא זכרה מדוע היא חתמה על צו החיפוש לאיריס אלוביץ', למרות שהיא לא הייתה חשודה אז בדבר, וגם הניסיונות של השופט משה ברם לרענן ככה את זיכרונה לא ממש צלחו. ליברמן היה אז חוקר בתיק, הוא ענה להרבה מאוד מהשאלות שהופנו אליו שהוא לא זוכר. מעניין במיוחד המזכר על החיפוש שהוא עשה במחשבים של שאול אלוביץ', שהוא היה אמור לכתוב את המזכר הזה מיד אחרי החיפוש, ולמרות זאת לקחו לו לא פחות מ3 חודשים לכתוב אותו. שכחתי, זה היה התשובה שלו. עורך הדין עמית חדד ניסה להבין מה קרה בוואקום הזה של ה3 החודשים, הוא לא ממש הצליח. הדיון הבא שיתקיים בתיקי אלפים יהיה ביום שלישי, אז יגיע לבית המשפט איתן כבל, חבר הכנסת לשעבר והגנה, יש לה הרבה דברים שהיא תשמח לשאול אותו בנוגע לחוק ישראל היום, והתיאום שלו עם נוני מוזס, אז צפוי שיהיה מעניין.
0: כן, הגרסה די קלאסית כנראה, שכחתי, אני לא זכרתי, אני לא יודע. יאיר, תודה רבה. המאבק בין מפכ"ל המשטרה לשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מחריף במוקד סוגיית המינויים. מילנה אמר כתבתנו, את מוסיפה פרטים חדשים.
10: נכון, מגיע, זה ברקע באמת המשבר בין המפכ"ל לבין השר איתמר בן גביר. המפכ"ל מקיים בימים האחרונים סבב התייעצויות. הוא מנסה להבין האם הוא יכול לנקוט בהליכים משפטיים נגד השר בן גביר על מנת לכפות עליו את המינויים וגם את התקציב שטרם עבר. בעצם הוא נפגש עם פורום לשעברים למען הדמוקרטיה, שהפכו להיות מאויביו שמבקרים אותו לא מעט לחבריו הקרובים. כמובן נפגש גם עם היועמ"שית והיום עם היועץ המשפטי למשטרה, על מנת באמת להבין האם הליכים משפטיים הם שיובילו לסבב המינויים. במשטרה מאשרים את הפרטים ומוסרים לנו, המפכ"ל מחויב לשוטרים ולביטחון אזרחי המדינה, ויעשה הכל על מנת שהמשטרה תקבל את התקציב שיועד לה, וימונו המפקדים למילוי השורות.
0: מילן, תודה רבה. אחרי סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס היום פעם נוספת בקולו, ומבטיח לנקוט בצעדים. תמיר מורג, אתה עם הפרטים המלאים.
9: נכון, מגי. נתניהו מתייחס הערב לכמה מהמקרים שגרמו את הנזק התדמיתי וההסברתי החמור ביותר למדינת ישראל לאורך המלחמה, כולל עלילת הדם של חדשות 12 נגד לוחמי כוח 100, וכמובן הסרט רצוף השקרים נאזה. ראש הממשלה מבטיח ליזום מהלכי חקיקה שיחמירו באופן דרמטי את האנישה נגד מוציאי דיבתם של לוחמי צה"ל. ספק אם בקונסטלציה הנוכחית שבה בג"ץ הפך את עצמו למחוקק על שמבטל במחי יד את סמכותן של הממשלה ושל הכנסת, זה אפשרי, אבל אולי אם גוש הימין ינצח בבחירות המצב ישתנה. בכל מקרה, נתניהו במתקפה חזיתית נגד סוכני תעמולת האויב מתוך החברה הישראלית. בואו נשמע את הדברים שלו.
1: הגיע הזמן לטפל בזה. אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. אני מצפה מכל סיעות הכנסת שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
0: ובהמשך ישיר לדברים, בעוד הסרט נאזה ממשיך לייצר נזק הסברתי בעולם, המומחה הבינלאומי ללוחמה אורבנית, קולונל במילואים ג'ון ספנסר, שובר שתיקה ברעיון מיוחד לכתבנו תמיר מורג, ודוחה על הסף את הטענות נגד צה"ל. הנה הכתבה המלאה.
11: Well, I'm very pleased to welcome you, Colonel John Spencer, to Israel.
12: מאז תחילת המלחמה, ג'ון ספנסר הוא אחד הקולות הבולטים ביותר בעולם בעד ישראל.
13: War isn't a crime. War should be avoided at all costs, and Israel did that. And this war didn't start 75 years ago. This war started on October 7th when Hamas invaded Israel.
12: לא מדובר בעוד פרשן, אלא במי שנחשב על ידי רבים למומחה מספר אחת בעולם ללוחמה אורבנית, מהסוג שאיתה התמודד צה"ל ברצועת עזה. ספנסר הוא לא רק אקדמאי, אלא גם קולונל במילואים בצבא האמריקני, שלחם בעצמו בקרבות רבים. לכן, רצינו לשמוע מה יש לו לומר על הסרט נאזה, שכבר מסב לישראל נזק הסברתי כמעט חסר תקדים בעולם.
14: I have watched the clips of the film NASA. I mean, it completely rests on a foundation of theater of lies.
12: ואם יש דבר שמכעיס את ספנסר במיוחד, זו הטענה בסרט כי צה"ל אישר תקיפה שבה היו צפויים להיהרג כ-500 אזרחים עזתים.
14: That's one of the bigger lies, but it also makes people believe that that would be the decision, right? 500 for that target. This is complete ignorance, and I've now done, you know, 8 research trips into Israel since October 7th. What this film doesn't do is lay out the entire process. There's not one individual in one intelligence unit that makes the decision and that is action. There is legal reviews, there is mitigation measures that no other military does.
12: ברוח הימים האלה, הסרט נאזה מאשים את צה"ל גם בהרג עזתים באמצעות בינה מלאכותית. שאלנו את ספנסר אם לטענה הזו יש בסיס במציאות.
14: Absolutely not. That is, again, taking a kernel of truth and trying to spin it into a web of lie. I've been there and seen the targeting process, seen how targets are assessed, and then decisions are made after that. There is always, it is a human decision. Intelligence assets, which again is a good thing, to include artificial intelligence that gathers intelligence to create precision and accuracy, that's a good thing. But the idea that the computer, the artificial intelligence is making the kill decision is a lie. There is always a human. Actually, there are more humans in the IDF process than there are in other military's process.
12: לבסוף, שאלנו את ספנסר איכן ניצב צה"ל בכל הנוגע לנקיטת אמצעים שמצמצמים פגיעה באזרחים ביחס לצבאות אחרים בעולם. התשובה שלו לא יכלה להיות ברורה יותר.
14: After all my research trips observing this process directly, so I'm not an anonymous source, directly observing this process, the IDF implement more civilian harm mitigation measures than any military in the history of war. Everything from clearing civilians out of combat areas, the choice of the target, timing of the attack, the notifications of areas in which attacks will happen, and all of the strikes that the IDF call off once they've done this very elaborate system of choice of target, mitigation measures, legal review. No military in the world implements more civilian harm mitigation measures than the IDF.
0: בלי ספרים, בלי מחברות, ראש הממשלה חנך היום במגדל העמק את בית הספר החדשני הראשון שמשנה את כל מה שידענו על מערכת החינוך בישראל, גל טובי עם הצצה לעתיד המחר.
15: בית הספר קמפוסי במגדל העמק, מוסד חינוכי יוצא דופן שנחנך בעיר לפני כשבועיים. בבית הספר לומדים כ-400 תלמידים ב-15 כיתות ויש פה כיתת גן אחת. המטרה בהקמתו ברורה, לצמצם פערים ולהכשיר את הילדים כבר מגיל צעיר לעולם ההייטק וליחידות הטכנולוגיות.
16: מגדל העמק היא עיר טכנולוגית, וכשבשורה כזאת יוצאת מפה, זה בעצם מעטפת לכל האקוסיסטם החדשני שבו אנחנו נמצאים. גם אזור התעשייה שלנו מדבר חדשנות, גם העיר מדברת חדשנות, אז בטח שבתי הספר גם ידברו.
15: בתוך הכיתות, התפיסה המסורתית השתנתה לחלוטין. אין כאן ספרים, מחברות או לוח וגיר. במקומם יש מסך אינטראקטיבי ראשי, שדרכו המורה מעבירה את חומרי הלמידה ישר למחשבים ולטאבלטים האישיים של התלמידים.
17: סליחה! אז את המילה סליחה אנחנו כותבים עכשיו במחבר.
15: לצד זה הוקמו במקום מעבדות בינה מלאכותית שמשלבות התנסות מעשית.
18: אין מה לעשות, תפקיד המורה השתנה. המורה צריך להיות המנטור של הילדים. הוא זה שצריך ללמד אותם את המיומנויות. פחות להעביר ידע, אלא יותר ללמד איך ללמוד.
15: כך למשל נראית הלמידה בפועל. במקום ספרים עיוניים, התלמידים חוקרים את מערכות גוף האדם ומנפטים מכדור הארץ. כך הופך חומר עיוני מורכב וחוויה לימודית. השינוי המפתיע ביותר קורה דווקא כשהשיעור מסתיים, מסדרונות הופכים לזירת משחק. עסקי ענק שמוטמעים בקירות מושכים את התלמידים, להתחרות באתגרי לוגיקה ומדעים.
19: שבע ועוד שבע.
15: בוקר באו לכאן ראש הממשלה ושר החינוך לגזור את הסרט, ומזיק כמובן גם בתקופת בחירות. איפה אנחנו נהיה בעוד 5 שנים מבחינת הטכנולוגיות בבית הספר? האם זה הבית ספר הראשון או...
20: זה בית ספר מאוד מתקדם ומאוד מרשים במגדל העמק, אבל כמו יהיו כל בתי הספר בארץ, והמרחק שנהיה בעוד 5 שנים זה בערך פי 100 מהמרחק שאנחנו פה לעומת 5 שנים הקודמות. זה מתקדם בקצב אדיר, אנחנו מביאים את הבינה המלאכותית לכל ילד וילדה בישראל.
15: משרד החינוך מקווים שהמודל הפדגוגי של בית הספר קמפוסי יהיה פיילוט מקומי שיהפוך למיזם ארצי.
0: ועכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות.
21: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
22: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
24: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
25: שילמת על ארנון

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
11: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
12: האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
13: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד חשוב לכולנו, והדבר הזה נקרא מה נעשה שבעזרת השם השנה הזאת שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. מה אותה אישה תעשה ושהשנה הזאת שידון אותה בגזר יום הדין, ביום הדין השם יגזור עלינו שנה טובה וחיים טובים. שהרי כולנו יודעים שכולנו הולכים לתן דין וחשבון לפני השם נדבר. בו יגזר מי יחיה, מי יהיה בריא, ומי חז ושלום מי יהיה חולה, וכל מיני דברים לא עלינו, השם מאחן דברים שלא נדע מצרות. וכנגד זה, לצד ההפוך, גם ביום הזה יגזרים עלינו רק דברים טובים בעזרת השם. בריאות, שמחה, והצלחה, הכל מכל כל. אז כולנו יודעים שהדבר הזה, מהו הדבר שנעשה, ובעזרת השם אב מלא החמים הקדוש ברוך הוא החסדן והרחמן הזה, יגזור לנו שנה טובה. יש שמספיק מה שעברנו, אני חושב שבאמת זה מספיק מה שעברנו, הצרות והקשיים והבעיות והניסיונות הקשים והמרים שעם ישראל עברו. אז כן, אחים אחרות, תקיימו הדבר שנעשה. אתם יודעים מהו הדבר? הדבר הזה נקרא, תשימו לב למה שאני אומר לכם, מהו הדבר שנעשה והדק אחרי יום שנה טובה. על ידי שנדון כל יהודי לכף זכות. שלא נדבר רע על שום יהודי, במיוחד בימים האלה. במיוחד ברגעים האלה, נכון? שיש עניין גדול גם להרבות בצדקה. ודאי שיש עניין גדול גם להשתבח שמה ומלא החמים. שעוד מעט גם ניגע בנושא הזה של הצדקה, כמה זה חשוב, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר מבורך להשתבח שמה ומלא החמים. אבל במקביל, האדם צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים, כמה שהדברים האלה חשובים ועומדים ברומו של העולם, האדם גם תהיה לדעת ומקביל, השתבח שמה ומלא החמים, הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע, החמים וחסדים, כי חסדי השם כי לא תמו, כי לא תמו חסדיו, וזה המון המון בזכות מה? הדבר הזה שנקרא מעשה הצדקה. שעדי שאדם עושה צדקה בימים האלה, עדי שאדם מרבה בנתינת צדקה, תדעו לכם, גם יעשו איתו צדקה במשפט. גם הקדוש ברוך הוא יבוא, ואפילו שמידת הדין לא עלינו, בא ומקטרגת על האדם, ואומרת להשם תן לו צרות, תן לו בעיות, תן לו כל מיני קשיים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, עזבו אותו, תניחו לו, אל תעשו לו, ולמה? בגלל שהוא עושה צדקה, וגם אני עושה צדקה במשפט. אני אתן לו חיים טובים, אני אתן לו את החיים המבורכים, בכל, מכל כל. אז לכן, כמה הדברים האלה אנחנו צריכים להסתכל מול עינינו. אני רוצה בדווקא לפתוח את התוכנית, בסיפור שהסיפור הזה ילמד אותנו אחים ואחרות יקרים. כמה זה דבר... השתבר שמוע מלא החמים דבר חשוב ודבר עוצמתי לאדם שעל ידי שאדם עושה אותו הוא זוכה לחיים טובים ובנוסף לחיים מבורכים וגם אדם צריך ללמוד לדון כל יהודי לכף זכות תפסיקו לדון לכף חובה אז בואו תשמעו את הסיפור מספרים על הכתב סופר שמעתי את הסיפור הזה עם מורן ורבנו עתר ידושי ומען רבנו ודאי עושה זכותו הגן עלינו אמן שהוא בעצמו סיפר את זה שמספרים על זה יהודי אחד, שאותו היהודי היה אדם עשיר גדול, אבל מה עשיר מאוד מאוד גדול, שמו סיפור, שהוא באמת סיפור נדיר שבנדירים, שמעתי אותו כמו שאמרתי איך עם מרן רבן עובדיה, שסיפר אותו על הכתב סופר שהוא היה בן של החתם סופר, ואותו האיש ואותו האדם, שהוא היה אדם עשיר גדול, עשיר מופלג, והגיע הזמן שהוא צריך לתן את הבת שלו, ואז העשיר הזה, לחתונה הזאת הזמין את כל האנשים הכי חשובים, את האנשים הכי מוכרים, איך אומרים, אנשים סלבים, את כל הסלבים, אנשים חשובים, שרים, עשירים, כל מיני חברי כנסת, אנשי ציבור, והזמין כדי שכולם ידעו, כולם יהיו בחתונה שלו, שכולם ידברו על אותה חתונה יפה יפייה. והנה, גם מתוך האנשים שהוא הזמין, האנשים המכובדים ביותר, רבני ישראל, גדולי ישראל, מלא רבנים, צדיקים, קדושים ותורים, גם אותם הוא הזמין לאותו המעמד, גם אותם הוא הזמין לאותו המקום. ואז אחד העשירים באמצע החתונה, אמר לכל הציבור, עכשיו אני הולך להראות לכם מטבע, שהוא היה בזמן בית המקדש. שימו לב, אני עכשיו הולך להוציא לכם מכיסי, מטבע שהוא היה מזמן בית המקדש, שהוא נקרא מחצית השקל. שהמטבע הזה כיום השווי שלו, מאות אלפי דולרים ולכן עכשיו הטקס לכבוד החתן והכלה להראות לכם את אותו השווי את אותו המטבע ששווה מאות אלפים והנה זה התחיל לעבור מיד ליד ומתלהבים וואי מטבע מזמן בית המקדש קיים וכולם מתלהבים ומדברים עבר איזה חצי שעה 40 דקות פתאום אוי ואבוי נעלם המטבע הזה נעלם אותו המטבע של המחצית השקל העשיר כעס מאוד, אמר, מה? מי העלים אותו? מה הוא היה בטוח? שמישהו גנב אותו, ישר העשיר הזה היה לו שם, את העוזרים שלו, כל האנשים החשובים מסביבו. אמר, קודם כל, לנעול פה את האולם במיידית, אף אחד לא יוצא ולא נכנס. ישר נעלו שם את כל האולם, והנה העשיר באותו הרגע שנעלו את האולם, אמר, כולם נתחיל לחפש, ובאמת, כולם מצאו למצוא את המטבע הזה, לא נעים. והתחילו לחפש, לחפש, ומחפשים, ומחפשים, ולא מוצאים כלום. ומה שעושים לחפש, לא מוצאים. הם מנסים לתפוס משם, ומנסים שם, לא מוצאים, וזה הצער גדול. והעשיר כל שנייה חושש באנשים, בעיניה לא נעים. עבר איזה כמעט שעה שכולם מחפשים, ולא מוצאים את אותו מטבע, של הזהב, אותו המטבע מזמן בית המקדש קיים. העשיר קם על רגליו, ואמר, עכשיו אנחנו בודקים אחד אחד. אף אחד לא יוצא עד שיעשו בדיקה מכף רגל ועד ראש. רק הרב שמע את זה, הצדיק, כתב סופר, אמר, לא, בואו נחפש עוד 10 דקות, ואם לא נמצא את זה ב10 דקות האלה, אז נעשה בדיקה. טוב, אמרו כמה שאב מבקש, אז יאללה, נמשיך לחפש. ומחפשים, עובר 10 דקות, לא מוצאים. העשיר אומר, טוב, עכשיו אני בודק. עוד פעם הרב אומר, לא, בואו נדחה זה בעוד 20 דקות, בואו נמשיך לחפש עוד 20 דקות. עכשיו זה נהיה מצב לא נעים, אומרים, למה הרב כל כך? לא רוצה את זה, למה הרב דוחה את הדבר הזה? אמרו מה, זה כאילו, נהיה פה גישה, שחז השלום, כאילו הרב קשור לכל הבלגן הזה. כאילו חדש שם יש חשד שהוא גנב את זה. ממשיכים לחפש עוד 20 דקות, לא מוצאים. העשיר אומר, עכשיו אני בודק אחד אחד, לא מעניין אותי כלום. עוד פעם הכתב סופר, אומר בבקשה, עוד 10 דקות, תמתין עם זה עוד 10 דקות. וואי, ואז כבר נהיה המציאות שאמרו, בטח בדוק יש פה משהו לא קשורה. יש פה משהו שהוא לא מובן. אם כל כך הרב דוחה את הדבר הזה, שעבו ויתחו את זה מרגע לרגע, סימן בר מינה חז ושלום חז וחלילה, בטח הרב הוא שותף לגניבה הזאת. עבר 10 דקות, טק, מצאו. מצאו ברוך השם. אוי, איזה יופי. איזה שמחה גדולה. איך שמצאו, ישר הביאו את זה לעשי, וכולם שמחו שמחה גדולה. לאחר מכן, אחרי שהביאו את זה לרב, שאלו את הרב, לעשיר, שאלו את הרב כתב סופר, כבוד הרב, למה דחית את זה? למה? לא רצית עכשיו להוציא במיידית שיחפשו, שהיום חפשים, מה יכול להיות? למה כל כך עמדת בפרץ, שלא ימצאו את זה, שלא יחפשו אחד אחד? אמר להם הרב, אתם רוצים באמת הדעת לה? אמרו לו כן. אמר, זהו, מצאתם את זה? אמרו לו כן. הרב פתאום מוציא מהכיס שלו, את אותו, בדיוק אותו מטבע ממחצית השקל. אמר, גם לי יש כזה בדיוק את אותו המטבע. ואני אמרתי, שאם עכשיו יבדקו אחד אחד, ואז יגיעו אצלי, וימצאו את אותו המטבע, מה יגידו שאני זה שגנבתי? יגידו שאני זה שגנבתי חד ושלום מאותו העשיר. אז מה עשיתי? השתבר שמו המלא החמים. מה עשיתי? אמרתי, נעשה עוד בדיקה, ועוד בדיקה, ועוד בדיקה. ונעשה הכל, אבל הכל שחד ושלום לא יהיה מציאות כזאת שיבדקו. עכשיו שברור השם מצאו, עכשיו אני רגוע. והשתבח שמו, ככה לא חשדו ולא כלום. זה הדבר הזה, אחים אחרות יקרים, שהתורה הראשה באה ללמד אותנו, והביא דן את כל האדם לכף זכות. תמיד האדם ירגיל את עצמו לדון כל יהודי לכף זכות. כל בת של מלך, כל בת של כל אדם, כל איש, כל אישה, כל אחד באשר הוא, כל אחת באשר היא, יתרגל אחים אחרות יקרים לדון לכף זכות. שעל ידי שאנחנו נשתדל בדבר הזה, לדון כל יהודי לכף זכות, על ידי שאותה בת שמלך, אותה בחורה, תדון כל מי שהיא לכף זכות, תדעי לך את זה. גם בשמיים ידונו אותך לכף זכות, גם בשמיים ידונו אותך לכף זכות. ותראו, אנחנו מגיעים ליום הכיפורים. כמה יום הכיפורים זה זמן חשוב? כמה יום הכיפורים זה זמן אדיר שבאדירים? ללא גבולות, ואנחנו יודעים שיום הכיפורים מחפר על כל העבירות שלנו. יום הכיפורים מחפר על כל הפשעים שלנו, כן, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אוהב אותנו וסולח לנו כל עוונותינו, ועל כל פשענו ועל כל חטאתנו. אבל אדם צריך לדעת, יש עבירות שאלוקים לא מוכל ביום הכיפורים. יש עבירות שאותה הבחורה עשתה והשם לא מוכל על זה. יש עבירות שאותה הבחורה עשתה והשם לא מוכל על זה. אתם יודעים איזה עבירות? עבירות של בן אדם לחברו. אדם שהוא פגע בחבר שלו, אותה בחורה דיברה לשון הרע לחברה שלה, או חד ושלום היה מריבה ועדיין יש כעס ביניהם, זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן. למה? על עבירות של בן אדם לחברו אלוקים לא מוכן. עד מתי? עד מתי שתבקש סליחה עם מי שפגעת בו. עד מתי שאת תבקשי סליחה במי שפגעת בחד ושלום. לכן כמה צריך לדעת, אחים האחרות יקרים, כמה צריך לדעת לדון כל יהודי לכף זכות, לדבר טוב על כל יהודי, לחשוב טוב על כל יהודי, ולא לדון לכף חובה. ומי שדן את חברו לכף זכות, גם בשמיים ידונו אותו לכף זכות. שמעתי ממורנו ורבנו עטרת השנינו מרן, רבנו עובדיה יוסף, דבר כל כך עוצמתי, דבר כל כך חשוב מאוד לאלו גבולות, שתראו, כתוב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הדבר הזה אנחנו אומרים בסליחות, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. מה זה ממך? ראשי תיבות ממך, מידה כנגד מידה. מה הפירוש? אני רוצה תראו מה שכתוב, כותב את זה האריזן, כאלה דברים עוצמתיים, כאלה הדברים שאפילו אפשר לומר מצמררים, עד כדי כך שמגיע ראש שנה, מגיע יום הכיפורים, כן? אנחנו רק שנבין מה ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. ראש השנה נכתב על כל יהודי ויהודיה מה יהיה איתה, אבל עדיין לא נכתב. ביום הכיפורים בום נכתב. מתי נכתב? מזמן מיד אחרי תפיית הנעילה. יקועם צועקים, אינו ראה לילה, אינו ראה לילה, המציא לנו ישוע בישת הנעילה. זה הזמן שיש כתיבה בראש השנה, ועדיין לא נכתם, וביום הכיפורים פק נכתם. למה שמסע ככה? שהיה כותב וחותם. אלא שהקדוש ברוך הוא המלא רחמים, הביא לנו את הימים האלה, שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, שמחת ושלום יש לאדם, איזה דבר שנכתב עליו עדיין בראש השנה, שם אוהב אותו. שם לא רוצה שיהיה לו את הצרה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לאותה בחורה את הצרה הזאת. אז הוא אמר, בין הימים של ראש השנה לבין הימים של יום הכיפורים, אם היא תתקרב אליי, אם אותו היהודי יחזור אליי בתשובה, אני גוזר עליו שנה טובה. אני נותן לו חיים טובים. לכן, אם תשימו לראש השנה, ואז יש לנו הפרש שעדיין רק נכתב ועדיין לא נכתב, ואז מגיע יום כיפור, בום, נכתם. ולמה? שמחת השלום נכתב דבר לא טוב, השם אוהב ומרחם, ועושה הכל שלא יהיה אותו הגזרה. עכשיו שימו לב. כתוב בספרים הקדושים שהימים שבין ראש שנה לבין יום כיפורים, כמה ימים יש בין ראש שנה ליום הכיפורים? בדיוק 7 ימים. תורידו את היומיים של ראש שנה, ותורידו את היום של יום הכיפורים, יש בדיוק 7 ימים. שאותם הימים כותב האריזל, כל יום, מתקן את כל אותו היום של כל השנה כולה. בואו ניתן דוגמה. אם יום הכיפור, ראש שנה חל להיות דוגמה ביום שישי. אז יש לנו שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יום כיפורים לשבת. ה7 ימים האלה, שבין ראש השנה, כל יום, יום ראשון, מתקן את כל הימים של יום ראשון. כל הימים שלא הנחת תפילין, עכשיו ביום הזה אתה מניח תפילין, זה מתקן לך את כל ימי הראשון שלא הנחת תפילין. בוודאי שזה קבלה על העתיד, כן? עכשיו, יום שני, את הולכת בצניעות, זה מתקן לך את כל הימים של יום שני שאולי לא היית הולכת כל כך בצניעות. וקבלה על העתיד, עם כל לבה להמשיך ככה. יום רביעי, אולי היה לך קצת בעיות עם ההורים, ועכשיו אתה מכבד אותם, זה מתקן לך את כל הימים שלא חיבדת את ההורים שלך. וכן הלאה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, אחים ואחרות יקרים. אלו הימים, זה ימים שאסור לנו להעביר אותם כסדרן. זה ימים שאסור לנו, אני אומר לכם, מתוך אהבתי וחיבתי היתרה אליכם, הרי מספיק מה שעבר לנו שנה האחרונה. כמה שנה של צרות צרורות, אנחנו אי אפשר לדבר על זה. כואב לדבר, ואתם יודעים מה, אנחנו מדברים לשון עבר, אמן, שזה יהיה לשון עבר וזהו. אנחנו צריכים לדעת שהפעם הזאת אנחנו חייבים שנה טובה. אין משהו אחר. נמאס לנו מהצרות, נמאס מהבעיות, באמת אנחנו זקוקים לחיים טובים ולבשורות טובות. ואדם צריך לדעת דבר הכי מחרות, כמה שאתה בימים האלה יותר תתקרב להשם בתשובה. כמה שאת תתקרבי להשם ב-40 האלה בתשובה ובמעשים טובים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגזור לנו שנה טובה. בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגזור עליך שנה טובה. אנחנו אין לנו כוחות, אמינו לי, אין לנו כבר אנשים, אבל אני חייב להגיד את זה, אני חייב גם לנצל את ההזדמנות. יש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה עשרות שנים, כן, שתדעו. השנה הזאת מלא חוזרים בתשובה בכל הארץ, בתל אביב, בקריות, בחיפה, בעכו, בנהריה, בדרום, בשדרות, נתיבות, ברמת גן, בגבעתיים, בכל המקומות. אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות בארץ, אני לא זוכר שום תקופה שככה היה כזו התעוררות גדולה בעם ישראל במשך עשרות שנים, שתדעו את זה. וזה לא רק אני אומר את זה, זה הרבה מרבני ישראל שנמצאים בכל מיני מקומות אומרים, תקשיב, השנה הזאת יש התעוררות גדולה בגלל הצרות שעובר עלינו כאן בצלנו הרב, כן, חבל שזה מסיבות כאלה, כן, אבל זה המציאות, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, ברוך השם. אבל האדם צריך לדעת יותר להתעורר בימים האלה בתשובה, להתפעל לחיילי ישראל. כמה חיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. כמה חיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו. מה ישמור עליהם לא שאנחנו יותר נשתדל לקרוא תהילים מהצלחתם? מה ישמור עליהם אנחנו כמה שיותר נשתדל ללמוד תורה, לשמוע שיעורי תורה, בני תורה, ואחרי כל אלה להרבות את הדבר הזה, שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, ככה יותר שמירה לעם ישראל. הרי אנחנו יודעים את זה, יש סעד ישמעה גדולה לעם ישראל, כן? בכל מיני חיסולים, בכל מיני מבצעים, כל מיני פיצוצים שקורא בכל מיני מקומות, פתאום אנשים, זה פתאום מתפוצץ עם כל מיני דברים למיניהם. ודאי שישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הוא ברך עושה את הכל, הוא נותן את הסעדה דשמיה לחיילנו, לכוחות הביטחון לעשות את הדברים האלה. אבל האדם צריך לדעת במקביל שכל זה בזכות מה אלו שלומדים תורה, כל אלו שבשומעים שיעורי תורה, כל זה בזכות פרקי התהילים, כל זה בזכות התפילות שאנחנו מתפעים על חיילנו. כן, האדם צריך לזכור את הדברים האלה. אדם צריך כמה שיותר להחדיר חזק לתוך ליבנו את הדברים, שהתורה הקדושה, ריבוי התורה, זה דבר חשוב. ומה הנקודה? כותב האריזה, דבר עצום, נורא ונשגב. שמגיע ראש שנה, מגיע ראש שנה. תראו מה איזה דבר לא יאמן כי יסופר, או יום ראש שנה או יום הכיפורים, זה לא משנה.

רק על שונאי ישראל שנה רעה, שיהיה לו בשורות רעות, שיהיה לו דברים רעים, שיתבשר בבשורות רעות, שיפון מהנכסים שלו דברים רעים. ומצד שני באה מידת הרחמים על עם ישראל, ומתחננת להשם יתברך, לא, לא תרחם עליו, הוא לא התכוון, הוא הניח תפילין, הוא עשה כיבוד הורים, השתדלה יותר בצניעות, בסנגרים, כמה שיש כיתוגים וגם חדש שלנו הצד, וגם יש לצד ההפוך, רחמים. אז נהיה פה חילוקי דעות גדול במשפט, עד שמי בא? מידת הצדקה. הצדקה! שהקרוי ברוך אומר, אופ, לעצור, לעצור, נכון, מידת הדין צודקת, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, נכון, אמת לעמיתה, אבל אני עושה איתו מידה כנגד מידה. הוא עושה איתי, הוא עושה צדקה. עם עניים, הוא עשה צדקה בחודש אלול, הוא השתדל באהבת חינם, הוא השתדל לעזור, לתת אוכל לעניים, הוא השתדל לתת כסף ובני תורה לאנשים שאין להם, ממילא אני עושה איתו צדקה במשפט עכשיו. אני עושה איתו מידה כנגד מידה, גם אני עשיתי איתו עכשיו צדקה במשפט, ואני גוזר עליו שנה טובה, אחים ואחרות יקרים. ואפילו שלא מגיע לו, ואפילו שמידת הדין מקטרגת עליו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שהוא עושה צדקה, גם אני עושה איתו צדקה במשפט. ולכן הוא אומר, שימו לב, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. מה זה ראשי תיבות ממך? מידה כנגד מידה. זה הפירוש ממך, מידה כנגד מידה. שאתה עושה צדקה, גם השם עושה איתך צדקה במשפט, מידה כנגד מידה. אז נו, מה אנחנו צריכים לדעת? תאמינו לי, אני כל השנה מדבר על העניין של הצדקה, כל השנה אני מדבר, אבל תדעו לכם, הימים האלה, לקראת יום הכיפורים, לקראת הימים שעכשיו נמצאים, אני מבקש ממכם, אבל אתם יודעים מה? אני מתחנן, אבל באמת מתחנן בפניכם. כמה שיותר להרבות בצדקה, כמה שיותר להרבות באהבת חינם, כמה שיותר להרבות במוצג הזה של תורה ומצוות ומעשים טובים, שעל ידי כך השתבח שמו מלא החמים, האל הטוב והרחמן והחסדה נגזור עלינו שנה טובה. על ידי כך הקדוש ברוך הוא הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, כאילו תמו חסדיו עלינו, נגזור לנו חיים טובים, אחים ואחרות יקרים. ואדם שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שמע ראשי תיבות שחרית מנחה ערבית. היהודי יותר השתדל לבוא לבית הכנסת. איזה אמא אחת סיפרה לנו ובעלה, תראו מה זה דבר לא יאמן כי סופר, היה להם בן, מה זה מופרע, סליחה שאני ככה מדבר, באמת מופרע, ילד שהוא איך אומרים לא רגוע, לא רגוע, ולא מכבד את האמא, לא מכבד את האבא, ומשפחה לא דתיה כל כך. והנה הילד הזה התחבר לכל מיני חברים. יום אחד אחד החברים שלו אומר לו, תשמע, אתה בא איתי לבית הכנסת, היום ביום שישי בלילה, ליל שבת קודש, אתה בא איתי לבית הכנסת השבת. תשמע, זה, זה, יאללה, הלכו ביחד. טוב, הלכו. והנה השתבר שמו, הילד הזה, מה הוא רואה? התחיל להתפלא, התחיל זה. חזר לבית, התחיל לכבד את ההורים שלו. אז פתאום ההורים שלו שאלו אותו, מה קרה בזמן האחרון אתה יותר מכבד אותנו, יותר ממושמע אלינו, עושה לנו כבוד? אמר, נגיד לכם, תאמין מה קרה? אמרו לו, מה? אמר, מאז שהתחלתי ללכת עם החבר שלי בית הכנסת בשבת, בשבת, בלילה, ביום שבת בבוקר, אני מסתכל, מה כתוב על ההיכל? אתה עושה את הדיברות. והשם מזהיר אותם, מכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, שאני רואה את זה מול העיניים, שאני מפחד מצייר אתכם, למה השם מזהיר אותי, מכבד אתכם. ומאז שהלכתי לבית הכנסת, התחלתי לכבד אתכם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, תראו מה זה עם ישראל. ובתקופה הזאת, כמה הם צריכים להתפעל לחיילינו, כמה החיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו, כמה הם זקוקים שהשם ישמור עליהם, והגן עליהם, והצליח אותם. תדעו לכם, זה יכול להיות בזכותך. זה יכול להיות בזכותך, על ידי שאנחנו מתחזק בימים האלה, יותר בצלימות של בת של מלך, יותר בהתקרבות להשם דבר, יותר בשביל מעשים הרעים, יותר בתשובה, יותר בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, אחים ואחרות יקרים. זה הדבר שבזכות השם ישמור עליהם, זה הדבר שבזכות השם יגן עליהם. אבוי למי שחושב, או למי שחושבת שבגלל שהוא לא מקיים מצווה מסוימת, אז השם לא רוצה מצווה אחרת. חז ושלום. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. זה לא קשור מה אתה מקיים, מה אתה לא מקיים. זה לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. אחד שאל אותי, הרב, אני לא אוהב לשים כיפה. כן, אני מתבייש לומר את זה, אבל הוא שאל אותי את זה. הוא אומר לי, הוא לא אוהב לשים כיפה, אבל ציצית, הוא יכול לשים גם אם אין עליי כיפה. אמרתי, מה זה קשור?

0: זה סותר אחד את השני. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כמה שיותר נשתדל אחים ואחיות יקרים, יותר להתקרב להשם, יותר בתפילה לחיילי ישראל, יותר בתפילה לשלום של עם ישראל, בזכות זה השם יגאל אותנו, ישתבח שמו המלך, בזכות זה השם יצליח אותנו, במיוחד ובמיוחד ישמור על חיילינו, על חיילי עם ישראל, שבאמת אנחנו זקוקים בתקופה הזאת להרבה רחמים ולהרבה הרבה הרבה חסדים, ישתבח שמו המלך רחמים. טוב אחים ואחרות יקרים, מלפני שנצא להתנחת הקלה, אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת, להודות באמת מקרב לב לכל המאזינים ולכל המאזינות היקרים שלנו, שבזכותכם, בזכותך ובזכותך, יש ברוך השם בכל יום עשרות חיילים מניחים תפילין. כן, עשרות יהודים מעם ישראל מניחים תפילין בזכות המאזינים היקרים שלנו, שאתם עכשיו שומעים אותי, שברוך השם אני פה מנצל כל פעם את ההזדמנות לומר לכם, יש לנו מקרה כזה ויש לנו מקרה כזה ויש לנו ככה ויש לנו ככה, תמיד אתם פותחים את ליבכם להצחת חיילים שלנו, לקנות להם תפילין, לאותם החיילים שהם רוצים להניח תפילין אבל אין להם תפילין. למה אין להם תפילין? אני מתבייש לומר, היה להם תפילין או כאלה בכלל לא היה להם, כן, לא נכנס לפרטים, או כל מיני מקרים של מצוקות למיניהם, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אחים ואחרות יקרים, וברוך השם אתם בזכותכם, השם מזכה אותם, להיות את אותם החיילים שכיום, שאין להם תפילין, וברוך השם מקפידים בדבר הזה, כמה זה חשוב, כמה זה דבר אדיר שבאדירים. והנה אחים יקרים, עוד פעם, אני אגיד את האמת, לי הקדוש ברוך הוא משיב להשם, אין דבר שהוא לא, שהקדוש ברוך הוא מחסיר מעליי. כל הקדוש ברוך הוא נותן לי בשפע, באמת בשפע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ודואג לנו. ותודה רבה להשם על הכל. באמת תודה רבה להשתבח שמו. אבל אני חשוב לדעת שהיהדות שלנו, הדת של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שתמיד נחשוב על השני. שתמיד יהיה אכפת לנו מאנשים שמצידנו. ולכן אני עוד פעם, כל פעם מנצל את זה ומבקש את זה עוד פעם. לי לא חסר כלום, תודה להשם, משם להשם. העניין הוא אחר לגמרי. העניין הוא אחים ואחרות יקרים, שבצערנו הרב יש תפילין שמוצאים, יש יהודים שהם חיילים והם מוצאים להניח תפילין. כן, יש הרבה מקרים כאלה ואחרים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, זה לא יאמן כי יסופר. או כל מיני יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אז אני בא מתוך ליבי שבאמת שטוב, חשוב לי שכל יהודי יתחזק באשר הוא, שכל בת של מרת יתחזק באשר היא, ועושה הכל לדאוג לעוד חיילים לתפילין. ואומר את האמת שיש לנו פה מקרים, שלוש זוגות תפילין, אחים אחרות יקרים, שלוש זוגות תפילין, שבאמת תדעו לכם, התפילין האלה כל יום אותו החייל יניח, כל יום אותו בן של מלך יניח, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם ורק בזכותך. בואו תעזרו לנו אחים ואחרות יקרים בקניית תפילין לחיילים, במיוחד עכשיו בשלושת המקרים האלה שעכשיו יש לנו בפתח, לדאוג להם תפילין, שאין להם תפילין, לאותו החייל, לאותו הבן של מלך, שבזכותך או בזכותך אין להם תפילין. ועוד פעם אני חייב להגיד שני נקודות. קודם כל, כל תרומה, כל מה שתביאו, בוודאי שאתם תקבלו על זה קבלה מסודרת, שחשוב לי מאוד. ואנשים כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר? התשובה היא חד משמעית, בוודאי שכן. יש לך מצווה יותר גדולה מזו שאתה לוקח, קונה תפילין לחלל והוא מניח כל יום בזכותך או בזכותך? יש לך דבר יותר אדיר שבאדירים מזה? אני שואל אתכם, אני רוצה לשאול אתכם, חיילים שלנו, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם? ומה אתה יכול להקדיש את זה לנשמת יקיריך? אתה לוקח זוג תפילין, אתה אומר זה יהיה התפילין לנשמת האבא שלך או לנשמת האמא או למי שאתה רוצה, ותדע לך את זה, תדעי לך את זה, כמה נחת רוח אתה עושה לאבא שלך בשמיים, כמה נחת רוח אתה עושה לאבא שלך בשמיים. אתה לוקח תפילין ודואג לחייל שיהיה להניח תפילין, וכל יום מניח תפילין וזה יהיה לנשמת יקיריך. או להבדיל, אפשר להקדיש את זה לרפואה שלמה, הילד או הבת או האח או האבא או האמא, או כל מיני מקרים כאלה ואחרים. אז מה אתם צריכים לעשות ברגעים אלה, אחים ואחרות יקרים? להתקשר כוכבית 5937, כוכבית 5937, תעזרו בסבלנות ויענו לכם, אבל אנחנו חייבים את העזרה שלכם. אני אומר לכם, לא יהיה להם תפילין אם אתם לא תעזרו להם. אני אומר את כל ליבי, יש שברור שמגיעו למצב שיש רק חובות על גבי חובות. אז עוד פעם אני אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי. מה יצא התוצאה? יצא הרבה או קצת? זהו מה שיחליט. אני עושה רק את ההשתדלות שלי. ואני עוד פעם חוזר ואומר, שתדעו לכם, גם אם אתה יודע, או כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. חשוב לנו להכניס אותם לרשימת ההמתנה, ולעשות הכל לדאוג להם. אבל מה שכן, עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לאות חיים שבאמת הם רוצים להניח תפילין ואין להם. לאותו בן שמר שהוא רוצה להניח תפילין ואין לו, ואתה מקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או את מקדישה את זה רפואה שלמה למי שאת רוצה, או לזיווג, או למה שאתה רוצה, או למה שאת חפצה. והנה יום הכיפורים, ימים שאנחנו זקוקים באמת חודש אחרים הסליחות להרבה רחמים מהשם נדבר. איזה סנגור גדול זה על האדם שעומד לפני השם נדבר ביום הדין שלו, ואז הקרבי ברוך הוא אומר, רגע, רגע, רגע, בזכותו יש יהודי שמניח כל יום תפילין, בזכות אותה הבחורה יש אותה, איזה בחור מניח כל יום תפילין, גזור עליה בבקשה שנה טובה, תן לה חיים טובים, אפילו גם אם לא מגיע עליי, עשה צדקה, אני עושה את הצדקה במשפט שלה. כוכבית, 5937, כוכבית, 5937, כמה כסף ביקשתי ממכם? לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם כלום, מה שאתם יכולים מצוין, יש אדם מגיע שרב, אני רוצה שני זוגות תפילין, אחד יגיע שהוא רוצה זוג תפילין, ואחד יגיע שהוא רוצה רק חצי זוג, ואחד יגיד שהרב אני יכול 400 שקל חד פעמי. כמה כסף שאתה יכול, כמה כסף שאת יכולה, לא החלטתי על שום מספר. אבל בבקשה מכם, אחים יקרים, בואו תעזור לנו בדבר הזה שעוד יהודי יניח תפילין בזכותך. עוד יהודיה, בזכותך, בעזרת השם בת של מלך, עוד יהודי או חייל יניח תפילין בזכותך, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. איך? על ידי שעכשיו ברגעים האלה אתם עכשיו מתקשים למספר טלפון כוכבית 5937, אני חוזר כוכבית 5937, ותמיד אני אומר, כבוד גדול לי לומר את הדבר הזה, שכל מי שרוצה, רוצה להרגיש שיעור תורה, לזיכוי רבים, ללא עלות, ממש אתם מצליחים לשלם לי כסף, אני אבוא בכל בלי נדר, בכל אזורי הארץ, לזכות את הרבים. כל מי שרוצה, רוצה גם להרגן איתי שיעור תורה באזור מגורכם, לא צריך שם לי דלק, זה חיני חינם, אני בא לזכות הרבים, גם אתם תקשו למספר הזה, שזכרתי כוכבית 5-9-7, אבל כמו שאמרתי, בואו שבעזרת השם מצא, עד סוף התוכנית עם שלוש זוגות תפילין, כוכבית 5-9-3-7. נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: המצב הבריאותי נראה שלא מאפשר לי לצום. האם יש להקל? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: אדם שמרגיש חולשה בצום, האם יכול לאכול ובאיזה מצב חייבים לפתוח את הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלם, ואני רוצה את החלק השני של התוכנית שלנו, לגעת בנקודות הרגישות ביותר שיש לנו ביום הדין. זה אומר יום הכיפורים, שהחודש הזה שאנחנו נמצאים בו, הימים מאוד חשובים, מאוד נדירים, מלפני השם יתברך, ישתבח שמו ומלך עמים. תראו מה שכתוב בספרים הקדושים על פי דברי הזוהר הקדוש. מי זה הזוהר הקדוש? כולנו יודעים, זה רבי שמעון בר יוחאי. תראו איזה דבר עצום, נורא ונשגב כתוב. תראו מה שכתוב. שברגע שאותו הבחור עומד במשפט לפני השם יתברך, ברגע שאותה הבחורה עומדת במשפט לפני השם יתברך, בא הקדוש ברוך הוא ושואל שאלה. אתם יודעים מה הוא שואל? מה אותו הבחור קיבל עצמו השנה הזאת להתחזק? מה אותה הבחורה, מה אותה אישה קיבל עצמה השנה הזאת להתחזק? נכון, אמרנו סליחות, ביקשנו סליחה מהשם, מתחזקים, מתקרבים, הכל יפה, ואתם יודעים מה? הכל נהדר. בסדר? מעולה. הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר שאלה אחת יש לי לשאול. מה אותו היהודי, מה אותה בת של מלך השנה הזאת קיבלו על עצמנו להתחזק? ככה השם שואל. ולמה, מה זאת אומרת? אני אגיד לכם דבר. כמה זה חשוב סליחות. תראו, אנחנו הולכים מכל מיני מקומות לומר סליחות. בכל מיני, אתה רואה חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים. אתה רואה השתבח שמו כל עם ישראל. כל עם ישראל מתקרבים מהשם בתשובה ובמצוות ובמעשים טובים, כן? איזה דבר יפה זה. איזה דבר טהור זה, איזה דבר קדוש זה, איזה תודה להשם על הדברים האלה. הסליחות זה דבר חשוב, אבל, ששימו לב שזה אבל גדול, זה חייב, אבל חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים רעים. זה חייב לבוא ביחד עם דבר שנקרא קבלה לעתיד, חרטה לעבר. מה זה החרטה? שאנחנו עושים הסליחות, עושים וידוי, מתחרטים על העבר. אבל עכשיו החלק השני שהוא העיקרי ביותר, קבלה לעתיד. אז לבוא ולומר מי היום אני צדי גמור, זה שקרן. אי אפשר לומר כזה דבר. יש שהיצרה לא עוזב אותנו, ואיך אנחנו אומרים שאילו היינו יכולים להבטיח שלא נעשה, היינו מבטיחים את זה. אבל מה שכן השם מבקש מאיתנו, מה שכן הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתך, מאיתי, ממך, קחו על עצמכם איזה דבר, השנה הזאת תתחזק. קבלה אחת. תגידי, עד עכשיו הייתי קר וכך, השנה הזאת אני מקבל את עצמי בלי נדר, יותר בצניעות. מה הפירוש? יותר ישתלב בצניעות. או אחד יעמוד לפני השני דבר בראש שנה, ואז השם שואל, מה הוא קיבל עצמו השנה הזאת תחזק? ואז אותו האיש אמר, בלי נדר, אני מקבל על עצמי יותר השנה להתחזק בתפילין. אני יותר בכיבוד הורים. אתה יותר לברך על מה שאני אוכל ושותה. אחים ואחיות יקרים, זה הדבר שהשם שואל עליך באותו רגע שיש לך את המשפט לפניו. בראש השנה, יום הכיפורים, השם שואל את השאלות האלה. מה הוא לקח על עצמו להתחזק השנה? נכון, היא בוכה לי, עושה לי צום, הוא עושה צום, נכון, נכון, אבל מה הלאה? איך מכאן נמשכים הלאה? לכן, מה אני מבקש ממכם? בבקשה ממכם, אחים ואחיות יקרים, זה לא משנה מה האדם, דתי, חילוני, מסורתי, זה לא משנה מה האדם, כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אבל בלי נדר, נקבל עצמנו את השנה הזאת להתחזק בדבר מסוים. אחד יקרבה לעצמו לדוגמה, לברך יותר על מה שהוא אוכל ושותה. יום אחד הייתי באיזה מקום בתל אביב, אז באתי, אמרתי להם את זה. אז אחד אומר לי, הרב, אני מקבל עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותה, אבל תדע לך, בשביל זה בעייתי מאוד. אמרתי, למה? מה הבעיה? אומר לי הרב, הבעיה היא שאני בצערי, הוא לא יודע מה לברך, הוא לא חונך בבית לברך על מה שאוכלים ושותים, ומילא הוא לא יודע בדיוק מה לברך על כל דבר ודבר. אמרתי לו, מה הבעיה? יש לנו כלל שכותב אותו מורנו רבנו עובדיה יוסף, שלנו מרן רבנו עובדיה יוסף, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם לא יודע מה לברך ואין לו את מי לישון, מה הוא עושה? פשוט מברך ברוך אותה השם אלוקי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה לא יודע מה לברך? אתה לא יודעת מה לברך? לא קרה כלום. אין לך את מי לשאול, תברר בואו אותה השם של הכל נדבר. בואו נתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס יום אחד הייתי בקטמון בירושלים. אחד אומר לי, כבודה, מברכים על בורקס? בורק קרס. בואו אותה השם הכל נדבר, בורק קרס. בגלל שהבורקס הוא משמין, אז בורק... אבל מברכים על בורקס באמת מזונות. אז לא יודע, אותו אדם לא ידע מה מברכים על הבורקס. הוא אמר, שמעתי ברדיו שמי שלא יודע מה לברך, מברר שהכל נהיה בדברו. נו בסדר, נו בסדר. מברר שהכל. באמצע שהוא אוכל, בא אליו שמוליק, אה, תגידי ישראל, מה בירכת על הבורקס? שמע, לא ידעתי, בירתי שהכל. מי לא! מברכים מזונות, נשמה תורה, ביי ביי. זהו, נגמר סיפור. ברגע שבירתי שהכל, פתר הכל, אני לא צריך עכשיו ואיך על זה עכשיו מזונות. וזה דברים שכל אחד מאיתנו אחים האחרות יקרים לוקח על עצמו בלי נדיע להתחזק. יש השם שואל על זה, השם שואל עליך, תדעו את זה, השם שואל על כל אחד ועל כל אחת מאיתנו, מה הוא לקח על עצמו השנה הזאת להתחזק, מה אותה הבחורה לקחה על עצמה להתחזק. עוד פעם אמרתי, בלי נדר, לא רוצים לקחת נדרים, לא נודרים שום דבר, אנחנו עושים בלי נדר להתחזק. ותאמינו לי, יש הרבה דברים, אני יכול לתת לכם מאות עצות במה להתחזק. יש אחד יותר להתחזק בכיבוד הורים, אחד יותר להתחזק לבוא לבית הכנסת בשבת קודש, אחד יותר להתחזק בעזרת השם להתחזק בלברך למה שיכולת ושותם, אחת להתחזק יותר בצניות של בת של מלך, שכמה שהדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה אדיר, אחד יותר להתחזק בשמירת שבת. אני זוכר עם אחד יהודי אחד שאל אותי, אמר לי, הרב, אני מקווה עצמי להתחזק אבל לשמור שבת, אבל הוא לא מסוגל לשמור את כל השבת. הוא קבל על עצמו לשמור רק את ליל שבת, עד הבוקר. זאת אומרת, מכניסת שבת עד יום למחרת בבוקר. אז אני חושב שאני מתחזק. אז התשובה היא לכך, בוודאי שכן. בעזרת השם הוא יגיע למצב שישמור את כל השבת כולה. אבל אדם צריך לדעת כל דבר, תעשה מאמה, תעשי השתדלות, תקבלו על עצמכם בלי נדר, בלי נדר קבלה לפני הימים האלה, לפני המשפט שלנו, אחים ואחרות, כי הם יום כיפורים. השם שואל, מה הוא לקח על עצמו להתחזק? מה היא לקחה על עצמה להתחזק? השם שואל על זה. השם שרוצה לבדוק מה קורה איתנו, איפה אנחנו עומדים. ועל ידי שאנחנו באים עם תשובות להשם, איזה דבר גדול. איזה דבר חשוב, או כמו שאמרתי, הכל הכל בלי נדר. ועל ידי כך אדם זוכה לשנה טובה ומתוקה. על ידי כך אדם זוכה לחיים טובים. אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה אחים ואחרות יקרים, איזה סיפור. שזה נקרא חוכמת אדם תחייהו. הרי אנחנו אמרו בתחילת התוכנית שמה יעשה אדם יהיה לו שנה טובה. אז אמרו שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, הדבר הזה נקרא לדון כל יהודי לכף זכות, לא לדבר רע שום יהודי. דבר שני, אמרו לעשות צדקה הרבה בימים האלה, שהשם עושה מידה כנגד מידה, כמו שאתה עושה צדקה בימים האלה השם יעשה איתך צדקה במשפט. ועכשיו הרבה אנשים אומרים, הרב, תראה, יש אנשים שאי אפשר לדון אותם מכף זכות. אלה אנשים שהם לא טובים, כל מיני משפטים מטופשים כאלה. אז תדעו לכם, גם אם אתה לא מסוגל לדבר טוב על יהודי, גם אם אתה לא מסוגל לדבר טוב על אותה הבחורה שצעירה אותך מאוד, אז אל תדברו בכלל, גם לא נדבר עליהם רע לפחות. לדבר טוב, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל, בסדר, אבל לא לדבר רע. שמו סיפור. תשתוק. אין דבר שיותר עוזר לאדם כמו השתיקה. מה הפירוש? מספרים פעם אחת על הרי, שהרי היה רעב מאוד, אבל מה, איזה רעב, תקף אותו רעב שהוא לא מצליח להימלט מהרעב הזה. אתם יודעים, הרי שהוא רעב, זה מסוכן מאוד. פתאום הרי הגיע אותו מלך האריות, הרי הזה הגיע לאיפה? למקום שמלא ראשי שום, אבל כל שום שום, לא משהו כמו איזה גרעין, כל שום כמו שן של פיל, משהו ענק. הרי רואה את זה, יאללה, התחיל להתנפה על אותם השומים, ומתחיל לבלע, ובולע אוכל, ואוכל, אולי אחרי שסיים, אולי זה 100-150 ראשי שום הוא אכל. אחרי שהוא אכל, הרי נזכר שהוא צריך ללכת להיפגש עכשיו עם כל האריות, עם כל הנמרים, עם כל הלוויות. אמר, וואי, אולי יש בירח מסריח ריח של שום. מה אני אעשה? יישאר? מה? איך אני אלך? אבל אולי אין בריח. מה? הוא עשרת החמור. אמר, בוא נעלה לפה חמורי קוקטן. בוא, שהחמור הגיע לפני הרי. אמר, תגיד, תריח אותי. איזה ריח יש? בריח ריח טוב או ריח מסריח? החמור אומר, איזה ריח מגעיל, מתונף, ריח של שום יוצא ממך. הרי אמר לו, מה? אתה ככה מבזה אותי? אתה ככה פוגע בכבודי? שעמך נתן לו, ושערי קפץ עליו, טרק, הרג אותו. והנה הוא ממשיך בדרך, את מי הוא רואה? את הברדלס. אמר לה הברדלס, בואי נה מיד לפה, תריח אותי. יש בי ריח טוב או רע? הברדלס ראה בדיוק מה שקרה לחמור, בגלל שהוא אמר שיש בו את האמת, הריח רע. אז ישר הברדלס אומר, איזה ריח טוב יש בך, כבוד האריה. ריח של בוסם 212, כן? אמר לו, כולך ריח משובח במינו. אמר לו, מה? אתה משקר אותי? אתה מרמה אותי? ישר הרי קפצה, וגם אותו הרג. לאחר מכן, מי היה שמה? השועל. קרא לו האריה, בוא הנה מיד אליי. תריח אותי. איזה ריח יש בי? ריח רע או טוב? אז הברדלס ראה, השועל ראה בדיוק מה שקרה גם לחמור וגם לאריה. אמר לכבוד האריה, פשוט הוא מצונן ואין, הוא לא מריח שום ריח. הצינון שלו גבר על אפו, ומילא הוא לא מצליח לריח שום ריח, אז לכן תחפש מישהו אחר שיגיד לך. אריה חייך, אמר לו, שועל, שועל, חכם שבבהמות ובעופות. זה המשל, הנמשל הוא זה אנחנו, אחים אחרות, קרים הרבה פעמים, אנחנו מביעים דעה, למה אתה מביע דעה? למה אתה צריך לדבר על יהודי? אתה לא מסוגל, בסדר, לא בעיה, לא בעיה. אבל אל תדבר, נשמה תורה. תמיד אנחנו, אחים ואחרות יקרים, צריכים למצוא את הנקודות הטובות שיש אחד בשני. את הנקודות החיוביות שיש אחד בשני. זה החוכמה שלנו. זה הבינה שהשם נתן לנו. אתה לא מסוגל, את לא מסוגלת, אל תדבר על השני. וגם זה בדיוק מה שאני עכשיו אומר לכם. שיהודי מדבר טוב על יהודי, תדע לך גם במשפט של גזר הדין, השם מדבר עליך טוב. כי העולם הזה הוא מתנהל מידה כנגד מידה. ואני אומר לכם, אנחנו חייבים, חייבים להתחזק כמה שיותר באהבת חינם. אנחנו חייבים להתחזק באחדות. אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של שום אדם שאתה לא רוצה להסכים עם הדעות שלו, אין בעיה. אבל חז ושלום, שלא נגיע למצב של שנאה. שלא נגיע אחד לשון למציאות שאנחנו לא אוהבים או מדברים רע אחד על השני, אלא הפוך, כמה שיותר אהבת חינם וכמה שיותר והווה דן את האדם לכף זכות. שיהודי שדן את חברו לכף זכות, ממילא איזה דבר גדול, איזה דבר עצום. אני קודם כל אומר את כל המוסר הזה לי, שאני הכי צריך להתחזק בדבר הזה. וגם מה אמרנו, להשתדל בצדקה כמה שיותר, שזה מדבר מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד אדיר, שעל ידי שאדם עושה צדקה, תזכרו, צדקה תציל ממוות. הצדקה מציעה את האדם, אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור, תראו מה זה כוח של צדקה. יש יהודי אחד בירושלים, הוא היה עובד באח חוצבים, באזור הייטק פה בירושלים, ובור השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בפרנסה ברווח. יום אחד, תומת לו בעלי, היום אתה לוקח את היד למטפלת, טוב אשתי יקרה, סתם שתדעו, אני מדבר במיוחד לגברים, אבל גם לנשים, כן? אבל במיוחד לגברים. מי שרוצה חיים טובים, פרנסה ברווח, חיים מאושרים, כמה שיותר תחבא את האישה שלך, ככה אלוקים מחבא אותך עוד יותר. הוקיעו לנשותיכם, ככה גמרא אומרת. על אותו הצדיק שהיה עשיר גדול, שאלו אותו, איך זכית לכזה עשירות? אמר להם, בגלל שמחבא את אשתי, השם מכבד אותי. לכן בוודאי שגם לכבד את הבעלים, כן? לא, שלא יהיה בלבול, אבל לכבד את האישה כמה שיותר. טוב, והנה, אותו היהודי, אשתו אומרת לו, בעלי, אתה לוקח את הילד למטפלת, טוב אשתי היקרה. לוקח את התינוק, שם אותו בג'יפ מאחורה. לאן הוא נוסע למטפלת? פתאום הוא מקבל טלפון מאחד העובדים שלו, הוא אומר לו, תשמע, היום אני אין לי, לא מגיע לעבודה. הוא רטף עליו, כי תגיד, אתה נורמלי? אתה מטה לי עבודה מעכשיו לעכשיו, אבל אתם יודעים מה האסון הגדול, אחים אחרות יקרים? שהוא שרה לגמרי מהתינוק שלו באוטו, השם מרחם. שרה לגמרי מהילד שלו, יורד מהאוטו, שוכח את התינוק. באיזה אסון זה יכול להסתיים, השם מרחם, באיזה דבר רע לו עלינו. הוא יורד מהאוטו, בא להיכנס למקום העבודה שלו, ראש של אח שלי. אני עושה פה צדקה ליתומים ואלמנות, אתה יכול לעזור להם? בטח, בטח. הוא מוציא את הארנק, יש לי רק כרטיס ויזה, יעזור לך. אמר לו, קודם כל תודה רבה לך על הרצון אותו שרצית לעזור לי. אבל למה אני אגע לך בדברים האישיים? בהזדמנות אחרת, בהזדמנות אחרת. אמר אותו, בהזדמנות אחרת. בא ללכת, אמר, אתה יודע מה? בא אותו מסתובבים לי שם כמה שקעים, זה עזור לך? אמר, הוא מצוין לי. אמר, בוא איתי לאוטו, אני מביא לך אותו. הולך איתו לאוטו, פותח את הדלת, רואה את התינוק חי בריא ושלם, לא בזכות $1,000. ולא $2,000, בזכות כמה שקעים לצדקה. למה אני אומר לכם, אחים יקרים, כמה זה חשוב צדקה, צדקה תציל מוות, במיוחד בימים האלה. ואם הצדקה מצילה ממוות, כל שכן שמציעה את האדם מכל מיני דברים רעים, כל מיני דברים לא טובים. וזה דבר שנשתדל בו, מעל הכל כוח התורה הזו שם. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית, אחים האחרות יקרים, שהשם, אני רוצה באמת לברך אתכם, את כל בית ישראל, ששם זכה את כל מיני בשנה טובה ומתוקה, וגם להודות לכל אלה המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, שעוזרים לנו בקניית תפילין לחיילים, בציציות לחיילים, לעוד יהודי שעניח תפילין, לעוד יהודי שעשים ציצית, כמו שאמרתי לכם. כן, כואב לי לומר את זה. חס ושלום, זה שמחה מצד ברוך השם. בתקופה הזאת יש הרבה התקרבות להשם יתברך, יש מלא חיילים מתקרבים להשם יתברך, הרבה מעם ישראל מתקרבים להשם יתברך, אבל לאותם החיילים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אותם יהודים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ועכשיו אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת הקצמנו לעצמנו להגיע לשלוש זוגות תפילין, אבל אני יודע שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. יש שם שלוש מקרים מאוד דחופים, באמת מאוד דחופים, לעוד חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אנחנו מדברים פה על שלוש זוגות תפילין. בבקשה מכם, בואו תעזרו לנו, אחים ואחיות יקרים, המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, תפתחו את לבכם ותעזרו לנו לקראת יום הכיפורים, לעזור לאותם החיילים שאין להם תפילין, שהם כל יום יניחו את התפילין האלה בזכותך או בזכותך. ובטח שאתם יכולים לעשות את זה מכספי מעשר, שהכסף הזה הולך ב-100% לצדקה, ובטח שאתם גם תקבלו קבלה מסודרת, שחשוב לנו שיהיה נאמנות, שהכל ילך על הצד היותר ביותר, הצד הטוב ביותר, שהכל יהיה קבלות מסודרות והכל תקבלו עד אליכם. אבל אנחנו חייבים פה להגיע לשלוש זוגות תפילין. ואתה או את, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, או לא עלינו אבא נפטר, או האמא, או לעילוי נשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לנפטר, שכל יום מניחים תפילין לעילוי נשמתו התאורה, ואתם לוקחים את התפילין על את התרומה הזאת, ומקדישים את זה, ואותו החייל יזכיר שזה לעילוי נשמת יקיריכם, או לאבדיל, או לאבדיל, לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזרגו שקיימה, או לפרנסה, או למה שזה. אז בואו, פתחו את לבכם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, ברגעים אלה תרימו את הפלאפון, תתקשרו כוכבית 5937, אבל תדע לך את זה, תדעי לך את זה, כל אם הוא נניח תפילין בזכותך, כל אם הוא נניח תפילין בזכותך, כמה עכשיו אנחנו זקוקים לזכויות בימים האלה, כמה כל אחד, כל אחד מאיתנו זקוקים לבאמת הרבה חמש שמיים, שהשם יגזור לנו שנה טובה, חיים טובים. אבל בזכות זה שאתה דואג לחייל שיהיה לו תפילין, שהוא כל יום מניח את התפילין האלה, איזה זכות גדולה. בטח שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר, בוודאי ובוודאי. אני לא מבין למה כל פעם שואלים את השאלה הזאת, מה זה לא צדקה? תסבירו לי, יש לך יותר צדקה מזו לחייל שיניח כל יום תפילין בזכותך ובזכותך? ציצית בעזרת השם, סידור גם, אנחנו עושים הכל גם לארגן לאורכת תפילין, פלוס ציצית ופלוס סידור בעזרת השם, וגם הלכה יומית. אז זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אז בואו אחים ואחיות, כן, תפתחו את לבכם הטוב, כוכבית 5937. וגם באותה נשימה, באותה נשימה גם אני אומר שחשוב לי גם לגלות את זה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותו החייל לתפילין, לשים אותו ברשימה של ההמתנה, ולעשות הכל לדאוג לו בעזרת השם. אבל מה עכשיו?
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית היית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
10: כן, 22:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מוריה.
11: שלום זיו.
10: בואי נגיד תודה למיכאל אנקרמן על ההפקה. יש לנו טכנאי חדש ומשובח, חיים גודס, שלום חיים. יש לנו גם את יצחק מושקוביץ כמדי ערב הדיגיטל. כן, ואנחנו מתחילים, מה תפס אותך היום הזה?
11: קודם כל, אני חייבת לומר שוב, שבין השאר, אנחנו בין כסל לעשור, זה הדבר המרכזי שתופס אותי, כל יום. אני על זה, מה שנקרא, לא במעשה, אבל איפשהו במחשבה זה נמצא, אז זה הדבר המרכזי שתופס אותי, עוד ערב לימוד עם ילד אחד אתמול, עוד ערב לימוד עם ילד אחר היום, אני נהנית מזה, באמת אני נהנית מזה.
10: איזה כיף.
11: כן.
10: תגידי, יש לכם מסעות סליחות? יש דבר כזה במסגרות הלימודים שאת שולחת עליהם?
11: כן, בוודאי, בוודאי. זה חלק מהלוז.
10: ואיך זה מרגיש לך? כי נגיד, אני כתלמיד בגילי סוף היסודי, שאלה הגילים הרלוונטיים, לא היו לי כאלה.
11: מה, שהולכים לכותל בשתיים בלילה?
10: זהו, שהולכים לכותל זה כאילו, את יודעת, אני גר בירושלים, על פניו טבעי, וגם כאן, לפעמים זה סתם להגיע בחמש בבוקר לבית הכנסת של הבית ספר בפנים, ולהגיד שם סליחות, וזה לא מרגיש לי, לא, זה מרגיש לי לא חינוכי מכל מיני מובנים.
11: לא, אם יש לי בעיה משהו, זה עם הטיולי סליחות ליד בתים של אנשים. זה יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה עם זה, אני יודעת שסובלים מזה גם ברוב היהודי, גם בצפת, בנחלאות, זה בעיניי לא חינוכי. כל השאר, שקום מוקדם, מה קרה?
10: אבל למה? אבל איזה צורך?
11: לצורך להרגיש שהם עשו משהו שונה מכל יום. האם אנחנו, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל סבבה אם תמידים כסדרם, אבל לפעמים צריך לצאת מהאור של עצמך כדי להרגיש שעשית משהו שונה.
10: טוב, אני מפרגן לך. אני ספקן לגבי האירוע הזה מבחינה חינוכית.
11: מה הבעיה החינוכית פה?
10: שזה מרגיש סתם. שזה לא מרגיש, שזה דומה לאיזשהו ערך או לא יודע. אבל שוב, את יודעת, אלה התחושות שלי.
11: אתם הליטאים.
10: אנחנו הליטאים, כן, פלוצס, דיברנו על זה כבר.
11: כן.
10: טוב, קצת אקטואליה, כי אי אפשר בלי. קודם כל תראי, אנחנו בשולי השערה בעניין המכתם הקולנועי האנטישמי נאזה, אנחנו נדבר על זה לקראת סוף התוכנית עם עמיתי פוטר בייטל, אבל הייתה תובנה אחת, צריך לומר דברים בשם אומרם, ולבושתי אני לא קלטתי את השם של המטרוניטה באינסטגרם, ששיתפה בתובנה של אלן, ואני מתנצל על כך, אבל זה חשוב כל כך שאני אומר את זה באילום שם. הגברת שמה לב למשהו נורא נורא מוזר, זאת אומרת, אנחנו מעבירים ביקורת מוצדקת, אפשר גם לשמוח על זה שכספי ציבור ישראלים לא מעורבים בפשע הזה, אבל יש משהו אחר נורא מוזר. כספי משלם המסים הישראלי ממנו ב-2026 את הסרט קופה ראשית, וב-2025 את הסרט משהו שולי, לא יודע מה.
11: משחררת שולי.
10: כן, תגידו, איפה הסרט? על הגבורה של לוחמנו בשבעה באוקטובר, על הדרמות האדירות שקרו לחטופים, על הפשעים המטורפים של החמאס, לא שלנו. זה ששני אנטישמים...
11: זה השבוע פה.
10: מה את אומרת?
11: אני אומרת, דיברנו על זה השבוע, על העניין של מימון סרטים ציוניים.
10: כן, אבל נכון, ועל המחסור, אבל פתאום כשאני קולט שכספי המיסים שלנו כן היו מעורבים בהפקת קולנוע בשנים הקריטיות הללו, אבל בחרו להתעסק בשטויות, אז השאלה נהיית הרבה יותר כואבת בעיניי. כלומר, את הפקטור הזה לא הבאתי בחשבון. אותה אחת שהוא שכחת איך קוראים לה, וזה מצייר אותי, אבל היא אומרת שחמש וחצי דקות אחרי שכוחותינו חזרו מאנטבה, יורם גאון כבר היה בדרך לשם כדי להראות לאידי אמין למי יש יותר כבוד. זאת אומרת, זה המציאות של פעם.
11: זה הציטוט.
10: כן, אבל אצלנו עושים סרטים, רק ששוב, עושים את הסרטים הלא נכונים. מביך.
11: כן, אין ספק שיצירה ציונית זה משהו חסר, ובאמת לא בצדק. זאת אומרת, אנחנו מספקים באמת חומרים מטורפים. אפשר להוסיף, אולי חיכו לפיצוץ של אליטר, כאילו, יכול להיות שחיכו. יכול להיות שמחיכים לעוד רגעים קולנועיים שאי אפשר להמציא.
10: או שהם לא מחכים לכלום, או שזה פשוט לא מעניין אותם לספר את ציפורי הגבורה של עם ומדינת ישראל. מעניין אותם או לבחוש בסחי, או לספק מה שהם תופסים אותו בתור בידור קל ודקדנטי.
11: תראה, שוב, זה בשאלה מי זה אותם. הרי אם אנחנו אומרים, יש, כאילו, צריך להגשת לכל, יש היום גם קרנות יותר ציוניות שאפשר להגשת, השאלה אם יש מי שעושה את זה. כל אחד יכול לקחת סרט ולגשת.
10: אז מורה, בדיוק על זה היה המחקר שלי, והדברים לא השתנו. והאמת שאתמול היה כנס מעניין בהשקת ספרו של שי רוזנגרטן, היה בקהלת, ורועי אורנשטיין, שראיינו אותו כאן מוקדם יותר השבוע, הוא דיבר על הנושא הזה. אין שום תמריץ לקולנוען ימני, ציוני, לאומי, לעשות סרט, כלום. ברגע שאתה מגיש את הבקשה, אתה באופן אוטומטי מסתכן בהדרה מקהילת היוצרים שאי פעם יקבלו משהו. אז נכון שקרן שומרון עשתה שינוי מסוים, אבל זו קרן שחולשת על 10% מהתקציבים של כל אחד מהקרונות, רבינוביץ' וקרן הקולנוע הישראלי. ובתוך הכספים הללו היא צריכה גם להפיק דוקו, סרטים קצרים, סרטי סטודנטים, בקיצור, פעם ב-5-6 שנים יצא לפיצ'ר נורמלי. אז לא, זה לא מספיק, וזה לא נכון להגיד איפה היוצרים ולמה הם לא באים, בגלל שהמערכת מכוונת נגדם.
11: אני רק אומרת שזה עוד נקודה, אבל אין ספק, נכון, אני מסכימה שתרבות וזה, אני גם רוצה להגיד, דיברנו על זה פה פעם עם חני כהן זאדה, שבאופן כללי, אני אומרת, נכון, כספים שצריכים להגיע במדינה חד משמעית, אבל אנחנו גם כציבור ימני לא יודעים לשים את ליבנו אל העניינים התרבותיים יותר, ולשים שם גם את כספנו, ולתמוך בדברים כאלה, ואני חושבת שאנחנו צריכים, אני חושבת שזאת חזית לכל דבר ועניין, ושהלב שלנו והכיס שלנו צריך להיות גם שם.
10: כן, בהחלט.
11: מה עוד? אני אגיד לך מה עוד. זמיר ובלוט, הרמטכ"ל זמיר ואלוף פיקוד מרכז אבי בלוט יצאו היום נגד האמירות, הרי דיברנו על זה ששבוע שעבר שר הביטחון, או לפני שבועיים כבר, שר הביטחון קץ וראש הממשלה נתניהו דיברו על זה שאנחנו נדע להגיב, זה אפילו לא היה במידה ו, זאת אומרת, הדיבור על היפוך קנים היה שם, היה כאשר הרשות הפלסטינית תילחם בנו, אנחנו נילחם בה בכל הכוח ובכל האמצעים הדרושים. זה באמת, זו באמת הייתה אמירה מהפכנית שהרגשתי שהיא לא קיבלה מספיק במה, כי היא בעיניי חסרת תקדים מאז הסכמי אוסלו, והיום הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד אמרו, השיח על היפוך קנים מציס, לא ההתחמשות של הרשות הפלסטינית, ולא הפיגועים שהם מעורבים בהם, ולא התשלום משכורות למחבלים, השיח הוא זה שמציס, ואמרו שאין מידע מודיעיני שמטריע מפני פורקנים ביוש. עכשיו, כאילו, באמת, אני מוכנה לתת את המידע המודיעיני הזה, הוא די קל, הם משלמים משכורות למחבלים.
10: לא, זה כל כך מפחיד לשמוע מהם את השקר הזה של מידע מודיעיני, מאוד מפחיד.
11: אני כאילו, כיוון שאני סך הכל אדם אופטימי, אני כאילו חושבת, טוב, זה כדי לסמא את עיניהם של הרשות הפלסטינית. אנחנו לא חושדים בהם, אנחנו מכינים להם את המכה מעבר לגדר. אם אני מניחה את האופטימיות בצד, אז כן, זה מאוד מאוד מפחיד, כי אני יכולה לתת להם מידע מודיעיני על השירים שהם שרים, לשירי הלל, לחיפה ולאקו ולבאר שבע שהם רוצים לכבוש אותן, ובאמת לאותן משכורות, ולמימון של הטרור, ולשותפות הפעילה שהם לוקחים בטרור, להסתה לטרור, ובעיקר לאימונים הפסיכיים, שהם מאמנים את החיילים שלהם, הם לא שוטרים, הם חיילים שמתאמנים לכבוש את מדינת ישראל. אז אם זה לא מידע מודיעני, אני לא יודעת מה כן.
10: מפחיד, זה ממש ממש מפחיד, כי צריך לומר גם האויב רואה את חדלות האישים הזו, והעובדה ששני האפסים הללו, וכן אני אומר שני האפסים על הרמטכ"ל ועל אלוף הפיקוד, כי זה מה שאני חושב עליהם אחרי התבטאות אומללה כזו, העובדה שהם יושבים בתפקידם עדיין היא לפתחם של ראש הממשלה ושר הביטחון המכהנים, לא יעלה על הדעת שמי שמחזיק ביכולת המעשית להפעיל את הכוח המזוין, מתבטא בצורה כזו נגד הדרג הנבחר שבעליו, וזוכה להמשיך בתפקידו. אבל הדבר החמור יותר מזה שמעזים להתנות, להקשות, להטריס נגד המדיניות של הדרג המדיני הנבחר, העובדה שאחרי השבעה באוקטובר, הם אומרים את המילים, אין מידע מודיעיני.
11: זה מה שהורג אותי.
10: כל יום שהם בתפקיד מסכן אותנו. ישראל כץ, תקשיב למה שהם אומרים, ותשווה את זה לדברים שמקביליהם אמרו ערב השבעה באוקטובר. תקשיב למה שהם אומרים, זה מסוכן. אלה החיים שלנו.
11: זה החיים שלנו אפילו הרבה יותר מאשר מחדל השבעה באוקטובר. זה פי כמה וכמה. אין מה להשוות אפילו בין מה שהיה בשבעה באוקטובר לבין מה שיכול להיות עם הרשות הפלסטינית, ביום שבה הרשות הפלסטינית תחליט לשאת את עיניה אל הים ולכבוש את כל מה שבדרך. אני באמת, אני אין לי מה לומר. אני נותן שיש להם כמה ימים לחזור בתשובה.
10: כן. טוב, אנחנו קצת צוללים לפוליטיקה, ואיתנו, האמת שזה כבר נראה לי כבר הרגל בימי רביעי. שלום, עתי טוכפלד, מה שלומך?
12: שלום, לילה טוב.
10: לילה טוב, מה אתה אומר שנעשה לך פתיח ופינה וזה?
12: יאללה,
10: קדימה. מעולה. טוב, בינתיים אין לנו פתיח.
11: אבל אחרי הבחירות אני מקווה שיהיה לנו הרבה פחות מעניין.
10: אחרי הבחירות אנחנו נביא את טוכפלד לפינה על בישול צ'ונט וסריגת מקרמי.
12: פינת כאן אחריות.
10: לגמרי. כן, טוב, מה קורה מבחינה פוליטית? היו כמה סקרים שהתפרסמו הערב, אני לא יודע, אני נוטה שלא להתרגש מהם. מה תפס את עיניך?
12: מה שתפס עיניי זה דבר מאוד פשוט. אחרי 4 שנים שבהם רוב הסקרים הראו שלגוש השמאל יש 61 מנדטים רק בהתבסס על מפלגות יהודיות בגוש השמאל, פתאום המספר צונח לו לאזור ה-51, 52, 53, והדבר הזה הוא בא לידי ביטוי בכל הסקרים. כלומר, בכל השנים האלה שבהם היה נדמה שלא צריך אפילו לעסוק בשאלה האם גוש האופוזיציה התבסס על רע"מ או על הרשימה המשותפת, כל הסקרים מראים שאין מציאות כזאת שהם לא מתבססים על רע"מ והרשימה המשותפת. זאת אומרת שאנחנו מתחילים לראות את חידוד העניין הזה, והעניין הזה הוא קריטי, כי עם כל הרצון...
11: כלומר, זו כבר לא שאלה היפותטית האם תשענו על המפלגות הערביות, זו שאלה מעשית לחלוטין.
12: אין אופציה אחרת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה, תראי, במשך, אני מדבר על שנים, במשך שנים פשוט נמנעו מלעסוק בסוגיה הזו, כי היו סקרים שהראו שיש להם 61, 61, 62, בלי ערבים, בלי רעם, ופתאום הכל מתחיל להשתבש, הכל מתחיל להיראות אחרת, ופתאום אין להם את זה, ועכשיו הסוגיה הזאת צצה ועולה. ואנחנו רואים את זה גם בסקרים של השבוע, אנחנו רואים את זה עם הסרט המתואב נזה, אנחנו רואים את זה עם הסיפור של אייזנקוט והרשויות הערביות שאומרות שהוא הבטח להם שהוא מכניס את טראמפ, וכל הניסיון שלו במשך היממה האחרונה להכחיש את זה בתוקף. כלומר, אנחנו מתחילים לראות את סדר היום של הבחירות מתחיל להשתנות מול העיניים שלנו, מאבלים וקמפיינים ושטויות כמו גיוס ודברים כאלה, מתחילים לדבר פתאום על העניינים שהם ליבת הליבות של החיים שלנו כאן, של מפלגות תומכות טרור שיכולות להיות חלק מממשלה, על אנשים שלא מוכנים לגנות את הסרט המזוהם הזה, שגם הם יכולים להיות חלק מהממשלה, ופתאום הכל מתחיל להתחדד, הדברים פתאום נהיים אמיתיים יותר ונקיים יותר מקמפיינים ודברים שהם
10: המצאות. פתאום העובדה שהאילמות של אייזנקוט למעשה מכסה על דמויות קיצוניות מבחינה אידיאולוגית הולכת ומתגלה, ואני חייב לומר שזה מפתיע אותי עוצמת הקליטה של התובנה הזו בקרב הציבור הישראלי, כפי שמשתקפת אפילו בסקרים של ערוצי שמאל.
12: בדיוק, וזה בדיוק הסיפור. ואנחנו רואים איך לאט לאט, סדר היום מתחיל להשתנות, לגעת בדברים האמיתיים. עכשיו צריך לומר, כל הסוקרים וכל אלה, הם שיתפו פעולה כל הזמן עם הנרטיב הזה, מומו פילבר היחיד שהלך נגדם ולא נשרף בזרם שלהם. אבל עכשיו גם הם מתחילים להתיישר, וגם אנשים מתחילים להפנים את העובדה שאין מציאות להזיז את נתניהו מהכיסא, אפילו בתור ממשלת מעבר, בלי להישען על מפלגות שתומכות טרור, מפלגות שתומכות בסרט הזה, מפלגות שהן לא מוכנות להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, ולא לגנות את חמאס. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין מה הולך פה, הציבור מתחיל להבין מה הולך פה, וזה מה שקרה השבוע. זה, אם אתה שואל, דיברת על הסרים,
10: בוא נדבר רגע על בוא נדבר על פנימה נגמש. הליכוד אתמול בסוג של מסר רשמי החליטו ללכת על הראש של וינטר, או לפחות ככה מהלך מסוכר בחלק מכלי התקשורת. האם זה באמת מה שאתה מתרשם, והאם זה נבון לדעתך מצד הליכוד ללכת על הראש של וינטר?
12: תראה, אני אגיד לך, יש לנתניהו, לפי מה שאני מבין, הוא עשה כמה התייעצויות בנושא הזה, וגם ההחלטה ללכת לו על הראש, אני לא יודע אם זו החלטה סופית. היא לא החלטה סופית. כלומר, אני יודע...
10: שום דבר לא סופי חודשיים לפני הבחירות, או חודש וחצי.
12: בדיוק. אז תראה, הבעיה של נתניהו עם וינטר היא שניים. הבעיה הראשונה זה בעיית הנאמנות לגוש, והקרבה לליברמן וכו'. הבעיה השנייה זה שהוא לא עובר, או בסכנה שלו, אם עבר אחוז החסימה. עכשיו, אני חושב שעל הבעיה הראשונה, אם היא, רק היא הייתה, אני חושב שנתניהו לא היה הולך על הניסיון החיסול. אני חושב שהוא היה זורם עם הסיטואציה, נותן לאופר וינטר איכשהו לצלוח את מה שהוא צולח, ואחר כך לנסות להסתדר בתוך תקווה שהוא לא יעשה לו בנט. ויש סימנים לכאן ולכאן, אני חושב שיש גם סימנים לזה שווינטר היה עובר ויושב עם נתניהו, נותן לו, משלים לו את ה-61 לגוש, לממשלה, יציבה וכו'. אבל הבעיה של נתניהו היא יותר קשה, זה הבעיה של אחוז החסימה. ונתניהו כל הזמן מדבר על תרחיש 92, ולא צריך ללכת רחוק, אפשר ללכת גם על תרחיש 22, שרק זה היה בשמאל אז, שבא מפלגה, מורידה הרבה מנדטים, הרבה מאוד קולות, וזורקת אותם לפח, כי היא לא עוברת. עכשיו, נתניהו בנקודת זמן הזאת מעריך שוינטר לא עובר, הוא לא יכול לעבור, ולכן הוא חייב לנקות כמה שיותר מצביעי ימין ממנו, שאם הוא יעבור שזה יהיה לחשבון משהו. וינטר בעצמו אמר שהוא יודע להביא מהשמאל, אז שיביא מהשמאל, אז אם הוא זורק לפח את הקולות האלה, בסדר,
10: זהו, שיזרוק לפחות את הקולות של השמאל.
11: אבל יכול להיות שהסקרים האחרונים מראים שזה נכון,
12: שמה, שהוא לא עובר?
11: שהקולות באמת מגיעים מהשמאל. לא, שהקולות הגיעו מהשמאל.
12: אז זהו, הבעיה היא בכל הסיפור, ולמה יש כזאת הססנות? ולמרות שיש החלטה, למה אני אומר שהיא זמנית? כי וינטר נכנס ממש ברגע האחרון, או שבוע לפני סגירת הרשימות, קפץ למים הפוליטיים. לא עבר מספיק זמן, ואין באמת מידע לגבי הדבר הזה, כי אם מדברים פה על עניין פוליטי, כלומר, מה הוא אומר, ומה הוא עושה, ומה הוא מתכוון לעשות, זה עניין אחד. אבל פה אנחנו מדברים על מציאות שהיא אובייקטיבית, כלומר, עובר את אחוז החסימה, או לא עובר את אחוז החסימה. מה הערכה של אלה שנוגעים בדבר, כשהם באים להחליט מה הם מתכוונים לעשות עם העניין הזה שנקרא אופר וינטר, אז זה לא משנה מה וינטר אומר או עושה. זה משנה האם הוא עובר בסקרים ובבחירות כמובן, או לא עובר. ונכון לעכשיו, הערכה שלהם שהוא לא יכול לעבור. ולכן, הם מנסים לגמור אותו, לקחת ממנו את קולות הימין, את קולות הימניים, לקחת את זה ממנו, להגיד שזה ביזוז קולות, להפיץ את כל המסרים שהוא בכלל יכול לעבור לשמאל והוא חובר לליברמן. כל המסרים האלה נועדו להרחיק את אלה שלנתניהו יש איזושהי משמעות למילה שלו עבורם. אלה שלא מקשיבים לנתניהו, אלה שלא רוצים אותו, אלה שמתנגדים לו.
10: זהו, זה בדיוק הנקודה. האם אני קונספירטור מטורלל כשאני מציע את התרחיש שלהלן? למעשה, המסר הזה של נתניהו והליכוד, מבחינתם הוא win-win. כי מה קורה כאן? אנשים שעוינים את נתניהו, שומעים את המנגינה הזו, אומרים, או, וינטר הוא מישהו שאפשר להצביע לו. האנשים הללו אורגנית שייכים לגוש השמאל, כי נייר הלקמוס בין שמאל לימין כרגע, זה התמיכה בנתניהו, ובסוף וינטר כן יצטרף לממשלה בראשות נתניהו, וזהו, וזה המהלך בעצם, למשוך קולות של השמאל שיתמכו בקואליציית ימין, לעשות להם נפתלי בנט. מה דעתך על התיאוריה הזו?
11: שיתקת אותה?
10: הוא בהלם.
11: ממש.
10: נכון? רגע, אני רוצה להבין...
11: טוב, אבל חבל, עוד רציתי לשאול מה אתם חושבים על הסרטון של הציונות הדתית.
10: כן, עוד רגע, מיכאל שלנו עמל במרץ כדי לצרף אותו בחזרה לשידורנו. הסרטון של הציונות הדתית, מה את אומרת על הסרטון של הציונות הדתית לפני שאני אתייחס?
11: אני לא ראיתי אותו.
10: אז אני ראיתי אותו.
11: אבל ראיתי את כל ה... לא, בטעות, לא יודעת למה לא ראיתי. כן.
10: אז לפני שנפלת, תוכפלד, נתתי נאום שלם על האפשרות שמדובר בעצם תרגיל שנועד לפתות אנשי שמאל, שונאי נתניהו, לתמוך באדם שבסוף יתחזק את קואליציית הימין.
12: אז תראה, שוב אני אומר, זה מתאים למסר שמדבר על זה שווינטר הוא עם ליברמן וכו'. זה מתאים למסר הזה. אבל אני לא חושב שזה הסיפור, אני לא חושב שפה באמת הנקודה. הנקודה היא העניין של אחוז החסימה. וכשאתה מכריז על מפלגה שהיא לא עומדת את אחוז החסימה, אתה בעצם מרחיק ממנו את כולם, אתה לא מרחיק ממנו רק את נאמניך. ולכן כן. אני לא חושב שיש פה תרגיל, אבל כן יש פה סוג של win-win, זאת אומרת שנתניהו בעצם אומר, וינטר, אתה הודעת שאתה רץ לבד, לא הסכמת להתאחד, כי אמרת שצריך משהו חדש, והצדקת את זה בטענה שאתה יודע להביא את אלה שעכשיו שייכים לימין, אבל חונים אצל בנט, אייזנקוט או ליברמן, או שהם החליטו לא להצביע בבחירות האלה בכלל. אז בעצם המסר של נתניהו אומר, אוקיי, לך תביא אותם, אם תביא אותם ותעבור. וואלה, בוא נעשה אחרי זה ביזנס. אבל את הקולות שלי אתה לא תקבל. זה בעצם, בעצם המסר שמשתמע מההחלטה של נתניהו.
10: אוקיי, מילה או שתיים על הסרטון, על צמד הסרטונים הפרובוקטיביים של הציונות הדתית?
12: כן, הרבה תגובות.
11: היה שניים?
12: פספסתי את זה. לא הייתי... בוא נגיד ככה, זה לא הטעם שלי, אבל כל אלה שאומרים זה הסתה וזה, בואו, התמונות שם הן לא מאוד שונות ממה שראינו במציאות בזמן ההפגנות. אנשים שנגררים בכבישים וכו', זה לא...
11: בסדר, אבל סליחה, אני יכולה להיות פה לתפקיד השמאלנית, נכון?
10: זה התפקיד הקבוע שלך.
11: זה הטייטל. נו, באמת, אבל בשביל מה? בשביל מה? מה זה נותן? מה זה נותן? אני תוהה אפילו כמה ביטוי אנשים...
10: אני אומר אחד וחלק, זה לגמרי הטעם שלי, וזה ביטוי אותנטי לתיעוב, לא להתנגדות, לתיעוב, שחלקים ניכרים מהציבור הישראלי מרגישים כלפי חומסי השלטון האלה. ביטוי אותנטי שלחלוטין במקומו.
11: בעיניי לא מדובר באנשים.
12: זה לא עניין... אני לא חושב שזה עניין של הסתה או כל הדברים שניסו... להציג את זה ולתקוף את זה. ותראה, אני חושב שהסרטון, הנזק שלו הוא בזה שמדברים עליו, במקום לדבר על, לא רק על הרפורמה, מה שהם הציגו, סמוטריץ' ורוטמן, במסיבת עיתונאים שלהם אתמול, אלא בעצם בעובדה שבקדנציה הבאה, הממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה, הרפורמה המשפטית היא בילד אין בתוך הקדנציה. גם אם הם לא יעבירו אפילו חוק אחד שקשור לרפורמה המשפטית או לשינוי במערכת המשפט, מכוח האנרציה, מכוח הכרונולוגיה הטבעית, צריך למנות כמעט מחצית משופטי העליון, 8 תקנים,
10: שיהיו... כן, אבל מינוי בדרך הרעה שיצר יריב לוין שמנציחה את המונופול של השמאל בבחירת השופטים, על כך שוחחתי
12: הרבה. אם השיטה תישאר בכלל, כן, אבל... אני מזכיר לך שגם לפי השיטה הישנה,
10: גם שם
12: לימין. אין רוב, אבל כן, גם לפי השיטה השנה, אי אפשר למנות לעליון, לכל הפחות בלי הסכמה של הימין. זאת אומרת,
10: נכון, אבל אתה יודע, עשינו שינוי וכו'. טוב, הזמן שלנו טעם, טורפלד, כצפוי, השיחה איתך מעניינת ונמשכת, אבל אנחנו נלצים לקטוע אותו, כי גבי דימרי כבר איתנו לקו, הוא עורך מאוד מיוחד. אז תודה שהיית איתנו, מתי טורפלד, לילה טוב.
12: תודה רבה, להתראות.
10: כן, כמובטח, איתנו גבי דימרי, שם שהישראלים לא מכירים, אבל האיש חלוץ, האיש רואה, אוחז במו ידיו ובמו עשייתו את שטחי המולדת שנמצאים בסיכון, ולאחרונה מפעלו עלה לכותרות בגלל איזשהו קמפיין של כמה פרובוקטורים מהשמאל. גבי, שלום, לילה טוב.
13: ערב טוב, לילה טוב לכולם, לכל הדברים.
11: אני חושבת המאזינים, כן.

0: אני חקלאי בדמי, בנשמתי, ורציתי לחזור לזה. ובאכן עשינו את כל התהליכים של הקבלה של השטח, כמובן שהכל מוסדר, דרך קק"ל, שעזרו לנו המון המון ב- ב- ב- ב- בנושא הזה. ואחרי כל הוועדות וכל הבדיקות, קיבלתי את השטח, 1050 דונם, שמתקופים בין הר גילון לכמעט הר קרמים בקרמיאל, והחלטתי שאני רוצה סוף סוף באמת להכניס את העזים.
1: למה הלכת דווקא לשטח הזה? סתם מעניין אותי.
0: זה שטח שנתקל
2: על ידי קק"ל. זאת אומרת, איך בוחרים שטח?
0: לא, השטח נבחר על ידי קק"ל. אנחנו, את עוברת הוועדה, ואז בעצם לאיפה שצריך אותך, ויש מקום פנוי, כמובן. יש שטחים שהם דפוסים.
1: יש בזה שיקולים של ייהוד הגליל, או מענה להשתלטות הערבית, או שאין שיקולים כאלה בוועדה?
0: בוועדה בכלל לא, אין שיקולים כאלה. אני יכול להגיד לך שמתוך 100% של אלה שפנו לוועדה וקיבלו שטח בוועדה שלי, שניים היו יהודים, אני אחד מהם, ואני היחיד שעליתי לשטח. אז רק שתביני שמה כל השאר.
3: זהו, אז בראייה ארצית מבין הרועים שעלו לשטח, מה שיעור היהודים שעוסקים בראייה ותופסים שטח בצורה הזו?
0: ותיקים, אני יודע שיש בגליל כמה בודדים, בעיזים בכלל זה מאוד מאוד נדיר. אני, מה שנקרא, בשנים האחרונות, זה החווה הראשונה, וזה בעצם החווה הראשונה שהיא הסנונית, ולא סתם קראנו לה אורי צפון, כי באמת עוררנו את הצפון, אמנם, אתה יודע, לא כיוונו לעוררות כזאת, להתעוררות כזאת, אבל הערנו את הצפון, והצפון היום רואה את המצב לאשורו, שהיום יהודי, עם כל האישורים, עם כל היתרים, עם כל הוועדות, לא יכול היום לראות עזים בגליל. למה? כי הוא יהודי. וזו הסיבה היחידה. אין שום סיבה.
3: אז תסביר, את מי בדיוק הצלחת להרגיז?
0: את מי הצלחתי להרגיז? בואו נתחיל, כי זו רשימה ארוכה. קודם כל, בהתחלה הגענו היה איזשהו קונפליקט פה עם היישוב, עם תורית גילון, שחששו למרקם החיים, המשותף פה עם, עם, עם, עם הערבים.
3: מדהים. כלומר, אתה אומר, היישובים היהודיים חששו שנוכחות של רועי יהודי במרחב תערער את יחסיהם עם שכנים הערבים. כלומר, הראשונים לקפוץ היו היהודים בכלל.
0: לגמרי. ממש לפני חודשיים כמעט, הראשונים, מה זה קפצו? הם, כמו שאתה יודע או מכיר, הם נמצאים במקומות מאוד מאוד גבוהים, ולכן בתוך 72 שעות הגיעו אליי 9 רשויות אכיפה, רעם, קק"ל, רט"ג, סיירת ירוקה, ועדות תכנון בנייה, איכות סביבה, כל רשות שקמה ועמדה לקום אי פעם, הגיע אליי.
3: לא הבנתי, וזה אחרי שקיבלת את כל ההיתרים.
0: קצת מבודאי, אחרי שקיבלתי את כל ההיתרים והכל, הם באו לבדוק, וזה בסדר, כאילו אין שום בעיה.
3: אוקיי.
0: אבל אחרי כל הבדיקות והכל, והם גילו שהם קיבלו את כל התשובות, קיבלו את כל המענים, יש לי את כל המסמכים, את החוזה, חוזה ראייה, הכל מסודר. וזהו, וברגע שצירפתי אליי, זה מה שהתחלתי לספר לפני זה, הקראתי איזשהו קול קורא כזה שאמרתי, אני כרגע מקים חווה חדשה, ואני רוצה חבר'ה שיבואו לעזור לי. ואיכשהו, אתה יודע, כמו ישראלים, אחד מכיר את השני שמכיר את השלישי, והצלחתי לחבור לשבעה, שמונה נערים נפלאים, מתושבי השומרון, חלק מהשומרון, חלק מהשומרון.
3: פה מותר להגיד נערי גבוהות, הכל בסדר.
0: לא, לא, זה בסדר, נערי גבוהות, מתאחלים, מיטב הנוער, העילית שבעילית. רק מה לעשות, שפה לא כל כך, זה לא מראה נפוץ פה באזור. במיוחד שאתה בא עם גם זומבות ופאות מאוד ארוכות וכיפה כזאת מאוד מאוד ענקית. אז הם מקשרים את זה, אם שם יש נוער גבעות או כאלה שתוקפים או מתנקלים או מגנים על עצמם, זה לא משנה איך נקרא לזה, אז כנראה שגם פה זה יקרה. בגלל שהם נראים אותו דבר, זה הכל. אז והבני דודנו, הערבים, לקחו את זה לכיוון של, הם התקפו אותנו פה, אנחנו עכשיו נלך רגע לכיוון של הלבשה של

0: זיתים, אנחנו נלך למסיק זיתים, והם יחביצו לנו, והם יתקפו אותנו. אני לא יודע איזה כיוון הם הולכו, אני איתם פה, כאילו, אני לא יודע איך הם הגיעו לכיוון הזה.
1: זאת אומרת, לא הייתה טענה עניינית ולו אחת.
0: ממש שום טענה עניינית, לא היה אפילו שיג ושיח בינם לבין אף ערבי יותר משלום. ממש במקרה הזה. אני רוצה להעביר לכם, אני תושב הגליל, אני בן 49, אני גר בגליל וכנראה גם ימות בגליל. יש לי הרבה חברים ערבים. יש לי המון חברים ערבים, הפכו אותנו לאיזשהו מין קאט, לא יודע מה, שרק רואים איזה ערבי אז הם מחפשים לקחת אדם שלו למצות של פסח. זה אשכרה כבר הגיע לרמה של אנטישמיות. זה אנטישמיות לכל דבר. כי אם אני כיהודי, עם כל האישורים, עם כל היתרים, עם הכל, של המדינה, לא יכול לגדל עזים בצפון בגלל דבר כזה. אבל אני יכול להגיד לכם דבר כזה, אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו כרגע בעקבות ההחלטה של קק"ל, החלטה משותפת שלנו, החלטנו בגלל כל מיני התראות שיש, ולא כדאי שאנחנו נדבר על זה כרגע בשידור, הוחלט שאנחנו נתפנה מפה, ובעוד מספר ימים אנחנו נעלה בנקודה חדשה, אבל החווה קמה, קום תקום, תמיד תהיה פה, אנחנו לא מתקפלים לשום
1: אבל
0: מקום.
1: יש פה כניעה לטרור.
0: זה צריכה לשאול את אלה שנתנו לי, שהחליטו את ההחלטה, להוריד אותי ולשאול אותם את השאלה ללמה הורידו אותי. או למה...
1: כן, לא, ברור שאני לא מפנה את השאלה אליך.
0: אני קיבלתי הנחיה. אני קיבלתי הנחיה לרדת, ובהמשך לעלות למקום... בהמשך הבטחה, עם הבטחה, שבהמשך אנחנו עולים במקום אחר, שיהיה מתואם יחד איתם, כדי שלא יהיה עוד פעם...
1: שמה סיפור מאוד מבאס. צריך להבין הרי, בסופו של דבר, הסיפור של יהוד הגליל זה לא איזה...
0: ואת מכינה אותו, והעזים כבר בדרך, העזים היום היו בדרך, ובחצי שעה לפני שהם הגיעו, אמרו לנו שאנחנו צריכים להתקפל, אז קיפלנו את העזים ושמנו אותם אצל איזשהו בוקר חבר, שישמור ויגן עליהם עד שאנחנו נוכל לעלות שוב. בעוד מספר ימים, בעוד שבוע, שבועיים, ברגע שקק"ל יחליטו איפה ומתי, אנחנו שם, אבל אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו, אנחנו לא מסכים.
1: אני באמת רוצה להגיד שהסיפור הזה של יהוד הגליל זה לא איזה מחווה רומנטית שאנחנו צריכים לדבר עליה ולהחזיר את הציונות. צריך להבין שזה צורך אקוטי של מדינת ישראל, שאנחנו מדברים פה על רצף ערבים מהלבנון ועד עזה ועד מצרים והלאה. כמובן, ושהגליל הולך לנו לאיבוד, אם יש בחלק מהמקומות רק 35% יהודים, יש מקומות שבהם הגליל בעצם הלכה למעשה כבר לא בחזקתנו. מדינת ישראל המשיכה לשתף עם זה פעולה בעניין של תכנון, בעניין של בנייה, ועכשיו גם בעניין של הקצאת שטחי מרעה. זאת אומרת, לא עכשיו כנראה...
0: אנחנו 16% בגליל. אנחנו 16% בגליל. אולי את מחשיבה את
1: קרנות חיפה. תלוי איזה אזורים אתה מגדיר, אבל כן, נכון.
0: אנחנו מהירות היום, ובמיוחד כשאת רואה את המחירים של הקרקעות של...
1: של הערבים, זה מחירים שהם בדיחה.
0: ואני צריך לקנות את זה ב1.5 מיליון שקל, אז אין הרבה אנשים שיכולים לעלות לפה.
1: זו הגזענות של מדינת ישראל בגליל.
0: נכון, נכון. המדינה צריכה לקחת את זה כפרויקט לאומי, לייהד את הגליל, פשוט... על כל גבעה פה צריך להיות פה יישוב חדש.
2: זהו, ואני חייב להגיד שהסיפור, יש פה שני סיפורים שהם חדשות, כלומר, כיבוש הגליל על ידי האויב, זה לצערי כבר חדשות ישנות, ומה החדשות שאנחנו עוסקים בהן כרגע? אחד, יש קבוצה של יהודים שתפסה יוזמה ועשתה מעשה נדיר מאוד, לצערנו לא מספיק שכיח, והחליטה לעלות לשטח ולתפוס אותו בדרך הזאת. נקודה מספר 2, העלילה האנטישמית ביהודה ושומרון, על כך שרואים עם גוזמבות וחיפות סמר, מהווה איום לביטחונם של ערבים, חצתה את הקו הירוק ונחתה לה בגליל, ובמקום שהאנטישמים האלה יעופו לאלף הזזל, מורידים את היהודים מהגבעה. זה מה שקרה פה. וזה חמור בצורה בלתי רגילה. ולא, אני לא מסתפק באמירה, לא, אתם עוד תעלו במקום אחר. שמענו לאורך השנים אמירות כאלה, והיו להם שני צדדים. לפעמים זה קרה, לפעמים זה לא קרה. אבל הנקודה המהותית בהקשר הזה, זה שבמקום עכשיו לתת לך את כל ההבטחה שנדרשת כדי לא לסגת, כדי לא לתת לאויב תמונת ניצחון, הוריד אותך מהגבעה. יום אחד נחזיר אותך. קודם האויב ניצח, עכשיו נחשוב איך עושים את זה כמו שצריך. שזאת חרפה.
0: אני חושב שזה אני חושב שלהחלטה הזאת יהיה השלכות הלאה גם בנקודה הבאה שלי ובחוות אחרות, זה לדעתי, אבל שוב, זה לא הייתה החלטה שלי, אבל בהחלט, אתה צודק, אנחנו פה בבעיה, אבל תראה, אנחנו כרגע באמת בקשר עם הגורמים הגבוהים ביותר, בסדר, בלי להזכיר שמות ובלי שום דבר, ואנחנו מקבלים את הייעוץ מהאנשים שיכולים לעזור לנו שם, ואנחנו קיבלנו את ההתחייבות של מנכ״ל קק״ל, שבעוד שבועיים אנחנו עוברים לקרתא, בנקודה קרובה פה. העזים שלנו נמצאים במיקום שלנו, כל הציוד שלנו שקופל מפה נמצא באיזשהו מאגר מתקן יחסור של קק״ל, הכל הוא זמנית כרגע, במטרה לעלות ולהגיע לנקודה שתהיה מוסכמת ומקובלת גם על קק״ל, גם עלינו, גם על...
2: גם על קק״ל וגם על הרוצחים הערבים שמאיימים על חייכם. זאת אומרת, זה פחות או יותר להגיע להסכמה בין כל הגורמים הרלוונטיים, אלה שמחזיקים בשלטון בתואר ואלה שמחזיקים בו בפועל באמצעות הבריונות שלהם. הסכמה.
0: נכון. כן. וזה משהו בסגנון הזה, אבל שוב. אנחנו כרגע, ההחלטה שלנו היא לא לפוצץ, אלא ללכת עם המערכת.
2: כן, אותך אני מבין, אבל התפקיד שלי פה זה לפוצץ.
0: אני חייב להעביר לך, לעומת כל שאר הגורמים שהזכרת עליו בהתחלה, קק״ל, באמת, באמת, באמת, מקומי מחלקת ראייה שלהם, וכל הגורמים, והיערן פה, אני לא רוצה להשכיר שמות סתם, ולא לזכור את מישהו, אבל ממש, ממש איתנו, מצמוד, זה לא נעשה בקלות ראש הירידה הזאת מהשטח, והם מבינים את המשמעות, אבל יש להם התחייבות אחרי זה, אנחנו נעולים לקרתא,
2: אני גם ממשיך בקו הפרגון, ממש לסיום גבי, שלאורך השנים אני עוקב אחרי הסתעבותם של גופים ציבוריים שונים, והרכנת ראשם בפני שיח פרוגרסיבי, וקק״ל זה אחד הגופים שאני לא יכול לחשוב אפילו על אירוע אחד, שבו אנשיו נתפסו באמירה פרוגרסיבית, חתרנית, מהסוג הבעייתי שפגע בכל כך הרבה גופים ציבוריים. אז מצד אחד אני מאמין שקק״ל הרכינו ראש בפני עבריינות באירוע הזה כדי להגן על ביטחונך, מצד שני האצבע המאשימה, אני לפחות מפנה אותה לעבר משטרת ישראל, ולעבר העובדה שאי אפשר כמצב ביניים לתגבר את ההבטחה עליך, ובהמשך לדאוג למה שצריך כדי לשלול מאוהב את תמונת הניצחון הזו. גבי דימרי, אנחנו נמשיך...
1: נאחל לך שנה טובה, ובאמת נמשיך
0: לעקוב. שנה טובה וחתימה טובה, ותודה רבה על
1: הרעיון. בשורות
0: טובות. והמון המון תודה לכם, שיהיה לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב. כן, אנחנו ממשיכים באקטיביזם החברתי, ואיתנו שלמה שריד, מייסד צו 9, שלום, לילה טוב.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
2: אתם ממשיכים במחאה הארוכה והנשמעת שלכם נגד האופק של שילוב גורמים בינלאומיים כביכול בשמירת הביטחון ברצועת עזה, ובהודעה שפרסמתם היום אתם קושרים בין חיסולים שכוחותינו מבצעים על אדמת עזה לבין החשש הזה. תסביר את החיבור שעשיתם, כי הוא לא מתחבר לי כל כך לוגית.
3: אני אסביר רגע. קודם כל, אנחנו בעצם בשנה האחרונה מהעסקת החטופים שהייתה, הורדנו רגל מהגז, חזרנו כל אחד לחיים שלו, אבל לאחרונה קרו שני דברים שהם מאוד משמעותיים ברצועת עזה. הראשון זה תהליך של הכנסה של כוחות זרים לתוך הרצועה, והשני זה התחלת שיקום חמאס. שיקום עזה, כשבפועל זה שיקום עזה תחת שלטון חמאס. זה תהליכים שאנחנו רואים אותם בפועל ככה מתקדמים, ונעשים כל ההכנות אליהם. הצלחנו בינתיים לעכב את זה במחאה שעשינו ביחד עם התושבים, וגם בלחץ ממוקד על חברי קבינט כאלה ואחרים, הצלחנו לעכב את זה לפחות עד הבחירות, ככה להבנתנו, למרות שיכול להיות שזה גם יפתיע אותנו. מה שאנחנו מדברים עליו זה ההסתכלות האסטרטגית של הפעילות אל מול ארגון הטרור חמאס. וזה יפה מאוד וזה נחמד מאוד וזה מצוין שיש חיסולים ושמורידים שם מחטים, מגדים, אבל עצם זה שאחרי שלוש לחימה, שלוש שנות לחימה של צהל הגדול אל מול ארגון טרור קטן ששולט במרחב כל כך, כל כך קטן, עדיין יש להם אחתים, עדיין יש להם מגדים, זה משהו שהוא הוא לא הגיוני. זה בעצם החיבור שלנו בין הדברים. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מברכים על, על זה שהיה יכול להיות גם מצב עכשיו של חזרה לשישי לאוקטובר, של להגיד חמאס מורתע ואין כלום.
2: כן, אני מזכיר שמה, עבר כבר כמעט חודש מאז ששמענו את ההצעה האחרונה של מועצת השלום, שכללה חזרה לקווי שישה באוקטובר, שכללה שילוב אנשי חמאס במשטרת... במשטרת רצועת עזה ועוד שלל הבלים, השארת הנשק שם, גם זה היה על הפרק. עבר חודש וההצעה הזויה הזו התפיידה כלא הייתה.
3: זה לא נכון, לצערי הרב, הלוואי וזה היה נכון מה שאתה אומר, זה לא שהתפיידה כלא הייתה, אלא היא נדחתה לאחרי הבחירות. זאת אומרת, חברי הקבינט אומרים, אנחנו לא רוצים לשלם את המחיר הפוליטי כרגע, ואומרים את זה לגורמים הבינלאומיים שלוחצים עליהם ככה מאוד מאוד חזק, לא רוצים לשלם את המחיר הפוליטי כרגע בשביל הדבר הזה, רוצים לראות איזה ממשלה תתגבש פה אחרי הבחירות, ובעצם לגלגל את הדבר הזה הלאה, כשכן מופעלים פה לחצים בינלאומיים מאוד גדולים על המנהיגים שלנו, ולנו חשוב להפעיל את הלחץ הפנימי מלמטה על מנת לשמור על האינטרס הישראלי. אני כן אגיד לך שיש בעוטף, צמוד לכרם שלום, יש בסיס של חיילים אמריקאים, משהו שלא היה מעולם במדינת ישראל. בסיס של חיילים אמריקאים, מתחילים להגיע אליו מפקדים מרחבי העולם, מאוגנדה, ממרוקו, מאלבניה, ממדינות נוספות ככה שלאט לאט מצטרפות למהלך הזה. המהלך הזה קורם עור וגידים, הוא עבר כבר החלטת קבינט, שהסמיכה את ראש הממשלה, את שר החוץ ואת שר הביטחון, זאת אומרת שלושה אנשים שהם מאותה מפלגה והם תחת מרותו של ראש הממשלה, שלושתם לבד יכולים לקבל את ההחלטה מתי להכניס את הכוח הבינלאומי, ובסופו של דבר זה שיקול שלהם שהוא שיקול פוליטי מבחינת הזמנים. אנחנו רואים, היה אתמול רעיון או היום בבוקר, אני כבר לא מפוקס מתי זה בדיוק היה, הייתה את ההצהרה הזאת של, של שר הביטחון ביחד עם הרמטכ"ל, שחמאס הוכרע ונעלם, אבל מצד שני, אם חמאס הוכרע וכבר לא מתפקד כגורם שלטוני, אז למה אנחנו מחסלים לו מחתים? כאילו, יש פה איזשהו משהו שהוא לא הגיוני.
2: אני אגיד לך מה אני מזהה פה... קחי את זה מוריה, כן.
1: Okay. לא, אני רק תוהה האם עצם זה שממנים אנשים וקוראים להם מגדים ומחת, אם זה מה שמראה על, על השיקום הגדול, זאת אומרת, אני תוהה, לא, למה, לא, כאילו, איך לא. זאת הנקודה אני... שעליה אתם...
3: אז אני אגיד לך, אני מצמין. במקרה, או שלא במקרה, אני פועל מתוך, מתוך הלחימה שלי. אני קצין במילואים, לחמתי בעזה משהו כמו 400 ימים, אני מעורה מאוד בהערכות המודיעין שיש בפנים, בהערכות של הכוחות, במה שקורה שם. ואני אגיד רגע על מתי נלחמנו כמו שצריך ומה אנחנו עושים עכשיו. יש שלוש זמנים שבהם אנחנו נלחמנו בצורה שהיא אפקטיבית ברצועת עזה. הפעם הראשונה הייתה מיד אחרי 7 באוקטובר, עד שבועיים אחרי עסקת החטופים. ואני אזכיר לכם את התמונות שאנחנו ראינו, שזה תמונות הכרעה. המחבלים היו יוצאים אלינו, אני במקרה בג'באליה הייתי באותו זמן, היו יוצאים אלינו, אתם זוכרים את התמונות האלה, עם תחתונים ונשקים מעל הראש. זה משהו שהיה בתקופה הזאת, זה משהו שקרה שוב ברפיח, כשלחצנו אותם, היה שם את דיברו על 300 מחבלים, ואחרי זה 200, ואחרי זה 100, ועכשיו כבר לא מדברים על אף אחד שנשאר שם, למרות שעוד יש...
2: כן, המנהרות האלה שדאגו נורא למחבלים, שהם ימותו במנהרות, אני זוכר, אני אפילו זוכר איך נגמרה הפרשה הזו.
3: חלקם נכנעו, חלקם חוסלו, וחלקם הצליחו לברוח חזרה לעזה, אבל היה שם מצב שבו יש לחימה אסטרטגית על שטח מסוים, הוצאה של הניקוז החוצה של האוכלוסייה, הוצאה של האוכלוסייה החוצה שהיא עוברת דרך נקז, שבו בעצם מגיע אותו בן אדם ונבדק האם הוא מחבל או לא מחבל, ומטפלים בו, וכנל קרה בבית חנון במרכבות גדעון ב', זה שלושה זמנים שבהם הדבר הזה קרה, וזו לחימה אסטרטגית, לחימה שבה אנחנו לחמנו בצורה שבה היא באמת מביאה להכרעה של האויב, שבא ואומר, אני לא מסוגל להילחם, מרים את הנשק, מניח אותו. אנחנו לא ראינו בחודשים האחרונים בכלל, מדובר פה על פירוז חמאס, על החזרה של הנשקים, אין שום דבר כזה שקורה בפועל. אני אתן דוגמה מעולם אחר, בטורקיה, מי שמכיר, מחתרת ה-PKK, שבעצם הכריזו על פירוז, וגם שם ראו את האנשים יוצאים מהזה, ממש כמויות של נשקים, יוצאים עם הנשקים מעל הראש, יוצאים מהמחסנים שלהם, מהמסתורים שלהם, מביאים אותם ובעצם מתפרזים מרצון, ויש פה למעשה הפרה בוטה של חמאס של ההסכם. בהסכם שנחתם, כשאנחנו קיבלנו את החטופים שלנו, חמאס היו צריכים להתפרז, וזה לא קורה. מה שכן קורה, זה תהליך של שיקום עזה. כששיקום עזה מתחיל, כשאנחנו בעצם לא מפרזים את הרצועה, זה דבר שהוא היום ונורא.
2: איך אתם רואים את זה? אני דיווחתי השבוע על צינורות שנכנסים לרצועה, ציוד תשתית, בניגוד לדרישה. מה עוד אתם מזהים שמסמן על כך שרצועה משתקמת?
3: אז קודם כל, כרגע יש כמויות עצומות של, של, של סיוע ושל כספים ושל מערכות שעוברים, כשמי שמנהל בפועל את רצועת עזה היום זה חמאס. זה דבר שהוא ברור וידוע לכל. יש, התוכנית כרגע היא לפתח שני אזורים בצפון הרצועה ובדרום הרצועה, שבהם יתחיל פיילוט שיקום. זה מעבר לשיקום הזורם. זאת אומרת, כרגע...
2: רגע, כשאתה אומר התוכנית, אני חייב לשאול, בגלל שזה שחמאס מדבר על זה, זה שכל מיני אנשים מהכוחות הבינלאומיים השונים מדברים על זה, זה בסדר, או אולי זה לא בסדר, אבל כשמדוברים דברים מהסוג הזה, ואז מדינת ישראל גם מכרישה וגם לא מבצעת בפועל, אז אני יותר רגוע. השאלה היא, אם אתה מזהה שגורמים מוסמכים ורשמיים במדינת ישראל עוסקים כרגע בפיתוח פיילוט באזורים שונים לשיקום הרצועה.
3: בהחלט, כשאני מדבר על התוכנית, אני מתכוון על התוכנית של מדינת ישראל, על התוכנית של חברי הקבינט. אנחנו נפגשים עם חברי קבינט, אנחנו עושים לחלקם סיורים בעוטף, אנחנו הולכים ונפגשים איתם כדי להבין תמונת מצב מהם, איך הם רואים את הדברים. הרבה פעמים אנחנו חושפים אותם למידע שהם לא מקבלים, לפעמים מידע שהוא מוסתר או מוצנע לצערנו, כמו שהיה ערב השישי לאוקטובר. אתמול שר הביטחון נפגש עם הרמטכ"ל, ובעצם היה שם, אני לא זוכר מי, שדיבר על זה, אחד מהקצינים הבכירים בצבא, שבא ודיבר על המצב שחמאס נמצא בו, והרמטכ"ל אומר, לא, לא, לא, זה לא בדיוק ככה, זה כן בדיוק ככה, זה לא. אנחנו מחברים דברים מחברים דברים למציאות שאנחנו רואים אותם בעיניים. יש הרבה מחברי הקבינט שלא מכירים. מה שאני אומר, זה מה שאני אומר לגבי השיקום, זה מה שאני מכיר, שזוהי התוכנית של חברי הקבינט הנוכחיים.
2: אוקיי, אז מה כולל השיקום שאותו מקדמים חברי הקבינט?
3: השיקום כולל התחלה של שיקום, גם פיילוט שהוא באזור רפיח וגם פיילוט שהוא באזור ג'באליה, זאת אומרת גם בצפון וגם בדרום, אזורים שאליהם האוכלוסייה תוכל לעבור ולחזור. זאת אומרת, בניגוד למה שאמרתי קודם, שהוא גם לפי התול הצבאי הבסיסי, אני סיימתי לא מזמן קורס קצינים במילואים, ובעצם למדנו את התורת לחימה הצבאית, שהיא מאוד פשוטה. צריך לעשות כיתור, ניקוז של האוכלוסייה, מעבר של האוכלוסייה דרך נקזים, ואז בעצם מי שנשאר בשטח אפשר להילחם בו. זה בעצם התול הצבאי הבסיסי מאוד, מה שדיברתי קודם על השלוש זמנים שבהם באמת...
2: לא, אבל שנייה, רגע, השאלה שאלתי הייתה מאוד מכוונת, אנחנו ממש לקראת סיום הרעיון, מה כלול בשיקום באותם פיילוטים?
3: יפה, אז אני אומר, זה הולך להיות אזורים שבהם האוכלוסייה העזתית תוכל להיכנס פנימה, לקבל שירותים כאלה ואחרים באיים ההומניטריים במרכאות, יוכלו להיכנס פנימה ולצאת חזרה, במקום להתחיל מהלך שבו אנחנו לאט לאט, לאורך זמן, מעבירים את האוכלוסייה דרך נקזים, ומוציאים אותם מאזור שהוא בשליטת חמאס, בשליטה רשמית, ומעבירים אותם לאזורים שהם לא בשליטת חמאס, וגם משם מאפשרים להם לצאת החוצה, מי שרוצה, יש הרבה אנשים, אני אישית יצא לי לפגוש לא מעט הזאתים שבאים ואומרים, רק תנו לי לצאת מפה, ואנחנו קולעים אותם בפנים, ולא מאפשרים היציאה.
2: תשמע, אתמול באותו מעמד עם שר הביטחון, אמר שר הביטחון שאנחנו ערוכים לפרק, לא לפרק את חמאס מנשקו, לפרק את חמאס בעצמנו ולהתקדם עם תוכנית ההגירה. כה אמר שר הביטחון, הוא קצת מזכיר את האמירה שלו מלפני שבועיים על היפוך הקנים של הרשות הפלסטינית וקיום מערכה נגד הרשות הפלסטינית. אתה לא מאמין לו?
3: אני מאמין לדברים שאני רואה בשטח. מבחינת זה שהצבא יודע לעשות את זה, בהחלט יודע. אני הייתי חלק מהמערכה שנקראת מרכבות גדעון ב', שבה אנחנו פעלנו בתוכנית למיגור חמאס בעזה, בעיר עזה. זאת אומרת, מנחל עזה, ממה שנקרא מסדרון נצרים וצפונה, על כל האזור הצפוני של עזה, אנחנו התחלנו לקטר את האזור הזה, התחלנו להוציא את כל האוכלוסייה, ובעצם חמאס הרגישו שהם הולכים לאבד פה גם הרבה מאוד לוחמים שלהם, גם את הנשקים וגם את השטח, שזה אולי הכי כואב להם, ואז אנחנו עצרנו, מסיבה מאוד טובה, אנחנו שחררנו את החטופים שלנו, אבל עכשיו, אחרי שכל החטופים שלנו חזרו, וחמאס הפר את ההסכם שלו, אני לא רואה סיבה בעולם שלא לחזור לתוכנית המקורית של מרכבות גדעון ב', מה שנקרא תוכנית האלופים שהייתה בזמנו, בעצם לבוא לקטר אזור מסוים, זה יכול להיות בצפון, זה יכול להיות בדרום, לקטר אותו לחלוטין, לנייד את האוכלוסייה הצידה, החוצה,
2: ולנצח, ולנצח. שלמה שריד, צו 9, תודה רבה על הניתוח הזה, לילה טוב.
1: תודה רבה לך, לילה טוב, שנה טובה.
3: שנה טובה לכולם, לכל המאזינים וגם לכם.
2: טוב, לקראת סיום אנחנו אולי דיון אחרון, אני מקווה, במכתם האנטישמי הזוי הזה שנקרא נאזה, איתנו הפרשן עמיתי פודרבייטל, שלום, לילה טוב.
4: שלום אוריה, שלום זי ושלום המאזינים כמובן.
2: תספר לנו איך אתה חושב שהסרט הזה ישפיע על הבחירות, איך הימין צריך להשתמש בו בבחירות הקרבות.
4: אז בוא, אז נלך מצד צד, אני, קודם כל זה, יש משהו קצת מגוחך באירוע הזה, כן, 25 דקות מוחאים כפיים, אתה יודע, מאז שהיה בזמנו, הרשה יותר מוצלחת תלילת אדם על המצות והאדם של ילדים נוצרים, כיוון שבאמת הכי טוב שמצאו, זה בעצם הטענה שבנזק הגבי היינו מוכנים להרוג הרבה אנשים, שזה כמובן דבר חמור, כן? אבל האויבים שלנו, בלי נזק הגבי, מוכנים להרוג 500 אזרחים, בלי שיהיה בפנים חייל או משהו כזה, או טרוריסט להבדיל. אבל אני שם את זה רגע בצד. בזמנו אריאל סגל שידר בגלי צהל, הוא הסתבך מאוד קשה עם הצבא כשהוא העלה את הנושא שכנראה בניגוד לפקודות מנעו מחיילים דתיים לגדל זקן. הוא הסתבך עם הצבא, לא אהבו את זה שהוא עשה אייטם על זה בגלי צהל. באותו זמן רזי ברקאי תיאר את הצבא כצמא דם, כרוסקן בכל מיני מבצעים בצורות מאוד חמורות, הוא תיאר את מה שצהל עושה. שזה
1: ברצועת
4: עזה.
1: להמשיך לשדר.
4: ברור, למה אתה יודע, להמשיך לשדר. אף אחד לא בא אליו בכלל בטענות. כי מה שצריך להבין פה, שסוציולוגית, הרמטכ"לים, ורזי ברקאים, אותו דבר, אבל זה לא רק הרמטכ"לים. אני לא יודע אם רבים המאזינים ראו את הסדרה שומרי הסף, אבל יש סדרה על ראשי השבק, שבה הם כולם מתארים כמה מרגישים רע עם עצמם, שכף שאני אומר, כן? סיכלו את הטרור הפלסטיני, והגנו עלינו. זה בעצם במערכת שלמה שכולם שם הם מאותו סוג שחושב שאנחנו לא בסדר, שאנחנו מגינים על החיים שלנו, שאנחנו צריכים להתנצל על זה, שזה אילוץ, ואנחנו צריכים לחרוג מהמוסר כדי להגן על עצמנו. ולדעתי אחד הדברים הלא מוסרים שעושה צהל זה שהוא לא מספיק שומר על החיילים שלו ומתעדף לעתים יותר מדי את חיי אזרחי האויב. ולכן אני גם מאוד מאוד סקפטי לגבי האפשרות שתהיה פה חקירה. מצד אחד יש שינויים במערכות, יש לנו היום את דוד זיניק ראש השבק, אבל ה-8200ים האלה, אני לא חושב ש... אני כאילו קשה לי להם את מישהו יחפש אותם, בוא נגיד שהשבק של רונן בר, בחיים לא היה מחפש אותם. והפרקליטות היא עדיין נשלטת על ידי הצד של אנשי 8200, אז אם עשו לארי רוזנפלד, מה שעשו לו, כי הוא חשב לפחות, שהוא מדליף מסמך לראש הממשלה, יכול לעשות את זה, כי ארי רוזנפלד, סליחה שאני אומר, הוא חובש כיפה. ואנשי כוח 100, הם גם כן, אתה יודע, מילואים ניקים 35, מי מגיע בגלל 35 לעשות מילואים? מי? אנשים מהפריפריה, ציונות דתית, דרוזים אולי, זה האנשים, ועליהם מאוד קל להתלבש. אבל בוגרי 8200 שיתפו פעולה, כמו אגב, אנשים שעוזרים לשוברים שתיקה, לא יגיעו לחקירה אף פעם. כי הם,
2: לישראל... אגב, זה המצב, זה המצב, עד שלא נגיע למקום שבו המערך התמריצים מתהפך, הממשלה צריכה לתפוס, להחזיק את החוק בידיים, שזו האחריות שלה, ולהתחיל לאכוף את החוק נגד עבריינים. זה נקודה שאנחנו מדברים עליה שוב ושוב ושוב, ואתה צודק שגם ההופעה, שוב, הניתנת, כן, אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות שעלילת הדם הזו לא מונפצת כולה, או סביר יותר להניח על בסיס דברים שקרו בעבר, בארגונים אחרים שהשמיצו את חיילי צהל ברטוריקה דומה, שמדובר באדם אחד שפשוט הבטו את המסר שלו כך שיראה כאילו מדובר במספר אנשים שונים ובמספר טענות שונות. יש לי הרבה מאוד ביקורת, יש הרבה מאוד, קראתי את הפוסט של תום ניסני, יוצא של יחידת 8200, הוא מסביר ששם בפיקוד של היחידה הזו, באמת יש בעיה רצינית של נאמנות למדינת ישראל וערכיה, ואף על פי כן הדברים שמיוחסים לסרט הזה הם קיצוניים. טוב, עמיתה, הצטרפת אלינו מאוחר, הזמן שלנו תם.
4: רק חצי מילה, אפשר עוד חצי מילה או ש...
2: כן, יש עוד חצי דקה, כן.
4: לא, אני אומר, מאותה סיבה שמערכות האכיפה מאוד מאוד מתקשות לפעול נגד אנשים כאלה, למרות שבבור הוא מגיע להם, גם לשמאל מאוד קשה לגנות אותם. ואני חושב שזה יהיה רשלנות פושעת מצד הימין, נגיד הליכוד, אם הוא לא יחדד את המסר הזה ויתחוק בעניין הזה את השמאל הפינה. אייזנקוט לא מגבה, בוודאי לא בשפה מספיק ברורה וחד משמעית, חיילי צה"ל. גבי לסקי, שהיא כאילו לא עוד לא מהמפלגות
2: הערביות. כן, זה אגב צריך לומר, זה היה ברור מאוד במסרים של הליכוד מאז שהסרט הזה פרץ לחיינו. עמיתי פורטר בייטל, תודה רבה על הדברים.
4: גיים צ'יינג'ר אגב. אולי. השמאל המתון, האנשים הפשוטים בשמאל הציוני, הזדעזעו מהסרט הזה, מזדעזעים שם,
1: כן, אבל השאלה, אבל הזעזוע זה בדרך כלל לא מחזיק הרבה זמן מעמד, ולא יעזור לעניין הבא.
2: תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
1: שנה טובה.
4: לילה טוב, גמר חתימה טובה לעם ישראל.
1: גמר חתימה טובה.
2: מוריה, הכנת לנו שיר באווירת בחירות? סליחה, באווירת סליחות, סליחות, באווירת סליחות, כמובן.
1: לא, זה בסדר, אנחנו בוחרים, מה, אתה לא בוחר?
2: אנחנו, כן, אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא.
1: בוחרים בקדוש ברוך הוא.
2: אוי, זה כל כך מרגש, אבל הזמן כל כך קצר. הערכנו קצת את התוכנית היום, אז נגיד שוב תודה למיכאל אנקרמן על ההפקה, לטכנאי החדש חיים גודס שמצטרף לצוות גלי ישראל. ברוך הבא, איזה כיף שאתה איתנו. יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, ואת מוריה מיכאלי. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם בתשע בערב, אני כבר אהיה פה בשש בבוקר מחר אגב, מה שנקרא, עצרו את נשימתכם, שיהיה לנו לילה של ניצחון, נשתמע, ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה? מי?
7: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
11: רדיו גלי ישראל

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: היום התחלנו עם קצת ציפורים. תמיד זה כיף ציפורים. זה ציפורים.
1: אנחנו גם בעד הטבע.
0: נכון, נכון. אנחנו אוהבים את הטבע, אנחנו בעד הטבע, ואנחנו מאחלים לטבע שיהיה לו בהצלחה בהמשך.
1: בדיוק. בהמשך דרכו.

0: Babadou. איזה חגיגה.
1: באמת?
0: בטח. נשמע ככה, כמובן את ברקו, כי אי אפשר בלי הטמטומי ברקו, זה באמת נהדר. אבי נימני, יעקב אליצור, ירון אברהם, נועה מנור, רזי ברקאי, דרוקר, אלי דרי, אדר מוכתר, יאיר גולן, כל אלה ועוד רבים.
2: יש! דיבורים כמו חול.
0: וואו, כמה דברים.
1: עשירה.
0: עשירה בכל טוב. בכל טופטופינים והפתעות.
1: והפתעות.
0: יש גם הפתעות, יש מתנות בסוף, תשארו, יש שקיות הפתעה.
1: נכון, מחלקים שקיות הפתעה בסוף.
0: הבאת את השלווה? אתה אמרתי לך להביא את השלווה.
1: אבל זה הפתעה, אז אתה אומר להם, עכשיו שיש שלווה, יש עוד דברים.
0: בכל שקית הפתעה יש שלווה, הם יודעים את זה, אין שקית הפתעה ללא שלווה.
1: אתה אמרת, איתן, תכין שקיות לסוף התוכנית, נכון?
0: אבל את השלווה...
1: למה אתה לא סומך?
0: כי אני יודע שאתה לא תשים שלווה.
1: מה, אני לא יודע לעשות צקית?
0: שלווה אדומה, יש לך למשל?
1: בצקית הזאת לא.
0: מה זה שלווה?
1: אבל זה כי זה ימי סליחות.
0: למה קראו לזה שלווה?
1: אני לא יודע, אבל אתה יודע שיש אנשים...
0: ממה עושים שלווה? מה זה השלווה הזה? למה אנשים אוכלים את הדבר?
1: אם אינני טועה, זה סוג של פצפוצי אורז ממותקים, אבל...
0: כן, זה אורז, עשוי מאורז?
1: כן, אבל אתה מכיר את הז'אנר של האנשים שהיו קוראו לזה שאשא?
0: מה?
1: כן.
0: שאשה?
1: כן, יש כאלה שקוראים לזה שאשה.
0: לא, זה אנשים שאין להם שכל.
1: לא אנשים שאין להם שכל, היה ציבור כזה.
0: היה ציבור מסוים,
1: ציבור מוגן. המוגדר.
0: ציבור, הם גם גרו במקום מיוחד ביחד, היה להם קומונה כזאת של...
1: אני חושב שאנשים
0: שקוראים
1: לשלווה, אם קוראים להם שאשה, הם יודעים לזהות זה.
0: לא, אבל זה מצחיק, שלווה זה כאילו מהמילה שלווה, קראו לזה שלווה, כי אתה אוכל את זה ונהיה לך שלווה.
1: כנראה.
0: אבל אין, מי שאוכל את זה.
1: זה לא נותן שלווה.
0: זה שלווה, זה גם בחיים.
1: אפילו הייתי אומר שזה מהחסים היותר מטרידים.
0: נכון.
1: זה מטריד.
0: גם בחיים אין שלווה טריה כזאת. השלווה זה תמיד, היא כזה
1: נכון.
0: מאופשת קצת, נכון. השלווה.
1: יש גם קטנה וגדולה, אתה זוכר?
0: נכון, נכון. היה שלווה גדולה כזאת, נכון. ג'מבו, ג'מבו שלווה. ג'מבו שלווה. שלווה ג'מבו. וואו, שלווה. טוב, כן. אני לא אהבתי את זה אף פעם. טוב, כן. אבל אני רוצה ברשותך,
1: בבקשה.
0: יש עניין רציני.
1: אוקיי.
0: עניין גרעיני אפילו.
1: גרעיני במובן של...
0: גרעין, במובן הגרעין.
1: נוקליר, אטום?
0: לא, גרעינים שמפצחים.
1: אוקיי, בבקשה.
0: אוקיי. לא, תשמע, יש בעיה. יש משבר גרעיני. כך קוראים לזה.
1: משבר גרעיני.
0: משבר גרעיני. מה מתברר?
1: זה מדסק הפיצוחים שלנו.
0: מדסק הפיצוחים.
1: אוקיי.
0: הכותרת היא כזאת. הצעירים לא מפצחים.
1: מה?
0: ענף גרעיני האבטיח
1: הצטמצם
0: בחצי.
1: האמת שאני ניבטי כזה שזה יקרה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: בעניין גרעיני אבטיח.
1: בבקשה, תשאל.
0: איפה הם באים? הרי באבטיחים אין יותר גרעינים. אז איך פתאום יש אבטיחים בלי גרעינים ובנפרד גרעיני אבטיח? אז מאיפה הוציאו את הגרעינים אם האבטיחים הם כבר בלי גרעינים? בוא תסביר לי את זה.
1: אני אסביר לך ואני... אפילו עלה משהו אפילו יותר מטריד לשיחה.
0: יותר מטריד מזה?
1: מפני שיש, כן, כי קודם כל אני בטוח שמגדלים גם אבטיחים עתירי גרעינים במיוחד בשביל תפוקת הגרעינים הזאת.
0: ואז יושב איזה תאילנדי ומוציא גרעין גרעין?
1: זה החלק המטריד. עכשיו, כשאנחנו היינו ילדים והסבתות של כולנו היו מגישות גרעיני אבטיח שהם עשו בעצמם.
0: שהם היו מוציאות מהאבטיח?
1: אז עכשיו אתה מבין... עכשיו אני כל הזמן הייתי מסתכל על זה, אף פעם לא הבנתי כאילו מה יש לפצח בזה, אין בפנים כלום הרי.
0: זה כלום.
1: זה ממש
0: דק,
1: כלום.
0: זה בגובה, זה רק... באובי של נייר.
1: נכון, זה רק גרעין.
0: נכון.
1: זה ממש נכון. על אחד המיותרים, אבל אני לא מאמין שהם היו פשוט קונות אבטיחים, מרסקות אותם, מוציאות בידיים את הגרעינים, לא. הם היו אוכלים את האבטיח ואת הגרעינים.
0: אתה יורק את...
1: היו שוטפים.
0: תנו את זה לנכד שלי, איתן.
1: בדיוק. איך הם הוציאו? זה מה שאני, זאת השאלה. זאת השאלה.
0: אני חושב שיכול להיות שזה אירוע ייחודי לסבתא שלך, ואתה חושב שזה כל הסבתות?
1: אני ראיתי
0: כי הסבתא שלי...
1: אני ראיתי את זה אצל עוד סבתות.
0: אתה ראית עוד סבתות?
1: אני ראיתי.
0: שאוכלות אבטיח ויורקות על הנכדים שלהם.
1: כך
0: חמוד שלי, תפצח, תפצח את זה. זה לא נראה לי.
1: וגם עד היום שאני רואה, עד היום שאני רואה...
0: איתן תימניה? איתן, אתה רוצה לפסח?
1: אתה רוצה?
0: קח תפסח, ירקתי גרעין, פסח אותו.
1: אבל תקשיב, כאילו... שעד היום שאני רואה בפרצוחיות את הגרעיני, אני אומר, מישהו כאילו, אני לא רוצה לדעת איך עשו את זה, אבל זה מיותר, וטוב שזה, אני חושב
0: שטוב
1: שזה נקרא.
0: יש משבר, מכיוון שמתברר שהצעירים, הדור הצעיר, הפסיק לפצח.
1: ברור, כי אין מה לפצח שם, סוף סוף מישהו תפס שכל.
0: אתה חושב שזאת הבעיה?
1: כמו הרבה דברים שנעלמים מהעולם עם הדורות, כמו למשל, יותר לא מפליקים לילד כאמצעי חינוך. פעם זה היה מקובל, והיום זה לא מקובל. פעם זה היה מקובל לחשוב שגרעיני אבטיח זה פיצוח לגיטימי, והנה היום אנחנו חיים בעידן נאור, שמבינים שזה לא פיצוח לגיטימי.
0: אבל זה, אבל צריך להבין דבר, איתן, שהחקלאות הישראלית,
1: נו,
0: היא במשבר גם ככה. אז חקלאי עמק החולה, כנראה אלה שהיו מגדלים את האבטיחים לטובת גרעינים.
1: זהו, אוקיי.
0: יש להם בעיה עכשיו, הם אומרים שהסיבה היא כנראה שהקהל הישראלי נהיה עצלן, פשוט מתעצל לפצח את הגרעינים האלה.
1: זה קשה, מה זה עצלן?
0: זה עבודה קשה, זה עבודה.
1: זה המון עבודת שיניים על מעט מאוד תפוקה.
0: אני גם,
1: זה לא שווה את המעמד.
0: גם גרעינים שחורים רגילים, אני בחיים לא אהבתי ואני גם לא מפצח. אתה מפצח? אתה מה מפצחים?
1: לעתים מאוד רחוקות.
0: למה? למה? אפשר לקנות את זה כבר עם רק את הגרעינים מבפנים. מה ההבדל?
1: דווקא פיצוח הגרעינים, אני חייב להגיד לך, זה כן חמוד ונחמד, זה...
0: אתה גם מאלה ש...
1: מעסיק את כל הגוף, אתה מבין? זה מנגנון שלם, אתה בעצם הופך להיות מכונה.
0: מכונה לפיצוח. כל הגוף עסוק בזה.
1: כל איבר יש לו תפקיד.
0: כן, נכון. נכון.
1: השון, השפתיים, האצבעות.
0: אל תפרט את כל האיברים, כי עוד נגיע לאיברים שאנחנו לא יודעים מה התפקיד שלהם בפיצוח. אנחנו לא נדע. אתה מאלה שכשהם מפצחים, אז לפעמים נתקע להם איזה חתיכת קליפה שהם לא מצליחים להוציא, ואז הם עושים מפק זה...
1: אני... לא בטוח שכולם שמעו, תעשו עוד פעם.

0: לא, אני לא מאלה. אוקיי. אבל יפה. אבל יופי של הדגמה.
1: זה כיף זה לעשות ביטבוקס.
0: ממש, אני לא ידעתי, אני ממש נסחפתי לרגע.
1: גם לא צריך לדעת ביטבוקס.
0: לא?
1: אתה יודע כמה זה קל.
0: נכון.
1: כן, עושה ככה.
0: אני אעשה אחד.
1: זה חוסר כישרון מוחלט בביטבוקס. זה דבר שהוא...
0: ממש, ממש.
1: זה משהו בסיסי. תסתכל.
0: לא טוב, עדיין לא מספיק טוב.
1: כמו תינוק שנתקע לו משהו בגרון.
0: גרעינים נתקעו.
1: תן לי פותחן, תן לי פותחן. בבקשה.

0: אני רק אספר לך שאתה צודק, יש אבטיח מיוחד,
1: כן,
0: שמגודל לצורך הגרעיני, הוא נקרא אבטיח מלאלי.
1: מלאלי.
0: עכשיו, למה קוראים לו אבטיח מלאלי? לסיום? על שם כפר מלאל, שבו טיפחו וגידלו את האבטיחים האלה.
1: אז תגידים, אם זה ככה, זה
0: כפר מלאלי.
1: האמת שזה מקסים, מלאלי, כפר מלאל.
0: המלאל.
1: אז אם ככה, נגיד,
0: המועצה לביטחון לאומי.
1: כן, אני מכבד, זה לא הכפר של כפר מולדתו של אריאל שרון, אני חושב, כפר מלאל, לא?
0: לא.
1: או מכפר מס, אני לא זוכר.
0: נעריה שם, ליד נעריה, איך קראו לזה?
1: כן, אני לא בטוח. אבל בכל מקרה, כן, אני מכבד אנשים שאוהבים גרעיני אבטיח, ואני יודע שיש אנשים שמי שמת על זה, מת על זה.
0: זה ברור. כל מי שמת, מת. זה לא משנה אם... מה? מת זה מת.
1: אוקיי.
0: אבל אי אפשר.
1: התכוונתי אוהב את זה. כן.
0: אז תגיד אוהב.
1: אוהב את זה, אוקיי.
0: כן. טוב, יש חגים עכשיו.
1: אוקיי.
0: וברקו עלה על משהו.
1: נו.
0: תקשיב.
2: אני לא מבין למה יש ערב חג, ואחרי יום עוד ערב חג.
3: לא, זה רק בראש השנה.
2: ובסוכות יש גם שני ערבי חג.
3: זה שמחת תורה וסוכות.
2: כן, אז למה צריך חודש שלם חגים?
0: אין מה להגיד, בוא נסתום, מה, אין מה להגיד, למה חודש שלם אתם שמים חג? עכשיו, אם היה ערב חג לפני 3 ימים, למה עוד ערב חג?
1: כבר היה בשבוע שעבר ערב חג.
0: עשינו את זה כבר.
1: עוד הפעם, למה צריך את זה?
0: מה ההבדל בין הערב חג הזה
1: לערב חג השני? בשבוע קודם היה עוד איזה חג.
0: לא שבוע, שבוע.
1: שבוע, נכון.
0: שבוע קודם, היה עוד ערב חג.
1: בראש השנה.
0: ולמה סוכות א' סוכות ב'?
1: שני ערב חג, שני ערב חג בראש השנה.
0: שניים, אחד אחרי השני.
1: אחד אחרי השני.
0: וסוכות א', סוכות ב'. מה, למה?
1: ובאמצע גם איזה משהו.
0: לא מצפיק תשוקות אחד?
1: לא, מצפיק, חוגגים ראש השנה, ערב, אוכלים, שותים.
0: נמאס לי גם.
1: חג צ'מח, שנה טובה לכם, ודי.
0: נמאס לי גם שאני בונה סוכה בסוכות א', ואז אני צריך עוד פעם לבנות סוכה בסוכות ב'.
1: עוד אחת, לידה אני
0: סוכה. לידה, שני חגים, שתי סוכות.
1: שתי סוכות, בדיוק.
0: שתי סוכות, שתי סוכות.
1: שני חג וחג.
0: שני ערב וחג.
1: שתי סוכות.
0: שני דג ודבש. כמה אפשר פעמיים? תגיד רגע.
1: כן.
0: בסוכות.
1: כן.
0: כשהיינו צעירים, אני לא יודע אם זה כאילו היה איזה טירוף בקרמיאל. היה איזה קטע, פתאום היה איזה כזה, זה שבונים סוכות שתי קומות. אתם בניתם סוכות שתי קומות?
1: יש דבר?
0: אנחנו היינו בונים סוכות שתי קומות.
1: דופלקס?
0: דופלקס סוכה.
1: סוכה דופלקס?
0: דופלקס סוכה. דופלס סוכה.
1: דופלס סוכה.
0: סוכה דקס.
1: סוכה דופלס.
0: כן, אתה בוא, אתה, מה זאת אומרת, איך, אנשים בונים בניינים שלמים.
1: אבל לכל הרעיון.
0: מה זה, בגדלי התאומים בנו, אז אתה מדבר איתי על סוכה.
1: אבל איך עושים קומה שנייה?
0: מה זאת אומרת, אתה בונה סוכה אחת.
1: אוקיי.
0: ואז אתה שם עוד קרשים ככה על הגג במקום הסכך.
1: אז זה כבר לא סוכה.
0: לא, רגע, יהיה למעלה סכך, שנייה, לא סיימתי. ואז על הקרשים האלה אתה שם דיקטים, וזהו, יש לך כבר רצפה של הקומה השנייה, שהיא הגג של הקומה הראשונה, ואז אתה בונה כאילו עוד סוכה.
1: עם סולם?
0: כן, עושה סולם, כן.
1: ככה הייתם עושים?
0: כן.
1: ואיפה הייתם אוכלים? איפה, נאמר, כאילו...
0: איזה קומה? ישנים למעלה.
1: ישנים למעלה.
0: בכל הפעילויות, למטה.
1: במרתף. זאת אומרת, בקומת הכניסה, בפטיו, איך זה נקרא? קומת הכניסה.
0: בלובי.
1: בלובי.
0: בלובי של הסוכה. היה לנו לובי מפואר כזה עם שומר.
1: הלובי של הסוכה.
0: כמו בצפון תל אביב, לובי עם שומר בכניסה לסוכה. לאיזה קומה אתם? את מי אתם באים לבקר?
1: אנחנו באנו לשי.
0: שי? קומה שנייה.
1: שי, ואפשר להיכנס?
0: כן, כן, במדרגות משמאל.
1: אפשר לפתוח לנו את הדלת?
0: פתוח.
1: תודה רבה.
0: תיכנסו.
1: עולים
0: אתם עולים במדרגות, שי קומה שנייה.
1: זה יופי.
0: נכון? היינו בונים קומה...
1: פנטה, סוכת פנטה.
0: לא, זה היה כזה מין תחרות, מי בונה את הסוכה הכי טורפת שיש.
1: לא היה לנו דבר כזה.
0: אז זה רק אצלנו היה, זה כאילו הקטע קרמיאלי כזה.
1: אני חושב, אני לא יודע אם זה רק אצלכם, אצלנו בכל מקרה, אבל לא, אבל כן היה הקטע של לבנות סוכות מעץ אמיתיות כאלה.
0: בטח.
1: טוק טוק טוק, פטיש מסכים.
0: כן, כמו פעם. אבא שלי
1: היה עושה, השכנים היו עושים.
0: אני לא יודע, הסוכות האלה שכאילו קונים אותם, וזה כמה צינורות שפחות
1: מרגש.
0: זה פחות.
1: זה סינתטי.
0: פחות, אבל בני ישראל...
1: נכון, לא היה להם ברזלים וטמבוריות לקנות בהם.
0: הם לא קפצו לאייס.
1: נכון, סוכת נחלים מוכנה.
0: כן, לא.
1: זה לא, הם היו בדיוק.
0: בעמל ידיהם, זה חלק מהעניין.
1: אתה יודע שמרוב שאנחנו היינו עושים את זה, כאילו באמת, אז אני הייתי, התפקיד שלי המסורתי היה ללכת עם סבתא שלי, זאת מהגרעינים.
0: זאת שאתה יורקת עליך?
1: בשכונה.
0: ככה תפצח, חנו שלי. הנה זה ככה, תפצח את זה.
1: בחיים לא. אבל התפקיד שלי היה ללכת איתה ולאסוף לסחר. מוצלח. אפילו היינו לפעמים מורידים לבד, ופעמים היו גם משאירים בפנות הרחוב.
0: יש מקומות כאלה, למשל שגרתי בכוכב יאיר, היה מלא דקלים בכניסה, היה שדרת דקלים, אז לפני כל חג היו מודיעים ביום זה, אנחנו מורידים, ואז היינו הולכים לאסוף על הגג של המכונית, איזה ימים, איזה חג כיפי זה סוכות.
1: חג מדהים,
0: היינו עושים
1: שרשראות, ולא כל מיני סינים כאלה.
0: מנייר עיתון גם לפעמים היינו עושים.
1: מגזינים.
0: ממגזינים.
1: שרשראות.
0: מז'ורנלים.
1: ז'ורנל.
0: יאו, איך אני אוהב ז'ורנלים?
1: כן.
0: השתתפת פעם, היית פעם בז'ורנל?
1: אף פעם לא.
0: לא הופעת על ז'ורנל אף פעם?
1: לא יצא, לא כזה.
0: אבל. טוב, בסדר.
1: לא כזה אטרקטיבי, אתה היית בז'ורנלים.
0: הייתי קצת על ז'ורנלים.
1: אני יודע, אני זוכר כזה.
0: איזה מילה זה ז'ורנל.
1: אנשים כמוך אתה מדפדף בכל ז'ורנל.
0: בכל ז'ורנל, מאיר שלנו. ז'ורנל זה בטח בצרפתית.
1: ז'ורנל, כן.
0: ז'ה פתאומי
1: לז'ורנל. ז'ורנל.
0: אתו לז'ורנל.
1: אתו לז'ורנל.
0: אתו לז'ורנל.
1: ויה ווסי לז'ורנל.
0: מרסי. מרסי בקו. לקרח.
1: לקרש.
0: לגרן ווינו. לאון.
1: לאוברטור.
0: די, שקט כבר. יאללה, בוא נתחיל.
4: דיבורים כמו חוק.
0: כן, כן, כן.
4: אנשים, אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר, ולדבר.
4: ולדבר.
0: אוקיי, שימו לב, אנחנו בקרח א' שלנו. עוד נציין, חשוב לדבר חדש שקורה פה כל לילה ב-12 בלילה.
1: מה קורה ב-12 בלילה?
0: שידור חוזר של התוכנית הזאת.
1: יש, יואו, איזה חגיגה.
0: אז אם אתם על הכביש עכשיו,
1: ב-12 בלילה.
0: לא, לא, זה מוקלט.
1: משמיעים
0: את אותו תוכנית, זה לא שאנחנו צריכים לעשות בדיוק את אותו דבר, היה סגור.
1: זהו, לא הבנתי, באתי, היה סגור,
0: לא יהיה פה אף אחד.
1: חייתי להתקשר, יש תוכנית, עוד פעם תוכנית.
0: זה אוטומט, זה המחשב
1: עושה לבד. זה על אוטומט עושה.
0: אל תבוא.
1: או לא צריך לבוא?
0: אל תבוא עם זה, לא תבוא.
1: אתה לא תבוא? שלא ימצא מצב שאתה בא.
0: לא יבוא, אבל אני אומר לך שזה מוקלט. זה ב-12 בלילה.
1: מכיר אותך, אתה תבוא, בסוף אני לא.
0: אני לא, אבוא, ומה אני אעשה פה לבד?
1: אבל יהיה לי פומו.
0: תפעיל את הראש.
1: אני...
0: בסדר.
1: אני אהיה
0: פה בכל מיני.
1: אוקיי.
0: בוא נתחיל עם אבי נימני. אבי נימני הוא אגדת כדורגל, כולנו יודעים, מכבי תל אביב.
1: בוודאי.
0: בואו חבר'ה, בואו. זה לא שאני יודע את זה מראש, אור כתב לי את זה פה עכשיו. אבי נימני, אגדת מכבי תל אביב.
1: הוא גם ניקד, שנדע איך להגות את השם. אבי נימני זה מדבר שני השפות? כן, אני חושב שזה הוא.
0: לא הבנתי.
1: היה איזה קטע מיתולוגי מזמן, לא חושב.
0: לא מכיר.
1: אוקיי.
0: אבי נימני חטף קריז על נאזה.
1: על הסרט?
0: לא, על מה?
1: אוקיי.
0: אבי נימני חטף קריז על רמבו.
1: על הסרט?
0: לא, לא על הסרט, על הקפה, על בית קפה רמבו. נו באמת, עדן, לפעמים לא צריך לשאול את השאלות הברורות. טוב. די. שים את אבי נימני.
1: פרקה על ההתחלה.
5: זה בסרט שאתה אוהב, בנאזה שם.
6: נאזה. אני מקווה, אני שומע שהם מפחדים לחזור לישראל. אני רוצה שהם יחזרו לישראל. לא, שהם יחזרו לישראל. הם צריכים לסבול.
5: מי יתן להם לסבול פה, תגיד?
6: ויתנו להם פה לסבול, לענות אותם פה, איפה שהם לא יהיו. לא לתת להם לנשום לרגע. זה מגיע להם סבל נוראי לחברה האלה. וזה לא רק לבחור.
0: צודק.
6: הוא מדבר. זאת שאיתו היא הבמאית, תאמין לי, היא הרבה יותר מסוכנת.
0: וואי, וואי. האמת, עם פוני כזה, היא מסוכנת. היא מסוכנת. אתה רואה את הפוני הזה, זה... אבל הוא צודק.
1: שרשל אפם.
0: שרשל אפם.
1: שרשל אפם, נכון, הביטוי הזה.
0: היום ראיתי קטע מטורף, שאיזה עיתונאי רוסי, לדעתי.
1: כן.
0: מספר, כאילו הוא אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים את הסיפור. הסיפור הוא שזה לא סרט שלהם. הבמאי והבמאית הזאת,
1: נו.
0: שניהם, אתם, שתבינו, הם סוג של אידיוטים שימושיים. הרי הסרט נעשה על ידי הגארדיאן.
1: הוא הפיק, נכון, ההפקה.
0: מה זה הפיק? מה זה הפיק? זה שלו. מי ששם את הכסף עושה את הסרט.
1: אז ברור.
0: אז הסרט הוא של הגארדיאן, שזה עיתון אנטישמי וזה ידוע. עכשיו, הוא מספר סיפור, והוא אומר, בוא נספר לך איך אני יודע, איך אני מבין את זה. הוא היה עיתונאי, יהודי, הוא כתב ספר,
1: אוקיי,
0: ואז באו אליו מהגארדיאן, פתאום אמרו לו, אתה רוצה לתרגם את הספר לעברית?
1: כן.
0: הוא אמר, ברור, מה זאת אומרת? אני יהודי, אני זה, ברור שאני רוצה לתרגם את הספר בעברית. ואז קבעו איתו פגישה, והוא הגיע לפגישה, והיו שם עוד כמה סופרים שכתבו ספרים, והגארדיאן אמרו להם, אנחנו רוצים לתרגם את הספר, את הספרים שלכם לעברית וזה, אבל אנחנו, הוא אומר את זה, אנחנו נעביר לכם, סליחה, אנחנו נעביר לכם כתבות, ואתם תצטרכו לחתום בשם שלכם שזה אתם כתבתם את זה.
1: די.
0: סיפור, אני אשלח לך ותראה את זה. הוא גלוי עם שם, עם הכל, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הנה הסיפור, הם רצו לתת לנו כתבות, רק שאנחנו נחתום עליהם בתמורה, הם יהפכו אותנו להצלחה בישראל.
1: הוא ממש תמכור את נשמתך.
0: כן, כן. והוא אומר, זה בטוח מה שהם עשו לנו את זה, למה הם לא עשו את זה לשני הטמבלים האלה? לקחו אותם, והוא אומר, תקשיבו, זה הכל...
1: האמת שצריך לעקוב אחרי הכסף.
0: זה סיפור. הגארדיאן.
1: נכון. את הכל, בטח יש עוד מקורות מימון.
0: הוא הממן הראשי.
1: וואי, וואי.
0: אתה מבין?
1: באמת שיהיה לבריא.
0: זה מטורף.
1: הם כבר חזרו לארץ דרך אגב?
0: אני מקווה שהם יחזרו, ואנחנו נוכל לפגוש אותם.
1: נוכל, כן.
0: אתה יודע, אתמול עלתה לי מחשבה.
1: רק זה.
0: עלתה לי אתמול מחשבה, שהעיפה אותי. כי פתאום אמרתי לעצמי, תראה, אנחנו... כל הצבאות שנלחמים בנו, כולם, האיראנים וחיזבאללה וחמאס וכולם, הם מכוונים כדי לפגוע באזרחים.
1: כן.
0: מכוונים, זה המטרה שלהם, להרוג ילדים, להרוג נשים, לרצוח, זה הכוונה של כל הצבאות שעומדים בסביבנו.
1: נכון.
0: הצבא היחידי בכל המלחמה המטורפת הזאת של 3 שנים, צבא היחידי שעושה כל מה שהוא יכול כדי לא לפגוע באזרחים, ופוגע, כי אין מה לעשות, אבל היחידי שעושה משהו כדי לא לפגוע באזרחים, זה הצבא שלנו, ובסוף באים שני הזבלים האלה, ועושים, אתה יודע, חרבנים לנו על הראש, ועושים את הנזק המטורף הזה, דווקא לצבא היחידי, מכל הזבלים שמסביב, שלא הורג, שמנסה לפחות לא להרוג אזרחים.
1: כן, כן, זה היום ונורא.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: טוב, אז בוא, אם נשאר רגע בנאזה.
1: או, אוקיי.
0: נאזה הסרט, איתן, לא נאזה בית הקפה. או סופר נאזה, ובניו. לא, הסרט נאזה, ברור?
1: בטח, בטח.
0: סגרנו את זה.
1: התיעודי הכוונה. סתם, נו, סתם.
0: לא, עלילתי. הסרט נאזה, דרמת המתח נאזה. נו, באמת,
1: איתן.
0: נו, באמת.
7: מה קרה לכם? כמה אתה מטומטם.
1: וואי, מה, סתם. מה אלה?
0: כן. יעקב אליצור,
1: כן.
0: על נאזה.
1: אוקיי.
8: תקשיבו, אני רואה אנשים תוקפים בצורה קשה את שני הבמאים שהוציאו את הסרט הזה נגד צהל, ופשוט כואב לי. כן, אנשים כותבים עליהם שהם אוטו-אנטישמים, אנשים כותבים שהם כמו עוזרים של הנאצים, שהם יותר גורים מחמאס, מאחלים להם אסונות נוראים, שיקרה להם דברים נוראים באמת שיסבלו, ופשוט כואב לי האגודל מלעשות לייקים לכולם.
0: וואו, צודק.
1: תראה, הדבר המעודד בכל האירוע של נאזה,
0: נכון,
1: זה שאתה...
0: זה שאמרת, אני אומר לך נכון, כי אני יודע מה...
1: מה, שיש קונצנזוס,
0: כן.
1: בחיים לא ראית דבר
0: מדהים.
1: כזה. אני לא זוכר שהיה...
0: חוץ מיאיר גולן והמופרעים שסביבו, חוץ מהם.
1: וגם הם
0: התביישו. רדמנים וכל
1: וגם
0: אלה.
1: וגם הם מנסים עכשיו למזער נזקים. אבל אז אתה קולט שיש קונצנזוס עצום, כאילו, אני לא חושב שהיה יכול להיות דבר כזה לפני 10-15 שנה, אני לא יודע, זה הרשתות, זה הסנטימנט,
0: ברור,
1: הציבורי,
0: ברור.
1: זה כמויות הרעל והשקרים, זה פשוט מטורף, זה לפחות אנחנו יכולים לשמוח מזה.
0: זה, זה, זה לגמרי נכון, זה לגמרי נכון, תשמע, אבל...
1: כי פעם טיפוסים כאלה היו חוזרים לארץ, וכאילו הם יודעים שהספסוף הימני שונא אותם, אבל היה להם, אתה יודע, בטח היו מקבלים דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת תל אביב, אירועי תרבות פה, הקרנה מיוחד בסרנטק, עניינים פה, כיבודים, וזה לא, זה לא, אני לא חושב שזה יקרה פעם.
0: זה נכון, אבל אני חושב שיש גם דבר, יש מישהו אחד שמאוד מאוד מאוד מרוצה היום,
1: כן.
0: וזה גיא פלג, כי הוא כבר לא האדם הכי שנוי בישראל, לקחו לו את התואר, זהו, יש שניים מעליו.
1: וואו.
0: הוא לא האדם הכי שנוא היום בישראל, סוף סוף.
1: אתה יודע, הוא גם בטח מרגיש כזה, איזה יופי, יכולתי להעביר את הלפיד בקור הבא.
0: נור ההמשך,
1: לתור ההמשך, אתה יודע.
0: תמשיכו, אני את שלי עשיתי.
1: איזה יופי, הותרתי אחריי באמת אסכולה שלמה.
0: ממשיכי דרכי.
1: ממשיכי דרכי, בדיוק. הם עושים עבודה נהדרת. וזה תענוג שלי לראות אותם זוכים בפרסים ומקבלים הוקרה על משהו שאני לימדתי, אני
0: נהדר, אני שמח בשבילו, אתה יודע מה, אני לא חושב שהוא חשב שיהיה רגע שבו, פתאום ברגע...
1: מה זה עיתונאי שיש לו מורשת.
0: יפה מאוד. אז בואו נמשיך עם ירון אברהם.
1: בבקשה.
0: מדבר בסרטון, או שהוא עשה, הוא מדבר אל הישראלים ששונאים את ישראל. בבקשה.
9: האם יכול להיות שמרגיש לכם מגניב לאמץ את החתרנות על פני הקונפורמיות הכל כך מגונה, גם אם החתרנות הזו לא בהכרח מגובה ואמינה? אז בואו נסכם כך, כולנו נצפה בסרט,

0: באיזה, אתה עכשיו בא וכולך הזה, אתם הרמתם את זה, אתם לא מבינים שאתה וכמותך יצרתם את האווירה הזאת שבה אפשר להשתלח בצהל ולהשתלח בחיילים, ועכשיו אתה בא, אני לא מבין, מה אתה לא מבין? יש לך חלק בזה, לך ולכל חבורת הזבל שסביבך שמטנפים על צהל ומטנפים על כולם. די, זה צביעות, זה צביעות שהיא פשוט נוראית בעיניי.
1: נכון.
0: למה אתם, מאיפה אתם מביאים את ההנאה הזאת? קורא אתכם, יושבים זכוכים ומדושני עונג באולפנים שלכם, ומטנפים חופשי על ישראל, ועל הצבא, ועל החיילים. אז הנה, זה התוצאה של מה שעשיתם. פתחתם את הדלת, פתחתם את ה... את ה... את ה... את ה... סללתם נתיב.
1: נכון, הכשרתם את הקרקע, זה מה שהם עשו. שום דבר מהדבר הזה לא היה יכול להיות להתקבל ברצינות בעולם, אלמלא המדיה הישראלית לא הייתה משדרת, דרך אגב עוד לפני המלחמה.
0: ברור!
1: שהממשלה הישראלית היא משוגעת, שהשרים הם אוכלי מוות, שיש פה דיקטטורה. ואז אתה שומע כל הזמן... הם שלחו הרי את הזה, זה לא התקשורת הישראלית, אבל נאמר, אפילו הפעילים של אחים לנשק לא התראינו ב-60 מיל לפני המלחמה.
0: ברור!
1: לא הודיעו לכל העולם שיש לנו ממשלה מטורפת, דיקטטורה משחית ומשוגעת.
0: אבל עשו את זה לא רק ב-60 מיל, עשו את זה גם פה.
1: הם עשו את זה פה, אבל הם עשו את זה גם, ואז הם יצרו בדעת הקהל העולמית את התפיסה שממשלת ישראל היא כל כך משוגעת ומסוגלת לכל דבר, אז עכשיו להעליל עליה שהיא עושה את זה.
0: אז עכשיו הם יאמינו להכל. תודה רבה. ירון אברהם, תפסיק עם זה, לך תלקי על חטא. תלקר, איך אומרים? תקה על חטא, לא תלקה על חטא.
1: תקה על חטא. הוא גם יכול להלקות.
0: הוא יכול גם להלקות. אני שונא את הצביעות הזאת.
1: לא, זה נורא נוח להם. עכשיו כאילו הם יכולים, כאילו פתאום...
0: ללחוץ בניקיון כפיהם.
1: יפה.
0: כי יש יותר קיצוניים מאיתנו. לא,
1: אנחנו לא שכחנו מה אתם עשיתם.
0: לא שכחנו מה אתם עשיתם. ולא נשכח גם מה אתם עשיתם.
1: לא, ירון אברהם ספציפית.
0: לא, אני מדבר כללי.
1: אבל הסביבה...
0: לא על ירון אברהם ספציפית. אני מדבר כללי על הסביבה שבה האיש הזה מתהלך בין האנשים האלה, זה לא המקום לשאול איך זה קרה לנו.
1: כן.
0: אוף.
1: הפתעה.
0: הפתעה, מה זה הפתעה? זה הפתעה. נועה מנור.
1: אה.
0: מכיר?
1: בטח.
0: אוקיי. לסיום הסיפורים על נאזה, הסרט הדוקומנטרי, אתה עוד איזה שאלה לפני?
1: זה שזכה בוונציה, אתה מתכוון.
0: לא, זה שזכה בפורטוגל. כן, זה שזכה בוונציה. נועה מנור מספרת על המורה למשחק בלונדון, שהיא למדה אצלו.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
2: היי, סטורי טיים על הפעם ההיא בלונדון שלמדתי משחק, והמורה שלי ניסתה לגרום לי להכפיש את ישראל. כל אחד היה צריך להביא מונולוג, וקאת'רין... תדמיינו, סטיב בושמי, לסבית, אמרה לי, את היית בצבא, אז תעשי משהו על הצבא. אמרתי, מעולה, אז תעשי איך הוא כובש, ואיך אתם רוצחים פלסטינאים, ואיך אתם אומרים כזה, וואו, וואו, לא, לא, אני לא יודעת מה מספרים לך, אבל אני יודעת את הסיפור המלא, אין סיכוי. והיא נתנה לי וייב חזק של תעשי את זה, ואני אקדם אותך. ובכל זאת אמרתי, לא, לא, אני לא עושה את זה. הלכתי לכיוון אחר, עשיתי מונולוג, משהו על שקרנים פתולוגים בפרצוף שלה.
0: אתה מבין? זה אחת השיטות.
1: כן.
0: זה אחת השיטות. הרי מה דיברנו פה? מה סיפרתי לך קודם? אותו דבר, עיתונאי רוסי שבאים ואומרים לו, בוא, אנחנו נקדם אותך, תהפוך להיות, אנחנו נתרגם לך את הספר, זה רק כך, תחתום על התינופת על ישראל.
1: תקשיב, אני אגיד לך משהו, זה לא צריך להיות פורמלי, יש מספיק כאלה שעושים את זה, גם באופן לא פורמלי, הם יודעים מה הם צריכים להגיד, איך הם צריכים להיראות, ואיזה מסרים הם צריכים לקדם, כדי לקבל פרס בפסטיבל בינלאומי,
0: זה נכון.
1: ומימון זה נכון. מחברת הפקה בינלאומית וכן הלאה.
0: אבל אני, דבר אחד לא כל כך ברור לי בסיפור
1: כן,
0: הזה,
1: כן.
0: מה נועה מנור... למדה משחק בלונדון?
1: אבל כל הסיפור
0: מה, אתה משחקת בשייקספיר חמודה? מה למדת משחק בלונדון? במה, ברויאל שייקספיר תיאטר אקדמי?
1: רויאל שייקספיר קומפני?
0: איפה למדת בלונדון משחק? למה בן אדם נוסע ללמוד בלונדון משחק?
1: שבעצם הפונקציה האמיתית של הסיפור הזה, המטרה האמיתית.
0: למדתי בלונדון.
1: רק שכולנו נדע, אני הייתי בלונדון.
0: אני למדתי משחק.
1: אתם בטח מגיעים כתיירים, סתם, עולים על אוטובוס תיירים, הולכים לאוקספורד.
0: אני לא כזאת.
1: אני לא כזאת. אני באתי למטרה מקצועית והייתי בלונדון.
0: בטח.
1: למדתי שם.
0: בטח.
1: בטח.
0: אצל סר ארתור קונן דויל. הוא לימד אותי משחק, סר ארתור קונן דויל. וואו.
1: זה סופר, לא?
0: מי זה ארתור קונן דויל?
1: הסופר של לב המאפיליה, לא?
0: מה פתאום? זה קונארד.
1: קונארד.
0: לא, אני חושב שהוא כותב מחזות זמר כזה. ארתור קונן דויל. אני חושב שאנחנו תפילו את השם שם.

0: אמרתי, ארתור קונן דויל, מה אמרתי? לא, הוא היה, כן, הוא היה כתב מחזות זמר כזה, אני חושב.
1: היא למדה אצל לורנס אוליביה, מיינד יו.
0: לורנס, סר לורנס אוליביה בשבילך, חצוף. מי אתה שתקרא לו? לורנס. סר לורנס אוליביה. בנט חולצה אפורה.
1: You don't say.
0: נתניהו, הנה הוא פה. פה.
2: בנט חולצה אפורה.
0: אפור.
1: נהדר. כן.
0: בנט חולצה אפורה.
1: כן, מה איתו?
0: מתרפק על עברו כראש ממשלה.
1: וואה, קשה.
3: זאת אומרת, השנה הזאת שניהלתי את הממשלה, שרים הלכו לעבוד, המערכות עבדו, מדינת ישראל תפקדה טוב.
2: כמה אתה מטומטם. Longer and stronger.
1: זה איך זה נמשך? רק שנה.
0: חבל שזה נמשך רק שנה, היה כל כך מופלא. איזה שנה קסומה.
1: הכל דפק לו שעון, לא מבין איך זה התפרק אחרי שנה.
0: הכל עבד. וכולם עבדו, והמדינה, וכולם... אחרי שנה, לא יודע מה קרה. למה דווקא, מה, כולה, מה קרה? שנה? אבל היה טוב! בשנה הזאת היה טוב, היה מעולה!
1: היה שנה מעולה.
0: אנשים עבדו!
1: פתאום
0: זה נגמר, לא יודע למה.
1: לא יודע, לא יודע להסביר.
0: בוקר אחד באתי, הלשכה הייתה סגורה.
1: היה סגור, זהו.
0: לא יודע.
1: פתאום הפסיקו להגיע.
0: טוב, אמרו לי, אתה מפוטר.
1: כן, מה קרה?
0: לא יודע, כי הכל עבד טוב.
1: אבל הכל הזה עבד מעולה.
0: מעולה.
1: היה תקופה טובה.
0: וואו.
1: אך השנה הזאת.
0: איזה שנה.
1: איזו שנה.
0: וואו, איך אני זוכר את השנה הזאת. היינו קמים בבוקר ומרגישים.
1: כן, מה?
0: שמשהו אחר קרה. כן. שהמדינה אחרת.
1: כן.
0: ואז אחרי שנה בעטו אותנו.
1: אחרי שנה, זהו.
0: נו, מה, למה? כן. זה היה כל כך מוצלח.
1: כן.
0: כן.
1: אוי.
0: כן. זה רק, כאילו, זה כאילו, זה הייתה סדרה. כל כך גרועה שלא חידשו אותה לעונה נוספת. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, כן, לפעמים הסדרה משודרת, ברור כבר באמצע או אחרי פרק שלישי, זה לא עובד.
1: זה לא מחדשים את זה. לא תהיה עונה נוספת.
0: זה לא יחזור לעונה נוספת.
1: תחזרו לסיים את העלילה, ואל תשאירו קליף אנגרים ושום דבר פתוח, כי זה לא חוזר לעוד עונה. זה לא חוזר.
0: יש ערוצים, בלי שמות, יש ערוצים שנגיד הם מעלים סדרה, ואז הם רואים אחרי פרק שניים שזה לא תופס וזה לא עובד, אבל הם תקועים עכשיו עם עוד 10 פרקים, ואז פתאום הם עושים שניים ברצף כל יום. בוא ניפטר מזה כבר, אתה מכיר את זה? שפתאום זה שניים ברצף.
1: בוא ניפטר מהסטוק.
0: זרוק לי שניים.
4: פרק כפול.
0: קור, 1+1 חינם, היום. רק בוא נגמור את הדבר הזה. טוב, פרסומות.
1: יופי, זה...
0: יש לנו מקבץ שלם עם... לא, אין לנו. מה? מה אתה רוצה? פרסומות, כן.
1: כן.
0: ואחר כך...
1: נו, זה מקרה.
0: נו, זה מה שאמרתי. מה אמרתי? אור, מה אמרתי? פרסומות, ואחר כך מקבץ שלם שעוד מחכה. למה אתה אומר לי לא? מה, היום אתה לא מדי, אתמול דיברת מהלב, היום השתתקת.
1: אני לא יודע, הוא...
4: נעייף מהשידור אתמול.
1: נכון, הוא שדר כדורגל אתמול, שמעתי.
0: את הדרבי.
4: לא. ביתר נגד מכבי פתח תקווה.
1: כן.
0: לא היה דרבי אתמול?
4: היה דרבי של שום.
1: כן.
4: גם בבלומפילד, אגב, גם בבלומפילד.
0: אה, ששום היה דרבי?
4: כן.
0: אוקיי, ויזמין ניצח אתמול.
4: אתמול ביתר ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה.
1: בשעה טובה.
0: יפה, סוף סוף ביתר מנצחת.
1: כן, ביתר זו קבוצה טובה, אני חושב, נכון?
0: מי?
1: ביתר, קבוצה לא טובה, נכון?
0: תגיד, אתה משוגע? מי מדבר ככה על ביתר? יא משוגע? טוב, יאללה, הפסקה קצרה ונשוב, ויש גם שיר מקסים היום. כן, כן, כן. תירגע מאמי. או תירגעי מאמי?
1: תירגע מאמי.
0: זה השיר. תתכוננו, הוא יעשה הרבה כיף השיר.
1: ירגיע אתכם, כן.
0: אז יאללה.

0: מה קרה? מה הולך פה באמת?
1: מה הולך פה באמת?
2: היה... נכון, זהו, זה ברקוביץ', נכון?
0: מה הולך פה באמת?
1: זה ברקו, כן. כרך ב' יוצא לדרך!

0: איזה הד.
1: זה נכון?
0: וואי.
1: זה הוחלט בקתדרלה.
0: בכנסיית הבתולה.
1: נכון. שמה, בדיוק שמה. כן.
0: טוב, בוא נתחיל עם רזי ודרוקר. רזי ברקאי ודרוקר ברקאי. והם נותנים עצות לגדי אייזנקוט.
1: אה, יופי.
0: קבל.
2: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
3: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, שמעת אותי אומר מדינה פלסטינית, God forbid. את המילים האלה לא מוציא מהפה.
2: רביב,
3: הוא יעשה משהו שונה?
2: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
3: הבנתי.
2: כן,
3: בונקר.
2: לשחק בונקר.
3: לשחק בונקר. ב-96, זה עבד מעולה.
2: סליחה.
3: זה עבד מצוין.
2: כדי להעביר שניים, שלושה מנדטים, מצד ימין, למרכז.
3: יכול להיות שצודק, אני לא אומר שלא.
4: דרוקר, שים נקודה, שים נקודה.
1: בטח, כי הליכודים לא ידעו, הם לא ידעו. אם הוא לא יגיד את זה...
4: הוא משחק בונקר.
1: הוא משחק בונקר, הם לא ידעו מה הדעות האמיתיות.
0: לא יאמן.
1: הרי טמבלים, הם לא זוכרים מה היה אתמול.
0: תסתיר את הדעות שלך.
1: כמו כלבים, אתה זורק להם איזה עצם, והם הולכים...
0: זה דבר זה.
1: כשאתה זורק הם ירוצו, הליכודניקים, אסור... הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים מה זה גדי אייזנקוט, לא שמו כלום.
0: חבר'ה, בוא גם נגיד כבר, אי אפשר להחזיר את הביצה לתרנגולת. די, התרנגולת הטילה את הביצה, כולם ראו אותה כבר. לא ננקח את התרנגולת, נדחוף לה את הביצה עכשיו חזרה. זה לא יעזור, אנחנו כבר יודעים, כולם יודעים מי זה אייזנקוט.
1: נשמות, אנחנו יודעים, אז באמת.
0: כפרות, אי אפשר לשקר את האנשים אחרי שהם יודעים כבר, לא, לא, לא, לא, לא, טעיתם, זה לא הוא. זה לא אייזנקוט. גייזנקוס.
1: זה כן,
0: זה מישהו אחר.
1: גייזנקוס.
0: אתם מתבלבלתם בין גייזנקוס.
1: כולם מתבלבלים ביניהם.
0: כן, הם דומים.
1: אני גם הייתי מתבלבל ביניהם.
0: גם שניהם גוצים קטנים.
1: אותו מבנה גוף, נכון.
0: כן, בדיוק אותו מבנה גוף.
1: אתה יודע מה צריך? שניהם גם עושים את האה, אותו...
0: בגלל זה אנשים מתבלבלים ביניהם.
1: בגלל זה הם מתבלבלים,
0: בדיוק. אבל לא, זה לא אותו בן אדם.
1: הוא גדי אייזנקוט, תקשיב, הוא ראש ימני מאוד קשה.
0: אייזנקוט?
1: עמוק בימין, עמוק בימין.
0: יותר קיצוני?
1: כן.
0: מכאן השעיה.
1: כשהוא קנה דירה בהרצליה, זה כי עבדו עליו, הוא חשב שהוא קונה ביצר. אז אמרו לו ייצר, אז היי, צדיק,
0: הוא שמע הרצר,
1: יצא הרצליה, אתה מבין?
0: אחרת הוא כבר היה זה.
1: הוא מרזל, הוא קרוב למרזל ככה, וזה מה אתה חושב?
0: כמה מחבלים הוא הרג במו ידם?
1: לא רק מחבלים, אתה יודע כמה נאזה הוא עשה? בשביל תחביב הוא עשה נאזה.
0: הוא בשביל הכיף קם בבוקר, עושה שניים, שלוש נאזות.
1: בטח.
0: רק בשביל להתחיל את היום הוא עושה שניים שלוש נזות.
1: לא פותח את היום בלי.
0: לא פותח את היום בלי נזה. ככה. כן. שניים סוכר. ללי דרי.
1: אוקיי.
0: היא ימנית.
1: כן.
0: אבל היא מעדיפה את בנט וליברמן על פני החרדים. סיפור מוזר.
1: אוקיי.
0: קצת. בוא נשמע אותה. ללי דרי. הבת של אשתו.
1: לא קשורה. לא קשורה.
0: סבתו של...
1: אינה קשורה.
0: לא, אבל יש לה איזשהו... היא לא, היא...
1: אני לא חושב שיש קשר.
0: היא לא קשורה לדרי?
1: לא חושב שיש.
0: אתה בטוח בזה?
1: אני משוחרר. כמעט.
0: לא, אני חושב שזאת אשתו.
1: לא, זאת לא. יפה זאת אשתו. אין קשר לדרי.
0: יפה? יש לו אישה אחת?
1: אריה דרי?
0: כן, בטוח.
1: כמה שידוע לי.
0: אוקיי, אז יכול להיות שאני...
1: כמה שזכור לי, כן.
0: בוא נשמע.
5: את אומרת, בעצם סוויץ', כנסו בנט וליברמן במקום החרדים.
6: בדיוק. בדיוק. הם הרי קוראים לעצמם ימין. אני רוצה לראות.
1: אה.
0: מה?
1: אה. ואז כאילו, זה כאילו, היא הרי בצל וינטר.
0: היא בעמך.
1: בדיוק, היא בעמך ישראל. ועכשיו כל הסיפור הזה של וינטר, מתנהל תחת עננת ספקנות נורא גדולה של רוב האנשים בימין.
0: נכון.
1: שהם פקוחי עיניים, ויש להם גם טיפה מודעות למה שקורה, ואי אפשר לקנות אותם יותר בהפחות, נכון? אז הם מחפשים כל הזמן את ההוכחה לזה שבעצם הוא תופר איזה משהו, ובסוף הוא לא ילך עם הגוש וכאלה דברים. האנשים שלו הרבה פעמים אומרים דברים שגורמים לנו להרגיש שאי אפשר לסמוך עליהם כל כך ב-100%.
0: יפה. זאת ללי דרי.
1: זאת ללי, אבל אני אוהבת ללי מאוד.
0: אשתו...
1: היא לא קשורה לי, לא קשורה.
0: אבל אשתו של מישהו.
1: כן, היא נהדר.
0: אז אמרתי, אשתו.
1: איש,
0: ללי.
1: כן.
0: ללי, ללי, ללי.
1: אני אוהב אותה.
0: מה השם שלה, יעל?
1: לא משנה באיזה מפלגה, באיזה... אותה אני כן רוצה לראות בכנסת, אני מת עליה.
0: רגע, אבל כן. השם שלה זה יעל? כאילו ללי זה שם חיבה.
1: אני לא יודע.
0: לא קוראים לה ללי?
1: לא יודע.
0: לא, היא לא נולדה ועכשיו הם לקחו אותה למשרד הפנים, ושאלו, כן, מה לרשום שם הילדה? ללי.
1: יכול להיות. אולי זאת יכולה להיות...
0: יעל.
1: זה יכול להיות יעל, הילדה.
0: יוליה.
1: אולי מזל. אולי מזל.
0: אולי ילמז.
1: אולי אלמז.
0: לא אלמז, ילמז.
1: ילמז.
0: היא מטורקיה, זה יכול להיות. טרור יהודי? כן או לא?
1: אז זה נותן לדיבייט עכשיו? אתה זורק נושא שיחה?
0: בוא נשמע את רוטמן מדבר עם ברוך קרא ומספר לו קצת מה זה טרור יהודי עלק. נו, נדבר.
7: אז פתאום לפני מעבר לאייטם הבא, ברוך יקרא אומר, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להקריא שמות, להגיד, הנה ההרוגים של אותו טרור יהודי.
8: אני אתאר לך מה קרה, ברוך יקרא עכשיו שם. איך אין לנו שמות? סימס למישהו בקונטרול, תביאו לנו את השמות, לא יכול להיות ששמחה צודק, ואז...
9: מוחמד שנרן, פרה ג'וודת, תאיר פרוק חמאל, מוחמד ג'וודת.
8: השמות האלו...
9: אני יכול לתת לך עוד ועוד שמות שאתם באים וחוזרים על השקר הזה שלא נהרגו, תן לי שמות. יש הרבה שמות, הרבה שמות של אנשים שנהרגו
7: מירי מתנחלים
9: ללא אכיפה.
7: השמות הללו הוצגו, כולל לי, על ידי ראש השבק, ואז שאלתי אותו, השם הזה, אתה יודע מי הרג אותו? חיילי צהל.
0: לא, אתה יודע, איך הם מנפחים מספרים? הוא אמר פעמיים מוחמד מג'וודת.
1: כן?
0: לא שמת, שים את זה רגע מהאמצע כזה, מהמקום של ברוכי.
8: אז פתאום לפני מה... השמות לא יכול להיות ששמחה צודק, ואז...
9: מוחמד שנרן, פרה ג'וודת, תאיר פרוק חמאל, מוחמד ג'וודת.
0: פעמיים, מוחמד ג'וודת. אולי הוא מת פעמיים.
1: יכול להיות.
0: מוחמד ג'וודת מת פעמיים.
1: יכול להיות, האיש שמת פעמיים.
0: לך תדע.
1: לך תדע.
0: אולי הרגו אותו, ואז צריכים לחסל אותו פעם שנייה.
1: וידוע הריגה.
0: וידוע. מוחמד ג'וודת.
1: הטרור הזה אכזרי.
0: וואי.
1: כי הם
0: ממש.
1: זורקים את הנתונים האלה והם לא, הם כאילו סומכים על זה שאף אחד לא, לא בקיא בנתונים.
0: מה, אבל גם אני יכול להגיד.
1: ואז,
0: בבקשה,
1: נכון.
0: קח שמות. מחמוד ג'חבלס.
1: כן.
0: מוחמד מלוואל.
1: מוחמד מלוואל, כן.
0: מרדון מרוואט.
1: מרוואט.
0: חוואל כן. ברוואל.
1: אותו כבר אמרת.
0: כבר, אמרתי אותו, סליחה.
1: אותו כבר אמרת, כן.
0: אח שלו ג'גוואגוואלל.
1: ג'גוואלל, כן.
0: דודה שלהם מחמוד הוואכלל.
1: מסימה, מסימה.
0: לא, מסימה זה הסבתא.
1: הסבתא.
0: מסימה מולואל.
1: גם היא,
0: את כל אלה חיסנו, וגם את מוחמד ג'וודת, כבר פעם שלישית.
1: כל כך הרבה.
0: מסכן, תעזבו אותו. הדר מוכתר עושה קציצות מרדמן.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
10: אלה את היעדים שלו. פי ארבע את המספרים.
11: וביטל את כל הסנקציות.
10: יש סנקציות אישיות ויש סנקציות. לא קראת את החוק, אז אתה לא יודע. לא קראת את החוק ואתה מתפרץ. ואתה מתפרץ ואתה מתלהם. אתה מתפרץ ואתה מתלהם ואתה צורח. תרגע, תרגע. ממי, תנשום עמוק. אולי לא שתית קפה בבוקר. הכל בסדר.
0: זה כמובן משה רדמן שמנסה להפריע על זה. ממי, תרגע.
1: יו.
0: ממי. תירגע. הובה!
12: איזה כיף!
1: איזה כיף! זה הוא!
0: זה הוא! זה רדמן!
12: איזה כיף!
13: תירגע! תירגע! תירגע! ממי! תירגע!
0: תירגע!

0: עורך נדב רוזמן.
1: או, בהחלט.
0: מפיק אור שירזי.
1: יפה, יפה מאוד.
0: טכנאי בר המור דניסה מורס.
1: עבודה טובה מאוד. מאוד.
0: הדיגיטל, איציק זר.
1: מצוין, מצוין.
0: ומחולל האינסטרנטים שלנו, אבישי מתיה.
1: זה המלך מתיה הראשון.
0: הפסקה קצרה, ואנחנו שווים לשעה נוספת עשירה לא פחות. כיפית לא יותר.
1: כיפית לא יותר?
0: לא יותר.
1: אנחנו לא אחראים לשום נזק אגבי שיהיה פה.
0: אנחנו לא מתחייבים לשום דבר. זה הכל. יאללה, תבואו אחרי החדשות. ביי! תראה!

0: מוכנים? בוא נתחיל. דיבורים כמו חול, שעה ב', מועד ב',
1: מועד ב',
0: יש לנו יופי של דברים, יש לנו יופי של קטעים, לוקה שיהיה איתנו, עם הפריסטייל, ומה עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, ע

0: ובשעה הזאת נוסיף לכם גם את דודו ארז, וגם את קרין פז, וגם את אסף יצחקי, זה הסטנדאפיסטים שיהיו לנו בשעה הזאת, וצח רוקח גם, יהיה לנו פה גרנד פינאלה מהסרטים.
1: שהוא גם שלקלק.
0: איזה יום, איזה יום!
2: דיבורים כמו חול.
0: איזה יום! איזה התלהבות, אלוהים. איזה אובר התלהבות.
1: רק מורידים את המוזיקה, פתאום אתה קולט את זה.
0: טוב, נהיה שקט ואתה נבוש.
1: אני לבד בזה?
0: כן.
1: לא גם?
3: רק אני שם? אני מזכיר לכם שעכשיו אחד בלילה למי ששומע בשידור חוזר.
1: בטח, אם אתם בלילה בשידור חוזר, בשבילכם זה אחד בלילה, אז כן.
0: לא, אבל דווקא בגלל שאם אנחנו עכשיו, מי ששומע אותנו בחד בלילה על הכביש נגיד, אנחנו צריכים להשאיר אותו ערני.
1: להשאיר אותו ערני, כן. אנחנו לא יכולים להגיד לו, אנחנו איתך עד 4 אחרי צהריים, לא, אנחנו איתך עד 2 בלילה.
0: אי אפשר להגיד את זה גם.
1: אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
0: זה שידור חוזר.
1: אולי אנחנו צריכים פשוט כאילו, בוא נגיע ב-12 ונשדר את זה מההתחלה עוד פעם, שזה יהיה רלוונטי למאזין, אתה מבין למה אני מתכוון?
0: לא נראה לי, אין לי כוח בלילה, 12 אני ישן.
1: אבל הם שומעים, הם יודעים שזה מה, אתה מבין, אני אומר בוא נשקיע.
0: אתה תבוא, תעשו לבד.
1: אני אבוא.
0: תעשו לבד. תקשיב רגע.
1: כן, בבקשה.
0: יש בעיה באילת, אתה יודע את זה, אתה יודע על הסיפור.
1: לא.
0: יש בעיה קשה מאוד, בגלל החוטים שהשתלטו על מצרי אבו מנדה, איך זה נקרא שם?
1: אני כבר לא יודע איפה.
0: אבו מנדב, נכון?
1: מצרים.
0: אבו מנדב.
1: מצרים ומפרציות.
0: לא משנה, זה עוד מיצר.
1: אין לי כבר כוח לזה, כן?
0: עכשיו, כנראה שיצטרכו לסגור את נמל אילת בגלל הדבר הזה, כי לא יבואו דרך הזה. כן.
1: הוא גם ככה סובל נורא נמל אילת מאז המלחמה, לא?
0: מה יש שם בכלל בנמל אילת?
1: אני חושב שהם מלא דברים.
0: מה זה? מה יש שם? סירות עם כזה, עם תחתית זכוכית ששתים רואים על מוגים.
1: זה במרינה. זה במרינה.
0: זה לא אותו אירוע.
1: זה לא אותו אירוע, לא. אבל יכול להיות שעכשיו זה יהיה אותו אירוע. כן? אוי, זה עצוב בשביל נמל אילת. זה נמל חשוב.
0: חשוב?
1: עוד שער כניסה.
0: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: בטח. בטח. אני יודע שבמלחמה היו שם רגעים מאוד קשים. בטח. אני חושב שהם מייבים דרכו כל מיני דברים.
0: כן, זה לא דרך החוף של מוש, כל הדבר הזה.
1: בחוף של מוש יכול להיות שגם
0: לא מייבים החוף של מוש, זה לא
1: דברים אחרים, אבל
0: מייבים אלן. טוב, אילת,
1: אני קרוע על אילת, כמו שאתה,
0: אני גרתי באילת, מה אתה עכשיו בא ואומר אני קרוע על אילת? אני גרתי באילת
1: גופה,
0: אני גופה גרתי באילת.
1: זה כיף. כמה שנים גרת באילת?
0: וואו, מ-91 עד 98 משהו כזה. שנים ארוכות.
1: וואו, אני גם דמיינתי את זה כאלה, זה שנתיים של
0: הפודקאסט. היית
1: קצת ב...
0: לא.
1: אתה יודע, די-ג'יי במלון.
0: נכון.
1: אחר כך פתחת איזה בר נחפה.
0: נכון.
1: שכחתי איך קראו לבר.
0: איצ'קוק פאב.
1: איצ'קוק פאב, נכון.
0: נכון.
1: בניצוחו של בניצוח, בבעלותו של שי.
0: נכון.
1: בניהולו של בניהולו, אחלה של זה. שנה, שנתיים, והתקפלת.
0: לא.
1: לא, היית שם עשור מחייך.
0: הייתי שם, הקמתי, הייתי בצוות ההקמה של הרדיו האזורי הראשון.
1: הים האדום.
0: הים האדום.
1: משהו כזה, לא?
0: כל הים האדום.
1: כל הים האדום.
0: כן.
1: יאללה. לא ידעתי שכל כך הרבה שנים.
0: הרבה שנים גרתי
1: באילת. רואים עליך את ה...
0: שמע, זה כיף לגור באילת. אני חייב להגיד, לטובת האילתים, זה תענוג לגור באילת. פשוט כיף. זאת עיר כיפית לגור בה. לא לבקר, עזוב לבקר. מי שלא גר, לא מכיר את הוויה, את אורח החיים האלתי.
1: זהו, מהו אורח החיים האלתי?
0: אז אני אגיד לך. סטלפט.
1: כמו בחופשה.
0: כאילו, תחשוב, שאם אתה אלתי, אתה נגיד צריך להיות ב-9 בעבודה, אתה קם ברבע ל-9. אתה מבין? אתה קם ברבע ל-9. שותה קפה.
1: בר עושה כן עם הראש, גם אתה גרת באלת?
0: אתה גם גרת באלת?
1: הוא נולד באלת.
0: אתה בכלל נולדת באלת?
1: רגע, תחליפו מקום.
0: מי אני בכלל עכשיו? עכשיו אני סותם את הפה. קודם אתה אמר, אני ביקרתי באלת, ואני קם עליו, אני גרתי באלת. אתה אומר לו, נולדת באלת.
1: אתה נולדת בנמל שנה כמאפתח.
0: איך?
4: עבדתי בנמל שנה כמאפתח.
0: בנמל עבדת?
1: הוא עבד בנמל? מה זה? לא
0: יאמן. אז אתה אלתי, אה? בן כמה אתה? לא, אז אתה לא
1: זוכר,
0: אין סיכוי שתזכור את איצ'קוק פאב, אין שום סיכוי.
1: וואו,
0: עד איזה גדל לשם. אתה קם 10 דקות לפני שאתה צריך להגיע לעבודה, בצהריים.
1: מה זה, אבל לפחות...
0: שנייה, בצהריים נגיד, הפסקת צהריים, מה שאנחנו, אתה לא יודע, אנחנו נכנסים פה, וכולם יורדים מהמשרדים, ויושבים בתוך המסעדות, בקוחים האלה וזה, לא, יורדים לחוף, יושבים בחוף הדקל בצהריים, אוכלים משהו, שותים בירה, וחוזרים לעבודה.
1: מה?
0: ברור, מה אתה חושב שעושים באילת?
1: אני לא יודע, מה ההבדל? כאילו, אור החיים שלי, כאילו...
0: לא, זה לא אור החיים, זה עולם אחר.
1: אני רוצה להתנסות בזה מאוד.
0: תעבור לגור באילת.
1: בשבוע הבא אני אסע.
0: בסדר. לא לנסוע, זה לגור.
1: כן, נתחיל מלחפש.
0: בשחמון, איפה אתה היית גר בשחמון?
4: בשחמון.
0: איך ידעתי?
1: מה זה שחמון?
0: תראה, תראה, אני מדבר עם בן אדם שלא יודע מה זה אלעד.
1: מה אתה רוצה? אני מצטער שאני לא מכיר שכונות ומתחמי מגורים, מה? בשמות שלהם, השחמון.
0: אתה יודע שעד לפני...
1: מה?
0: דרומית בסוף, שחמון למעלה.
1: אוקיי.
0: מה שקראו פעם העונש, שאתם גרת שם, קראו לזה העונש.
4: על הקו של הערים זה היה שאני גרתי שם.
0: כן?
1: וואו.
0: העונש.
1: למה קראו לזה העונש?
0: כי זה היה בסוף, רחוק רחוק, אז זה היה העונש.
1: איזה עונש.
0: איפה אתה גר? אני בעונש.
1: וואי וואי.
0: זה היה השם של השם. אל אילת, היו, היום זה כבר הראשונה, אבל לא היו שמות של רחובות באילת, אתה יודע את זה?
1: לא. אני לא יודע את זה.
0: אנשים לא יודעים את זה.
1: למה שלא יהיו להם שמות של רחובות?
0: לא היה שמות של רחובות, באמת היה מספרים לבתים וזהו, אני גרתי ב-4013.
1: 4013 אתה גרת?
0: כן, גרתי בהתחלה ב-718.
1: מה אתה?
0: כן, נשמע לך, ואז עברנו
1: ל-4013.
0: כן.
1: איזה שינוי.
0: וזהו, אחר כך שמו רחובות והכל, והיום זה מסודר כמו, אבל במשך שנים.
1: זאת הייתה עיר...
0: כן, לא היה רחובות, היה רק לבתים מספרים.
1: כמו מהתקופה הנאוליתית.
0: כן, אתה יודע לאן אתה נכנס למונית.
1: הבנתי.
0: אבל תחשוב כמה זה נוח, אתה נכנס למונית, אתה אומר לו 718.
1: אבל איך הוא יודע איפה זה?
0: הוא נהג מונית.
1: אבל...
0: זאת אומרת, איך הוא יודע איפה זה? אם הוא לא יודע איפה זה, שלא יהיה נהג מונית.
1: לא, אבל כאילו... יש איזשהו היגיון במספר?
0: שום היגיון. אתה יכול להיות, זה 718, והבית ליד 2467.
1: לא שאתה גר בשכן שלך זה 715.
0: לא, לא, לא, אין שום היגיון בסדר הזה.
1: שום היגיון, זה מספר אקראי. אז אתה לא סתם צריך לדעת שמות של רחובות, אתה צריך לזכור שמות של אלפי בתים, כאילו מספרים של אלפי בתים.
0: אתה צריך להיות נהג מונית. פעם נהגי מונית היה להם זיכרון מטורף. אתה יודע שהיה מחקר לסיום של העניין הזה, הוא מעניין, כי עשו פעם מחקר וגילו שנהגי מוניות בסיכון נמוך הרבה יותר איך זה נקרא? דמנציה.
1: בגלל שהם חייבים לזכור כל הזמן.
0: כי הם צריכים לתכנן נתיבים כל הזמן במוח, וחייבים לזכור המון, זה לפני העידן הווייז, כמובן.
1: זה כולל להגי מוניות באילת? איך?
0: כן. ובאמת היה מחקר כזה, בגלל שהמוח שלהם כל הזמן זוכר רחובות, מספרים.
1: אם אתה רוצה לחיות טוב ולהתבגר טוב, אתה צריך להיות נהג מונית באילת. זה הסיכום, זה מה שאני לוקח מהשיחה הזאת.
0: אני לא בטוח בזה.
1: כן, חיים.
0: לא בטוח בזה.
1: אוקיי.
0: טוב, פותחן?
1: בוודאי.
0: קבל.

0: טוב, יאללה, בוא נתחיל. הפותחן, איך סבלי מנהל ועצל ושלומי שבת הסתבכו עם עבריין בגלל שורה בשיר. שמה סיפור?
1: הלו, מה העניינים?
0: הוא מדבר איתו.
1: שומע? אני עם זוג של חבר'ה מוזיקאים חדשים, מה זה, מוכשרים, צעירים, מגניבים, איזה מתוקים הם, אתה לא יודע, אנשים טובים משלנו, כן? והם עשו שיר על דברים שלא יכולים בחיים לקרות, כל מה שבחיים לא יכול לקרות, אף פעם לא יקרה, בשום מקרה. לא יכול זה להחזיר חזיר בתשובה, אי אפשר. זה דברים שבחיים לא יכולים לקרות. בוא נתן עוד דוגמה, דברים שלא יכולים לקרות, שיר מצחיק, מצחיק, כל כך מצחיק, זה הכל שטויות שלא יכול לקרות. אז יש להם שם המשפט, אומרים, אני יכול להפוך את לשוטר. פתאום אתה שומע, יא פלסון, איפה אתם? איפה אתה עכשיו? תגיד לי, איפה אתם עכשיו? הוא עושה לי ככה. תחליפו את המשפט הזה. קיצר. לא יודע איך, שבוע אחרי, שלומי יודיע לנו שהוא לא יכול להיות על השיר.
0: הם כאילו שמו את השם של העבריין.
2: של העבריין
0: האמיתי. בשיר, כן.
2: וואי וואי, לא מתעסקים עם ה...
3: תחליפו את המשפט הזה.
2: אולי תורידו את השיר.
3: לא חייב את השיר.
2: תוריד
3: את הראש בצל. תוריד את הצל לידך, תוריד לו אותה.
2: תוריד לו את הבית. לא, לא, את הבית, הבית.
3: אתה זוכר בלובה, אתה זוכר את לובה?
2: הקופאית?
3: הקופאית, אתה זוכר? אז זוכר את הקטע שסבלי מנהל והצל באים אליה?
2: לא.
3: אתה לא זוכר את הקטע?
2: לא.
3: וואו, זה אחד הקוראים, שנייה.
2: יו.
3: אז הם באים אליה, לא משנה, הם שגים אותה וזה, ואז היא חוטפת את הקריזה, לובה, ואז בזה היא אומרת לו, לקח הצל שלך וללכת. לקח הצל שלך. זה אחד הקטעים המצחיקים. עכשיו, לקח הצל שלך וללכת מלובה, לא בא בלובה יותר. איזה דמות, איזה דמות אילאית היא הייתה. איזה דמות אילאית. טוב, קרח ה...
2: זה השלישי.
3: אה, זה לא הגרנד.
2: זה לא הגרנד.
3: ולא השלק.
2: לא, אנחנו...
3: סתם קרח.
2: קרח שלישי, קרח חול יפה ונחמד.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: כן, אנשים הם אוהבים לדבר, ולכן אנחנו מביאים לכם פה באמת את הדבקס.
2: דבקס. כן.
0: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל, כי אין לנו הרבה זמן. שרון גל לבן גביר שחולם להיות ראש ממשלה. שים לב מה מספר בפודקאסט של שרון גל על בן גביר.
5: אי אפשר שראש ממשלה יחרג 7 פעמים לעיתונאים במהלך יום עבודה.
6: טראמפ מצייץ איזה 50 פעם ביום עבודה.
5: זה המודל שלך?
6: לא אמרתי, אבל הבאתי דוגמה.
0: טראמפ זה המודל, מה אתה רוצה? אני אומר, עם מודל עד הסוף.
2: אני אומר כן.
0: עד הסוף עם המודל.
2: כולל השיער.
0: כן.
2: בן גביר עם שיער
0: כן,
2: כתום.
0: כן, כן, כתום כזה ש...
2: תעשו עכשיו כולכם ב-AI.
0: עושה אבואגלה כזאת. וואי, כן. איך הוא המציא את האבואגלה המטורפת שיש לו על הראש? זה בלורית מטורפת.
2: הזאת. כן, תראה, זה הסיגנצ'ור שלו, נכון? ככה זה נקרא, שאתה יש לך איזה מאפיין חזותי שהולך איתך כזה.
0: כן, סיגנצ'ור. נכון. חתימה.
2: לא יודע, כן.
0: כאילו, אנשים ש... עושים את ההלוואה וחיסכון, איך זה נקרא? חיסכון והלוואה, איך זה נקרא?
2: הלוואה וחיסכון.
0: הלוואה וחיסכון. זה,
2: כן, אני חושב.
0: אז פעם ראיתי מישהו כזה, כשהוא יוצא מהמקלט, הייתי עמום.
2: סתם הלוואה, סתם הלוואה.
0: הייתי עמום.
2: מה, אבל זה כן. כי
0: אתה יודע איך הם יוצאים מהמקלחת?
2: לא.
0: תחשוב על הבן אדם הזה. איך עושים את ההלוואה הזאת והחיסכון? מגדלים בצד אחד של הראש.
2: מלא שיער.
0: שיער ארוך, ארוך, ארוך, ארוך. ואז לוקחים אותו ומעבירים אותו לצד השני ומכסים עם ה... כאילו...
2: כן.
0: כמו שאני אתן לך מגבל, ואני אגיד לך עכשיו תחסה את הראש. אז השיער הוא כאילו... אבל הוא יוצא מצד אחד.
2: למעשה זה טלטל אחד שהוא ממושך.
0: כן, טלטל אחד גדול. ואז כשהבן אדם יוצא במקלחת, ופתאום הוא יוצא קרח, אם מצד אחד יש לו איזה זנף סוס כזה. זה אירוע מוזר, כי הם יוצאים, הם צריכים לייבש את השיער, אז הם לא ישר מארגנים אותו על הראש בחזרה.
2: כמה הם צריכים לעבור... רגע, אבל לא, מספיק פו אחד של רוח וכל הפריזורה הולכת, לא?
0: לא, שמים וגם מסדרים כל הזמן, עושים ככה.
2: זה קיים עוד הדבר הזה?
0: אני לא
2: חושב. יפה.
0: נעבור ליאיר גולן, חושף אצל מיקי לוין משהו. בבקשה.
7: אני רוצה להגיד לך משהו שאני לא סיפרתי אף פעם ברעיונות. שבערך 5 חודשים לתוך המלחמה, אני מגיע לפגישה סודית עם טוני בלר. שאתה יודעת, הוא במועצת השלום.
8: נכון.
7: ואני פורס בפניו את התוכנית לעזה, שנראית היום די דומה לתוכנית.
8: ביוזמתך, הגעת לפגישה עם טוני בלר.
7: אני לא יודע איך הוא הגיע, אני לא זוכר איך נוצר הקשר. הוא ביקש להיפגש איתי, ואני מגיע למלון. למלון, יושב איתו
9: בארץ.
7: על מפה, ומתאר לו איך אני רואה את הניצחון המוחלט. ואני אומר לו, חייבים לבנות שלטון חלופי לחמאס. חייבים, אם לא נבנה שלטון חלופי לחמאס, חמאס ניצח. מה זה משנה כמה נהרוג לו? הוא ימשיך ויגייס.
9: אתה רוצה לומר לי שמועצת השלום שנבנתה היא על בסיס הרעיון שאתה הרמת?
7: אני אומר לך שהרעיון הסופי די דומה למה שהצגתי לו אז.
0: ברור, ברור, ברור. אני זוכר גם, זה היה קצת לפני 48.
2: כן.
0: הוא קיבל טלפון, יאיר גולן.
2: כן.
0: ומהצד השני הוא שמע,
10: שלום, זה יאיר גולן, כאן מדבר בן גוריון. אנא בוא לפגישה, אשמח לשמוע את דעתך, כיצד להקים את מדינת ישראל. פולה, יאיר יגיע היום, תכיני את הדייסה.
2: אני חושב שאתה קוצ'מוץ', אבל...
0: אתה קוצ'מוץ',
2: אבל אני חושב שמלכתחילה הרעיון להקים מדינה היה שלו. אתה מבין? הוא זה שנתן את הרעיון לבן גוריון.
0: אתה מבין? לפני בן גוריון.
2: לפני, כן.
0: יום אחד הוא קיבל טלפון מהרצל.
2: הרצל קיבל
0: טלפון. הלו, ביטה?
2: לא. ביטה?
0: ביטה? מה, הרצל היה, מה הוא דיבר? גרמנית, לא?
2: אני חושב, כן.
0: זה סיפה דיבר הרצל.
2: הוא לא היה הונגרי, אוסטרי, מה הוא היה? סליחה, אני פתאום יש לי בלקאוט.
0: הוא היה אוסטרי, לדעתי.
2: אור, אתה יכול לבדוק את זה בבקשה?
0: הוא היה אוסטרי, לא?
2: באמת, תפנה ל...
0: יו, איזה בורים אנחנו. עכשיו אני מגלה את הבורות שלי.
2: לתחנה יש ספרייה, בספרייה יש מחלקת היסטוריה.
0: אור,
2: תיגש
0: לספרייה, תגיד לנו.
2: תיגש, תבדוק איתם.
0: איפה הוא יצא? אנחנו נעקים המדינה היהודית.
2: היהודית.
0: היהודית. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. יאיר גולן. כן, בוא, אתה רוצה עוד? הוא נולד בפשט. פשט, שהיום היא חלק מ...
2: בודה פשט.
0: בודה פשט. זה פשט של הבודה.
2: כן.
0: אוי, איזה תמונה יפה שלו בגיל 5. איזה מתוק עם הזקן כבר.
2: מבט, הרי. אוי, נחמד.
0: זה ילד חמוד.
2: כן, נכון.
0: כן.
2: ילד מתוק, כן.
0: מי ידע שמהילד הזה...
2: נכון.
0: אתה מסתכל על הילד הזה.
2: וואו.
0: והילד הזה...
11: יום אחד יעמוד על מרפסת ויגיד, בבאזל הסהרתי את מדינת היהודים.
2: נכון.
0: כן, נכון. זה מדהים, הילד הזה.
2: נכון.
0: אז אף פעם אתם לא יכולים לדעת, הורים, לאיזה גדולה הילד שלכם יגיע.
2: נכון.
0: אז תמיד... תזכרו,
2: כן.
0: שגם אם אתם מסתכלים על הילד שלכם, הוא נראה טמבל, ויש הרבה ילדים כאלה,
2: כן.
0: שאתם נראים לך טמבל, אתה כן. בתור אבא, אתה אומר, איך יצא לי הילד הזה, אלוהים. ככה אמרו על הרצל גם.
2: כן,
0: שהוא הסתובב בתור 5, ואמר, אני רוצה להקים מדינה, מדינה. אמרו לו, די, ילד, לא מקימים מדינות.
11: לא, אבל אני רוצה מדינה, מדינה.
2: תאודור, די, די.
11: אבל אמא, אמא.
2: לא, די, הוא חופר.
11: תני לי להקים מדינה.
2: בדבר הזה של מדינה, היום מדברים, מדינה, מדינה.
11: אני רוצה מדינה, מדינה, אני רוצה לעם היהודי.
2: כך סוכריה חמוד שלי, כך. אתה רוצה סוכריה
0: במקום מדינה?
2: כן.
0: את קונה את המדינה היהודית בסוכריה?
2: שתיים.
0: תביא 5 ונתחיל לדבר. יאללה. נעמה לזימי מציבה תנאים לערוץ 14.
2: אוקיי.
0: בבקשה.
12: ערוץ 14 או שיהיה ערוץ נורמטיבי או שיחדל מלהתקיים.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אוקיי.
0: נעמה לזימי. או שיהיה ערוץ... תראה, השאלה היא מהו נורמטיבי.
2: זהו.
0: אם הנורמטיבי זה להוציא דיבה על חיילי צהל ולהאשים אותם, אז ערוץ 14 לא יהיה נורמטיבי.
2: לא, כן.
0: אם הנורמטיבי זה להחליש את רוח העם, ולהחליש את רוח הצבא, ולהגיד כמה אנחנו איומים ונוראים, אז ערוץ 14 לא יהיה נורמטיבי. אין מה לעשות. אם נורמטיבי, אם נורמטיבי זה גיא פלג, אז ערוץ 14 לא יהיה נורמטיבי. סבבה? גברת, גברת, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: אתה מבין מה נורמטיבי בשבילהם? ערוצים שבזמן המלחמה מטנפים על הצבא ועל הזה, וכמו יונית לוי, כישלון מוסרי וכל זה, זה הנורמה, זה הנורמטיבי.
2: אתה מבין מה נורמטיבי בשבילהם? שהם קובעים מה זה נורמלי. אתה מבין? הם קובעים. היא קובעת מה זה נורמטיבי. זה עוד השמאל, אתה מבין? הם השמאל, והם קובעים
0: מה נורמטיבי. אתה יודע, כמו שמר, יש את הקטע הנהדר של מר.
2: למה אני לא נורמלי להיות נורמלי?
0: אם נורמלי זה, מה הוא אומר שם, קטע
2: לא זוכר, אבל מה זה, אני לא...
0: אם נורמלי זה... אז אני לא נורמלי. קטע נהדר. בוא נשמע אותו רגע, אתה רוצה?
2: אם נמצא אותו.
0: בוא נחפש אותו רגע. מאיר.
2: לא נורמלי להיות נורמלי? זה הקטע על השכן?
0: לא. כן, כן, זה הקטע על השכן, אבל זה מהרגע שכבר לוקחים אותו לבית משוגעים.
2: נכון.
0: אומרים לו, אתה נורמלי? אז הוא אומר,
13: אני לא נורמלי להיות נורמלי?
2: הנה זה.
13: אני לא נורמלי. את זה, אני מודה, צעקתי. אז ראיתי שהם עשו סימן לשניים בלבן, ותוך אולי שנייה, שניותיים, שקעתי בערפל ענוג.
0: יפה. טוב, לוקאץ', אחרי הפרסומות.
2: זה לוקאץ', די, אל תגיד לי גם מספיק ואל תגיד לי די ואל תגיד לי זיג ואל תגיד לי היי, צאת הפריסטייל ורקד.

0: זה פיקוח נפש.
1: יפה, ואיתנו עכשיו, לא תאמינו מי נמצא פה. לא,
2: זה אני כן,
1: לוקאץ', לוקאץ',
2: ואת בני כן,
1: לוקאץ', לוקאץ',
2: ושומנים כן.
3: ראפ longer and stronger,
1: longer and stronger. זהו האיש שלנו בראפ.
4: Our man in the rap. אני עושה את הראפ ואת החרוזים. איך עבר החג?
1: וואו, אני הייתי בחופש, אז היה כיף גדול, גדול, גדול.
4: התגעגענו אליך.
1: אני יודע, אני יודע, אני הרגשתי את זה. אני הרגשתי את זה בלב, את האהבה שלכם.
4: אני גם למרבה הפלא לא תאמינו, אבל שוב נסעתי למלון.
5: מה? לאיפה עכשיו?
4: זה כבר פעם בשבוע כבר יצא לי לאחרונה.
5: די פעם אתה בבית, תגיד.
4: תשמע, ההורים שלי מזמינים את כל המשפחה.
1: אתה יודע שנמאס לי קצת מההורים שלך האלה?
4: כן.
1: תזרים עליך כסף, כאילו מדובר פה ב... מה? מה הנה?
4: כי הם קנו לי דופלקס באבירה.
1: כן, כן, בדיוק זה.
4: למשל. קנו לי אוטו חדש.
1: כן, בדיוק זה.
4: כי חופשות 4 פעמים בשנה, זה לפזר כסף.
1: מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף להורים האלה?
4: הלאה, אז אתה יודע.
5: הצליחו, סיפסגו והצליחו, יופי. אבל רגע, איפה היית? איפה, באיזה איפה?
4: היינו במלון קרמים, וואו. איפה
1: זה?
4: זה בהרי ירושלים, ליד קריית ענבים שם.
1: וואלה,
5: זה מקום מקסים ויפה.
4: וואו, האמת היא שכן, פשוט כל היום, אם תראה את הצבע שלי, תראה, אני אוריד את השעון, אתה תסתנבר. אתה רואה? לא, לא רואים כל כך.
1: וואי, השתזפת. אני גם הייתי, אבל לא כל כך השתזפתי.
5: נכון.
1: לא כל כך השתזפתי.
4: איפה אתה היית?
1: בניר דוד.
5: נכם הייתם במקומות של ישראל הראשונה.
4: לא, הבעיה היא שהם...
1: סליחה.
5: מה לעשות?
1: לא, זה לא נכון.
5: מה לעשות?
1: אבל להגיד לך, זה לא נכון.
5: אבל זה ניר דוד.
1: לא, עזוב את הקיבוץ, אבל לא הלכתי לקיבוץ. הייתי בצימרים על הנחל, ואתה יודע מי הקהל בצימרים?
5: מי?
1: אנשים שבאים אליי כשאני בתוך המים, עומדים על שפת הנחל ואומרים לי, שהשם ישמור אותך על כל הטוב שאתה עושה לעם ישראל.
5: ואת איתן גם, צעקו
1: לך. לא הזכירו אותך. לא הזכירו אותך.
5: עליי לא דיברו.
1: שאלתי אותך. ומה עם איתן? לא מעניין אותה.
4: אגב, לא להפתיע.
1: נשבע לך, בקיבוץ, אבל אורחים של ה...
4: אגב, באותו נושא, עוצרים אותי המון, אומרים לי, וואה, אני מת על הזה שלך אצל שי גולדשטיין, ואף אחד לא אומר, איתן. מעולם, אף אחד לא אמר.
5: זה שני מרושעים.
1: חבר'ה, אני רוצה לפנות למאזינים. אני יודע שאתם אוהבים אותי, זה בסדר, גם אני אתכם. אבל אנחנו חייבים גם לתת לאתן קצת קרדיט.
4: אני רוצה לפנות ב... לא צריך, לא צריך.
1: שבוע הבא אני אעשה. שהרבה אנשים אומרים לי, נשבע לך.
5: מה אתה אומר? מה אומרים?
1: איתן? איפה הוא צץ האיש הזה? לא הכרנו אותו, הוא מצחיק, הוא חכם, הוא כאילו מתלהבים מזה שלא הכירו אותך קודם.
4: דווקא לי אומרים, אנחנו רוצים עוד ספשיילים עם אדר מוכתר ונתן סולמון ותאפת איתן.
1: הוא קם עליך היום, בקיצור.
4: תעזור לי בפרי סטייל
5: בשבוע הבא.
4: אוקיי,
1: לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', תן לו ביט. אוקיי, אתה מוכן?
4: אני נולדתי מוכן.
1: יאללה, נתחיל עם נזה.
4: או נזק אגבי, איזה נזק אגבי. אני שונא את היוצרים נראים שיש להם HIV, שום דבר לא חיובי בהם, שום לא חיובי. הם לא אוהבים אותנו, אוהבים את מוחמד הנביא. משקרים שערבים הם החבר'ה הטובים, אבל הם חושבים שלא קרה גם השביעי. אני חושב שהם פושעים, הם בוגדים, וממילא נקווה שבקרוב יכניסו הם אל הכלא.
1: יפה, נזה.
4: נזה, נזה, נזה, זה מגיע מעזה. השם הזה מוזר והשם הזה הוא בסה. אני חושב שהם קראו לזה כי לא אכפת לי, הם קראו לזה נזה כי זה מזכיר נאצי.
1: יפה, אוקיי, נזה.
4: עוד פעם?
1: חשבתי שמדברים רק על נזה כבר שבועיים. חשבתי שאין מילים אחרות כבר.

0: יש שיגידו מכוער, אני חושב שהוא יפה, אני חושב שיש לו סטייל, בגלל זה אני הולך ומפאר אותו בפרי סטייל, אני חושב שלי שהשיער סטייל הזה מביא, והוא בטח שלא נזק ולא נזק אגבי.
1: איזה יופי.
0: יש עוד משהו?
1: כן, פסטיבל ונציה. היום אנחנו מגוונים.
0: בוונציה יש גונדולות, יש שם סירות, אבל בפסטיבל הם נאצים שעושים לנו צרות. הם רוצים להביא את ישראל לחג

0: פריסטייל,
1: שבוע הבא אני אעשה פריסטייל.
2: טוב, פרות הוצאנו ממנו משפט.
1: תמתינו לי על הזמן לכם חבל.
0: אופה,
1: שתי שורות.
2: אבל, עכשיו תיקח אחד.
1: זהו, מספיק, די, זהו, מספיק. אין לי אצבעות לזה יותר.
3: אהבתי את כל הנושאים המגוונים שנתת.
2: היום אמרתי, אנחנו נגוון.
1: הייתי אחראי על הרשימה.
3: אני כזה לא הבנתי, אני כזה... רגע, אוקיי, נזק אגבי, ואז נעזר, אוקיי, אולי הוא רצה עם המילן, ואז אמרת פעם שלישית, אמרתי, מה קורה?
2: זה הגג, כן, זה הגג. אמרתי ככה, אתה יודע, נפתיע, נגוון קצת, כמו
3: שאתה. ולכלא, לכלא מיד, לכלא, בגידה עם ישראל, לכלא. לכלא, בכללי, אני חושב שאנחנו צריכים לשחרר את כל הסרטונים של השביעי באוקטובר לאינטרנט, אני חושב שזה מטומטם שלא שחררנו אותם.
2: אני מסכים איתך.
1: האמת שכן.
2: אני מסכים איתך. מה, למה אנחנו מסתירים? כאילו, מה אנחנו מסתירים?
3: יש לך שם גנרלים בני 80, זה לא ראוי, שהם לא מבינים איך אינטרנט עובד.
2: מה לא ראוי?
3: הם לא יודעים מה זה אינטרנט.
2: זה קרה, זה שודר בזמן אמיתי, הם שידרו בלייב.
3: הם לא יודעים מה זה אינטרנט, הגנרלים שמחליטים על הדבר הזה, הם גנרלים בני 80, שלא צריכים לצאת לפנסיה לפני 30 שנה, והם לא יודעים מה זה אינטרנט. לא, לא, אנחנו נשמור, לא, היה צריך להוציא את כל הסרטונים באותו יום, וזהו, והודעה לדעת.
2: העולם צריך לראות.
3: כן, אבל אנחנו טיפשים.
2: נכון, צודק. לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', תודה שבאת איתה לפה, אתה בונה סוכה? השנה?
3: בעזרת השם אני בנסה.
2: בעזרת השם.
3: על הגג, אני קצת משקר שנה שעברה.
1: על הגג של הדופלקס שלי.
2: אז יהיה לו כבר 3 קומות, אתה מבין?
3: אנחנו בונים סוכה.
2: קומה ראשונה, קומה שנייה וגג.
3: אבל אני אף פעם לא בונה את הסוכה בעצמי, אני חייב לציין.
2: ברור שאתה לא תבנה בעצמך. אבא ואמא ייקחו כמה פועלים, ישלמו להם כזה והם יבנו סוכה. זה הרי ברור. איי, לוקש, לוקש, אוהבים אותך.
3: מזל שההורים שלי לא שומעים את התוכנית.
2: מזל ממש. תודה רבה לוקאץ', נתראה בשבוע הבא.
3: בעזרת השם, ביי, משחק שמח, צום קל.
2: ביי, עכשיו...
0: חתימה טובה, תודה.
2: אנחנו, טוב, משהו שיווקי ונמשיך.
3: אוקיי.
2: אוקיי, ועכשיו, תראו, כשמוכרים דירה להשקעה, אולי השאלה הכי חשובה היא בכלל לא כמה היא עולה, אלא מי הולך לגור בה. משקיעים רבים מחפשים אזורים שבהם הביקוש לסחירות נשאר יציב לאורך שנים. אחד הקהלים הבולטים הוא כמובן ציבור הסטודנטים, ועל זה בדיוק, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך דין רונאל אלקיה מקבוצת ברדוגו, היזמית של פרויקט המגורים החדשני ג'וי ליבינג, שנבנה בימים אלה בכפר סבא, הוא הציע דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 ש"ח בלבד. שלום רונאל.
4: שלום שי, לך ולכל המאזינים.
2: שלום שלום. בוא נתחיל עם מהו בעצם פרויקט ליבינג ג'וי, ולמי הוא בעצם מיועד?
4: אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, פרויקט שנמצא בסמוך ל4 מוסדות אקדמיים ועל תחנת הרכבת נורדו בכפר סבא. כשאני אומר על תחנת הרכבת, אתה יוצא מהפרויקט, אתה מגיע כבר לתחנת הרכבת. מדובר בקומפלקס מגורים שיש בו הכל שי לסטודנטים. יש בו חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה ומסעדות. בעצם קומפלקס שהושקע בו הרבה מאוד מחשבה כדי לתת מענה ופתרון למחסור המטורף שיש באזור המרכז, באזור השרון. שוב, אני מדבר על כפר סבא, של מקומות דיור לסטודנטים. עכשיו, הפרויקט הזה בעצם נותן להם מענה. עכשיו, לא מדובר בעוד איזה דירות חצויות ושבורות, והנה, מדובר בפרויקט שיש בו הכל, ובצורה, בסטנדרט הכי גבוה שאפשר. שאנשים ישמעו שמדובר בסטנדרט הכי גבוה שאפשר, וכמובן, כמו שאמרת קודם שם, שאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו רוצים לדעת מה ההיצע ומה הביקוש. זה בסוף מה שעושה את ההשקעה להשקעה מנצחת.
2: כן.
4: זה לא דירה בדרום או בצפון, זה דירה בכפר סבא שיש בה היום, לנו כבר היום יש רשימות המתנה ממוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט שכבר שיינו להם דירות בפרויקט. תבין, אנחנו מדברים על איזה פרויקט שם. כמובן, הביקוש הוא כל כך גבוה כי פשוט אין. אז כשאתה בוחן השקעה ואתה רוצה לדעת שהדירה שאת הוזכר בחוש, שיהיה לך תשואה, שהסחירות תעבוד בשבילך, אז אין פרויקט מנצח כמו זה, כמובן, בטח בכפר סבא, בטח באזור השרון.
2: אז למה בחרתם למקד את הפרויקט דווקא בקהל של סטודנטים? זה תורם לפוטנציאל ההשכרה של הדירות?
4: בוודאי, כי בסוף סטודנטים הם כוח עוצמה של מזכירים סטודנטים, הם בשלב שהם צריכים את הדירות, הם צריכים להזכיר כדי להיות סמוך למוסדות אקדמיים שהם נמצאים בו. הנה, אני יכול לספר לך סיפור אישי.
2: כן.
4: גיסי, הבוקר נסע איתי, הוא עכשיו נוסע פה לתל אביב, לחפש לו דירות, ופשוט אין, כי אני אומר לך, הוא מתרטר ימים שלמים כדי למצוא דירה, והנה, אני אומר לך, פתרון כזה, שלא פתרון מנצח. אנחנו עוד שנה וחצי, קצת פחות משנתיים, כבר נהיה עם הפרויקט הזה, כמובן שאין לי ספק שכבר זה יוזכר ויהיה לזה מענה וביקוש כל כך גדול. אנחנו יודעים את זה, גם מושקע בזה, אני אומר חשוב, כמו שאמרתי קודם, הרבה מאוד מחשבה, כמובן בסטנדרט הגבוה ביותר.
2: יפה. זאת אומרת, מה הופך את המיקום, דווקא המיקום של הפרויקט האטרקטיבי כל כך?
4: תראה, אתה נמצא על כביש 531, על תחנת רכבת, כך שאתה רלוונטי לאוניברסיטת תל אביב, אתה רלוונטי לבין תחומי, אתה רלוונטי, אתה חוצה ממש את הכביש, אתה נמצא במכללת שערי משפט, בבית ברל שנמצא בתוך כפר סבא, כך שאתה יודע, אתה נותן מענה ציבור כל כך גדול, ושוב, זה הביקוש וההיצע, הביקוש גדול וההיצע נמוך, אני אומר לך, תושבי כפר סבא שרכשו בפרויקט הזה, ותושבי השרון שמכירים, הם פשוט חטפו פה דירות ברמה הזאת.
2: יפה. טוב, אז לסיום, אני מבין גם שאתם בימים אלה יוצאים עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, מה בדיוק ההטבות שניתן לקבל החודש?
4: נכון, אני אגיד לך משפט אחד ברמה בקובע שלי כעורך דין, הבטוחה כן. שמקבלים פה, יש פה ליווי בנקאי מהשקל הראשון, ערבות חוק נכר כמובן, והנכס נרשם כמו כל דירה במדינת ישראל בטאבו, זה שחשוב שהם ידעו שי.
2: כן.
4: ולגבי ההטבות, אני אומר שינצלו את זה כי זה אוטוטו נגמר, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, אני חוזר שנתיים שכירות מובטחת, אנחנו נותנים לקוחות ריהוט קומפלט בדירה, לא לפני, לא אחרי, לא חסר, קומפלט מלא, כולל הכל, כולל מיזוג, כולל הכל, ואנחנו כמובן גם נותנים להם פטור מהצמדה למדד, שזה לבדו, הטבות האלה שוות לבד יפה. כמה מאות אלפי שקלים, מעבר לזה, ושהם היום קונים את הדירה בכמעט 300-400 אלף שקל מהשווי, שזה יהיה כשזה יהיה מוכן.
2: מדהים, אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, לקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייבו כבר עכשיו כוכבי 98-57, תקבעו פגישה, קבלו את הפרטים, רונל, 98-57. תודה רבה שהיית
4: איתנו.
2: כוכבי 9857,
4: תודה רבה.
2: כוכבי 9857. ועכשיו אנחנו מוכנים לגרנד פינל.
5: קרח השלק.
2: וגם...
5: לקרש. לגרנד פינל.
2: וגם...
5: דיבורים כמו חול.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
2: טוב, הנה הגענו אל הקרח הגרנד פינל שלנו.
3: מתלכדים להם יחדיו
2: לליקוי הקרחים.
3: הילכו שניים יחדיו.
2: ילכו ויחזרו. אחד קיבל מכה בברך.
3: שני החברים יצאו לקרח.
2: חברים יצאו לפסטיבל ונציה. אחת קיבלה מכה בפוני. פגע לו בול בפוני.
3: כן, חס וחלילה.
2: חס וחלילה. חס וגרבס. טוב, צח לא כך.
3: אוקיי.
2: הסטנדאפיסט. הוא מספר על... בוא תקשיב פשוט, מה אתה... תקשיב.
7: צחי, ערב טוב לך. תשמע, גרושה, זה בור ללא תחתית. עלוקת מזומנים שלא ברא השטן. כל היום רוצה ממני כסף לחוגים של הילד הדפר הזה. על מה ולמה? משקיעה במפגר הזה, כאילו הוא יגדל להיות לאונרדו דה וינצ'י. שלחה אותו לחוג סמים, צחי. כסבים? הילד שלי בעירוני הוגוורטס? איך הוא יתפל כשאני אזדקן? הוא יוציא לי יונה? יגיד לי, אני לא יכול להביא לך תרופות, אבל הנה יונה אבא. הוא קפוארה. זה עוד רץ החרה הזה? זה שיש לו שיניים עקומות, זה לא אומר שהוא ברזילאי. גם מי רב מכות עם שרואל? מכות רבים עם מכנס של עדידס בבריחה. ככה אותי חינחו. חוק תיסנאות לקחה אותו. למה מה הוא בחיזבאללה? הוא הולך להרים כתבם על נעריה? חוג היפ-הופ? איזה היפ-הופ? למה הילד שלי מקומפטון? או משיכון עלייה מחולון? זה ילד עם משקפיים ורסן. מה את חושבת שהוא גדל להיות אייסאפ רוקי? יש לו גרוב של סבתא שיקורה בחתונה מפיג'. הקיצר צחי, איך אני מסביר לה שהילד של קופאית בסופר ומאבטח בבאולינג הקריון לא יצא עד היונת? תענה לי מהר לפני שאני שולח אותה לחוג בית חולים.
2: וואו, קטע גדול.
3: מה זה?
2: לא יודע.
3: זה דמות שהוא עושה, לא יודע.
2: אני לא יודע, לדעתי זה מגיע מהפודקאסט של בן?
8: לא, הגג של
2: יצחקי. הגג של יצחקי? אוקיי, זהו. אני אוהב את ה... יש כמה פודקאסטים כאלה, של חבר'ה שסתם יושבים, קצת מסטולים כאלה, שותים וויסקי, מעשנים משהו, ו...
3: יוצא מהם.
2: יוצא מהם, זה קטעים, אתה יודע. קרין פז, גם היא סטנדאפיסטית, גם היא מצחיקה, הלכה לחדר כושר, יצאה בטראומה.
3: וואו.
2: בטח. שמע.
9: התקשה להאמין מה קרה לי כרגע בחדר כושר. אני לתומי, מתאמנת, הכל טוב ויפה, חוץ מהעובדה שאני רוצה למות. ניגש אליי בחור, מסתכל לי dead in the eyes. ואומר לי, אני מה זה גאה בך? סליחה, אבא? דוד? סבא? מי אתה, אדוני? לא ראיתי אותך מעולם. אתה גאה בי? אם כבר, אני גאה בך. אתה גם יותר צעיר ממני בגיל. על מה בדיוק אתה גאה? לא הבנתי. אני כאילו איזה בן אדם ששוקל 600 קילו שאתה גאה בי על זה שאני מתאמנת? על מה הגאווה הגדולה? אם אתה רוצה להגיד לי שאתה גאה, תגיד לי אני גאה. למה המילה בך?
3: כועסת.
2: כן, התעצבנה, הוא כאבה, מה קרה?
3: הוא
2: בא לפרגן, איזה אישה קשה.
3: כן, אולי זה לא גאה, אני מפרגן לך.
2: פרגן לי, אני לא רוצה שתפרגן לי, תעוף ממני. אתה לא תפרגן לי, הגועל נפש. מה, אתה בא לעשות לי רע בנשמה?
3: לא, באתי להגיד לך שאני גאה בך, איך שאת מתאמנת.
2: פי, לך לי כאן, הרסת לי את היום.
3: אבל למה?
2: מה אני עושה עם המחמאה הזאת עכשיו?
3: לא,
2: תתבייש.
3: כל הכבוד לך.
2: ככה מדברים לאישה?
3: כל הכבוד לך, כולנו פה.
2: כל הכבוד.
3: כולנו פה מחזיקים ממך.
2: תזמינו משטרה.
3: כולם פה מחזיקים ממך.
2: ריקי, ריקי, תזמיני משטרה, תראי מה קורה פה.
3: ריקי בכל מקום, נכון? ריקי זה רק ריקי.
2: רק ריקי, אני יש לי רק דמות אחת של נשים, זה ריקי. זה כבר איזה 30 שנה, ריקי. כן כמו ריקי, זה שם, זה שם מדהים, ריקי. ריקי. פשוט כיף להגיד את זה.
3: זה כל כך מדויק.
2: כיף להגיד את זה בקול מוזר.
3: נכון שכבר אין ריקיות בעולם כל כך?
2: חדשות בטוח אין.
3: חדשות אין.
2: כאלה ששרדו משנות ה-70. הצליחו לשרוד את החיים. הם היום זאת 80, ריקי.
10: הייתה לי גננת בשם ריקי.
2: ריקי?
3: זה כולם היה. זה גרוסמן, גן ריקי.
2: כל העולם היה ריקי.
10: נכון, 80, אני לא יודע בת כמה.
2: איפה שהסתובבת היה ריקיות? ריקיות. ריקיות.
3: אני כבר המון שנים לא פגשתי ריקי.
10: אין היום, זה שם שלא קיים היום. לא, לא, כי... זהו,
2: זה היה קיצור של רבקה, כאילו, של רבקה. היו הרבה ריקיות בזמנו. כולם היו ריקיות.
3: באמת תקופה של ריקי.
2: איזה כיף זה היה, ימי הריקי.
3: ימי הריקי.
2: ימי הריקי. להגיע לימי הריקי.
3: כן, זהו, אני גם. זה הימים שלה גם שתי קומות בספר.
2: והמירי.
3: מירי, מירי יש, מירי יש.
2: לא חדשות.
3: לא, למה?
2: אותו דבר, זה כמו ריקי, זה אותו דבר.
3: כי לא מייצרים חדשות, כן.
2: לא, אין יותר, אין, המפעלים שיצרו את המירי...
3: והריקי, זה מודלים שכבר לא, אין פס ייצור יותר.
2: כן, כי היום זה הכל רובוטיקה. זה כבר לא שייך לתחום. זה ביטלו. טוב, אוי, דודו ארז, הוא פגש מישהי שהיא מתלבטת.
3: אוקיי.
2: בין שמאל לקיצוני, היא מתלבטת קיצונית בקיצור. בוא תקשיב.
11: יום הבחירות בפתח, גברתי עדיין מתלבטת, לא יודעת עבור מי תצביע?
12: נכון, אני מתלבטת, אבל יש סיכוי שאני אבחר בשלטון ימני.
11: יש סיכוי קלוש שתלכי על הימין?
12: כן, יש תלוי
11: קלוש. בנשמה, את שמאל קיצוני?
12: אני בשמאל קיצוני, אבל לאור הנסיבות אני...
11: לאור הנסיבות ימין קיצוני.
12: נכון, צודק.
11: זאת אומרת, את מתלבטת בין שמאל קיצוני לימין קיצוני?
12: נכון, אתה צודק.
11: אבל הימין הוא קיצוני, זה מה שהיא. בסוף זה יהיה ימין קיצוני.
12: כן, ימין קיצוני.
2: אתה צודק. לא, הוא לא צודק, את לא שומעת שהוא לא צודק, את לא שומעת שהוא מצחקק איתך, לא, אתה צודק, אתה צודק.
3: צודק.
2: איך צודק? את לא מקשיבה למה שהוא אומר, איך אפשר להגיד על זה צודק?
3: איזה חמודה, איזה חמודה.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, הז'אנר הזה, של לצאת החוצה ולהטריל את האנשים, עשיתי את זה, גם... במשך תקופה כשהתחלנו, לא משנה, זה זוהרצנו, זה היינו, ז'אנר הזה, יש בו משהו טיפה לא הוגן, הוא מצחיק נורא, אבל יש בו משהו טיפה לא הוגן. אתה תופס אנשים ברחוב,
3: הם לא מיומנים בזה,
2: הם לא מיומנים, הם לא מבינים בדיוק מה אתה רוצה, אבל ברגע שתחפת להם מיקרופון ומצלמה, הם לא יכולים להתעלם ממך וללכת, אז הם נאלצים כזה לשתף פעולה עם הדבר הזה, אבל הם לא בדיוק יודעים מה, ואז...
3: הם גם יש להם מתרגשים, והם לא חושבים סטרי.
2: כן, כן.
3: כאילו, כן, אבל זה מצחיק.
2: אבל זה מצחיק, ואז לא אכפת לנו יותר מזה. אנחנו חיים בשביל הבדיחה.
3: נכון, באמת, כבוד של אנשים לא מעניין אותנו. אנחנו לא פה בשביל...

0: תירגעי, מאמי. מאמי, תירגע, אנחנו מסיימים, אין מה לעשות.
1: נהיה פה שוב ב-12 בלילה.
0: היום?
1: היום.
0: מחר יום חמישי, אנחנו, אין תוכנית מחר.
1: למה, מה קרה?
0: יום התרמה מחר.
1: אוקיי.
0: אז מחר אין דיבורים כמו חול.
1: אוקיי.
0: חוזרים
1: מזל, אחרי... מזל, כי אחרי השידור בלילה אני מת מעיפות.
0: כן, זה
1: היה. בשידור חוזר ושתיים בלילה רק.
0: אבל לא, אבל מחר זה אבישי. לא אם היה, זה לא אתה.
1: אוקיי. מזל בשבילך.
0: לא, אם אתה רוצה שנעיף את אבישי ונשאיר
1: לא,
0: אותך.
1: מה
0: אולי
1: מה
0: זה מה שרמסת
1: לא,
0: פה
1: לא,
0: עכשיו.
1: לא, בשבילך.
0: טוב, ונחזור אחרי יום כיפור.
1: וואו, מלא זמן.
0: כן, כבר נברך אתכם בצול מועיל.
1: וגמר טובה.
0: ויסלחו חטאיכם.
1: נכון.
0: ותחתמו לחיים.
1: אמן.
0: וחתימה טובה והכל, ותודה שהזנתם, ונהיה פה אחרי יום כיפור. תודה, איתן.
1: תודה, שי.
0: אני מאחל לך צום קל,
1: אם אתה
0: צם. אני מאחל לך חתימה, לך ולבני משפחתך. חתימה טובה.
1: בוודאי.
0: חתימה טובה גם לנדב רוזמן העורך.
1: הגיע לו.
0: חתימה טובה לאור שירזי המפיק היקר שלנו.
1: חד משמעית.
0: חתימה מצוינת אפילו לבר דמיס המורס.
1: בטח, ליד אלעת שלנו.
0: היום גילינו שהוא אלעתי ולא ידענו. כן, איציק זר הדיגיטל, חתימה טובה גם. לא, ולא אבישי מתיה גם.
1: חתימה תדרת, בטח.
0: ולכולכם, ונהיה כאן אחרי החג.
1: יום שלישי.
0: יאללה, פעם.
1: תנקי.

0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 8 דקות אחרי השעה 6. איזה כיף, אה? עד לשעה 8, פקקי על. אני בא מירושלים, פקקים מוטרפים, גם לכיוון צפון וגם לכיוון דרום, כביש בגין. הפכתי להיות התמרור המדבר עכשיו, אבל זה חשוב מאוד, אני מרוויח מזה. כשיש פקקים משוגעים, אני מרוויח עוד יותר, שזה דבר אדיר. טוב, יפה מאוד. אז עד לשעה 8, בלי כללות, בלי עצבים בכביש, אני יודע שהכל תקוע, איזי, הכל בסדר, קניות, כולם רצים לסופר עכשיו, כולם רצים לעניינים החשובים שלהם לקראת סוף שבוע ארוך מאוד, נכון? שישי, שבת, ראשון, שני. מה, הבנתי שיש בעיות בסופר, אין מוצרים כבר. עם ישראל, חכו רגע, לאיפה תלכו? זה צום, ראשון, שני, צמים. טוב, תקשיבו, בואו נלך לדברים חשובים. הבן של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב יצחק יוסף, אומר לציבור בעקבות החלטת בגץ. אתם יודעים שבגץ החליט בסוגיה להזכרת האבא שלו, לא יקרה. זהו, לא יקרה. אומר ותוקף בחריפות ובצדק, הרי בגץ חושב שהרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מתעסק בפוליטיקה. איזה פוליטיקה? אוי, מה קורה לבגץ? טוב. זה כבר מלחמה מול קדושי ישראל, זה כבר בעיה גדולה מאוד. בדבר הזה חייבים לטפל, חייבים לטפל. אומר לכם את זה כאדם מסורתי. אוי ואבוי, עם הרב עובדיה לי. טוב, הבן שלו אמר, אוקיי, עושים עלינו, אני בלשון, אני מתרגם את הדברים ללשון מאוד פשוטה. עושים עלינו דאווינים? אין שום בעיה. כל בית כנסת יעשה הילולה לעצמו. וואי, וואי, וואי. איך האנגלית שלי? וואי, וואי, וואי. ברק, שלום, ברק אליאס. מה יש לך לומר על העניין?
1: חבל, חבל שמחשיבים את הרב לאיש פוליטי.
0: אבל זה בגץ, מה אתה יכול לעשות? מה אתה מצפה?
1: העם מבין, העם מבין שהרב היה איש תורני, ורואים את האהבה של הרב בלוויה שהיה לרב, שמכל הצבעים היו. אני כשעמדתי שם, עמדו לידי ליטאים, חסידים.
0: הוא היה מקובל על ידי כולם.
1: על כולם, על כולם.
0: טוב, מה נעשה? מנחם, בוקר טוב, תשמע. דברים מגניבים קורים. בכל אופן, מרן, הרב עובדיה יוסף, אומר הבן שלו, הילולה בכל בית כנסת, תעשו באופן פרטי. זה יהיה מטורף, זה יהיה מטורף. אולי עדיף, אתה רואה, בגץ בא לעשות לא טוב, מקבל בכל בית כנסת בארץ. טוב, צבא הגנה לישראל, קדושים, לא פחות, חיסלו את מפקד חטיבת רפיח. מה זה מפקד חטיבת רפיח? בקיצור, החמאס זהו, אבל צריך להשמיד לגמרי, ללא רחם, להשמיד לגמרי כבוד לצבא הגנה לישראל, אשריכם. כל מחבל אמור למחוק. חייבים למחוק אותו, בקיצור, אין מה לעשות. מי יקבע מי זה מחבל? אנחנו, לא בגץ, אנחנו, עם ישראל. בגץ, תראו קצת, תראו טיפה אהבה לעם ישראל. זהו, הדלקתם את כולם עליכם, גם אנשים כמוני, שהם מסורתיים, / חילונים אתם קוראים לנו. בסדר. ברוך דיין האמת, חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן, זכרה לברכה, הלכה לעולמה בגיל 68, היה לי לינק אישי לאישה הזאת, אני אהבתי אותה בצורה בלתי רגילה, גם כשהייתי בערוץ 14 עם היכרות של אחת הנשים האינטליגנטיות המהממות ביותר שהיו פה. יהי זכרה ברוך בשמי ובשם כל הצוות של התוכנית שלנו. כואב הלב, באמת. מה אני אגיד לכם? נעשה רגע מעבר חד, או שאנחנו נכבד בצורה הזו את אסתרינה טרטמן, ומיד לאחר האל הדמדי, אני אדבר על נושא שהלהיב פה אתמול יותר ממיליון איש. יותר ממיליון איש? מה זה יכול להיות, אתם שואלים? קודם כל נכבד, ואז אני מגיע עם הדבר החשוב. בסדר? יאללה. עשיתי את זה, נכון? היה לה כיפק, נכון? זה היה כאילו בול בזמן, מגניב לגמרי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: מגניב לגמרי. אז מה קרה אתמול שיותר ממיליון איש היו מבסוטים? אני מדבר עכשיו לכל האנשים שנמצאים בפקקי התנועה ברחבי הארץ, ובמיוחד לירושלמים. הנה משהו שאולי ישמח אתכם, ואולי ישמח אתכם מאוד.
1: כדור חוזר עכשיו לבית"ר ירושלים, אל אצילי באגף ימין. מה יעשה אצילי? נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הבית"ר.
2: יש! איזה יופי! איזה יופי!
1: וזהו שון! שון וייסמן שכובש!
0: שון עם הגול הראשון! יפה, שון עם הגול הראשון. נעבור לשני, מה אתם אומרים?
1: בינתיים הכדור אצל אצילי. אצילי חודר לחווה, מנסה להוציא ביתה, אולי מפה בועד, נבלם,
2: שש! איזה יופי!
1: זה פגע בדרך במישהו, אבל מה זה משנה?
0: מה זה משנה?
1: זה עומר אצילי שכובש!
0: איזה אנרגיות יש לאור שירזי, והנה השער השלישי!
1: יש שם טעות בהגנה.
3: פרשו טיבי.
1: ושוע, מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0!
2: כן!
1: שער!
0: עכשיו רגע, אני יודע שיש הרבה מאוד אוהדים של קבוצות אחרות שאומרות, וואי, למה לנו אין כזה? בטרש רק אחת. אז אתם רואים איזה אוהד אני? איזה אוהד. שלא טוב, אני ישר, איזה בסה, איזה זה. כשביתר ירושלים מביאה את האווירה הטובה, איזה אושר זה גורם פה. האושר קורן מאיתנו. ולכן, תהיה לכולנו שנה טובה, זה משחק ראשון לשנת תשפ"ז. אשרנו שזכינו. נקווה שזה ימשיך גם משחק הבא. אבל הלכנו, שמחת עניים. יאללה, מה יכול להיות? נהנים מהרגע. טוב, יקיריי ויקירותיי, נגיד שלום לברק אליאס, מפיק התוכנית, מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו, מנחם מן, עורך התוכנית. אין לי מושג מי המסתערב שנמצא היום בכפר קנה, אבל מי הטכנאי שלנו בכפר קנה? מי לא שמעתי?
4: אופר שטיין.
0: אופר שטיין, היידה, היידה, יפה מאוד. טוב, יקיריי, יקירותיי, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כמו שאמרתי לכם עד לשעה 8. אני כבר רוצה לבדוק, האם אתם בפקק, או שאתם בבית, או שאתם במשרד, או שאתם נוהגים על מסעית, או על מונית, או בכלל בעצבים, לא יודע מה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלנו, זה בחינם, תשננו, שימו לב.
4: 058-36-222-03.
0: האם הוא צודק, ברק?
5: אנחנו מיד בודקים.
0: תבדוק.
5: 058-36-222-03.
0: יפה. למדת לצעוק, אה? אוי, בטח אתה בעצבים על בגץ, על מה שהם עשו לרב עובדיה. תכין את הקול שלך, כי אתה צריך בעילולה, בבית הכנסת שלך. מה זה להרים שעגות אתה צריך? עם ישראל חי, ואני רוצה לפנות לרב עובדיה, יוסף זכר, צדיק וקדוש לברכה. רבנו, אני מתנצל. אני מתנצל, יש בעם ישראל... מה לעשות, אני מקווה שבשמיים, אנחנו לפני הסליחות, לפני יום הכיפורים, תסלח להם. כי אחרי הבחירות, אם הצד הנכון יזכה, יהיה שינוי אדיר שם. אז זה מתוך פחד, והם חלק פוליטי פה. הם הפוליטים, והם התכוונו אליך כפוליטי. אבל, כבוד הרב, אני אוהב אותך גם מלמטה, מצדיע לך, וסליחה, סליחה, בשם ה... זהו. יופי, יש לי מתנה מגניבה. אם אתם עכשיו שולחים, איזו חיה יש לכם בבית, כלב או חתול, אח שלכם מהרדיו מעניק לכם את המתנה הבאה: אוכל לחתולים או כלבים, קילו 800 לחתולים, זה שתי עמים כאלה מגניבים, ושני קילו וחצי אם יש לכם כלב בבית. Dogs for you, עסק מוטרף, עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של מזון הכלבים האיכותי. הוא נקרא פיטמין, בסדר? זה אוכל מתקדם לבעלי חיים, זה מבוסס על בשר טרי ורכיבים מובחרים. חנות היבואה נקראת דוליטל, הם יושבים בצומת בילו, בית ישראל לכו ונלכה, נכון? בית יעקב לכו ונלכה. יש בחור בשם אילן, שתכף ניתן את הטלפון שלו, תקשיבו, זו מתנה. להרבה אנשים יש חיה בבית, בעל חיים שהוא חבר טוב. טוב חבר כלב מכלב, טוב כלב חבר מחבר כלב. כלב. טוב חתול חתיך מחתולה קפלניסטית. בסדר. מני, מה המספר של אילן? נתחיל רגע להתחנף לאנשים שמביאים לנו מתנות. טיל.
4: 054-489-2014.
0: איזה כיף. Dogs for you, הצלחה אדירה. שוב אני נותן את המספר כי שווה לכם להזמין מהם. יש להם עד החג מבצעים לא נורמליים על הדבר האדיר הזה. Dogs for you. קילו 800 לחתולים, שני קילו וחצי לכלבים. אתם שולחים חתול, כלב, עם מה שיש לכם, חתול או כלב, ומאין הם בארץ. לא אתם, מאיפה הכלב? אם הכלב הוא ירושלמי, כלב ירושלים. אם החתולה היא מראש העין, חתולה ראש העין. תגיד, מני, האם אני צריך
3: כבר...
0: האם תובעים אותי כבר עכשיו? טוב, יאללה, בסדר. אני רוצה לפרגן לאחד מהלעיתים הענקיים ברדיו הישראלי ברגע זה. נס וסטילה עם השיר שנקרא מונולוג. תבלו, האזנה מצוינת, עד שמונה.

0: מה הוא אומר, אתם יודעים? אתם לא יודעים, נכון? עשיתי עבודת תחקיר, תכף אני אגיד לכם מה הוא אומר שם. יפה. טוב, יש, להרבה מאוד זמרים יש בעיה בהגייה שלהם, נכון? הדיקציה, זו בעיה. אבל האיש הזה הוא מתוחכם, הוא בחור רציני. ממה שאני חושב לכאורה, אחרי שפרקתי פה את הכל, סאונד על שקט, ניסיתי לפצל ערוצים, עשיתי טון אסיד בגללך. זה מה נשמע לי. עשיתי טון אסיד בגללך. לכאורה, זה מה אני שמעתי באוזניים של הקורדי מירושלים, הקורדי מרוקאי סלש אשכנזי. אתה יודע על מי מדובר? אתה הביא את התמונה. עשיתי טון אסיד, טון! שמר אחר. טוב, אני עשיתי משהו אחר. אני עשיתי שמח אתמול.
1: כדור חוזר עכשיו לביתה ירושלים. אל הצילי באגף ימין. מה יעשה הצילי? נותן ליוספי. יוספי מוציא רוחב מן הביתה. שש!
0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, זה בשבילי הסם שנקרא ביתה. כל דבר אחר שאתם עושים, שהשם יראה לכם. אתם לפני שנה חדשה, תפסיקו עם השטויות האלה. בסדר? יאללה, מגניב לגמרי. טוב, שים לי רגע את ההודעות, הודעות הוואטסאפ, בוא נבדוק אם המאזינים איתנו או שאני לבד, פקקים יכולים לעצבן אנשים בצורה בלתי רגילה. אני רק מזכיר לכם, אם יש לכם כלב, תשלחו את המילה כלב. אם יש לכם חתול, תשלחו את המילה חתול. אתם יכולים גם לשלוח תמונות שלהם, אגב. הגרלה בין כולכם, אנחנו נחייג לא לבן אדם אחד, אלא לכמה. בסדר? למשל, דוגמה, בוא נחייג באופן אקראי. עכשיו, בחר לי רגע כלב, כלב, בחר כלב, את המילה כלב, תתקשר לי למישהו. בוא נבדוק. שלחתם הודעה, הרווחתם. אני רק מזכיר, כלבים וחתולים. אנחנו דואגים לכם, Dogs for you. הלו?
2: הלו?
0: שלום, לאן הגעתי?
2: אלה.
0: אלה, מה העניינים עם המאממת? מה שלומך? גמר חתימה טובה ושנה טובה.
2: שנה טובה.
0: אני רואה את התמונה שלך, מי זה הבחור שאת שמה עליו את הידיים? בוואטסאפ.
2: וואו, זה בעלי, אהבת חיי.
0: באמת? באמת איך לא. קוראים לאהבת חייך?
2: קוראים לו צבי, והוא הכי מדהים בעולם.
0: מאיפה אתם בארץ?
2: אנחנו גרים בירושלים, מרכז העיר.
0: וואלה, איזה כיף, אז את אחותי עוד יותר, כי את גם ירושלמית, בכלל כיף אדיר.
2: אין ירושלים.
0: אין, זה בטוח, זה בעולם, אין כמו ירושלים. תראי איך מתחנן מה שמו ההוא מערב הסעודית עכשיו. איך קוראים לה? הסעודים עכשיו מתחננים. פעם הם היו מתפללים למכה, עכשיו הם מתפללים לירושלמים. כן, זה שמעתי את... מי אמר את זה? האח הירושלמי שלנו, הכי נורמלי ב-12. כן. כן, מותר לי להגיד סגל? עמית סגל? אלוף עולם.
2: מותר?
0: לא משנה, אלה, תקשיבי, איזה בעל חיים יש לך? איזה כלב?
2: יש לי כלב מתוק, הסוג שלו זה צ'ין יפני, אם אתה מכיר את הסוג הזה, מכיר אותם? זה כלב קטן כזה.
0: רגע, אני רואה את התמונה. איזה דגם של כלב יש לך באנגלית? וואי, וואי, וואי. בין כמה החתיך הזה, בין כמה הוא?
2: וזה שנתיים עוד מעט.
0: יאללה, יש לך 2.5 קילו של אוכל הכלב הזה, באהבה מאיתנו, ומתנה דוגס פור יו. אלה, אני אוהב אותך, את מהממת, ותודה רבה, דש לאהבת חייך.
2: אנחנו אוהבים אותך, כל יום שומעים אותך.
0: יש! סליחה, אסור לי להשמיע התלהבות, אבל אני אוהב אותך, תודה רבה, ושנה טובה. ביי נשמה, ביי להתראות. טוב, הבנתם את הנועל. אתם שולחים חתול או כלב, לכתובת 058-36-22203 באופן אקראי. אני מחייג אליכם, אבל צריך להיות כלב, ומאיפה הוא גר? גדרה, נתניה, חתול, אותו דבר, קריית שמונה וכולי. אוקיי, 058-36-22203 Dogs for you. אני חייג באופן אקראי ואעניק לכם או קילו 800 אוכל לחתולים או 2.5 קילו אוכל עדיף חבר כלב? לא, עדיף כלב חבר מ... זוז! זוז! עוד מעט חידה מטורפת, בינתיים קבלו את זה. לא שמענו מזמן את עופר ניסים. הוא לקח את אודיה אזולאי. זה הלהיט הראשון שפירק את רחבות הריקודים, זה נקרא בלילות. אם המוזיקה שלי לא מספיק טובה לכם לאוזניים, הלו, אתם יכולים להיות פה שדרי רדיו או לפחות אורחי מוזיקה. הודעה קולית בלבד עם איזה שיר שאתם רוצים לשמוע. יאללה, שילחו לחמכם על פני המים ותבלו.

אני מאוד אוהב את עופר ניסים, א' כי הוא קורדי. אתם לא יודעים, עופר ניסים הוא קורדי. וגם אני, חצי קורדי. אברהם אבינו היה קורדי. שאיזה השוואות אני עושה זה. טוב, הוא אחד הדי-ג'ייז התותחים ביותר שיש בישראל, מצטרף לסקאזי, שהוא אשר סוויסה, זה מצטרף לאינפקטד משרום, מצטרף לויני ויצ'י, ולעוד הרבה אומנים ענקיים, ענקיים בישראל, שעושים עבודה מטורפת למען עם ישראל. יפה מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים, הפעם, חוץ מאשר אוכל לחיות, שאני נותן לכם בכיף, מתנת Dogs for You, שאנחנו נותנים עליהם דגש רציני מאוד, בקרוב, יהיו לנו כאן משחקי רדיו

0: תן לי מתנה, צא רגע מהכל, תן לי מתנה שאתה מאוד אוהב, מה, איזה מתנה בקרב המתנות שיש לנו פה בתוכנית, יקירי, איזו מתנה מתוך כל המתנות עושה לך טוב על הלב?
1: בוסם.
0: בוסם?
1: כן.
0: אשכרה. תשמע, בוסם זו מתנה שאנשים מאוד מאוד אוהבים. אז בוא, אתה נותן בוסם, ואני אוסיף עוד מתנה אחת, למען המאזינים שלנו, אבל זה במידה, לא, אין דבר כזה בעברית במידה, באם ותצליחו בתשובה. אוקיי? כבר מתנה ראשונה היא בוסם, מתנה שנייה, אתם בוחרים מתוך ארסנל מתנות, נגיד מוצרי חשמל, בגדים, ארוחות זוגיות, מה עוד יש לנו? הכל, אין משהו שאין לנו, פרחים, הכל כולל הכל, בקרוב גם יהיו לנו חבילות ממתקים, וואו, פסיכיות לגמרי, אבל אנחנו נדבר על כך, יש לנו, טוב, בינתיים בוסם תבחרו איזו מתנה שאתם רוצים. ידע כללי זה דבר חשוב, ואנחנו דואגים להחדיר בכל פעם לחיילים הגיבורים. אגב, אתם יודעים, יש לנו פה רייטינג לא נורמלי עם חיילי צהל. זכיתי, השתבח שמו לעולמים, שחיילי צהל מאזינים לתוכנית הזו בצורה באמת יוצא דופן. בנוסף, המון חבר'ה צעירים. פרט למאזינים הקבועים של הרדיו, אתם יודעים, אבל זה עושר גדול. ולכן אני רוצה להחדיר לחבר'ה הצעירים, ללמוד. השריר הכי חזק בגוף האדם זה המוח. תשקיעו. ידע כללי, לימודי, בגרות מלאה. אחר כך תעשו מה בא לכם, אבל בגרות מלאה תשתדלו. עכשיו, למה אני דוחף? אני יודע מה המשמעות של לימודים. עם הספר אנחנו. אנחנו היהודים, קיבלנו מעבר לכל, יש המון עמים וזה וזה. אנחנו הטופ. אני רוצה להשוויץ. מותר לי להשוויץ בשם
1: כן,
0: עם ישראל?
1: כן.
0: אנחנו עם... עם שכל גדול. לפעמים זה לא נראה. יש כאלה שקצת, נגיד השתי חלאות ההם, הבוגדנים, הפיונים הבוגדנים, שאני אפילו לא אציין את השמות שלהם, ואל תשכחו, לא להיות פה דג זהב. אנחנו שוכחים מהר. צריך לבייש אותם, להפגין נגדם, לא למכור להם, לא לתת להם להרגיש פה חלק מעם ישראל יותר. אלה שבגדו בעם ישראל, כפיים של נאצים, שונאי יהודים בוונציה, פה הם לא יהיו. מה זה הם לא יהיו? מי אני שאני אחליט? אבל למרר להם את החיים בצורה החוקית. הפגנות, נהג מונית, אתה רואה אותם? אל תסכימו לקבל אותם. לא למכור להם במקולת. לאמלל להם את הצורה, כמו שהם ביזו את קדושי עם ישראל, חיילי צהל, והולכים בשביל נזיד עדשים, בוגדים בעם שלהם, צריך לאמלל להם את הצורה מבחינה חוקית. לא לתת להם את הצ'אנס, אפילו שהם יברחו מפה לבד. כאלה אנחנו לא צריכים. די, נקעה נפשנו משורפי הסמים ומרעילי בערות. מספיק עם הפרצופי איך האלה שלהם. די, המדיה תדבר יפה. תדבר יפה. לא רוצה לדבר יפה, הם בגדו בעם. אבל המדיה, אתה ברדיו. מה אכפת לי? צריך להיות אכפת לך, שומעים אותך המון אנשים. אל תרב לי! אני כן.
1: אל?
0: כן. מדיה, שמת לי משהו בשתייה?
2: לא מגלים.
0: אי, גמרת אותי. הנה החידה שלנו, ידע כללי. כל זה ידע כללי. יקיריי ויקירותיי, זוהי החידה. התשובות שלכם מתנקזות אלינו בצירוף שמכם. חשוב לי מאוד, מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה. שימו לב לחידה. הייתה מלחמה שפרצה כאשר שמעו במכשירי קשר את צמד המילים. סדין אדום, סדין אדום. כששמעו את זה בקשר, איזו מלחמה נפתחה אז? וואו, וואו, באנגלית, וואי וואי, במרוקאית, וואו, וואו, וואו, סדין אדום, סדין אדום.
2: אל תלחיץ.
0: איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשיר הקשר הפקודה הזו? יאללה, אל בורא עולם השתבח שמו. אם אתם יודעים את התשובה על הכיפק, ואם לא, בלי GPT, תפסיקו, בלי GPT, חבר'ה, תבואו בכבוד, בלי GPT, GPT לא עושה טוב לשכל. ידע כללי, ואם תשננו ותלמדו, זה יישאר לכם חקיקה בראש. מפתיח, מפתיח.

0: רובי וויליאמס. אחד הלעיתים הגדולים בעולם, פיל, יצא בשנות האלפיים, בתחילת שנות האלפיים, עד היום, לא נסליחו. פעם ידעו לעשות מוזיקה טובה, וואו, איזה ימים. טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, אני חוזר על החידה וגם ביקורת של מאזין. עמדי, זה לא היה בקשר, זה היה בתחנות הרדיו. כל קשר זה פקודה, פקודה יכול להגיע ברדיו, יכול להגיע בביפרים, לא היה אז. נתתי רמז, וואי, וואי, וואי. טוב, בקיצור, באיזו מלחמה, איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר ברדיו, הייתה פקודה סדין אדום. סדין אדום. רובכם הזכרו את נחש צפה, נחש צפה, זוכרים? 1982, מלחמת לבנון הראשונה. אני הולך על משהו אחר לגמרי. סדין אדום, סדין אדום. שמר אחם. כששמענו את זה אז, הפקודה, איזו מלחמה נפתחה? כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה כתובת, זה בחינם. מה אכפת לכם? אתם גם ככה בפקק. או שאתם בבית או בניקיונות. יאללה, אווירה טובה, מה יכול להיות? הנה הכתובת.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: טוב, זה הזמן ל...
2: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
0: חזרנו מהפרסומות, ועכשיו תראו בקשה של בן אדם, אין לו הרבה סבלנות. או הוא עצבני בכביש, או שאין לו סבלנות לימני כמוני בר... למה אני מדגיש את הימני הזה? אם אנחנו לא ימנים בבחירות הבאות, וואי וואי. טוב, בקיצור, תראו איך בן אדם מבקש שיר, ובלי הרבה משחקים. ככה זה נשמע.
3: אבי התחול של רוי אדם.
0: שרוף עליך אחי, בלי משחקים. אבי התחול, רועי אדם. היית צריך לסוף בסוף וזריז.
3: אבי התחול של רועי אדם.
0: לגבר, שנה טובה אבאלה.

0: רועי אדם זה אח של עומר אדם, נכון? זה אין פה מסורת.
1: פמה.
0: טוב, מרשים. אנחנו ממשיכים הלאה עם תיקון טעות אחת. סליחה. וואי, וואי, השתעלתי. נכנס בי אייזנקוט לריאה. סליחה. ברק. אני טעיתי, אמרתי, אני אחזור רגע על החידה, כי אז גם עשיתי טעות ואתה תיקנת אותי. שאלתי, איזו מלחמה פרצה כשנשמע במכשירי הקשר למיניהם, בסדר? רדיו, מכשיר קשר ללוחמים, זה, זה. הפקודה סדין אדום. עכשיו, אני נתתי דוגמה לשתי מילים שהן יותר מוכרות בקרב עם ישראל, החבר'ה היותר צעירים נאמר, נחש צפה. נחש צפה, זוכרים? עכשיו, אני אמרתי במלחמת לבנון הראשונה, ואז אתה תיקנת אותי ואמרת לי, לא, מלחמת המפרץ. טעות שלי, אני בהתלהבות.
2: הכל טוב.
0: הכל טוב. מנסור אבס פה מאיים, אתה אומר לי הכל טוב. הרוב טוב, הרוב טוב.
2: הרוב טוב.
0: ויש פה גם יהודים שבוחרים אייזנקוט, שזה יאיר גולן. השם הרחם, יאיר גולן, מנסור אבס. אתם יודעים מה יקרה פה כשמנסור אבס יתפוס את המאה בועדות, מאה חמינדוס? הוא יתפוס אותם הערבי הזה שמדבר בערבית. זה מפחיד, כשהוא מדבר בעברית, הוא מדבר בכל גבוה כזה, ולטף את כולם, אז הוא מדבר בערבית. ואז אתה מבין שהבחור הזה זה הכי מוסלמים, שהשם ירחם על עם ישראל. אז כל מי שבוחר אייזנקוט, לא יהיה לכם ברירה, לא תהיה לכם ברירה. מנסור אבס יקבע לו, ויאיר גולן, שזה קיצון, קיצוני, קיצוני, האם אימא של קיצוני, השמאל האנרכיסטי במדינת ישראל. אז תעשו שיעורי בית. מה אתם מעדיפים? זהו. עוד מעט אני כבר לא יוכל לדבר פוליטיקה. כל שאר השדרים יוכלו לדבר, כי הם מתעסקים באקטואליה. רק אני, בגלל שאני אתעסק בבידור, יהיה אסור לי להגיד את הדברים האלו. אז מי שבוחר באייזנקוט, מי שבוחר באייזנקוט... את מי אתם רוצים לראות? את בנט? מי? טוב, זה ברור. את מי אתם רוצים לראות? יאיר גולן? טוב, בקיצור, אכלתי לכם את הראש. אני פונה פה לא לאחי מהצד הימני, אני פונה לאחי מהצד השמאלי.
3: די, אני לא יכול יותר עם ביבי, צריך להחליף אותו.
0: אוקיי, ואת מי תקבלו? את מנסור אבס? תתעוררו!
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: תודה רבה. מני, כתובת למשלוח ההודעות, אגב, אנשים שרוצים לגדף אותנו, או לתת לנו ביקורת, לאיים, לקלל, זה אפשרי?
5: תמיד.
0: נכון? גם, זה בסדר גמור. כן. רק ההבדל ביני לבין כל אלה שמאיימים עליהם, אני קורא את ההודעות. נגיד שדרים שמקבלים מילים לא נעימות, מחביאים את זה, תמיד מקרנים את רק את ההודעות החיוביות, אוהבים אותך, איזה זה, איזה... אצלי אין את הדבר הזה, אתם מאיימים, סעו בתוצאה, אני מקריא את ההודעה, הכל, אין אצלי, אני לא מתחמק מכלום. זהו. אז אתם מוזמנים, הנה הכתובת.
5: 058-36-222-03.
0: לגבי תשובות, זה אותו, לתשובה לחידה שלי, זה אותה כתובת?
5: אותה כתובת, וגם מי שיש לו חתול או כלב ורוצה dogs for you, שישלח שוב.
0: מה זה, לא, לא, אתה עובד ברדיו. מי שרוצה dogs for you. Dogs for you זה כלבים למענך. מה, אתה רוצה עכשיו ירדפו אחריך כלבים? אתה מבין? למה זה לשחרר פה עכשיו את הרצועת הליש מאיזה כלב רועה בלגי שעוד הוא חושב שאתה איזה דגימה של נקניקייה והוא רודף אחריך? אתה יודע למי הייתי נותן? לא, עזוב, זה ישמע איום. לא, עד... לוקח את הדברים בחזרה. Dogs for you זה חברת אוכל לך... בני, תעשה עבודה, למה זה בסוף יהיה היום האחרון שלי. תן לי רגע.
5: אם אתם רוצים אוכל לכלבים של חברה Dogs for You, יש לכם חתול או כלב, אתם שולחים את ה... אני לא שומע את עצמי. אתם שולחים לכתובת 058-36-222-03. אוכל לכלב או לחתול, תשלחו חתול, תשלחו כלב, אנחנו פה. המדי! איפה הלך זה? הלו, הלו! 058-36-222-03. אתה מוכן לחזור לשידור?
0: חזרתי.
5: אין לי רוק.
0: הנה, חזרתי. טוב שלא הסתבכתי, ראית? עוד שנייה הייתי אומר לכלב את מי לנשוך. אז אני אומר, תנשך אותי, עזוב אותך, אחלה כלב. טוב. אני בסוף, איזה כלב יגיע אליי? שיצו, אלה הקטנים. הקטנים. בוא נרגע רגע. וואלק, מנסור אבס. טוב. לא משנה, נגיע לחידה שלנו. תשובות לחידה, הערות, בקשות, שירים, איומים, מילים טובות. אגב, תמיד אני מדבר על הצד השלילי. גם צד חיובי שינפח לנו קצת את הלב והרגשה טובה פה לצוות שעובד קשוח. פה יש פה הרבה מאוד אנשים שנותנים את הדם שלהם שהתוכנית הזאת תהיה תוכנית מאוד מצליחה, ובזכותכם, רק בזכותכם, אנחנו באמת עושים את העבודה הזו. ברק, אתה מסכים איתי, נכון?
2: בוודאי.
0: תקשיב רגע, הרב עובדיה יוסף, זה לא יוצא לי מהראש. זאת אומרת, בגץ, למי שמצטרף אליי עכשיו, אין את ההילולה לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי הגאוני הטופ של הטופ, אלה שלא מתעסקים בשמאל, והם לא שמאלנים, והם מאוד ישרים, ויש להם אהבת ישראל מטורפת, ויש להם חיבור לבורא עולם, החליטו בבגץ, אין הילולה. מה עשה הרב? הבן של הרב עובדיה יוסף, נתן החלטה פשוטה מאוד, הרב יצחק יוסף. קודם כל הוא תקף אותם בחריפות, אני לא יודע מה היום ראשי תיבות של בגץ, פעם זה היה בית דין גבוה לצדק, היום זה...
2: לא, בית גבוה לצדק, לא בית דין, בית גבוה לצדק.
0: איזה, זה בית של מי? של מי? עדיף א' ג' צדיק, או אל גבוה. לא, אם זה בית, עזוב. בכל אופן, זה בית של מי? של אנרכיסטים, של שמאל, של מחבלים, זה הבית. לכאורה.
2: לכאורה.
0: כי כן. הכוח אצלם עדיין, הם עושים מה שבא להם ואיך שבא להם. קיצור, הם החליטו שלא יהיה את ה... לא תהיה אילולה לרב, כי הם חושבים שהוא זכר קדוש וצדיק לברכה, היה איש פוליטי. וואי וואי. אז אני ביקשתי סליחה מהרב, בתחילת השידור. כן. הוא יושב ממש בסמוך לבורא עולם, זה צדיקי הצדיקים. ולכל הבגץ והשופטים, אינשאללה, בעזרת השם, בעזרת כל הצדיקים, שלא יישאר אחד מכם בתפקיד הזה. תחזרו להיות עורכי דין וזה וזה. אתם לא ראויים לתפקיד הזה. עכשיו, אני מדבר בתור אדם מסורתי, כי אין יהודי חילוני, זה לא קיים, אבל יש לי מסורת בורא עולם, אהבת ישראל אמיתית, רצינית. הדבר שהכי כואב לי זה שפוגעים באנשים צדיקים כמו הרב עובדיה יוסף, ויש לומר, הוא היה דמות דתית שמקובלת על כולם, ודווקא עליו הם באו. אתה מבין? זה הזיה. בקיצור, הבן שלו החליט, אוקיי, לא תהיה הילולה אחת, 1,000 הילולות יהיו. בכל בית כנסת ברחבי הארץ תתקיים. ואז הוא גם אמר את הדבר הנכון, מדוע את הילולת רבין לא אוסרים?
2: איזה מחנה הוא?
0: רבין?
2: כן.
0: תודה רבה. והכל פוליטי, היום בגד זה פוליטי, אח שלי. פוליטי נקודה.
2: חבל.
0: כואב הלב. אבל גם על העניין הזה אתם יכולים לשלוח הודעות בשמחה רבה. הנה הכתובת.
2: אבל על זה נאמר.
0: כן, מה נאמר?
2: נאמר, ככל שיפגעו בהם, כן ירבה וכן יפרוץ.
0: ככה יש לומר. כן ירבה וכן יפרוץ.
2: אילולה אחת, קיבלתם 1,000.
0: כן. להבדיל, השני בוגדים האלו, אלק, אנשי קולנוע, הם גם, ככל שאתם תפגעו בעם ישראל, שימו לב מה הם עשו. אפילו שמאלנים נקעה נפשם. זה חיבר את עם ישראל. חוץ מאנרכיסטים מוזרים כאלה, רוב עם ישראל, בלי קשר לימין ושמאל, מקיע עליהם. לא רוצה לראות אותם ומכנים אותם בוגדים, כי זה בדיוק מה שהם עשו. אז רק שתדעו לכם, כן ירבו, כן ירבה וכן יפרוץ. עם ישראל חי, אל תכעסו. הכל זה בורא עולם בודק אותם, כי בורא עולם מחליט הכל. הוא רוצה לראות איך אנחנו מתנהגים. אז לא תהיה הילולה, יהיו 1,000 הילולות. יצאתי אינדיאני יותר מאשר זה, אבל יאללה בכיף. בונה, נכנס לפה איזה חתיך עם זר פרחים. מי זה החתיך הזה עם הזר פרחים? קרא לו רגע לאולפן, ברק, בוא רגע, כנס שנייה. מישהו נכנס עם בלון של ביתר ועם זר פרחים. בונה, איזה כיף. רגע, שים לו אוזניות שהוא יקשיב לנו. שלום, יא חתיך עולמי, יא רובעי 09 של יופי בלתי מתפשר, מה העניינים? נשמע את התוכנית שלי, מי אתה?
1: אני אוריאל.
0: אוריאל?
1: בורוחוב, יש לנו פה חנות פרחים.
0: איפה זה פה?
1: בגבעת זאב, חנות חדשה.
0: תגיד רגע, שנייה. באת לפה עם בלון של ביתר ירושלים, והצמח שאנשים הכי אוהבות בארץ, איך קוראים לפרח הזה?
1: זה נקרא סחלב.
0: סחלב, נכון? עכשיו, אנחנו הירושלמים, סחלב זה מפגש השייך עם קצת קוקוס ואגוזים, זה סחלב. פה הסחלב זה... איזה עציץ יפה. תגיד, שאלה, איפה החנות שלך נמצאת?
1: בגבעת זאב, בקדרון 10, מרכז מסחרי נווה מנחם.
0: אפשר הזמנות, נגיד, משלוחים וזה לכל מקום?
1: בטח.
0: איזה יופי, תקשיב.
1: יש לנו טלפון, 05.
0: רגע, לפני שאנחנו ניתן את הטלפון שלך, כולם מכל מקום, אזור ירושלים, נגיד תל אביב. אפשר או שרק באזור ירושלים, גבעת זאב, מודיעין, עניינים כאלו?
1: ירושלים, גבעת זאב, מודיעין, מעלה אדומים.
0: מה אתה מדבר?
1: כפרה.
0: רגע, אתה אוהד ביתר?
1: למה יש לנו עוד קבוצה בעיר?
0: חכה, סימן. לא. לא, אני צריך להיות עיתונאי, אתה מסבך אותי. אבל בוא קבל את זה ותגיד לי אם התלהבת כמוני. רק תקשיב.
6: כדור חוזר עכשיו לביתר ירושלים.
0: קבל, קבל.
6: אל הצילי באגף ימין. מה יעשה הצילי? נותן ליוספי. יוספי מוציא רוחב מן הביתה.
0: יש! יאללה ביתר! תקשיב, אחי, אני רוצה לאמץ אותך. אני יכול לאמץ אותך עם התחנות פרחים שלך?
1: בטח, מה זאת אומרת?
0: קודם כל, עכשיו, יש מחירים קצצת ביחס, נגיד, לחנויות פרחים אחרות. יש מבצעים סבבה וכאלה שאנשים יכולים עכשיו להזמין פרחים ולא ייכנסו פה לברוך כמו בגץ וכמו...
1: מחירים פגז המדי עכשיו, זה לא קשור לסחלב שאנחנו הולכים לחלק פה בתוכנית.
0: באמת? אנחנו נחלק סחלבים בתוכנית?
1: זה לא קשור. כל מי שבא מהתוכנית של המדינה בסופש הקרוב, שתי חבילות של ורדים ב-60 שקלים.
0: מה זה אומר? תסביר לי, אני פרחים יודע ש... אני לא יודע, בפרחים יש שתי אופציות. יש פרחים שזה לא חוקי, ויש פרחים להערכה. אנחנו על פרחים בהערכה, כי אם היינו מחלקים פה סקיות של פרחים, כולנו היינו בבית צוח, נכון?
1: לא, לא. דבר על זה אחר כך אם אתה רוצה.
0: אני שרוף עליך, איך קוראים לך?
1: אוריאל.
0: אוריאל היקר, אז לחנות פרחים שלך קוראים?
1: פרחי עדנה.
0: פרחי עדנה. רגע, תן לנו רגע עכשיו את המספר טלפון, אנחנו רושמים את זה, אני גם עושה לך פרסומת בלייב. תנו לו את המספר, בבקשה, מה המספר פרחי עדנה? הנה המספר של החנות להזמנות, חבר'ה, ורדים ב-60 שקל, זה כנראה מחיר מטורף.
1: 050.
0: רגע, אני רושם, 050.
1: 371.
0: 371.
1: 55.
0: כן?
1: 00.
0: 00. פרחי עדנה. תן לנו רגע, אז אמרנו 60 שקלים ורדים, כמה עולה נגיד סחלב לבן אדם שמחייג עם בלון של ביתר או בלון של...
1: מחיר של סחלב.
0: אני לא אומר את המילה הפועל, אני אומר בר שבע נגיד.
1: אין פה בר, פה יש רק בטח.
0: זאת אומרת, אם מישהו שמחייג אליך עוד מכבי תל אביב, לא מגיע לו, אתה אומר, אין סיכוי. תוותר, תוותר, ביתר היא הקבוצה של המדינה.
1: מגיע לו, אבל לי אין בלונים של מכבי תל אביב.
0: אבל אם אתם רוצים בלון של ביתר, זה יש לך בכיף.
1: זה יש בעיה.
0: נגיד בבלונים של ימי הולדת, בלי צחוק עכשיו, וימי הולדת זה הכל כאן, נכון? לידה, כל מה שצריך.
1: מה שצריך.
0: בוא נה, איזה תותחת, אז תקשיב, תקשיב, הנה המספר, אני עושה לך פרסומת. פרחי עדנה, במחירים המוטרפים לסוף השבוע הקרוב, המחירים הטובים ביותר בישראל, עם משלוחים, מודיעין, גבעת זאב, ירושלים, מעלה אדומים, אפרת, נכון? אפשר להגיע לאפרת, זה אותו דבר, זה על אותו משקל.
1: אפשר, אנחנו איתך עמד עם מה שאתה אומר, קדוש.
0: רגע, 60 שקל ורדים זה פצצה.
1: 60 שקל.
0: מה עוד, מה עוד? נגיד עוד איזה מבצעים יש?
1: 20 ורדים ב-60 שקלים, גובה 45. ככה לתוכנית של המדינה, וכל מי שבא בגלל שאנחנו יושבים פה והמדי נתן לנו 15% הנחה, כל מי שמגיע לתכך על כל החנות.
0: כפיים לחתים. תקשיב אחי, אני אוהב אותך, אתה תותח עולם, שיהיה לך שנה טובה ושתצליח. עכשיו אני עושה לך פרסומת, קבל. אוריאל, נכון זה השם?
1: כן.
0: פרחי עדנה, הפרחים הטובים ביותר בישראל, כל מקום, 15% מרגע זה, ורדים ב-60 שקלים. סחלב, עם בלונים, כל בלון שתרצו, מביתר ירושלים ועד לידה. 050-371-5500. פרחי עדנה. 050-371-5500. שמע, אתה תותח, אחי. אתה תותח, ואתה גם יפה תואר, ואתה גבר גבר רובאי 0-9. מה יהיה במשחק הבא? פועל חיפה, וואי, וואי, כולי ברעד. מה, אנחנו נפרק אותם?
1: אנחנו חייבים, אין ברירה.
0: אין ברירה.
1: מה יהיה עם שואה? מה יהיה עם שואה?
0: וואלה, לא יודע, אבל היום הוא הוציא איזה... איך אני אקרא לזה? הוא הוציא איזה סטטוס, הוא אמר, ותרו על האגו או משהו כזה. מה יש בלגן עם שואה בביתה?
1: מה יהיה עם שואה, מדי?
0: אלק, אני צריך לבדוק לו את השואה. שואה! תבדקו לי את השואה, מה קורה שם? אנחנו רוצים לראות מה קורה. אחלה, ראית איזה מה הוא עשה אתמול? נכנס, עשה שינוי מטורף. תשמע, אחי, אני אוהב אותך ממש. אפשר לחלק פרחים עכשיו, נגיד, לתת סחלב למישהו עכשיו בתוכנית?
1: אפשר, ודאי.
0: כל מי שרק בזמן הפסקת הפרסומות שולח פרחי עדנה, זה מה שאני צריך, רק את צמד המילים פרחי עדנה, לכתובת הבאה, הדוסי החרדי האשכנזי, בא המספר.
5: 058-362-2203.
0: זר, זה לא זר, זה פרחי סחלב עכשיו, נכון? אנחנו נותנים במתנה סחלב. מאזין אחד, בזמן הפסקת הפרסמות אתם שולחים פרחי עדנה לכתובת הבאה, בבקשה.
5: 058-362-2203.
0: תגיד, אתה יכול להגיד את זה ביידיש?
5: אפס וינבח, דרייזקס, צווי צווי צווי, אפס דריי.
0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, גבירותיי ורבותיי, זה אוריאל, מחיאות כפיים לתותח! הכי אוהבים אותך. תגיד, זה נכון שאתה קורדי?
1: מה פתאום, אני בוחרי.
0: אתה בוחרי? כי אברהם אבינו היה קורדי, לא יודע, אני אוהב אותך איך שאתה.
1: פעם הבאה שיהיה
0: איזה... נעשה קובה ביחד באווירה. לפני שאתה הולך, שים את האוזניות, קבל את זה. בבקשה.
6: יש שם טעות בהגנה. ושוע מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0!
0: יש! חג שמח אחי! סליחה אם פגענו בך, שנה טובה וגמר חתימה טובה, אוריאל התותח מפרחי עדנה, זהו אנחנו מאמצים אותם מעכשיו, מנחם אנחנו מאמצים אותם, שלנו זה הפרחים, פרחי עדנה, כל דבר רק פרחי עדנה. תגיד, אפשר לבוא לקפה? זה קרוב ברגל מפה?
1: פה.
0: אה, זה ממש קרוב?
1: מה זה קרוב? זה פה המדיה, אנחנו שכנים שלך.
0: איך? איפה? אנחנו נמצאים ברחוב משהו פרי ארבע, לא יכול להגיד את השם, כי אז מאיימים עליי פה כל מיני... זה. מה אתה אומר?
1: אנחנו נמצאים בקדרון 10, בנווה מנחם, זה הצד השני.
0: זה שנכנסים לגבעת זאב ושמאל על האזור אין על גבעת זאב, תקשיב. אתה נולדת פה?
1: אני נולדתי פה.
0: אתה יכול להגיד פרסומות, נגיד כמו דודו טופס כזה?
1: פרסומות.
0: חזרנו מהפרסומות, אני לא מאמינים הגבר הזה שהוא נמצא פה איתי, הבעלים של חנות פרחי עדנה, הוא נותן לי מתנות פסיכיות להעניק, נגיד, מה אמרת לי אחרי החג אנחנו נחלק פה בכיף?
1: זר קלה
0: וקישוט לרכב במתנה.
1: במתנה.
0: בוא נה אחי, אתה תותח אמיתי אחי, שתדע לך אני אוהב אותך. כולם בגבעת זאב גברים כמוך? זה תותח אתה. תודה רבה, כפרה עליך. איזה אנשים מדהימים פה בגבעת זאב. אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים. תקשיבו, יש לו חנות פרחים. ממה שאני רואה, זו חנות פרחים מטורפת. אני חוזר על המספר טלפון של האיש היקר הזה. הוא מעניק פה זרים, ורדים, זרי ורדים ב-60 שקלים, שזה מטורף במחיר. הוא מבטיח עכשיו מבצעים לא נורמליים לקראת סוף השבוע הקרוב. כל מי שרוצה פרחי עדנה, זה פה בגבעת זאב, הם מגיעים עד מעלה אדומים, ירושלים, מודיעין, ואיזו חנות מטורפת, מטורפת. כל סוגי הפרחים, ואני מזכיר, זה לא פרחים לאישון, זה פרחים להערכה, פוזות על בנות וזה, סבבה? הנה מספר הטלפון של פרחי עדנה, תנצלו את זה עכשיו. ברק, מה המספר של פרחי עדנה?
2: 0-5-0-3.
0: רגע, תנשום, בלי להתרגש, זה פרחי עדנה, בבקשה.
2: 050-371-1,
0: כי בעברית מדברים כשקוראים מספר זה בנקבה, שידעו כולם. עוד פעם, מספר הטלפון של פרחי עדנה
2: 050-371-5500.
0: יש מבצעים פסיכיים עכשיו על זרי פרחים ואתם בלאו הכי קונים לשבת, אז במקום שתעצרו עכשיו באיזה צומת ותיקחו מאיזה ילד מקסים שמוכר בתחנות, בואו תראו באותו מחיר, אבל אבאלה ואימאלה, זרי ורדים, סחלבים, אבאלה, יאללה, תנצלו את זה בכיף. אנחנו נשמע רגע שיר ואז אני מחייג לאחד מן המאזינים. אם אתם שולחים את צמד המילים פרחי עדנה לכתובת הבאה בלבד, בלי שמות, בלי כלום, רק פרחי עדנה, זר פרחים עלינו, נכון? זה סחלב או זר פרחים? מה החלטתם?
5: כן, אפשר, סחלב.
0: סחלב, יאללה, הצית סחלב מטורף לגמרי, באהבה מאיתנו עליכם, יאללה, הנה הכתובת.
5: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, פרחי עדנה, זוהי הכתובת, פעם נוספת, 058-36-222-03. בונה, התאהבתי בבן אדם, התאהבתי באוריאל הזה, תראה איזה גברים יש פה בגבעת זאב, אה? יאללה.
7: תודה רבה רבה, נשמח לשמוע את השיר לך אלית ששוקתי, ויש ביצוע יפה שתבחרו, כולם יפים, תודה רבה, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: וואי, אז רגע, יש לנו מלא ביצועים לך אלית שוקתי, לי יש גרסה פצצה לאותו בחיר, בוא נשמע שוב את הבקשה שלו, זה מאזין, עוד פעם, בבקשה אדוני. לא, אדוני, אני רוצה את הבקשה שלך שוב.
7: תודה רבה, נשמח לשמוע את השיר לך אלית שוקתי, ויש ביצוע יפה שתבחרו.
0: אוקיי.
7: כולם יפים.
0: כולם יפים, מבטיח.
7: שנה טובה.
0: שנה טובה וגמר חתימה טובה. קבלו גרסה, רציתי לנגן בהתחלה את יואב יצחק, אבל זה קצת יותר עדין, ואנחנו תוכנית בועטת, ולכן קבלו את גרסת 2026, לך אליט השוקתי, אופיר אלחייני. שימו אוזן, תגבירו את מקלטי הרדיו. התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל.